0: مثلا در انبارهای جمهوری اسلامی چقدر موشک و پهپاد دقیقا هست، چون مخفی است. اما اقتصاد بسیار عیانه، سفره مردم رو به راحتی میشه دید و خود اونها با پوست و جانشون لمس میکنن. آیا به نظرتون اون اتفاقی که در جبهه جنگ آمریکا نتونست بهش دست پیدا بکنه با این فشار اقتصادی میتونه؟ ما نمیدونیم مثلا در انبارهای جمهوری اسلامی چقدر موشک و پهپاد دقیقا هست، چون مخفی است. اما اقتصاد بسیار عیانه، سفره مردم رو به راحتی میشه دید و خود اونها با پوست و جانشون لمس میکنن. آیا به نظرتون اون اتفاقی که در جبهه جنگ آمریکا نتونست بهش دست پیدا بکنه با این فشار اقتصادی میتونه؟
1: خدمتتون درود می‌فرستم جناب فرهزاد گرامی.

که شما مطرح میکنید دقیقا در چارچوب پرسشی هستش که الان واقعا فضای اظهار نظرهای کارشناسی ازش پر شده. یعنی دقیقا این رو میگویند که چون ایالات متحده آمریکا اون اراده نظامی رو به طور کامل به اجرا در نیاورد، به خصوص از هفته سوم جنگ 40 روزه، رفت به دنبال گزینه مذاکره و بعد وقتی که لاری جانی نشد، حالا آیا به ضرب سربازان گمنام حضرت موسی یا به ضرب نیروهای آمریکایی یا هر دوشون، لاری جانی به هلاکت رسید و از میان رفت. این رو تعبیر میکنن بسیاری از همکاران ما، توی واشنگتن پست هم صحبتش شده، نیویورک تایمز، حتی وال استریت جورنال، که آمریکا نتونست یا آمریکا دچار بنبست شده. من خیلی با این تفسیر موافق نیستم. موضوع این هستش که ایالات متحده آمریکا از یک بازدارندگی تاکتیکی اتمی برخوردار هست که کشوری مثل چین اگر قرار باشه که آمریکا، و الان داریم اینو میبینیم، ناو هواپیما بر جورج واشنگتن رو آورده به منطقه خلیج فارس، چرا؟ برای اینکه اون بازدارندگی اتمی وجود داره، برای اینکه زیر دریایی های اتمی وجود داره. چرا ایالات متحده آمریکا حاضر نیست اون اراده سیاسی رو در شکل اراده نظامی به عمل برسونه و باعث شده که همه ما، مایی که کارمونی هست، از کلمه نتوانستن استفاده بکنیم به جای کلمه نخواستن؟ به خاطر اینکه به همون اندازه‌ای که ما نمیدونیم توی اون 30 تا شهر موشکی که جمهوری اسلامی داره چند اندازه موشک هست، ما نمیدونیم در مغز دونالد ترامپ دقیقاً چه چیزی میگذره. بعضی از همکاران من که پست استادی دارن در منطقه واشنگتن دی سی، اوائل صحبت از جام جهانی و اینجور مسائل میکردن، برای اینه که دونالد ترامپ نمیخواد این کار رو بکنه. عده دیگه صحبت از این میکردن که نه، جی دی ونس و دور دستش قوی شدن. بعد دوباره صحبت از گمانیزنی هایی شد درباره این که مسئله انتخابات میاندوره‌ای هست. به نظر میرسه که همه اینها و هیچ کدوم از اینها لزوماً معادله این نیست که برای دونالد ترامپ در واقع اون اولویت رو هرگز کسب کرده باشه، برای اینکه این عامل یا اون عامل باعث شده باشه که الان یا در گذشته یا در میان مدت یا در کوتاه مدت دست به چه عملیات نظامی و به چه اندازه‌ای بزنه. من فکر میکنم که اون چیزی که از هفته سوم دونالد ترامپ به دنبالش رفت این بود که، این امید بود که، و اینجا برمیگردیم به صحبت‌های جناب برزگر، که یک مجادله‌ای در میان دار و دسته حاکم بر جمهوری اسلامی اتفاق بیفته که نهایتاً یک کدومشون بیان بالا و او بدونه که دقیقاً با چه کسی در طرفه. اگر با کسی طرفی که باش میتونه به یک دیلی برسه، با اونها به یک دیلی برسه که در مورد تفاهم نامه این تلاش شد و بعد به نظر من مشخص شد که دار و دسته وحیدی هستن که حاکمان واقعی کشور هستن، ولی به هر دلیلی که دونالد ترامپ الان توی مغزش میگذره تصمیم نداره که اون توان نظامی رو که به تدریج داره نشون میده که میتونه به اجرا در بیاره و این رو با اتکای بیشترش به بازدارندگی هسته‌ای در منطقه دریای جنوبی چین داره نشون میده، با آوردن البته ناو هواپیما بر جورج واشنگتن به منطقه خلیج فارس، داره به منصه ظهور میگذاره. اما به نظر من میرسه که دونالد ترامپ میخواستش که کارت تنگه هرمز به طور کامل و شکستگیش نشون داده بشه و سوخته بشه، و شما یکی از معدود افرادی بودید که این پرسش رو اولین بار در همین برنامه 24 مطرح کردید جناب فرهزاد. حتی افرادی مثل جیک تپر در CNN یا اندرسون کوپر، کسایی که به اصطلاح منتقدان سنتی ترامپ هستن، این رو مطرح نکردن. توی برنامه های NBC و CBS هم به این شکل مطرح نشد. علتش چی هست؟ علتش این هستش که برقیده من فضا به شدت فضای ضد ترامپ هست، به خاطر اینکه ترامپ ادعای قاطعیت کرد و اون قاطعیت رو نهایتاً از خودش نشون نداد، و اون وقت این شک به وجود اومد که خب پس تنگه هرمز داره قوی میشه، در صورتی که همه ما میدونستیم و این در بحث‌های مختلف توی برنامه شما هم مطرح شد که تنگه هرمز دور زده خواهد شد. الان جمهوری اسلامی
آخرین کشوری شده که داره به این فکر میفته که چجوری

0: تنگه هرمز رو دور بزنه، تنگه هرمزی که خودش میخواست به عنوان یک کارت ازش استفاده بکنه. بقیده من این نشون دهنده این هستش که تا چه اندازه این بازیگر یک بازیگر نابخرد هست و خیال میکردش که میتونه این نابخردی رو، یعنی ایالات متحده آمریکا رو، دوچار اعمال نابخردانه بکنه. و برای اولین بار از جنگ اوکراین به این طرف، با توجه به مسائلی که در تنگه هرمز اتفاق افتاد و به خاطر مسائلی که در اوکراین داره اتفاق میفته، مسائلی که در 7 اکتبر به این طرف اتفاق افتاد بین حماس و اسرائیل و البته اقداماتی که داره علیه حزب الله انجام میشه، ناگهان داریم ما میبینیم که به تدریج یک جبهه متحدی که واقعا از نظر اقتصادی به جمهوری اسلامی فشار بیاره، بره توی دارک وب مسئله رمز ارزها رو ببنده و بره دنبال پولهای نقد و نهایتا برادر رئیس امیر ابوظبی رئیس امارات، اون قدرتی رو که این همه واشنگتن پست و نیویورک تایمز ادعا می کردن داره، او هم دیگه اون قدرت رو نداره. حالا کاری نداریم با این شایعاتی که چه اتفاقی افتاد، آیا هواپیماهایی از امارات رفتن شمش طلا بردن یا نبردن، امارات هم به این قضیه پیوسته و به نظر من حلقه محاصره عملا داره بسته میشه علیه جمهوری اسلامی. و ولی بیمایه فطیر شرط لازم و کافی هست از حلقه محاصره اقتصادی. اگر پاکستان و عراق کماکان سعی بکنن که اون کاری رو که جمهوری اسلامی و سوریه کردن توی 12 سالی که صدام حسین از کویت بیرون رونده شده بود و عراق تحت تحریم‌های شدید بود، اگر پاکستان و عراق سعی بکنن همون کاری رو که جمهوری اسلامی و سوریه کردن در مورد عراق صدام حسین انجام بدن، به نظر من تبایع بسیار وحشتناکی بر سرشون خواهد آورد دونالد ترامپ. و این به نظر من میرسه که در واقع آخرین مرحله است و جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد بر اساس همون گفته واشنگتن پست یک اکتبر سورپرایز به وجود بیاره پیش از انتخابات میان دوره ای، آمریکا رو دوچار جنگ بکنه. من فکر می کنم که دونالد ترامپ به این سادگی ها دم به تله درگیری بده و اگر اوج درگیری نظامی رو بخوایم شاهدش باشیم، این تا بعد از انتخابات میان دوره ای از طرف آمریکایی ها اتفاق نخواهد افتاد.
1: ممنونم از هر دوی شما آقایون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو، و جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. یک مقام سازمان بهینه‌سازی انرژی میگه ایران با محدودیت واردات بنزین روبرو شده و امسال برداشت قابل توجهی هم از ذخایر انجام شده. یاسر میرزایی میگه روسیه به دلیل کمبود داخلی صادرات بنزین رو محدود کرده و این وضعیت دست کم در سال جاری میلادی ادامه داره. در ایران روزانه حدود 115 میلیون لیتر بنزین تولید میشه، اما مصرف به حدود 129 میلیون لیتر رسیده، یعنی روزانه حدود 14 میلیون لیتر کسری. این کمبود در هفته‌های اخیر در بعضی جایگاه‌های تهران و چند استان دیگه هم گزارش شده. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن، به ما پیوسته. خانم طاهرخانی، این کمبود رو روی زمین هم داریم آرام آرام میبینیم از گزارش‌های میدانی که مردم دارن میفرستن؟ به نظر این موضوع کمبود بنزین داره تبدیل به یک بحران جدی میشه؟
2: به نظر میرسه که موضوع رو باید از زاویه دیگه ای نگاه بکنیم. دولت داره تمام اون سناریوی لازم برای افزایش قیمت رو میچینه، سناریوهایی که از صفهای طولانی هست، از قیمت‌های عجیب و غریبی که آخریشو امروز رئیس جمهور گفت 130 هزار تومان تموم شده قیمت بنزین برای ما، از طرف دیگه با موضوع در واقع ترکیب متانول در بنزین تولیدی پتروشیمیا و بعضن پالایشگاه‌ها داره شنیده میشه. همه اینها رو که کنار هم بذاریم و اون مرثیه پرسوز و گدازی که دولتی‌ها دارن میخونن در مورد اینکه ما برای بنزین هیچ بودجه‌ای نه برای واردات داریم نه دیگه میتونیم یارانه بدیم، همه اینها بخشی از اون جریان روانیه که دولت داره میچینه که بیاد بنزین رو گرون بکنه در بدترین زمان و داره یک شوک میده به اقتصاد، در واقع میخواد با شوک درمانی مسئله رو حل بکنه. ولی سوال بزرگ اینجا اینه که آیا افزایش قیمت منجر به کاهش مصرف میشه که شما مدعی همچین حرفی هستین؟ این حرف رو خیلی جالب رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم زده ایشون خیلی عددهایی که میگه کاملا با اعداد دولت متفاوته. ایشون میگه که ما الان در همین شرایط هم میتونیم 130 میلیون لیتر بنزین تولید بکنیم و با مصرفی که 135 اون 5 میلیون رو راحت میتونیم با واردات و ذخایر جبران بکنیم و فقط یک نتیجه از مجموعه اینها میشه گرفت که دولت عزمش جزم برای افزایش قیمت بنزین و موضوع کسری صرفا اون مانور رسانه‌ای ماجراست.
1: به نظر میرسه که این نکاتی که بهش اشاره کردی در مورد اضافه کردن بعضی آلاینده های دیگر به بنزین تأثیر هم گذاشته روی بعضی از خودروها، یعنی بعضی خرابی ها رو داریم میبینیم، گزارش هایی داریم میبینیم که مشکلات فنی به وجود آورده در بعضی از خودروها.
2: این موضوع قبلا هم بوده، ظاهرا یه استاندارد جهانی هم داره که تا 3% امکان اضافه کردن متانول به بنزین وجود داره برای اینکه بتونه به لحاظ حجمی اون رو بیشتر بکنه. اما اتفاقی که در ایران میفته، ما الان هیچ آنالیز رسمی نداریم از اینکه بنزینی که پالایشگاه و پتروشیمی تولید میکنن اینها با چه کیفیتی دارن به بازار عرضه میشن. از طرفی اون چیزی که ما الان داریم در آلودگی هوا میبینیم بخش عمدهش رو دارن زیر سر بنزینی که سالهای قبل توسط پتروشیمی ها تولید شده میدونن و در کنار همه این موضوعات هیچ راه حل عملیاتی برای این مسئله وجود نداره، در صورتی که بنزین در ایران یک زنجیره است که افزایش قیمت آخرین مرحله است و خود برنامه هفتم صراحتاً گفته که دولت برای حل ناترازی سوخت و انرژی باید بره سر وقت سیاست‌های غیر قیمتی، بره سر وقت آزادسازی، بره در مورد CNG کار بکنه، نیروگاه‌های خورشیدی، سوخت‌های جایگزین و انواع اقسام کارها. یعنی هیچ مجوزی برای افزایش قیمت برای کاهش و زیاد کردن ذخیره و سهمیه مردم داده نشده، منتها دولت به استناد اون قانون هدفمندی یارانه ها که اونم کلی بند و تفسیره داره صرفا چسبیده به یک راه حل و اصلا حاضر نیست نه قاچاق روزی 20 میلیون سوخت رو مدیریت کنه، نه آزادسازی برای واردات خودرو انجام بده، نه کاهش تعرفه انجام بده و از همه مهمتر به هیچ وجه به خودروسازای داخلی که میانگین مصرف سوخت خودروهای تازه صفرشون دو برابر استاندارد جهانی به اونا هیچ الزامی نمیده و همه این هزینه ها رو میخواد با یک صورت حساب بسیار بزرگ و سنگین برای مردم ایران جبران بکنه که متاسفانه به نظر میاد عزمش هم خیلی جزمه برای این موضوع.
1: حتی الان اگر بخواد بازار کاملا آزاد و لزفر هم بکنه با توجه به شرایط محاصره آمریکا به نظر نمیرسه که حتی دیگه بتونه نه سوخت نه خودرو به این راحتی ها وارد بکنه.
2: با توجه به فرصت سوزی هایی که تا این همه سال شد از واردات ماشین های برقی بگیرید، هیبریدی بگیرید، ماشین هایی که حتی دست دوم گفتن که با 5 سال کار کرد میتونن وارد بشن، شاید بتونن اون نیازی که سالانه تقریبا 500 هزار دستگاه در ایران هست رو جواب بدن. با 80 هزار تا واردات میخواستن 500 هزار تا رو جواب بدن که همون هم اتفاق نیفتاد. الان تنها بخشی که امکان واردات داره به شدت محدود صرفا بخش شمال کشور هست که میتونه یه سری واردات رو انجام بده، منتها با توجه به اون مافیای عجیب و غریبی که در زنجیره وارداتش وجود داره و از طرفی اون زنجیره توزیعی که سودهای 2 تا 3 برابر برای خودش تعریف کرده و همینطور اون منشأ ارزی که دائما داره روش مانو داده میشه، در شرایط فعلی به نظر نمیرسه که این موضوع خیلی شانسی داشته باشه، ولی در همین اوضاع معاصره که الان وجود داره دولت میتونه با ماشینایی که الان در گمرک هست با کم کردن عوارض اونها بتونه کمک بکنه که بخشی از اونها وارد کشور بشن و با فرض بر این که این جنگ مثلا قراره توی مدت 6 ماه تا 1 سال آینده ادامه پیدا بکنه، بیاد یک سری از ظرفیت هایی رو در بنادر شمالی ایجاد بکنه یا در مسیرهای زمینی به ویژه ترکیه ایجاد کنه، بتونه یه بخش واردات از اون مسیر انجام بده، مسیری که اتفاقا مسیر واردات بنزین هم هست، منتها چون شفاف سازی وجود نداره، چون مافیا به شدت قدرتمنده، هم مافیای سوخت هم مافیای خودرو، اجازه همچین مانورایی به دولت نمیده و متاسفانه همه این هزینه ها برای مردم ایران شارژ شده.
1: ممنونم از شما معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن. آمارهای تازه از سقوط شدید صادرات و فروش نفت ایران خبر میده. به گزارش کپلر، بارگیری نفت ایران در ماه جاری به فقط 287,000 بشکه رسیده، در حالی که در اسفند و فروردین امسال این مقدار روزانه حدود 2,000,000 بشکه بوده. همزمان حدود 83,000,000 بشکه نفت ایران روی آب قرار داره که نیمی از اون در محدوده محاصره دریای آمریکا گرفتار شده. تخلیه نفت ایران در بنادر چین هم به کمتر از 550,000 بشکه در روز افت کرده و صادرات نفت کوره در ماه اوت از 220,000 بشکه به حدود 60,000 بشکه در روز رسیده. همایون فلکشاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس با ماست. آقای فلکشاهی، به نظر میسه که دیگه تقریبا داریم به صفر میرسیم. چقدر ایران میتونه زیر چنین فشاری تحمل بکنه؟
3: درود بر شما و بینندگان محترمتون. بله، ببینید، درآمد نفت ایران به نظر من داره به تدریج به صفر میرسه. البته نمیشه گفت که یهویی به صفر میرسه، چون همونطور که شما بهش اشاره کردید، هنوز یک میزان قابل توجه ایران نفت در اختیار داره در خارج محوطه محاصره، و اگه حالا این سرعت تخلیه شدن این نفت در چین را نگاه کنیم، حدود میتونیم بگیم 4 ماه طول خواهد کشید تا اینکه این نفت تخلیه بشه در بنادر چینی. معمولا هم شرکت‌های چینی فرصت 1-2 ماهه دارن بعد از تخلیه شدن تا اینکه پول رو پرداخت کنن. بنابراین میتونیم بگیم که درآمد نفتی در حال حاضر ماهیانه میتونیم اینو حدود 1.5 میلیارد دلار برآورد کنیم که تا طی 4-5 ماه دیگه عملا به صفر میرسه. اما کلا این نفتی که ایران، نفت شناوری که در اختیار داره و در خارج محوطه محاصره هست، میتونیم بگیم که ببخشید میزان قابل توجهش پیش فروش شده، یعنی در حال حاضر نفت تازه، نفت جدیدی ایران برای فروش نداره، چون بارگیری هم که انجام میشه بهش اشاره کردید کمی کمتر از 300,000 بشکه در روز، که میزان خیلی کمی هست. در اوایل جنگ مثلا ایران نزدیک به 2,000,000 بشکه در روز بارگیری میکرد و صادر میکرد. این بارگیری که در هفته اخیر داره انجام میشه توانایی عبور کردن از خط محاصره رو نداره. بنابراین بله، میتونیم بگیم که این یک تایم بمبی، یک بمب زمانی در بالای سر جمهوری اسلامی وجود داره، که این به این معناست که درآمد نفتی به صفر خواهد رسید در ماه‌های آینده، اگه محاصره همینطور پیش بره و برداشته نشه از طرف آمریکا.
1: تازه این بخشی که شما اشاره کردید به نفتکشایی هست که در آب‌های آزاد هستن. نیمی گمان میره که نیمی از این نفتکش‌ها در سمت غربی تنگه هرمز هستن و بنابراین تحت محاصره آمریکا، که اصلا صادر کردن اونها هم عملا با این محاصره غیر ممکن هست.
3: بله، البته آماری که بهش اشاره کردید فکر کنم یک اشتباهی شده. ما کلن آمار نفت شناور ایران رو که حساب میکنیم، در کل به نظر ما، به برآورد ما اینه که کمی بالاتر از 120 میلیون بشکه است. از این 120 میلیون بشکه، همون 83 میلیون بشکه که بهش اشاره کردید، این خارج محوطه محاصره قرار گرفته در حال حاضر، که نصف این در شرق مالزی است، یعنی نزدیک به بنادر چینی. ولی اکثر این بشکه ها که خارج محوطه محاصره هستند به فروش رفتن، یعنی خریدار دارند، خریدار منتظر تخلیه هست. کلن خریدار چینی پالایشگاه خصوصی نسبتا کوچیک هستند که به نام پالایشگاه غوری بهشون توی بازار نفت بهشون منصوب میشه، چون پالایشگاه نسبتا کوچیکی هستن، و اینا میتونیم بگیم که انگیزه خیلی زیادی در کوتاه مدت ندارن برای تخلیه شدن خیلی سریع این نفت. همین به نظر ما اگه محاصره همینطور ادامه پیدا کنه، اولا که درآمد نفتی ایران از لحاظ به طور ماهیانه کاهش پیدا میکنه، چون نفت کمتری تخلیه میشه، و از اون طرف هم میتونیم بگیم که تا 4-5 ماه دیگه حد اکثر این درآمد به صفر میرسه. اگه زمان قبل از محاصره نگاه کنیم، یا حتی قبل از جنگ، یا حتی اوائل جنگ، میزان تخلیه شدن نفت ایران در چین بالای 1,300,000 بشکه در روز بوده، که این همونطور که بهش اشاره کردید به کمتر از 600,000 بشکه در روز افت کرده.
1: اگر درست دریافت کرده باشم صحبت‌های شما رو، در واقع مثل خورشیدی که 7-8 دقیقه طول می‌کشد که از خاموش شدنش در غروب تا دیده شدنش در روی زمین، این نفت ایران هم عملاً تقریبا الان به صفر رسیده، منتها چون بخش قابل توجهی از اون در تراکنش‌های قبلی است یا هنوز در مسیر رسیدن به چین یا دریافت پول از سمت چینی‌ها هست، هنوز به طور کامل دردش در داخل ایران احساس نشده.
3: دقیقا همینه. ببینید معمولا یک لگ زمانی وجود داره، یک میتونیم بگیم معمولا 2-3 ماه هر کشوری شما که نفت صادر کنید، تا از موقعی که نفت رو بارگیری میکنید صادر میکنید تا موقعی که این پول مربوط به همین حجم نفت بهتون میرسه، معمولا 2-3 ماه طول میکشه. برای همین هم ایران هم یکم طولانی تره، چون به هر حال نفت تحریمیه و وقتی که از خلیج فارس معمولا یک معموله نفتی که بخواد بره به سمت شرق آسیا برسه، معمولا حدود 1 ماه میرسه، ولی برای نفت ایران یکم این زمان طولانی تره. از اون طرف هم زمان پول پرداخت هم، پرداخت پول هم طولانی تره. برای همین میتونیم بگیم یک زمانه 4-5 ماهه مثل یک بمب زمانی در واقع میمونه بر سر ایران و جمهوری اسلامی. از اون طرف هم میتونیم که به این هم اشاره کنیم که معاصره جدید از معاصره اول خیلی سخت‌تر و جدیدتر داره پیش میره، از لحاظ بارگیری هم خیلی بیشتر مؤثره این دفعه. مثلا میزان بارگیری رو که نگاه کنیم خیلی کمه، به ویژه در جزیره خارک. جزیره خارک در ماه اوت در 3 هفته گذشته تنها ما 1 بارگیری مشاهده کردیم و خیلی از نفتکش ها همون دوروبرای اطراف جزیره خارک قرار گرفتن در حال حاضر. ولی چیزی که ما متوجه شدیم اینه که تا وقتی که میخوان سعی کنن بیان به سمت جزیره خارک و بارگیری کنن، هشدار جدی بهشون فرستاده میشه از طریق نیرو دریایی آمریکا که بهشون میگه اگه شما ادامه بدید امکان این هست که ما شما رو هدف قرار بگیریم. وقتی که محاصره اول چند ماه پیش اعمال شده بود، هر 3 روز 1 بارگیری انجام میشد در جزیره خارک و این نفتکش ها وقتی که بارگیری میکردن بعد میرفتن به سمت چابهار نزدیک خط محاصره، تا موقعی که تفاهم نامه امضا شد همون روز اول دوم همشون از اون محاصره اول خارج شدن. ولی این دفعه اینطور نیست، یعنی انگار اینکه حتی حرکت نفتکش های خالی که ایران در اختیار داره در داخل محوطه محاصره خیلی سخت‌تر شده، خیلی میتونیم بگیم با ریسک‌های بیشتری مواجه هستن، چون ایران هنوز حدود یکم بیشتر از 20 نفتکش که معادل با 45 میلیون بشکه ذخیره سازی نفت در اختیار داره در داخل خلیج فارس، ولی اکثر اینا هنوز خالی موندن و بارگیری نکردن.
1: ممنونم از شما. همایون فلکشاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس. تصاویر زنده داریم از سوئد، جایی که پلیس داره با خبرنگاران در مورد یک حمله اخیر صحبت میکنه. مقامات محلی اعلام کردن مرد مسلحی با شمشیر روز جمعه 2 پسر نوجوان و همینطور 1 نفر دیگر رو در یک دبیرستان سوئد به شدت زخمی کرده، 1 نفر هم بازداشت شده. این حادثه واکنش‌های گسترده‌ای رو در سوئد به همراه داشته. در مرکز سوئد دست کم 3 زخمی برجا گذاشته، حال 2 نفر از اونها وخیمه. پلیس مهاجم رو بازداشت کرده. تصاویر زنده رو از ایستگاه پلیس می‌بینید، اما انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست. همکارم مهران عباسیان جزئیات بیشتری از سوئد برامون فرستاده.
4: روز جمعه در شهر فگیشتا در مرکز سوئد یک حمله با شمشیر به یک دبیرستان 2 زخمی بر جای گذاشته. ماجرا کمی بعد از ساعت 2 بعد از ظهر شروع شد، زمانی که یک فرد مسلح با شمشیر وارد دبیرستان برینل شد و به 2 نفر حمله کرد. مقام‌های درمانی منطقه میگن دست کم 3 نفر زخمی شدند که حال 2 نفر از اونها وخیم گزارش شده. هنوز وضعیت نفر سوم به طور دقیق مشخص نیست. پلیس خیلی زود خودش رو به محل حادثه رسونده و مهاجم رو بازداشت کرده. روزنامه سوئدی آفتونبلادت هم گزارش داده که فرد مهاجم که ظاهراً یک قمه در دست داشته با شلیک پلیس از ناحیه پا زخمی شده، هرچند جزئیات این بخش هنوز از سوی پلیس به طور رسمی اعلام نشده. همزمان چند مدرسه دیگه در منطقه هم برای احتیاط قرنطینه شدن و عملیات پلیس و نیروهای امدادی در محل برای 2 ساعت ادامه داشته. اولف کلیسترسون، نخست وزیر سوئد این حمله رو حادثه جدی توصیف کرده و گفته هنوز مشخص نیست چه انگیزه‌ای پشت این حمله بوده. مدرسه برینر حدود 450 دانش آموز داره و این حادثه درست مدتی کوتاه بعد از پایان تعطیلات تابستانی و بازگشت دانش آموزان به مدرسه اتفاق افتاده. پلیس سوئد هم میگه تحقیقات درباره انگیزه مهاجم و جزئیات این حمله همچنان ادامه داره.
1: شورای امنیت سازمان ملل ساعت پیش دومین رأی‌گیری غیررسمی برای انتخاب دبیر کل بعدی این سازمان را پشت درهای بسته برگزار کرد. رئیس دوره‌ای شورای امنیت بدون اعلام جزئیات نتایج برگزاری این دور از رأی‌گیری را تایید کرد. با این حال گزارش‌های منتشر شده از نتایج غیررسمی حاکیه که کارولین رودریگز برکت از گویان در این دور پیشتاز شده و ربکا گرینسپن از کاستاریکا که در دور نخست در صدر قرار داشت به جایگاه دوم رفته. 8 نامزد در حال حاضر برای جانشینی آنتونیو گوترش رقابت می‌کنند. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. مریم، بیشتر بگو در مورد آنچه که در جریان اون هم در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل.
5: خب فرداد، این دومین استراپول یا رأی‌گیری غیرعلنی بود که امروز در شورای امنیت سازمان ملل به طور محرمانه انجام شد و هدفش سنجش میزان حمایت 15 عضو شورای امنیت از 8 نامزد این رقابت بود. نتایج رسمی این رأی‌گیری منتشر نمیشه، ولی رئیس دوره شورا که دانمارک به ما خبرنگاران گفت که قرار هست که جزئیات این رأی‌گیری غیرعلنی علنی به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع بشه و قرار هست که تا لحظات آخر هم، تا زمانی که در واقع این روند به پایان میرسه، جزئیات آرا محرمانه باقی بمونه. ولی ما با بعضی از سفرا و دیپلمات ها اینجا صحبت کردیم. به نظر میرسه که خانم رودریگز کارولین رودریگز برکت از گویان در صدر قرار گرفته و از خانم ربکا گرینسپن پیشی گرفته و در حال حاضر به نظر میرسه که دو زن پیشتاز هستن که فرداد اگر این اتفاق بیفته و تا لحظه آخر بتونن زنانی که نامزد هستن در صدر باقی بمونن و با وتوی 5 عضو دائم، یعنی چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا روبرو نشن، اون زمان و ایالات متحده آمریکا تا اون زمان در واقع احتمال این میره که برای اولین بار سازمان ملل متحد در تاریخ خودش بتونه یک دبیر کل زن داشته باشه. در نخستین رأی‌گیری غیر رسمی ما همونطور که گفتیم ربکا گرینسپن از کاستاریکا پیشتاز بود و حالا یکی از پرسش‌های مهم اینه که آیا در واقع میتونن خانم برکت و گرینسپن در صدر باقی بمونن و یا امکان داره که آقای رافائل گرویسی که یکی از پیشتازان دیگه هست و چهره آشنا برای ایران، رئیس در واقع رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اون زمان تا زمان انتخابات در مجمع عمومی، بتونه رأی اعضای شورای امنیت رو به دست بیاره. اعضای شورای امنیت با اعلام تشویق یا عدم تشویق یا بدون نظر میزان حمایت خودشون رو از هر نامزد طی همین رأی‌گیری‌های غیرعلنی مشخص میکنن و با تکرار همین روند به تدریج نامزدهای دارای شانس بیشتر مشخص میشن. اهمیت این رأی‌گیری‌ها هم فرداد به نقش تعیین کننده شورای امنیت در انتخاب دبیر کل برمیگرده. دبیر کل در نهایت توسط مجمع عمومی منصوب میشه، اما نامزد باید ابتدا توسط شورای امنیت توصیه بشه و از سوی اعضای دائم پذیرفته بشه و اون زمان خواهد بود که به مجمع عمومی ارجاع داده میشه و اونجا رأی‌گیری نهایی انجام میشه.
1: ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.

0: بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر تداوم گزینه‌های نظامی همزمان با تشدید جنگ اقتصادی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهران خواهان توافق است اما هنوز برای پذیرش شرایط آمریکا آمادگی ندارد. فشار واشنگتن بر پکن برای پیوستن به جنگ اقتصادی با تهران، همزمان گزارش‌ها از خطر مسدود شدن دارایی‌های جمهوری اسلامی در امارات خبر می‌دهد. تداوم صدور احکام اعدام برای معترضان، 3 تن از بازداشتگان اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. و تنش لفظی میان ترکیه و اسرائیل بر سر سوریه. آنکارا میگوید دولت نتانیاهو با حمله به اردوغان از پاسخگویی درباره جنایت‌های جنگی فرار می‌کند. در آستانه اعمال شدیدترین تحریم‌های تاریخ توسط واشنگتن علیه تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به معنای محدود شدن گزینه‌های نظامی واشنگتن نیست. ترامپ اضافه کرده حکومت ایران پولی ندارد که به نیروهای نظامی و پلیس خود پرداخت کند و با تورم 350% روبروست. رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن از طریق محاصره، کنترل کامل تنگه هرمز، آب‌های اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. ترامپ تأکید کرده جمهوری اسلامی خواهان توافق است اما هنوز برای پذیرش توافق مورد نظر آمریکا آمادگی ندارد.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونها بسیار مایلند توافق کنند اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: در آستانه اجرای شدن دور تازه تحریم‌های آمریکا که دولت ترامپ اون رو سخت‌ترین مرحله جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی این سیاست رو محکوم به شکست دانست. عراقچی با انتشار تصویری از پیام باراک اوباما در سال 2012 نوشت تحریم‌هایی که 14 سال پیش فلج کننده ترین تحریم‌های تاریخ معرفی شدند سرانجام شکست خوردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی اضافه کرده سیاست فشار حداکثری و درخواست تسلیم بدون قید و شرط هم پیشتر شکست خوردند و اقدام تازه ترامپ هم به نتیجه نخواهد رسید. در همین حال احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران تاکید کرد افزایش توان دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی باید با شتاب بیشتری ادامه یابد. وحیدی این راهبرد رو تنها مسیر مقابله با اقدامات کنونی و آینده دشمنان دانست و بر توسعه تولیدات نظامی با محوریت وزارت دفاع و نیروهای مسلح تاکید کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران اضافه کرده توان نظامی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی در جنگ‌های اخیر به کار گرفته شده و روند تقویت آن متوقف نخواهد شد. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها، وزیران خارجه عمان و جمهوری اسلامی تلفنی درباره فراهم کردن شرایط اثرگیری گفتگوها رایزنی کردند. بدر ابوسعیدی و عباس عراقچی در این تماس آخرین تحولات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز را بررسی کردند. خبرگزاری رسمی عمان گزارش داد هدف این رایزنی‌ها دستیابی به تفاهمی برای اثرگیری تردد آزاد و روان کشتی‌ها در تنگه هرمز است. رویترز گزارش داده شماری از اعضای ناتو گزینه‌های حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را بررسی کردند اما این اقدام مأموریت رسمی ناتو نخواهد بود. فرمانده عالی نیروهای متحد ناتو در اروپا گفته نشست مجازی فرماندهان نظامی کشورهای علاقمند با هدف تسهیل مشارکت احتمالی اونها برگزار شده. اعضای ناتو تا کنون از ورود مستقیم به جنگ با جمهوری اسلامی خودداری کردند و طرح‌های بازگشایی تنگه هرمز را خارج از چارچوب این ائتلاف دنبال می‌کنند. همزمان با تداوم حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه، سنتکام تصاویری از عملیات پرواز شبانه بر عرشه ناو هواپیمابر یو اس اس جورج واشنگتن در دریای عرب منتشر کرد. این ناو گروه روز چهارشنبه وارد منطقه عملیاتی سنتکام شده و جای ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن را گرفته. آبراهام لینکلن پس از بیش از 260 روز مأموریت و مشارکت در عملیات نظامی و محاصره دریایی جمهوری اسلامی در حال بازگشت به آمریکا است. و اما برای بررسی بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستن. آقای سمیعی، دونالد ترامپ هم بر جنگ اقتصادی و همزمان بر گزینه‌های نظامی تاکید می‌کنه. زمزمه‌هایی هم از داخل ایران مبنی بر نگرانی از جنگ اقتصادی آمریکا شنیده میشه. چقدر احتمال میدین که این استراتژی آمریکا آقای ترامپ بتونه در واقع جمهوری اسلامی رو به میز مذاکره برگردونه؟
2: از ادب دارم حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، احتمال بازگشت جمهوری اسلامی بالا رفته، چون این بار دیگه واقعا تهدید روی کاغذ یا روی پیام‌های شبکه اجتماعی و تروث سوشال و اینها نیست. فشار اقتصادی با محاصره دریایی و تهدید معتبر نظامی ترکیب شده و مسئله رو از یک هزینه اقتصادی به تهدیدی علیه بقای نظام تبدیل کرده. نشانه نگرانی حکومت جمهوری اسلامی رو ما از کجا میتونیم ببینیم؟ از اینجایی که قالیباف میاد میگه اگه مردم گرسنه بمونن کار ما تمومه، یا پزشکیان میاد از ضرورت پایان جنگ میگه. یعنی واقعا خودشون هم دارن این فشار اقتصادی و خطرش رو درک میکنن، منتها در رده های بالای حکومت کسی نیست که این مسئله رو بپذیره. اما ما این رو باید در نظر داشته باشیم که میون بازگشتن به میز مذاکره و پذیرش توافق خیلی تفاوت هست، چون جمهوری اسلامی مذاکره رو فقط به صرف خرید زمان میخواد، ولی ایالات متحده اونو در حقیقت به منزله تسلیم جمهوری اسلامی میخواد. پس باید مذاکره محصول فشار باشه، نه راه خروج از فشار. جمهوری اسلامی هم باید این رو درک بکنه و تا زمانی که توانایی اقتصادی از جمهوری اسلامی و از حامیان جمهوری اسلامی به مانند چین گرفته نشده باشه، ما همین جایی هستیم که خواهیم بود. اما ایالات متحده من فکر میکنم اون برگ برنده خودش رو در ترکیب فشار اقتصادی، محاصره دریایی و تهدید معتبر نظامی پیدا کرده.
0: جناب سمیعی، تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی فکر نمی‌کنین که باعث بشه تهران برای جبران این فشار و یا حالا شکست محاصره دریایی دست به تشدید تنش بزنه و سطح تقابل نظامی رو در منطقه بالا ببره؟
2: درست میفرمایید. برای اینکه ببینید این در حقیقت بزرگترین ریسک این استراتژی هم هست. جمهوری اسلامی اگر که سعی بکنه، اگر که این رو حس بکنه که حلقه اقتصادی به دور او در حال بسته شدن هست، دیگه هزینه فشار رو روی امریکا و متحدینش هم انتقال میده. یعنی میگه اگر قرار من سختی اقتصادی رو تحمل بکنم، همه باید این رو تحمل بکنن. ابزار جمهوری اسلامی از تهدید کشتیرانی تا حملات نیابتی ها و فشار بر نیروهای امریکا متغیر خواهد بود. جمهوری اسلامی سعی میکنه که از هر کدوم از اینها بتونه استفاده بکنه که نه فقط روی طرز فکر ریاست جمهوری ایالات متحده تأثیر بگذاره، بلکه اذهان عمومی و افکار عمومی ایالات متحده رو اونقدر مخشوش بکنه که اونها روی دولت خودشون فشار بگذارن. اما یک تناقضی هم برای جمهوری اسلامی وجود داره. هر چقدر برای شکستن محاصره یا تشدید نظامی بزنه، توجیه همون فشار اقتصادی هم میتونه جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بیاره، اما میتونه پیش از مذاکره همون رو خطرناکتر بکنه. پیام قاطع ایالات متحده به نظر من بایستی تسلیم یا راه فرار از هر گونه فشاری بسته است.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید.
2: ممنونم.
0: و اما در حالی که فشارها برای قطع رابطه تجاری با تهران از سوی واشنگتن افزایش یافته، یک عضو اتاق بازرگانی ایران نسبت به احتمال مسدود شدن منابع مالی تهران در امارات متحده عربی هشدار داد. علی شریعتی از وزیر اقتصاد خواسته تا درباره تأثیرات تصمیم جدید ابوظبی بر فعالیت شعب بانک‌های ایرانی شفاف سازی کند. این هشدار پس از اون مطرح شده که امارات تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی خود با تهران رو تا اطلاع ثانوی متوقف کرد. این عضو اتاق بازرگانی همچنین گفته امارات با اقداماتی نظیر لغو ویزای گردشگری، اخراج شهروندان ایرانی و تعطیلی بیمارستان و باشگاه ایرانیان موضع خود را مشخص کرده. این در حالی است که پیش از آغاز این درگیری‌ها بسیاری از شرکت‌های کاغذی و تراستی‌های وابسته به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها در دبی مستقر شده بودند. از سوی دیگر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از چین خواسته تا به جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی بپیونده. این درخواست در حالی مطرح میشه که قرار روز دوشنبه وزارت خزانه داری آمریکا جزئیات تازه‌ای درباره تحریم‌های جمهوری اسلامی ارائه بده. پکن پیشتر مخالفت خودش رو با دور تازه جنگ اقتصادی آمریکا با جمهوری اسلامی مطرح کرده بود و اعلام کرده تحریم و فشار اقتصادی راه حل پایان درگیری نیست. و ما همراه میشیم با میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا که از واشنگتن همراه ما هستند. آقای ملکی، قطع تجارت و مبادلات مالی با امارات همزمان با تشدید فشار اقتصادی آمریکا چه دورنمایی از وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی به ما میده؟ شرایط رو شما چطور میبینین؟ آیا گزینه‌های دیگری هم به جز امارات برای تهران وجود داره؟
3: ممنونم از دعوتتون و سوال خوبتون. ببینید، دورنمایی که من میبینم یه اقتصادی که برای اولین بار از هر دو سمت همزمان تحت فشاره، هم سمت درآمد یعنی نفت به خاطر یک زیر محاصره دریایی و حالا همزمان سمت واردات و ارز، یعنی هم دبی و هم بسته بودن تنگی هرمز. این ترکیب توی 14 دهه گذشته خب بی‌سابقه است. اگه به نظر تصمیم امارات متحده نگاه بکنی، خب اون اثرش بله به اجرا بستگی داره، اما حتی اگه اجرای کامل زمان ببره، خود اعلام همین امروز در واقع همین دیروز خبری که اعلام کردن، این خودش خیلی اثرگذار خواهد بود، چون امارات کشوریه که دستگاه قضاییش تو جرایم مالی به شدت سختگیر و خیلی خوب بی‌گذشته. وقتی دولت رسما اعلام میکنه همه مبادلات با ایران متوقفه، هیچ بانک و هیچ صرافی هیچ شرکتی حاضر نفر بود برای حالا چند درصد سود، ریسک زندان و مصادره املاکشون رو بپذیرن. خب این به این ما میگیم دی ریسکینگ، یعنی دی ریسکینگ توی مارکت خواهید دید، یا یعنی فراتر از الزام عمل کردن، یعنی بازار خودش سخت‌تر از قانون خواهد بود و اجرا میکنه این تصمیم گیری رو. نتیجه هم خب دو تا چیزه، جریان کالا به ایران کم میشه و دسترسی رژیم به ارز در بازار درهم دوبای که تا امروز خب ستون تامین ارز و وارداتی ایران بوده. نکته دوم که خیلی سریع بگم اینه که خب سرعت این عمل خیلی بیشتر خواهد بود. تحریم‌های آمریکا مثل تحریم‌های فشاری ماکسیمم پرشر کمپین دوره اول و همین دوره خب خیلی تدریجی عمل میکنن، سالها طول میکشن، ولی تصمیمی که امروز امارات گرفته یا دیروز گرفته شد با بسته بودن تنگه هرمز همزمان، این اثرش خیلی سریعتر خواهد بود. یه از ضربه‌ای که میتونه به دولت ایران هم بزنه، خب درآمد خود مستقیم دولت وقتی واردات سقوط بکنه، درآمد گمرکی، مالیات بر واردات و کارمزدهایی که دولت در واقع از این تخصیص ارز میگیره هم سقوط میکنه. یه ضربه نهایی هم خب به خود امپراتوری اقتصادی خود نظام میزنه، افراد و تاجرای ایرانی که اونجا از طرف رژیم شبکه‌های خیلی گسترده‌ای تو دبی میچرخونن.
0: جناب ملکی، در ارتباط با چین چطور؟ چین تا کجا حاضر هست که برای حفظ رابطه اقتصادیش با جمهوری اسلامی به نظر شما هزینه بده؟ آیا منافع پکن در تهران اونقدر هستش که خطر تحریم‌های ثانویه آمریکا و حالا آسیب به اون تجارت چند صد میلیارد دلاریش رو با آمریکا رو بپذیره یا بپردازه؟
3: ببین، من دوره کاریم توی وزارت خزانه‌داری چیزی که از در واقع صحبت کردن و مذاکره با چینیا یاد گرفتم این که وقت قضیه ایران وسط میاد، پکن تا جایی هزینه میده که هزینه‌ای در کار براش نباشه. حالا یه سری اعدادی که من بخوام بهتون بگم که این قضیه رو روشن‌تر باشه اینه که تجارت رسمی چین با ایران سال گذشته بوده 10 میلیارد دلار بوده. حالا نفتم که اگه حالا اضافه بکنید به این قضیه بوده 30 میلیارد دلار، به 40 میلیارد دلار میرسید کل تجارت رسمی چین با ایران که من فکر کنم از خیلی کمتر بوده. حالا این طرف یه طرف ترازوه، طرف دیگه در واقع تجارت چین با آمریکاست که بالای 600 میلیارد دلار تو ساله. آمریکا هم خب بزرگترین بازار صادراتی چینه با حدود 500 میلیارد دلار در واقع خرید، یعنی بازار آمریکا برای چین حدود 15-16 برابر بزرگتر از کل رابطه با ایران. این یه قضیه. قضیه دوم دلاره. چین بزرگترین صادر کننده جهان، حدود 15% کل صادرات کالای دنیا از چین انجام میشه، ولی ستون فقرات همین تجارت ها خب دلار آمریکاست. نیمی از تجارت کل جهان با دلار تصویر میشه. حالا بیرون اروپا میشه حدود 70-80%. این هیچ بانک چینی نمیتونه از نظام دلاری بیرون بمونه و به خاطر همینم رفتار خود چین همین همشه نشون میده. اگر فشار واقعی روی چین گذاشته بشه، احتمال این که بخواد ریسک از دست دادن دلار رو دسترسی به تجارتش با آمریکا رو به خطر بندازه برای ایران، احتمالش خیلی کمه و خود جمهوری اسلامی اینو میدونه که نمیتونه خود روی چین روی این قضیه حساب بکنه.
0: بسیار سپاسگزارم. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا که از واشنگتن همراه ما بودید. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. منصور حقیقت‌پور از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران با انتقاد شدید از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرد مسئولان شکست سیاست‌های تهران در سوریه باید در دادگاه نظامی محاکمه شوند. او با اشاره به سال‌ها هزینه سنگین مالی و جانی در حمایت از بشار اسد تأکید کرد نظام مرتکب خطاهای راهبردی بزرگی شده، اما مسئولان حاضر به پذیرش پیامدهای او نیستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه حکم اعدام 4 زندانی را در زندان مرکزی اصفهان اجرا کرد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگام، امید رضا قمریان، امیر فرهادی، عبدالباسط براهویی و محسن درابی در پرونده‌های جداگانه و با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا کنون اجرای این احکام را اعلام نکرد. به گزارش حالوش، بحران شدید کمبود سوخت در زاهدان به تشکیل صف‌های چند کیلومتری خودروها در جایگاه ابریشم و مطلی شهروندان تا نیمه شب انجامیده. به گفته منابع محلی، روند سوختگیری بسیار کند است و مسئولان جایگاه پس از ساعت‌ها انتظار به دلیل اتمام بنزین از پذیرش رانندگان خودداری کرده و از آنها خواستند صبح روز بعد مراجعه کنند. یک روز پس از اون که ترامپ از آغاز جنگ اقتصادی بی سابقه با جمهوری اسلامی گفت، مسعود پزشکیان، رئیس دولت و شورای عالی امنیت ملی از وضع بحرانی اقتصاد کشور گزارش داد و گفت بهتر است همین امروز به جنگ پایان دهیم. پزشکیان با اشاره به تورم و گرانی در جامعه گفته، انتقاد از این وضعیت با شعارهایی که مطرح می شود همخوانی ندارد. او گزارش داده منابع دولت برای تأمین اعتبار کالا برگ، پرداخت مطالبات گندمکاران، بیمه ها و حمایت معیشتی از کارگران، بازنشستگان و کارمندان محدود شده. پزشکیان از نرخ کنونی بنزین هم انتقاد کرد و گفت دولت بنزین رو 130 هزار تومان می خرد اما 1500 تومان می فروشد. رئیس دولت جمهوری اسلامی با دفاع از تفاهم دو ماه پیش با آمریکا اون رو دستاوردی بزرگ خوند که با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید. پزشکیان از اقتدار و پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا گفته و بر لزوم پایان هر چه زودتر جنگ هم تاکید کرده. او در این حال گفته جمهوری اسلامی به هیچ عنوان در برابر قلدری آمریکا تسلیم نخواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم میگوید با مردم گرسنه و کشوری بدون رشد اقتصادی و تولید ملی جمهوری اسلامی تداوم نخواهد داشت. قالیباف در نشستی در عراق و با حضور فعالان اقتصادی تاکید کرده قدرت نظامی ضامن بقای جمهوری اسلامی نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی در این حال گفته مسیر مبارزه با آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد داشت. حشمت الله تبرزدی زندانی سیاسی در یک فایل صوتی از زندان دستگرد اصفهان خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی از رئیس دولت اصلاحات خواست خود را به حاکمیتی که سالهاست او را طرد کرده نچسباند. تبرزدی همچنین در پاسخ به ادعای خاتمی درباره بقای حکومت در جنگ اخیر گفته به بقای حکومتی که اکثریت مردم با آن مخالفند امیدوار نباشد.
4: آقای خاتمی خیلی صاف که خودش رو یه جورایی وز کنه به این رای چسبونه به سیستم آگه و یه دستگاه دیکتاتوری، ولی خب اون رو خستن که ایشون رو در خبر ترد کرده ایشون رو قبول نیده کنه از رفت این با خانجا زده جایی به خوزداره که ایشون باید این خواهد ترکوهش رو خبه چسبونه. یکی در همین صحبت دیگه داشته گفته که آره در این جنگ که اتفاق افتاد ما تونستم دفاع کنیم و بقوات خودمون را حفظ کنیم اثبات کنیم و بعد در واقع این رو به ازدان افتخار از ویشان یه با باید گفته این نخوی خاطر میگر افتخاری هم هست در منطقه برای بقای رژیم جمهوری این در افتخار ماله رئیس که عزیزه دادن یعنی به قابل یه دیستر دارانش به جمعات یه نمیزه که یاد گفته بشه سلطن رو با خالفه بزین شما بزین راجع به این برواب آنو برس نباشید برای اینکه خود الله ها قبل از اقضا میگفتد که بقای یک حکومت به رضایت مردم است. من یادم از اینکه آیت الله خمینی هم ایده رو میبارد هرچه گونه شد شما بقای خودتون رو جدا میکنین اقنام دیکست و ملت و گره میزنید با اینکه به این جگی که با امریکا شد یا مسائل دیگه همین حکومت هم وقتی که بیش از 80% مردم ناراضی هستن از اون و نفرت دارن نسبت به اون من نمیدونم با چه اطمینانی شما میدی که بقای ما اثبات کردیم بقای خودمون رو یا تضمین کردیم.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. They would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. Yeah. تأکید ترامپ بر تداوم گزینه‌های نظامی همزمان با تشدید جنگ اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید تهران خواهان توافق است، اما هنوز برای پذیرش شرایط آمریکا آمادگی ندارد. فشار واشنگتن بر پکن برای پیوستن به جنگ اقتصادی با تهران همزمان گزارش ها از خطر مسدود شدن دارایی های جمهوری اسلامی در امارات خبر می دهد. حوریا حسینی مفرد و رسول رضایی دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه سال گذشته و محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگا، حکم رسول رضایی پدر دو کودک با اتهام محاربه در دیوان عالی کشور تایید شده. او از دسترسی به وکیل انتخابی و ملاقات با خانواده محروم بوده. پوریا حسینی مفرد هم با اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده. رضا امیدواری از بازداشتگان اعتراضات دی 1404 در پرونده با جزئیات نامشخص به اعدام محکوم شده و در زندان یزد به سر میبرد. به گزارش کانون حقوق بشر ایران، خانواده او برای خودداری از اطلاع رسانی تحت فشار قرار گرفتند. هنوز درباره اتهام ها، مرجع صادر کننده حکم، وضعیت حقوقی پرونده و قطعی یا بدوی بودن حکم اطلاعی در دست نیست. دیوان عالی کشور حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 24 ساله محبوس در زندان اوین رو تایید کرد. او با اتهام بغی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده. به گزارش هرانا، فلاحی اوایل بهمن 1403 بازداشت شد و برای گرفتن اعتراف اجباری درباره کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی جمهوری اسلامی، تحت فشار قرار گرفت. اما ساعتی پیش از رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، درباره الگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و برخورد با معترضان و صدور و تایید احکام اعدام برای بازداشتگان اعتراضات دی ماه پرسیدم.
5: شاهد یه الگوی جدیدی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هستیم. قبلا حکومت دنبال بهانه میگشت، یعنی برای اینکه افکار عمومی رو راضی بکنه که داره اعدام میکنه، بهانه هایی پیدا میکرد. مثلا میگفت که ماموران رو معترضان به قتل رسوندن، یا اینکه تخریب کردن اموال عمومی رو. ولی الان اتهاماتی که در این موج اخیر اعدام ها ما شاهدش هستیم واقعا بی پایه و اساس. مثلا در مورد آقای قائم حسینی که دو روز پیش اعدامش کردن، گفته شده بود که ایشون به جسد یک مأمور جمهوری اسلامی لگد زده. یا در مورد آقای پویا حسینی مفرد که به اعدام محکوم شده، متاسفانه گفته شده که چون شمشادها را آتش زده یا ایستگاه اتوبوس رو شیشه هاش رو شکسته، اعدام براش صادر شده. این نشون دهنده اینه که در نزد دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی، که من عمیقا فکر میکنم این میراث علی خامنه ایه، در واقع جان جوان ایرانی به اندازه چند رشته شمشاد یا به اندازه یا به اندازه در واقع شیشه ایستگاه اتوبوس ارزش نداره که حاضرن برای این مسائل جان یک جوان 20 چند ساله رو بگیرن. آقای خامنه‌ای متخصص این بود که به نیروهاش این رو نشون بده که اونها جایگاه خدایی دارن، مردم ایران در مقابلشون هیچن، و این بود که در واقع وفاداری برای نیروهاش ایجاد کرد.
0: سال روز جاویدنام یاسین بیرانوند بر مزارش گرامی داشته شد، جایی که خانواده و نزدیکانش یاد جوان 20 ساله خرم آبادی رو زنده کردند که پس از 67 روز تحمل جراحات ناشی از شلیک مستقیم در اعتراضات دی ماه جان باخت.

در براز جان هم خانواده و نزدیکان جاوید نام سمیه بهرامی سال روز تولد او رو بر مزارش گرامی داشتن. مراسمی که با کیکی مزین به تصویر این جانباخته اعتراضات انقلاب ملی میزبانی شد.

همزمان در آستانه زادروز جاوید نام عارف میر موسوی تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حضور شبانه خواهر او بر مزارش را نشون میده، جایی که با روشن کردن شمع و بوسه بر سنگ آرامگاه برادرش یاد او را گرامی می‌دارد. و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقامات اوکراینی اعلام کردند در پی حمله پهپادی روسیه به یک مرکز خرید در مرکز اوکراین دست کم 15 نفر کشته و بیش از 130 نفر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی با تروریستی و وحشیانه خواندن این حملات از جهان خواست روسیه را پاسخ بکند. تاکید کرد اوکراین قطعاً به این حمله پاسخ خواهد داد. اوکراینی اعلام کردند در پی حمله پهپادی روسیه به یک مرکز خرید در مرکز اوکراین دست کم 15 نفر کشته و بیش از 130 نفر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی با تروریستی و وحشیانه خواندن این حملات از جهان خواست روسیه را پاسخ بکند. تاکید کرد اوکراین قطعاً به این حمله پاسخ خواهد داد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد

0: از تیک تاک و شرکت مادر آن بایت دنس به سرانجام رسید. سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی هشدار داد بیماری ابولا با سرعتی بی سابقه در سراسر جمهوری دموکراتیک کنگو در حال گسترش است و تاکنون بیش از 2500 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. به گفته مقامات سازمان ملل، کمبود شدید بودجه و حملات مکرر جوانان خشمگین به کادر درمان و آمبولانس ها روند مهار این بیماری مرگبار را با بحرانی جدی روبرو کرد. ترکیه در واکنش به اظهارات دفتر نخست وزیر اسرائیل علیه رجب طیب اردوغان اعلام کرد دولت نتانیاهو با حمله به اردوغان در تلاش است تا از پاسخگویی درباره جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت فرار کند. آنکارا اظهارات دفتر بنیامین نتانیاهو را فاقد واقعیت‌های تاریخی و جدیت سیاسی خواند و گفت این اظهارات نشان دهنده تلاش دولت نتانیاهو برای فرار از پاسخگویی است. پیشتر دفتر نخست وزیری اسرائیل گفته بود اردوغان در حال گسترش اقدامات خود علیه اسرائیل در سوریه است و تاکید کرد اسرائیل این وضعیت را تحمل نخواهد کرد. دفتر نتانیاهو با دیکتاتور خواندن اردوغان گفته او کردها رو قتل عام کرده، به اعضای حماس پناه داده و نیمی از قبرس رو اشغال کرده و در داخل کشور هم شمار بی سابقه ای از روزنامه‌نگاران و مخالفان خود رو زندانی کرد. در همین ارتباط محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قائدی، آیا اون چه امروز داره بین اسرائیل و ترکیه در سوریه ما داریم میبینیم، شاهدش هستیم، در واقع بخشی از رقابت بر سر نظم جدید خاورمیانه هست به نظر شما، و اینکه امکان داره که این جنگ لفظی به تقابل نظامی منجر بشه یا اینکه به چیزی شبیه درگیری‌های نیروهای نیابتی برای هر دو طرف باقی میمونه؟
1: درود به شما مخاطبین برنامه. خب اینی که در مورد نظم منطقه صحبت میکنی به نظرم توصیف بسیار خوبی از وضعیتی که هست. یعنی ماجرای بحران سوریه بین ترکیه و اسرائیل فقط حمله اسرائیل به یک پایگاه در سوریه نیست، بلکه ترکیه میخواد که سوریه عمق استراتژیکش باشه، سرمایه گذاری اقتصادی کرده در اونجا و داره بیشتر هم انجام میده. از طریق خطوط ریلی میخواد که ترکیه به واسطه سوریه به عربستان وصل بشه و در امتداد اروپا قرار بگیره و از نظر تاریخی هم ادعاهای زیادی داره، چون ترکیه میراثدار امپراتوری عثمانیه که سوریه تا قبل از جنگ جهانی اول یک بخشی از اون امپراتوری بوده، بنابراین به شکل تاریخی هم سوریه رو بخشی از سرزمین‌های امپراتوری عثمانی می‌بینه. اما اینکه در واقع بخواد که این موضوع به یک جنگ نظامی منجر بشه، این رو من سناریوی غالب نمیبینم، گرچه که احتمالش هم وجود داره. چرا غالب نمیبینم؟ به این دلیل که ترکیه تمایلی به این که بخواد در واقع نیروها و سرمایهش رو اونجا اطلاق کنه و وارد یک درگیری نظامی با اسرائیل بشه نداره. قبلا در سال 2010 یک کشتی ترک به نام ماوی مرمره این رفت به سمت اینکه محاصره غزه رو بشکونه، کماندوهای اسرائیلی روی این کشتی فرود اومدن و در نتیجه درگیری اون 10 در واقع فرد ترکیه‌ای کشته شدن. اما ترکیه این رو تا یک حدی تنش رو بالا برد، اما هیچ وقت به یک درگیری نظامی منجر نشد. یا اینکه مثلا در آوریل پارسال هم ترکیه می‌خواست که یک جایپایی در پایگاه‌های نظامی سوریه ایجاد کنه، اسرائیل اونها رو بمبارون کرد، در نهایت به میزبانی آذربایجان و با میانجیگری آمریکا این دو تا کشور ترکیه و اسرائیل با هم دیگه مسائلشون رو حل کردن و یک خط مستقیم هم بین ارتش دو کشور در واقع برقرار شد. بنابراین فکر نمی‌کنم این به یک بحران رویارویی نظامی منجر بشه. اما بحث در واقع نیروهای نیابتی بحثیه که ممکنه که اسرائیلی‌ها بخوان از دلوزی‌های سوریه حمایت کنن، اما نه به اون شکلی که ایران مثلا در لبنان از طریق حزب الله جای پاسا، چون اسرائیل کشوری که از طریق نیروی هوایش میتونه بشه که مستقیم‌تر عمل کنه، نیازی به اون صورت به نیروی نیابتی نداره و ترکیه هم دولت سوریه رو داره و نیازی به نیروی نیابتی نداره.
0: بنابراین جناب قائدی، فکر می‌کنین که کدام یک از این دو بازیگر میتونن در آینده سیاسی دولت سوریه تأثیر و نقش پررنگ‌تری داشته باشن؟
1: در بلند مدت من فکر می‌کنم

0: ترکیه میتونه موثرتر باشه، چون اولا که 900 متر 900 کیلومتر مرز زمینی با سوریه داره، اسرائیل مرز زمینیش یک چیزی هولوش 75 تا 80 کیلومتره و در بلندی های جولانه که مورد در واقع اختلاف بین سوریه و اسرائیل، و مهمتر از اون که نظارت مستقیم و کنترل مستقیم بر دولت سوریه دولت آقای احمد الشتر داره که اینم فاکتور بسیار مهمیه. اما اسرائیل میتونه در واقع دست باز ترکیه در سوریه رو محدود کنه، اما در بلند مدت نمیتونه که تاثیرگذاری بسیار زیادی داشته باشه. ترکیه میتونه در سوریه ظرفیت سازی کنه، بگه که مثلا تاثیر بذاره برای اینکه وزرا چه کسانی باشن، اما اسرائیل میتونه این انتخاب های در واقع ترکیه در سوریه رو محدود کنه. و در نهایت اینکه آمریکا بیشتر به این سمت هست که در سوریه ظرفیت سازی باشه و دولت قوی حضور داشته باشه. من فکر می‌کنم مجموع اینها به ترکیه کمک می‌کنه که در بلند مدت در سوریه موثرتر باشن.
1: بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودید. پلیس سوئد اعلام کرد که از مجروحان حمله با شمشیر به دبیرستانی در شهر فگشتا در مرکز این کشور بر اثر شدت جراحات جان باخته. در جریان این حمله دست کم دو نفر دیگر هم زخمی شدند که حال یکی از اونها وخیم گزارش شده. پلیس مهاجم رو در صحنه بازداشت کرده، اما انگیزه این اقدام خشونت‌آمیز هنوز مشخص نیست و تحقیقات درباره ابعاد حادثه ادامه داره. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران عباسی.
2: روز جمعه در شهر فگشتا در مرکز سوئد یک حمله با شمشیر به یک دبیرستان چند زخمی بر جای گذاشته. ماجرا کمی بعد از ساعت 2 بعد از ظهر شروع شد، زمانی که یک فرد مسلح با شمشیر وارد دبیرستان برینل شد و به چند نفر حمله کرد. مقام‌های درمانی منطقه میگن دست کم 3 نفر زخمی شدند که حال 2 نفر از اونها وخیم گزارش شده. هنوز وضعیت نفر سوم به طور دقیق مشخص نیست. پلیس خیلی زود خودش رو به محل حادثه رسونده و مهاجم رو بازداشت کرده. روزنامه سوئدی آفتونبلادت هم گزارش داده که فرد مهاجم که ظاهرا یک قمه در دست داشته با شلیک پلیس از ناحیه پا زخمی شده، هرچند جزئیات این بخش هنوز از سوی پلیس به طور رسمی اعلام نشده. همزمان چند مدرسه دیگه در منطقه هم برای احتیاط قرنطینه شدن و عملیات پلیس و نیروهای امدادی در محل برای چند ساعت ادامه داشته. اولف کریستنسن نخست وزیر سوئد این حمله رو حادثه جدی توصیف کرده و گفته هنوز مشخص نیست چه انگیزه پشت این حمله بوده. مدرسه برینل حدود 450 دانش آموز داره و این حادثه درست مدتی کوتاه بعد از پایان تعطیلات تابستانی و بازگشت دانش آموزان به مدرسه اتفاق افتاده. پلیس سوئد هم میگه تحقیقات درباره انگیزه مهاجم و جزئیات این حمله همچنان ادامه داره.
1: علی زیدی نخست وزیر عراق گفته همه جریان‌های سیاسی عراق بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکارهای تحویل سلاح و پایان دادن به حضور تسلیحات خارج از چارچوب حکومت در حال تدوین است. او که در هشتمین کنفرانس گفتگوی بغداد سخن می‌گفت، تأکید کرد وجود سلاح خارج از چارچوب دولت فضای سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند و این برخلاف منافع مردم عراق است. رئیس پارلمان عراق گفته روند انحصار سلاح در دست دولت از پایان سپتامبر آغاز میشه. او تاکید کرده این روند مطابق قانون اساسی ادامه خواهد یافت و میان دولت و گروه‌های مسلح بر سر اجرای اون تقابلی وجود ندارد. یاسین اهوازی قبیشی فعال حقوق بشر اهوازی میگوید خلع سلاح گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق تنها با سیاستی محکم و با همراهی آمریکا امکان پذیر است.
3: وقتی که آقای تام باراک در 15 ژوئن اونجا در بغداد بود، یک طرح 6 ماده رو میز آقای چیز گذاشت، آقای ایلزدی گذاشت که این 6 تا این 6 طلب یا درخواست آمریکایی بود و برآورده بشه برای اینکه عراق ثبات بگیره، و این 6 طرح اگر اجرا نشه عراق هیچ وقت ثبات نخواهد شد و با به اصطلاح گفتن و صحبت گفتن و گفتار درمانی چه میگه این چیزی هست و یا اینکه فقط ابراز به اصطلاح اعلان سیاسی مشکل عراق حل میشه. مشکل عراق این گروه هایی هستش که مستقیما به سپاه قدس وصل هستن، از اونجا دستور میگیرن، از اونجا حقوق میگیرن، و اینها وقتی ما صحبت از اینها میکنی و بینندگان وقتی اینها رو میشنون فکر میکنن خب یه گروه های کوچیکی هستن که گروه های کوچک هستن که میتونن به راحتی میشه اونها رو از ببرد. نه اینها از ساختارهای اقتصادی اینها صحبت نمیشه که بیش از اینها 3 تا 4 هزار شرکت های کوچک و بزرگ و هتل و بیمارستان و خیریه و و و و خیلی دارن که همه اینها فوایدشون به جیب سپاه قدس میره و اینا حقوق اونجا میگیرن و اگر میخوان خل اصلاح بشن تمام مزایای دست میاد. این است که خل اصلاح اینا بدون به اصطلاح به کاربرد یک سیاست محکم که با همراه با کمک آمریکا با باشه و همچنین کردها و خود دولت عراق خل اصلاح انجام نمیگیره.
1: کارشناسان حفاظت از گذرگاه قولها در ایرلند شمالی نزدیک به 10,000 سکه را از میان ستونهای سنگی مجموعه خارج کردند. این سکه ها که گردشگران برای خوششانسی یا به نشانه عشق در شکاف سنگ ها قرار داده بودند، در گذر زمان زنگ زده و با افزایش حجم باعث ترک خوردگی و تغییر رنگ ستونهای بازالتی شدند.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در پنج هرمز قمار خطرناک ممکن به رفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
4: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
5: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
4: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
6: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
7: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
8: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

0: جمهوری اسلامی با گزینه‌های زیاد روبرو نیستش، هم گزینه‌هاش خیلی محدوده و هم این گزینه‌های محدود خیلی پر ریسک هستش هر کدومش. جمهوری اسلامی الان دو راه بیشتر نداره، اونم در شرایطی که اگر ترامپ این جنگ اقتصادی رو به صورت دقیق مستمر بدون مکس و تردید ادامه بده و اون رو پیوند بزنه در یک مرحله‌ای با اقدام نظامی، جمهوری اسلامی به احتمال قریب به یقین به نقطه واژگونی خودش نزدیک میشه و این خیلی میتونه دور نباشه. علاوه راه بردی حالا جمهوری اسلامی دو راه بیشتر نداره، یا باید بیاد روی تاباوری خودش حساب بکنه به عنوان یک حالا رژیم تروریستی و نامتعارف در عرصه روابط بین الملل، یعنی بازی با ریسک خیلی بالا انجام نده، بیاد از فاکتور زمان استفاده بکنه. چون ما خوشمون بیاد چه بعدمون بیاد، به هر حال وقتی که این جنگ، این سایه جمهوری اسلامی زیر این سایه جنگ اقتصادی، وقتی شبح جنگ مثل گذشته روی سر جمهوری اسلامی دائما پرسه نزنه، خب از فاکتور زمان استفاده میکنه برای اینکه بیاد قوای سرکوبش رو تقویت بکنه، قوای موشکی و اتمیش رو تا یه حدی، همکاری اطلاعاتی و لوجستیکی و نظامی بکنه با روسیه و چین بیشتر و به دنبال راه‌های مفر رو دور زدن تحریما باشه و بازارایی کنه خودش رو کلا در جبهه داخله و روی این حساب بکنه که چین و روسیه و ترکیه و بقیه کشورها اون ائتلاف جنگ اقتصادی کاملا همراه نمیشن با آمریکا و اگر هم اعتراضات رخ داد از نگاه جمهوری اسلامی اون رو سرکوب میکنه، که این یه قماره، چون تو لحظه که اعتراضات شکل بگیره تو اون سناریو ممکنه که آمریکا و اسرائیل وارد معرکه بشن. این یه گزینه است. گزینه دومی که جمهوری اسلامی میتونه روی تنش زایی خودش حساب بکنه، یعنی اتفاقا بیاد بازی با ریسک خیلی بالا انجام بده، چون تو موضع ضعف هستش، داره میبینه که یکی پس از دیگری داره کارت بازی خودش رو از دست میده، یعنی کارت هرمز، کارت نیابتی ها، چون تو موضع ضعف بیاد پیش دستی بکنه، مکس نکنه، پیش دستی بکنه، اقدام پیش دستانه انجام بده، ولی زیر آستانه جنگ تمام عیار، حالا حمله به کشتی ها بیشتر، حمله به کشورهای منطقه به سبک روسیه که در اروپا داره انجام بده، برای اینکه یه توافقی رو بگیره، یعنی امتیازگیری بکنه، اخاذی بکنه از آمریکا. و اینم باز قمار هستش و هیچ گارانتی نداره که بخواد واقعا قصر در بره. پس ما توی وضعیت به نظر من مکس طولانی قبل از حرکت تعیین کننده نهایی هر یک از طرفین توی صفحه شطرنج هستیم و به نظر من ممکنه که جمهوری اسلامی اتفاقا اقدام پیشدستانه انجام بده. یعنی این جنگ اقتصادی درسته لازمه فروپاشی جمهوری اسلامی هست، شرط لازم برای فروپاشی جمهوری اسلامی هستش، ولی شرط کافی برای سقوط و تغییر رژیم به معنای واقعی در ایران نیستش. این جنگ اقتصادی درسته میتونه فضا و محیط رو مناسب بکنه برای اینکه مردم در یک مقطعی در واقع اون قیام و خیزش رو انجام بدن، ولی این در واقع موتور محرک قیام مردم ایران رو به صورت مؤثر به حرکت نمیندازه. اون موتور محرک قیام مردم ایران به نظر من نیاز داره به سوخت و اون سوخت به نظر من کاری هستش که در راستای توانمندسازی مردم ایران باشه. به نظر من از نظر نظامی برای همین که گفتم این جنگ اقتصادی باید با اقدام نظامی آمریکا پیوند بخوره، وگرنه ما این خطر رو ممکنه ببینیم که ما یک نوع بی‌ثباتی مدیریت شده، آشوب کنترل شده، یا یک تبدیل شدن ایران به سیاه چاله ژئوپلیتیک رو تو دراز مدت داشته باشیم وقتی وضعیت جنگ و صلح باقی بمونه.
1: تجربه تاریخ چراغ راه ماست دیگه که بدونیم در آینده چه اتفاقی میفته. سال 86 آقای احمدی نژاد بنزین رو سهمیه بندی کرد. ما در اون تایم تنها تقریبا یک سال با کاهش مصرف بنزین روبرو شدیم و بعد از اون دوباره عرابه های ایران خودرو سایپا شروع کردن به بلعیدن بنزین تولیدی کشور. بیایم جلوتر، سال 98 بنزین رو آقایون با دگنک به زور خونریزی افزایش قیمت دادن، 3000 تومان کردن. حالا کاری نداریم که چقدر مصرف بنزین کم شد، اما یک سال بعد با اومدن کرونا و کاهش مصرف تمام کشورهای جهانی اتفاق واسشون افتاد، در ایران هم بنزین شاهد کاهش مصرف بودیم. همین آقایون که بنزین رو به مردم ایران به زور 3000 تومان فروختن، سال 1400 دولت جدید اعلام کرد، سال 99 آقای روحانی تیمش بنزین رو لیتری 500 تومان به همسایه ها صادر کرده برای درآمد و کسب درآمد و شکست دولت اول ترامپ و اون تحریم های سنگین دولت اول ترامپ. یه مسئله دیگه ای بگم، همین چند روز پیش خبر اومده آقایون از در این وضعیت بد ارزی 6 میلیارد دلار ارز دولتی رو به شرکت مدیران خودرو دادن آقایون رفتن با این شرکت بستن خودروی وارد کردن و این خودروها رو به قیمت تویوتاهای هیبرید به مردم ایران فروختن. یعنی مردم ایران زمان خرید خودرو پیش تمام پول قیمت مصرفی بنزینشون رو با قیمت جهانی پرداخت میکنن. مهمترین چیزی که به ما تاریخ میگه، این تجربه میگه، اینه که جمهوری اسلامی تنها چیزی که براش مهم نیست مردم ایران و ایرانه. اون چیزی که برای جمهوری اسلامی، برای این طرح‌ها واسش مهمه، بقای نظام جمهوری اسلامیه. برای بقای این نظام همه کار میکنه، حتی اگر با دگنک قیمت بنزین رو افزایش بده.
2: صحبت های قالیباف یک فرض مهم داره، یک نگرانی مهم در حکومت رو قشنگ اوریان مطرح میکنه، اینکه آمریکا وارد جنگ اقتصادی شده و به نوعی اولین واکنش مهم رسمی در جمهوری اسلامی است به اعلام جنگ اقتصادی بی سابقه آمریکا علیه جمهوری اسلامی. این اولین موضع رسمیه که خیلی معنی داره. وجه دومش یک تاکیدی است که او میکنه بر اینکه اقتصاد مبنای امنیت و امنیت بدون پشتوانه اقتصادی ماندگار نخواهد بود. این هم تایید کننده همون نگرانی است، برگشتن به اون جوهره مشکلات در داخل کشور، به خصوص که تاکید میکنه که مردم گرسنه طبیعتاً تهدیدی هستند برای حکومت و توان نظامی ضامن بقای نظام نیستش. اینها همه ابراز نگرانی های مهم و البته توصیف های به نوعی واقع بینانه رئیس مجلس شورای اسلامی است، کسی که به نوعی در پیشانی عملگراها، پراگماتیست ها، واقع نگرها و مصلحت اندیش های جمهوری اسلامی در کنار دولت پزشکیان ایستاده. ولی مشکلی که وجود داره اینه که بلا فاصله ریشه مشکل رو خود او باز دوباره اوریان میکنه، شروع میکنه به طرح یک سری ادعاهای شاذ و رجزخوانی و توهم، مثل اینکه و به نوعی پرده برداری میکنه از ریشه بحران. اینکه میگه که ما اجازه نخواهیم داد کسانی بیان عزت و شرف ما رو بگیرن، ما از مال و جان خودمون میگذریم اما مقاومت میکنیم. این همون ریشه مشکله. یعنی یک حکومتی از طرف مردمش داره میگه ما از مال و جان خودمون میگذریم اما از، حالا به تعبیر او، از عزت و شرفمون نمیگذریم. معلوم نیست این این صحبت رو رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم همین یک دو روز پیش ابراز کرد. این ریشه بحرانه. یعنی یک حکومت گروگانگیری یک سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی و حتی داخلی داره و داره به هزینه جیب مردم ایران داره تحمیل میکنه یک فشاری رو به اونها، و به خصوص که میگم این توهمات، این رجزخوانی‌ها در صحبت‌های او دوباره باز مطرح شده. این که از جمله گفته که 75% تردد دریایی جهان، حالا تنگه هرمز، باب المندب، خلیج فارس، اینها متعلق به جهان اسلامه. به نوعی این توهم که باز تاکید میکنه دوران سیطره آمریکا گذشته، اینها همه نشون میده که حتی کسی مثل قالیباف که تاکید میکنه که با گرسنگی نمیشه حکومت رو حفظ کرد، با گرسنگی مردم توان نظامی کافی نیست، از جنگ اقتصادی میگه، ولی باز خود او این توهم ماندگاری جمهوری اسلامی، ایستادگی مقابل آمریکا رو داره ابراز میکنه و به خاطر این صحبت‌های او به نوعی نه مابعضا و خروجی داره، بلکه حتی میتونه نگران کننده هم باشه.
3: کلن تاریخ امامان شیعه رو تبدیل کردن به ابزارهایی برای مدل حکمرانی خودشون. مثلا از فرض کنید قناعت و اقتصاد در امام اول شیعیان فقر و فلاکت برای این کشور آوردن، به اسم اینکه زندگی زمینی خیلی مهم نیست، باید برای یک مثلا دنیای دیگری آماده شد، با استناد به احادیث زاهدانه‌ای منصوب به امام اول شیعیان. یا مثلا با امام سوم شیعیان و واقعه کربلا کلن دیپلماسی و گفتگو رو نابود کردند و همه چی رو روی به اصطلاح فرهنگ مقاومت و جنگ بنا کردند و رسوندند به چیزی که الان ما داریم میبینیم. تقریبا جاهای مختلف هم اگه یه روزی نیاز به کوتاه اومدن داشتن، گفتن که نرمش قهرمانانه امام دوم، با هر امام یه جوری بازی کردند تا رسیدن به امام دوازدهم. حالا امام دوازدهم سوژه غیبت رهبر جدید و ناپدید باعث شده که او رو به میان بیارن. اینا یه تصوری از گذشته دارن که آینده رو با همون گذشته میبینن. اینا میگن که به لحاظ اعتقادی میشه ناپدید بودن رو توجیه کرد. ما 1400 سال گفتیم یه نفر غایبه و میاد، و این نسل به نسل هم گفتیم میاد، هنوزم میگیم میاد، یه دم میپذیرن، پس میشه جا انداخت. به لحاظ تجربی هم بالاخره اینا نگاه کردن دیدن حدود 10 سال بن لادن ناپدید بود، ایمن از ظواهری 21 سال مخفی بود، 4 سال هم ابوبکر بغدادی مخفی بود. اینا رو نگاه میکنن میگه خب پس شد، پس میشه یه نفر در غیبت مثلا رهبری بکنه. ببینید الان ما 2 مدل رهبر ناپدید تو تاریخ گذشته داریم. یه عده اینایی که اسپردم که بودن، ناپدید بودن ولی ویدیو میدادن و صدا میدادن. خب دسته دوم مثل ملا محمد عمر که او اصلا با بیماری سل مرد، ولی تا 2 سال بعد از مرگش رهبر بود، یعنی مخفی کرده بودن مرگش رو و تا 2 سال احکام به اسم او صادر میشد. حالا اینا باید چیزی که توضیح بدن اینه که اولا مشتبه خامنه ای از جنس اولیه یا دومیه، نیست دارن به اسمش کار میکنن، یا هست و مخفیه، و اگه دومیه چرا هیچ صدایی ازش نداریم و هیچ ویدیویی ازش نداریم. یک نکته هم ازش غافله و اون این که حالا امام زمان کسی ندیده، حالا اگر اومد خب همه میبینن، اما بقیه رهبران ناپدید هیچ کدوم الان زنده نیست و سازمانشون هم وجود نداره. یعنی تجربه رهبران ناپدید نشون داده اونا وقتی ناپدید میشن که دیگه در معرض شکست قرار میگیرن، و وقتی که شکست میخورن دیگه نه خودشون باقی هم در این دنیا و نه سازمان هایی مثل القاعده و داعش.

نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته

0: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
1: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
2: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
3: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
4: عملیات اقتصادی روز دی،
5: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
6: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
1: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
7: ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد.
5: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا،
2: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوت با دورهای قبلی،
6: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی،
8: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
2: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشین، حکومت سقوط میکنه.
3: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. در آستانه اعمال شدیدترین تحریم‌های تاریخ توسط واشنگتن علیه تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به معنای محدود شدن گزینه‌های نظامی واشنگتن نیست. ترامپ اضافه کرده حکومت ایران پولی ندارد که به نیروهای نظامی و پلیس خود پرداخت کند و با تورم 350% روبروست. رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن از طریق محاصره، کنترل کامل تنگه هرمز، آب‌های اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. ترامپ تاکید کرده جمهوری اسلامی خواهان توافق است، اما هنوز برای پذیرش توافق مورد نظر آمریکا آمادگی ندارد.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، حقوق سربازان نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونها بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: در بخش قبلی خبر از مهمان برنامه شایان سمیعی پرسیدم چقدر استراتژی تشدید جنگ اقتصادی آمریکا میتونه در کشاندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره موفق عمل کنه.
2: احتمال بازگشت جمهوری اسلامی بالا رفته، چون این بار دیگه واقعا تهدید روی کاغذ یا روی پیام‌های شبکه اجتماعی و تروث سوشال و اینها نیست. فشار اقتصادی با محاصره دریایی و تهدید معتبر نظامی ترکیب شده و مسئله رو از یک هزینه اقتصادی به تهدیدی علیه بقای نظام تبدیل کرده. نشانه نگرانی حکومت جمهوری اسلامی رو ما از کجا میتونیم ببینیم؟ از اینجایی که قالیباف میاد میگه اگه مردم گرسنه بمونن کار ما تمومه، یا پزشکیان میاد از ضرورت پایان جنگ میگه. یعنی واقعا خودشون هم دارن این فشار اقتصادی و خطرش رو درک میکنن، منتها در رده‌های بالای حکومت کسی نیست که این مسئله رو بپذیره. اما ما این رو باید در نظر داشته باشیم که میون بازگشتن به میز مذاکره و پذیرش توافق خیلی تفاوت هست، چون جمهوری اسلامی مذاکره رو فقط به صرف خرید زمان میخواد، ولی ایالات متحده اونو در حقیقت به منزله تسلیم جمهوری اسلامی میخواد. پس باید مذاکره محصول فشار باشه، نه راه خروج از فشار. جمهوری اسلامی هم باید این رو درک بکنه و تا زمانی که توانایی اقتصادی از جمهوری اسلامی و از حامیان جمهوری اسلامی به مانند چین گرفته نشده باشه، ما همین جایی هستیم که خواهیم بود. اما ایالات متحده من فکر میکنم اون برگ

0: برنده خودش رو در ترکیب فشار اقتصادی، محاصره دریایی و تهدید معتبر نظامی پیدا کرد.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. منصور حقیقت‌پور از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران با انتقاد شدید از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرد مسئولان شکست سیاست‌های تهران در سوریه باید در دادگاه نظامی محاکمه شوند. او با اشاره به سال‌ها هزینه سنگین مالی و جانی در حمایت از بشار اسد تأکید کرد نظام مرتکب خطاهای راهبردی بزرگی شده، اما مسئولان حاضر به پذیرش پیامدهای آن نیستند. قوه قضایی جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه حکم اعدام 4 زندانی را در زندان مرکزی اصفهان اجرا کرد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگا، امیدرضا قنبریان، امیر فرهادی، عبدالباسط براهویی و محسن دارابی در پرونده‌های جداگانه و با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. قوه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون اجرای این احکام را اعلام نکرد. به گزارش حال وش، بحران شدید کمبود سوخت در زاهدان به تشکیل صف‌های چند کیلومتری خودروها در جایگاه ابریشم و معطلی شهروندان تا نیمه شب انجامیده. به گفته منابع محلی روند سوختگیری بسیار کند است و مسئولان جایگاه پس از ساعت‌ها انتظار به دلیل اتمام بنزین از پذیرش رانندگان خودداری کرده و از آنها خواستند صبح روز بعد مراجعه کنند. علی الزیدی نخست وزیر عراق گفته همه جریان‌های سیاسی عراق بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکارهای تحویل سلاح و پایان دادن به حضور تسلیحات خارج از چارچوب حکومت در حال تدوین است. او که در هشتمین کنفرانس گفتگوی بغداد سخن می‌گفت تأکید کرد وجود سلاح خارج از چارچوب دولت فضای سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند و این برخلاف منافع مردم عراق است. رئیس پارلمان عراق گفته روند انحصار سلاح در دست دولت از پایان سپتامبر آغاز می شود. او تاکید کرده این روند مطابق قانون اساسی ادامه خواهد یافت و میان دولت و گروه های مسلح بر سر اجرای آن تقابلی وجود ندارد. یاسین اهوازی قبیشی فعال حقوق بشر اهوازی میگوید خلع سلاح گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق تنها با سیاستی محکم و با همراهی آمریکا امکان پذیر است.
2: وقتی که آقای تام باراک در 15 ژوئن اونجا در بغداد بود، یک طرح 6 ماده رو میز آقای کیز گذاشت، آقای ایلزدی گذاشت که این 6 طلب یا درخواست آمریکایی بود و برآورده بشه برای اینکه عراق ثبات بگیره و این 6 طرح اگر اجرا نشه عراق هیچ وقت ثبات نخواهد شد و با به اصطلاح گفتن و صحبت گفتن و گفتار درمانی چه میگه این چیزی هست و یا اینکه فقط ابراز به اصطلاح اعلان سیاسی مشکل عراق حل میشه. مشکل عراق این گروه هایی هستش که مستقیما به سپاه قدس وصل هستن، از اونجا دستور میگیرن، از اونجا حقوق میگیرن و اینها وقتی ما صحبت از اینها میکنی و بینندگان وقتی اینها رو میشنن فکر میکنن خب گروه های کوچیک هستن که میتونن به راحتی میشه اونها رو از ببرد. نه، اینها از ساختارهای اقتصادی اینها صحبت نمیشه که بیش از اینها 3 تا 4 هزار شرکت های کوچیک بزرگ و هتل و بیمارستان و خیریه و و و و خیلی دارن که همه اینها فوایدشون به جیب سپاه قدس میاد و اینها حقوق اونجا میگیرن و اگر میخوان خلع سلاح بشن تمام مظاهر دست من این است که خلع سلاح اینا بدون به اصطلاح به کاربرد یک سیاست محکم که با همراه با کمک آمریکا با باشه و همچنین کردها و خود دولت عراق خلع سلاح انجام نمیگیره.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقامات اوکراینی اعلام کردند در پی حملات پهپادی روسیه به یک مرکز خرید در مرکز اوکراین دست کم 15 نفر کشته و بیش از 130 نفر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی با تروریستی و وحشیانه خواندن این حملات از جهان خواست روسیه را پاسخ کنند و تاکید کرد اوکراین قطعا به این حمله پاسخ خواهد داد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد شرکت تیک تاک برای حل و فصل پرونده نقض حریم خصوصی آنلاین کودکان با پرداخت جریمه 400 میلیون دلاری موافقت کرده. این توافق پس از شکایت سال 2024 واشنگتن از تیک تاک و شرکت مادر آن بایت دنس به سرانجام رسید. سازمان ملل متحد با انتشار گزارش هشدار داد بیماری ابولا با سرعت بی سابقه در سراسر جمهوری دموکراتیک کنگو در حال گسترش و تاکنون بیش از 2500 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. و اما در حالی که تنها چند ساعت به اجرای تهدید ترامپ برای وضع تعرفه‌های 50% باقی مانده، منابع خبری از پذیرش سهمیه بندی صادرات فولاد و کاهش تعرفه خودرو به 15% از سوی کانادا خبر میدن. توافقی که به گفته منتقدان هزینه سنگینی برای صنایع کانادایی به همراه خواهد داشت. مهسا مرتضوی گزارش میدهد.
3: مذاکرات تجاری میان کانادا و ایالات متحده در واشنگتن ساعتی پیش از پایان ضرب الاجل دونالد ترامپ به مراحل نهایی رسیده. دو طرف در حال نهایی کردن توافقی هستند که تعرفه‌های اعمال شده بر کالاهای کلیدی کانادا را کاهش میده. اما در مقابل اتاوا باید امتیازات مهمی رو به واشنگتن واگذار کنه. بر اساس پیشنویس این توافق در بخش فولاد یک سیستم سهمیه بندی ایجاد میشه که تا سقف 4 میلیون تن سالانه صادرات فولاد کانادایی به آمریکا رو مشمول تعرفه‌های 25% میکنه و هر میزان صادرات مازاد مشمول تعرفه سنگین 50% باقی میمونه. همچنین کانادا تعرفه‌های متقابل خودش رو بر فولاد آمریکا لغو میکنه. در بخش خودرو تعرفه گمرکی صادرات خودروهای مونتاژ کانادا از 25% به 15% کاهش پیدا میکنه. البته معافیت‌های گمرکی تنها به قطعات ساخت آمریکا تعلق میگیرن، نه کل قطعات آمریکای شمالی. در ازای این تعدیل‌ها واشنگتن خواهان پایان تحریم استانی مشروبات الکلی آمریکایی، اصلاح سهمیه بندی واردات لبنیات و همچنین پایبندی کانادا به تعهدات امنیتی مثل خرید جنگنده‌های F-35 و افزایش صادرات نفت و مواد معدنی استراتژیک. این توافق احتمالی با انتقادهای تندی در داخل کانادا روبرو شده. پیر پولیف رهبر حزب محافظه‌کار از نخست وزیر کانادا مارک کارنی خواسته به وعده سرسختی در برابر واشنگتن پایبند بمونه و یک توافق یک طرفه رو نپذیره. در این حال نخست وزیر مانیتوبا هم هشدار داده که عقب نشینی در این مرحله موزه کانادا در بازبینی آتی توافق تجارت آزاد رو ضعیف خواهد کرد. تیم مذاکره کننده کانادا در تلاش تا پیش از فرا رسیدن نیمه شب از اعمال تعرفه‌های سنگین 50% بر 20 میلیارد دلار از صادرات کانادا به آمریکا جلوگیری کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همراه ما بمانید.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
1: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهم می داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: از برایند صحبت‌هایی که حالا چه ترامپ داشت، چه آقای جی دی ونس داشت و چه آقای بسنت داشت، در واقع موج تازه‌ای از این تحریم‌ها هست. دو کلید واژه بسیار تکرار شد در صحبت‌های این سه نفر. یکی سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ بود، چیزی که آقای بسنت بهش اشاره کرد، و یکی عملیات اقتصادی روز دی بود که ترامپ بهش اشاره کرد. این صحبت ترامپ اشاره داره به یک ادبیات سیاسی منظور آغاز یک کارزار همه جانبه که در واقع میتونه به نوعی نقطه عطف محسوب بشه و میدونیم همپوشانی داره با صحبت‌هایی که آقای جی دی ونس مطرح کرد، با صحبت‌هایی که آقای بسنت مطرح کرد. آقای بسنت تقریباً یک هفته‌ای هست صحبت از تحریم‌هایی می‌کنه که به قول خودش هیچ کس ندیده و نشنیده. آقای بسنت تاکید می‌کنه این تحریم‌ها احتمالاً سطح تازه‌ای از فشار رو بر اقتصاد جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و میگه قرار هست دوشنبه در موردش صحبت کنیم. همزمان با تمامی این صحبت‌ها آنچه که شنیده میشه این هست که در واقع تهدیدی هست که هم آقای ترامپ صراحت داره و هم آقای بسنت. هر دوی این افراد هر گونه تعامل اقتصادی با جمهوری اسلامی رو باعث از بین رفتن اقتصاد کشورهای خطاب کردن که این تعاملات اقتصادی رو چه آگاهانه و چه ناآگاهانه صورت بدن. اما به طور کلی در برایند صحبت‌هایی که روز پنجشنبه اینجا در واشنگتن شنیده شد، یک مقدار تناقض هم وجود داشت بین صحبت‌های آقای ونس، معاون آقای ترامپ، و آقای بسنت. آقای بسنت از ادبیات فروپاشاندن جمهوری اسلامی به صراحت و به چندین شکل مختلف استفاده کرد. گفت هدف این هست که جمهوری اسلامی فرو بپاشه. اگرچه آقای ونس تاکید کرد هدف این هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. یک مقدار نگاه‌های متعارض هست اینجا در واشنگتن این روزها بنا به گزارشی که می‌شنویم، بنا به اظهاراتی که می‌شنویم. اما آنچه که واحد و منسجم هست این هست که آقای ترامپ گویا به یک تصمیم بسیار منسجم رسیده و اون هم این هست که بنا به گفته، بنا به تایید آقای بسنت، عملیات نظامی، کارزار نظامی حداقل در بازه زمانی فعلی متوقف شده و آنچه که اینها دارن به شدت روش کار میکنن عملیات اقتصادی هست که قرار هست به صورت همه جانبه آغاز بشه. گفته میشه حتی اقداماتی که امارات متحده عربی انجام داد در دو روز گذشته، یعنی مسدود کردن شریان‌های مالی جمهوری اسلامی در شهر دبی، هم بخشی از کارزار فشار حداکثری آمریکا هست. گویا وزارت خزانه داری شخص ترامپ از طریق اعمال فشار بر این کشور باعث شدن که در واقع نقطه کوری که گفته میشد در تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی وجود داشت که اون هم در هاب اقتصادی دبی بود، جایی که جمهوری اسلامی تحریم‌ها رو در آن دور می‌زد، این نقطه کور بسته شده. اگه جواب بدید در روزهای آینده چه پیش خواهد آمد. در کنار همه این صحبت‌ها ما پویایی‌های نظامی را هم همچنان شاهد هستیم. روز پنجشنبه گزارش‌ها حاکی از جای ناوهای آمریکا در منطقه خاورمیانه بود. مشخصا ناو ابراهام لینکلن بعد از 272 روز خاورمیانه را ترک کرد و به راهی آمریکا شد. یک ماه طول میکشه به آمریکا برگرده. مجموعاً یک عملیات 10 ماهه که رکورد طولانی ترین عملیات نظامی یک ناو آمریکا بدون توقف در بنادر رو به خودش اختصاص داد. میدونیم که این ناو در ابتدای امر عملیات نظامی علیه ونزوئلا رو اجرا کرد، به طور مستقیم وارد خاورمیانه شد و حالا با ناوی به همون اندازه بزرگ، ناو واشنگتن، جایگزین میشه که حاکی از تداوم محاصره نظامی آمریکا در خلیج فارس است.
1: جمهوری اسلامی باید باور کنه که این فشار موقتی نیست. چرا؟ چون جمهوری اسلامی 47 سال 48 سال عادت کرده که درد رو تحمل بکنه تا زمانی که اراده سیاسی طرف مقابل عوض بشه و فرسوده بشه. اما تفاوت امروز در ترکیب 3 اهرم فشاره. 1 اهرم فشار نظامی است که هزینه امنیتی رو برای جمهوری اسلامی هم بالاتر میبره. 2 هزینه محاصره دریاییه که منابع درآمدی جمهوری اسلامی رو مختل میکنه، نه به گفته من، به گفته خود پزشکیان که گفته منابع درآمدیشون کم شده و حتی جنس هم نمیتونن وارد بکنن. و 3 تحریم‌ها، راه دور زدن فشارها باید از بین بره و محدود بشه، اگر نه جمهوری اسلامی همیشه یک راه میانبری رو پیدا خواهد کرد. اما به نظر من فشار به تنهایی توافق نمیتونه حاصل بکنه. باید هزینه برای جمهوری اسلامی بالا بره و اون هزینه به صورت متمادی باشه. جمهوری اسلامی به دنبال توافق برای بقاست، نه برای تغییر بنیادی. باید فشارها اونقدر باشه که هزینه مقاومت بیشتر از هزینه عقب نشینی باشه و جمهوری اسلامی رو وادار به این بکنه که بفهمه باید تغییر بنیادی نشون بده یا تسلیم بشه. بله، اینها همشون هزینه سیاسی برای ترامپ داره، اما آقای ترامپ در حال حاضر نشون داده که هزینه های سیاسی رو میتونه بپذیره. چرا؟ چون از جایگاهی داره بلند میشه که با سایر همپیمانانش به ویژه اروپایی ها، به ویژه با این نکاتی که جمهوری اسلامی گفته که ما حتی به پایگاه های امریکا در کشورهای عضو ناتو هم حمله خواهیم کرد، در حقیقت میتونه یک اجماعی جمهوری اسلامی بر علیه خودش درست بکنه. این حکومت میخواد شکست نظامی خودش رو با هزینه سازی برای مردم امریکا و سیاست داخلی امریکا جبران بکنه. ولی به نظر من اون چه که براش راهکار نداره این هست که این حکومت باید این رو درک بکنه که فشار اقتصادی بر ایالات متحده میتونه اثرگذار باشه، ولی بیشتر دامن خود جمهوری اسلامی رو میگیره.
2: ترامپ میگه بعد از ماها جنگ حالا نوبت شدیدترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامیه. توی تروث سوشال هم هشدار داده هر کشوری که از طریق بانک‌ها یا شرکت‌هاش به نظام راه تنفس بده با پیامدهای شدید اقتصادی روبرو میشه. مقام‌های جمهوری اسلامی میگن این کارزار هم شکست میخوره. عراقچی وزیر خارجه اون رو تروریسم اقتصادی خونده. غریب آبادی معاونش هم گفته این شکست بعدی آمریکاست. اما ببینیم ترامپ میخواد چطور این عملیات رو پیش ببره. اول ببینیم ایران با کدوم کشورها تجارت میکنه. آخرین آمار جامعه منتشر شده گمرک ایران مربوط به یه دوره 10 ماهه در سال 1404. در صادرات غیر نفتی چین با حدود 11 میلیارد دلار مشتری اول ایرانه، بعد عراق با حدود 8 میلیارد دلار و امارات با حدود 6.5 میلیارد دلار. اون طرف در واردات امارات با حدود 15 میلیارد دلار در رتبه اوله، بعد چین با حدود 13.5 میلیارد و بعدش هم ترکیه با حدود 8 میلیارد دلار قرار داره. همینطور که میبینید بخش بزرگی از تجارت خارجی ایران روی همین چند تا کشور متمرکزه. پس ترامپ کافیه به همین چند تا کشور فشار بیاره که دور معامله با جمهوری اسلامی رو خط بکشن. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگه فشار آمریکا تا همین جای کار هم روی رفتار کشورها اثر گذاشته.
3: بالاخره شما می ابرقدرت اونجا نشسته هر روزم ورد میده. خب بالاخره اثر میذاره تو بازارهای ما، به همسایه‌های ما. همسایه‌های ما میگن من نمیخوام اینو، خیلی هاشون جرئت نمیکنن با ما بشینن فیلم بگیرن، میگن بگیرن به ما فشار میارن، عکس بگیرن میگن به ما فشار میارن. واقعا جمهوری اسلامی یک تنه وایستده در مقابل استکبار.
2: اما ماجرا فقط ترس از عکس گرفتن نیست. آمارهای تجاری هم تأثیر فشار آمریکا رو نشون میدن. مثلا چین، طبق داده های گمرک این کشور تجارت غیر نفتی ایران و چین از 3.3 میلیارد دلار در فاصله مارس تا ژوئن سال گذشته میلادی رسیده به 830 میلیون دلار در مدت مشابه در سال جدید، یعنی حدود 75% کاهش. یا همین اماراتی که دروازه واردات بسیاری از کالاها به ایرانه، همون کشوری که بیش از 30% واردات ایران از اونجا انجام می شده، این هفته همه معادلات اقتصادی و مالی با ایران رو تعلیق کرده. پس تهدید تازه ترامپ در شرایطی مطرح شده که بخشی از مسیرهای اصلی تجارت ایران قبل از اعمال فشارهای تازه هم کوچکتر یا بسته شده. اما آمریکا چطور می خواد این حلقه رو تنگتر کنه؟
4: فشار اقتصادی نیز چند لایه داره. یکی محدود کردن درآمدهای نفتیه، دشوار کردن دسترسی به شبکه مالی بین المللی و هدف قرار دادن شبکه های واسطه‌ای و بانکداری اون در سایه است. و افزایش هزینه تجارت و کاهش منابعی که حکومت میتونه برای ساختار نظامی و شبکه‌های منطقه‌ای خودش بتونه مصرف بکنه.
2: اما بستن همه مسیرهای تجارت ایران برای آمریکا به یه اندازه آسون نیست. مثلا عراق، بخش بزرگی از تجارت دو کشور زمینیه و ایران یکی از تامین کننده های مهم بازار عراقه. البته آمریکا روی سیستم بانکی عراق و دسترسی بانکاش به دلار اهرم قدرتمندی داره، برای همین میتونه انتقال پول رو خیلی سخت‌تر کنه. در مورد افغانستان کار ترامپ سخت‌تره، چون بخش مهمی از تجارت زمینی و مرزیه و لزوماً از شبکه بانکی بین‌المللی هم استفاده نمیشه. اما سخت‌ترین چالش آمریکا چینه، بزرگترین خریدار نفت ایران. آمریکا میتونه پالایشگاه‌ها، بانک‌ها و نفتکش‌هاش رو تحریم کنه، اما فشار بیشتر بر چین میتونه هزینه‌های سیاسی و اقتصادی بزرگتری هم برای خود واشنگتن داشته باشه. با این حال به نظر میاد ترامپ برای اعمال فشار اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامی مصممه.
5: محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه می شود. یا اوضاع فوق‌العاده خوب پیش می‌رود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می‌کند، یا همین کاری را که الان داریم انجام می‌دهیم ادامه می‌دهیم.
2: خلاصه این داستان اینه: ترامپ عملیات اقتصادیش علیه جمهوری اسلامی رو ادامه میده. مقام‌های حکومت پوزخند می‌زنن و خط و نشون می‌کشن و اقتصاد بیمار ایران هم روز به روز حالش بدتر میشه. آخر این زنجیره اما مردمی هستن که سالهاست فشار تورم و گرونی کمرشون رو خم کرده، فشاری که حالا در سایه جنگ و سرکوب به اوج خودش هم رسیده.

0: que es tuyo, o sea, y además desde aquí, desde un avión, la altura, el ambiente, el silencio, o sea, no es lo mismo, entiendo yo, que verlo desde la calle con unas gafas o algo diferente.
1: Y es una foto. Si la pones de la.
2: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
3: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره
4: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
5: با امید نابودی جمهوری اسلامی
6: امیدوارم که مردم خوش هم باشن
7: امیدوارم دلتون خوش بشه امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه
8: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلیم بره
9: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

هشدار تازه وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران. اسکات بسنت میگوید آمریکا فروپاشی جمهوری اسلامی را محقق می‌کند.

درود بر شما. این روزها در خاورمیانه کمتر از حداقل هفته های پیش نشانه های جنگ دیده میشه. دلیل اصلیش اینه که رسمی که در خاورمیانه هست اینه که آمریکایی ها یا اسرائیلی ها خواسته هایی رو از حکومت های مثل جمهوری اسلامی ارائه میکنن. اگر این خواسته ها

به محاصره بنادر و حداقل بخش قابل توجهی از نفت مورد نیاز جهان رو الان دارن از تنگه هرمز عبور میدن. برخلاف روزهای قبل از تفاهم نامه که اونجا تنگه هرمز عامل تعیین کننده بود برای اینکه آمریکا بپذیره خیلی از شروعات جمهوری اسلامی رو به خاطر اون تفاهم نامه، الان آمریکایی‌ها خیلی بیشتر از اون موقع میتونن نفت رو عبور بدن. در اون 13 روز بخش‌های بزرگی از توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی رو در حواشی حالا در لایه جنوبی از بین بردن به طور مشخص. الان حداقل اونقدری نفت از اینجا عبور میکنه که مدت هاست نفت زیر 100 دلار باقی مونده. این با آمریکایی ها فرصت میده تا آن چیزی که آقای بسنت میگه، این سخت ترین تحریم های تاریخ رو علیه جمهوری اسلامی اعمال بکنه. خیلی ها شاید تصور کنند که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته هم زیر تحریم بوده، به نوعی با دور زدن تحریم ها دووم آورده، یا نه اساسا تحریم رو میپذیره، فشار رو میریزه سر مردم و دووم میاره همون جوری که سالها دووم آورده و تاکید میکنه رو خواستهاش. اما چیزی اینجا تغییر کرده در این تحریم هایی که در مقایسه با تحریم های قبل هست که باعث شده که قاعده درگیری در خاورمیانه هم عوض بشه. یعنی اینجا دیگه بحث از حمله آمریکا نیست. اگر شما به گفته های مقام های آمریکا توجه کنید و بخواید تشخیص بدید که آیا آمریکایی ها حمله خواهند کرد یا نه، تا بتونید زمان جنگ رو تخمین بزنید، قطعا این بار به اشتباه میرید. آن چیزی که زمان جنگ بعدی رو، آن فاکتوری که زمان جنگ بعدی رو تعیین میکنه، میزان تاب‌آوری جمهوری اسلامی در برابر این چیزی است که بسنت میگه سخت ترین تحریم های تاریخ. اگر تاب‌آوری جمهوری اسلامی در برابر این تحریم ها از بین بره که به نظر میاد در نهایت به آن نقطه خواهد رسید، این جمهوری اسلامی هست که برای فرار از شکست از داخل، شکست ساختار و حکومت و یک قیام عظیم علیه خودش، برای جلوگیری از اون جنگ رو آغاز کنه. این روزها نشانه های خیلی زیادی، با وجودی که مسئولان جمهوری اسلامی میخوان وانمود کنن که اوضاع تحت کنترل هست، اما در لابلای سطور نشانه های خیلی زیادی داره دیده میشه که نشون میده یک، تاب‌آوری جمهوری اسلامی در مقابل این تحریم ها انقدر بالا نیست، و اینکه جمهوری اسلامی باید اقدامی تهاجمی بکنه برای پایان دادن به این محاصره که مشخص نیست آیا اصلا موفق بشه یا نه. این اقدام تهاجمی از جنس شلیک به چند تا نفتکش و اینها نیست، چون این کارهایی که داره همین الان هم انجام میده. اقدام تهاجمی باید به شکلی باشه که برهم زننده همین توازن محاصره بنادر و عبور مقدار نفتکش هاست. یعنی آمریکایی ها باید منصرف کنه آیا چنین طرحی روی میز هست؟ قطعا تا کنون نه، ولی آیا جمهوری اسلامی میتونه حتی تحمل کنه برای ماها این شرایط رو؟ آن هم به طور قطع نه. این امروز، همین امروز سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به همین محاصره بنادر گفت این رو ما به مثابه تجاوز نظامی تلقی میکنیم. یا در روزهای گذشته خیلی از مقامهای نظامی گفتند ما باید به فکر اقدام تهاجمی باشیم. حتی من دیدم که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته بود که محاصره بنادر باید برداشته بشه، چه با خواهش، چه با التماس، چه با توافق، چه با جنگ. مجموعه این گفته ها به ما میگه که این محاصره چیزیست که به هیچ عنوان از جنس تحریم هایی که تا کنون بودن نیست. اگر یادتون باشه اون اتفاقی برای صدام به این دو جنگ افتاد، نفت در برابر غذا، به صدام این امکان داده بودند که نفتش رو مقداری بفروشه به ازای اون غذا و دارو دریافت کنه. این امکان برای جمهوری اسلامی هم حتی مهیا نشده. یعنی برای خرید غذا و دارو هم بهش اجازه فروش نفت نمیدن، همان چیزی که از بقیه مرزهای کشور حالا در میاره یا ذخایری که داره رو باید خرج کنه برای تامین نیازهاش. مثلا همین امروز گفتن که ما 3 میلیارد دلار هزینه داریم میکنیم برای وارد کردن بنزین، بنزینی که میدونیم از مرز جنوبی وارد نمیشه، بنزینی که میدونیم تولیدش پایین اومده. پس طبیعتا شما اگر بخوای از مرزهای زمینی هر طرف فرقی نمی کنه بنزین وارد بکنی، باید بسیار گرانتر از
قیمت‌های پیشین وارد بکنی. خیلی از کالاهایی که از مرز جنوبی وارد می‌شدند یا صادر می‌شدند اصلا از مرز زمینی امکان

0: انتقال ندارن، اگر هم داشته باشن بسیار گران هستن. این چیزی نیست که این حکومت بتونه تحملش بکنه. همین روزهای گذشته اگه یادتون باشه این طرح افزایش قیمت بنزین به شدت در دولت پیگیری شده بود تا همیشه بگم چند هفته پیش و قرار هم بود اجرا بشه و تقریبا همه بخشای حکومت اجرای اون رو پذیرفته بودن. همین شاید بگم از شاید یک هفته گذشته به این سمت با توجه به رویت نزول شدید شاخصهای اقتصادی، تورم، رکود منفی 3% با تورم نزدیک به 100%، یعنی یکی از بدترین رکودهای تورمی در تاریخ نه فقط ایران، جهان، با نشانه های شبیه این، با ادامه محاصره ای که شاید بگم صدها هزار شغل رو همین الان راکت کرده اگر از بین نبرده باشه و به زودی خیلی از این شغل ها رو به شکل پایدار از بین خواهد برد، برای اینکه بسیاری از این شرکت ها وقتی که محصول نیازهای اولیه رو گران میخرن چون از اون بر وارد نمیشه، چون اصلا پیدا نمیشه خیلی هاش، یا محصول تمام شده رو گرانتر از حد معمول صادر میکنند، طبیعتاً سهم فروششون در بازارهای داخلی و جهانی کاهش پیدا میکنه و همین باعث میشه که بخشی از مشاغل از بین برن. اینو کنار این بذارید که تورم سنگین در داخل کشور توان خرید مردم رو کاهش داده. این توان خرید مردم به شکلی کاهش پیدا کرده که آمارهایی که منتشر میشه براش بسیار وحشتناکه. اینکه ما الان گفته میشه که ما زمانی وارد کننده گوشت بودیم، وارد کننده خیلی از محصولات غذایی بودیم و الان نه فقط وارد نمی کنیم به خاطر سختی واردات، که هیچی نیازی به وارد کردن میگن وجود نداره. به حد اینها گران شدن که مردم توان خرید ندارن و خرید گوشت و خیلی از محصولات غذایی به حدی کاهش پیدا کرده که حتی تولید کننده داخلی هم با حداکثر ظرفیت تولید نمی کنه. این نشان میده که با چه سرعتی قدرت خرید مردم داره کاهش پیدا میکنه، مشاغل داره از بین میره، توان جامعه داره برای تأمین نیازهای اولیه به شکلی کاهش پیدا میکنه که برای ما تداعی کننده اتفاقی است که در یمن افتاد، در لبنان افتاد، در خیلی از جاهای مشابه افتاد، که به سرعت طبقه متوسط به زیر حتی خط فقر مطلق رفتن. این اتفاق داره مشاهده میشه. اما حکومت برای اداره کشور نیازمند تامین منابع مالی هست. وقتی که بخش عظیمی از درآمدهای مالیاتی از بین رفته، به خاطر محاصره بنادر امکان فروش نفت از بین رفته، امکان صادرات محصولات غیرنفتی از بین رفته، حالا اون مشکلاتی که در برق و آب و گاز و همه چی که داشتن سر جاش، الان همه اونها اضافه هم شده، در چنین شرایطی حکومت برای اینکه بتونه حقوق مردم رو بده، حقوق کارمندانش رو بده، حقوق طبقه سرکوب رو بده، نیازهای اونها رو تامین بکنه، نیازهای بخش نظامی رو تامین کنه، وقتی که در چندین جنگ این شکلی میلیاردها دلار خسارت به بار میاد، تامین اینها منابع مالی جدیدی میطلبه. اما همان چه که هم بوده از بین رفته، همون درآمد زیر تحریم هم از بین رفته. در چنین شرایطی این حکومت با سرعت نور پول چاپ میکنه و همون پول چاپ کردن های عجیب و غریب هست که داره تورم های سه رقمی رو میسازه که ما دیگه میشه گفت که به ابتدای مرز ابر تورم وارد شدیم و از اونجا به بعد دیگه تورم خطی رشد نخواهد کرد. یعنی مجموعه این شرایط میگه که نه فقط جمهوری اسلامی، که هیچ حکومتی با چنین شرایطی قادر به دوام نیستند. آمریکایی‌ها با علم آن که دارن چه بلایی بر سر این حکومت میارند، هیچ اصرار و عجله‌ای برای درگیری نظامی بعدی ندارند تا تبعات این محاصره دریایی به حد کافی تمام توان اقتصادی، عقبه اقتصادی حکومت رو از بین ببره و نابود بکنه. و اگر هم قرار به حمله نظامی باشند، در انتهای این پروژه ویرانگر محاصره بنادر و تحریم هایی که حالا داره تهدیدهای بزرگتر میکنه، بخشی از این محاصره رو شما داری از مرز زمینی میشکنی، اون به حال ظرفیت خیلی محدودی داره، ظرفیت جاده ای ما، ظرفیت ریلی ما، اما داری بخش تعمیم میکنی، حالا همه همسایه ها رو در تهدید میکنه که اگر به رفع تحریم های جمهوری اسلامی کمک بکنید، ما شما رو با شدیدترین تحریم‌ها مواجه می‌کنیم. امروز بسنت یک تهدید بزرگی علیه کشورها و شرکت‌هایی کرد که دارن با جمهوری اسلامی کار میکنن و در انتها تاکید کرد که ما فروپاشی این حکومت رو رقم خواهیم زد. این کاری است که آمریکایی‌ها ابتدا با پروژه اقتصادی، با تحریم شدید اقتصادی و اگر لازم باشه با اقدام نظامی. اقدام نظامی رو انقدر به عقب میندازند که تا جایی که ممکنه بنیه اقتصادی حکومت تحلیل رفته باشه و جمهوری اسلامی زمان زیادی رو در این شرایط نمیتونه تحمل کنه. بخشای از حکومت برخلاف گذشته همراهی نمی کند. بخشای از حکومت، یعنی همین حکومت یک دستی که در ذیل سیاست های خامنه‌ای کار میکرد، حالا با وجود این محاصره بنادر، آن هم به خصوص پس از امضای تفاهم‌نامه‌ای که عده‌ای معتقد بودند در خود این حکومت که نباید اون رو از بین میبردیم و از بین بردینش، و حالا میگن که ما باید راهی پیدا کنیم برای خروج از این وضعیت، برای توافق با آمریکا، برای رها کردن این بحث تنگه هرمز، حتی اگر لازم باشه رها کردن پروژه هسته‌ای، چون همه چیز دارد فرو می‌ریزد. یعنی قبل از اینکه این بار نیازمند این بشیم که مردم برای تمام کردن کار به میدان بیان، آنچه که دیده میشه اینه که بخش‌هایی از ساختار این حکومت که خیلی منسجم و یک دست پشت طبقه سرکوب کار می‌کردند و طبقه سرکوب هم با علم و ایمان به پایدار موندن این حکومت به راحتی گلوله را به روی مردم خالی می‌کرد، حالا همه دارن می‌بینن و متوجه میشن چیزی دارد فرو می‌ریزد. به بخشی از سخنان گفتگوی آقای ترامپ گوش کنیم، من برمیگردم.
1: ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق های زیادی دارن عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق های زیادی در حال تردد هستند. محاصره دریایی فوق العاده موثر بوده. صفر. یعنی واقعا. مدت هاست که این محاصره برقرار است، البته به جز چند وقفه کوچک که خودمان عمدن و در قالب یک توافق آن را باز کردیم، اما آن توافق پایان خوبی نداشت. یعنی چیزی که آنها میگفتند از آب در نیامد. وقتی یه چیزی به ما میگویند و کار دیگری انجام میدهند. محاصره 100% موفق بوده، هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود، اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه میشود. یا اوضاع فوق العاده خوب پیش میرود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط میکند، یا همین کاری را که الان داریم انجام میدهیم ادامه میدهیم. آنها از قیمت 350 دلار در بشکه حرف میزنند، در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون میکشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردند که هرگز به آنها فکر نمی کردند. بنابراین فکر می کنم تنگه هرمز دیگر به اندازه ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
0: کاری که الان آمریکایی ها دارن انجام میدن به همراه خیلی از کشورهای منطقه و حتی کشورهای جهان اینه که نه فقط تولید نفت رو افزایش دادن، بلکه دارن مسیرهای جدیدی رو باز میکنن. در خیلی از نقاط جهان الان تلاش برای افزایش تولید نفت، حتی نفتی که گران تمام میشه، نفتهای ارزان به کنار، حتی چاهایی که نفت رو گران تولید میکنن دارن افزایش میدن. یک ایمانی وجود داره، یعنی کاملا مشخصه که این ذخایری که در جهان تخلیه شدند پر کردنشون تا چند سال ادامه خواهد داشت. به راحتی میتونن الان خیلی از شرکت‌های نفتی انقدر تولید افزایش بدن که به راحتی عرضه از تقاضا افزایش پیدا کنه و نگرانی از افت شدید قیمت نفت و از دست رفتن سرمایه گذاریشون ندارن، چون به سرعت با این قیمت‌های نفت و این ذخایر خالی شده تا مدت‌ها میشه حتی بالاتر از حد تقاضا عرضه رو ادامه داد. و این اتفاق آرام آرام کارت تنگه هرمز رو ضعیف و ضعیف و ضعیف‌تر می‌کنه. نه فقط لوله‌هایی که دارن از مسیرهای دیگه باز میشن، بلکه همین ظرفیتی که داره افزایش پیدا می‌کنه. جمهوری اسلامی در اون نخستین باری که تنگه هرمز رو بست، نفت رو به 115-120 رسوند. آمریکایی‌ها چندین بار توقف و رد کردن کشتی‌ها و توقف‌های کوتاه و عملیاتی از این دست هی سعی کردن پایین بیارن، متوقف کنن. الان دیگه آمریکایی‌ها نیازمند این نیستند که با شعارهای از این که توافق میکنیم و خیلی زود توافق خواهد شد قیمت نفت رو پایین بیارن. مدت هاست که ترامپ از این جنس حرف نزده، بلکه محکم داره تکرار میکنه که ما فعلا با اینها مذاکره هم نخواهیم کرد، شرایط کنونی رو حفظ میکنیم. پس نفت قابل قبولی عملا داره رد میشه، یا حداقل آنچه که داره عرضه میشه خیلی پایین تر از تقاضای جهانی نیست که نفت به راحتی تونستن زیر 100 دلار تثبیت بکنند. هر چقدر که این شرایط بتونه ادامه پیدا کنه، آن پروژه ویرانگر بستن به محاصره در واقع بنادر بیشتر بر ارکان این حکومت اثر خواهد کرد. جمهوری اسلامی خیلی زود ناچار خواهد شد به کمک، شما اگر بقیه خاورمیانه رو نگاه کنید، تهدیدی که حوثی‌ها دارن علیه عربستان سعودی انجام میدن، تجهیزی که اونجا انجام شده، اصراری که قاهانی در عراق داشته که این گروه‌های عراقی سلاح تحویل ندند، اون اتفاقی در لبنان داره میفته، یعنی همه اینها نشان دهنده این هست که جمهوری اسلامی داره با همه بازوهای نیابتیش برای جنگ دیگر آماده میشه. قاعده درگیری در خاورمیانه تغییر کرده. آمریکایی‌ها دیگه این بار اصراری به آغاز عملیات نظامی ندارن. مخربترین سلاحشون رو بدون شلیک یک گلوله، یعنی همین محاصره بنادر رو دارن انجام میدن. حتی اگر ضرباتی هم به این نفتکش‌ها و اینها وارد میشه، پهبادی میخوره به نفتکش، خسارت میبینه، رد میشه. در صورت دارن کار رو انجام میدن و جمهوری اسلامی هست که این بار نیازمند این هست که عملیات نظامی رو آغاز بکنه. تو خبرها هم داشتیم که گفتند که ما با آمریکا پیام دادیم اگر تا یک تاریخی معاصر رو بر ندارن و توافقی نکنند، ما ناچار به آغاز عملیات نظامی خواهیم شد. اما اون هم راهکار این حکومت نیست که اگر بود همین امروز شروع میکردند. جمهوری اسلامی میدونه که عملیات نظامی بعدی یعنی دوباره یک جنگ تمام عیار، حتی بزرگتر از جنگ قبلی، با مشارکت آمریکا و اسرائیل، شاید بازیگران دیگر مثل امارات، عربستان و سعودی، که اگر کار بالا بگیره با همون پیمان مکه، پاکستان، شاید هم حتی ترکیه، همه رو به میدان خواهد آورد. جنگ بعدی این گونه نیست که آنها متمرکز بشن روی بخش‌های نظامی حکومت. قطعاً ستون‌های اقتصادی، ستون‌های تولید پول رو در این کشور هدف می‌گیرند. آنچه که پیش روی جمهوری اسلامی هست از هر سمتی که میره نابودیه. آیا تسلیم خواهد شد تا پیش از اون؟ تسلیم برای این حکومت مرگ دیگری هست، چون باورشون اینه که ما اگر بپذیریم شرایط آمریکا رو در باز شدن تنگی هرمز، آنگاه آمریکایی ها با برگ برنده بسیار قدرتمندی که نفعشون رو عبور میدن، اقدام نظامی هم روی میز دارن، به مذاکرات هسته‌ای میان، آن رو هم میگیرند. و اگر آن رو هم بگیرند، دیگه گرفتن برنامه موشکی و گروه های نیابتی این حکومت دیگه کار سختی نیست. شاید خود اسرائیلی ها هم حتی بتونن اون پروژه رو تمام بکنن. صحنه تقابل این شکلی هست. حکومت جمهوری اسلامی همونجوری که آقای بسنت گفت، آرام آرام به سمت یک فروپاشی بزرگ در حرکت، راه زیادی هم برای مقابله با اون یا فرار از اون نداره. اما شکی وجود نداره که بخش مهمی از این فشار به روی مردم ایران میاد. این قسمت دردناک ماجراست. مردم ایران چه اگر تقابل بکنند، در صف اول هزینند، و اگر بخواد حتی فشار آمریکا به این حکومت از طریق این تحریم ها هم باشه، باز هم بخش بزرگی از این فشار تحریم تا کنون به روی مردم اعمال شده، از اینجا به بعد هم همین هست. این قسمت دردناک ماجراست. اما دردناکتر میشه و تا الان بوده که اگر این تحریم واقع بشه، جنگ هم واقع بشه، بخش هایی از ظرفیت اقتصادی ایران از بین بره و این حکومت هم بمانه. این حکومت وقتی میمانه پایان نداره جنگ و تحریم و ویرانی کشتار مردم ایران. الان مردم ایران با هر وسیله‌ای پیامی رو منتشر میکنن، یا برای ما میفرستن، یا در شبکه‌های اجتماعی خودشون منتشر میکنن. بسیارشون تاکید میکنن که حاضرن مدتی شرایط سخت رو تحمل کنند اگر قراره که در انتهاش سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. این پروژه‌ای هست که در نهایت محقق میشه. این حکومت به هیچ عنوان امکان بازگشت از این مسیر رو نداره. اما آنچه که مهم هست و باید رخ بده اینه که آنقدر زمان این پروژه طولانی نشه، و آنچه که مهم هست اینه که با حداقل خسارت ممکن برای مردم تمام بشه. یک گوشه ای از صحبت های مردم رو با هم بشنویم. من برمیگردم با قسمت پایانی.
2: ساعت رو نگاه شما 28 ساعت 8 نیمه شب برقا رفته. های چه مملکتی آخه، نشستی داخل تو تکنولوژی داری سیر میکنی، تو تکنولوژی پشت لپتاپت نشستی داری کاراتو میکنی، یهو برمیگردی به 1400 سال پیش که مردم تو قار زندگی میکرده. این از یک کشور اسلامی ما.
0: این وضعیتی است که مردم ایران این روزها باهاش سر میکنند و احتمالا شرایط سخت‌تر هم خواهد شد. بنزین وجود نداره، کسب و کارها الان میگن سهمیه بنزین میخوان کاهش بدن. انقدر خطر برای حکومت جدی است که بخشایی از این حکومت که تا همین چند روز پیش با طرح افزایش بنزین موافق بودن، دارن تهدید میکنن دولت پزشکیان رو که افزایش قیمت بنزین و همون طرح بنزین 80,000 تومانی به منزله این هست که تو میخوای زیر ساخت یک اعتراض سراسری رو آماده بکنی. یعنی حکومت باور داره که افزایش بنزین میتونه به یک شورش بزرگ منتهی بشه که تمام سودهای حکومت رو در واقع نابود کنه. این وضعیت، این که کسب و کارها نمیتونن کار کنن، این که مشاغل خیلی هاشون یا از بین رفتن یا درآمدزایی ندارن، این که مردم واقعا انتخابی ندارن، امکان رفتن از کشور ندارن، بخش بزرگیشون در داخل کشور امکان زندگی ندارن، این که تورم تمام درآمده که همون بخشی که داره کار میکنه رو داره میبلعه، واقعیت امروز ایران هست و سخت‌تر هم خواهد شد. اما همین موضوع در واقع یک هشداری هست برای همه کسانی که خودشون رو جزو نخبگان جامعه تعریف میکنن، جزو فعالان سیاسی تعریف میکنن، جزو کسانی هستن که صدایی دارن، تریبونی دارن، توانی دارند برای همراه کردن، هماهنگ کردن مردم، ابزاری دارند برای اینکه اگر روزی این تقابل بین مردم و حکومت صورت گرفت، برای مردم کم هزینه تر بشه، کاری باید انجام بدن، تشکیلاتی باید بسازن، ابزاری باید فراهم کنن برای مردم. این وظیفه رو به همه ما میگه که باید این پروسه رو سرعت بدیم، باید سریع ترش کنیم. این حکومت سقوط خواهد کرد. همزمان با سقوط این حکومت فشار بسیار زیادی مردم وارد خواهد شد، چه از جهت نیروی انسانی که باید هزینه بدن، چه از بخش هزینه هایی که دارن زندگی مردم، جان مردم، داروهایی که نیست، تغذیه مردم، همه چیز در حال خراب شدن ایران، از جان 90 میلیون ایرانی در خطر است. پس وقتی نداریم که بخوایم وقتمون تلف کنیم سر اینکه با یکی خوبیم، با یکی بدیم، با یکی دعوا داریم. همه ابزار ما در مقابل حکومت یک اولیگارشی هستیم، میلیاردها دلار پول سیاه در اختیار داره، اسلحه داره، ابزار داره، شبکه داره، رسانه داره، همه رو داره خریداری میکنه. مقابل این باید یک دست باشیم، منسجم باشیم، کنار هم باشیم، زیر یک پرچم عمل بکنیم، پرچم شیر خورشید تحت لوای رهبری یک فرد که امروز بخش عظیمی از مردم قبولش دارن، پروژه سرنگونی این حکومت رو به کمک شاهزاده رضا پهلوی پیش ببریم. اگر حتی هم کسانی همدل نیستند، باید به خاطر ایران گذشت کنند، به خاطر 90 میلیون ایرانی، به خاطر آنکه مردمانی که امروز، کودکانی که الان در زیر این رنج فزاینده جانشون رو از دست میدن، جانشون به خطر میفتن، بیماری که به دارو نمیرسه، برای همه اینها، برای آینده ایران باید این دلخوری ها و ناراحتی ها رو کنار بذاریم تا هر چه زودتر به این حکومت ویرانگر پایان بدیم. مراقب خودتون باشین تا برنامه دیگر. بدرود.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم
0: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
13: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی
14: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی
15: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا
16: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز
17: عملیات اقتصادی روز دی
18: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی
19: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه
14: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده
20: ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد
21: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا
22: این جنگ اقتصادی این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی
23: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی
24: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه
25: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی این حکومت سقوط میکنه
26: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده
27: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
28: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
27: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنش نمیتونه نشون بده در دفاع در شکل خودشون.
0: اصرار جمهوری اسلامی در قلب هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: با درود بیننده مجموعه ای از تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا، ترامپ تاکید کرد تمرکز بر فشار اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. درخواست ایالات متحده از چین برای همراهی در جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی. عراقچی میگوید این سیاست آمریکا هم محکوم به شکست است. شکاف در جمهوری اسلامی بر سر ادامه رویارویی با ایالات متحده. مسئول پزشکیان خواستار پایان جنگ شد. مخالفان میگویند صلح به معنای تسلیم است. ادامه صدور احکام اعدام برای معترضان دیما. 24 چهره دانشگاهی و سیاسی بین المللی خواستار توقف اعدام ها و آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند. در ادامه، توافق جریان های سیاسی بغداد بر خلع سلاح گروه های نیابتی جمهوری اسلامی. نخست وزیر عراق سلاح خارج از کنترل دولت را تهدیدی برای منافع ملی خواند. قالیباف گفت تهران در امور داخلی عراق دخالت نمی کند. در آستانه اعمال شدیدترین تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می گوید تشدید جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. ترامپ گفت واشنگتن از طریق محاصره، کنترل کامل تنگه هرمز، آبهای اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. او تاکید کرد جمهوری اسلامی خواهان توافق است، اما هنوز برای پذیرش توافق مورد نظر آمریکا آمادگی ندارد.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونها بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: رئیس جمهوری آمریکا میگوید یکی از مشکلات اصلی واشنگتن در مناقشه با جمهوری اسلامی مشخص نبودن طرف تصمیم گیرنده در تهران است. دونالد ترامپ در سخنرانی در کارولینای جنوبی بار دیگر درباره کنترل تنگه هرمز گفت این آبراه را در شرایط فعلی قلمرو آمریکا می‌داند.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاقی می‌افته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمی‌تونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاقی می‌افته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونا بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: رویترز گزارش داد شماری از کشورهای عضو ناتو در حال بررسی گزینه‌هایی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. با این حال این اقدام در چارچوب مأموریت رسمی ناتو انجام نخواهد شد. طبق اعلام فرمانده عالی نیروهای متحد ناتو در اروپا، فرماندهان نظامی کشورهای علاقمند در نشستی مجازی راه‌های مشارکت احتمالی در این طرح را بررسی کردند. اعضای ناتو تاکنون از ورود مستقیم به جنگ با جمهوری اسلامی خودداری کردند. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها، وزیران خارجه عمان و جمهوری اسلامی تلفنی درباره فراهم کردن زمینه از سرگیری گفتگوها رایزنی کردند. بدر البوسعیدی و عباس عراقچی در این تماس آخرین تحولات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز را بررسی کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی عمان، هدف این گفتگوها دستیابی به تفاهمی برای از سرگیری تردد آزاد و روان کشتی‌ها در تنگه هرمز است. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، بر افزایش سریع‌تر توان دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی تاکید کرده. وحیدی توسعه تولیدات نظامی را تنها راه مقابله با تهدیدهای کنونی و آینده خواند و گفت روند تقویت توان نظامی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی متوقف نخواهد شد. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایروان، کالیفرنیا میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. ترامپ میگه جمهوری اسلامی خواهان توافق، اما هنوز آماده پذیرش توافق درست نیست. توافق مطلوب واشنگتن تو این مقطع دقیقاً چیه؟
2: درود من بر شما و بر بینندگان گرامیتون و سپاس از دعوت به برنامه. و پیش از پاسخ به شما اجازه بدید که من هم به نوبه خودم در گذشت فرهناز عزیز رو تسلیت بگم به جامعه روزنامه نگاری و خانواده و تلویزیون ایران اینترنشنال و همکاران شما، و به یاد داشته باشیم که یک روزنامه نگار وقتی می رود فقط یک فرد نیست که می رود، مجموعه ای از کنش ها و حرکت های اوست که همراه او می رود. ولی در مورد مسئله آقای ترامپ که اشاره کردین، آقای ترامپ اگه خاطرتون باشه هنگامی که از برجام آمد بیرون گفت من یک برجامی خواهم داد، یعنی کاری خواهم کرد، توافقی خواهم کرد که بزرگتر و مهمتر از اون کاری باشه که در 2015 انجام شده، و به این ترتیب انتظارش هم هنوز همونه. یعنی گرچه در مرور زمان مسئله تضمین از دستیابی نداشتن به سلاح هسته‌ای براش خیلی مهمه، ولی از اونجایی که آمده و مراکز غنی‌سازی ایران رو در هم کوبیده، خب میخواد تکلیف اون اورانیوم غنی شده رو هم روشن بکنه. و از همه مهمتر این است که در این فاصله آقای ترامپ یک میزانی از اون چیزی رو که در برجام یک نبوده و اون محدود کردن سلاح‌های تسلیحاتی دوربرد هست و موشکی ایران هست، اون رو هم خواهان هست. و از همه مهمتر در این روزها مثل بازگشایی تنگه هرمز به روی همه کشتی های نفت رسان و شریان حیاتی نفت در جهان است که از نظر اقتصادی بسیار پر اهمیته، و آقای ترامپ تلاش میکنه در این مسیری که داره حرکت میکنه دست کم به دو مورد از این چهار مورد دست پیدا بکنه. یعنی اینکه خب تنگه باز بشه و بتونن کشتی ها به راحتی عبور کنن از اونجا و نفت جهان رو تامین کنن، و خب مسئله این استش که ایران به غنی‌سازی که دست یافته بود ازش فاصله بگیره و خود به خود تکلیف مسئله هسته‌ای که محور اصلی گفتگو بوده روشن بشه. جابجا کردن اورانیوم غنی شده خود به خود در این مسئله قرار میگیره و بخشی از اون مسئله ای است که ایران دست پیدا نکنه به تسلیحات هسته‌ای. اینجاست که میتونه خاطر خود آمریکا و منطقه رو سر این مسئله بسیار روشن و عادی بکنه.
0: ترامپ همزمان از تشدید فشار اقتصادی و گزینه نظامی صحبت میکنه. هدف صرفاً وادار کردن جمهوری اسلامی به توافق از موضع ضعف، یا واشنگتن خود رو برای دور تازه‌ای از درگیری نظامی آماده میکنه؟
2: به خاطر داشته باشید که آمریکا هرگز علاقمند به جنگ نبوده، به ویژه آقای ترامپ. حالا ممکنه کسای دیگه در آمریکا علاقه به جنگ داشته باشن و علاقمند به جنگ، ولی تکلیف ایران در این میان روشن نیست. یعنی شما در ایران همکنون یک رهبر که ندارین، رهبر ناپیدا شده و تمام کوشش های من درون ایران این است که تکنوکرات ها و نظامیان با هم کنار بیان و امتیاز بیشتری بگیرن. به این ترتیب آقای ترامپ میخواد همه گزینه ها رو نشون بده که ما داریم، که اگر بخواد نیروهای خودش رو کنار بکشه ایران به این مسئله نرسه که آمریکا ترسید و رفت و از این نوع مسئله رو بازگو بکنه. به این ترتیب آمریکا میخواد همون گزینه اقتصادی رو پیش ببره، و به این ترتیب مسئله گزینه اقتصادی مهمترین عامل است در منطقه. و برای ایران نیز میدونید که هنوز مسئله پول، آقای ترامپ بارها تکرار که پول ندارن، نمیدونن، به مشکلات اقتصادی رسیدن. فشار اقتصادی همراه با حضور نظامی آمریکا ایران رو به اونجایی میرسونه که به مذاکره دست بزنه و دیگه اون کسانی که میگن که نه مذاکره نکنیم قدرتی نداشته باشن.
0: سپاس از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین، کالیفرنیا. با ما در آستانه اعلام دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده از چین خواست به کارزار فشار اقتصادی واشنگتن علیه تهران بپیونده. پکن از مهمترین خریداران نفت ایرانه، با این درخواست مخالفت کرده و تحریم و فشار رو راه حل پایان جنگ ندانسته. جی دی ونس معاون دونالد ترامپ میگوید واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای شده که در آن فشار اقتصادی مؤثرترین ابزار برای رسیدن به اهداف آمریکاست. رویترز گزارش داده محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت ایران به چین رو کاهش داده و انتظار میره این روند در ماه‌های آینده ادامه پیدا کنه. داده‌های شرکت کپلر نشون میده دریافت نفت ایران از سوی چین به میانگین 523,000 بشکه در روز رسیده. سنتکام اعلام کرد نیروهای ایالات متحده در چارچوب محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا کنون مسیر 68 کشتی تجاری رو تغییر دادند. همچنین 3 کشتی رو از کار انداخته و وارد 2 کشتی دیگر شدند. بیش از 20 ناو جنگی از این عملیات پشتیبانی می‌کنند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی سیاست جنگ اقتصادی آمریکا رو محکوم به شکست دانست. عراقچی با انتشار تصویری از پیام باراک اوباما در سال 2012 نوشت تحریم‌هایی که آن زمان فلج کننده ترین تحریم‌های تاریخ خوانده شدند در نهایت شکست خوردند. و افسوس سیاست فشار حداکثری و درخواست تسلیم بدون قید و شرط نیز پیشتر شکست خورده و اقدام تازه دولت ترامپ هم به نتیجه نخواهد رسید.
3: جدی ونس معاون آقای ترامپ میگه که اعمال تحریم‌های تازه افزایش فشار اقتصادی فاز تازه است که آغاز شده بین جمهوری اسلامی و آمریکا و در این فاز تازه آمریکا میتونه از طریق این ابزارهای اقتصادی با آنچه که مد نظرش هست برسه و اون چیز اینه که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. آقای ونس میگه این یک رقص شکننده و ظریف هست و در هفته‌های گذشته جمهوری اسلامی بیشتر از آمریکا متحمل رنج اقتصادی شده. از سمت دیگر آقای ترامپ هم یک گفتگوی رو به تازگی انجام داده، یک گفتگوی رادیویی، و اونجا میگه چاره‌ای جز حمله به جمهوری اسلامی نبود به خاطر بحث هسته‌ای و اگر به گذشته بازگرده باز هم برای 100 بار هم که شده همین اقدام رو انجام خواهد داد. در این حال رویترز گزارش رو منتشر کرده راجع به محاصره دریایی و تنش‌ها در تنگه هرمز که خبر از این میده که واردات نفت چین به شدت کاهش پیدا کرده و این خودش نشون میده که اقتصاد چین در پی محاصره دریایی و بحران‌ها در تنگه هرمز دستخوش تلاطم بسیار زیادی شده. اما تحلیلگران اینجا در ایالات متحده همچنان معتقدند که شاید تحریم‌های اقتصادی در این شرایط جوابگو نباشه و آمریکا اون چیزی که مد نظرش هست رو به دست نیاره. یک دریا سالار بازنشسته روز جمعه با CNN گفتگو کرده و میگه که این گزینه ایست که آمریکا داره و از بقیه کمتر بده و گزینه‌های دیگری که آمریکا داره مثل حمله نظامی گزینه‌های بسیار بدی هستند که الان نمیتونه جوابگوی ایالات متحده باشه. در این حال عباس عراقچی در واکنشی در شبکه‌های اجتماعی میگه که کارزار فشار حداکثری کار نخواهد کرد به این خاطر که در دهه‌های پیش کار نکرده، در دولت ترامپ آغاز کارزار فشار حداکثری جواب نداد و چندین ماه پیش از ما خواستن که بی قید و شرط تسلیم بشیم که اگر اون زمان شدیم الان هم تسلیم خواهیم شد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: همزمان با افزایش فشار واشنگتن برای قطع روابط تجاری و مالی با تهران، یک عضو اتاق بازرگانی ایران درباره احتمال مسدود شدن منابع مالی جمهوری اسلامی در امارات هشدار داد. علی شریعتی از وزیر اقتصاد خواست تأثیر تصمیم ابوظبی بر فعالیت شعب بانک‌های ایرانی را شفاف سازی کنه. این هشدار پس از اون مطرح شد که امارات مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با تهران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره پیامدهای تشدید فشار اقتصادی واشنگتن و قطع مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی توضیح میده.
4: دورنمایی که من میبینم یه اقتصادی که برای اولین بار از هر دو سمت همزمان تحت فشاره، هم سمت درآمد یعنی نفت به خاطر یه خوزی محاصره دریاییه و حالا همزمان سمت واردات و ارز، یعنی هم دبی و هم بسته بودن تنگه هرمز. این ترکیب توی 14 دهه گذشته خب بی‌سابقه است. اگه به نظر تصمیم امارات متحده نگاه بکنی، خب اون اثرش بله به اجرا بستگی داره، اما حتی اگه اجرای کامل زمان ببره، خود اعلام همین امروز در واقع همین دیروز خبری که اعلام کردن، این خودش خیلی اثرگذار خواهد بود، چون امارات کشوریه که دستگاه قضاییش تو جرایم مالی به شدت سختگیر و خیلی خوب بی‌گذشته. وقتی دولت رسما اعلام میکنه همه مبادلات با ایران متوقفه، هیچ بانک و هیچ صرافی، هیچ شرکتی حاضر نخواهد بود برای حالا چند درصد سود، ریسک زندان و مصادره املاکشون رو بپذیرن. خب این به این ما میگیم دی ریسکینگ، یعنی دی ریسکینگ توی مارکت خواهید دید، یا یعنی فراتر از الزام عمل کردن، یعنی بازار خودش سخت‌تر از قانون خواهد بود و اجرا میکنه این تصمیم گیری رو. نتیجه هم خب دو تا چیزه، جریان کالا به ایران کم میشه و دسترسی رژیم به ارز در بازار درهم دوبای که تا امروز خب ستون تامین ارز و وارداتی ایران بوده. نکته دوم که خیلی سریع بگم اینه که خب سرعت این عمل خیلی بیشتر خواهد بود. تحریم‌های آمریکا مثل تحریم‌های فشاری ماکسیمم پرشر کمپین دوره اول و همین دوره خب خیلی تدریجی عمل میکنن، سالها طول میکشن، ولی تصمیمی که امروز امارات گرفته یا دیروز گرفته شد با بسته بودن تنگه هرمز همزمان، این اثرش خیلی سریعتر خواهد بود. یه از ضربه‌ای که میتونه به دولت ایران هم بزنه، خب درآمد خود مستقیم دولت وقتی واردات سقوط بکنه، درآمد گمرکی، مالیات و واردات و کارمزدهایی که دولت در واقع از این تخصیص ارز میگیره هم سقوط میکنه. یه ضربه نهایی هم خب به خود امپراتوری اقتصادی خود نظام میزنه، افراد و تاجرای ایرانی که اونجا از طرف رژیم شبکه‌های خیلی گسترده‌ای تو دبی میچرخونن.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. منصور حقیقت‌پور از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران با انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی گفت مسئولان شکست سیاست تهران در سوریه باید در دادگاه نظامی محاکمه شوند. با اشاره به هزینه‌های سنگین حمایت از بشار اسد گفت جمهوری اسلامی مرتکب خطاهای راهبردی بزرگی شده، اما مسئولان حاضر به پذیرش پیامدهای آن نیستند. به گزارش حالوش، بحران کمبود سوخت در زاهدان به تشکیل صفهای چند کیلومتری و ساعتها انتظار شهروندان در جایگاه‌های بنزین منجر شده. به گفته منابع محلی در برخی جایگاه‌ها پس از ساعتها انتظار بنزین تمام میشه و رانندگان ناچارن روز بعد دوباره مراجعه کنند. کانون حقوق بشر ایران از افزایش شدید جمعیت یکی از بندهای بسته زندان قزل‌حصار خبر داده و اعلام کرده شمار زندانیان این بند پس از انتقال زندانیان سیاسی از اوین و فشافویه از حدود 40 نفر به بیش از 200 نفر رسیده. بر اساس این گزارش، زندانیان با محدودیت‌های شدید در هواخوری، تماس تلفنی و ملاقات با خانواده روبرو هستند. همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی از سوی دولت دونالد ترامپ، مواضع متفاوت مقام‌های جمهوری اسلامی از افزایش شکاف در حاکمیت بر سر ادامه رویارویی با ایالات متحده حکایت دارد. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، با اشاره به تشدید مشکلات اقتصادی خواستار پایان جنگ. پزشکیان گفت کاهش فروش نفت و درآمدهای کشور فشار بر اقتصاد را افزایش داده و تاکید کرد ادامه شعارهای جنگی با انتقاد از تورم و مشکلات معیشتی همخوانی ندارد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز درباره پیامدهای اقتصادی ادامه بحران هشدار داد و گفت قدرت نظامی بدون رشد اقتصادی و تأمین معیشت مردم دوام نخواهد داشت. در حالی که برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از وخامت اوضاع اقتصادی و ضرورت پایان جنگ می‌گویند، شماری دیگر همچنان بر ادامه جنگ با آمریکا تأکید دارند. محمود نبویان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به درخواست‌ها برای پایان جنگ گفت کسانی که در شرایط کنونی از صلح سخن میگویند در واقع خواهان تسلیمند. نبویان منتقدان ادامه جنگ را به خطای محاسباتی متهم کرد و گفت این افراد برای پیشبرد اهداف خود دیگران را جنگ طلب می‌خوانند. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از سیاست ایالات متحده گفت واشنگتن زبان دیپلماسی را نمی‌فهمد. او در شبکه ایکس نوشت آمریکا نه تحریم‌ها را لغو می‌کند، نه منابع مالی را آزاد می‌کند، نه به آنچه دزدی دریایی خواند پایان می‌دهد و تنها با زبان قدرت وادار به عقب نشینی و خروج از منطقه خواهد شد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به اظهارات مسعود پزشکیان درباره لزوم پایان جنگ حمله کرد و این موضع را ضعیف و انفعالی خواند. فارس نوشت چنین روی کردی نه تنها به پایان جنگ منجر نمی شود بلکه دشمن را به حمله دوباره تشویق می کند. این خبرگزاری مواضع پزشکیان را مشابه دیدگاه چهره هایی دانست که از آنها با عنوان سیاسیون ورشکسته یاد کرد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. از یه طرف پزشکیان از ضرورت پایان جنگ و فشارهای سنگین اقتصادی میگه، از سوی دیگه چهره‌های نزدیک به جریان‌های تورنتو مذاکره و صلح رو تسلیم میدونن. این شکاف تا چند اندازه نشون دهنده اختلاف واقعی در ساختار قدرته؟
5: بله، خدمت شما خانم قیاسی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال، این اختلاف بسیار جدیه، یعنی خط تعامل و خط تقابل بسیار جدی است و روز به روز هم این سطح چالش افزایش پیدا میکنه به علت اینی که ادامه این وضعیت به خصوص بعد از اعلام محاصره آمریکا و کاهش فروش نفت ایران که تقریبا به حدود بین 200-250,000 بشکه رسیده و اینی که ورود کالا با دشواری‌های بنیادی روبرو شده و اقدامات امارات که بخش مهمی از تجارت کالا ایران در بر می‌گیره، همه اینها باعث شده که گرایش اون جریان تعامل‌گرا افزایش پیدا کنه، به اینکه این توافقنامه بسیار خوب بود و با اقدام نابخردانه‌ای که شدید کردن که کسی مسئولش بوده نگرفت، این تفاهم‌نامه به قول معروف از دستور کار خارج شد و الان راه حل دیپلماتیکی وجود نداره. از اون طرف هم راه حل جنگ طلب و راه حلی که معتقد به آمریکا رو فقط باید با ادامه این جنگ باید بایستی محاصره رو شکند و این محاصره رو فقط با یه اقدام نظامی باید شکند، بعد دو مدل راه حل داره. یه مدلش این است که حمله کنیم به پایگاه آمریکا در منطقه، تنگه هرمز رو هم با اقدامات نظامی سنگین وزن ببندیم و گروه دیگه شون متعهد مثلا لیست پایگاه‌های انرژی آمریکا رو، پایگاه‌های انرژی منطقه رو و آپشن کنا رو بدیم به آمریکایی‌ها و تهدیدشون کنیم که اگر به ایران حمله کنین ما اینها رو خواهیم زد و این باعث خواهد شد که آمریکا عقب بکشه. در غیر این صورت این محاصره و تقاضا برای مذاکره ایران از پا در خواهد بود. این گرایش به شدت باقیه. گروه تعاملگرا کسانی هست که دستشون توی اداره کشوره. آقای پزشکیان میدونه کشور در چه وضعیت وخیمیه. بانک مرکزی برنامه بودجه گزارش دادن بهش میدن. همه گفتن یه حد اکثر تا پایان مرد یا آبان ذخایر استراتژیک ایران به پایان خواهد رسید و ادامهش دیگه امکان ناپذیره. حالا بعضی هم گفتن تا پایان سال 2026. آقای قالیباف هم چون دستش از اطلاعات رو طبیعتا در همین روند داره صحبت میکنه. بنابراین و علاوه بر این جالب اینه که بخش از فرماندهان سپاه هم حتی فرماندهان کلیدی اونا هم از روند تفاهم دارن حمایت میکنن، برای که میدونن که ظرفیت های درگیری ایران در یک درگیری گسترده و در چند جبهه کفایت نخواهد کرد. بنابراین این تقابل و تعامل مبتنی بر منافع، مبتنی بر اینی که آینده سیاسی رو کیک سیاسی قدرت رو بیشتر مال خودشون کنن، و سوم اینه که دولت رو دیسمنتل کنن، از کار بندازن، و چهارم اینه که برخشون پروژه های یا دولت های بیگانه رو دارن اجرا میکنن، یا اینکه میخوان که به قول معروف از دیدگاه ایدئولوژیک آمریکا و اسرائیل رو در این موقعیت کنونی تا اونجا که میتونن آسیب بزنن. چیزی که اینجا فراموش شده آینده ایران و موقعیت اقتصادی و اجتماعی مردم است.
0: با تشدید فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا، تأثیر این اختلافها بر تصمیم نهایی جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ کفه توافق سنگین تر خواهد شد یا تقابل؟
5: ببینید الان چند تا چیز مشخص شده. این که یکی اینه که کفه تعاملی چند تا مزیت داره، یکی اینه که مشخص شده چیزی بیشتر از این تفاهم‌نامه هیچ کس نمیتونه بگیره. نکته دوم اون رویاهایی که گفتن با تنگه هرمز ما همه چی رو از آمریکا خواهیم گرفت، اونم به سنگ خورده. نکته سوم شرایط دشوار اقتصادی، معیشتی و سلامته. و نکته چهارم هم این است که کسانی که راه حل درگیری رو پیشنهاد میدن در مورد سناریوهای تاریک از جمله حمله به زیرساخت‌های ایران راه خروج ندارن. به نظر من اگر همین مسیر ادامه پیدا کنه، بحث احیای تفاهم یا بازگشت به تفاهم بیشتر بالا میگیره. مشکلش این است که ایران حاضر نیست در مورد تنگه هرمز برگرده به قبل از جنگ، و در مورد مسئله بحث نابود اسرائیل هم اون تغییر راورد حاضر نیست بده. بنابراین فعلا در عمل تقابلی ها جلوان، ولی به نظر من به مرور زمان گرایش تعاملی گسترش پیدا خواهد کرد.
0: سپاس از شما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، میهمان ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا، ترامپ تاکید کرد تمرکز بر فشار اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. درخواست آمریکا از چین برای همراهی در جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی. عراقچی میگوید این سیاست ایالات متحده هم محکوم به شکست است. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، برای شماری دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 احکام اعدام صادر شده و برخی از این احکام در دیوان عالی کشور تایید شده. پوریا حسینی منفرد و رسول رضایی، دو تن از بازداشت شدگان این اعتراضات، در مشهد به اعدام محکوم شدند. به گزارش هنگا، حکم اعدام رسول رضایی، پدر دو کودک، با اتهام محاربه در دیوان عالی کشور تایید شده و از دسترسی به وکیل انتخابی و ملاقات با خانواده محروم بوده. پوریا حسینی منفرد هم با اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده. رضا امیدواری از بازداشت شدگان اعتراضات دیما هم به اعدام محکوم شده و در زندان یزد به سر میبره. به گزارش کانون حقوق بشر ایران، خانواده او برای خودداری از اطلاع رسانی درباره پرونده تحت فشار قرار گرفتند. هنوز جزئیاتی درباره اتهام ها، مرجع صادر کننده حکم و قطعی یا بدوی بودن آن منتشر نشده. دیوان عالی کشور حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 24 ساله محبوس در اوین رو تایید کرد. فلاحی پیشتر با اتهام بغی به اعدام محکوم شده بود. به گزارش هرانا، او بهمن 1403 بازداشت و برای اعتراف اجباری درباره کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی جمهوری اسلامی، تحت فشار قرار گرفته. روزنامه گاردین نامه سرگشاده از شماری از فعالان و زندانیان سیاسی سابق در همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران منتشر کرد. امضا کنندگان همزمان با سالگرد اعدام‌های سال 1367 سرکوب در ایران را محکوم کردند. این فعالان در نامه خود از جمهوری اسلامی خواستند اعدام‌ها را متوقف و زندانیان را آزاد کنند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، میهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. با وجود افزایش فشارهای بین المللی، هشدار نهادهای حقوق بشری، اعتراضاتی که ایرانیان در سراسر جهان دارند نسبت به احکام اعدام جمهوری اسلامی که روز به روز بیشتر و بدتر میشه ادامه داره، اما همچنان به صدور و اجرای احکام اعدام به ویژه برای معترضان دی ماه 1404 اصرار می‌ورزه.
6: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید به هر حال مسئله اعتراضات دیماه یکی از اعتراضات خیلی بزرگ چند سال اخیر بوده، یکی از اعتراضاتی بوده که واقعا اگر کمی میشد مردم دوام بیارن یا اگر رژیم تا این اندازه وحشیگری نمی کرد قطعا اتفاقات خیلی متفاوتی در افق سیاسی ایران افتاده بود. همونطور که بعدها متوجه شدیم که خیلی از شهرها و خیلی از در واقع کلانتری‌ها ممکنه که اون تسلط خودشون رو بر شهرها از دست داده باشن. این مسئله اتفاق دیما از چندین منظر قابل توجه بوده برای حکومت جمهوری اسلامی، هم به دلیل ازدیاد جمعیتی که در این راه اومدن بیرون، هم به دلیل اینکه خیلی ها اصلا قبل از اون در واقع از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردن و می‌گفتن داریم میریم که کشته بشیم و یا یه سری تغییراتی رو در جمهوری اسلامی به وجود بیاریم. بنابراین اون قدر و یقین و اون قطعیت مردم قدمی که به این راه گذاشتن مسئله مهمی بود. ما همه می‌دونیم که مسئله درخواست یا در واقع دعوت شاهزاده رضا پهلوی هم مسئله بسیار مهمی بود، آلترناتیو قوی که می‌تونست کاملا بیاد و جایگزین رژیم جمهوری اسلامی بشه. به هر حال طرفداران بسیار زیادی صدای ایشون بودن و قطعیت مردم قدمی که به این راه گذاشتن مسئله مهمی بود. ما همه میدونیم که مسئله درخواست یا در واقع دعوت شاهزاده رضا پهلوی هم مسئله بسیار مهمی بود، آلترناتیو قوی که میتونست کاملا بیاد و جایگزین رژیم جمهوری اسلامی بشه. به هر حال طرفداران بسیار زیادی صدای ایشون بودن و ایشون رو صدا می زدن و همچنین نزدیکتر

0: همین جهت هستش که مسئله این که تعیین تکلیف در این رابطه رژیم تصور میکنه مهمترین مسئله برای افکار عمومیه، برای اینکه اگر همچنان ما کم و بیش میبینیم که خیلی از کسانی که در زندان هستن از بازداشتی ها و متهمین زمان جنبش زن زندگی آزادی هستن، یا مثلا مثل همین خانمی که امروز حکم اعدام گرفته در واقع میاد و به یه مرد پیشتر از این اعتراضات، مسائل مربوط به پیشتر از این اعتراضات، از لحاظ افکار عمومی مردم به نظر من دیگه نسبت به مسئله جنبش زن زندگی آزادی شاید اون حساسیت لازم رو نداشته باشن، ولی نسبت به مسئله اتفاقی که هزاران نفر در اون کشته شدن، اینها مسائلی هستش که برای رژیم بسیار مهمه. نباید فراموش بکنیم که اون جنبش دیما هنوز در زندان ها و در بازداشتی ها ادامه داره، هنوز بسیاری با احکام اعدام روبرو هستن، خانواده های بسیاری عزادار از دست دادن عزیزانشون و کشته شدگان هستن و خانواده بسیاری در به اصطلاح از احکامین اعدام الان عزادار هستن. بنابراین یه مسئله ملی و یک مسئله بغرنجی هستش که امروز جامعه ایرانی با اون روبروه.
1: سپاس از همراهیتون. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما. علی الزیدی نخست وزیر عراق گفت همه جریان‌های سیاسی این کشور بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکار خلع سلاح گروه‌های مسلح در حال تدوین است. او تأکید کرد وجود سلاح خارج از کنترل دولت به سرمایه‌گذاری و منافع ملی عراق آسیب می‌زند. روند انحصار سلاح در دست دولت از پایان سپتامبر آغاز خواهد شد. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از امضای یک تفاهمنامه امنیتی میان تهران و بغداد خبر داد و گفت دو طرف درباره مسائل امنیتی و گروه‌های عراقی گفتگو کردند. قالیباف مدعی شد جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق دخالت نمی‌کند و تهران و بغداد می‌توانند در شکل‌گیری نظم امنیتی جدید در منطقه نقش داشته باشند. احسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب آشور. توافق جریان‌های سیاسی عراق بر انحصار سلاح در دست دولت تا چند اندازه میتونه به خلع سلاح واقعی گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی منجر بشه؟ موانع اجرای این طرح چیه؟
2: بله، موانع اصلیش این هستش که برخلاف اینکه اون چیزی که آقای زیدی نخست وزیر گفته، توافقی در بین شیعیان وجود نداره. یادم نره که اکثر این گروه هایی که الان میخوان خلع سلاح بکنن، اینها گروه های شیعه هستن که بسیاری از اینها نزدیک به ایران هستن یا حتی فرمان مستقیم از تهران میبرن و به این توافق وجود نداره، به خاطر که این گروه های در واقع شیعی این که میلیشیا دارن، اینها در پارلمان حضور دارن، اینها جزو کسانی هستن آقای زیدی برای نخست وزیری حمایت کردن. حالا ممکن بود که حمایت اینها در واقع 100% نباشه و مجبور شدن حمایت بکنن، ولی جزوی از اون گروهی بودن، گروه شیعیانی بودن که این آقا نخست وزیر کردن و همین گروه ها هستن که بعضی از اینها مخالف خلع سلاح هستن، بعضی از اینها مخالف در واقع خلع سلاح کامل هستن. و بین این که آقای نخست وزیر میگه که توافق وجود داره، این توافق وجود نداره. اگر این توافق وجود داشت که خلع سلاح انجام میشد و این قضایات در واقع تا اینجای کار انجام شده بود. و بین این دلیل اصلی این هستش که اینها موافق نیستن. اما چرا اینها موافق نیستن؟ به خاطر اینکه اینها گروه هایی هستن که بسیار به تهران نزدیکن. در واقع ما در گذشته نمیدونستیم که به طور در واقع 100% چه گروهی از بین اینها 100% به ایران وابستگی داره و چه گروه هایی هستن که مصلحت و منفعت خودشون رو احتمالاً هم در نظر میگیرن. الان واضح شده که گروه هایی که حاضر به خلع سلاح نیستن، دو گروه اصلی حداقل از بین اینها هستن، اینها نزدیکیشون به ایران فقط برای مصلحت عراق نبوده، اون چیزی که میگفتن که ما برای عراق این کارو میکنیم، بلکه به طور کامل در راستای مصلحت جمهوری اسلامی ایران بوده. این گروه ها الان مخالف در واقع این هستن که سلاحشون رو تحویل بدن و دارن سعی میکنن که این مهلتی رو که بهشون داده شده در واقع این رو یا به عقب بندازن به خاطر اینکه وارد جنگ نشن، یا اینکه اصولا بعد از اون بتونن سعی بکنن مغلطه ایجاد بکنن و ببینن در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
1: به صحبت‌های

0: باف اشاره بکنیم، گفتید که بزرگترین مشکل گروه های شیعی عراق هستند، گروه های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی. واقعا این تفاهم نامه امنیتی که گفته بین بغداد و تهران امضا شده تاثیر خواهد گذاشت برای تسهیل این روند؟ فکر میکنید عملا بخوان که همکاری بکنن؟
1: نه، اصولا اون چیزی که ایشون میگه توافقنامه‌های زیادی ممکن استش اجرا بشه و امضا بشه، اما اجرای اینها موضوع دیگری هستش. اون اختلافی که بین اینها وجود داره برطرف نشده. حالا مثلا راه حل هایی مطرح شده، بعضی ها میگن که آقای قالیباف حتی مطرح کرده که بیان این سلاح ها رو به طور موقت به ایران منتقل بکنیم. مثلا یه صحبت هایی کرده که اصولا همونطور گفتم دارن سعی میکنن که به ظاهر بیان اینو نشون بدن که دارن همکاری میکنن، اما در عمل همکاری نکنن و این سلاح ها رو حفظ بکنن. و بین هر توافقی هم که امضا شده اصولا در این راستا نیستش که در این تا اینجای کار آقای نخست وزیر گفته که من این مهلت رو به عقب نمیندازم، در حالی که گروه هایی که حاضر به تحویل سلاحشون نیستن اینها هم گفتن که ما حاضر به سلاح نیستیم، برامون همین مهلتی که تعیین شده مهم نیستش. دیگرانی هستن که در میان اینها قرار دارن و دارن سعی میکنن که از اینکه این به درگیری نظامی بین دو طرف کشیده بشه جلوگیری بکنن. تو صحبت میکنن که بیایم سلاح ها رو مثلا سلاح سبک رو تحویل بدیم ولی موشک ها رو حفظ بکنیم، یا اینکه نه بیایم این تحویل سیاه ها رو عقب بندازیم، یا اون چیزی که گفته میشه قالیباف گفته که بیاین سلاح ها رو به ایران منتقل بکنیم. و به این صحبت های زیادی در وسط اینها در انجام میشه، اما دو طرف اصلی نخست وزیر و گروه های میلیش دو گروه های میلیشای اصلی نزدیک به ایران اینها از هم بسیار دور هستند. حالا آقای نخست وزیر من فکر میکنم که در پایان مهلتش مجبور خواهد شد کوتاه بیاد، بخاطر اینکه اگر کوتاه نیاد به معنای در واقع جنگ داخلی بین نیروهای امنیتی عراق و میلیشای نزدیک به ایران خواهد بود.
0: سپاس از شما. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. در آستانه پایان مهلت ترامپ برای اعمال تعرفه های 50% و بخشی از کالاهای کانادایی باقی مونده، مذاکرات فشرده واشنگتن و اتاوا برای دستیابی به توافق ادامه داره. بر اساس گزارش رویترز، توافق احتمالی شامل سهمیه بندی صادرات فولاد کانادا و کاهش تعرفه خودروهای کانادا است. مهسا مرتضوی گزارش میده.
2: مذاکرات تجاری میان کانادا و ایالات متحده در واشنگتن ساعتی پیش از پایان ضرب الاجل دونالد ترامپ به مراحل نهایی رسیده. دو طرف در حال نهایی کردن توافقی هستند که تعرفه‌های اعمال شده بر کالاهای کلیدی کانادا را کاهش میده. اما در مقابل اتاوا باید امتیازات مهمی رو به واشنگتن واگذار کنه. بر اساس پیشنویس این توافق در بخش فولاد یک سیستم سهمیه بندی ایجاد میشه که تا سقف 4 میلیون تن سالانه صادرات فولاد کانادایی به آمریکا رو مشمول تعرفه‌های 25% میکنه و هر میزان صادرات مازاد مشمول تعرفه سنگین 50% باقی میمونه. همچنین کانادا تعرفه‌های متقابل خودش رو بر فولاد آمریکا لغو میکنه. در بخش خودرو تعرفه گمرکی صادرات خودروهای مونتاژ کانادا از 25% به 15% کاهش پیدا میکنه. البته معافیت‌های گمرکی تنها به قطعات ساخت آمریکا تعلق میگیرن، نه کل قطعات آمریکای شمالی. در ازای این تعدیل‌ها واشنگتن خواهان پایان تحریم استانی مشروبات الکلی آمریکایی، اصلاح سهمیه بندی واردات لبنیات و همچنین پایبندی کانادا به تعهدات امنیتی مثل خرید جنگنده‌های F-35 و افزایش صادرات نفت و مواد معدنی استراتژیکه. این توافق احتمالی با انتقادهای تندی در داخل کانادا روبرو شده. پیر پولیف رهبر حزب محافظه‌کار از نخست وزیر کانادا مارک کارنی خواسته به وعده سرسختی در برابر واشنگتن پایبند بمونه و یک توافق یک طرفه رو نپذیره. در این حال نخست وزیر مانیتوبا هم هشدار داده که عقب نشینی در این مرحله موزه کانادا در بازبینی آتی توافق تجارت آزاد رو ضعیف خواهد کرد. تیم مذاکره کننده کانادا در تلاش تا پیش از فرارسیدن نیمه شب از اعمال تعرفه‌های سنگین 50% بر 20 میلیارد دلار از صادرات کانادا به آمریکا جلوگیری کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: این مجموعه رو با تصاویر مارین ترافیک از تردد محدود در تنگه هرمز به پایان میبریم که به صورت زنده گزارش میده در واقع تردد بسیار محدودی وجود داره. رویترز گزارش داده کشورهای عضو ناتو به طور جداگانه در حال بررسی مشارکت برای حفاظت از کشتیرانی در این تنگه هستند. هرچند این اقدام مأموریت رسمی ناتو نخواهد بود. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات با شما خواهیم بود.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
1: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره ایزدخواست را به نمونه‌ای کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

0: جمهوری اسلامی با گزینه‌های زیاد روبرو نیستش. هم گزینه‌هاش خیلی محدوده و هم این گزینه‌های محدود خیلی پر ریسک هستش. هر کدومش جمهوری اسلامی الان دو راه بیشتر نداره، اونم در شرایطی که اگر ترامپ این جنگ اقتصادی رو به صورت دقیق مستمر بدون مکس و تردید ادامه بده و اون رو پیوند بزنه در یک مرحله با اقدام نظامی، جمهوری اسلامی به احتمال قریب به یقین به نقطه واژگونی خودش نزدیک میشه و این خیلی میتونه دور نباشه. علاوه راه بردی حالا جمهوری اسلامی دو راه بیشتر نداره، یا باید بیاد روی تاباوری خودش حساب بکنه به عنوان یک حالا رژیم تروریستی و نامتعارف در عصر روابط بین الملل، یعنی بازی با ریسک خیلی بالا انجام نده، بیاد از فاکتور زمان استفاده بکنه. چون ما خوشمون بیاد چه بعدمون بیاد، به هر حال وقتی که این جنگ، این سایه جمهوری اسلامی زیر این سایه جنگ اقتصادی، وقتی شبح جنگ مثل گذشته روی سر جمهوری اسلامی دائما پرسه نزنه، خب از فاکتور زمان استفاده میکنه برای اینکه بیاد قوای سرکوبش رو تقویت بکنه، قوای موشکی و اتمیش رو تا یه حدی، همکاری اطلاعاتی و لوجستیکی و نظامی بکنه با روسیه و چین بیشتر، و به دنبال راه‌های مفر و دور زدن تحریما باشه و بازارایی کنه خودش رو کلا در جبهه داخله، و روی این حساب بکنه که چین و روسیه و ترکیه و بقیه کشورها اون ائتلاف جنگ اقتصادی کاملا همراه نمیشن با آمریکا، و اگر هم اعتراضات رخ داد از نگاه جمهوری اسلامی اون رو سرکوب میکنه، که این یه قماره، چون تو لحظه که اعتراضات شکل بگیره تو اون سناریو ممکنه که آمریکا و اسرائیل وارد معرکه بشن. این یه گزینه است. گزینه دومی که جمهوری اسلامی میتونه روی تنش زایی خودش حساب بکنه، یعنی اتفاقا بیاد بازی با ریسک خیلی بالا انجام بده، چون تو موضع ضعف هستش، داره میبینه که یکی پس از دیگری داره کارت بازی خودش رو از دست میده، یعنی کارت هرمز، کارت نیابتی ها، چون تو موضع ضعف بیاد پیش دستی بکنه، مکس نکنه، پیش دستی بکنه، اقدام پیش دستانه انجام بده، ولی زیر آستانه جنگ تمام عیار، حالا حمله به کشتی ها بیشتر، حمله به کشورهای منطقه به سبک روسیه که در اروپا داره انجام بده، برای اینکه یه توافقی رو بگیره، یعنی امتیازگیری بکنه، اخاذی بکنه از آمریکا، و اینم باز قمار هستش و هیچ گارانتی نداره که بخواد واقعا قصر در بره. پس ما توی وضعیت به نظر من مکس طولانی قبل از حرکت تعیین کننده نهایی هر یک از طرفین توی صفحه شطرنج هستیم، و به نظر من ممکنه که جمهوری اسلامی اتفاقا اقدام پیشدستانه انجام بده. یعنی این جنگ اقتصادی درسته لازمه فروپاشی جمهوری اسلامی هست، شرط لازم برای فروپاشی جمهوری اسلامی هستش، ولی شرط کافی برای سقوط و تغییر رژیم به معنای واقعی در ایران نیستش. این جنگ اقتصادی درسته میتونه فضا و محیط رو مناسب بکنه برای اینکه مردم در یک مقطعی در واقع اون قیام و خیزش رو انجام بدن، ولی این در واقع موتور محرک قیام مردم ایران رو به صورت مؤثر به حرکت نمیندازه. اون موتور محرک قیام مردم ایران به نظر من نیاز داره به سوخت، و اون سوخت به نظر من کاری هستش که در راستای توانمندسازی مردم ایران باشه. به نظر من از نظر نظامی، برای همینه که گفتم این جنگ اقتصادی باید با اقدام نظامی آمریکا پیوند بخوره، وگرنه ما این خطر رو ممکنه ببینیم که ما یک نوع بی‌ثباتی مدیریت شده، آشوب کنترل شده، یا یک تبدیل شدن ایران به سیاه چاله ژئوپلیتیک رو تو دراز مدت داشته باشیم وقتی وضعیت جنگ و صلح باقی بمونه.
1: تجربه تاریخ چراغ راه ماست دیگه، که بدونیم در آینده چه اتفاقی میفته. سال 86 آقای احمدی نژاد بنزین رو سهمیه بندی کرد. ما در اون تایم تنها تقریبا یک سال با کاهش مصرف بنزین روبرو شدیم، و بعد از اون دوباره عرابه های ایران خودرو سایپا شروع کردن به بلعیدن بنزین تولیدی کشور. بیایم جلوتر، سال 98 بنزین رو آقایون با دگنک به زور خونریزی افزایش قیمت دادن، 3000 تومان کردن. حالا کاری نداریم که چقدر مصرف بنزین کم شد، اما یک سال بعد با اومدن کرونا و کاهش مصرف تمام کشورهای جهانی اتفاق واسشون افتاد، در ایران هم بنزین شاهد کاهش مصرف بودیم. همین آقایون که بنزین رو به مردم ایران به زور 3000 تومان فروختن، سال 1400 دولت جدید اعلام کرد، سال 99 آقای روحانی تیمش بنزین رو لیتری 500 تومان به همسایه ها صادر کرده برای درآمد و کسب درآمد و شکست دولت اول ترامپ و اون تحریم های سنگین دولت اول ترامپ. یه مسئله دیگه ای بگم، همین چند روز پیش خبر اومده آقایون از در این وضعیت بد ارزی 6 میلیارد دلار ارز دولتی رو به شرکت مدیران خودرو دادن، آقایون رفتن با این شرکت بستن خودروی وارد کردن و این خودروها رو به قیمت تویوتاهای هیبرید به مردم ایران فروختن. یعنی مردم ایران زمان خرید خودرو پیش تمام پول قیمت مصرفی بنزینشون رو با قیمت جهانی پرداخت میکنن. مهمترین چیزی که به ما تاریخ میگه، این تجربه میگه، اینه که جمهوری اسلامی تنها چیزی که براش مهم نیست مردم ایران و ایرانه. اون چیزی که برای جمهوری اسلامی، برای این طرح ها واسش مهمه، بقای نظام جمهوری اسلامیه. برای بقای این نظام همه کار میکنه، حتی اگر با دگنک قیمت بنزین رو افزایش بده.
2: صحبت های قالیباف یک فرض مهم داره، یک نگرانی مهم در حکومت رو قشنگ اوریان مطرح میکنه، اینکه آمریکا وارد جنگ اقتصادی شده و به نوعی اولین واکنش مهم رسمی در جمهوری اسلامی است به اعلام جنگ اقتصادی بی سابقه آمریکا علیه جمهوری اسلامی. این اولین موضع رسمی که خیلی معنی داره. وجه دومش یک تاکیدی است که او میکنه بر اینکه اقتصاد مبنای امنیت و امنیت بدون پشتوانه اقتصادی ماندگار نخواهد بود. این هم تایید کننده همون نگرانی است، برگشتن به اون جوهره مشکلات در داخل کشور، به خصوص که تاکید میکنه که مردم گرسنه طبیعتاً تهدیدی هستند برای حکومت و توان نظامی ضامن بقای نظام نیستش. اینها همه ابراز نگرانی های مهم و البته توصیف های به نوعی واقع بینانه رئیس مجلس شورای اسلامی است، کسی که به نوعی در پیشانی عملگراها، پراگماتیست ها، واقع نگرها و مصلحت اندیش های جمهوری اسلامی در کنار دولت پزشکیان ایستاده. ولی مشکلی که وجود داره اینه که بلافاصله ریشه مشکل رو خود او باز دوباره عریان میکنه، شروع میکنه به طرح یک سری ادعاهای شاذ و رجزخوانی و توهم، مثل اینکه و به نوعی پرده برداری میکنه از ریشه بحران. اینکه میگه که ما اجازه نخواهیم داد کسانی بیان عزت و شرف ما رو بگیرن، ما از مال و جان خودمون میگذریم اما مقاومت میکنیم. این همون ریشه مشکله. یعنی یک حکومتی از طرف مردمش داره میگه ما از مال و جان خودمون میگذریم اما از، حالا به تعبیر او، از عزت و شرفمون نمیگذریم. معلوم نیست این این صحبت رو رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم همین یک دو روز پیش ابراز کرد. این ریشه بحرانه. یعنی یک حکومت گروگانگیری یک سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی و حتی داخلی داره و داره به هزینه جیب مردم ایران داره تحمیل میکنه یک فشاری رو به اونها، و به خصوص که میگم این توهمات، این رجزخوانی‌ها در صحبت‌های او دوباره باز مطرح شده. این که از جمله گفته که 75% تردد دریایی جهان، حالا تنگه هرمز، باب المندب، خلیج فارس، اینها متعلق به جهان اسلامه. به نوعی این توهم که باز تاکید میکنه دوران سیطره آمریکا گذشته، اینها همه نشون میده که حتی کسی مثل قالیباف که تاکید میکنه که با گرسنگی نمیشه حکومت رو حفظ کرد، با گرسنگی مردم توان نظامی کافی نیست، از جنگ اقتصادی میگه، ولی باز خود او این توهم ماندگاری جمهوری اسلامی، ایستادگی مقابل آمریکا رو داره ابراز میکنه و به خاطر این صحبت‌های او به نوعی نه مابعضا و خروجی داره، بلکه حتی میتونه نگران کننده هم باشه.
3: کلن تاریخ امامان شیعه رو تبدیل کردن به ابزارهایی برای مدل حکمرانی خودشون. مثلا از فرض کنید قناعت و اقتصاد در امام اول شیعیان فقر و فلاکت برای این کشور آوردن، به اسم اینکه زندگی زمینی خیلی مهم نیست، باید برای یک مثلا دنیای دیگری آماده شد، با استناد به احادیث زاهدانه‌ای منصوب به امام اول شیعیان. یا مثلا با امام سوم شیعیان و واقعه کربلا کلن دیپلماسی و گفتگو رو نابود کردند و همه چی رو روی به اصطلاح فرهنگ مقاومت و جنگ بنا کردند و رسوندند به چیزی که الان ما داریم میبینیم. تقریبا جاهای مختلف هم اگه یه روزی نیاز به کوتاه اومدن داشتن، گفتن که نرمش قهرمانانه امام دوم، با هر امام یه جوری بازی کردن تا رسیدن به امام دوازدهم. حالا امام دوازدهم سوژه غیبت رهبر جدید و ناپدید باعث شده که او رو به میان بیارن. اینا یه تصوری از گذشته دارن که آینده رو با همون گذشته میبینن. اینا میگن که به لحاظ اعتقادی میشه ناپدید بودن رو توجیه کرد. ما 1400 سال گفتیم یه نفر غایبه و میاد، وای نسل به نسل هم گفتیم میاد، هنوزم میگیم میاد، یه دم میپذیرن، پس میشه جا انداخت. به لحاظ تجربی هم بالاخره اینا نگاه کردن دیدن حدود 10 سال بن لادن ناپدید بود، ایمن از ظواهری 21 سال مخفی بود، 4 سال هم ابوبکر بغدادی مخفی بود. اینا رو نگاه میکنن میگه خب پس شد، پس میشه یه نفر در غیبت مثلا رهبری بکنه. ببینید الان ما 2 مدل رهبر ناپدید تو تاریخ گذشته داریم. یه عده اینایی که اسپردم که بودن، ناپدید بودن ولی ویدیو میدادن و صدا میدادن. خب دسته دوم مثل ملا محمد عمر که او اصلا با بیماری سل مرد، ولی تا 2 سال بعد از مرگش رهبر بود، یعنی مخفی کرده بودن مرگش رو و تا 2 سال احکام به اسم او صادر میشد. حالا اینا باید چیزی که توضیح بدن اینه که اولا مجتبی خامنه‌ای از جنس اولی یا دومیه، نیست دارن به اسمش کار میکنن، یا هست و مخفیه، و اگه دومیه چرا هیچ صدایی ازش نداریم و هیچ ویدیویی ازش نداریم. یک نکته هم ازش غافله و اون این که حالا امام زمان کسی ندیده، حالا اگر اومد خب همه میبینن، اما بقیه رهبران ناپدید هیچ کدوم الان زنده نیست و سازمانشون هم وجود نداره. یعنی تجربه رهبران ناپدید نشون داده اونا وقتی ناپدید میشن که دیگه در معرض شکست قرار میگیرن و وقتی که شکست میخورن دیگه نه خودشون باقی‌اند در این دنیا و نه سازمان‌هایی مثل القاعده و داعش.

0: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
1: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
2: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
3: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
4: عملیات اقتصادی روز دی،
5: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
6: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
1: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
7: شما از لفظ دیده استفاده کرد.
5: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا،
2: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی،
8: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی،
9: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
2: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی، حکومت سقوط میکنه.
3: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
10: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
11: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
12: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
13: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
14: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
15: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
10: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: هفت صبح شنبه بیننده آخرین رخدادهای مرداد 1405 هستیم. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا ترامپ تاکید کرد تمرکز بر فشار اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. درخواست آمریکا از چین برای همراهی در جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی. عراقچی میگوید این سیاست واشنگتن هم محکوم به شکست است. شکاف در جمهوری اسلامی بر سر ادامه رویارویی با ایالات متحده. مسعود پزشکیان خواستار پایان جنگ شده. مخالفان میگویند صلح به معنای تسلیم است. تداوم صدور احکام اعدام برای معترضان دیما. 24 چهره دانشگاهی و سیاسی بین المللی خواستار توقف اعدام ها و آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند. در ادامه توافق جریان های سیاسی بغداد بر خلع سلاح گروه های نیابتی جمهوری اسلامی. نخست وزیر عراق سلاح خارج از کنترل دولت را تهدیدی برای منافع ملی خواند. قالیباف گفت جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق دخالت نمی کند. در آستانه اعمال شدیدترین تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تشدید جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. ترامپ گفت واشنگتن از طریق محاصره، کنترل کامل تنگه هرمز، آب‌های اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. او تاکید کرد جمهوری اسلامی خواهان توافق است، اما هنوز برای پذیرش توافق مورد نظر آمریکا آمادگی ندارد.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونا بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: رئیس جمهوری آمریکا میگوید یکی از مشکلات اصلی واشنگتن در مناقشه با جمهوری اسلامی مشخص نبودن طرف تصمیم گیرنده در تهران است. دونالد ترامپ در سخنرانی در کارولینای جنوبی همچنین بار دیگر درباره کنترل تنگه هرمز گفت این آبراه را در شرایط فعلی قلمرو آمریکا می‌داند.
1: به محض اینکه کارمون با جمهوری اسلامی تمام بشه، قیمت نفت پایین میاد، حتی پایین‌تر از چیزی که همین مدت کوتاه پیش بود. اما با وجود همه این خبرهای خوب، گفتم از اینکه مجبورم این کار رو بکنم متنفرم، ولی باید یک انحراف کوچیک در مسیر داشته باشیم و بریم سراغ جمهوری اسلامی. باید مسئله هسته‌ای رو جمع کنیم، چون اونا داشتن به سلاح هسته‌ای می‌رسیدن و ما نمی‌تونیم اجازه بدیم سلاح هسته‌ای داشته باشن. نمی‌تونیم اجازه بدیم. پس رفتیم و جلوشون رو گرفتیم. اونها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. اونها اونقدر شهید میخوان توافق کنن که حتی ما خودمون نمیدونیم اصلا میخوان توافق کنیم یا نه. چون من الان تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا میدونم. وقتی کشوری دیگه نیروی دریایی نداره، نیروی هوایی نداره، رادار نداره، تجهیزات فنی و توان تولید نداره، تنگه هرمز قلمرو آمریکاست. رهبرانشون از بین رفتن، گروه دوم رهبرانشون هم از بین رفتن، بخش از گروه سوم رهبرانشون هم همینطور. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات منه. اصلا نمیدونم با چه کسی طرف شم. این خودش مشکله. تنها کشور دنیاست که هیچ کس نمیخواد رئیس جمهورش بشه. میگن چه کسی میخواد رئیس جمهورش بشه؟ میگن او نه، من نمیخوام رئیس جمهور بشم. پس یکم مشکل داره.
0: رویترز گزارش داد شماری از کشورهای عضو ناتو در حال بررسی گزینه‌هایی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. با این حال این اقدام در چارچوب مأموریت رسمی ناتو انجام نخواهد شد. طبق اعلام فرمانده عالی نیروهای متحد ناتو در اروپا، فرماندهان نظامی کشورهای علاقمند در نشستی مجازی راه‌های مشارکت احتمالی در این طرح را بررسی کردند. اعضای ناتو تاکنون از ورود مستقیم به جنگ با جمهوری اسلامی خودداری کردند. با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها، وزیران خارجه عمان و جمهوری اسلامی تلفنی درباره فراهم کردن زمینه ی از سرگیری گفتگوها رایزنی کردند. بدر البوسعیدی و عباس عراقچی در این تماس آخرین تحولات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز را بررسی کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی عمان، هدف این گفتگوها دستیابی به تفاهمی برای از سرگیری تردد آزاد و روان کشتیها در تنگه هرمز است. در همین حال احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران بر افزایش سریع‌تر توان دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی تاکید کرد. وحیدی توسعه تولیدات نظامی را تنها راه مقابله با تهدیدهای کنونی و آینده خواند و گفت روند تقویت توان نظامی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی متوقف نخواهد شد. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان از دیترویت، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. ترامپ میگه جمهوری اسلامی خواهان توافق، اما هنوز آماده پذیرش توافق درست نیست. مطلوب واشنگتن چیه؟ چطور جمهوری اسلامی برای چنین توافقی قرار آماده بشه؟
2: ببینید، حقیقتش خیلی سخت میشه روی حرفی که آقای ترامپ در زمان کمپینای انتخاباتی مرتبط با انتخابات میاندوری صحبت میکنه حساب کرد. به دلیل اینکه در طی هفته های گذشته ایالات متحده به کرات نشون داده که برای جنگ آماده نیست یا برای ادامه جنگ آماده نیست و هزینه های زیاد جنگ رو نمیتونه تحمل بکنه از نظر سیاسی در داخل کشور. بنابراین پیامی که به مقامات جمهوری اسلامی رسونده پیامی متفاوتی هست و ما میبینیم که خب برخلاف اون چیزی که ترامپ میگه که مقامات جمهوری اسلامی، مقامات ایرانی میخوان که باهاش مذاکره بکنن و دارن برای مذاکره دست پا میشکنن و هر روز باهاش تماس میگیرن و صبح و ظهر و شب، خب اونجوری نیستش. بنابراین بخاطر اینکه از نظر سیاسی پایداری وجود نداشته و اقداماتی که انجام شده از نظر سیاسی، از نظر نظامی و از نظر اقتصادی با هم همخوان نبوده و حرفای زد و نقیض زیاد بوده و پیامی که مقامات تهران گرفتن این هستش که ایالات متحده برای فرسایش جان جنگ آماده نیست و اگر جنگ رو ادامه بدن یا اگر این وضعیت ادامه بدن، خب ممکن استش که در زمانی که مذاکره بخوام بکنن امتیازی بیشتری بگیرن. این چیزی هستش که اونا احساس میکنن و براساسش برنامه‌ریزی میکنن. اون چیزی که برای ترامپ مهم است به نظر من پایان وضعیتی است که در تنگه هرمز هست. این به نظر مسئله اصلی هست با توجه به اینکه برای قیمت نفت میتونه پایین بیاد و بازار انرژی ثباتی بیشتری تجربه کنه. دومی مسئله که مسئله اصلی است در واقع موضوع برنامه هستی ایران هست که اگر قرار باشه که فقط تنگه هرمز باز بشه و مذاکراتی در خصوص برنامه هستی ایران محدود کردن اون نباشه یا مهار اون نظر آمریکا نباشه، خب به هر حال اساسا وارد این جنگ شدن به نظر میرسه که بلا موضوع بوده، به خاطر اینکه تنگ هرمز که قبلا باز بوده مشکلی نبوده، فقط سر مسئله هستی آقای ترامپ در واقع گفتش که ما میریم این نگران برنامه هستی ایران بودن که مثلا اتمی بشن و ایران بمب اتمی داشته باشه، این کارو کردن. بنابراین بعد از تنگ باز شدن تنگ هرمز، یعنی بعد از اینکه توافق در این خصوص حاصل بکنن، مسئله اصلی برنامه هستی ایران خواهد بود و باید دید که آیا با توجه فشار اقتصادی که داره ایجاد میشه و محاصره اقتصادی که داره هر روز دامنش تنگتر میشه و خفگی اقتصادی که ایجاد خواهد کرد در هفته آینده، به یک وضعیتی میرسن که در حال برگردن به سمت میز مذاکره مسئله تنگ هرمز رو حل بکنن، بحث مذاکرات هستی رو دنبال بکنن و حداقل این چارچوب اولیه هستش که فکر می‌کنم آقای ترامپ بتونه که از جنگ پاشو بکشه کنار. قطعا مسئله موشکی ایران هست، گروه‌های نیابتی هستن که در منطقه هستن، ولی خب الان چشم‌انداز بحث کردن در خصوص اون موضوعات به نظر خیلی دور از دسترس هست، ولی اینکه حالا به یک چارچوبی از تفاهم برسن در خصوص موضوعات هم به هر حال به زمان دورتری میشه موکول کرد، ولی الان فقط میشه گفت بحث تنگه هرمز، برنامه هستی ایران موضوعات اصلی هست که ترامپ بگیره به نظر من حداقل میتونه با یک جوری یک مسیر خروج از این بحران رو داشته باشه.
0: گفته تمرکز بر تشدید فشار اقتصادی، اما گزینه نظامی همچنان پا برجاست. این چه پیامی برای تهران داره؟ واشنگتن خود رو برای دور تازه‌ای از درگیری نظامی آماده میکنه؟
2: خیلی ها هستن در واشنگتن که فکر میکنن که حتما یک دور حمله نظامی دیگه لازم هست، یعنی فشار اقتصادی، معتقد هستن که قطعا میتونه که تحمل ایران رو کمتر بکنه، اون وضعیتی رو که دارن و میتونن که به هر حال جلو ببرن این شرایط کنونی رو زمانش کوتاه‌تر کنن، یعنی اجازه ندن که فرسایشی بشه جنگ، برای اینکه این فقط مسئله اقتصادی نمیتونه کمک بکنه، بعد حتما یک حمله نظامی دیگه بشه و حمله نظامی به همراه معاصر اقتصادی هستش که میتونه که به هر حال ترک ایجاد کنه در وضعیت کنونی. ولی خب هزینه‌های حمله نظامی هم زیاد خواهد بود. آمریکا به هر حال آمادگی رو داره از نظر حداقل لحن و اون بحثی که مطرح میکنم، ولی در نهایت فکر میکنم که این فشار اقتصادی هستش که تعیین کننده میتونه باشه اگر که قرار باشه که این وضعیت ادامه پیدا کنه برای چند هفته چند ماه، میتونه که بسیار دشوار باشه برای ایران که این وضعیت رو به این شکل ادامه بده.
0: سپاس از همراهیتون. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. در آستانه اعلام دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از چین خواست به کارزار فشار اقتصادی واشنگتن علیه تهران بپیونده. پکن از مهمترین خریداران نفت ایرانه، با این درخواست مخالفت کرده و تحریم و فشار رو راه حل پایان جنگ ندونسته. جیدی ونس، معاون دونالد ترامپ، میگوید واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای شده که در اون فشار اقتصادی مؤثرترین ابزار برای رسیدن به اهداف آمریکا است. رویترز گزارش داده محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت ایران به چین رو کاهش داده و انتظار میره این روند در ماه‌های آینده ادامه پیدا کنه. داده‌های شرکت کپلر نشون میده دریافت نفت ایران از سوی چین به میانگین 523,000 بشکه در روز رسیده. سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در چارچوب محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا کنون مسیر 68 کشتی تجاری رو تغییر دادند. 3 کشتی رو از کار انداخته و 2 وارد 2 کشتی دیگر شدند. بیش از 20 ناو جنگی از این عملیات پشتیبانی میکنند. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، سیاست جنگ اقتصادی آمریکا رو محکوم به شکست دانست. عراقچی با انتشار تصویری از پیام باراک اوباما در سال 2012 نوشت تحریم‌هایی که آن زمان فلج کننده ترین تحریم‌های تاریخ خوانده شدند در نهایت شکست خوردند. سیاست فشار حداکثری و درخواست تسلیم بدون قید و شرط نیز بیشتر شکست خورده و اقدام تازه دولت ترامپ هم به نتیجه نخواهد رسید.
3: جدی ونس، معاون آقای ترامپ، میگه که اعمال تحریم‌های تازه، افزایش فشار اقتصادی، فاز تازه است که آغاز شده بین جمهوری اسلامی و آمریکا و در این فاز تازه آمریکا میتونه از طریق این ابزارهای اقتصادی به آنچه که مد نظرش هست برسه و اون چیز اینه که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. آقای ونس میگه این یک رقص شکننده و ظریف هست و در هفته‌های گذشته جمهوری اسلامی بیشتر از آمریکا متحمل رنج اقتصادی شده. از سمت دیگر آقای ترامپ هم یک گفتگوی رو به تازگی انجام داده، یک گفتگوی رادیویی، و اونجا میگه چاره‌ای جز حمله به جمهوری اسلامی نبود به خاطر بحث هسته‌ای و اگر به گذشته بازگرده باز هم برای 100 بار هم که شده همین اقدام رو انجام خواهد داد. در این حال رویترز گزارش رو منتشر کرده راجع به محاصره دریایی و تنش‌ها در تنگه هرمز که خبر از این میده که واردات نفت چین به شدت کاهش پیدا کرده و این خودش نشون میده که اقتصاد چین در پی محاصره دریایی و بحران‌ها در تنگه هرمز دستخوش تلاطم بسیار زیادی شده. اما تحلیلگران اینجا در ایالات متحده همچنان معتقدند که شاید تحریم‌های اقتصادی در این شرایط جوابگو نباشه و آمریکا اون چیزی که مد نظرش هست رو به دست نیاره. یک دریاسالار بازنشسته روز جمعه با CNN گفتگو کرده و میگه که این گزینه ایست که آمریکا داره و از بقیه کمتر بده و گزینه‌های دیگری که آمریکا داره مثل حمله نظامی گزینه‌های بسیار بدی هستن که الان نمیتونه جوابگوی ایالات متحده باشه. در این حال عباس عراقچی در واکنشی در شبکه‌های اجتماعی میگه که کارزار فشار حداکثری کار نخواهد کرد به این خاطر که در دهه‌های پیش کار نکرده، در دولت ترامپ آغاز کارزار فشار حداکثری جواب نداد و چندین ماه پیش از ما خواستن که بی قید و شرط تسلیم بشیم که اگر اون زمان شدیم الان هم تسلیم خواهیم شد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: همزمان با افزایش فشار واشنگتن برای قطع روابط تجاری و مالی با تهران، یک عضو اتاق بازرگانی ایران درباره احتمال مسدود شدن منابع مالی جمهوری اسلامی در امارات هشدار داد. علی شریعتی از وزیر اقتصاد خواست تأثیر تصمیم ابوظبی بر فعالیت شعب بانک‌های ایرانی رو شفاف سازی کنه. این هشدار پس از اون مطرح شد که ابوظبی مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با تهران رو تا اطلاع ثانوی متوقف کرد. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره پیامدهای تشدید فشار اقتصادی واشنگتن و قطع مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی توضیح میده.
4: دورنمایی که من میبینم یه اقتصادی که برای اولین بار از هر دو سمت همزمان تحت فشاره، هم سمت درآمد یعنی نفت به خاطر یه خوزیر محاصره دریاییه و حالا همزمان سمت واردات و ارز، یعنی هم دبی و هم بسته بودن تنگه هرمز. این ترکیب توی 14 دهه گذشته خب بی سابقه است. اگه به نظر تصمیم امارات متحده نگاه بکنی، خب اون اثرش بله به اجرا بستگی داره، اما حتی اگه اجرای کامل زمان ببره، خود اعلام همین امروز در واقع همین دیروز خبری که اعلام کردن، این خودش خب خیلی اثرگذار خواهد بود، چون امارات کشوریه که دستگاه قضاییش تو جرایم مالی به شدت سختگیر و خیلی خب بی‌گذشته. وقتی دولت رسما اعلام میکنه همه مبادلات با ایران متوقفه، هیچ بانک و هیچ صرافی، هیچ شرکتی حاضر نخواهد بود برای حالا چند درصد سود، ریسک زندان و مصادره املاکشون رو بپذیرن. خب این به این ما میگیم دی ریسکینگ، یعنی دی ریسکینگ توی مارکت خواهید دید، یا یعنی فراتر از الزام عمل کردن، یعنی بازار خودش سخت‌تر از قانون خواهد بود و اجرا میکنه این تصمیم گیری رو. نتیجه هم خب دو تا چیزه، جریان کالا به ایران کم میشه و دسترسی رژیم به ارز در بازار درهم دوبای که تا امروز خب ستون تامین ارز و وارداتی ایران بوده. نکته دوم که خیلی سریع بگم اینه که خب سرعت این عمل خیلی بیشتر خواهد بود. تحریم‌های آمریکا مثل تحریم‌های فشاری ماکسیمم پرشر کمپین دوره اول و همین دوره خب خیلی تدریجی عمل میکنن، سالها طول میکشن، ولی تصمیمی که امروز امارات گرفته یا دیروز گرفته شد با بسته بودن تنگه هرمز همزمان، این اثرش خیلی سریعتر خواهد بود. یه از ضربه‌ای که میتونه به دولت ایران هم بزنه، خب درآمد خود مستقیم دولت وقتی واردات سقوط بکنه، درآمد گمرکی، مالیات بر واردات و کارمزدهایی که دولت در واقع از این تخصیص ارز میگیره هم سقوط میکنه. یه ضربه نهایی هم خب به خود امپراتوری اقتصادی خود نظام میزنه، افراد و تاجران ایرانی که اونجا از طرف رژیم شبکه‌های خیلی گسترده‌ای تو دبی میچرخونن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. منصور حقیقت‌پور از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران با انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی گفت مسئولان شکست سیاست تهران در سوریه باید در دادگاه نظامی محاکمه شوند. حقیقت‌پور با اشاره به هزینه‌های سنگین حمایت از بشار اسد گفت جمهوری اسلامی مرتکب خطاهای راهبردی بزرگی شده، اما مسئولان حاضر به پذیرش پیامدهای آن نیستند. به گزارش حالوش، بحران کمبود سوخت در زاهدان به تشکیل صف‌های چند کیلومتری و ساعت‌ها انتظار شهروندان در جایگاه‌های بنزین منجر شده. به گفته منابع محلی در برخی جایگاه‌ها پس از ساعت‌ها انتظار بنزین تموم میشه و رانندگان ناچارن روز بعد دوباره مراجعه کنند. فرمانداران کلات و دریاز در خراسان رضوی از خسارت گسترده سیلاب به زیرساخت‌های روستایی، شبکه آب و بخش کشاورزی خبر دادند. در کلات ده‌ها سربند کشاورزی و بخش‌های شالیزارها و راه‌های روستایی آسیب دیده. در بخش‌های از دریاز نیز جاده‌ها و شبکه‌های آبرسانی خسارت دیدند. همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی از سوی دولت دونالد ترامپ، مواضع متفاوت مقامهای جمهوری اسلامی از افزایش شکاف در حاکمیت بر سر ادامه رویارویی با ایالات متحده حکایت دارد. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی با اشاره به تشدید مشکلات اقتصادی خواستار پایان جنگ شد. پزشکیان گفت کاهش فروش نفت و درآمدهای کشور فشار بر اقتصاد را افزایش داده و ادامه شعارهای جنگی با انتقاد از تورم و مشکلات معیشتی همخوانی ندارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درباره پیامدهای اقتصادی ادامه بحران هشدار داد و گفت قدرت نظامی بدون رشد اقتصادی و تأمین معیشت مردم دوام نخواهد داشت. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از وخامت اوضاع اقتصادی و ضرورت پایان جنگ میگن، شماری دیگر همچنان بر ادامه رویارویی با آمریکا تاکید دارند. محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در واکنش به درخواست‌ها برای پایان جنگ گفت: کسانی که در شرایط کنونی از سر سخن میگویند در واقع خواهان تسلیمند. نبویان منتقدان ادامه جنگ را به خطای محاسباتی متهم کرد و گفت این افراد برای پیشبرد اهداف خود دیگران را جنگ طلب می‌خوانند. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از سیاست ایالات متحده گفت واشنگتن زبان دیپلماسی را نمی‌فهمد. آمریکا نه تحریم‌ها را لغو می‌کند، نه منابع مالی را آزاد می‌کند، نه با آنچه دزد دریایی خواند پایان می‌دهد و تنها با زبان قدرت وادار به عقب نشینی و خروج از منطقه خواهد شد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به اظهارات مسعود پزشکیان درباره لزوم پایان جنگ حمله کرد و این موضع را ضعیف و انفعالی خواند. فارس نوشت چنین رویکردی نه تنها به پایان جنگ منجر نمی‌شود، بلکه دشمن را به حمله دوباره تشویق می‌کند. این خبرگزاری همچنین مواضع پزشکیان را مشابه دیدگاه چهره‌هایی دانست که از آنها به عنوان سیاسیون ورشکسته یاد کرد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره ابعاد و شدت اختلافات در ساختار قدرت جمهوری اسلامی بر سر ادامه رویارویی با آمریکا توضیح میده.
5: این اختلاف بسیار جدیه، یعنی خط تعامل و خط تقابل بسیار جدی است و روز به روز هم این سطح چالش افزایش پیدا میکنه، به علت اینی که ادامه این وضعیت به خصوص بعد از اعلام محاصره آمریکا و کاهش فروش نفت ایران که تقریبا به حدود بین 200-250,000 بشکه رسیده و اینی که ورود کالا با دشواری بنیادی روبرو شده و اقدامات امارات که بخش مهمی از تجارت کالا ایران در بر میگیره، همه اینها باعث شده که گرایش اون جریان تعاملگرا افزایش پیدا کنه، به اینکه این توافقنامه بسیار خوب بود و با اقدام نابخردانه ای که شدید کردن که کسی مسئولش بوده نگرفت، این توافقنامه به قول معروف از دستور کار خارج شد و الان راه حل دیپلماتیکی وجود نداره. از اون طرف هم راه حل جنگ طلب و راه حلی که معتقد به آمریکا رو فقط باید با ادامه این جنگ باید بایستی محاصره رو شکوند و این محاصره رو فقط با یه اقدام نظامی باید شکوند. بعد دو مدل راه حل داره. یه مدلش این است که حمله کنیم به پایگاه آمریکا در منطقه، هنگ هرمز رو هم با اقدامات نظامی سنگین وزن ببندیم و گروه دیگه شون معتقد به مثلا لیست پایگاه های انرژی آمریکا رو، پایگاه های انرژی منطقه رو و آپشن کنار رو بدیم به آمریکایی‌ها و تهدیدشون کنیم که اگر به ایران حمله کنین ما اینها رو خواهیم زد و این باعث خواهد شد که آمریکا عقب بکشه. در غیر این صورت این محاصره و تقاضا برای مذاکره ایران از پا در خواهد آورد.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا ترامپ تاکید کرد تمرکز بر فشار اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. درخواست ایالات متحده از چین برای همراهی در جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی. عراقچی میگوید این سیاست آمریکا هم محکوم به شکست است. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، برای شماری دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 احکام اعدام صادر شده. برخی از این احکام در دیوان عالی کشور هم تایید شده. پوریا حسینی منفرد و رسول رضایی، دو تن از بازداشت شدگان این اعتراضات، در مشهد به اعدام محکوم شدند. به گزارش هنگام، حکم اعدام رسول رضایی پدر دو کودک با اتهام محاربه در دیوان عالی کشور تایید شده. او از دسترسی به وکیل انتخابی و ملاقات با خانواده محروم بوده. پوریا حسینی منفرد هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده. رضا امیدواری از بازداشت شدگان اعتراضات دیما هم به اعدام محکوم شده و در زندان یزد به سر میبره. به گزارش کانون حقوق بشر ایران، خانواده او برای خودداری از اطلاع رسانی درباره پرونده تحت فشار قرار گرفتن. هنوز جزئیاتی درباره اتهام ها، مرجع صادر کننده حکم و قطعی یا بدوی بودن آن منتشر نشد. دیوان عالی کشور حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 24 ساله محبوس در اوین رو تایید کرد. فلاحی پیشتر به اتهام بغی به اعدام محکوم شده بود. به گزارش هرانا، بهمن 1403 بازداشت و برای اعتراف اجباری درباره کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی جمهوری اسلامی، تحت فشار قرار گرفته. روزنامه گاردین نامه سرگشاده از شماری از فعالان و زندانیان سیاسی سابق در همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران منتشر کرد. امضا کنندگان همزمان با سالگرد اعدام های سال 1367 سرکوب در ایران را محکوم کردند. این فعالان در نامه خود از جمهوری اسلامی خواستند اعدام ها را متوقف، زندانیان را آزاد کند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از دلایل اصرار جمهوری اسلامی بر صدور اجرای احکام اعدام به ویژه برای معترضان دیما توضیح میده.
6: در حال مسئله اعتراضات دیماه یکی از اعتراضات خیلی بزرگ چند سال اخیر بوده، یکی از اعتراضاتی بوده که واقعا اگر کمی میشد مردم دوام بیارن یا اگر رژیم تا این اندازه وحشیگری نمی کرد، قطعا اتفاقات خیلی متفاوتی در افق سیاسی ایران افتاده بود. همونطور که بعدها متوجه شدیم که خیلی از شهرها و خیلی از در واقع کلانتری‌ها ممکنه که اون تسلط خودشون رو بر شهرها از دست داده باشن. بنابراین مسئله اتفاق دیما از چندین منظر قابل توجه بوده برای حکومت جمهوری اسلامی، هم به دلیل ازدیاد جمعیتی که در این راه اومدن بیرون، هم به دلیل اینکه خیلی ها اصلا قبل از اون در واقع از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکردن و میگفتن داریم میریم که کشته بشیم و یا یه سری تغییراتی رو در جمهوری اسلامی به وجود بیاریم. بنابراین اون قدر یقین و اون قطعیت مردم قدمی که به این راه گذاشتن مسئله مهمی بود. ما همه میدونیم که مسئله درخواست یا در واقع دعوت شاهزاده رضا پهلوی هم مسئله بسیار مهمی بود، آلترناتیو قوی که میتونست کاملا بیاد و جایگزین رژیم جمهوری اسلامی بشه. به هر حال طرفداران بسیار زیادی صدای ایشون بودن و ایشون رو صدا می زدن و همچنین نزدیکترین اعتراض هست در زمان جنگ به این ور. بنابراین در میانه دو جنگی که داشتیم اعتراضات بسیار مهمی بوده. از همین جهت هستش که مسئله این که تعیین تکلیف در این رابطه رژیم تصور میکنه مهمترین مسئله برای افکار عمومیه، برای اینکه اگر همچنان ما کم و بیش میبینیم که خیلی از کسانی که در زندان هستن از بازداشتی ها و متهمین زمان جنبش زن زندگی آزادی هستن، یا مثلا مثل همین خانمی که امروز حکم اعدام گرفته، در واقع میاد و به یه مرد پیشتر از این اعتراضات، مسائل مربوط به پیشتر از این اعتراضات. از لحاظ افکار عمومی مردم به نظر من دیگه نسبت به مسئله جنبش زن زندگی آزادی شاید اون حساسیت لازم رو نداشته باشن، ولی نسبت به مسئله اتفاقی که هزاران نفر در اون کشته شدن، اینها مسائلی هستش که برای رژیم بسیار مهمه. نباید فراموش بکنیم که اون جنبش دیما هنوز در زندان ها و در بازداشتی ها ادامه داره.
0: علی زیدی، نخست وزیر عراق، گفت همه جریان های سیاسی این کشور بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکار خلع سلاح گروه های مسلح در حال تدوینه. او تاکید کرد وجود سلاح خارج از کنترل دولت به سرمایه گذاری و منافع ملی عراق آسیب میزنه. روند انحصار سلاح در دست دولت از پایان سپتامبر آغاز خواهد شد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس جمهوری اسلامی، از امضای یک تفاهمنامه امنیتی میان تهران و بغداد خبر داد و گفت دو طرف درباره مسائل امنیتی و گروه‌های عراقی گفتگو کردند. قالیباف مدعی شد جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق دخالت نمی کند و تهران و بغداد می توانند در شکل گیری نظم امنیتی جدید در منطقه نقش داشته باشند. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از نبود توافق بین جریان های سیاسی عراق و موانع خلع سلاح گروه های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی می گه.
7: توافقی در بین شیعیان وجود نداره. یادم نره که اکثر این گروه هایی که الان میخوان خلع سلاح بکنن، اینها گروه های شیعه هستن که بسیاری از اینها نزدیک به ایران هستن یا حتی فرمان مستقیم از تهران میبرن و به این توافق وجود نداره، به خاطر که این گروه های در واقع شیعی این که میلیشیا دارن، اینها در پارلمان حضور دارن، اینها جزو کسانی هستن که آقای زیدی برای نخست وزیری حمایت کردن. حالا ممکن بود که حمایت اینها در واقع 100% نباشه و مجبور شدن حمایت بکنن، ولی جزوی از اون گروهی بودن، گروه شیعیانی بودن که این آقا نخست وزیر کردن و همین گروه ها هستن که بعضی از اینها مخالف خلع سلاح هستن، بعضی از اینها مخالف در واقع خلع سلاح کامل هستن. و بین این که آقای نخست وزیر میگه که توافق وجود داره، این توافق وجود نداره. اگر این توافق وجود داشت که خلع سلاح انجام میشد و این قضایات در واقع تا اینجای کار انجام شده بود. و بین این دلیل اصلی این هستش که اینها موافق نیستن. حالا چرا اینها موافق نیستن؟ به خاطر اینکه اینها گروه هایی هستن که بسیار به تهران نزدیکن. در واقع ما در گذشته نمیدونستیم که به طور در واقع 100% چه گروهی از بین اینها 100% به ایران وابستگی داره و چه گروه هایی هستن که مصلحت و منفعت خودشون رو احتمالاً هم در نظر میگیرن. الان واضح شده که گروه هایی که حاضر به خلع سلاح نیستن، دو گروه اصلی حداقل از بین اینها هستن، اینها نزدیکیشون به ایران فقط برای مصلحت عراق نبوده، اون چیزی که میگفتن که ما برای عراق این کارو میکنیم، بلکه به طور کامل در راستای مصلحت جمهوری اسلامی ایران بوده. این گروه ها الان مخالف در واقع این هستن که سلاحشون رو تحویل بدن و دارن سعی میکنن که این مهلتی رو که بهشون داده شده در واقع این رو یا به عقب بندازن به خاطر اینکه وارد جنگ نشن، یا اینکه اصولا بعد از اون بتونن سعی بکنن مغلطه ایجاد بکنن و ببینن در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: شورای امنیت سازمان ملل دومین رأی‌گیری غیر رسمی برای انتخاب جانشین آنتونیو گوترش رو پشت درهای بسته برگزار کرد. نتایج رسمی اعلام نشده، اما گزارش‌ها حاکی است کارلین رودریگز برکت از گویان در این دور پیشتازه و ربکا گرینسپن از کاستاریکا
7: ایجاد بکنن و ببینن در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: شورای امنیت سازمان ملل دومین رأی‌گیری غیر رسمی برای انتخاب جانشین آنتونیو گوترش رو پشت درهای بسته برگزار کرد. نتایج رسمی اعلام نشده، اما گزارش‌ها حاکی است کارلین رودریگز برکت از گویان در این دور پیشتازه و ربکا گرینسپن از کاستاریکا در جایگاه دوم قرار گرفته. 8 نامزد

0: شورای امنیت که این ماه دانمارک این خبر رو به ما خبرنگاران اعلام کرد و گفت که نتیجه رأی‌گیری هم به زودی به مجمع عمومی سازمان ملل ابلاغ خواهد شد. رأی‌گیری روز جمعه محرمانه پشت درهای بسته برگزار شد و هدفش هم سنجش میزان حمایت 15 عضو شورا از 8 نامزد این رقابت بود. نتایج رسمی این رأی‌گیری منتشر نمیشه و جزئیات آرا هم محرمانه باقی میمونه. در اولین رأی‌گیری غیر رسمی یا استراپولی که شورای امنیت در ماه گذشته برگزار کرده بود، ربکا گرینسپن از کاستاریکا پیشتاز بود و حالا یکی از مهمترین پرسش‌های اینه که آیا او تونسته در دور دوم هم موقعیت خودش رو حفظ بکنه یا نه، یا حتی تونسته حمایت بیشتر جلب بکنه یا خیر. من با بعضی از دیپلمات‌ها صحبت کردم و اونا به نظر می‌رسید که نظرشون اینه که ربکا گرینسپن نتونسته این در واقع موقف خودش رو حفظ بکنه. این فرایند یا رأی‌گیری آزمایشی هستش و به معنای انتخاب دبیرکل نیست. اعضای شورای امنیت با اعلام رأی تشویق یا عدم تشویق یا بدون نظر میزان حمایت خودشون رو از هر نامزد مشخص میکنن و با تکرار این رأی‌گیری ها به تدریج نامزد دارای شانس بیشتر مشخص میشه. اهمیت این رأی‌گیری ها هم به نقش تعیین کننده شورای امنیت سازمان ملل در انتخاب دبیرکل برمیگرده. دبیرکل نهایت توسط مجمع عمومی این سازمان منصوب میشه، اما نامزد باید اول از سوی شورای امنیت سازمان ملل تایید بشه. بنابراین موضع 5 عضو دائم شورا، یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، برای سرنوشت هر نامزد تعیین کننده است. ربکا گرینسپن از کاستاریکا، رافائل گروسی از آرژانتین که نام شناخته شده میان ایرانیان هستش که رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همچنین میشل باشله از شیلی، ماریا فرناندا اسپینوسا از اکوادور و کارلین رودریگز برکت از گویان و همچنین اوتونو از اوگاندا و مکی سال از سنگال هم در این رقابت حضور دارن. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در نظرسنجی های غیر رسمی بعدی شورا کدوم نامزد شانس بیشتری رو داره برای اینکه تبدیل بشه به دبیر کل بعدی سازمان ملل و جای آنتونیو گوترش رو ببینه بگیره در واقع. و خیلی از اعضای جامعه جهانی منتظر هستن ببینن که آیا دبیر کل بعدی سازمان برای اولین بار در تاریخ این سازمان یک زن خواهد شد یا خیر. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: ترکیه در واکنش به اظهارات دفتر نخست وزیر اسرائیل علیه رجب طیب اردوغان اعلام کرد دولت نتانیاهو با حمله به رئیس جمهوری ترکیه در تلاش از پاسخگویی درباره جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت فرار کنه. آنکارا اظهارات دفتر بنیامین نتانیاهو رو فاقد واقعیت‌های تاریخی و جدیت سیاسی خواند و گفت این اظهارات نشان دهنده تلاش دولت نتانیاهو برای فرار از پاسخگوییه. بیشتر دفتر نخست وزیری اسرائیل گفته بود اردوغان در حال گسترش اقدامات خود علیه اسرائیل در سوریه است و تاکید کرد اسرائیل این وضعیت را تحمل نمی کنه. دفتر نخست وزیری اسرائیل با دیکتاتور خواندن اردوغان گفت او کردها را قتل عام کرده و اعضای حماس پناه داده، نیمی از قبرس را اشغال کرده و در داخل ترکیه هم شمار بی سابقه از روزنامه نگاران و مخالفان خود را زندانی کرده. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید ترکیه میخواهد سوریه عمق استراتژیک این کشور شود، در این حال تمایلی هم به درگیری با اسرائیل ندارد.
2: ماجرای بحران سوریه بین ترکیه و اسرائیل فقط حمله اسرائیل به یک پایگاه در سوریه نیست، بلکه ترکیه میخواد که سوریه عمق استراتژیکش باشه، سرمایه گذاری اقتصادی کرده در اونجا و داره بیشتر هم انجام میده. از طریق خطوط ریلی میخواد که ترکیه به واسطه سوریه به عربستان وصل بشه و در امتداد اروپا قرار بگیره و از نظر تاریخی هم ادعاهای زیادی داره، چون ترکیه میراثدار امپراتوری عثمانیه که سوریه تا قبل از جنگ جهانی اول یک بخشی از اون امپراتوری بوده، بنابراین به شکل تاریخی هم سوریه رو بخشی از سرزمین‌های امپراتوری عثمانی می‌بینه. اما اینکه در واقع بخواد که این موضوع

0: به یک جنگ نظامی منجر بشه. این رو من سناریوی غالب نمیبینم، گرچه که احتمالش هم وجود داره. چرا غالب نمیبینم؟ به این دلیل که ترکیه تمایلی به این که بخواد در واقع نیروها و سرمایه‌اش رو اونجا اطلاق کنه و وارد یک درگیری نظامی با اسرائیل بشه نداره. قبلا در سال 2010 یک کشتی ترک به نام ماوی مرمره این رفت به سمت اینکه محاصره غزه رو بشکنه، کماندوهای اسرائیلی روی این کشتی فرود اومدن و در نتیجه درگیری اون 10 در واقع فرد ترکیه‌ای کشته شدن. اما ترکیه این رو تا یک حدی تنش رو بالا برد، اما هیچ وقت به یک درگیری نظامی منجر نشد. یا اینکه مثلا در آوریل پارسال هم ترکیه می‌خواست که یک جایپایی در پایگاه‌های نظامی سوریه ایجاد کنه، اسرائیل اونها رو بمبارون کرد، در نهایت به میزبانی آذربایجان و با میانجیگری آمریکا این دو تا کشور ترکیه و اسرائیل با هم دیگه مسائلشون رو حل کردن و یک خط مستقیم هم بین ارتش دو کشور در واقع برقرار شد. بنابراین فکر نمی‌کنم این به یک بحران رویارویی نظامی منجر بشه. اما بحث در واقع نیروهای نیابتی بحثیه که ممکنه که اسرائیلی ها بخوان از دلوزی های سوریه حمایت کنن، اما نه به اون شکلی که ایران مثلا در لبنان از طریق حزب الله جای پاسا، چون اسرائیل کشوری که از طریق نیروی هوایش میتونه به شکل مستقیم تر عمل کنه، نیازی به اون صورت به نیروی نیابتی نداره و ترکیه هم دولت سوریه رو داره و نیازی به نیروی نیابتی نداره.
1: در آستانه که پایان مهلت ترامپ برای اعمال تعرفه های 50% بر بخشی از کالاهای باقی مانده کانادایی، مذاکرات فشرده واشنگتن و اتاوا برای دستیابی به توافق ادامه دارد. بر اساس گزارش رویترز، توافق احتمالی شامل سهمیه بندی صادرات فولاد کانادا و کاهش تعرفه خودروهای این کشور. پیشتر ضرب العجل اعمال شده تعرفه ها 3 روز تمدید شده بود که این مهلت در نیمه شب جمعه به وقت شرق آمریکا به پایان میرسه. مهسا مرتضوی گزارش میده.
2: مذاکرات تجاری میان کانادا و ایالات متحده در واشنگتن ساعتی پیش از پایان ضرب العجل دونالد ترامپ به مراحل نهایی رسیده. دو طرف در حال نهایی کردن توافقی هستند که تعرفه‌های اعمال شده بر کالاهای کلیدی کانادا را کاهش میده. اما در مقابل اتاوا باید امتیازات مهمی رو به واشنگتن واگذار کنه. بر اساس پیشنویس این توافق در بخش فولاد یک سیستم سهمیه بندی ایجاد میشه که تا سقف 4 میلیون تن سالانه صادرات فولاد کانادایی به آمریکا رو مشمول تعرفه‌های 25% میکنه و هر میزان صادرات مازاد مشمول تعرفه سنگین 50% باقی میمونه. همچنین کانادا تعرفه‌های متقابل خودش رو بر فولاد آمریکا لغو میکنه. در بخش خودرو تعرفه گمرکی صادرات خودروهای مونتاژ کانادا از 25% به 15% کاهش پیدا میکنه. البته معافیت‌های گمرکی تنها به قطعات ساخت آمریکا تعلق میگیرن، نه کل قطعات آمریکای شمالی. در ازای این تعدیل‌ها، واشنگتن خواهان پایان تحریم استانی مشروبات الکلی آمریکایی، اصلاح سهمیه بندی واردات لبنیات و همچنین پایبندی کانادا به تعهدات امنیتی مثل خرید جنگنده‌های F-35 و افزایش صادرات نفت و مواد معدنی استراتژیک. این توافق احتمالی با انتقادهای تندی در داخل کانادا روبرو شده. پیر پولیف رهبر حزب محافظه‌کار از نخست وزیر کانادا مارک کارنی خواسته به وعده سرسختی در برابر واشنگتن پایبند بمونه و یک توافق یک طرفه رو نپذیره. در این حال نخست وزیر مانیتوبا هم هشدار داده که عقب نشینی در این مرحله موضع کانادا در بازبینی آتی توافق تجارت آزاد رو ضعیف خواهد کرد. تیم مذاکره کننده کانادا در تلاش تا پیش از فرا رسیدن نیمه شب از اعمال تعرفه‌های سنگین 50% بر 20 میلیارد دلار از صادرات کانادا به آمریکا جلوگیری کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا پایان این مجموعه. حدود 1 ربع دیگه با ادامه تحولات روز همراه شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کیه در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
5: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
4: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
6: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، مایم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.
7: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
8: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
7: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: یک فایل صوتی از مکالمات نیروهای سرکوب تهران در جریان انقلاب دیماه 1404 که به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد حکومت ماموران نظامی و ابزار کشتار معترضان را در مساجد مستقر کرده بود. طبق روایت شهروندان همچنین سرکوبگران از تاکتیک تله‌گذاری برای کشاندن معترضان به نزدیکی کلانتری‌ها و پایگاه‌های بسیج برای تیراندازی استفاده کرده بودند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات و سرکوب آن در شهرستان‌های تهران و شمیرانات در استان تهران می‌پردازد. ابتدا ویدیوهایی از این اعتراضات را ببینیم. انقلاب ملی 1404 تهران مرکز حکمرانی جمهوری اسلامی با بزرگترین اعتراضات مواجه شد و محل استقرار مهمترین نهادهای سیاسی، نظامی و رسانه‌ای حکومت کانون اصلی اعتراضات و تقابل جمهوری اسلامی با مردم شد. انقلاب ملی در پایتخت با اعتراضات کسبه و مراکز تجاری و سپس بازار بزرگ از 12 دی ماه در قلب تهران شکل گرفت و سپس در 18 و 19 دی ماه در تمام نقاط تهران و شمیرانات گسترش یافت. از شمال تهران و مناطقی مثل شریعتی، پاسداران، تجریش و الهیه تا صادقیه، پونک و اکباتان در غرب پایتخت محل اعتراضات گسترده بود. در محلات پرتراکم شرق تهران مانند تهران پارس، پیروزی، افسریه و نظام آباد درگیری‌ها و اعتراضات با سرکوب ماموران به خشونت کشید. در جنوب پایتخت نیز مناطقی مانند نازی‌آباد، جوادیه، شوش و یافت‌آباد شاهد شعارهای اعتراضی علیه خامنه‌ای و حکومت بود. در مرکز شهر اعتراضات بزرگ در 7 تیر، ولیعصر، طالقانی، فردوسی و جمهوری نه تنها نهادهای قدرت از جمله دفتر رهبر و ریاست جمهوری، بلکه سایر نهادهای دولتی را به محاصره اعتراض کنندگان درآورد. این اعتراضات در متراکمترین شهر کشور با جمعیتی فزاینده تا 12 میلیون نفر و اقتصاد مبتنی بر کارمندی و کارگری دست کم تا 20 دی ماه ادامه داشت. معترضان در مجاورت برخی نهادهای سیاسی و قدرت پرچمهای جمهوری اسلامی را از خیابان و سردر مراکز دولتی پایین کشیده و پرچم ملی شیر و خورشید را برافراشتند. این اعتراضات همزمان با 3 بحران بزرگ در پایتخت شکل گرفت. اول، بحران سیاسی و سقوط بی سابقه مشارکت انتخابات به حدود 23%. دوم، بحران اقتصادی و هزینه مسکن که بین 50 تا 70% درآمد شهروندان را می‌بلعد و سوم، بحران اجتماعی با آمار ثبت 1 طلاق به ازای هر 3 ازدواج. با گسترش اعتراضات نیروهای امنیتی سرکوب بی سابقه و کشتار را در دستور کار قرار دادند. گسترش اعتراضات تهران و حضور بی‌سابقه جمعیت معترض در خیابان‌ها در برخی مناطق از جمله غرب تهران منجر به سقوط موقت کنترل منطقه از دست حکومت شد. مقام‌ها و نیروهای سرکوب در واکنش استراتژی سرکوب را با تاکتیک‌های کشدار جنگ شهری پیش بردند. ویدیوهایی ببینیم از همین مناطق.
1: 19 دی ماه اشرفی اصفهانی دست مردم.

0: موش سوراخ موش سوراخ موش
1: ارسال پهباد
2: اول نیروهاشون رو روی پل ها بردن، یعنی از روی پل مردم رو هدف قرار میدن. از
1: خیابونا رو تاریک کردن.
3: بودی مستقیم تیراندازی
4: سمت چهارراه کوپه کشدار بوده. کشدار
3: تیراندازی
4: از بالای پاساژ کسا تک تیر انداز از پشت به سر معترضین گلوله جنگی زد و چندین نفر رو کش.
5: من خودم روزا وقتی میرفتم بیرون خواستم برم سر کار، میرفتم مثلا تهران پارسو میرفتم سر میزدم در و دیوار خون بود.
6: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، هرچی ویدیو بیشتر از داخل ایران میاد، به ویژه از اون دو شب مهم 18 و 19 دی ماه، میشه بیشتر تحلیل کرد که حکومت چه روش هایی برای سرکوب استفاده کرده؟
7: دقیقا شهر، خب با توجه به جمعیت بسیار بزرگی که در تهران داشتیم، تاکتیک که استفاده کردن میشه گفت یک شیوه از کشتار به وسیله تاکتیک جنگ شهریه و متمرکز بوده بر ارتفاع. همین که در آسمون ها سعی کردن با پهباد نقاط مختلف جمعیت رو شناسایی بکنن، هم از نقاط ارتفاع از ساختمون های بلند، از پل ها یا از طبقات بالای ساختمون، حتی مرکز درمانی مثل بیمارستان ها و بانک یا فروشگاه تجاری سعی کردن که با تک تیرانداز به افراد شلیک بکنن. در خیابون ها هم خب بسیج، سپاه و نیروی انتظامی مستقیما با رگبار به سمت معترضان شلیک میکرد. همین باعث شده بود که کشتار بسیار گسترده باشه. برخی گزارش ها از حاکی از این بود که حتی سلاحی که استفاده کردن یا تسلیحات یا گلوله ها مواد شیمیایی داشته. بعضیا گفتن گاز اعصاب که اثراتشون روی بدنشون دیدن. روایت هایی بر این بوده که کشتار رو تا حدی پیش می بردن که تا پارکینگ ها کوچه ها تعقیب می کردن مردم رو که مطمئن بشن کسی که شلیک کردن حتما جانش رو از دست داده باشه. حتی به داخل پارکینگ ها می رفتن و شلیک می کردن. از مخبرین محلی استفاده می کردن برای اینکه بعدن بتونن شناسایی بکنن افراد رو، یا از تله گذاری که مردم رو بکشن به نقاطی از کوچه ها یا روبروی کلانتری ها یا پایگاه بسیج که از اونجا از داخل پایگاه یا کلانتری بتونن مستقیم به مردم شلیک بکنن. یه نکته دیگه که توی این ویدیو داشتیم تمرکز روی مساجده، که ما بریم یک فایل صوتی از مکالمات نیروی سرکوب رو بشنویم، بیایم بعد راجع بهش توضیح بدیم.
8: مال 51 تماس گرفتن گفتن چند نفر ریختن مسجد حسین ابن علی، بیا آمار میگیرید ببینید صحیح است یا نه.
9: آقا ما گلزار رو زدیم ولی جمعیت تو کوچه هاست، جمعیت داره زیاد میشه.
10: دست انتظام جمعیت امکان داخل شدن به جمعیت نداریم. بله
9: ستاد
10: 503 نیروهای دپوشده تو مسجد آموزه تواصل سنگساری حاکی بر اینی که بهشون حمله شده دارن شیشه های مسجد رو خورد تو کنن. تنگسیر مسجد آموزه ها اعلام میکنی بود رو یاور تواصل سنگساری مخبری.
6: محسن، این فایل رو که گوش میکنی هم قشنگ میشه ترس رو شنید در گفته های ماموران، این که جمعیت و خیابون فراوون شده، ما نیرو نداریم، و در بخشی از فایل ها ما میشنیدیم که خسته شدن اصلا از این روند. اما اطلاعات دقیقی هم داره میده که اینا چطور دارن تاکتیک های خودشون رو عوض میکنن برای اینکه بتونن کشدار رو انجام بدن.
7: دقیقا نکته مهمش که در شهرهای دیگه هم از فایل صوتیشون داشتیم، استفاده از مساجد به عنوان هم کمینگاه، هم جایی برای فریب مردم، هم جایی برای کشتاره. جالبه که از یک طرف سعی میکنن از پشت بوم مساجد با اسلحه‌هایی که لیزر داشته مستقیما تکتیرانداز ها شلیک بکنن. در این فایل بیسیم شنیدیم که خودشون رفتن دپوک شدن نیروهاشون و ادواتشون داخل مسجد، مسجدی که ما شناسایی کردیم در غرب تهران تقاطع ستاری و مخبریه که نزدیک چند پایگاه بسیج و کلانتری دیگه است که احتمالاً بین اینها شبکه از ارتباط بوده و تردد که بتونن از مسجد استفاده بکنن. تله‌گذاری و فریب رو داشتن در مساجد به این طریق که کسانی از خود نیروهای حکومت جلوی مسجد وامی‌سازن، با مردم شروع می‌کنن گفتگو که بیان جمع بشن، بعد از اونجا از داخل مسجد بهشون حمله بکنن، یا استتار می‌کردن و سعی می‌کردن داخل مسجد با دوربین‌هاشون از جمعیت فیلمبرداری بکنن که چهره‌ها رو تشخیص بدن. در برخی موارد هم روایت‌هایی بوده که شیر گاز مساجد رو خودشون باز می‌کردن یا به آتش می‌کشیدن که این رو به گردن معترضان بندازن. و همونجوری که اشاره کردم در مساجدی مثل بلوار کاشانی هم خود نیروها رو آوردن داخلش مستقر کردن که اون به عنوان پایگاه فریب و کشتار بزرگ مردم ازش استفاده بشه.
6: ممنون از توضیحات تو همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه. جغرافیای انقلاب در قسمت بعدی به اعتراضات دیماه و سرکوب آن در شهرستان‌های استان تهران خواهد پرداخت. شما می توانید با ارسال روایت‌ها و ویدیوهای خود به مدیابات ایران اینترنشنال در ثبت و گزارش ابعاد انقلاب ملی مشارکت کنید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه‌ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه داد.
2: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
1: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد. حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
3: یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استدیو ما لندن. سرخط خبرها. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا ترامپ تاکید کرد تمرکز بر فشار اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. درخواست آمریکا از چین برای همراهی در جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی. عراقچی میگوید این سیاست واشنگتن هم محکوم به شکست است. و توافق جریان‌های سیاسی بغداد بر خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی. نخست وزیر عراق سلاح خارج از کنترل دولت را تهدیدی برای منافع ملی خواند. در آستانه اعمال شدیدترین تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید تشدید جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. ترامپ گفت واشنگتن از طریق محاصره، کنترل کامل تنگه هرمز، آب‌های اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. جمهوری اسلامی خواهان توافق است، اما هنوز برای پذیرش توافق مورد نظر آمریکا آمادگی ندارد.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونها بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: رئیس جمهوری آمریکا میگوید یکی از مشکلات اصلی واشنگتن در مناقشه با تهران مشخص نبودن تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی است. دونالد ترامپ در سخنرانی در کارولینای جنوبی همچنین بار دیگر درباره کنترل تنگه هرمز گفت این آبراه را در شرایط فعلی قلمرو ایالات متحده می‌داند.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان و نیروهای به محض اینکه کارمون با جمهوری اسلامی تمام بشه، قیمت نفت پایین میاد، حتی پایین‌تر از چیزی که همین مدت کوتاه پیش بود. اما با وجود همه این خبرهای خوب، گفتم از اینکه مجبورم این کار رو بکنم متنفرم، ولی باید یک انحراف کوچیک در مسیر داشته باشیم و بریم سراغ جمهوری اسلامی. باید مسئله هسته‌ای رو جمع کنیم، چون اونا داشتن به سلاح هسته‌ای می‌رسیدن و ما نمیتونیم اجازه بدیم سلاح هسته‌ای داشته باشن. نمیتونیم اجازه بدیم. پس رفتیم و جلوشون رو گرفتیم. اونها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. اونها اونقدر شهید میخوان توافق کنن که حتی ما خودمون نمیدونیم اصلا میخوان توافق کنیم یا نه. چون من الان تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا میدونم. وقتی کشوری دیگه نیروی دریایی نداره، نیروی هوایی نداره، رادار نداره، تجهیزات فنی و توان تولید نداره، تنگه هرمز قلمرو آمریکاست. رهبرانشون از بین رفتن، گروه دوم رهبرانشون هم از بین رفتن، بخش از گروه سوم رهبرانشون هم همینطور. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات منه. اصلا نمیدونم با چه کسی طرف شم. این خودش یه مشکله. تنها کشور دنیاست که هیچ کس نمیخواد رئیس جمهورش بشه. میگن چه کسی میخواد رئیس جمهورش بشه؟ میگن او نه، من نمیخوام رئیس جمهور بشم. پس یکم مشکل داریم.
0: رویترز گزارش داد شماری از کشورهای عضو ناتو در حال بررسی گزینه‌هایی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستند، اقدامی که در چارچوب مأموریت رسمی ناتو انجام نخواهد شد. طبق اعلام فرمانده عالی نیروهای متحد ناتو در اروپا، فرماندهان نظامی کشورهای علاقمند در نشستی مجازی راه‌های مشارکت احتمالی در این طرح را بررسی کردند. اعضای ناتو تاکنون از ورود مستقیم به جنگ با جمهوری اسلامی خودداری کردند. امید معماریان میگوید در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا برداشت مقام‌های جمهوری اسلامی این است که واشنگتن توان ورود به یک جنگ فرسایشی را ندارد و پایان دادن به وضعیت کنونی در تنگه هرمز برای ترامپ از اهمیت بالایی برخوردار است.
2: سخت میشه روی حرفی که آقای ترامپ در زمان کمپینای انتخاباتی مرتبط با انتخابات میاندوره‌ای صحبت میکنه حساب کرد، به دلیل اینکه در طی هفته‌های گذشته ایالات متحده به کرات نشون داده که برای جنگ آماده نیست یا برای ادامه جنگ آماده نیست و هزینه های زیاد جنگ رو نمیتونه تحمل بکنه از نظر سیاسی در داخل کشور. بنابراین پیامی که به مقامات جمهوری اسلامی رسونده پیامی متفاوتی هست و ما میبینیم که خب برخلاف اون چیزی که ترامپ میگه که مقامات جمهوری اسلامی، مقامات ایرانی میخوان که باهاش مذاکره بکنن و دارن برای مذاکره دست پا میشکنن و هر روز باهاش تماس میگیرن و صبح و ظهر و شب، خب اونجوری نیستش. بنابراین بخاطر اینکه از نظر سیاسی پایداری وجود نداشته و اقداماتی که انجام شده از نظر سیاسی، از نظر نظامی و از نظر اقتصادی با هم همخوان نبوده و حرفای زد و نقیض زیاد بوده و پیامی که مقامات تهران گرفتن این هستش که ایالات متحده برای فرسایش جان جنگ آماده نیست و اگر جنگ رو ادامه بدن یا اگر این وضعیت ادامه بدن، خب ممکن استش که در زمانی که مذاکره بخوام بکنن امتیازی بیشتر بگیرن. این چیزی است که اونا احساس میکنن و بر اساس اون برنامه‌ریزی میکنن. اون چیزی که برای ترامپ مهم است به نظر من پایان وضعیتی است که در تنگه هرمز هست. این به نظر مسئله اصلی هست با توجه به اینکه برای قیمت نفت میتونه پایین بیاد و بازار انرژی ثباتی بیشتری تجربه کنه. دومی مسئله که مسئله اصلی است در واقع موضوع برنامه هستی ایران هست که اگر قرار باشه که فقط تنگه هرمز باز بشه و مذاکراتی در خصوص برنامه هستی ایران محدود کردن اون نباشه یا مهار اون نظر آمریکا نباشه، خب به هر حال اساسا وارد این جنگ شدن به نظر میرسه که بلا موضوع بوده، به خاطر اینکه تنگ هرمز که قبلا باز بوده مشکلی نبوده، فقط سر مسئله هستی آقای ترامپ در واقع گفتش که ما میریم این نگران برنامه هستی ایران بودن که مثلا اتمی بشن و ایران بمب اتمی داشته باشه، این کارو کردن. بنابراین بعد از تنگ باز شدن تنگ هرمز، یعنی بعد از اینکه توافق در این خصوص حاصل بکنن، مسئله اصلی برنامه هستی ایران خواهد بود.
0: اعلام دور تازه تحریم‌های واشنگتن علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از پکن خواست به کارزار فشار اقتصادی علیه تهران بپیونده. چین از مهمترین خریداران نفت ایران با این درخواست مخالفت کرده و تحریم و فشار رو راه حل پایان جنگ ندانسته. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی سیاست جنگ اقتصادی آمریکا را محکوم به شکست دانست. عراقچی با انتشار تصویری از پیام باراک اوباما در سال 2012 نوشت تحریم هایی که آن زمان فلج کننده ترین تحریم های تاریخ خوانده شدند در نهایت شکست خوردند. سیاست فشار حداکثری و درخواست تسلیم بدون قید و شرط نیز بیشتر شکست خورده. اقدام تازه دولت ترامپ هم به نتیجه نخواهد رسید. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مورد همراه شدن تحریم‌های اقتصادی با محاصره دریایی هشدار داد و گفت پذیرش چنین اقداماتی می‌تواند به فرسایش کامل حاکمیت ملی منجر شود. یک عضو اتاق بازرگانی ایران درباره احتمال مسدود شدن منابع مالی جمهوری اسلامی در امارات متحده عربی هشدار داد. علی شریعتی از وزیر اقتصاد خواست تأثیر تصمیم امارات بر فعالیت شعب بانک‌های ایرانی را شفاف سازی کند. این هشدار پس از آن مطرح شد که ابوظبی مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با تهران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره پیامدهای تشدید فشار اقتصادی واشنگتن و قطع مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی توضیح می‌دهد.
3: دورنمایی که من می‌بینم یه اقتصادی که برای اولین بار از هر دو سمت همزمان تحت فشاره، هم سمت درآمد یعنی نفت به خاطر خب زیر محاصره دریایی و حالا همزمان سمت واردات و ارز، یعنی هم دبی و هم بسته بودن تنگه هرمز. این ترکیب توی 14 دهه گذشته خب بی سابقه است. اگه به نظر تصمیم امارات متحده نگاه بکنی، خب اون اثرش بله به اجرا بستگی داره، اما حتی اگه اجرای کامل زمان ببره، خود اعلام همین امروز در واقع همین دیروز خبری که اعلام کردن، این خودش خیلی اثرگذار خواهد بود، چون امارات کشوریه که دستگاه قضاییش تو جرایم مالی به شدت سختگیر و خیلی خوب بیگذشته. وقتی دولت رسما اعلام میکنه همه مبادلات با ایران متوقفه، هیچ بانک و هیچ صرافی، هیچ شرکتی حاضر نخواهد بود برای حالا چند درصد سود، ریسک زندان و مصادره املاکشون رو بپذیرن. خب این به این ما میگیم دی ریسکینگ، یعنی دی ریسکینگ توی مارکت خواهید دید، یا یعنی فراتر از الزام عمل کردن، یعنی بازار خودش سخت‌تر از قانون خواهد بود و اجرا میکنه این تصمیم گیری رو. نتیجه هم خب دو تا چیزه، جریان کالا به ایران کم میشه و دسترسی رژیم به ارز در بازار بازار درهم دوبای که تا امروز خب ستون تامین ارز و وارداتی ایران بوده. نکته دوم که خیلی سریع بگم اینه که خب سرعت این عمل خیلی بیشتر خواهد بود. تحریم‌های آمریکا مثل تحریم‌های فشاری maximum pressure campaign دوره اول و همین دوره خب خیلی تدریجی عمل میکنن، سالها طول میکشن، ولی تصمیمی که امروز ما را گرفته یا دیروز گرفته شد با بسته بودن تنگ هرمز همزمان، این اثرش خیلی سریعتر خواهد بود. یه از ضربه‌ای که میتونه به دولت ایران هم بزنه، خب درآمد خود مستقیم دولت وقتی واردات سقوط بکنه، درآمد گمرکی، مالیات بر واردات و کارمزدهایی که دولت در واقع از این تخصیص ارز میگیرم سقوط میکنه. یه ضربه نهایی هم خب به خود امپراتور اقتصادی خود نظام میزنه، افراد و تاجرای ایرانی که اونجا از طرف رژیم شبکه‌های خیلی گسترده‌ای تو دبی میچرخونن.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. منصور حقیقت‌پور از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران با انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی گفت مسئولان شکست سیاست تهران در سوریه باید در دادگاه نظامی محاکمه شوند. حقیقت‌پور با اشاره به هزینه‌های سنگین حمایت از بشار اسد گفت جمهوری اسلامی مرتکب خطاهای راهبردی بزرگی شده، اما مسئولان حاضر به پذیرش پیامدهای آن نیستند. به گزارش حالوش، بحران کمبود سوخت در زاهدان به تشکیل صف‌های چند کیلومتری و ساعت‌ها انتظار شهروندان در جایگاه‌های سوخت منجر شده. به گفته منابع محلی در برخی جایگاه‌ها پس از ساعت‌ها انتظار بنزین تموم میشه و رانندگان ناچارن روز بعد دوباره مراجعه کنند. فرمانداران کلات و درگز در خراسان رضوی از خسارت گسترده سیلاب به زیرساخت‌های روستایی شبکه آب و بخش کشاورزی خبر دادند. در کلات ده‌ها سربند کشاورزی و بخش‌های از شالیزارها و راه‌های روستایی آسیب دیده. در بخش‌های از درگز جاده‌ها و شبکه‌های آبرسانی خسارت دیدند. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، برای شماری دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 احکام اعدام صادر شده. برخی از این احکام در دیوان عالی کشور نیز تایید شده. پوریا حسینی منفرد و رسول رضایی، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات در مشهد به اعدام محکوم شدند. به گزارش هنگام حکم اعدام رسول رضایی، پدر دو کودک، به اتهام محاربه در دیوان عالی کشور تایید شده. او از دسترسی به وکیل انتخابی و ملاقات با خانواده محروم بوده. پوریا حسینی منفرد هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده. رضا امیدواری از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه نیز به اعدام محکوم شده و در زندان یزد به سر میبره. به گزارش کانون حقوق بشر ایران، خانواده او برای خودداری از اطلاع رسانی درباره پرونده تحت فشار قرار گرفتند. هنوز جزئیاتی درباره اتهام ها، مرجع صادر کننده حکم و قطعی یا بدوی بودن آن منتشر نشده. دیوان عالی کشور حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 24 ساله محبوس در اوین رو تایید کرد. فلاحی بیشتر به اتهام برخی به اعدام محکوم شده. به گزارش هرانا، او بهمن 1403 بازداشت و برای اعتراف اجباری درباره کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی جمهوری اسلامی، تحت فشار قرار گرفته. روزنامه گاردین نامه سرگشاده از شماری از فعالان و زندانیان سیاسی سابق در همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران را منتشر کرد. امضا کنندگان همزمان با سالگرد اعدام‌های سال 1367 سرکوب در ایران را محکوم کردند. فعالان در نامه خود از جمهوری اسلامی خواستند اعدام‌ها را متوقف، زندانیان را آزاد کنه. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از دلایل اصرار جمهوری اسلامی بر صدور اجرای احکام اعدام به ویژه برای معترضان با وجود افزایش فشارهای بین المللی و هشدار نهادهای حقوق بشری توضیح میده.
4: به هر حال مسئله اعتراضات دیماه یکی از اعتراضات خیلی بزرگ چند سال اخیر بوده. یکی از اعتراضاتی بوده که واقعا اگر کمی میشد مردم دوام بیارن یا اگر رژیم تا این اندازه وحشیگری نمی کرد قطعا اتفاقات خیلی متفاوتی در افق سیاسی ایران افتاده بود. همونطور که بعدها متوجه شدیم که خیلی از شهرها و خیلی از در واقع کلانتری ها ممکنه که اون تسلط خودشون رو بر شهرها از دست داده باشن. بنابراین مسئله اتفاق دیما از چندین منظر قابل توجه بوده برای حکومت جمهوری اسلامی، هم به دلیل ازدیاد جمعیتی که در این راه اومدن بیرون، هم به دلیل اینکه خیلی ها اصلا قبل از اون در واقع از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکردن و میگفتن داریم میریم که کشته بشیم و یا یه سری تغییراتی رو در جمهوری اسلامی به وجود بیاریم. بنابراین اون قدر و یقین و اون قطعیت مردم قدمی که به این راه گذاشتن مسئله مهمی بود. ما همه میدونیم که مسئله درخواست یا در واقع دعوت شاهزاده رضا پهلوی هم مسئله بسیار مهمی بود، آلترناتیو قوی که میتونست کاملا بیاد و جایگزین رژیم جمهوری اسلامی بشه. به هر حال طرفداران بسیار زیادی صدای ایشون بودن و ایشون رو صدا می‌زدن و همچنین نزدیکترین اعتراض هست در زمان جنگ به این ور. بنابراین در میانه دو جنگی که داشتیم اعتراضات بسیار مهمی بوده. از همین جهت هستش که مسئله این که تعیین تکلیف در این رابطه رژیم تصور می‌کنه مهمترین مسئله برای افکار عمومیه، برای اینکه اگر همچنان ما کم و بیش میبینیم که خیلی از کسانی که در زندان هستن از بازداشتی ها و متهمین زمان جنبش زن زندگی آزادی هستن، یا مثلا مثل همین خانمی که امروز حکم اعدام گرفته در واقع میاد و به یه مرد پیشتر از این اعتراضات، مسائل مربوط به پیشتر از این اعتراضات، از لحاظ افکار عمومی مردم به نظر من دیگه نسبت به مسئله جنبش زن زندگی آزادی شاید اون حساسیت لازم رو نداشته باشن، ولی نسبت به مسئله اتفاقی که هزاران نفر در اون کشته شدن، اینها مسائلی هستش که برای رژیم بسیار مهمه. نباید فراموش بکنیم که اون جنبش دیما هنوز در زندان‌ها و در بازداشتی‌ها ادامه داره
0: و تصاویر زنده از تردد معدود در تنگه هرمز. مارین ترافیک. نشریه آنلاین دیپلماسی مدرن در تحلیلی نوشته توافق جمهوری اسلامی عمان سر نقشه کشتیرانی در تنگه هرمز رو نباید نشانه نزدیک شدن به پایان جنگ یا بازگشایی کامل این آبراه بین المللی دونست. به نوشته این نشریه مستقر در بروکسل، حکومت ایران تلاش داره مذاکرات فنی با عمان رو از مذاکرات جنگ با آمریکا جدا کنه. بازگشت عادی کشتیرانی تجاری رو به شروطی از جمله پایان محاصره دریایی، تهدیدهای نظامی و اقدامات آمریکا و پرداخت غرامت جنگی مشروط کنه. همچنان بیننده ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا ترامپ تاکید کرد تمرکز بر فشار اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. درخواست آمریکا از چین برای همراهی در جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی. عراقچی میگوید این سیاست آمریکا هم محکوم به شکست است. علی الزیدی نخست وزیر عراق گفت همه جریان‌های سیاسی این کشور بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکار خلع سلاح گروه‌های مسلح در حال تدوین است. او تاکید کرد وجود سلاح خارج از کنترل دولت به سرمایه گذاری و منافع ملی عراق آسیب میزنه. روند انحصار سلاح در دست دولت از پایان سپتامبر آغاز میشه. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی از امضای یک تفاهم نامه امنیتی میان تهران و بغداد خبر داد و گفت دو طرف درباره مسائل امنیتی و گروه های عراقی گفتگو کردند. قالیباف مدعی شد جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق دخالت نمی کند و تهران و بغداد می توانند در شکل گیری نظم امنیتی جدید در منطقه نقش داشته باشند. حسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از نبود توافق بین جریان‌های سیاسی عراق و موانع خلع سلاح گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی می‌گوید.
5: توافقی در بین شیعیان وجود نداره. یادم نره که اکثر این گروه‌هایی که الان می‌خوان خلع سلاح بکنن اینها گروه‌های شیعه هستن که بسیاری از اینها نزدیک به ایران هستن یا حتی فرمان مستقیم از تهران میبرن و به این توافق وجود نداره به خاطر اینکه این گروه های در واقع شیعی این که میلیشیا دارن، اینها در پارلمان حضور دارن، اینها جزء کسانی هستن که آقای زیدی برای نخست وزیری حمایت کردن. حالا ممکن بود که حمایت اینها در واقع 100% نباشه و مجبور شدن حمایت بکنن، ولی جزئی از اون گروهی بودن، گروه شیعیانی بودن که این آقا نخست وزیر کردن، و همین گروه ها هستن که بعضی از اینها مخالف خلع سلاح هستن، بعضی از اینها مخالف در واقع خلع سلاح کامل هستن. و بین این که آقای نخست وزیر میگه که توافق وجود داره، این توافق وجود نداره. اگر این توافق وجود داشت که خلع سلاح انجام میشد و این قضایات در واقع تا اینجای کار انجام شده بود، و بین این دلیل اصلی این هستش که اینها موافق نیستن. اما چرا اینها موافق نیستن؟ به خاطر اینکه اینها گروه هایی هستن که بسیار به تهران نزدیکن. در واقع ما در گذشته نمیدونستیم که به طور در واقع 100% چه گروهی از بین اینها 100% به ایران وابستگی داره و چه گروه هایی هستن که مصلحت و منفعت خودشون رو احتمالاً هم در نظر میگیرن. الان واضح شده که گروه هایی که حاضر به خلع سلاح نیستن، دو گروه اصلی حداقل از بین اینها هستن، اینها نزدیکیشون به ایران فقط برای مصلحت عراق نبوده، اون چیزی که میگفتن که ما برای عراق این کارو میکنیم، بلکه به طور کامل در راستای مصلحت جمهوری اسلامی ایران بوده. این گروه ها الان مخالف در واقع این هستن که سلاحشون رو تحویل بدن و دارن سعی میکنن که این مهلتی رو که بهشون داده شده در واقع این رو یا به عقب بندازن به خاطر اینکه وارد جنگ نشن، یا اینکه اصولا بعد از اون بتونن سعی بکنن مغلطه ایجاد بکنن و ببینن در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. به گزارش رویترز، یک قاضی فدرال در آمریکا سیاست دولت ترامپ برای تعلیق صدور ویزای مهاجرتی برای متقاضیان 75 کشور را لغو کرد. قاضی دادگاه فدرال در نیویورک این سیاست را آشکارا غیر قانونی، فراتر از اختیارات مارکو روبیو وزیر خارجه دانست و اعلام کرد با قوانین فدرال مهاجرت مغایرت دارد. سازمان ملل هشدار داد شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو با سرعتی بی سابقه در حال گسترش است و شمار جانباختگان از 2500 نفر فراتر رفته. این همگیری اکنون بزرگترین شیوع ابولا در تاریخ این کشور از نظر شمار مبتلایان و به 6 استان گسترش یافته. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد تیک تاک و شرکت مادر آن بایت دنس برای حل و فصل پرونده نقض حریم خصوصی کودکان با پرداخت 400 میلیون دلار موافقت کرده. پرونده در سال 2024 با اتهام جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات شخصی کودکان زیر 13 سال بدون رضایت والدین تشکیل شده بود. روزنامه جروزالم پست به نقل از منابع امنیتی اسرائیل گزارش داد پس از تصمیم دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌های جدید اقتصادی علیه تهران، احتمال رویارویی نظامی اسرائیل با جمهوری اسلامی در کوتاه مدت کاهش یافته. با این حال بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل قصد داره برای سناریوی اثرگیری حملات به جمهوری اسلامی سطح آمادگی خود رو در حوزه‌های مختلف افزایش بده. اقدامات شامل تقویت توان اطلاعاتی، خرید تسلیحات، افزایش تولید موشک‌های رهگیر، توسعه بانک اهداف و ارتقاء آمادگی نیروی هوایی برای عملیات دفاعی و تهاجمی خواهد بود.
6: ارتش اسرائیل اعلام کرد که دومین فروند از هواپیماهای جدید سوخت‌رسان خودش را از نوع بوئینگ KC-46 از ایالات متحده تحویل گرفته. این هواپیماها به گفته ارتش اسرائیل میتونن که این توانایی رو به جنگنده های اسرائیلی بدن که هم در فواصل دورتری عملیات انجام بدن و هم مدت بیشتری در آسمان باشن و با سوختگیری در آسمان هر باری که پرواز میکنن چند عملیات رو پشت سر هم انجام بدن. این اقدام در مجموع اقدامات ارتش اسرائیل برای افزایش توانایی‌های خودش است. افزایش توانایی‌هایی که داره در حالی صورت می‌گیره که به گفته روزنامه جروسالم پست، ایالات متحده به نظر نمیاد که فعلا بخواد که جنگ جدیدی رو با جمهوری اسلامی آغاز بکنه. جروسالم پست میگه اینکه دونالد ترامپ به سمت جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی رفته نشون میده که رئیس جمهور ایالات متحده قصد داره دست کم تا زمان انتخابات میان دوره‌ای کنگره همین مسیر رو ادامه بده و به درگیری نظامی جدیدی با جمهوری اسلامی وارد نشه. اما به نوشته همین روزنامه جروسالم پست، ارتش اسرائیل خودش رو برای به در واقع شدیدترین سناریو همچنان آماده میکنه و توانایی‌های خودش رو در بخش‌های مختلف هم دفاعی و هم تهاجمی داره بالا میبره که این شامل بانک در واقع گسترش بانک اهداف اسرائیل، ساخت موشک‌های راهگیر بیشتر و مسائلی از این دست میشه. البته جروزالم پست میگه که مقامات دفاعی این هشدار رو هم دادند که اگر که دولت نتانیاهو تا پیش از انتخابات پارلمانی اسرائیل بودجه اضطراری جدیدی برای ارتش تصویب نکنه، ارتش ممکن هست که با مشکلات مالی در این زمینه روبرو بشه.
0: حدود نیم ساعت دیگه با تازه‌ترین رویدادهای روز باز با شما خواهیم بود. هشدار ترامپ: تمرکز بر فشار اقتصادی به تهران به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
3: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدشده خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسند، گورهای دست جمعی را شناسایی کنند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کنند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.
4: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
5: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
6: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
7: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
8: جامعه در شرایط جنگی و ماکنشی نمیتونه نشون بده، در میدفاع در این شکل خودش.
7: اصرار جمهوری اسلامی در تجاوز قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
9: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
10: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
11: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
12: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
13: عملیات اقتصادی روز دی،
14: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
15: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
10: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
16: شما از لفظ دیده استفاده کرد.
17: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
18: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی.
19: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی.
20: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
21: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی این حکومت سقوط میکنه.
22: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
23: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
24: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
23: سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
25: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
23: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: پیر پولیو رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در صفحات اجتماعی خودش اعلام کرد که دیدار مجازی داشته با شاهزاده رضا پهلوی، دیداری که پیشتر از اون اعلام کرده بود در جمعی از ایرانیان در ونکوور که قرار بود صورت بگیره. در این دیدار در مورد مسائل بسیار متنوعی صحبت کردن، از جمله اهمیت حفظ فشارهای بین المللی روی جمهوری اسلامی برای اینکه در واقع مردم خودش رو مورد هدف قرار نده و اجازه بده مردم آزادانه زندگی بکنند، لزوم استفاده از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی برای مردم ایران و همچنین نگرانی‌های مشترکی که وجود داره در مورد نفوذ عوامل جمهوری اسلامی اینجا در کانادا، هم در مورد جامعه ایرانی که باعث تهدید و ارعاب اونها هستند و هم در جرایم یهودی ستیزانه علیه یهودی‌ها اینجا در کانادا. همچنین در مورد دسترسی مردم به اینترنت هم صحبت شده که به عنوان یک حق ابتدایی باید مردم از اون برخوردار باشن. اما در جلسه‌ای که پیر پولیف داشت در جمع ایرانیان روز شنبه در ونکوور، اعلام کرده بود که این دیدار صورت خواهد گرفت. همونجا به ایرانیان قول داده بود که سلامشون رو به شاهزاده رضا پهلوی برسونه و در مورد نگرانی هاشون با ایشون صحبت بکنن، موضوعاتی که احتمالاً خود شاهزاده رضا پهلوی نسبت به اونها آگاه بوده. همچنین تاکید کرده که حزب محافظه‌کار همواره در کنار مردم ایران می‌ایسته، این که لزوم عبور از جمهوری اسلامی رو درک میکنه و هرگز حاضر نیستند که با رژیم جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک داشته باشن. همچنین گفته که باید عوامل جمهوری اسلامی از کانادا اخراج بشن. در پایان پستی که منتشر کرده نوشته که دعوتی کرده از شاهزاده رضا پهلوی که حضوری اینجا در کانادا دیداری با پیر پولیف داشته باشند، نکته‌ای که در جمع ایرانیان ونکوور هم به اون اشاره شد و با استقبال بسیار زیاد مردم روبرو شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: شاهزاده، واقعا افتخار بزرگ است که دوباره در کنار شما هستم. من خاطرات شیرینی از ملاقات حضوری شما در چند سال پیش که در کانادا بودید دارم. ما از تلاش‌های شما و هوادارانتان برای رسیدن به یک ایران آزاد و شکست این دیکتاتوری استبدادی وحشتناک و بازگرداندن ایران به مردم ایران حمایت می‌کنیم. بنابراین مشتاقانه منتظر دیدار شما در کانادا هستم. می‌دانم که با استقبال بسیار گرمی روبرو خواهید شد و مشتاقانه منتظرم که شما را در آغوش بگیرم. دستتان را بفشار. حضوری شما در چند سال پیش که در کانادا بودید دارم. ما از تلاش‌های شما و هوادارانتان برای رسیدن به یک ایران آزاد و شکست این دیکتاتوری استبدادی وحشتناک و بازگرداندن ایران به مردم ایران حمایت می‌کنیم. بنابراین مشتاقانه منتظر دیدار شما در کانادا هستم. میدانم که با استقبال بسیار گرمی روبرو خواهید شد و مشتاقانه منتظرم که شما را در آغوش بگیرم. دستتان را بفشارم و در مورد آینده روشن پیشرو صحبت کنم.

منتظر دیدار با شما هستم. امیدوارم به زودی در تورنتو یکدیگر رو ببینیم و در مورد اینکه در نهایت چگونه می توانیم به مردم ایران در آزادی خود کمک کنیم بیشتر صحبت کنیم. بنابراین مشتاقانه منتظر آن هستم و دوباره میخواستم از شما برای این فرصت و همه حمایت ها و سخنان دلگرم کننده و حمایت هایتون تشکر کنم.

0: مادر جاویدنام پرنیان دبیری در پیام ویدیویی بر تداوم دادخواهی فرزندش تاکید دارد و میگوید ماموران امنیتی او را هنگام تلاش برای تحویل پیکر دخترش مورد ضرب و شتم قرار دادند و به او فحاشی هم کردند. پرنیان دبیری 16 ساله 19 دی در اعتراضات تهران در حضور پدر و مادرش از پشت سر هدف گلوله ماموران سرکوب قرار گرفت و کشته شد.
1: درود به تمامی عزیزان، ممنون از همراهیتون. امروز اومدم با این عکس. کاوری که تو این عکس داری میبینی عکس دختر من پرنیانه. اگه زوم کنین مشخصاتش رو میبینین، تاریخ تولدش، شماره مبلش، نام پدر. اگه زوم کنین میبینید اینجا سرد خونه نیست، زیر این کابل مشکی آسفالت سفته. اینجا محبته که علیزک همی آشنایان و بستگان میدونم. ما برای اینکه پرنیان به اینجا برسه چقدر زحمت کشید. پرنیان وقتی دنیا اومد قدش 50 بود. وقتی تیر خورد 16 سال و 10 ماه و 19 روزش با قد 159. ما برای اینکه به اینجا برسه زحمت کشیده بودیم. بعد الان میذارن نگاه کنین رو چه سطحی این کابل مشکی که عزیز توشی. عزیز توشی من که عریضک نبرده بودن، چون قبل از ظهر بیستان که رفته بودیم چلی آگاهی آدنان پیگر پرنیان رو بگیریم، یکی از مامورا به خاطر اینکه گفتم بچه منم هم سن و سال بچه های شما بود، برای اینکه سر بچه من اومده سر بچه شما بیاد، با گنداغ تفنگ منو زد. به خاطر همین گفتن اگه بخوایی پیکر ریزک و از این حرفا بذاری پیکر پرنیان رو به همون نمیدن. منو نبردن. برادرم میگه توی که ریزک شوهرم برگزده بهش گفته برو یه کابل دیگه بگیر بیار. برادرم برگشته گفته این کابل که تمیزه هیچیش نیست، برای چی برم یه کابل دیگه بگیرم؟ شوهرم گفته برنیا سرمایه سردش سرمایه سردش سرمایه سردش میشه. بچه این رو که این شکلی بزرگش میکنی میذارم این سرد سیمانی زد میذارم این سرد سیمانی به چه جرمی؟ به چه جرمی؟ پرنیان با من و باباش رفته بود، تنها نرفته که روایت های مختلف بگن اینجا بوده و اونجا بوده. پرنیان چی کار کرده بود؟ سنگ دستش بود، چاقو دستش بود، سطل آشغالاتش زده بود، من و باباش

0: 的赛季，吉隆坞的赛季，吉隆，波彦的吉隆也蛮差不多的，其实已经搞了改的，我姑妈已经搞了改的，爱说已经搞了改的。
1: با فرنوش فرجی اینجا بررسی میکنیم صحبت های این مادر جوان پرنیان 16 ساله رو که از اون اتفاقات و اون فاجعه‌ای که بر سرشون اومده تعریف میکرد. چی بوده ماجرا دقیقا؟ چرا اون مامور امنیتی خانم جوان این مادر جوان رو کتک میزنه؟
2: ریحانه، ما پیشتر هم روایت پرنیان و مادرش رو در ایران اینترنشنال توضیح دادیم. این مادری که الان دادخواه پرنیان 16 ساله هستش، پیشتر ماها هر شب از ساعت 12 شب پشت در بهشت صحرا می ایستاد بیرونش و از بالای پل مزار دخترش رو نگاه می کرد تا صبح که
1: یادمونه تصویراش منتشر
2: شد. به این دلیل که می گفته از تاریکی می ترسه و من نمی تونم اینجا تنها رهاش کنم. ما روایت های زیادی از نوجوانانی گفتیم که در کنار پدر مادرشون تیر جنگی خوردن و در آغوششون جان خودشون رو از دست دادن بی دلیل. نه اسلحه‌ای دستشون بوده نه سنگی. همین الان مامان پرنیان هم همینو میگه، میگه چرا بهش شلیک کردین، اون که کاری نمی کردش. میگم ما این روایت ها رو زیاد گفتیم و پرنیان هم جزء یکی از اونها بود که، اما فرقش این بود که زمانی که تصاویر کهریزک منتشر شد، ویدیوهاش منتشر شد، در میان اونها تنها کابر مشکی که با سن 16 ساله مشاهده می شد کابر پرنیان بودش که در بین پیکرهای کهریزک در حیاتش رها شده بود و بعد از اون شناسایی شد که چه کسی داخل این هستش. تصویرش واقعا هولناک بود، برای اینکه اولین تصویری بود که دیدیم که یک نوجوان 16 ساله دختر کشته شده و بعد از اون تعداد زیادی ما اینجا روایت کردیم دختران و پسران.
1: موقع در تحویل پیکر پرنیان
2: دقیقاً همینطور بود. این تصویر بعد از این بود که اینها پرنیان رو پیدا کرده بودن، اما با تهدید. یعنی جمهوری اسلامی بارها و بارها این کار رو با خانواده‌های داغدار کرده، تهدیدشون کرده، ازشون پول گرفته بابت تیری که به سر بچهشون زده، تیری که به بدن اونها زده و اونها رو کشته، تهدیدشون کرده که چنانچه دادخواهی کنن، چنانچه فریاد بزنن، چنانچه گریه کنن، پیکر اونها رو بهشون تحویل نمیدن. بارها و بارها اونها رو تهدید کردن که از مزارشون، از قبرشون اونها رو بیرون میکشن چنانچه دادخواهی کنن. مادر پرنیان الان دقیقا همین رو بیان کردش که ما اینجا داریم دادخواهی می کنیم، با اینکه اونها رو تهدید کردن که ما اگه چنانچه صداتون در بیاد در کهریزک پیکرشو بهتون تحویل نخواهیم داد.
1: بعد به نظر میرسه که خانواده دادخواهان دیما حالا دیگه به صورت علنی و رسمی دارن دادخواهیشون رو اعلام میکنن، درسته؟
2: دقیقاً همینطوره. یه فصل جدیدی از دادخواهی خانواده ها شروع شده که اونها چراهاشون شروع شده، چرا این حکومت فرزندان ما رو گرفته، چرا این حکومت عزیزان ما رو گرفته، و این دادخواهی همچنان تداوم داره و با تمام فشارهای امنیتی خانواده ها دارن علنی نشون میدن که ما نمیترسیم و دادخواهیمون رو ادامه میدیم.

نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده، با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.

0: جمهوری اسلامی با گزینه‌های زیادی روبرو نیستش. هم گزینه‌هاش خیلی محدوده و هم این گزینه‌های محدود خیلی پرریسک هستش. هر کدومش جمهوری اسلامی الان دو راه بیشتر نداره، اونم در شرایطی که اگر ترامپ این جنگ اقتصادی رو به صورت دقیق مستمر بدون مکس و تردید ادامه بده و اون رو پیوند بزنه در یک مرحله با اقدام نظامی، جمهوری اسلامی به احتمال قریب به یقین به نقطه واژگونی خودش نزدیک میشه و این خیلی میتونه دور نباشه. علاوه راهبردی حالا جمهوری اسلامی دو راه بیشتر نداره، یا باید بیاد روی تاب‌آوری خودش حساب بکنه به عنوان یک حالا رژیم تروریستی و نامتعارف در عرصه روابط بین الملل، یعنی بازی با ریسک خیلی بالا انجام نده، بیاد از فاکتور زمان استفاده بکنه. چون ما خوشمون بیاد چه بعدمون بیاد، به هر حال وقتی که این جنگ این سایه جمهوری اسلامی زیر این سایه جنگ اقتصادی، وقتی شبح جنگ مثل گذشته روی سر جمهوری اسلامی دائما پرسه نزنه، خب از فاکتور زمان استفاده میکنه برای اینکه بیاد قوای سرکوبش رو تقویت بکنه، قوای موشکی و اتمیش رو تا یه حدی همکاری اطلاعاتی و لوجستیکی رو نظامی بکنه با روسیه و چین بیشتر و به دنبال راه‌های مفر و دور زدن تحریم‌ها باشه و بازارایی کنه خودش رو کلا در جبهه داخلی و روی این حساب بکنه که چین و روسیه و ترکیه و بقیه کشورها اون ائتلاف جنگ اقتصادی کاملا همراه نمیشن با آمریکا و اگر هم اعتراضات رخ داد از نگاه جمهوری اسلامی اون رو سرکوب میکنه، که این یه قماره، چون تو لحظه که اعتراضات شکل بگیره تو اون سناریو ممکنه که آمریکا و اسرائیل وارد معرکه بشن. این یه گزینه است. گزینه دومی که جمهوری اسلامی میتونه روی تنش زایی خودش حساب بکنه، یعنی اتفاقا بیاد بازی با ریسک خیلی بالا انجام بده، چون تو موضع ضعف هستش، داره میبینه که یکی پس از دیگری داره کارت بازی خودش رو از دست میده، یعنی کارت هرمز، کارت نیابتی ها، چون تو موضع ضعف بیاد پیش دستی بکنه، مکس نکنه، پیش دستی بکنه، اقدام پیش دستانه انجام بده، ولی زیر آستانه جنگ تمام عیار، حالا حمله به کشتی ها بیشتر، حمله به کشورهای منطقه به سبک روسیه که در اروپا داره انجام بده، برای اینکه یه توافقی رو بگیره، یعنی امتیازگیری بکنه، اخاذی بکنه از آمریکا، و اینم باز قمار هستش و هیچ گارانتی نداره که بخواد واقعا قصر در بره. پس ما الان توی وضعیت به نظر من مکس طولانی قبل از حرکت تعیین کننده نهایی هر یک از طرفین توی صفحه شطرنج هستیم و به نظر من ممکنه که جمهوری اسلامی اتفاقا اقدام پیشدستانه انجام بده. یعنی این جنگ اقتصادی درسته لازمه فروپاشی جمهوری اسلامی هست، شرط لازم برای فروپاشی جمهوری اسلامی هستش، ولی شرط کافی برای سقوط و تغییر رژیم به معنای واقعی در ایران نیستش. این جنگ اقتصادی درسته میتونه فضا و محیط رو مناسب بکنه برای اینکه مردم در یک مقطعی در واقع اون قیام و خیزش رو انجام بدن، ولی این در واقع موتور محرک قیام مردم ایران رو به صورت مؤثر به حرکت نمیندازه. اون موتور محرک قیام مردم ایران به نظر من نیاز داره به سوخت، و اون سوخت به نظر من کاری هستش که در راستای توانمندسازی مردم ایران باشه. به نظر من از نظر نظامی برای همینه که گفتم این جنگ اقتصادی باید با اقدام نظامی آمریکا پیوند بخوره، وگرنه ما این خطر رو ممکنه ببینیم که ما یک نوع بی‌ثباتی مدیریت شده، آشوب کنترل شده، یا یک تبدیل شدن ایران به سیاه‌چاله ژئوپلیتیک رو تو دراز مدت داشته باشیم وقتی وضعیت جنگ و صلح باقی بمونه.
1: تجربه تاریخ چراغ راه ماست دیگه که بدونیم در آینده چه اتفاقی میفته. سال 86 آقای احمدی نژاد بنزین رو سهمیه بندی کرد. ما در اون تایم تنها و تنها تقریبا یک سال با کاهش مصرف بنزین روبرو شدیم و بعد از اون دوباره عرابه های ایران خودرو سایپا شروع کردن به بلعیدن بنزین تولیدی کشور. بیایم جلوتر، سال 98 بنزین رو آقایون با دگنک به زور خونریزی افزایش قیمت دادن، 3000 تومان کردن. حالا کاری نداریم که چقدر مصرف بنزین کم شد، اما یک سال بعد با اومدن کرونا و کاهش مصرف تمام کشورهای جهانی اتفاق واسشون افتاد، در ایران هم بنزین شاهد کاهش مصرف بودیم. همین آقایون که بنزین رو به مردم ایران به زور 3000 تومان فروختن، سال 1400 دولت جدید اعلام کرد، سال 99 آقای روحانی تیمش بنزین رو لیتر 500 تومان به همسایه‌ها صادر کرده برای درآمد و کسب درآمد و شکست دولت اول ترامپ و اون تحریم‌های سنگین دولت اول ترامپ. یه مسئله دیگه ای بگم، همین چند روز پیش خبر اومده آقایون از در این وضعیت بد ارزی 6 میلیارد دلار ارز دولتی رو به شرکت مدیران خودرو دادن. آقایون رفتن با این شرکت بستن خودروی وارد کردن و این خودروها رو به قیمت تویوتاهای هیبرید به مردم ایران فروختن. یعنی مردم ایران زمان خرید خودرو پیش تمام پول قیمت مصرفی بنزینشون رو با قیمت جهانی پرداخت میکنن. مهمترین چیزی که به ما تاریخ میگه، این تجربه میگه، اینه که جمهوری اسلامی تنها چیزی که براش مهم نیست مردم ایران و ایرانه. اون چیزی که برای جمهوری اسلامی، برای این طرح‌ها واسش مهمه، بقای نظام جمهوری اسلامیه. برای بقای این نظام همه کار میکنه، حتی اگر با دگنک قیمت بنزین رو افزایش بده.
2: صحبت های قالیباف یک فرض مهم داره، یک نگرانی مهم در حکومت رو قشنگ اوریان مطرح میکنه، اینکه آمریکا وارد جنگ اقتصادی شده و به نوعی اولین واکنش مهم رسمی در جمهوری اسلامی است به اعلام جنگ اقتصادی بی سابقه آمریکا علیه جمهوری اسلامی. این اولین موضع رسمیه که خیلی معنی داره. وجه دومش یک تأکیدی است که او میکنه بر اینکه اقتصاد مبنای امنیت و امنیت بدون پشتوانه اقتصادی ماندگار نخواهد بود. این هم تایید کننده همون نگرانی است به برگشتن به اون جوهره مشکلات در داخل کشور، به خصوص که تاکید میکنه که مردم گرسنه طبیعتاً تهدیدی هستند برای حکومت و توان نظامی ضامن بقای نظام نیستش. اینها همه ابراز نگرانی های مهم و البته توصیف های به نوعی واقع بینانه رئیس مجلس شورای اسلامی است، کسی که به نوعی در پیشانی عملگراها، پراگماتیست ها، واقع نگرها و مصلحت اندیش های جمهوری اسلامی در کنار دولت پزشکیان ایستاده. ولی مشکلی که وجود داره اینه که بلافاصله ریشه مشکل رو خود او باز دوباره عریان میکنه، شروع میکنه به طرح یک سری ادعاهای شاذ و رجزخوانی و توهم، مثل اینکه و به نوعی پرده برداری میکنه از ریشه بحران. اینکه میگه که ما اجازه نخواهیم داد کسانی بیان عزت و شرف ما رو بگیرن، ما از مال و جان خودمون میگذریم اما مقاومت میکنیم. این همون ریشه مشکله. یعنی یک حکومتی از طرف مردمش داره میگه ما از مال و جان خودمون میگذریم اما از، حالا به تعبیر او، از عزت و شرفمون نمیگذریم. معلوم نیست این این صحبت رو رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم همین یک دو روز پیش ابراز کرد. این ریشه بحرانه. یعنی یک حکومت گروگانگیری یک سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی و حتی داخلی داره و داره به هزینه جیب مردم ایران داره تحمیل میکنه یک فشاری رو به اونها، و به خصوص که میگم این توهمات، این رجزخوانی‌ها در صحبت‌های او دوباره باز مطرح شده. این که از جمله گفته که 75% تردد دریایی جهان، حالا تنگه هرمز، باب المندب، خلیج فارس، اینها متعلق به جهان اسلامه. به نوعی این توهم که باز تاکید میکنه دوران سیطره آمریکا گذشته، اینها همه نشون میده که حتی کسی مثل قالیباف که تاکید میکنه که با گرسنگی نمیشه حکومت رو حفظ کرد، با گرسنگی مردم توان نظامی کافی نیست، از جنگ اقتصادی میگه، ولی باز خود او این توهم ماندگاری جمهوری اسلامی، ایستادگی مقابل آمریکا رو داره ابراز میکنه و به خاطر این صحبت‌های او به نوعی نه مابعضا و خروجی داره، بلکه حتی میتونه نگران کننده هم باشه.
3: کلن تاریخ امامان شیعه رو تبدیل کردن به ابزارهایی برای مدل حکمرانی خودشون. مثلا از فرض کنید قناعت و اقتصاد در امام اول شیعیان فقر و فلاکت برای این کشور آوردند، به اسم اینکه زندگی زمینی خیلی مهم نیست، باید برای یک مثلا دنیای دیگری آماده شد، با استناد به احادیث زاهدانه‌ای منصوب به امام اول شیعیان. یا مثلا با امام سوم شیعیان و واقعه کربلا کلن دیپلماسی و گفتگو رو نابود کردند و همه چی رو روی به اصطلاح فرهنگ مقاومت و جنگ بنا کردند و رسوندند به چیزی که الان ما داریم میبینیم. تقریبا جاهای مختلف هم اگه یه روزی نیاز به کوتاه اومدن داشتن، گفتن که نرمش قهرمانانه امام دوم، با هر امام یه جوری بازی کردن تا رسیدن به امام دوازدهم. حالا امام دوازدهم سوژه غیبت رهبر جدید و ناپدید باعث شده که او رو به میان بیارن. اینا یه تصوری از گذشته دارن که آینده رو با همون گذشته میبینن. اینا میگن که به لحاظ اعتقادی میشه ناپدید بودن رو توجیه کرد. ما 1400 سال گفتیم یه نفر غایبه و میاد، و این نسل به نسل هم گفتیم میاد، هنوزم میگیم میاد، یه دم میپذیرن، پس میشه جا انداخت. به لحاظ تجربی هم بالاخره اینا نگاه کردن دیدن حدود 10 سال بن لادن ناپدید بود، ایمن از ظواهری 21 سال مخفی بود، 4 سال هم ابوبکر بغدادی مخفی بود. اینا رو نگاه میکنن میگه خب پس شد، پس میشه یه نفر در غیبت مثلا رهبری بکنه. ببینید الان ما 2 مدل رهبر ناپدید تو تاریخ گذشته داریم. یه عده اینایی که اسپردم که بودن ناپدید بودن ولی ویدیو میدادن و صدا میدادن. خب دسته دوم مثل ملا محمد عمر که او اصلا با بیماری سل مرد، ولی تا 2 سال بعد از مرگش رهبر بود، یعنی مخفی کرده بودن مرگش رو و تا 2 سال احکام به اسم او صادر میشد. حالا اینا باید چیزی که توضیح بدن اینه که اولا مجتبی خامنه ای از جنس اولی یا دومیه، نیست دارن به اسمش کار میکنن، یا هست و مخفیه، و اگه دومیه چرا هیچ صدایی ازش نداریم و هیچ ویدیویی ازش نداریم. یک نکته هم ازش غافلن و اون این که حالا امام زمان کسی ندیده، حالا اگر اومد خب همه میبینن، اما بقیه رهبران ناپدید هیچ کدوم الان زنده نیست و سازمانشون هم وجود نداره. یعنی تجربه رهبران ناپدید نشون داده اونا وقتی ناپدید میشن که دیگه در معرض شکست قرار میگیرن، و وقتی که شکست میخورن دیگه نه خودشون باقی هم در این دنیا و نه سازمان هایی مثل القاعده و داعش.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
0: شروع شده؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دوتابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
13: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

0: شنبه 9/31 مرداد، بیننده رویدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا، ترامپ تاکید کرد تمرکز بر فشار اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. درخواست آمریکا از چین برای همراهی در جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی. عراقچی میگوید این سیاست واشنگتن هم محکوم به شکست است. توافق جریان‌های سیاسی بغداد بر خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی. نخست وزیر عراق سلاح خارج از کنترل دولت را تهدیدی برای منافع ملی خواند. در آستانه اعمال شدیدترین تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تشدید جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. ترامپ گفت واشنگتن از طریق محاصره کنترل کامل تنگه هرمز، آب‌های اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. او تاکید کرد جمهوری اسلامی خواهان توافق است، اما هنوز برای پذیرش توافق مورد نظر آمریکا آمادگی ندارد.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونها بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: رئیس جمهوری آمریکا میگوید یکی از مشکلات اصلی واشنگتن در مناقشه با جمهوری اسلامی مشخص نبودن طرف تصمیم گیرنده در تهران است. دونالد ترامپ در سخنرانی در کارولینای جنوبی همچنین بار دیگر درباره کنترل تنگه هرمز گفت این آبراه را در شرایط فعلی قلمرو آمریکا می‌داند.
2: And as soon as we're finished with the Islamic Republic of Iran,
1: به محض اینکه کارمون با جمهوری اسلامی تمام بشه، قیمت نفت پایین میاد، حتی پایین‌تر از چیزی که همین مدت کوتاه پیش بود. اما با وجود همه این خبرهای خوب، گفتم از اینکه مجبورم این کار رو بکنم متنفرم، ولی باید یک انحراف کوچیک در مسیر داشته باشیم و بریم سراغ جمهوری اسلامی. باید مسئله هسته‌ای رو جمع کنیم، چون اونا داشتن به سلاح هسته‌ای می‌رسیدن و ما نمیتونیم اجازه بدیم سلاح هسته‌ای داشته باشن. نمیتونیم اجازه بدیم. پس رفتیم و جلوشون رو گرفتیم. اونها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. اونها اونقدر شهید میخوان توافق کنن که حتی ما خودمون نمیدونیم اصلا میخوان توافق کنیم یا نه. چون من الان تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا میدونم. وقتی کشوری دیگه نیروی دریایی نداره، نیروی هوایی نداره، رادار نداره، تجهیزات فنی و توان تولید نداره، تنگه هرمز قلمرو آمریکاست. رهبرانشون از بین رفتن، گروه دوم رهبرانشون هم از بین رفتن، بخش از گروه سوم رهبرانشون هم همینطور. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات منه. اصلا نمیدونم با چه کسی طرف شم. این خودش یه مشکله. تنها کشور دنیاست که هیچ کس نمیخواد رئیس جمهورش بشه. میگن چه کسی میخواد رئیس جمهورش بشه؟ میگن او نه، من نمیخوام رئیس جمهور بشم. پس یکم مشکل داریم.
0: رویترز گزارش داد شماری از کشورهای عضو ناتو در حال بررسی گزینه‌هایی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. با این حال این اقدام در چارچوب مأموریت رسمی ناتو انجام نخواهد شد. طبق اعلام فرمانده عالی نیروهای متحد ناتو در اروپا، فرماندهان نظامی کشورهای علاقمند در نشستی مجازی راه‌های مشارکت احتمالی در این طرح را بررسی کردند. اعضای ناتو تا کنون از ورود مستقیم به جنگ با جمهوری اسلامی خودداری کردند. از رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، پرسیدم توافق مطلوب واشنگتن چیه که ترامپ میگه جمهوری اسلامی هنوز آماده پذیرش اون نیست؟
3: آقای ترامپ اگه خاطرتون باشه، هنگامی که از برجام آمد بیرون گفت من یک برجامی خواهم داد، یعنی کاری خواهم کرد، توافقی خواهم کرد که بزرگتر و مهمتر از اون کاری باشه که در 2015 انجام شده، و به این ترتیب انتظارش هم هنوز همونه. یعنی گرچه در مرور زمان مسئله تضمین از دستیابی نداشتن به سلاح هسته‌ای براش خیلی مهمه، ولی از اونجایی که آمده و مراکز غنی‌سازی ایران رو در هم کوبیده، خب میخواد تکلیف اون اورانیوم غنی شده رو هم روشن بکنه. و از همه مهمتر این است که در این فاصله آقای ترامپ یک میزانی از اون چیزی رو که در برجام یک نبوده و اون محدود کردن سلاح‌های تسلیحاتی دوربرد هست و موشکی ایران هست، اون رو هم خواهان هست. و از همه مهمتر در این روزها مثلا بازگشایی تنگه هرمز به روی همه کشتی‌های نفترسان و شریان حیاتی نفت در جهان است که از نظر اقتصادی بسیار پر اهمیته و آقای ترامپ تلاش میکنه در این مسیری که داره حرکت میکنه دست کم به دو مورد از این چهار مورد دست پیدا بکنه، یعنی اینکه خب تنگه باز بشه و بتونن کشتی‌ها به راحتی عبور کنن از اونجا و نفت جهان رو تأمین کنن. و خب مسئله این استش که ایران به غنی‌سازی که دست یافته بود ازش فاصله بگیره و خود به خود تکلیف مسئله هسته‌ای که محور اصلی گفتگو بوده روشن بشه. جابجا کردن اورانیوم غنی شده خود به خود در این مسئله قرار میگیره و بخشی از اون مسئله ایست که ایران دست پیدا نکنه به تسلیحات هسته‌ای.
0: در آستانه که اعلام دور تازه تحریم‌های واشنگتن علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از پکن خواست به کارزار فشار اقتصادی علیه تهران به پیونده. چین با این درخواست مخالفت کرده. یکی از مهمترین خریداران نفت ایران تحریم و فشار رو راه حل پایان جنگ ندانسته. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی سیاست جنگ اقتصادی آمریکا را محکوم به شکست دانسته. عراقچی با انتشار تصویری از پیام باراک اوباما در سال 2012 نوشت تحریم‌هایی که آن زمان فلج کننده ترین تحریم‌های تاریخ خوانده شدند در نهایت شکست خوردند. او افزود سیاست فشار حداکثری و درخواست تسلیم بدون قید و شرط نیز پیشتر شکست خورده و اقدام تازه دولت ترامپ هم به نتیجه نخواهد رسید. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مورد همراه شدن تحریم‌های اقتصادی با محاصره دریایی هشدار داد و گفت پذیرش چنین اقداماتی میتواند به فرسایش کامل حاکمیت ملی منجر شود. یک عضو اتاق بازرگانی ایران درباره احتمال مسدود شدن منابع مالی جمهوری اسلامی در امارات متحده عربی هشدار داد. علی شریعتی از وزیر اقتصاد خواست تصمیم ابوظبی بر فعالیت شعب بانک‌های ایرانی را شفاف سازی کند. این هشدار پس از آن مطرح شد که ابوظبی مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با تهران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره پیامدهای تشدید فشار اقتصادی واشنگتن و قطع مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی توضیح می‌دهد.
4: دورنمایی که من می‌بینم یه اقتصادی که برای اولین بار از هر دو سمت همزمان تحت فشاره، هم سمت درآمد یعنی نفت به خاطر یه خوزی محاصره دریایی و حالا همزمان سمت واردات و ارز، یعنی هم دبی و هم بسته بودن تنگه هرمز. این ترکیب توی 14 گذشته خب بی سابقه است. اگه به نظر تصمیم امارات متحده نگاه بکنی، خب اون اثرش بله به اجرا بستگی داره، اما حتی اگه اجرای کامل زمان ببره، خود اعلام همین امروز در واقع همین دیروز خبری که اعلام کردن، این خودش خب خیلی اثرگذار خواهد بود، چون امارات کشوریه که دستگاه قضاییش تو جرایم مالی به شدت سختگیر و خیلی خوب بیگذشته. وقتی دولت رسما اعلام میکنه همه مبادلات با ایران متوقفه، هیچ بانک و هیچ صرافی هیچ شرکتی حاضر نفر بود برای حالا چند درصد سود، ریسک زندان و مصادره املاکشون رو بپذیرن. خب این به این ما میگیم دی ریسکینگ، یعنی دی ریسکینگ توی مارکت خواهید دید، یا یعنی فراتر از الزام عمل کردن، یعنی بازار خودش سخت‌تر از قانون خواهد بود و اجرا میکنه این تصمیم گیری رو. نتیجه هم خب دو تا چیزه، جریان کالا به ایران کم میشه و دسترسی رژیم به ارز در بازار بازار درهم دوبای که تا امروز خب ستون تامین ارز و وارداتی ایران بوده. نکته دوم که خیلی سریع بگم اینه که خب سرعت این عمل خیلی بیشتر خواهد بود. تحریم‌های آمریکا مثل تحریم‌های فشاری ماکسیمم پرشر کمپین دوره اول و همین دوره خب خیلی تدریجی عمل می‌کنن، سال‌ها طول می‌کشن، ولی تصمیمی که امروز امارات گرفته یا دیروز گرفته شد با بسته بودن تنگه هرمز همزمان، این اثرش خیلی سریع‌تر خواهد بود. یه از ضربه‌ای که میتونه به دولت ایران هم بزنه، خب درآمد خود مستقیم دولت وقتی واردات سقوط بکنه، درآمد گمرکی، مالیات و واردات و کارمزدهایی که دولت در واقع از این تخصیص ارز میگیره هم سقوط میکنه. یه ضربه نهایی هم خب به خود امپراتوری اقتصادی خود نظام میزنه، افراد و تاجرای ایرانی که اونجا از طرف رژیم شبکه‌های خیلی گسترده‌ای تو دبی میچرخونن.
0: نگاهی داریم به چند خبر از ایران. منصور حقیقت‌پور از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران با انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی گفت مسئولان شکست سیاست تهران در سوریه باید در دادگاه نظامی محاکمه شوند. حقیقت‌پور با اشاره به هزینه‌های سنگین حمایت از بشار اسد گفت جمهوری اسلامی مرتکب خطاهای راهبردی بزرگی شده، اما مسئولان حاضر به پذیرش پیامدهای آن نیستند. به گزارش حالوش، بحران کمبود سوخت در زاهدان به تشکیل صف‌های چند کیلومتری و ساعت‌ها انتظار شهروندان در جایگاه‌های بنزین منجر شده. به گفته منابع محلی، در برخی جایگاه‌ها پس از ساعت‌ها انتظار بنزین تمام می‌شود، رانندگان ناچارند روز بعد دوباره مراجعه کنند. فرمانداران کلات و درگز در خراسان رضوی از خسارت گسترده سیلاب به زیرساخت‌های روستایی، شبکه آب و بخش کشاورزی خبر دادند. در کلات ده‌ها سربند کشاورزی، بخش‌های شالیزارها و راه‌های روستایی آسیب دیده. در بخش‌های از درگز نیز جاده‌ها و شبکه‌های آبرسانی خسارت دیدند. همسامان با تشدید فشارهای اقتصادی از سوی دولت دونالد ترامپ، مواضع متفاوت مقامهای جمهوری اسلامی از افزایش شکاف در حاکمیت بر سر ادامه رویارویی با ایالات متحده حکایت داره. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، با اشاره به تشدید مشکلات اقتصادی خواستار پایان جنگ شد. پزشکیان گفت کاهش فروش نفت و درآمدهای کشور فشار بر اقتصاد را افزایش داده و ادامه شعارهای جنگی با انتقاد از تورم و مشکلات معیشتی همخوانی ندارد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره پیامدهای اقتصادی ادامه بحران هشدار داد و گفت قدرت نظامی بدون رشد اقتصادی و تأمین معیشت مردم دوام نخواهد داشت. برخی مقامهای جمهوری اسلامی از وخامت اوضاع اقتصادی و ضرورت پایان جنگ سخن میگن، شمار دیگر همچنان بر ادامه رویارویی با آمریکا تاکید دارند. محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در واکنش به درخواست‌ها برای پایان جنگ گفت کسانی که در شرایط کنونی از صلح سخن می‌گویند در واقع خواهان تسلیمند. نبویان منتقدان ادامه جنگ را به خطای محاسباتی متهم کرد و گفت این افراد برای پیشبرد اهداف خود دیگران را جنگ طلب می‌خوانند. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، با انتقاد از سیاست ایالات متحده گفت واشنگتن زبان دیپلماسی را نمی‌فهمد. نه تحریم‌ها را لغو می‌کند، نه منابع مالی را آزاد می‌کند، نه به آنچه دزدی دریایی خواند پایان می‌دهد و تنها با زبان قدرت وادار به عقب نشینی و خروج از منطقه خواهد شد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به اظهارات مسعود پزشکیان درباره لزوم پایان جنگ حمله کرد و این مواضع را ضعیف و انفعالی خواند. فارس نوشت چنین رویکردی نه تنها به پایان جنگ منجر نمی شود، بلکه دشمن را به حمله دوباره تشویق می کند. این خبرگزاری مواضع پزشکیان را مشابه دیدگاه چهره هایی دانست که از آنها به عنوان سیاسیون ورشکسته یاد کرد. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، درباره ابعاد و شدت اختلافات در ساختار قدرت جمهوری اسلامی بر سر ادامه رویارویی با آمریکا توضیح میده.
5: این اختلاف بسیار جدیه، یعنی خط تعامل و خط تقابل بسیار جدی است و روز به روز هم این سطح چالش افزایش پیدا میکنه، به علت اینی که ادامه این وضعیت به خصوص بعد از اعلام محاصره آمریکا و کاهش فروش نفت ایران که تقریبا به حدود بین 200-250,000 بشکه رسیده و اینی که ورود کالا با دشواری بنیادی روبرو شده و اقدامات امارات که بخش مهمی از تجارت کالا ایران در بر میگیره، همه اینها باعث شده که گرایش اون جریان تعاملگرا افزایش پیدا کنه، به اینکه این توافقنامه بسیار خوب بود و با اقدام نابخردانهی که شلیک کردن که کسی مسئولش بوده نگرفت، این توافقنامه به قول معروف از دستور کار خارج شد و الان راه حل دیپلماتیکی وجود نداره. از اون طرف هم راه حل جنگ طلب و راه حلی که معتقد به آمریکا رو فقط باید با ادامه این جنگ باید بایستی محاصره رو شکند و این محاصره رو فقط با یه اقدام نظامی باید شکند. بعد دو مدل راه حل داره. یه مدلش این است که حمله کنیم به پایگاه آمریکا در منطقه، هنگ هرمز رو هم با اقدامات نظامی سنگین وزن ببندیم و گروه دیگه‌شون هم معتقد مثلا لیست پایگاه‌های انرژی آمریکا رو، پایگاه‌های انرژی منطقه رو و آبشین کنار رو بدیم به آمریکایی‌ها و تهدیدشون کنیم که اگر به ایران حمله کنین ما اینها رو خواهیم زد و این باعث خواهد شد که آمریکا عقب بکشه. در غیر این صورت این محاصره و تقاضا برای مذاکره ایران از پا در خواهد بود.
0: سئول روز پنجشنبه اعلام کرد کره جنوبی این هفته اولین سفر آزمایشیش رو از طریق قطب شمال برنامه ریزی میکنه، چون درگیری های خاورمیانه کشتیرانی جهانی رو مختل کرده و باعث شده شرکت های کشتیرانی و دولت ها مسیرهای جایگزین رو بررسی کنن. تصاویری که میبینین تصاویر زنده از بندر بوستانه. گروه های زیست محیطی هشدار میدن این مسیر میتونه ذوب شدن یخ های قطبی رو تسریع کنه. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا، ترامپ تاکید کرد تمرکز بر فشار اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. درخواست ایالات متحده از چین برای همراهی در جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی. عراقچی میگوید این سیاست آمریکا هم محکوم به شکست است. علی الزیدی نخست وزیر عراق گفت همه جریان‌های سیاسی این کشور بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکار خلع سلاح گروه‌های مسلح در حال تدوین است. او تأکید کرد وجود سلاح خارج از کنترل دولت به سرمایه‌گذاری و منافع ملی عراق آسیب می‌زند. روند انحصار سلاح در دست دولت از پایان سپتامبر آغاز خواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از امضای یک تفاهم‌نامه امنیتی میان تهران و بغداد خبر داد و گفت دو طرف درباره مسائل امنیتی و گروه‌های عراقی گفتگو کردند. قالیباف مدعی شد جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق دخالت نمی‌کند و تهران و بغداد می‌توانند در شکل‌گیری نظم امنیتی جدید در منطقه نقش داشته باشند. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از نبود توافق بین جریان‌های سیاسی عراق و موانع خلع سلاح گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی می‌گوید.
6: توافقی در بین شیعیان وجود نداره. یادم نره که اکثر این گروه‌هایی که الان می‌خوان خلع سلاح بکنن، اینها گروه‌های شیعه هستن که بسیاری از اینها نزدیک به ایران هستن یا حتی فرمان مستقیم از تهران می‌برن. و به این توافق وجود نداره به خاطر اینکه این گروه های در واقع شیعی این که میلیشیا دارن، اینها در پارلمان حضور دارن، اینها جزء کسانی هستن که آقای زیدی برای نخست وزیری حمایت کردن. حالا ممکن بود که حمایت اینها در واقع 100% نباشه و مجبور شدن حمایت بکنن، ولی جزءی از اون گروهی بودن، گروه شیعیانی بودن که این آقا نخست وزیر کردن و همین گروه ها هستن که بعضی از اینها مخالف خلع سلاح هستند، بعضی از اینها مخالف در واقع خلع سلاح کامل هستند. و ببین اینکه آقای نخست وزیر میگه که توافق وجود داره، این توافق وجود نداره. اگر این توافق وجود داشت که خلع سلاح انجام میشد و این قضایات در واقع تا اینجای کار انجام شده بود. و به این دلیل اصلی این هستش که اینها موافق نیستن. اما چرا اینها موافق نیستن؟ به خاطر اینکه اینها گروه هایی هستن که بسیار به تهران نزدیکن. در واقع ما در گذشته نمیدونستیم که به طور در واقع 100% چه گروهی از بین اینها 100% به ایران وابستگی داره و چه گروه هایی هستن که مصلحت و منفعت خودشون رو احتمالاً هم در نظر میگیرن. الان واضح شده که گروه هایی که حاضر به خلع سلاح نیستن، دو گروه اصلی حداقل از بین اینها هستن، اینها نزدیکیشون به ایران فقط برای مصلحت عراق نبوده، اون چیزی که میگفتن که ما برای عراق این کارو میکنیم، بلکه به طور کامل در راستای مصلحت جمهوری اسلامی ایران بوده. این گروه ها الان مخالف در واقع این هستن که سلاحشون رو تحویل بدن و دارن سعی میکنن که این مهلتی رو که بهشون داده شده در واقع این رو یا به عقب بندازن به خاطر اینکه وارد جنگ نشن، یا اینکه اصولا بعد از اون بتونن سعی بکنن مغلطه ایجاد بکنن و ببینن در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: تا اینجا چند خبر از دیگر نقاط جهان. به گزارش رویترز یک قاضی فدرال در آمریکا سیاست دولت ترامپ برای تعلیق صدور ویزای مهاجرتی برای متقاضیان 75 کشور را لغو کرد. قاضی دادگاه فدرال در نیویورک این سیاست را آشکارا غیر قانونی فراتر از اختیارات مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دانست و اعلام کرد. با قوانین فدرال مهاجرت مغایرت دارد. سازمان ملل هشدار داد شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو با سرعتی بی سابقه در حال گسترش است و شمار جانباختگان از 2500 نفر فراتر رفته. این همه‌گیری اکنون بزرگترین ابولا در تاریخ این کشور از نظر شمار مبتلایان است و به 6 استان گسترش یافته. و وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد تیک تاک و شرکت مادر آن بایت دنس برای حل و فصل پرونده نقض حریم خصوصی کودکان با پرداخت 400 میلیون دلار موافقت کردند. این پرونده در سال 2024 و با اتهام جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات شخصی کودکان زیر 13 سال بدون رضایت والدین تشکیل شده بود. ترکیه در واکنش به اظهارات دفتر نخست وزیر اسرائیل علیه رجب طیب اردوغان اعلام کرد دولت نتانیاهو با حمله به رئیس جمهوری ترکیه در تلاش از پاسخگویی درباره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت فرار کنه. آنکارا اظهارات دفتر بنیامین نتانیاهو رو فاقد واقعیت‌های تاریخی و جدیت سیاسی خواند و گفت این گفت صحبت ها نشان دهنده تلاش دولت نتانیاهو برای فرار از پاسخگویی است. بیشتر دفتر نخست وزیری اسرائیل گفته بود اردوغان در حال گسترش اقدامات خود علیه اسرائیل در سوریه است و تاکید کرد اسرائیل وضعیت را تحمل نمی کند. دفتر نتانیاهو با دیکتاتور خواندن اردوغان گفت او کردها را قتل عام کرده و اعضای حماس پناه داده، نیمی از قبرس را اشغال کرده. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل از دانشگاه جورج واشنگتن میگوید ترکیه میخواهد سوریه عمق استراتژیک این کشور شود، در این حال تمایلی به درگیری با اسرائیل ندارد.
7: ماجرای بحران سوریه بین ترکیه و اسرائیل فقط حمله اسرائیل به یک پایگاه در سوریه نیست، بلکه ترکیه میخواد که سوریه عمق استراتژیکش باشه، سرمایه گذاری اقتصادی کرده در اونجا و داره بیشتر هم انجام میده. از طریق خطوط ریلی میخواد که ترکیه به واسطه سوریه به عربستان وصل بشه و در امتداد اروپا قرار بگیره و از نظر تاریخی هم ادعاهای زیادی داره، چون ترکیه میراثدار امپراتوری عثمانیه که سوریه تا قبل از جنگ جهانی اول یک بخشی از اون امپراتوری بوده، بنابراین به شکل تاریخی هم سوریه رو بخشی از سرزمین‌های امپراتوری عثمانی می‌بینه. اما اینکه در واقع بخواد که این موضوع به یک جنگ نظامی منجر بشه، این رو من سناریوی غالب نمیبینم، گرچه که احتمالش هم وجود داره. چرا غالب نمیبینم؟ به این دلیل که ترکیه تمایلی به این که بخواد در واقع نیروها و سرمایه‌اش رو اونجا اطلاق کنه و وارد یک درگیری نظامی با اسرائیل بشه نداره. قبلا در سال 2010 یک کشتی ترک به نام ماوی مرمره این رفت به سمت اینکه محاصره غزه رو بشکونه، کماندوهای اسرائیلی روی این کشتی فرود اومدن و و در نتیجه درگیری اون ده در واقع فرد ترکیه‌ای کشته شدن. اما ترکیه این رو تا یک حدی تنش رو بالا برد، اما هیچ وقت به یک درگیری نظامی منجر نشد. یا اینکه مثلا در آوریل پارسال هم ترکیه میخواست که یک جایپایی در پایگاه‌های نظامی سوریه ایجاد کنه، اسرائیل اونها رو بمبارون کرد، در نهایت به میزبانی آذربایجان و با میانجیگری آمریکا این دو تا کشور ترکیه و اسرائیل با هم دیگه مسائلشون رو حل کردن و یک خط مستقیم هم بین ارتش دو کشور در واقع برقرار شد. بنابراین فکر نمی‌کنم این به یک بحران رویارویی نظامی منجر بشه، اما بحث در واقع نیروهای نیابتی بحثیه که ممکنه که اسرائیلی‌ها بخوان از دلوزی‌های سوریه حمایت کنن، اما نه به اون شکلی که ایران مثلا در لبنان از طریق حزب الله جای پاسا، چون اسرائیل کشوری که از طریق نیروی هوایش میتونه به شکل مستقیم‌تر عمل کنه، نیازی به اون صورت به نیروی نیابتی نداره و ترکیه هم دولت سوریه رو داره و نیازی به نیروی نیابتی نداره.
0: سپاس از همراهیتون. ده صبح تهران، همکارم فریبا شیرازی با رویدادهای روز با شما.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رتل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نفت جان توان زد.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدامهای جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
12: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
13: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
14: تماشایی می‌داره کوله در بده.
15: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
16: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
13: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
17: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
18: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران یکی از پرحاشیه‌ترین و در این حال ماندگارترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است. جشن‌هایی که در مهر ماه 1350 در پاسارگاد و تخت جمشید برگزار شد و برای آن آثار فرهنگی و هنری متعددی از جمله یک سرود ویژه نیز تولید شد. اما اون سرود چه بود؟ سازندگان آن چه کسانی هستند و چرا کمتر درباره آن می‌دانیم؟ در این گفتگوی ویژه با پژمان اکبرزاده پژوهشگر موسیقی همراه می شویم و به سراغ یکی از محجورترین اسناد موسیقایی آن دوران می رویم.

0: آقای اکبرزاده، خیلی متشکرم از فرصتی که به ما دادید. سرود ویژه‌ای که در جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران در دهه 50 اجرا شد، سرودی است که کمتر شنیده شده، کمتر شناخته شده و تا به امروز حداقل من ندیدم که بهش پرداخته بشه. چطور شد که شما در هلند به سراغ این سرود رفتید، یک نسخه از اون رو مکتوب کردید، بهش پرداختید؟ چه اهمیتی در این سرود دیدید و چرا الان بهش پرداخته شد؟
1: اتفاقا این سوال برای خیلی از دوستان پیش اومده بودش که آیا انتشار سرود جشن‌های 2500 ساله در این روزها مرتبط هست با شرایط سیاسی ایران، که چنین چیزی نبود و در واقع من 2 ساله که دارم روی این موضوع، روی این سرود کار میکنم و الان آماده شد در واقع در نهایت برای چاپ. این سرود یکی از پر اجراترین سرودهای ایرانی در دهه 50 خورشیدی هست و در اون دوره شورای برگزاری جشن‌ها تصمیم گرفته بود که برای جشن‌های 2500 ساله یک سرود ویژه داشته باشند و وزارت فرهنگ و هنر یک به نوعی مسابقه ای رو سازماندهی میکنه که آهنگسازان مختلف آثاری رو برای این سرود بسازن، به وزارتخونه ارسال بکنن و در نهایت تصمیم گرفته بشه که کدوم یکی از این آثار به عنوان سرود ویژه جشن‌ها استفاده بشه. و اثری که یوسف یوسف‌زاده آهنگساز با شعری از هدایت الله نیرسینا ساخته بودن در نهایت انتخاب شد. آقای یوسف یوسف‌زاده آهنگساز در یک مصاحبه منتشر نشده که کاستش مونده در آرشیو خانوادگی ایشون اشاره میکنن که آقای پهلورد سرود رو برای شاه برده بودن، از وزارت فرهنگ و هنر عواملی بودن در اونجا که تصمیم بگیرن و در نهایت به خاطر روانی و سادگی این سرود و همینطور زیباییش این آقای یوسف یوسف‌زاده آهنگساز در یک مصاحبه منتشر نشده که کاستش مونده در آرشیو خانوادگی ایشون اشاره میکنن که آقای پهلورد سرود رو برای شاه برده بودن، از وزارت فرهنگ و هنر عواملی بودن در اونجا که تصمیم بگیرن و در نهایت به خاطر روانی و سادگی این سرود و همینطور زیباییش این سرود انتخاب شد. و این نکته جالب این هستش که معمولا سرودهایی که

0: ولی این سرود رو افراد وقتی میشنون نغمه بسیار زیبایی داره، شعر بسیار متناسب با موسیقی داره، اثری هستش که شنونده باهاش ارتباط عاطفی برقرار میکنه و این امکان رو داره که با آواز گروهی، با ارکستر، تنظیم‌های مختلفی ازش ارائه بشه و شنوندگان لذت ببرن ازش.
1: در مورد سازندگانش اشاره کردید، خود من کمتر شناخت داشتم درباره سازندگان این اثر و شاید بینندگان ما هم همینطور. آیا آثار دیگه ای هم از اونها در دست هست که شنیده بشه؟ چه آثاری داشتن، چه کارهایی کردن اصولا اون دوران؟
0: شاعر اثر هدایت الله نیرسینا هم در زمینه سرودن اشعار ترانه ها خیلی فعال بوده در سده 20 میلادی و هم سرود، یعنی در واقع بخش قابل توجهی از سرودهای رسمی و ملی که در سده 20 در ایران ساخته شده اشعارش از هدایت الله نیرسینا است. در خودشون مدت‌ها رئیس شورای شعر رادیو بودند در تهران و خوانندگان سرشناس موسیقی ایرانی که در اون دوره فعالیت داشتن مثل خانم روحانگیز برای مثال شعری از ایشون به اسم شاهکار عشق رو اجرا کردن. جواد بدیزاده بخشی از سرودهای ایشون رو در هند ضبط کرد در سفری که برای ضبط صفحه رفته بودن و همچنین پوران، مرضیه، بنان از جمله خوانندگان بسیار سرشناسی هستند که آثار آقای نیرسینا رو اجرا کرده بودن. ولی ایشون در زمانی که در بحبوح انقلاب ایشون در فرانسه بودن و زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به وقوع پیوست ایشون نگران بودن که برگردن به ایران به خاطر اینکه تعدادی از سرودها، تعداد قابل توجهی از سرودهای رسمی رو ایشون در اون زمان ساخته بودن، به جز سرود جشنهای 2500 ساله سرود انقلاب سفید رو ساخته بودن و متاسفانه در نبودشون تمام زندگیشون مصادره شد، کتابخانه شخصیشون مصادره شد و ایشون در واقع میشه گفت دو دهه آخر زندگیشون رو در تبعید در لس آنجلس زندگی میکردن. حسین یوسف‌زاده آهنگساز بیشتر در زمینه آموزش موسیقی در ایران فعالیت داشت. حدود 35 سال استاد هنرستان عالی موسیقی بود و در زمینه آهنگسازی بیشتر متمرکز بود روی ساخت سرود. به جز این کار سرودهای دیگه‌ای برای مثال سرود فرهنگ‌های روستایی از ایشون به یادگار مونده، ولی متأسفانه از خیلی از این سرودها ضبطی بر جای نمونده.
1: اصولا خود سرود رو شما از کجا پیدا کردید؟ یعنی چه کشفی بود که شما بهش دست یافتید و بعدا این نسخه اولیش چطور به دستتون رسید؟
0: سرود رو یکی از همکاران در تهران در یک بایگانی پیدا کرد و نکته بسیار جالب این بودش که تیتر سرود رو در اون بایگانی سعی کرده بودن که از بین ببرن، روش با ماژیک سیاه کشیده بودن، همینطور روی اسم شاعر و فقط اسم آهنگساز روی صفحه اول پارتیتور یا نوت ارکستر مونده بود. که دوستی که این رو پیدا کرد به من گفت که اثری از یوسف یوسف‌زاده است و نمیتونیم اینو شناسایی بکنیم که این چی هست، که من ازشون خواهش کردم یک عکسی از صفحه اول این بفرستن و من چون پیش از پیدا شدن نوت صفحه گراموفون این رو در آمریکایی که به من هدیه داده بود، چون موسیقی رو میشناختم وقتی نگاه کردم به صفحه اول متوجه شدم که این چه اثری هست و چرا تلاش شده که نامش پنهان بشه. به خاطر اینکه همونطور که اکثر ایرانی ها میدونن در بحبوح انقلاب حتی در بایگانی های رسمی خیلی از اسنادی که تنها آرم شیر خورشید روی اونها بود یا این آرم ها رو میکندن یا روش رو سیاه میکردن و همینطور این مدرک، من فکر میکنم این یک تلاشی بوده از کسایی که در اون زمان در اون بایگانی ها این آثار رو میدن و نگران بودن که انقلابیون شاید آسیبی به این کارها برسونن وقتی ببینن که به چه مناسبتی ساخته شده و در واقع به این شکل تلاش کرده بودن که این رو حفظ بکنن. و این بسیار موضوع جالبیه که اثری که در تقریبا 60 سال پیش ساخته شده برای جشنهای 2500 ساله بعد از تقریبا 6 دهه دوباره زنده میشه، دوباره چاپ میشه و شنیده میشه دوباره. من صفحه و ضبطی رو که در واقع مونده بود رو هم تبدیل کردم، در یوتیوب گذاشتم که از جنبه تاریخی میتونه برای خیلی از همیهنانمون شنیده باشه.

0: 1500 سال شاهنشاهی همیشه وجوه سیاسیش خطور میکنه به ذهن مخاطب و کمتر پرداخته شده اصلا به وجوه فرهنگیش، یعنی اون دستاوردهای فرهنگی هنریش. چرا اینطوریه فکر میکنی؟
1: این موضوع در مورد مراسم تاجگذاری هم بود، چون اون زمان هم سرود ویژه‌ای ساخته شد برای جشن تاجگذاری و مراسم گشایش تالار رودکی برگزار شد با یک برنامه بسیار سنگینی از آهنگسازان ایرانی و همینطور گروه های خارجی. ولی جزئیاتی که ما از این برنامه ها داریم، از برنامه های فرهنگی هم در زمان تاجگذاری و هم در زمان جشن 2500 ساله، به شدت متمرکز روی جنبه سیاسی موضوع، در صورتی که بخصوص در رابطه با جشن های 2500 ساله خوشبختانه یک سری اطلاعات منحصر به فردی که وزارت فرهنگ و هنر در اون زمان گردآوری کرده بود، اینا الان داره به مرور سکن میشه، روی اینترنت قرار میگیره. تعداد بسیار زیاد پروژه ها در زمینه ایران شناسی، فرهنگ ایران و آموزش به موازات جشن ها در جریان بوده. ولی همونطور که خودتون اشاره کردید، متاسفانه هر زمان که صحبت از جشن ها میشه، همش صحبت از این هستش که چه تعداد رهبر سیاسی از چه کشورهایی اومدن، یا چقدر هزینه شد، یا پیامدهای سیاسی این جشن چی بود، یا خرج درست بود یا نبود. اصلا کسی به ندرت یا شاید اصلا نمیپردازه به اون برنامه‌های فرهنگی آموزشی که به موازات جشن‌ها در جریان بود. بسیار از متون کهن ایرانی تجدید چاپ شد برای استفاده پژوهشی، متونی که پیش از اون به سختی در دسترس کسی بود. و در رابطه با موسیقی خود جشن‌ها که موضوع صحبت ما هست، رویدادهای بسیار جالبی در جریان جشن‌ها افتاد که واقعا بهش توجه نشده. یکی از اون وجوه بازسازی سازهای ایران باستان بود که خیلی از افرادی که فیلم رژه سلسله های تاریخی رو در تخت جمشید دیدن که از جلوی مقام های سیاسی عبور میکنن، حتما شنیدن اون موسیقی رو که بیشتر به وسیله سازهای بادی و کوبه‌ای توسط گروه بزرگی اجرا میشه. این نتیجه چندین سال پژوهش چهره‌هایی مثل سمین باغچه‌بان بود که بر اساس فرض بفرمایید اون سازهای عظیم بادی که از دوره هخامنشی در موزه تخت جمشید نگهداری میشه و بر اساس نقش‌های دیگه تلاش کرده بودن به تصوری دست پیدا بکنن که سازها در اون زمان چه شکلی داشتن، چه وضعیتی داشتن، موسیقی که ارائه میکردن، چون ما متاسفانه هیچ نوتی از اون دوران نداریم که بدونیم موسیقی اون دوره چه بوده. و اینا سعی میکردن بر اساس شعر پارسی، بر اساس معماری و سازهای بر جای مونده در نقوش و موزه ها بتونن به یک ایده دست پیدا بکنن که چه موسیقی در اون دوره در جریان بوده.
0: پژمان اکبرزاده، پژوهشگر موسیقی، متشکرم.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش و بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
7: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
8: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
7: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد، حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
9: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
10: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
11: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
9: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی خودشون همیشه به ایران آسیب زده.
12: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع در این شکل خودش.
9: اصرار جمهوری اسلامی در پنج دلار قمار خطرناک، ممکن به رفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: یک فایل صوتی از مکالمات نیروهای سرکوب تهران در جریان انقلاب دی ماه 1404 که به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد حکومت ماموران نظامی و ابزار کشتار معترضان را در مساجد مستقر کرده بود. طبق روایت شهروندان همچنین سرکوبگران از تاکتیک تله‌گذاری برای کشاندن معترضان به نزدیکی کلانتری‌ها و پایگاه‌های بسیج برای تیراندازی استفاده کرده بودند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات و سرکوب آن در شهرستان‌های تهران و شمیرانات در استان تهران می‌پردازد. ابتدا ویدیوهایی از این اعتراضات رو ببینیم. انقلاب ملی 1404 تهران مرکز حکمرانی جمهوری اسلامی با بزرگترین اعتراضات مواجه شد و محل استقرار مهمترین نهادهای سیاسی، نظامی و رسانه‌ای حکومت کانون اصلی اعتراضات و تقابل جمهوری اسلامی با مردم شد. انقلاب ملی در پایتخت با اعتراضات کسبه و مراکز تجاری و سپس بازار بزرگ از 12 دی ماه در قلب تهران شکل گرفت و سپس در 18 و 19 دی ماه در تمام نقاط تهران و شمیرانات گسترش یافت. از شمال تهران و مناطقی مثل شریعتی، پاسداران، تجریش و الهیه تا صادقیه، پونک و اکباتان در غرب پایتخت محل اعتراضات گسترده بود. در محلات پرتراکم شرق تهران مانند تهران پارس، پیروزی، افسریه و نظام آباد درگیری‌ها و اعتراضات با سرکوب ماموران به خشونت کشید. در جنوب پایتخت نیز مناطقی مانند نازی‌آباد، جوادیه، شوش و یافت‌آباد شاهد شعارهای اعتراضی علیه خامنه‌ای و حکومت بود. در مرکز شهر اعتراضات بزرگ در 7 تیر، ولیعصر، طالقانی، فردوسی و جمهوری نه تنها نهادهای قدرت از جمله دفتر رهبر و ریاست جمهوری بلکه سایر نهادهای دولتی را به محاصره اعتراض کنندگان درآورد. این اعتراضات در متراکمترین شهر کشور با جمعیتی فزاینده تا 12 میلیون نفر و اقتصاد مبتنی بر کارمندی و کارگری دست کم تا 20 دی ماه ادامه داشت. معترضان در مجاورت برخی نهادهای سیاسی و قدرت پرچمهای جمهوری اسلامی را از خیابان و سردر مراکز دولتی پایین کشیده و پرچم ملی شیر و خورشید را برافراشتند. این اعتراضات همزمان با 3 بحران بزرگ در پایتخت شکل گرفت. اول، بحران سیاسی و سقوط بی سابقه مشارکت انتخابات به حدود 23%. دوم، بحران اقتصادی و هزینه مسکن که بین 50 تا 70% درآمد شهروندان را می‌بلعد و سوم، بحران اجتماعی با آمار ثبت 1 طلاق به ازای هر 3 ازدواج. با گسترش اعتراضات نیروهای امنیتی سرکوب بی سابقه و کشتار را در دستور کار قرار دادند. گسترش اعتراضات تهران و حضور بی سابقه جمعیت معترض در خیابان‌ها در برخی مناطق از جمله غرب تهران منجر به سقوط موقت کنترل منطقه از دست حکومت شد. مقام‌ها و نیروهای سرکوب در واکنش استراتژی سرکوب را با تاکتیک‌های کشدار جنگ شهری پیش بردند. ویدیوهایی ببینیم از همین مناطق.
1: 19 دی ماه اشرفی اصفهانی دست آورد.

0: Сурахмуш. Сурахмуш. Сурахмуш, сурахмуш.
1: ارسال پهباد توی آسمون تهران.
2: اول نیروهاشون رو روی پل ها بردن، یعنی از روی پل مردم رو هدف قرار میدن. از
1: خیابونا رو تاریک کردن.
3: موجه مستقیم تیراندازی
4: سمت چهارراه کوپه و کشدار بوده. کشدار
3: تیراندازی
4: از بالای پاساژ کسا تک تیرانداز از پشت به سر معترضین گلوله جنگی زد و چندین نفر رو کش. من خودم روزا وقتی میرفتم بیرون خواستم برم سر کار، میرفتم مثلا تهران پارسو، میرفتم سر میزدم در و دیوار خون بود.
5: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، هرچی ویدیو بیشتر از داخل ایران میاد، به ویژه از اون دو شب مهم 18 و 19 دی ماه، میشه بیشتر تحلیل کرد که حکومت چه روش هایی برای سرکوب استفاده کرده؟
6: دقیقا شهر، خب با توجه به جمعیت بسیار بزرگی که در تهران داشتیم، تاکتیک که استفاده کردن میشه گفت یک شیوه از کشتار به وسیله تاکتیک جنگ شهریه و متمرکز بوده بر ارتفاع. همین که در آسمان ها سعی کردن با پهباد نقاط مختلف جمعیت رو شناسایی بکنن، هم از نقاط ارتفاع از ساختمان های بلند، از پل ها یا از طبقات بالای ساختمان، حتی مرکز درمانی مثل بیمارستان ها و بانک یا فروشگاه تجاری سعی کردن که با تک تیرانداز به افراد شلیک بکنن. در خیابون ها هم خب بسیج، سپاه و نیروی انتظامی مستقیما با رگبار به سمت معترضان شلیک میکرد. همین باعث شده بود که کشتار بسیار گسترده باشه. برخی گزارش ها از حاکی از این بود که حتی سلاحی که استفاده کردن یا تسلیحات یا گلوله ها مواد شیمیایی داشته. بعضیا گفتن گاز اعصاب که اثراتشون روی بدنشون دیدن. روایت هایی بر این بوده که کشتار رو تا حدی پیش می بردن که تا پارکینگ ها، کوچه ها تعقیب می کردن مردم رو که مطمئن بشن کسی که شلیک کردن حتما جانش رو از دست داده باشه. حتی به داخل پارکینگ ها می رفتن و شلیک می کردن. از مخبرین محلی استفاده می کردن برای اینکه بعدن بتونن شناسایی بکنن افراد رو، یا از تله گذاری که مردم رو بکشن به نقاطی از کوچه ها یا روبروی کلانتری ها یا پایگاه بسیج که از اونجا از داخل پایگاه یا کلانتری بتونن مستقیم به مردم شلیک بکنن. یه نکته دیگه که توی این ویدیو داشتیم تمرکز روی مساجده، که ما بریم یک فایل صوتی از مکالمات نیروی سرکوب رو بشنویم، بیایم بعد راجبش توضیح بدیم.
7: مال 51 تماس گرفتم، گفتن چند نفر ریختن مسجد حسین ابن علی، یه آمار میگیرید ببینید صحیح است یا نه. آقا ما گلزار رو زدیم ولی جمعیت تو کوچه هاست، جمعیت داره زیاد میشه.
8: نسبت به انتظام جمعیت امکان داخل شدن به جمعیت نداریم. بله
7: ستاد
8: 503 نیروهای دفاع شده تو مسجد آموزه تواصل سکساری حاکی بر اینه که بهشون حمله شده، دارن شیشه‌های مسجد رو خورد میکنن. تنیسه مسجد آموزه ها اعلام میکنی بود رو یاور تواصل سکساری مخبری.
5: محسن، این فایل رو که گوش میکنی هم قشنگ میشه ترس رو شنید در گفته های ماموران، این که جمعیت تو خیابون فراوون شده، ما نیرو نداریم، و در بخشی از فایل ها ما میشنیم که خسته شدن اصلا از این روند. اما اطلاعات دقیقی هم داره میده که اینا چطور دارن تاکتیک های خودشون رو عوض میکنن برای اینکه بتونن کشدار رو انجام بدن.
6: دقیقا نکته مهمش که در شهرهای دیگه هم در فایل صوتیشون داشتیم، استفاده از مساجد به عنوان هم کمینگاه، هم جایی برای فریب مردم، هم جایی برای کشتاره. جالبه که از یک طرف سعی میکنن از پشت بوم مساجد با اسلحه هایی که لیزر داشته مستقیما تک تیراندازا شلیک بکنن. در این فایل بیسیم شنیدیم که خودشون رفتن دپوک شدن نیروهاشون و ادواتشون داخل مسجد، مسجدی که ما شناسایی کردیم در غرب تهران تقاطع ستاری و مخبریه که نزدیک چند پایگاه بسیج و کلانتری دیگه است که احتمالاً بین اینها شبکه از ارتباط بوده و تردد که بتونن از مسجد استفاده بکنن. تله‌گذاری و فریب رو داشتن در مسجد به این طریق که کسانی از خود نیروهای حکومت جلوی مسجد وامی‌سادن، با مردم شروع می‌کردن گفتگو که بیا بیان جمع بشن بعد از اونجا از داخل مسجد بهشون حمله بکنن، یا استتار میکردن و سعی میکردن داخل مسجد با دوربین هاشون از جمعیت فیلم برداری بکنن که چهره ها رو تشخیص بدن. در برخی موارد هم روایت هایی بوده که شیر گاز مسجد رو خودشون باز میکردن یا به آتش میکشیدن که این رو به گردن معترضان بندازن. و همونجوری که اشاره کردم در مساجدی مثل بلوار کاشانی هم خود نیروها رو آوردن داخلش مستقر کردن که اون به عنوان پایگاه فریب و کشتار بزرگ مردم ازش استفاده بشه.
5: ممنون از توضیحات تو همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراهم. جغرافیای انقلاب در قسمت بعدی به اعتراضات دیماه و سرکوب آن در شهرستان‌های استان تهران خواهد پرداخت. شما می توانید با ارسال روایت‌ها و ویدیوهای خود به مدیابات ایران اینترنشنال در ثبت و گزارش ابعاد انقلاب ملی مشارکت کنید.

0: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادن درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیده خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طایفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسند، گورهای دست جمعی را شناسایی کنند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کنند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.
1: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
2: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خیر زمان برای هر دو طرف.
1: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
3: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
1: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی. سرخط خبرها. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا، ترامپ تاکید کرد تمرکز بر فشار اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. پیامدهای معاصره و تحریم‌های آمریکا، بارگیری نفت خام ایران به یک هفتم پیش از جنگ کاهش یافت. بقایی میگوید این فراتر از جنگ اقتصادی است، میخواهند ما را وادار به تغییر کنند. هشدار ارگان رسمی دولت درباره تامین بنزین. روزنامه ایران نوشت با کسری روزانه 14 میلیون لیتر نگه داشتن قیمت کنونی ممکن نیست. شاهزاد رضا پهلوی میگوید وقتی ایرانیان زیر خط فقرند، افزایش قیمت انرژی خیانت به مردم است. و در ادامه این بخش خبری، پایان سفر سه روزه قالیباف به بغداد، کربلا و نجف. رئیس مجلس شورای اسلامی از تفاهم‌نامه امنیتی دو جانبه خبر داد. نخست وزیر عراق بر خلع سلاح نیابتی‌های جمهوری اسلامی تاکید کرد. خوش آمدید. ایالات متحده آمریکا در آستانه اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید تشدید جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. ترامپ گفته واشنگتن از طریق محاصره کنترل کامل تنگه هرمز، آب‌های اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. او تاکید کرده جمهوری اسلامی خواستار توافق است، اما هنوز برای پذیرش توافق مورد نظر آمریکا آمادگی ندارد.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به معاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونا بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته یکی از مشکلات اصلی واشنگتن در مناقشه با جمهوری اسلامی مشخص نبودن طرف تصمیم گیرنده در تهران است. ترامپ بار دیگر از کنترل تنگه هرمز گفته و این آبراه را در شرایط فعلی قلمرو آمریکا خوانده.
2: And as soon as we're finished with the Islamic Republic of Iran,
1: به محض اینکه کارمون با جمهوری اسلامی تمام بشه، قیمت نفت پایین میاد، حتی پایین تر از چیزی که همین مدت کوتاه پیش بود. اما با وجود همه این خبرهای خوب، گفتم از اینکه مجبورم این کار رو بکنم متنفرم، ولی باید یک انحراف کوچیک در مسیر داشته باشیم و بریم سراغ جمهوری اسلامی. باید مسئله هسته‌ای رو جمع کنیم، چون اونا داشتن به سلاح هسته‌ای میرسیدن و ما نمیتونیم اجازه بدیم سلاح هسته‌ای داشته باشن. نمیتونیم اجازه بدیم. پس رفتیم و جلوشون رو گرفتیم. اونها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. اونها اونقدر شهید میخوان توافق کنن که حتی ما خودمون نمیدونیم اصلا میخوان توافق کنیم یا نه. چون من الان تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا میدونم. وقتی کشوری دیگه نیروی دریایی نداره، نیروی هوایی نداره، رادار نداره، تجهیزات فنی و توان تولید نداره، تنگه هرمز قلمرو آمریکاست. رهبرانشون از بین رفتن، گروه دوم رهبرانشون هم از بین رفتن، بخش از گروه سوم رهبرانشون هم همینطور. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات منه. اصلا نمیدونم با چه کسی طرف شم. این خودش یه مشکله. تنها کشور دنیاست که هیچ کس نمیخواد رئیس جمهورش بشه. میگن چه کسی میخواد رئیس جمهورش بشه؟ میگن او نه، من نمیخوام رئیس جمهور بشم. پس یکم مشکل داریم.
0: رویترز گزارش داده شماری از کشورهای عضو ناتو در حال بررسی گزینه‌هایی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. با این حال این اقدام در چارچوب مأموریت رسمی ناتو انجام نخواهد شد. بر اساس این گزارش شماری از فرماندهان نظامی در نشستی مجازی راه‌های مشارکت احتمالی در این طرح را بررسی کردند. اعضای ناتو تاکنون از ورود مستقیم به جنگ با جمهوری اسلامی خودداری کردند. همراه هستیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم‌پور، دونالد ترامپ گفته که تشدید جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشته شدن گزینه نظامی نیست. تاب‌آوری احتمالی جمهوری اسلامی در برابر جنگ همزمان هم نظامی و هم اقتصادی چقدر خواهد بود؟
3: درود بر شما خانم شیرازی، همینطور بینندگان محترم. این بستگی خیلی زیادی به سطح اقداماتی داره که ایالات متحده میخواد انجام بده. جمهوری اسلامی یک سازوکارهایی رو برای خودش در طول این چند سال اخیر ایجاد کرده، مثل شبکه دور زدن تحریم ها، مثل شبکه انتقال پول، مثل شبکه های پولشویی، همینطور توان در واقع امنیتی که در داخل کشور میتونه به سرکوب مبادرت بکنه. مجموعه اینها جمهوری اسلامی رو به مقدار و سطحی از تاباوری در واقع سوق میده، اما بسته به اون حجم اقدامات و عمق اقداماتی که آمریکا به لحاظ اقتصادی یا نظامی انجام میده، این تاباوری هم ممکنه با نوسان و تغییر مواجه بشه. مثلا اگر شرایط اقتصادی به همین منوال پیش بره، شاید جمهوری اسلامی این توان رو داشته باشه که بین 6 تا 9 ماه حتی تاباوری اقتصادی داشته باشه در برابر این فشارها. اما اگر سطح و عمق حجم و عمق تحریم های اقتصادی افزایش پیدا بکنه، آنچنان که وزارت خزانداری آمریکا و رسانه ها گزارش میدن، حتی خود ترامپ اون رو یک جنگ اقتصادی میدونه، در اون صورت شرایط با تغییرات اساسی مواجه میشه. مجاری تجاری به ویژه روی زمین برای جمهوری اسلامی محدود میشه، امکان درآمدزایی از طرق مختلف به شدت کاهش پیدا میکنه، یعنی نه پول برای واردات تامین میشه، نه مسیر برای تجارت برای جمهوری اسلامی فراهم میشه. این میزان تاباوری رو بسیار پایین میاره. شاید 2 تا 3 ماه بیشتر نتونه این وضعیت رو به لحاظ اقتصادی تحمل بکنه. اگر در این میان جنگی هم رخ بگیره، شرایط برای جمهوری اسلامی به شدت وخیم‌تر میشه. بذارید اینجوری بگم براتون، اگر این در واقع این گزارش هایی که منتشر میشه درست باشه و اون حجم بسیار بی سابقه از تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی اعمال بشه، همزمان هم یک جنگ گسترده اتفاق بیفته، موضوع تاباوری جمهوری اسلامی به مسئله شکنندگیش در واقع دیگه اونجا از تاباوری صحبت نمی کنیم، از شکنندگی صحبت خواهیم کرد و شرایط رو خیلی شدیدتر میکنه. خیلی خلاصه تر عرض کنم، به صورت کوتاه مدت جمهوری اسلامی تاباوری رو داره، در میان مدت تضعیف شدید براش ایجاد میشه، اما در بلند مدت طبیعتا جمهوری اسلامی امکان سخت افزاری و نرم افزاری تاب آوردن در برابر چنین فشارهایی رو نداره.
0: آقای رحیم‌پور، به رویکرد ناتو هم بپردازیم که مشاهده چرخشی در قبال جمهوری اسلامی هستیم و کشورهای عضو ناتو در حال بررسی گزینه‌هایی هستند برای ورود به موضوع تنگه هرمز. در چنین شرایطی واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به باور شما چه خواهد بود؟
3: الان تقریبا میدونیم که به کشورهای عضو ناتو حتی اگر شده به صورت مستقل، احتمال داره که احتمال زیادی وجود داره که در اقدامات نظامی محافظتی مثل اسکورت کردن و ناوبری کشتیرانی در تنگه هرمز مشارکت کنند، با آمریکایی ها همراهی بکنند. کشورهایی مثل بریتانیا و فرانسه از احتمال بالاتری در این موقعیت برخوردار هستند. این وضعیت در واقع به صورت طبیعی به معنای عملیات ناتو نیست، اما این کشورها میتونه حضور داشته باشه. فکر میکنم بر اساس سوابقی که از جمهوری اسلامی داریم، جمهوری اسلامی ابتدا میره سراغ تهدید و جنگ روانی، و اگر اون نیروها در واقع اون کشورها حاضر بشن در تنگه هرمز، احتمال افزایش سطح تنش از سمت جمهوری اسلامی، حتی اقدامات نظامی محدود هم محتمل هست که جمهوری اسلامی چنین کاری رو انجام بده، بدون اینکه مالکیتش و حاکمیتش به شدت زیر سوال خواهد رفت.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا گفته همراهی این تحریم‌ها با محاصره دریایی می‌تواند به فرسایش کامل حاکمیت ملی کشورها منجر شود. اسماعیل بقایی اقدامات آمریکا را تلاشی برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی خوانده و گفته هیچ کشوری حق ندارد شرکت‌ها، بانک‌ها یا فرودگاه‌های کشورهای دیگر را از تجارت با کشوری ثالث منع کند. داده های ردیابی نفتکش ها که ایران اینترنشنال بررسی کرده نشان میداد بارگیری نفت خام ایران در پی محاصره دریایی آمریکا به حدود 1/7 سطح پیش از جنگ کاهش یافته. دریافت نفت خام و فرآورده های نفتی ایران از سوی چین نیز به شدت افت کرده. داده‌های شرکت اطلاعات کشتیرانی کپلر نشان می‌دهد ایران از ابتدای ماه جاری میلادی تا کنون به طور میانگین روزانه حدود 287,000 بشکه نفت خام بارگیری کرده. این رقم پیش از آغاز جنگ خاورمیانه حدود 2,000,000 بشکه در روز بود. در همین مدت چین نیز به طور میانگین تنها روزانه 523,000 بشکه نفت خام از ایران دریافت کرده. دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی از باکو با ما همراه هستند. جناب خاتین‌اوغلو، دیدیم که بر اساس بررسی‌ها بارگیری نفت خام ایران به حدود 1/7 پیش از جنگ سقوط کرده و خرید چینی‌ها هم به شدت افت کرده. این روند طی روزهای آینده به چه سمت و سوی سوق میده؟
4: بله، با درود. در واقع بارگیری نفت ایران به 270 خورده ای هزار بشکه کاهش پیدا کرده، اما اینجا بایستی یه توضیح بدم که ترانزیت نفت ایران، یعنی اینکه نفتی که از محاصره دریایی آمریکا بگذره، صفر. ایران فقط بارگیری میکنه و اون نفت در آبهای جنوب ایران در واقع تلمبار میشه. ایران حدود 40,000,000 بشکه نفت در آبهای جنوب خودش داره، چه خلیج فارس چه دریای عمان، و گرفتار محاصره دریایی آمریکا هستن و حدود 83,000,000 بشکه نفت خارج از محاصره دریایی وجود داره، در خصوصا در اطراف آبهای چین حدود 43,000,000 بشکه و بقیه در مالزی، اطراف آبهای مالزی، سنگاپور و هند و غیره. در واقع اگر ایران نتونه ترانزیت نفت خودش رو ادامه بده، طی ماه‌های آینده در واقع نفتی نخواهد داشت که به چین تحویل بده. نکته دیگه این که ایران پارسال بیشتر از 250,000 بشکه صادرات مازوت داشت. بخش بزرگی از این رقم، حدود 70%، راهی امارات میشد. امارات مازوت ایران رو دریافت میکرد و به جاش بنزین به ایران تحویل میداد. الان ما میبینیم که بحران بنزین در ایران آغاز شده، چون نه مازوتی میتونه بفروشه و نه امارات حاضر هست که بنزینی به ایران تحویل بده.
0: آیا خاتین‌اوغلو، به باور شما واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به این وضعیت چه خواهد بود و تا کجا میتونه این روند رو ادامه بده؟
4: اگه ما به آمارهای بانک مرکزی ایران نگاه بکنیم، پارسال صادرات نفت، محصولات نفتی و صادرات کالا، همچنین تجارت خدماتش را اگه در نظر بگیریم، حدود 105,000,000,000 بود و واردات کالا و خدمات و بنزین و غیره در مجموع 93,000,000,000 بود. یعنی 12,000,000,000 ایران تراز تجاری مثبت داشت. اما اینجا دو تا نکته وجود داره. یکی این که بانک مرکزی قیمت نفت رو با فوق خلیج فارس محاسبه کرده، یعنی تخفیف‌های گسترده، همچنین هزینه دور زدن تحریم‌ها رو محاسبه نکرده. از طرفی بیشتر از 20,000,000,000 پارسال فرار سرمایه از ایران وجود داشت. اگه اینا رو روی هم بذاریم، حتی پارسال به رغم اینکه ایران 1,5,000,000 بشکه صادرات نفت و 500,000 بشکه صادرات محصولات نفتی داشت، با بحران کسری ارز مواجه بود. الان که صادرات نفتش متوقف شده، فروش نفتش به 1/3 سطح پارسال رسیده و صادرات محصولات نفتیش تقریبا متوقفه، من فکر نمی کنم که بیشتر از چند ماه بتونه مقاومت بکنه.
0: دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. منصور حقیقت‌پور از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران با انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی گفته مسئولان شکست سیاست تهران در سوریه باید در دادگاه نظامی محاکمه شوند. حقیقت‌پور با اشاره به هزینه‌های سنگین حمایت از بشار اسد گفته جمهوری اسلامی مرتکب خطاهای راهبردی بزرگی شده، اما مسئولان حاضر به پذیرش پیامدهای آن نیستند. حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته از اسفند ماه تا امروز به طور میانگین شاهد حدود 70% افزایش قیمت ساختمان بودیم، در حالی که تورم عمومی حدود 48% اعلام شده. قاسمی افزوده این اختلاف نشان می‌دهد که بخشی از موضوع به سوء مدیریت برمی‌گردد و برخی مسئولان ممکن است از اینکه هنوز تورم مسکن به تورم 129% مواد غذایی نرسیده ابراز خوشحالی و از آن به عنوان موفقیت یاد کنند. فرمانداران کلات و درگز در خراسان رضوی از خسارت گسترده سیلاب به زیرساخت‌های روستایی، شبکه آب و بخش کشاورزی خبر دادند. در کلات ده‌ها سربند کشاورزی و بخش‌هایی از شالیزارها و راه‌های روستایی آسیب دیده و در بخش‌هایی از درگز نیز جاده‌ها و شبکه‌های آبرسانی خسارت دیدند. روزنامه ایران در گزارشی درباره کسری روزانه حدود 15 میلیون لیتری بنزین در کشور نوشته دولت چاره‌ای جز افزایش قیمت بنزین ندارد. سخنگوی دولت هم اعلام کرده آنچه به عنوان اظهارات محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان درباره نرخ بنزین 80 هزار تومانی مطرح شده صحت ندارد و هنوز تصمیم نهایی درباره قیمت یا سهمیه سوخت گرفته نشده. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس به تلاش جمهوری اسلامی برای افزایش قیمت بنزین واکنش نشان داد. او این اقدام را اشتباهی نابخشودنی، خیانتی بزرگ به مردم و نشانه از بی‌کفایتی و نابسامانی ساختاری بازار انرژی تحت سلطه جمهوری اسلامی دانست. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد در حالی که درآمد ایرانیان به ریال و زیر خط فقر است، مقایسه بهای سوخت با کشورهای دیگر نادرست است. او همچنین مافیای قاچاق سپاه پاسداران و مافیای خودروهای بیکیفیت را عاملان اصلی این بحران معرفی کرد. او تنها راه نجات کشور را برانداختن کامل جمهوری اسلامی و استقرار دولتی ملی دانست. با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه هستیم. آقای دکتر علوی، گزارش‌هایی درباره اعلام خبر تصویب بنزین 80 هزار تومانی از سوی معاون پزشکیان مطرح شده بود، حالا دولت گفته شایع است، اما در واقع طرح بنزین 87 هزار تومانی در کرمان وجود داشت و شب قبل از اجرا هم متوقف شد. نظر شما درباره این مجموعه اقدامات و اظهارات چه است؟
5: اگر نگاهی بیاندازیم به این اظهاراتی که مطرح میشه در رسانه‌های حکومتی، خواهیم دید که حاکمیت در بی‌تصمیمی گرفتار آمده و این البته عجیب نیست، چرا بر اساس آموزه‌های اقتصادی مدیریتی حاکمیتی که منابعی رو در اختیار نداره، فاقد کفایته، از طرفی فساد اون رو در بر گرفته، در محاصره خارجی گرفتار شده و همچنان باید افسود به این قضیه در شکافی رو که خودش ایجاد کرده گرفتار آمده، شکاف بین مقامات مختلف، فرزند رئیس مجلس و پزشکیان، رئیس به اصطلاح رئیس جمهور و سایر مقامات، مقامات سپاهی، و افسون بر این اگر در گذشته یک فردی بود مثل علی خامنه‌ای که میتونست این بی تصمیمی رو حالا با انداختن بار هزینه به دوش ملت با سرکوب به نحوی اداره بکنه و اون رو به سامان برسه، الان حاکمیت این رو هم نداره. در فقدان مشروعیت و سقوط سرمایه اعتماد اجتماعی الان ما میبینیم که این بی تصمیمی که در اقتصاد گفته میشه تصمیم بعد بهتر از بی تصمیمی گرفتار آمده و در نتیجه این اظهارات متناقض، عجیب غریب و البته غیر قابل فهم رو میبینیم. منتها در کادر آکادمیک این قابل فهمه، یا حاکمیتی که کارآمد نیست، فاسده و اون سایر مسائلی که خدمتتون گفتم شگفت آور نیست و بنابراین این به تله‌ای تبدیل شده که حاکمیت رو در خواهد نوردید.
0: آقای علوی، گزارش‌های زیادی هم از تعطیلی برخی جایگاه‌های سوخت و صفای طولانی منتشر شده. در صورت افزایش قیمت بنزین، حکومت با چه چالش‌های امنیتی و اجتماعی مواجه خواهد شد؟
5: خب نکته پنهانی نیست که حاکمیت در چارچوب ساختاری که داره گرفتار آمده و این دگرگونی ساختاری لازمه. منتها حاکمیت قادر نیست این رو انجام بده. چرا می انجامه؟ به سقوطش. اگر بخواد فرضاً قانون اساسی رو عوض بکنه یا مقامات بالاییش کنار برن یا فرضاً اراده کشور رو بسپاره به دست مردم. حاکمیت خودداری میکنه از این قضیه. بنابراین اون چیزی که میمانه است این است که حاکمیت برای بقای خودش قیمت ها رو بالا ببره و مجبور این کار بکنه. چندین بار هم من خدمت شما گفتم که اگر نکند دوچار مشکل میشه، ریزش فرض بکنیم بودجه و در نتیجه ناتوانی در پرداخت حقوق دستمزد نیروهای سرکوبش، هم از سرکوب نرم و سخت، یا فرزند اختلال و فروپاشی بخشی یا موقت این بخش از کشور یا اون بخش از کشور. بنابراین این می انجامه در نهایت به تنش‌های ابتداعا اجتماعی و سیاسی و اعتراضات عمومی. یکی از نگرانی‌های اساسی حاکمیت هم در بی‌تصمیمی خودش همینه و اونها آگاهی دارن که می انجامه به چه چیزی، و اگر اعتراضات عمومی شروع بشود در شرایط فعلی که رهبر معلوم نیست کیست، کجاست و چه کار میکنه، اون اراده سرکوب به نظر نمیرسه وجود داشته باشه. و حتی اگر سرکوب هم بکنن، این سرکوب پراکنده خواهد بود و می انجامه به ریزش نیروهاشون، به شکاف درون خودشون، و البته این هم از منظر افکار عمومی دور نیست و در نتیجه تشویق میکنه مردم رو به تظاهرات. چرا؟ برای اینکه مردم میدونن شرایط فعلی شرایط گذشته نیست، هم به لحاظ فقر و فاقه و فلاکت، هم به لحاظ اینکه شکاف در حاکمیت وجود داره.
0: دکتر احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. و سپاسگزارم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا، ترامپ تاکید کرده تمرکز بر فشار اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. سقوط بازار نفت ایران پس از معاصره و تحریم‌های آمریکا، بارگیری نفت خام به یک هفتم پیش از جنگ کاهش یافت. بقایی میگوید این فراتر از یک جنگ اقتصادی است، میخواهند ما را وادار به تغییر سیاست‌ها کنند. سازمان‌های حقوق بشری گزارش دادند پوریا حسینی مفرد و رسول رضایی، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیما در مشهد، به اعدام محکوم شدند. هنگاف گزارش داده حکم اعدام رسول رضایی، پدر دو کودک با اتهام محاربه در دیوان عالی کشور، در حالی تایید شده که او از دسترسی به وکیل انتخابی و ملاقات با خانواده محروم بوده. قوه قضاییه پوریا حسینی مفرد را هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم کرده. کانون حقوق بشر ایران گزارش داده رضا امیدواری از بازداشت شدگان اعتراضات دیما که در زندان یزد محبوس است، به اعدام محکوم شده. خانواده رضا امیدواری برای خودداری از اطلاع رسانی درباره پرونده تحت فشار قرار گرفتند و هنوز اطلاعاتی درباره جزئیات این احکام و اتهام ها در دست نیست. دیوان عالی کشور حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 24 ساله محبوس در اوین را تایید کرده. فلاحی پیشتر با اتهام بغی به اعدام محکوم شده بود. هرانا گزارش داده او بهمن 1403 بازداشت و برای اعتراف اجباری درباره کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی جمهوری اسلامی، تحت فشار قرار گرفته. روزنامه گاردین نامه سرگشاده از شماری از فعالان و زندانیان سیاسی سابق در همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران را منتشر کرده. امضا کنندگان همزمان با سالگرد اعدام‌های سال 67 سرکوب در ایران را محکوم کردند. این فعالان در نامه خود از جمهوری اسلامی خواستند تا اعدام‌ها را متوقف و زندانیان را آزاد کند. پژوهش بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از دلایل اصرار جمهوری اسلامی برای صدور و اجرای احکام اعدام به ویژه برای معترضان میگوید.
6: به هر حال مسئله اعتراضات دیماه یکی از اعتراضات خیلی بزرگ چند سال اخیر بوده. یکی از اعتراضاتی بوده که واقعا اگر کمی میشد مردم دوام بیارن یا اگر رژیم تا این اندازه وحشیگری نمی کرد، قطعا اتفاقات خیلی متفاوتی در افق سیاسی ایران افتاده بود. همونطور که بعدها متوجه شدیم که خیلی از شهرها و خیلی از در واقع کلانتری‌ها ممکنه که اون تسلط خودشون رو بر شهرها از دست داده باشن. بنابراین مسئله اتفاق دیما از چندین منظر قابل توجه بوده برای حکومت جمهوری اسلامی، هم به دلیل ازدیاد جمعیتی که در این راه اومدن بیرون، هم به دلیل اینکه خیلی ها اصلا قبل از اون در واقع از شبکه های اجتماعی استفاده میکردن و میگفتن داریم میریم که کشته بشیم و یا یه سری تغییراتی رو در جمهوری اسلامی به وجود بیاریم. بنابراین اون قدر و یقین و اون قطعیت مردم قدمی که به این راه گذاشتن مسئله مهمی بود. ما همه میدونیم که مسئله درخواست یا در واقع دعوت شاهزاده رضا پهلوی هم مسئله بسیار مهمی بود، آلترناتیو قوی که میتونست کاملا بیاد و جایگزین رژیم جمهوری اسلامی بشه. به هر حال طرفداران بسیار زیادی صدای ایشون بودن و ایشون رو صدا می‌زدن و همچنین نزدیکترین اعتراض هست در زمان جنگ به این ور. بنابراین در میانه دو جنگی که داشتیم اعتراضات بسیار مهمی بوده. از همین جهت هستش که مسئله این که تعیین تکلیف در این رابطه رژیم تصور می‌کنه مهمترین مسئله برای افکار عمومیه، برای اینکه اگر همچنان کم و بیش میبینیم که خیلی از کسانی که در زندان هستن از بازداشتی ها و متهمین زمان جنبش زن زندگی آزادی هستن، یا مثلا مثل همین خانمی که امروز حکم اعدام گرفته در واقع میاد و به یه مرد پیشتر از این اعتراضات، مسائل مربوط به پیشتر از این اعتراضات. از لحاظ افکار عمومی مردم به نظر من دیگه نسبت به مسئله جنبش زن زندگی آزادی شاید اون حساسیت لازم رو نداشته باشن، ولی نسبت به مسئله اتفاقی که هزاران نفر در اون کشته شدن، اینها مسائلی هستش که برای رژیم بسیار مهمه. نباید فراموش بکنیم که اون جنبش دیما هنوز در زندان‌ها و در بازداشتی‌ها ادامه داره.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. رویترز گزارش داده یک قاضی فدرال آمریکا سیاست دولت ترامپ برای تعلیق صدور ویزای مهاجرتی برای متقاضیان 75 کشور را لغو کرده. قاضی دادگاه فدرال در نیویورک این سیاست را غیر قانونی و فراتر از اختیارات مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دانسته. سازمان ملل متحد هشدار داده شیوع ابولا در کنگو با سرعتی بی سابقه در حال گسترش است و شمار جان باختگان از 2500 نفر فراتر رفته. این همگیری اکنون بزرگترین شیوع ابولا در تاریخ این کشور از نظر شمار مبتلایان است و به 6 استان این کشور گسترش یافته. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده تیک تاک و شرکت مادر آن بایت دنس برای حل و فصل پرونده نقض حریم خصوصی کودکان با پرداخت 400 میلیون دلار موافقت کردند. این پرونده 2 سال پیش و با اتهام جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات شخصی کودکان زیر 13 سال بدون رضایت والدین تشکیل شده بود. اما با پایان سفر 3 روزه محمد باقر قالیباف و هیئت همراهش به عراق، رئیس مجلس شورای اسلامی از امضای یک تفاهم‌نامه امنیتی میان تهران و بغداد خبر داد و گفت دو طرف درباره مسائل امنیتی و گروه‌های عراقی گفتگو کردند. قالیباف گفته جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق دخالت نمی‌کند و طرفین می‌توانند در شکل‌گیری نظم امنیتی جدید در منطقه نقش داشته باشند. برخی منابع از دیدار قالیباف و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در کربلا و نجف خبر دادند. از سوی دیگر علی الزیدی نخست وزیر عراق از توافق همه جریان‌های سیاسی این کشور بر انحصار سلاح در دست دولت خبر داده و گفته سازوکار خلع سلاح گروه‌های مسلح در حال تدوین است. او تاکید کرده وجود سلاح خارج از کنترل دولت به سرمایه‌گذاری و منافع ملی عراق آسیب می‌زند. قرار است روند انحصار سلاح در دست دولت از 40 روز دیگر آغاز شود. محمد جواد اکبرین همکارم که سفر قالیباف رو پیگیری کرده اینجا در استودیو با ماست. چه برآوردی میشه از این سفر داشت؟ نگاه رسانه‌ها و تحلیلگران منطقه به این سفر و دستاوردهاش چیست؟
7: چیزی که توجه همه رو جلب کرده اینه که ادبیات قالیباف محتاطانه تر و ادبیات مقام‌های عراقی صریح‌تر شده. محمد باقر قالیباف همونطور که الان هم شنیدیم گفته که ما استقلال عراق رو به رسمیت میشناسیم، تو این قرارداد امنیتی که دربارش حرف زده عدم دخالت در امور داخلی عراق رو برجسته کرده. فراموش نکنیم که این نخستین سفر قالیباف به عراق هست بعد از دو اتفاق مهم، یک پاکسازی مالی که دولت آغاز کرده به خانه بسیاری از مقام ها و حتی نزدیکان هشت شعبی ریخته، میلیون ها دلار اونجا پنهان شده بوده، این پخش شده، افشا شده، جامعه عراق به شدت تحت تاثیر این گزارش ها قرار گرفته، و واقعه دوم اراده دولت عراق بر خلع سلاح گروه های غیر قانونی، تا اونجا که سخنگوی رسانه نظامی هشت شعبی هم گفته که ما از این پس قراره بدون نظر فرمانده کل نیروهای مسلح کاری نکنیم. بنابراین قالیباف فهمیده به نمایندگی از جمهوری اسلامی که عراق وارد دوره جدیدی شده که مناسبات قبلی جواب نمیده. هم ادبیات او محتاطانه تر شده، هم دیدیم که رئیس مجلس عراق به قالیباف گفته که اگه واقعا شما بخواید با ما همکاری کنید، اول یه راه ویژه تو تنگه هرمز به ما بدید که ما از تمام محدودیت هایی که شما دارید میذارید مستثنا بشیم. نخست وزیر عراق هم در طول سفر قالیباف بر اراده دولت بر خلع سلاح نیروهای مسلح غیرقانونی تاکید کرد.
8: دقیقاً بر اساس همین تاکید قرار است که تا 40 روز دیگر روند خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق آغاز بشه. فکر می‌کنید واکنش سپاه پاسداران به این موضوع چه باشه؟
7: خیلی بستگی داره به اینکه سپاه پاسداران تا چه اندازه واقعیت کنونی رو درک کرده باشه. بحران بزرگ جمهوری اسلامی در این مدت این بود که واقع بین نبود. ببینید وقتی سوریه سقوط کرد، بشار اسد سقوط کرد و سوریه وارد دوران جدید شد، چند روز بعد علی خامنه ای دیکتاتور پیشین ایران سخنرانی کرد در پاسخ به نقدها که چرا شما به کمک بشار اسد نرفتید. چی گفت؟ گفت ما می‌خواستیم کمک کنیم، آسمان بسته بود، زمین بسته بود، آمریکا و اسرائیل همه جا رو بسته بودن. سوال افکار عمومی مخاطبان اونها این بود که آمریکا و اسرائیل که طبیعیه وقتی بخوان عملیات بکنن زمین و آسمان رو می‌بندن، شما که مدعی بودید میتونید سوریه رو نجات بدید و به بقای اسد کمک کنید، شما چرا نتونستید کاری بکنید؟ یعنی شما مسیری رو پیش رفتید که مبتنی بر سراب و توهماتی بود که یه روز صبح از خواب پاشدید دیگه اسد نیست. الان هم همینطوره. الان هم سپاه پاسداران اگه واقعیت‌های جدید عراق رو، یعنی پاکسازی مالی و خلع سلاح گروه‌های غیر مسلح رو درک نکرده باشه و متوجه این نکته نباشه که عراقی‌ها فهمیدن راه ارتباطی با حزب الله لبنان بسته است، سوریه رو دیگه ندارن، وارد دوران جدیدی شدن، اگر اینو سپاه پاسداران فهمیده باشه قاعدتاً با یک واقع‌بینی متفاوت از گذشته دستش رو کوتاه می‌کنه، پاشو از عراق عقب می‌کشه و می‌پذیره که عراق هم مثل سایر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی از دستش رفته یا به شدت ضعیف شده. اما اگر این واقع بینی رو نداشته باشه همون اشتباهات بزرگی رو میکنه که در تجربه های پیشین تکرار کرد.
8: متشکرم از شما محمد جواد اکبرین اینجا با ما. آنکارا در واکنش به اظهارات دفتر نخست وزیر اسرائیل علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده دولت نتانیاهو با حمله به اردوغان در تلاش است از پاسخگویی درباره جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت
7: فرهای پیشین تکرار کرد.
8: متشکرم از شما محمد جواد اکبرین اینجا با ما. آنکارا در واکنش به اظهارات دفتر نخست وزیر اسرائیل علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده دولت نتانیاهو با حمله به اردوغان در تلاش است از پاسخگویی درباره جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت فرار کند. آنکارا اظهارات دفتر بنیامین نتانیاهو را فاق

0: خود علیه اسرائیل در سوریه است و تاکید کرده اسرائیل این وضعیت را تحمل نخواهد کرد. دفتر نتانیاهو با یهودی ستیزی و دیکتاتور خواندن اردوغان گفته او کردها را قتل عام کرده، به اعضای حماس پناه داده، نیمی از قبرس را اشغال کرده و در داخل ترکیه روزنامه‌نگاران و مخالفان خود را زندانی می‌کند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل از دانشگاه جورج واشنگتن میگوید ترکیه میخواهد سوریه عمق استراتژیک این کشور شود، در این حال تمایلی هم برای درگیری با اسرائیل ندارد.
1: ماجرای بحران سوریه بین ترکیه و اسرائیل فقط حمله اسرائیل به یک پایگاه در سوریه نیست، بلکه ترکیه میخواد که سوریه عمق استراتژیکش باشه، سرمایه گذاری اقتصادی کرده در اونجا و داره بیشتر هم انجام میده. از طریق خطوط ریلی میخواد که ترکیه به واسطه سوریه به عربستان وصل بشه و در امتداد اروپا قرار بگیره و از نظر تاریخی هم ادعاهای زیادی داره، چون ترکیه میراثدار امپراتوری عثمانیه که سوریه تا قبل از جنگ جهانی اول یک بخشی از اون امپراتوری بوده، بنابراین به شکل تاریخی هم سوریه رو بخشی از سرزمین‌های امپراتوری عثمانی میبینه. اما اینکه در واقع بخواد که این موضوع به یک جنگ نظامی منجر بشه، این رو من سناریوی غالب نمیبینم، گرچه که احتمالش هم وجود داره. چرا غالب نمیبینم؟ به این دلیل که ترکیه تمایلی به اینکه بخواد در واقع نیروها و سرمایه‌اش رو اونجا اطلاق کنه و وارد یک درگیری نظامی با اسرائیل بشه نداره. قبلا در سال 2010 یک کشتی ترک به نام ماوی مرمره این رفت به سمت اینکه محاصره غزه رو بشکونه، کماندوهای اسرائیلی روی این کشتی فرود اومدن و در نتیجه درگیری اون 10 در واقع فرد ترکیه‌ای کشته شدن. اما ترکیه این رو تا یک حدی تنش رو بالا برد، اما هیچ وقت به یک درگیری نظامی منجر نشد. یا اینکه مثلا در آوریل پارسال هم ترکیه میخواست که یک جایپایی در پایگاه‌های نظامی سوریه ایجاد کنه، اسرائیل اونها رو بمبارون کرد، در نهایت به میزبانی آذربایجان و با میانجیگری آمریکا این دو تا کشور ترکیه و اسرائیل با هم دیگه مسائلشون رو حل کردن و یک خط مستقیم هم بین ارتش دو کشور در واقع برقرار شد. بنابراین فکر نمی‌کنم این به یک بحران رویارویی نظامی منجر بشه، اما بحث در واقع نیروهای نیابتی بحثیه که ممکنه که اسرائیلی‌ها بخوان از دلوزی‌های سوریه حمایت کنن، اما نه به اون شکلی که ایران مثلا در لبنان از طریق حزب الله جای پاسا، چون اسرائیل کشوری که از طریق نیروی هوایش میتونه به شکل مستقیم‌تر عمل کنه، نیازی به اون صورت به نیروی نیابتی نداره و ترکیه هم دولت سوریه رو داره و نیازی به نیروی نیابتی نداره.
0: السالوادور کشوری در آمریکای مرکزی که سالها با خشونت و ناامنی گسترده روبرو بوده، حالا هنرمندان در غرب این کشور دیوارهایی را که زمانی یادآور باندهای تبهکار بودند با نقشهای تازه پوشاندند. هشتمین جشنواره نقاشی دیواری هنرمندان را گرد هم آورده تا رد خشونت را از چهره شهر پاک کنند و پیام امید و همبستگی را به جامعه منتقل کنند. گزارش نقیب بیان را ببینید با جزئیات بیشتر.
2: شهر کنسپسیون آتاکو در السالوادور میان ارتفاعات سرسبز و آسمان آبی آرام گرفته است. دیوارهایش داستان تازه‌ای برای گفتن دارند. نقاشی های دیواری نشانه از بازگشت زندگی است. جشنواره پیگمنترپ برای هشتمین بار در این شهر برگزار می شود. رویداد هنری که با استفاده از نقاشی های دیواری هنر را به متن زندگی مردم و محله ها می برد تا امید و همبستگی در جامعه تقویت شود. ده ها هنرمند دیوارهای شهر را با نقش های بومی می آرایند.
3: من همیشه فکر کردم که هنر یک ابزار جادویی است، ابزاری برای دیگرگونی اجتماعی که اگر بدانید چگونه از آن استفاده کنید و آن را در اختیار مردم قرار دهید، میتوانید کارهای بزرگی انجام دهید. فکر میکنم خودم این را شخصا تجربه کردم، اینکه هنر چگونه زندگیم را تغییر داد و سرنوشتم را دیگرگون کرد.
2: اما در پشت این رنگ ها خاطره روزهای تاریک پنهان است. هنرمندان می گویند زمان نقاشی کردن در محله ها دشوار بود. یک اشتباه می توانست پیامدهای سنگینی داشته باشد.
4: خب راستش را بخواهید با توجه به ترس و هراس و بانهایی که بر کشور ما مسلط بودند

0: هنر پنهان بود و از دید مردم دور نگه داشته می شد. هنرمندان نمی توانستند فعالیت کنند یا آثارشان را به مردم نشان دهند، چون بانها تمام کشور را در ترس و وحشت فرو برده بودند.
1: سالها السالوادور زیر سایه گنگ ها و حراس زندگی می کرد. کوچه هایی که امروز رنگینند در سالهای نچندان دور از صدای خشونت می لرزیدند. مردم هنوز در همین کوچه ها داستان های از وحشت و ناپدید شدن ها را به یاد دارند. امروز هنرمندان در همین کوچه ها آزادانه نقاشی می کنند. این تغییر همزمان با کاهش شدید خشونت ها و قتل ها رخ داده است. در سال 2015 در السالوادور 6656 قتل ثبت شد. در سال 2025 این رقم به 82 مورد رسید. و امروز هر رنگ بخشی از گذشته و نگاه به آینده است. آتاکو با همین رنگ ها قصه تازه می نویسد. اما آرامش پایدار تنها با خاموش شدن صدای خشونت به دست نمی آید. شاید آینده السالوادور زمانی روشن‌تر شود که این دیوارها نه فقط پایان سلطه باندها، بلکه آغاز فصل از آزادی، امنیت و کرامت انسانی را روایت کند. نقیب بیان، لندن.
2: ما در پایان این بخش خبری تصاویر زنده‌ای ببینیم از نقشه عبور کشتی‌ها در محدوده تنگه هرمز. و دقایق پیش خبرگزاری ایرنا گزارش داد که جمهوری اسلامی به شماری از نفتکش‌های عراقی مجوز عبور از تنگه هرمز داده. این مجوز همزمان بوده با سفر قالیباف به عراق. و رویترز هم گزارش داده کشورهای عضو ناتو به طور جداگانه در حال بررسی مشارکت برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند، هرچند این اقدام مأموریت رسمی ناتو نخواهد بود. فرانسه و بریتانیا هم برای تشکیل ائتلافی حدوداً 12 کشوری با هدف تضمین عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز تلاش می‌کنند. تصاویر زنده است از نقشه عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز. با این تصاویر زنده به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
3: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
4: تماشایی می‌داره کوره در
5: بشه. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
6: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
3: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: جمهوری اسلامی با گزینه‌های زیادی روبرو نیستش. هم گزینه‌هاش خیلی محدوده و هم این گزینه‌های محدود خیلی پر ریسک هستش. هر کدومش جمهوری اسلامی الان دو راه بیشتر نداره، اونم در شرایطی که اگر ترامپ این جنگ اقتصادی رو به صورت دقیق مستمر بدون مکس و تردید ادامه بده و اون رو پیوند بزنه در یک مرحله با اقدام نظامی، جمهوری اسلامی به احتمال قریب به یقین به نقطه واژگونی خودش نزدیک میشه و این خیلی میتونه دور نباشه. علاوه بر راهبردی، حالا جمهوری اسلامی دو راه بیشتر نداره، یا باید بیاد روی تاباوری خودش حساب بکنه به عنوان یک حالا رژیم تروریستی و نامتعارف در عصر روابط بین الملل، یعنی بازی با ریسک خیلی بالا انجام نده، بیاد از فاکتور زمان استفاده بکنه. چون ما خوشمون بیاد چه بعدمون بیاد، به هر حال وقتی که این جنگ، این سایه جمهوری اسلامی زیر این سایه جنگ اقتصادی، وقتی شبح جنگ مثل گذشته روی سر جمهوری اسلامی دائما پرسه نزنه، خب از فاکتور زمان استفاده میکنه برای اینکه بیاد قوای سرکوبش رو تقویت بکنه، قوای موشکی و اتمیش رو تا یه حدی همکاری اطلاعاتی و لوجستیکی و نظامی بکنه با روسیه و چین بیشتر، و به دنبال راههای مفر و دور زدن تحریم‌ها باشه و بازارایی کنه خودش رو کلا در جبهه داخلی، و روی این حساب بکنه که چین و روسیه و ترکیه و بقیه کشورها اون ائتلاف جنگ اقتصادی کاملا همراه نمیشن با آمریکا، و اگر هم اعتراضات رخ داد از نگاه جمهوری اسلامی اون رو سرکوب میکنه، که این یه قماره، چون تو لحظه که اعتراضات شکل بگیره تو اون سناریو ممکنه که آمریکا و اسرائیل وارد معرکه بشن. این یه گزینه است. گزینه دومی که جمهوری اسلامی میتونه روی تنش زایی خودش حساب بکنه، یعنی اتفاقا بیاد بازی با ریسک خیلی بالا انجام بده، چون تو موضع ضعف هستش، داره میبینه که یکی پس از دیگری داره کارت بازی خودش رو از دست میده، یعنی کارت هرمز، کارت نیابتی ها، چون تو موضع ضعف بیاد پیش دستی بکنه، مکس نکنه، پیش دستی بکنه، اقدام پیش دستانه انجام بده، ولی زیر آستانه جنگ تمام عیار، حالا حمله به کشتی ها بیشتر، حمله به کشورهای منطقه به سبک روسیه که در اروپا داره انجام بده، برای اینکه یه توافقی رو بگیره، یعنی امتیازگیری بکنه، اخاذی بکنه از آمریکا، و اینم باز قمار هستش و هیچ گارانتی نداره که بخواد واقعا قصر در بره. پس ما رو توی وضعیت به نظر من مکس طولانی قبل از حرکت تعیین کننده نهایی هر یک از طرفین توی صفحه 65 هستیم، و به نظر من ممکنه که جمهوری اسلامی اتفاقا اقدام پیشدستانه انجام بده. یعنی این جنگ اقتصادی درسته لازمه فروپاشی جمهوری اسلامی هست، شرط لازم برای فروپاشی جمهوری اسلامی هستش، ولی شرط کافی برای سقوط و تغییر رژیم به معنای واقعی در ایران نیستش. این جنگ اقتصادی درسته میتونه فضا و محیط رو مناسب بکنه برای اینکه مردم در یک مقطعی در واقع اون قیام و خیزش رو انجام بدن، ولی این در واقع موتور محرک قیام مردم ایران رو به صورت مؤثر به حرکت نمیندازه. اون موتور محرک قیام مردم ایران به نظر من نیاز داره به سوخت، و اون سوخت به نظر من کاری هستش که در راستای توانمندسازی مردم ایران باشه. به نظر من از نظر نظامی، برای همین که گفتم این جنگ اقتصادی باید با اقدام نظامی آمریکا پیوند بخوره، وگرنه ما این خطر رو ممکنه ببینیم که ما یک نوع بی‌ثباتی مدیریت شده، آشوب کنترل شده، یا یک تبدیل شدن ایران به سیاه‌چاله ژئوپلیتیک رو تو دراز مدت داشته باشیم وقتی وضعیت جنگ و صلح باقی بمونه.
1: تجربه تاریخ چراغ راه ماست دیگه، که بدونیم در آینده چه اتفاقی میفته. سال 86 آقای احمدی نژاد بنزین رو سهمیه بندی کرد. ما در اون تایم تنها و تنها تقریبا یک سال با کاهش مصرف بنزین روبرو شدیم، و بعد از اون دوباره عقربه های ایران خودرو سایپا شروع کردن به بلعیدن بنزین تولیدی کشور. بیایم جلوتر، سال 98 بنزین رو آقایون با دگنک به زور خونریزی افزایش قیمت دادن، 3000 تومان کردن. حالا کاری نداریم که چقدر مصرف بنزین کم شد، اما یک سال بعد با اومدن کرونا و کاهش مصرف تمام، حالا تمام کشورهای جهانی اتفاق واسشون افتاد، در ایران هم بنزین شاهد کاهش مصرف بودیم. همین آقایون که بنزین رو به مردم ایران به زور 3000 تومان فروختن، سال 1400 دولت جدید اعلام کرد، سال 99 آقای روحانی تیمش بنزین رو لیتری 500 تومان به همسایه‌ها صادر کرده برای درآمد و کسب درآمد و شکست دولت اول ترامپ و اون تحریم‌های سنگین دولت اول ترامپ. یه مسئله دیگه ای بگم، همین چند روز پیش خبر اومده آقایون از در این وضعیت بد ارزی 6 میلیارد دلار ارز دولتی رو به شرکت مدیران خودرو دادن. آقایون رفتن با این شرکت بستن، خودروی وارد کردن، و این خودروها رو به قیمت تویتاهای هیبرید به مردم ایران فروختن. یعنی مردم ایران زمان خرید خودرو پیش تمام پول قیمت مصرفی بنزینشون رو با قیمت جهانی پرداخت میکنن. مهمترین چیزی که به ما تاریخ میگه، این تجربه میگه، اینه که جمهوری اسلامی تنها چیزی که براش مهم نیست مردم ایران و ایرانه. اون چیزی که برای جمهوری اسلامی، برای این طرح‌ها واسش مهمه، بقای نظام جمهوری اسلامیه. برای بقای این نظام همه کار میکنه، حتی اگر با دگنک قیمت بنزین رو افزایش بده.
2: صحبت های قالیباف یک فرض مهم داره، یک نگرانی مهم در حکومت رو قشنگ اوریان مطرح میکنه، اینکه آمریکا وارد جنگ اقتصادی شده و به نوعی اولین واکنش مهم رسمی در جمهوری اسلامی است به اعلام جنگ اقتصادی بی سابقه آمریکا علیه جمهوری اسلامی. این اولین موضع رسمیه که خیلی معنی داره. وجه دومش یک تأکیدی است که او میکنه بر اینکه اقتصاد مبنای امنیت و امنیت بدون پشتوانه اقتصادی ماندگار نخواهد بود. این هم تایید کننده همون نگرانی است، برگشتن به اون جوهره مشکلات در داخل کشور، به خصوص که تأکید میکنه که مردم گرسنه طبیعتاً تهدیدی هستند برای حکومت و توان نظامی ضامن بقای نظام نیستش. اینها همه ابراز نگرانی های مهم و البته توصیف های به نوعی واقع بینانه رئیس مجلس شورای اسلامی است، کسی که به نوعی در پیشانی عملگراها، پراگماتیست ها، واقع نگرها و مصلحت اندیش های جمهوری اسلامی در کنار دولت پزشکیان ایستاده. ولی مشکلی که وجود داره اینه که بلافاصله ریشه مشکل رو خود او باز دوباره اوریان میکنه، شروع میکنه به طرح یک سری ادعاهای شاذ و رجزخوانی و توهم، مثل اینکه و به نوعی پرده برداری میکنه از ریشه بحران، اینکه میگه که ما اجازه نخواهیم داد کسانی بیان عزت و شرف ما رو بگیرن، ما از مال و جان خودمون میگذریم اما مقاومت میکنیم. این همون ریشه مشکله. یعنی یک حکومتی از طرف مردمش داره میگه ما از مال و جان خودمون میگذریم اما از، حالا به تعبیر او، از عزت و شرفمون نمیگذریم. معلوم نیست این این صحبت رو رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم همین یک دو روز پیش ابراز کرد. این ریشه بحرانه. یعنی یک حکومت گروگانگیری یک سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی و حتی داخلی داره و داره به هزینه جیب مردم ایران داره تحمیل میکنه یک فشاری رو به اونها، و به خصوص که میگم این توهمات، این رجزخوانی‌ها در صحبت‌های او دوباره باز مطرح شده، اینکه از جمله گفته که 75% تردد دریایی جهان، حالا تنگه هرمز، باب المندب، خلیج فارس، اینها متعلق به جهان اسلامه. به نوعی این توهم که باز تاکید میکنه دوران سیطره آمریکا گذشته، اینها همه نشون میده که حتی کسی مثل قالیباف که تأکید میکنه که با گرسنگی نمیشه حکومت رو حفظ کرد، با گرسنگی مردم توان نظامی کافی نیست، از جنگ اقتصادی میگه، ولی باز خود او این توهم ماندگاری جمهوری اسلامی، ایستادگی مقابل آمریکا رو داره ابراز میکنه و به خاطر این صحبتهای او به نوعی نه مابعضا و خروجی داره، بلکه حتی میتونه نگران کننده هم باشه.
3: کلن تاریخ امامان شیعه رو تبدیل کردن به ابزارهایی برای مدل حکمرانی خودشون. مثلا از فرض کنید قناعت و اقتصاد در امام اول شیعیان فقر و فلاکت برای این کشور آوردند، به اسم اینکه زندگی زمینی خیلی مهم نیست، باید برای یک مثلا دنیای دیگری آماده شد، با استناد به احادیث زاهدانه‌ای منصوب به امام اول شیعیان. یا مثلا با امام سوم شیعیان و واقعه کربلا کلن دیپلماسی و گفتگو رو نابود کردند و همه چی رو روی به اصطلاح فرهنگ مقاومت و جنگ بنا کردند و رسوندند به چیزی که الان ما داریم میبینیم. تقریبا جاهای مختلف هم اگه یه روزی نیاز به کوتاه اومدن داشتن، گفتن که نرمش قهرمانانه امام دوم، با هر امام یه جوری بازی کردند تا رسیدن به امام دوازدهم. حالا امام دوازدهم سوژه غیبت رهبر جدید و ناپدید باعث شده که او رو به میان بیارن. اینا یه تصوری از گذشته دارن که آینده رو با همون گذشته میبینن. اینا میگن که به لحاظ اعتقادی میشه ناپدید بودن رو توجیه کرد، ما 1400 سال گفتیم یه نفر غایبه و میاد و این نسل به نسل هم گفتیم میاد، هنوزم میگیم میاد، یه دم میپذیرن، پس میشه جا انداخت. به لحاظ تجربی هم بالاخره اینا نگاه کردن دیدن حدود 10 سال بن لادن ناپدید بود، ایمن از زواهری 21 سال مخفی بود، 4 سال هم ابوبکر بغدادی مخفی بود. اینا رو نگاه میکنن میگه خب پس شد، پس میشه یه نفر در غیبت مثلا رهبری بکنه. ببینید الان ما 2 مدل رهبر ناپدید تو تاریخ گذشته داریم. یه عده اینایی که اسپردم که بودن ناپدید بودن ولی ویدیو میدادن و صدا میدادن. خب دسته دوم مثل ملا محمد عمر که او اصلا با بیماری سل مرد ولی تا 2 سال بعد از مرگش رهبر بود، یعنی مخفی کرده بودن مرگش رو و تا 2 سال احکام به اسم او صادر میشد. حالا اینا باید چیزی که توضیح بدن اینه که اولا مجتبی خامنه ای از جنس اولی یا دومیه، نیست دارن به اسمش کار میکنن، یا هست و مخفیه، و اگه دومیه چرا هیچ صدایی ازش نداریم و هیچ ویدیویی ازش نداریم. یک نکته هم ازش غافلن و اون این که حالا امام زمان کسی ندیده، حالا اگر اومد خب همه میبینن، اما بقیه رهبران ناپدید هیچ کدوم الان زنده نیست و سازمانشون هم وجود نداره. یعنی تجربه رهبران ناپدید نشون داده اونا وقتی ناپدید میشن که دیگه در معرض شکست قرار میگیرن و وقتی که شکست میخورن دیگه نه خودشون باقی هم در این دنیا و نه سازمان هایی مثل القاعده و داعش.

0: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
1: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
2: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
3: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
4: عملیات اقتصادی روز دی،
5: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
6: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
1: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
7: شما از لفظ دیده استفاده کرد.
5: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
2: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوت با دورهای قبلی؟
8: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی.
9: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه؟
2: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشین، حکومت سقوط میکنه.
3: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
10: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
11: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می‌شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. ایالات متحده در آستانه اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید تشدید جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. ترامپ گفته جمهوری اسلامی خواستار توافق است، اما هنوز برای پذیرش توافق مورد نظر آمریکا آمادگی ندارد. او تاکید کرده یکی از مشکلات اصلی واشنگتن در مناقشه با جمهوری اسلامی مشخص نبودن طرف تصمیم گیرنده در تهران است.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونها بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید افزایش شدت تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تا باوری حکومت را شدیداً کاهش خواهد داد.
2: جمهوری اسلامی یک سازوکارهایی رو برای خودش در طول این چند سال اخیر ایجاد کرده، مثل شبکه دور زدن تحریم ها، مثل شبکه انتقال پول، مثل شبکه های پولشویی، همینطور توان در واقع امنیتی که در داخل کشور میتونه به سرکوب مبادرت بکنه. مجموعه اینها جمهوری اسلامی رو به مقدار و سطحی از تاباوری در واقع سوق میده، اما بسته به اون حجم اقدامات و عمق اقداماتی که آمریکا به لحاظ اقتصادی یا نظامی انجام میده، این تاباوری هم ممکنه با نوسان و تغییر مواجه بشه. مثلا اگر شرایط اقتصادی به همین منوال پیش بره، شاید جمهوری اسلامی این توان رو داشته باشه که بین 6 تا 9 ماه حتی تاباوری به اقتصادی داشته باشه در برابر این فشارها. اما اگر سطح و عمق حجم و عمق تحریم های اقتصادی افزایش پیدا بکنه، آنچنان که وزارت خزانه داری آمریکا و رسانه ها گزارش میدن، حتی خود ترامپ اون رو یک جنگ اقتصادی میدونه، در اون صورت شرایط با تغییرات اساسی مواجه میشه. مجاری تجاری به ویژه روی زمین برای جمهوری اسلامی محدود میشه، امکان درآمدزایی از طرق مختلف به شدت کاهش پیدا میکنه، یعنی نه پول برای واردات تامین میشه، نه مسیر برای تجارت برای جمهوری اسلامی فراهم میشه. این میزان تاباوری رو بسیار پایین میاره. شاید 2 تا 3 ماه بیشتر نتونه این وضعیت رو به لحاظ اقتصادی تحمل بکنه.
0: رویترز گزارش داده شماری از کشورهای عضو ناتو در حال بررسی گزینه‌هایی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. با این حال این اقدام در چارچوب مأموریت رسمی ناتو انجام نخواهد شد. بر اساس این گزارش شماری از فرماندهان نظامی در نشستی مجازی راه‌های مشارکت احتمالی در این طرح را بررسی کردند. در همین زمینه ساجده شریفی همکارم از پاریس با ما همراه شده. ساجده، به ما از طرح کشورهای غربی برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بگو و بگو که فرانسه در این میان چه نقشی داره.
3: فریبا، در آخرین نشستی که این کشورها با هم دیگه داشتند، در واقع این کشورها، اول از همه باید بگیم که همگی عضو ناتو هستند، اما همونطور که خودت هم اشاره کردی، این طرح رسمی در چارچوب فعالیت‌های ناتو نیست، بلکه ناتو بیشتر یک نقش هماهنگ کننده داره، مبنی بر اینکه کدوم یکی از این کشورها تمایل دارند، کشورهای عضو تمایل دارند که در این عملیات شرکت بکنند، چه پتانسیل‌ها و توانایی‌هایی دارند، چه امکانات نظامی میتونند در اختیار بگذارند برای شرکت در این طرح. هم مرکزش بر تأمین امنیت تنگه هرمز هستش که این مدت بسیار تا بسیار بازار انرژی جهانی تحت تأثیر اون قرار گرفته بود و حالا یکی از اولویت‌های اصلی کشورهای عضو، ویژه کشورهای اروپایی محسوب میشه، تأمین امنیت این کشور به طور مستقل. در جایی هم سخنگوی ناتو اشاره کرده بود با توجه به اینکه مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی چندان امیدوار کننده نیست و به نظر میرسه که به بنبست رسیده این مذاکرات، حالا سعی میکنند که این کشورها مستقل از ایالات متحده آمریکا در یک لایه دفاعی راهکارهای جایگزین برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز رو بررسی بکنند و اقداماتی رو انجام بدن. البته این طرح جدیدی نیست، پیشتر در آخرین نشست ناتو هم بحث ها و گفتگوهایی بین سران کشورها در این باره شده بود. حالا رویترز از عملی تر شدن این طرح خبر داده. در این حال فرانسه و بریتانیا نقش بسیار فعالتری دارند در این حوزه. لندن و پاریس از ماها پیش، از ماه می، یک طرح مشارکتی رو آغاز کرده بودند، هم اعلام آمادگی کرده بودند برای مینروبی از در واقع تنگه هرمز برای تامین کشتیرانی. بعدها هلند به اونها پیوست و ناوگان نظامی رو در واقع اونجا مستقر کرد که امکانات این رو داره که اصلا تبدیل به یک از ستادهای فرماندهی اصلی در اون منطقه باشه. و همین چندی پیش 12 کشور در واقع همپیمان شدند با پاریس و لندن برای مشارکت در این طرح. همزمان دیداری که رئیس جمهور مکرون و بن سلمان خواهند داشت در روز دوشنبه، به گفته گزارش ها یک از محورهای اصلی بحثشون بررسی راه‌های جایگزین کشتیرانی به جای تنگه هرمز هست. به این ترتیب می‌بینیم که فرانسه همزمان داره هم برای امنیت تنگه هرمز تلاش می‌کنه، هم به فکر راه‌های جایگزین هست تا دچار بحرانی که این ماه‌ها درگیرش بوده نشه.
0: متشکرم از تو ساجده شریفی، همکارم از پاریس. حزب الله لبنان در واکنش به تحریم‌های تازه آمریکا علیه شبکه مالی خود اعلام کرده این تحریم‌ها مانعی بر سر راه این گروه نخواهد بود. این واکنش پس از آن مطرح شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا ضمن تحریم 10 فرد مرتبط با شبکه انتقال پول حزب الله، این گروه را سازمانی تحت فرمان سپاه پاسداران و در خدمت جمهوری اسلامی توصیف کرده. و همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه هستیم. اشکان، تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب الله بسیار واکنش برانگیز بوده در لبنان، بیشتر از این واکنش‌ها به ما بگو.
4: دقیقا همینطوره، واکنش‌ها به این تحریم‌های جدید و نه فقط خود تحریم حالا شاید اهمیتش به اندازه تغییر دستبندی حزب الله نباشه. در واقع خود تحریم 10 نفر رو فقط شامل میشه که در واقع افرادی هستند که به گفته وزارت خزانه داری آمریکا پول‌ها رو به نوعی در چمدان از جمهوری اسلامی از طریق حالا امارات یا ترکیه یا جاهای دیگه به لبنان می‌بردن، صدها میلیون دلار گفته شده. اما در کنار اون تغییر دسته‌بندی هست که مهم هست، که حزب الله را از یک گروه تروریستی بین‌المللی مستقل به نوعی در واقع آمده و تبدیل کرده به یک شاخه از نیروی قدس سپاه پاسداران. اونجا هست که موضوع مهم میشه و بیشترین واکنش ها رو هم باید گفت که بر اساس همین موضوع ما داریم می‌بینیم. از خود حالا همون طور که گفتی حزب الله شروع کنیم. حزب الله گفته که تصمیم هایی که کاخ سفید میگیره این گروه رو از ادامه مسیر خودش باز نمیداره، گفته که تمام این تحریم ها و دستبندی ها که به توصیف حزب الله ظالمانه هستند هرگز باعث نخواهند شد که این گروه دست از آن چیزی که مقاومت نامیده و حق لبنان و لبنانی ها در دفاع از سرزمین و حاکمیت و منابع خودشون دست بکشند. مهم هست که حزب الله چرا داره به این شکل تاکید میکنه بر روی حق لبنان، لبنانی ها، حاکمیت و دفاع از سرزمین. این به نوعی واکنشی هست به همون بخشی که گفتم، اینکه وزارت خزانه داری آمریکا میگه که الان دیگه حزب الله یک شاخه از نیروی قدس سپاه هست و این رو یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته بود، در واقع گفته بود که حزب الله در واقع امتداد نیروی قدس سپاه و اصلا یک جنبش لبنانی از نظر آمریکایی ها محسوب نمیشه. در بخش دیگه ای از اما از بیانیه‌ای که حزب الله صادر کرده گفته که ما لازم نداریم لبنانی بودن خودمون رو به کسی ثابت کنیم و در عین حال گفته افتخار میکنیم به رابطه نزدیکی که با جمهوری اسلامی داریم. اما این در واقع از طرف حزب الله بود. گروه های دیگر لبنانی هم به نسبت اینکه مخالف حزب الله باشند یا موافق این گروه باشند واکنش هایی رو داشتند به این اقدام ایالات متحده. در بین گروه های مخالف حزب الله در لبنان شاید شدیدترین یکی از شدیدترین واکنش ها رو سمیر جعجع داشته که رهبر قوات مسیحی در لبنان هست که گفته که دولت لبنان نشسته و فقط نگاه میکنه و هیچ کاری در زمینه خلع سلاح حزب الله انجام نده و تا وقتی حزب الله خلع سلاح نشه لبنان به آرامش نمیرسه.
0: متشکرم اشکان از گزارشت. همکار اشکان صفای از حیفا با ما. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم، اما فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما مراجعه کنید، iranintel.com. نشانی تارنمای ماست. خبرها، نظرها، تحلیلها و تفسیرها، گزیده های گفتگو و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به وبسایت ما مراجعه کنید. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته و رویا از ترکیه، جلدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره ایزدخواست را به نمونه‌ای کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.
4: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
5: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
4: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
6: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
4: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
7: صدا
8: 1 2 3
9: شروع با هم شروع شده ردی.
10: مهمان من یک مدل،
11: کارگردان،
10: شاعر،
12: سخنگوی فارسی زبان،
13: شهروند دو تابعیتی است.
14: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
15: من دوست دارم که تو مردم باشم.
16: زندگی واقعی یعنی اون.
17: به نام آزادی،
18: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
19: اینو نمیشه سرکوب کرد.
20: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: یک فایل صوتی از مکالمات نیروهای سرکوب تهران در جریان انقلاب دی ماه 1404 که به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد حکومت ماموران نظامی و ابزار کشتار معترضان را در مساجد مستقر کرده بود. طبق روایت شهروندان همچنین سرکوبگران از تاکتیک تله‌گذاری برای کشاندن معترضان به نزدیکی کلانتری‌ها و پایگاه‌های بسیج برای تیراندازی استفاده کرده بودند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات و سرکوب آن در شهرستان‌های تهران و شمیرانات در استان تهران می‌پردازد. ابتدا ویدیوهایی از این اعتراضات رو ببینیم. انقلاب ملی 1404 تهران مرکز حکمرانی جمهوری اسلامی با بزرگترین اعتراضات مواجه شد و محل استقرار مهمترین نهادهای سیاسی، نظامی و رسانه‌ای حکومت کانون اصلی اعتراضات و تقابل جمهوری اسلامی با مردم شد. انقلاب ملی در پایتخت با اعتراضات کسبه و مراکز تجاری و سپس بازار بزرگ از 12 دی ماه در قلب تهران شکل گرفت و سپس در 18 و 19 دی ماه در تمام نقاط تهران و شمیرانات گسترش یافت. از شمال تهران و مناطقی مثل شریعتی، پاسداران، تجریش و الهیه تا صادقیه، پونک و اکباتان در غرب پایتخت محل اعتراضات گسترده بود. در محلات پرتراکم شرق تهران مانند تهران پارس، پیروزی، افسریه و نظام آباد درگیری ها و اعتراضات با سرکوب ماموران به خشونت کشید. در جنوب پایتخت نیز مناطقی مانند نازی‌آباد، جوادیه، شوش و یافت‌آباد شاهد شعارهای اعتراضی علیه خامنه‌ای و حکومت بود. در مرکز شهر اعتراضات بزرگ در 7 تیر، ولیعصر، طالقانی، فردوسی و جمهوری نه تنها نهادهای قدرت از جمله دفتر رهبر و ریاست جمهوری بلکه سایر نهادهای دولتی را به محاصره اعتراض کنندگان درآورد. این اعتراضات در متراکمترین شهر کشور با جمعیتی فزاینده تا 12 میلیون نفر و اقتصاد مبتنی بر کارمندی و کارگری دست کم تا 20 دی ماه ادامه داشت. معترضان در مجاورت برخی نهادهای سیاسی و قدرت پرچمهای جمهوری اسلامی را از خیابان و سردر مراکز دولتی پایین کشیده و پرچم ملی شیر و خورشید را برافراشتند. این اعتراضات همزمان با 3 بحران بزرگ در پایتخت شکل گرفت. اول، بحران سیاسی و سقوط بی سابقه مشارکت انتخابات به حدود 23%. دوم، بحران اقتصادی و هزینه مسکن که بین 50 تا 70% درآمد شهروندان را می‌بلعد و سوم، بحران اجتماعی با آمار ثبت 1 طلاق به ازای هر 3 ازدواج. با گسترش اعتراضات نیروهای امنیتی سرکوب بی سابقه و کشتار را در دستور کار قرار دادند. گسترش اعتراضات تهران و حضور بیسابقه جمعیت معترض در خیابان‌ها در برخی مناطق از جمله غرب تهران منجر به سقوط موقت کنترل منطقه از دست حکومت شد. مقام‌ها و نیروهای سرکوب در واکنش استراتژی سرکوب را با تاکتیک‌های کشدار جنگ شهری پیش بردند. ویدیوهایی ببینیم از همین مناطق.
1: 19 دی ماه اشرفی اصفهانی دست ما.

0: سوراخ موش، سوراخ موش.
1: ارسال پرواز
2: اول نیروهاشون رو روی پل ها بردن، یعنی از روی پل مردم رو هدف قرار میدن. از
1: خیابونا رو تاریک کردن.
3: موجه مستقیم تیراندازی
4: سمت چهارراه کوپه کشدار بود. کشدار
3: تیراندازی
4: از بالای پاساژ کاسا تک تیرانداز از پشت به سر معترضین گلوله جنگی زد و چندین نفر رو کشت.
5: من خودم روزا وقتی میرفتم بیرون خواستم برم سر کار، میرفتم مثلا تهران پارسو، میرفتم سر میزدم در و دیوار خون بود.
6: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، هرچی ویدیو بیشتر از داخل ایران میاد، به ویژه از اون دو شب مهم 18 و 19 دی ماه، میشه بیشتر تحلیل کرد که حکومت چه روش هایی برای سرکوب استفاده کرده؟
7: دقیقاً شاید خب با توجه به جمعیت بسیار بزرگی که در تهران داشتیم، تاکتیک که استفاده کردیم میشه گفت یک شیوه از کشتار به وسیله تاکتیک جنگ شهری و متمرکز بوده بر ارتفاع. همین که در آسمون ها سعی کردن با پهپاد نقاط مختلف جمعیت رو شناسایی بکنن، هم از نقاط ارتفاع از ساختمان های بلند، از پل ها یا از طبقات بالای ساختمان، حتی مرکز درمانی مثل بیمارستان ها و بانک یا فروشگاه تجاری سعی کردن که با تک تیرانداز به افراد چلیک بکنن. در خیابون ها هم خب بسیج، سپاه و نیروی انتظامی مستقیما با رگبار به سمت معترضان شلیک میکرد. همین باعث شده بود که کشتار بسیار گسترده باشه. برخی گزارش ها از حاکی از این بود که حتی سلاحی که استفاده کردن یا تسلیحات یا گلوله ها مواد شیمیایی داشته. بعضیا گفتن گاز اعصاب که اثراتشون روی بدنشون دیدن. روایت هایی بر این بوده که کشتار رو تا حدی پیش می بردن که تا پارکینگ ها، کوچه ها تعقیب می کردن مردم رو که مطمئن بشن کسی که شلیک کردن حتما جانش رو از دست داده باشه. حتی به داخل پارکینگ ها می رفتن و شلیک می کردن. از مخبرین محلی استفاده می کردن برای اینکه بعدن بتونن شناسایی بکنن افراد رو، یا از تله گذاری که مردم رو بکشن به نقاطی از کوچه ها یا روبروی کلانتری ها یا پایگاه بسیج که از اونجا از داخل پایگاه یا کلانتری بتونن مستقیم به مردم شلیک بکنن. یه نکته دیگه که توی این ویدیو داشتیم تمرکز روی مساجده، که ما بریم یک فایل صوتی از مکالمات نیروی سرکوب رو بشنویم، بیایم بعد راجع بهش توضیح بدیم.
8: مال 51 تماس گرفتن، گفتن چند نفر ریختن مسجد حسین ابن علی. بیا آمار میگیرید ببینید صحیح است یا نه. آقا ما گلزار رو زدیم ولی جمعیت تو کوچه هاست، جمعیت داره زیاد میشه.
9: نسبت انتظام جمعیت امکان داخل شدن به جمعیت نداریم. بله
8: ستاد
9: 503 نیروهای دپوشده تو مسجد آموزه تواصل سرساری حاکی بر اینه که بهشون حمله شده، دارن شیشه های مسجد رو خود تو کنن. تنیسه مسجد آموزه ها اعلام میکنی بود رو یاور تواصل سرساری مخبری.
6: محسن، این فایل رو که گوش میکنی هم قشنگ میشه ترس رو شنید در گفته های ماموران، این که جمعیت تو خیابون فراوون شده، ما نیرو نداریم، و در بخشی از فایل ها ما میشنیدیم که خسته شدن اصلا از این روند. اما اطلاعات دقیقی هم داره میده که اینا چطور دارن تاکتیک های خودشون رو عوض میکنن برای اینکه بتونن کشتار رو انجام بدن.
7: دقیقا نکته مهمش که در شهرهای دیگه هم از فایل صوتیشون داشتیم، استفاده از مساجد به عنوان هم کمینگاه، هم جایی برای فریب مردم، هم جایی برای کشتاره. جالبه که از یک طرف سعی میکنن از پشت بوم مساجد با اسلحه‌هایی که لیزر داشته مستقیما تکتیراندازا شلیک بکنن. در این فایل بیسیم شنیدیم که خودشون رفتن دپوک شدن نیروهاشون و ادواتشون داخل مسجد، مسجدی که ما شناسایی کردیم در غرب تهران تقاطع ستاری و مخبریه که نزدیک چند پایگاه بسیج و کلانتری دیگه است که احتمالاً بین اینها شبکه از ارتباط بوده و تردد که بتونن از مسجد استفاده بکنن. تله‌گذاری و فریب رو داشتن در مساجد به این طریق که کسانی از خود نیروهای حکومت جلوی مسجد وا می‌سادن، با مردم شروع می‌کردن گفتگو که بیان جمع بشن، بعد از اونجا از داخل مسجد بهشون حمله بکنن، یا استتار می‌کردن و سعی می‌کردن داخل مسجد با دوربین‌هاشون از جمعیت فیلمبرداری بکنن که چهره‌ها رو تشخیص بدن. در برخی موارد هم روایت‌هایی بوده که شیر گاز مساجد رو خودشون باز می‌کردن یا به آتش می‌کشیدن که این رو به گردن معترضان بندازن. و همونجوری که اشاره کردم در مساجدی مثل بلوار کاشانی هم خود نیروها رو آوردن داخلش مستقر کردن که اون به عنوان پایگاه فریب و کشتار بزرگ مردم ازش استفاده بشه.
6: ممنون از توضیحات تو همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه. جغرافیای انقلاب در قسمت بعدی به اعتراضات دیماه و سرکوب آن در شهرستان‌های استان تهران خواهد پرداخت. شما می توانید با ارسال روایت‌ها و ویدیوهای خود به مدیابات ایران اینترنشنال در ثبت و گزارش ابعاد انقلاب ملی مشارکت کنید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تاثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه داد.
2: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
1: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید. اما رژیم اسد سقوط کرد. حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
3: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
4: تماشایی می‌داره کیه در بازی.
5: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
6: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
3: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
7: تسری خیلی بزرگ هم توی بودجه داشته باشیم، مگر اینکه حالا یه دوپینگی از یه جایی برسه، اون موضوعش فرق میکنه. ولی این رو باید توجه داشته باشیم که اثر جنگ فقط محدود به هزینه نیست، اونم هزینه که فقط بخواد به نیروهای مسلح داده بشه. حالا کلی در واقع اثر دیگه داره، کلی هزینه جانبی دیگه داره، علاوه بر اون باعث کاهش منابع درآمدی دولت هم میشه و در نتیجه کسری بودجه هم به وجود میاره.
8: میشه این قسمتشو بیشتر توضیح بدی؟ کاهش درآمد.
7: ببین توی بودجه امسال بیش از نیمی از منابع بودجه قرار از مالیات تامین بشه. یعنی دقیق اگه بخوایم بگیم 54% کل بودجه امسال منابعش از مالیات میاد. یعنی مالیاتی که به خصوص شرکت‌های خصوصی، مردم و نهادها قراره بدن، شرکت‌های دولتی و نهادها، حالا مالیاتی که پرداخت می‌کنن اینها به اضافه حالا مالیاتی که مردم از درآمدشون مالیات مشاغل اینها جمعاً جمعش پیش‌بینی کرده که دولت بیاد بیش از یک کمی بیش از نصف کل بودجه رو از اینها بتونه تامین بکنه.
8: البته به جز نهادهای زیر نظر رهبری که معافن کلا.
7: بله اونا دیگه از ما و از همه بهترونن. اونا مالیات نمیدن، این رو میدونیم که بخش بزرگی از اقتصاد رو هم در اختیار دارن، ولی خب به دلایل مختلف معاف هستن. قبلا تو این پادکست درباره ما در واقع این نهادها هم صحبت کردیم. اون مالیات آستان قدس رو بگیر تا اون مالیات مجموعه بزرگ ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و اینها همه هستن. اما بقیه به هر حال کارمند و کارگر و شرکت‌های کوچیک و بزرگ و شرکت خدماتی، حتی شرکت‌های دولتی، اینا همه باید مالیات بدن که این مالیات رو دولت پیش‌بینی کرده که نصف بودجه رو بتونه با اونها پر بکنه و این پولا رو ورداره ببره چیکار بکنه؟ بره هزینه‌ها رو تامین بکنه، بره حقوق کارمندا رو بده، حقوق بازنشسته‌ها رو بده، بودجه آموزش پرورش، دانشگاه‌ها، نمی‌دونم اداره‌ها، همه اینا بودجه‌شون رو، بیمارستان‌ها، اینا از اینجا میاد دیگه. حتی بودجه خود نیروهای مسلح رو، یعنی حساب کرده که این مالیات‌ها بیاد و این پول‌ها رو بتونه خرج کنه. اما وقتی که اینها نیاد چه اتفاقی میفته؟ اگه تامین نشه میشه کسر بودجه. الان یکی از تفاوتایی که با دهه 60 وجود داره اینه که اون موقع بار بودجه بیشترش روی نفت بود. الان خب به هر حال میبینیم که روی مالیات و سهم نفت واقعا کم شده. یعنی اون موقع دولت نفت رو میفروخ، هم خرج جنگ رو میداد، هم یارانه و سوبسید و کوپن و اینها رو میرسید و بعدم که قیمت نفت کم میشد گفتیم میرفتن قرض میکردن از بانک مرکزی. الان اما این مسئله اتکای بودجه کشور به نفت حل بشه حل شده. واقعا همون جمله که خامنه‌ای میگفت اول این پادکست هم هر هفته میشنویم، الان نصف نفت میره مستقیم میره نیروهای مسلح، به طرف دولت نمیاد. بقیه‌اش یه بخشش میره صندوق توسعه ملی، یه بخشش میره شرکت نفت، یه مقدار خیلی کمیش میاد توی بودجه که امسال خیلی کمه، زیر 5%. یعنی زیر 5% منابع عمومی دولت امسال اومده از نفت، اومده به طور مستقیم. 1/3 چیزیه که نفت خامیه که نیروهای مسلح میگیرن که واقعا بی سابقه است این نسبت. البته دولت از صندوق توسعه ملی قرار قرض بگیره که اینم در نوع خودش مسئله جالبیه. برای صندوق توسعه ملی درست شده بود که نذاره دولت پول نفت رو برداشت بکنه، هر سال یه مبلغی رو بذاره اونجا، پول نفت رو برداشت نکنه، اصلا تو اساسنامش به صراحت نوشتن استفاده دولت از منابع صندوق ممنوعه که بره منابع صندوق صرف برنامه‌های توسعه‌ای بشه، یعنی باعث برای توسعه کشور استفاده بشه، ولی در عمل اتفاقی که افتاده اینه که این منابع توسعه‌ای بیشتر حالا رفته صرف چیزهایی مثل همین تقویت بنیه دفاعی و کارهای نظامی و اینها شده. ما گزارش دقیقی از اینکه منابع صندوق چه جوری هزینه شدن و اینها نداریم، ولی این رو میدونیم تو خود بودجه سالیانه به هر حال خیلی از همون ابتدای دهه 90 که این صندوق تشکیل شد خیلی از منابع صندوق استفاده شده برای این چیزا. حالا کنار چهار تا طرحهای کلان ملی مثل مقابله با ریزگردا و مدیریت منابع آبی و اینها هم بوده، ولی خیلی هاش هم رفته به عنوان تقویت بنیه دفاعی، اصطلاح چیزیش بس بودجه شد اینها استفاده شده. الان هم اینجوریه که دولت به هر حال گرفتار کمبود منابع است و هزینه ها از یه طرف یعنی اضافه شده و صندوق توسعه ملی هم یه بخشش میاد که یه بخشی از اون هزینه ها رو جبران بکنه، بلکه حالا بتونه کار امروز رو حداقل رد بکنه. اینا میره به حساب بدهی دولت، حالا امروز رو رد کنیم فردا خدا بزرگ هر موقع سر رسیدش رسید حالا میگیم نمیدیم، حالا صندوق توسعه ملی کی داده کی گرفته. از این به هر حال به نظر میاد که استراتژی یعنی همین، یعنی همین اتفاق میفته دیگه، روی همین روند پیش میره.
8: یعنی این سال هاست که به همین شکل این رویه ادامه داره دیگه، یعنی مربوط به 1405 نیست.
7: بله همینطوره،
8: یه چیز جدید نیست.
7: دقیقاً داده های بودجه رو که ما بررسی میکنیم کاملا روشنه که از ابتدای دهه 90 به موازات افزایش بحران اقتصادی شاهد افزایش بودجه نظامی هم هستیم، خیلی هم به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکنه. پدیده های یعنی انواع و اقسام شیوه های تامین مالی عجیب غریب رو داریم میبینیم، مثل سهمیه نفت خام که حالا در آینده بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد، جزئیات دیگه هم دربارش خواهیم گفت. خیلی هم جالبه به نظر من، از نظر فلسفی همین موضوع جنگ و بودجه واقعا تبدیل به یه دور باطل شده. یعنی نگاه بکنه یکی از بالا میبینه که دلیله، اصلا میگن که آقا افزایش بودجه نظامی به این دلیل است که تهدید جنگ زیاد شده. از اون طرف چرا تهدید جنگ زیاد میشه؟ همین توسعه برنامه نظامی و توسعه برنامه هسته‌ایه که این باعث تهدید جنگ میشه. یعنی یه دوره. حالا البته یه سری‌ها میگن که نمیدونم یه دلایل انتزاعی مطرح میکنن که نمیدونم ایران قربانی شده برای سیاست مهار چین و آمریکا به هر حال مثلا میخواد بیاد ایران رو بزنه خراب بکنه که بره. چین نمیدونم از این چیزا زیاد گفته میشه به خصوص الان تو ایران که الان تحلیلگر زیاده، ولی تحلیل‌های ذهنی هستن. اگر ما به شواهد عینی و فکت‌ها توجه بکنیم به هر حال چیز سالید اینه که آقا 15 ساله ایران میخواد توسعه بده، اصرار میکنه به توسعه موشکی و هسته‌ای، این باعث شده که ایران تحریم بشه، این باعث شده که ایران در آستانه جنگ سالا قرار گیره و این باعث شده که ایران بزنه خراب بکنه که بره. چین نمیدونه از این چیزا زیاد گفته میشه به خصوص الان تو ایران که الان تحلیلگر زیاده، ولی تحلیل ذهنی هستن. اگر ما به شواهد عینی و فکت ها توجه بکنیم به هر حال چیز سالید اینه که آقا 15 ساله ایران میخواد توسعه بده، اصرار میکنه به توسعه موشکی و هسته‌ای، این باعث شده که ایران تحریم بشه، این باعث شده که ایران در آستانه جنگ سالا قرار گیره و این باعث شده که ایران الان برای دومین سال پیاپیه که بهش حمله نظامی بشه، کلی

0: تا سال 1404 بین 1 تا 3 تریلیون دلار، بسته به اینکه چه سناریویی رو ما فرض بکنیم، ایران از دست داده، به خاطر اینکه شرایطش غیر عادی شده. از پارسال هم که دیگه اصلا فراتر از خسارت اقتصادی رفته و رسما جنگ روی سر مردم آوار شده و این دور باطل همچنان متاسفانه ادامه داره.
1: خب من یه جنبندی بکنم، ایران درگیر یه بحران اقتصادی طولانیه که 10 15 سال انباشته شده. حالا با این جنگ اخیر و این یکی دوتا جنگ اخیر این بحران به اوج رسیده. ناترازی بودجه بیشتر شده، به این معنی که هزینه های نظامی افزایش پیدا کرده. حالا تازه اشاره نکردی تو، ولی هزینه بازسازی خسارت های جنگ هم هست که به اونم باید فکر کنیم و یعنی اونم محاسبه بشه. از اون طرف همونجوری که گفتی منابع درآمدی هم کم شده و این در واقع شرایط رو پیچیده تر خواهد کرد، حتی که حتی ابعاد بحران رو میتونیم بگیم از دهه 60 هم بدتره.
0: بله، به نظر من حتی قبل از این جنگ 40 روزه هم میتونستیم بگیم اوضاع از دهه 60 هم بحرانی تره، هم اوضاع اقتصادی و هم اوضاع بودجه، هم هزینه های نظامی بیشتره، هم کسری بودجه خیلی پیچیده تره و بدتر از همه چشم انداز روشنی هم دیده نمیشه. حالا حداقل تو دهه 60 خیلی بخش بزرگی از جامعه امیدوار بودن که حالا جنگ تموم میشه، سال میاد یه تحولی اتفاق میفته، اوضاع عادی میشه بالاخره، ولی الان حداقل از ظواهر امر فعلا امید چندانی نیستش که چشم انداز خوبی از بهبود وضعیت دیده نمیشه، مگر اینکه حالا تغییر و تحول گسترده‌ای رخ بده که کلا حالا تغییر جهت بده حکومت ایران، که خب اون اصلا کل معادلات رو تغییر خواهد داد.
1: خیلی ممنون از توضیحاتت. خب الان دیگه بریم سراغ کامنت ها.
0: بریم.
1: خب من اسم دوستانی که کامنت گذاشتن برای اپیزود قبل رو بخونم. تا الان که جمعه 16 مرداد این دوستان در کست باکس کامنت گذاشتن: پرنسس لیا، سجاد، محمد مهدی، ام رضا، آریو، نصیر، یه مهدی دیگه، مریم، چیا، جمال، حامد، لیکا، بیگمون، عباس، آذر، نسیم، رسول، هوری، آریووان و وحید. و امیدوارم که اسم کسی رو جان انداخته باشم و اسم رو درست خونده باشم. اینا دوستانی بودن که برای قسمت قبلی توی کست باکس برای هزار داستان بودجه، حالا یا در کانال خود پادکست یا در کانال فکت‌نامه کامنت گذاشتن. آقا رضا، شما یه اشتباهی هم داشتی قسمت قبل، درسته؟
0: بله، خیلی اشتباه بعدی هم بود، حالا متاسفانه اتفاق افتاد. دوستان کامنت گذاشتن، به طور مشخص نصیر و آریو برامون نوشتن که من اشتباه کرده بودم توی محاسبه حجم طلا. ما موقع اومدیم گفتیم که انقدر هزینه‌ای که گفته شده فلان جا، تنها عددی بود که داشتیم، عددی که فاینانشال تریبیون توی گزارش منتشر کرده بود، اون عدد اومدیم با متوسط قیمت طلا مقایسه کردیم توی 3 دهه، گفتیم انقدر میشه، بعد برای اینکه مقیاس بیاد گفتیم حجمش رو حساب بکنیم میشه انقدر، که خب اشتباه کرده بودم. الان البته این اشتباه تصحیح شده، من یه توضیح خیلی کوتاهی اول اپیزود دادم، یعنی فایل رو دوباره آپلود کردیم، گفتم که ما 50 ثانیه رو حذف کردیم چون اشتباه بوده و این قسمت من میام دربارش توضیح میدم و عذرخواهی میکنم. الان میگم اشتباه چی بوده. اون من اشتباه گفتم 4000 متر مکعب، یعنی 81000 کیلو طلا، گفتم جرم حجمی رو حساب کنیم میشه 4000 متر مکعب، که خب اشتباه گفتم. بعدش هم تازه گفتم میشه ابعادش هم گفتم، یعنی اشتباه در اشتباه گفتم 15 در 15 در 15 که 1000 برابر چیزیه که باید می بود، یعنی خیلی اشتباه بدی بود واقعا، نوچوشم داره. من دو تا هم اشتباه کردم. اول اینکه توی اکسل 81000 واحد و تن گذاشته بودم، یعنی 81000 تن دیگه، یعنی 1000 اشتباه کرده بودم در جرم حجمی، ضرب شده بود. این اشتباه محاسباتیه، پیش میاد، یعنی از خیلی ها اشتباه محاسباتی زیاد میکنن، پیش میاد، آدم میاد اصلاح میکنه. اشتباه دومم اشتباه خیلی بدی بود، اون نباید پیش میومد، که اشتباه بزرگیه. من متوجه مقیاس نشدم، یعنی اصلا فکر نکردم. آقا 4000 متر مکعب خیلی عدد بزرگیه. نصیر توی کامنتش نمیشد مگه چوب پنبه است؟ راستم میگه، یعنی ما توی اپیزود 10 بود اگه اشتباه نکنم، مظلومیت عدد، اونجا توضیح دادیم ممکنه ما توی محاسبه اشتباه کنیم، اما اگه به مقیاس دقت کنیم که این عددی که مطرح میشه چقدره، اون موقع متوجه میشیم که اشتباه کردیم، میریم یه دور دیگه محاسباتو چک میکنیم میفهمیم. مثال معروفش هم اون عدد نمیفهمیه که مرحوم ترکان به عبدالملکی میگفت، آقا تو میگی اینقدر میلیارد دلار کالای قاچاق اومده توی بنادر کشور، اصلا میدونی اینقدر میلیارد دلار چند تن کالا میشه؟ اصلا میدونی اینقدر تن کالا چقدر جا میخواد؟ جا میشن تو بنادر که
1: خب والله عدد نمیفهمه،
0: والله عدد نمیگه، دو حال خارجی یا عدد نمیفهمی.

0: یا عدد حالا الان هم این حکایت من هم شده دیگه. به هر حال من عذرخواهی میکنم الان یکی بهم بگه آقا عدد نمیفهمی 4000 متر مکعب، آره اشتباه بدی بود، من عذرخواهی میکنم از بابتش. امیدوارم دیگه به هر حال از این اتفاقها نیفته دیگه، همگی ببخشید
1: دیگه. حالا پیش میاد، ولی حالا ما متعهدیم که اشتباه رو اصلاح کنیم. اون تیکه رو حذف کردیم از اپیزود و خب الان هم توضیح دادیم دیگه که ایراد چی بود. یعنی که هم فرآیند اصلاح باید شفاف باشه که مخاطب بتونه به ما اطمینان کنه و همین که هزینه اشتباه کردن برای ما زیاد بشه دیگه. آره به هر حال عذرخواهی کردن خودت هم فکر کنم میگفتی که کار سختیه، برای همین باید سعی کنیم که یعنی وقتی تو این شرایط وقتی پروسش اینجوری باشه که مجبور باشیم توضیح بدیم، مجبور باشیم چند جا توضیح رو بذاریم، این باعث میشه که حواسمون بیشتر جمع بشه. بالاخره حالا اشتباه شما هم نیست فقط دیگه، ما هم که مطلبو خوندیم و میشنیدیم و منم لایو داشتم میشنیدم، منم باید میفهمیدم که خب هیچ کدوم نفهمیدیم. در صورت یعنی بار مسئولیتش رو دوش شما نیست، فقط دوش منم هست.
0: نه ولی دیگه بد بودی. حالا دیگه سعی میکنیم که دیگه از این اتفاقها نیفته. در این مورد متأسفانه اتفاق افتاد. برای دو تا دوستمون تشکر میکنم که کامنت گذاشتن. من رفتم خودمم ریپلای کردم تو کس باکس براشون، نشستم که میرم اصلاح میکنم و اینا، لطفم داشتن. در دوام خیلی مهربونی کردن و به هر حال خیلی خوبه که ما رو با دقت و حساسیت دنبال میکنن، این اشتباه ها رو میگن. از بقیه هم میخواستم خواهش بکنم که چه توی این پادکست چه حالا تو پادکست فکت‌نامه، هر وقت چیزی به نظرتون اشتباه و خطا اومد، کوچیک بزرگ هرچی بگید، ما زودتر متوجه بشیم اشتباه رو، یعنی بتونیم اشتباه رو اگر شده بود اصلاح بکنیم و حتما دربارش توضیح هم بدیم.
1: خب کامنت یا سوال خاصی دیگه ای نبود تو کامنت ها؟ من که چیزی ندیدم،
0: منم نکته خاصی ندیدم. حالا دوستان اومده بودن یه سری اطلاعات جالب هم گذاشته بودن، از جمله آریو درباره همین مصلا و مشخصاتش و تاریخش و اینها که نکات جالب بودن. نه نکته خاصی که بخوام الان توضیح بدم دربارش من.
1: خب اینم قسمت 26ام پادکست هزار داستان بودجه. خیلی خوشحالیم که دنبال میکنید این پادکست رو و تا انتهای این قسمت با ما بودیم. خوشحالترم میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. ما به جز هزار داستان بودجه یه پادکست هفتگی هم داریم که فکت چک های فکت نامه رو مرور میکنیم. اگر اون رو هم تا حالا گوش نکردید توصیه میکنیم که دنبال کنید اگه دوست داشتید. نظراتتون رو با ما در میون بذارید، نقدی دارید، اشکالی دیدید یا سوالی بود، خوشحال میشیم که برامون به صورت کامنت بفرستید. اگه سوژه‌ای تو ذهنتونه که به درد این پادکست میخورم حتما با ما در میون بذارید. روز روزگارتون خوش و خداحافظ.
0: مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.

0: ساعت 12 به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. شنبه 31 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 22 ماه اوت سال 2026 میلادی است. نیمروزتون در ایران و منطقه بخیر و یک سلام صمیمانه و گرم به همه شما که از دیگر نقاط این جهان پهناور به رادیو فردا پیوسته. دلهی روانشاد هستم و در این برنامه نیمروزی همراهتان خواهم بود با از جمله این گزارش ها و تحلیل ها: تنش لفظی میان تهران و واشنگتن، سخنان اخیر دونالد ترامپ، پزشکیان و قالیباف در کنار یکدیگر شنونده را به کدام سمت و سو سوق می دهد؟ آماده مذاکره و توافق یا حرکت به سوی جنگی دیگر؟ اسرائیل شریک اصلی آمریکا در دو جنگ در یک سال و نیم اخیر با ایران ظاهرا در سکوت کامل است. موضع این کشور در مورد احتمال صلح یا ادامه جنگ چیست؟ همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. اما نخست جمشید زند و تازه ترین خبرها.
1: با سلام. دونالد ترامپ روز جمعه گفت به نظر او ایران خیلی دوست دارد به توافق برسد، اما آماده رسیدن به توافق مناسب نیست و آمریکا روند اوضاع را زیر نظر دارد. ترامپ بار دیگر تأکید کرد که آمریکا کنترل کامل مناطق وسیعی که به تنگه هرمز مربوط می شود از جمله مناطق خشکی را در دست دارد.
2: We have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it.
1: هفته گذشته رئیس جمهور و وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کردند که شدیدترین فشار اقتصادی و تحریم ها را برای به زانو درآوردن و سرنگونی جمهوری اسلامی بر ایران اعمال خواهند کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز شنبه گفت اعلام تحریم های جدید آمریکا بسیار فراتر از ادامه جنگ اقتصادی به گفته او غیرقانونی علیه یک کشور واحد است. آقای بقایی این اقدام را به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل توصیف کرده است. روسیه و چین متحدین ایران سیاست جدید دولت آمریکا را رد کرده و خواهان ادامه مسیر دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ شدند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که پس از درخواست رسمی عراق، تهران اجازه داده است چند نفتکش آن کشور از تنگه هرمز عبور کنند. عبور تانکرهای عراق از تنگه هرمز هنوز از طرف سنتکام یا شرکت‌های رصد کننده تردد دریایی تایید نشده است. در سفر محمد باقر قالیباف به عراق، رئیس پارلمان و دیگر سیاستمداران آن کشور از او خواستند با در نظر گرفتن شرایط ویژه عراق اجازه عبور امن به تانکرهای نفتی صادر شود. عراق تا پیش از آغاز جنگ بیش از 3 میلیون بشکه از نفت صادراتی خود را از طریق تنگه هرمز به بازارهای جهانی صادر می‌کرد، ولی بسته ماندن این آبراه حیاتی صادرات نفت آن را به شدت کاهش داده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که 68 کشتی تجاری را مجبور به تغییر مسیر از آب‌های ایران کرده، 3 کشتی را از کار انداخته و برای بازرسی وارد عرشه 2 کشتی شده است. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود که بیش از 20 ناو جنگی در محاصره دریایی بنادر ایران شرکت کردند. محاصره دریایی ایران که با امضای توافقنامه بین تهران و واشنگتن پایان یافته بود، پس از آغاز درگیری‌های نظامی بار دیگر از روز 23 تیر ماه از سر گرفته شد. در این مدت کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها نتوانستند در هیچ یک از بنادر ایران بارگیری کنند یا محموله خود را تخلیه کنند. هفته گذشته عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی تایید کرد که صادرات نفت ایران به صفر رسیده و ایران درآمدی از محل فروش نفت ندارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران بار دیگر از پایین بودن قیمت بنزین و یارانه اختصاص یافته با آن انتقاد کرد. پزشکیان روز جمعه با اشاره به تأثیر محاصره و محدودیت‌های مالی بر صادرات و واردات گفت چه کسی گفته دولت باید بنزین 130 هزار تومانی را 1500 تومان بفروشد و برای تأمین هزینه‌های کالابرگ، گندمکاران، بیمه‌ها و معیشت مردم با محدودیت روبرو شود. دورخیز دولت برای تعیین سهمیه چهارم بنزین با قیمت آزاد با انتقاد سیاستمداران و مقام‌های جناح اصولگرا مواجه شده و رئیس مجلس شورای اسلامی هم با آن مخالفت کرده است. محمد باقر قالیباف روز 26 مرداد افزایش قیمت بنزین توسط دولت پزشکیان را تدبیری حساب نشده خواند، زیرا که به ادعای او دشمن برای این مسئله برنامه‌ریزی کرده است. وزرای خارجه 8 کشور مسلمان طرح جدید دولت اسرائیل برای احداث شهرک نشین‌های یهودی در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری و دیگر مناطق فلسطین نشین را محکوم کردند. وزرای خارجه ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی در بیانیه مشترک خود خواهان توقف اجرای طرح ای‌1 شدند.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم جمشید زند می‌شنیدیم.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: و رادیو فردا ممنون از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید که همزمان با نزدیک شدن به اعلام دور تازه از تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تنش لفظی میان تهران و واشنگتن بالا گرفته است. مقامات دو کشور پیام‌های تندی رد و بدل کردند، آن هم در شرایطی که دونالد ترامپ میگوید ایران هنوز برای دستیابی به توافق درست آماده نیست و مسعود پزشکیان از ضرورت پایان دادن به جنگ میگوید. تحریم‌های تازه ممکن است این بار تنها ایران را هدف نگیرد، بلکه شرکای عمده تجاری جمهوری اسلامی به ویژه چین را نیز با فشار بیشتری روبرو کند، اقدامی که میتواند مسیرهای باقیمانده تجارت خارجی و درآمدهای ایران را حتی محدودتر هم کند. جزئیات بیشتر را از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
4: روز دوشنبه قرار است اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، جزئیات آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران خوانده است را اعلام کند. دولت دونالد ترامپ همچنین از چین خواسته است در افزایش فشار اقتصادی بر تهران با واشنگتن همکاری کند. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، چین در سال 2025 خریدار بیش از 80% نفت صادراتی ایران از مسیر دریا بود، اما پکن در واکنش به تشدید فشارهای آمریکا بر لزوم حل اختلاف‌ها از راه دیپلماسی تأکید کرده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز شنبه تحریم‌های آمریکا را به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد دانست و گفت تحریم‌های ثانویه واشنگتن هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. این در حالی است که پیش از آن دونالد ترامپ روز جمعه گفته بود واشنگتن تحولات جنگ را زیر نظر دارد و درباره ایران تاکید کرده بود آنها خیلی دوست دارند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده ی توافق درست نیستند. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هشدار داده بود کشورهایی که هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کنند با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهند شد. این تشدید جنگ لفظی در شرایطی است که با گذشت نزدیک به 6 ماه از جنگ، دو طرف در حال حاضر مستقیما به یکدیگر حمله نمی کنند، اما مذاکرات صلح نیز متوقف مانده است. همزمان تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته. داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد روز پنجشنبه تنها 4 کشتی حامل کالا از این تنگه عبور کردند و هیچ یک نفتکش بزرگ حامل گاز طبیعی مایع نبودند. این در حالی است که کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، گفته است با کمک ارتش این کشور میانگین 7 روزه انتقال نفت از تنگه هرمز به حدود 8 میلیون بشکه در روز رسیده، رقمی که پیش از آغاز جنگ بیش از 20 میلیون بشکه در روز بود. اختلال در تردد هرمز همزمان به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی دامن زده. نفت برنت روز جمعه به قیمت $94.39 در هر بشکه معامله شد. آمریکا با محاصره دریایی صادرات نفت ایران را نیز به شدت محدود کرده. برآوردها نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی به حدود 534 هزار بشکه در روز کاهش یافته، در حالی که میانگین آن در سال گذشته در همین ماه حدود 1 میلیون و 400 هزار بشکه بود. در سطح منطقه‌ای برخی کشورهای عضو ناتو و همچنین فرانسه و بریتانیا در حال بررسی راه‌هایی برای کمک به حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی در کنار تهدید به پاسخ نظامی درباره پیامدهای اقتصادی جنگ نیز هشدار دادند. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز جمعه گفت ایران به تهدیدهای دشمن با پاسخهای کوبنده، تنبیهی و بیرانگر پاسخ خواهد داد. در مقابل مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران بار دیگر از پایان جنگ از راه دیپلماتیک حمایت کرد و گفت بهتر است جنگ امروز و در شرایطی که به گفته او ایران از موضع قدرت برخوردار است پایان یابد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده اصلی ایران در گفتگوهای میانجیگری شده با آمریکا نیز در دیدار با فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی به صراحت از فشار اقتصادی سخن گفت و تاکید کرد که هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم بدون گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی کشور دوام نخواهد آورد.
0: از رویا کریمی مجد میشنیدیم. سخنان مسعود پزشکیان درباره ضرورت پایان دادن به جنگ در شرایطی که ایران به گفته او هنوز در قدرت و عزت است و هشدار محمد باقر قالیباف که حتی قدرت نظامی بدون رشد اقتصادی و تامین معیشت مردم دوام نمی آورد تصویری کم سابقه از نگرانی در بالاترین سطوح حکومت درباره ادامه وضعیت کنونی ارائه می کند. این مواضع در حالی مطرح می شوند که فشارهای ناشی از جنگ، تورم، مشکلات معیشتی و چشمانداز تحریم‌های تازه آمریکا بر اقتصاد ایران سایه افکنده و سنگینی می کند. اما اذعان مقامات ارشد جمهوری اسلامی به این مشکلات چه چیزی درباره وضعیت حکومت و محاسباتش برای ادامه جنگ یا حرکت به سوی صلح را نشان می دهد؟ ارزیابی علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن در آمریکا را بشنویم.
5: در اینکه تا ابد نمیشه جنگید فکر نمی‌کنم اختلاف نظری در بین مقامات یا جناح‌های جمهوری اسلامی باشه، یعنی جنگ همیشگی. اما اختلاف نظر اونجا هست که کی و با چه شروطی باید این جنگ خاتمه پیدا بکنه و نحوه خروج از جنگ چه باید باشه. خب از اینجا هستش که نگاه بین مسئول پزشکیان و کسانی که قوه مجریه رو دارن اداره میکنن با احادهای انتصابی افتاد مشخص نهاد ولایت فقیه تا حدی فرق میکنه، نه اینکه کاملا متفاوت هست. و به خصوص با آمدن محسن رضایی در رأس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این اختلاف نظر هم بیشتر شده، چون الان خب فشارهای اقتصادی هم حالا هر احترام که حالا ادعا میکنه که کوبنده ترین عملیات اقتصادی تاریخ خواهد بود و به دنبال پیروزی دیده اقتصادی خواهد بود، برگرفته از اون دیده که پایان جنگ جهانی دوم و شکست آلمان نازی رقم زد. خب دولت در تنگناست، یعنی اونو بذاریم کنار. همین محاصره دریایی هم اونجور که عبدالناصر احمدی گفته، خب نفت الان عملا دیگه فروش نداره، یعنی نفت جری صادرات نیست. خب و انتظارم میرن که قوه مجریه هم خب کشور رو اداره بکنه و طرف نارضایت اقتصادی مردم هم قوه مجریه میشه عملا. بنابراین توی این فضا قابل درک هست. منتها سوال اساسی تری که خب پزشکیان خیلی بهش پاسخ نمیده و حتی چهره‌ای مثل سید محمد خاتمی این هستش که پایان جنگ یک مسیر دو طرفه است، یعنی جمهوری اسلامی نمیتونه به تنهایی که پایان جنگ رو تعیین بکنه. کاری که الان دولت آمریکا داره میکنه یعنی با محاصره دریایی، و از طرف دیگری هم خب ما شاهدی نیستیم که قیمت نفت دارن افزایش زیاد پیدا کنه، یعنی بیاد بالای کانال 100 دلاری. خب این کارو برای جمهوری اسلامی سخت میکنه، چون فشاری که اون محاصره دریایی حالا گسترش تحریم ها به اقتصاد ایران میاره بیشتر از فشاری است که حالا محدوده نفت زیر 100 دلاری بخواد برای اقتصاد جهان و آمریکا بیاره. بنابراین جمهوری اسلامی رو در یه تنگنای قرار میده که عملی رو باید انجام بده. و از طرف دیگری هم خب ترامپ همین الان هم در حال تلاش هستش که اون کریدور جنوبی تنگه هرمز رو فعال بکنه، و حالا مدعی هم هستن که نیمی از اون بار نفت که از اون منطقه میگذشته به نسبت پیش از جنگ الان داره میره. حالا به نظر من این اقراقه، ولی یه بخشی داره میره، این واقعیتی هستش، یعنی نتازه جمهوری اسلامی اونجا رو کاملا در کنترل خودش بگیره. بنابراین این جنگ ممکن هستش یعنی که رخ بده، یعنی درگیری ممکنه این بار درگیری هم نه فقط حمله به نفتکش ها باشه، یعنی اون محدودیتی که آمریکا برای تردد کشتی ها برای ایران ایجاد کرده، اینا ممکن است که جمهوری اسلامی رو برای کشورهای دیگه منطقه ایجاد بکنه و مرتب روی این مانور میده. من کماکان معتقدم که باز گام اول دولت آمریکا باید برداره که این بحران رو درست کرده و اگر یعنی باید مفاد تفاهم نامه صادقانه پایبندی خودش رو نشون میده برگرده و در چارچوب برد برد. حالا یه نگاه هایی هم در داخل جمهوری اسلامی هستن که دچار توهمات هستن، خواسته های زیاد خواهانه دارن، مثلا رسیدن توافق با آمریکا رو میخوان منوط بکنن به اینکه آمریکا پایگاه‌هاش از کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس برداره یا اینکه همه تحریم‌ها رو برداره. نه، همون چیزی که در مفاد تفاهم نامه بوده این خواسته ها رو میشه مطرح کرد، ولی نباید توقف جنگ و توافق با آمریکا مشروط به این بشه. اینا موضوعاتی هست که میتونه توی مذاکرات مطرح.
0: با دیدگاه علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا آشنا می شدیم. و اما دو ماه پس از امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا، دونالد ترامپ می گوید ایران هنوز برای دستیابی به آنچه او توافقی درست با واشنگتن می خواند آماده نیست و آمریکا تحولات جنگ را به گفته او زیر نظر دارد. در تهران هم مسعود پزشکیان با ادعای پیروزی ایران در برابر آمریکا میگوید بهتر است اکنون به جنگ پایان داده شود. سخنانی که همزمان با اذعان او به مشکلات اقتصادی و کمبودها و کاستیها در کشور مطرح می شود. حالا در چنین شرایطی پرسش همچنان پابرجاست. ایران و آمریکا به سوی توافق حرکت می کنند یا خطر جنگی دیگر همچنان پابرجاست؟ سعید جعفری گزارش می دهد.
6: وقتی دو ماه پیش مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ رؤسای جمهور ایران و آمریکا یادداشت تفاهمی را امضا کردند که بنا بود به جنگ پایان دهد، پیش بینی شده بود که در 60 روز آینده گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها صورت بگیرد. حالا این دو ماه در حالی سپری شد که حتی دیگر آتش‌بسی هم وجود ندارد و سایه تعلیق نه جنگ نه صلح بر سر ایران و منطقه سنگینی می‌کند. در شرایطی که محاصره دریایی ایران و فشار اقتصادی ادامه دارد، شاید یکی از مهمترین پرسش‌ها برای ایرانیان زمان ادامه این وضعیت است. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، شرایط کنونی را مرحله تازه‌ای از جنگ اراده‌ها میان تهران و واشنگتن می‌داند.
7: ایران و آمریکا مجدداً در مرحله جنگ اراده‌ها هستند. هر کدام گمان می‌کنه که زمان داره به نفع او عمل می‌کنه و در شرایطی است که فشار اقتصادی باعث نرم‌تر شدن موضع طرف مقابل خواهد شد. هر دو طرف منتظر هستند که فشار بر طرف مقابل عمل بکنه و نتیجه دلخواه اونها رو برآورده بکنه.
6: نزدیک بودن انتخابات میاندوره‌ای در ایالات متحده و همچنین افزایش قیمت بنزین و نفت چه در آمریکا و چه در سطح جهانی از جمله محاسباتی است که مقام‌های ایرانی تصور می‌کنند می‌توانند روی آن حساب کنند و استقامت آنها بر مواضعشان باعث خواهد شد تا در نهایت طرف مقابل را به عقب نشینی وادار کند. هرچند گروهی مخالف این راهبرد تصمیم گیران در تهران هستند و هشدار می‌دهند که مسئله انتخابات میان دوره‌ای تا آن اندازه که در محاسبات تهران در نظر گرفته شده برای کاخ سفید کلیدی نیست و قیمت بنزین و نفت هم از پیش‌بینی‌های ابتدایی کمتر افزایش یافته است. اما ادامه این وضعیت برای ایران هم بدون هزینه نیست. تحریم، محاصره بنادر و آسیب‌هایی که در ماه‌های جنگ به اقتصاد و زیرساخت‌های ایران وارد شده، فشار را بیشتر کرده است. اظهارات برخی مقام‌های ایران در روزهای اخیر نشانه‌هایی از آمادگی تهران برای تشدید تنش در منطقه را هم نمایان کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داده که اگر دیپلماسی تا چند هفته ی آینده نتیجه ندهد، ایران ممکن است از سیاست دفاعی به یک موضع کاملاً تهاجمی حرکت کند. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، هم احتمال این تغییر رویکرد جمهوری اسلامی را اینگونه توصیف می‌کند.
8: اما نکته مهم اینه که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجم هم به خودش پیدا بکنه.
6: اما در صورتی که ایران تصمیم بگیرد سطح تنش را افزایش دهد، افزایش فشار بیشتر بر تنگه هرمز و حمله به منافع و پایگاه‌های آمریکایی و حتی حملات سایبری میتواند از جمله گزینه‌های تهران باشد. بن طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها از واشنگتن، احتمال چنین مسیر را جدی می‌داند.
9: One situation that the Trump administration needs to be ready for.
10: یکی از سناریوهایی که دولت ترامپ همزمان با افزایش فشار اقتصادی از طریق تحریم‌ها و محاصره باید برای اون آماده باشه اینه که ایران هم برای برهم زدن ادامه این فشار اقتصادی و محاصره به تشدید نامتقارن تنش روی بیاره. ممکنه ایران که نسبت به گذشته آمادگی بیشتری برای پذیرش ریسک و انجام عملیات تهاجمی نشون میده، فشار نظامی بیشتری علیه منافع آمریکا در سراسر منطقه اعمال کنه، چه منافع سیاسی، چه نظامی، چه انرژی و چه اقتصادی. همچنین ممکنه ایران تنش رو به حوزه‌های دیگر بکشونه، برای مثال از حمله‌های سایبری استفاده کنه یا شرکا و متحدان دیگه آمریکا رو هدف قرار بده.
6: با این حال افزایش تنش لزوماً به معنای آغاز فوری یک جنگ گسترده نیست. علی واعظ احتمال بازگشت به درگیری‌های محدود را جدی می‌داند، اما معتقد است محدودیت‌های نظامی آمریکا و مخالفت کشورهای حاشیه خلیج فارس با یک دور تازه جنگ گسترده همچنان مانعی در برابر چنین سناریویی است.
7: ریسک بازگشت به درگیری وجود داره، البته درگیری به معنای یک جنگ تمام عیار گمان نمی‌کنم، به علت اینکه نهایتاً از لحاظ مهمات آمریکا در شرایطی هست که شاید از لحاظ نظامی چندان به نفعش نباشه که بخواد در این مرحله وارد یک درگیری نظامی گسترده بشه و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس به هیچ وجه مایل به دیدن یک دور دیگر از روی در واقع تمام عیار بین ایران و آمریکا نیستند. ولی امکان درگیری های به صورت محدود، همونطور که در چند هفته بعد از هم پاشیدن یادداشت تفاهم اتفاق افتاد وجود داره.
6: هرچند ممکن است بخشی از این تهدیدها اساساً با هدف تأثیرگذاری بر محاسبات طرف مقابل صورت گیرد، اما دست کم آنچه امروز بین تهران و واشنگتن دیده می شود بیشتر شبیه به یک بن‌بست است.
7: این بازی به همون اندازه بیهوده هست که در ماه‌های گذشته انتظار این که هیچ کدوم از طرفین در مقابل طرف مقابل تسلیم بشه بیهوده بوده.
6: در ماه‌های آینده نوع تصمیمات تهران و واشنگتن میتواند تأثیرات قابل توجهی بر چشم‌انداز پیش رو داشته باشد، اما دست کم فعلا نشانه ای از اینکه دو طرف آمادگی برای عقب نشینی داشته باشند دیده نمی‌شود. طالب لو این موضوع را این گونه توصیف می‌کند:
10: به نظرم احتمال این که دیپلماسی بتونه به شکل معناداری اختلاف ها رو حل کنه تقریبا نزدیک صفره. این به اون معنا نیست که دو طرف گزینه دیپلماسی رو از روی میز بر میدارن، اما به نظرم هر دو برای تشدید بیشتر تنش آماده میشن. بنابراین پرسش اصلی اینه که کدوم طرف زودتر عقب نشینی میکنه و کدام یک میتونه اهرم فشار بیشتری برای خودش ایجاد کنه.
6: با همه اینها کانال دیپلماسی هنوز کاملا بسته نشده است. تماس‌های غیر مستقیم ادامه دارد و حتی در روزهای اخیر گزارش‌هایی از انتقال پیام میان دولت ترامپ و فرماندهان در سپاه پاسداران منتشر شده است. در چنین شرایطی آقای واعظ معتقد است ادامه این جنگ اراده‌ها در نهایت فرمول بهتری در اختیار دو طرف نمی‌گذارد و تهران و واشنگتن احتمالاً دوباره ناچار خواهند شد به چارچوبی شبیه تفاهم ماه ژوئن برگردند.
7: فکر می‌کنم تراژدی این لحظه در این هست که نهایتاً طرفین چاره‌ای جز بازگشت به تفاهمی که در ماه جون به دست آورده بودن ندارن. فقط در این میان تخریب بسیاری در ایران صورت گرفته، بسیاری ایرانی‌ها کشته شدن، 5 سرباز آمریکایی دیگه کشته شد، اقتصاد جهانی بیشتر ضرر کرد، ولی نهایتاً طرفین فرمول بهتری برای خروج از این بحرانی که درش گرفتار شدن غیر از همون بازگشت به یادداشت تفاهم در اختیارشون نیست.
6: در کوتاه مدت ادامه فشار اقتصادی، تهدیدهای متقابل و احتمال دوره‌هایی از درگیری محدود با وضعیت فعلی سازگارتر به نظر می‌رسد. اما هرچه این بن‌بست طولانی‌تر شود، احتمال اینکه یکی از دو طرف برای تغییر شرایط دست به اقدام تازه‌ای بزند هم بیشتر می‌شود. طالب لو شکل‌گیری یک جنگ جدید را تقریباً قطعی می‌داند.
10: فکر میکنم تقریبا قطعیه که پیش از پایان دوره دوم دولت ترامپ یک دوره دیگه از درگیری شدید بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده رخ بده. اما در کوتاه مدت به نظرم هم تهران و هم واشنگتن تلاش میکنن فشار رو بر یکدیگر افزایش بدن و زمان رو به ابزاری علیه طرف مقابل تبدیل کنن.
6: فعلا پاسخ قطعی به این سوال که جنگ میشود یا توافق وجود ندارد. آنچه روشن‌تر به نظر می‌رسد این است که تهران و واشنگتن هنوز امیدوارند فشار طرف مقابل را زودتر وادار به تغییر موضع کند. محاسبه‌ای که اگر جواب ندهد ممکن است شرایط را برای دور تازه‌ای از درگیری‌ها هموار سازد.
0: از سعید جعفری می‌شنیدیم. با خلاصه آنچه که شنیدیم، در حالی که مسعود پزشکیان میگوید بهتر است اکنون به جنگ با آمریکا پایان داده شود، دونالد ترامپ میگوید ایران هنوز برای دستیابی به آنچه او توافق درست میخواند آماده نیست و واشنگتن تحولات جنگ را به گفته او زیر نظر دارد. حالا در میان این پیام‌های متفاوت درباره چشمانداز صلح یا ادامه رویارویی یک نکته، یک مسئله ناگفته مانده است و یک بازیگر مهم کمتر از گذشته به چشم می‌آید. اسرائیل، شریک اصلی آمریکا در دو جنگ یک سال و نیم اخیر با جمهوری اسلامی که در این دوره ظاهراً در سکوت مواضع سیاسی و اقدامات نظامی واشنگتن در مقابل ایران را دنبال می‌کند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در مورد این سکوت و معنای آن توضیحاتی می‌دهد و اسرائیل در برابر احتمال صلح یا ادامه جنگ چه موضعی گرفته است؟ از فرنوش رام بشنویم.
11: الی کوهن، وزیر انرژی و همحزبی بنیامین نتانیاهو، این روزها صریح‌تر از سایر مقامات اسرائیل تاکید دارد که بهترین وضعیت از نظر اسرائیل در قبال ایران همین شرایط ابهام کنونی است که واشنگتن به توافقی با تهران دست نیافته، ولی همزمان محاصره شدید نظامی ایران از سوی ارتش آمریکا در منطقه ادامه دارد و اقتصاد ایران زیر فشارهای سنگین و تحریم به قول او در حال خم کردن کمر است. آقای کوهن که عضو کابینه محدود امنیتی اسرائیل است، این موضع را شنبه شب 24 مرداد در گفتگو با شبکه کان تکرار کرد. تأکید داشت که تشدید فشار بر اقتصاد لرزان ایران با هدف فروپاشی آخرین ساختارهای باقی‌مانده حکومت تهران هدف اسرائیل بوده. او به شبکه 14 نیز گفت 2-3 سال دیگر که حکومت ایران فرو پاشیده باشد به یاد خواهید آورد که این روند از چه مقطعی شروع شد. اسرائیل بذرهای لازم را در جاهایی کاشت که محصول آن فروپاشی رژیم تهران خواهد بود. الی کوهن و سایر مقامات اسرائیل تاکید دارند که ایران به دلیل توان بالای بازدارندگی اسرائیل در حالی که به همه کشورهای منطقه حمله کرد جرأت یورش به اسرائیل را نداشت، زیرا می‌داند اسرائیل واکنش سهمگینی نشان خواهد داد. کارشناسان نظامی اسرائیل می‌گویند کشورشان مترصد هر گونه تحرکی از این دست از سوی ایران است تا فرصت لازم را برای تکرار عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به دست آورند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، 25 مرداد گفت هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای باز نخواهد ماند. رسانه‌های اسرائیل گزارش می‌دهند این کشور فعلا نظاره‌گر است تا رئیس جمهوری آمریکا این بحران را مدیریت کند، اما تردید دارد که نظر به عملکرد تهاجمی تهران روند امور منطقه به سوی آرامش برود. رون بنیشای، مفسر نظامی، در واینت نوشت اسرائیل در خاموشی فعلا موافق است تا انتخابات نوامبر آمریکا دونالد ترامپ عملیات نظامی بزرگ علیه ایران را از سر نگیرد. با این حال تحلیلگران ارشد دیگری مانند ایتمر آیخنر به صراحت میگویند که اسرائیل از دستگاه دیپلماسی آمریکا و عملکرد متغیرش در قبال ایران نگرانی های جدی دارند. این دسته از تحلیلگران با بیان شگفتی اظهاراتی از مقامات آمریکا مانند سخنان اخیر معاون دونالد ترامپ را که هفته گذشته گفت ارزان نگاه داشتن بهای بنزین برای مردم آمریکا اولویت نخست است و توقف توان هسته‌ای ایران در اولویت دوم بازتاب داده و تاکید دارند که اهداف جنگ نه اینها بلکه اطمینان از نابودی برنامه هسته‌ای ایران و مهار توان موشکی جمهوری اسلامی بود. همزمان گزارشگر نظامی شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گفت براد کوپر، فرمانده سنتکام، در دیدار روزهای گذشتهش از تل‌آویو به نظامیان ارشد اسرائیل گفت که راهکار مورد نظر او لزوم تشدید فشار نظامی بر تهران است. روزنامه جروزالم پست هم نوشت ارتش اسرائیل و موساد که پیوسته در حال رصد ایرانند، از سرعت بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی در 4 ماه گذشته غافلگیر شدند. ارزیابی‌هایی که ارتش در پی جنگ اخیر با ایران منتشر می‌کرد، مدعی بود خسارات وارده به مجموعه صنایع نظامی ایران چنان سنگین بوده که ایران را سالها به عقب برده. در جنگی که از 9 اسفند آغاز شد، بیش از 2600 هدف نظامی موشکی و صنعتی ایران مورد حمله قرار گرفت. آمریکا و اسرائیل روی هم رفته حدود 30,000 بار به اهداف در ایران حمله بردند. 26 بار بیشتر از جنگ 12 روزه. اسرائیل گفته بود با وارد شدن خسارات حدوداً 300 میلیارد دلاری به صنایع نظامی ایران، تهران دیگر نخواهد توانست به سرعت تعداد موشک‌هایش را که قبل از آن جنگ حدود 2500 فروند برآورد می‌شد افزایش دهد. اما به نوشته جروزالم پست، به نقل از منابع نظامی و اطلاعاتی اسرائیل، این کشور دریافته که ایران در 4 ماه گذشته از راه‌های نوآورانه و با رها کردن فقر و فلاکت مردم ایران و نادیده گرفتن لزوم بازسازی صنایع مادر دیگر ایران که بمباران شدند، بر تقویت هرچه بیشتر زرادخانه موشکی خود متمرکز شده، در احیای شهرهای موشکی بمباران شده خود موفق بوده و با تولید 100 تا 300 فروند موشک در ماه تا اواخر بهار سال آینده به همان سطح پیشین توان خود باز خواهد گشت. در این وضعیت محققان و کارشناسان مسائل ایران در اسرائیل بر لزوم آمادگی کشورشان برای مقابله با احتمال بازگشت چنین تهدید ملموسی تاکید دارند، به ویژه که میگویند ظرفیت گروه‌های نیابتی ایران هم برای ایجاد بحران‌های امنیتی که اسرائیل را درگیر کند از بین نرفته. در این راستا ارتش اسرائیل تاکید دارد بر عملیات نظامی مورد نظر خود برای تامین اهداف امنیتیش هم در غزه و هم در لبنان ادامه خواهد داد و میگوید از غزه و لبنان و همچنین از سوریه خارج نخواهد شد. به نوشته معریب، اسرائیل از آمریکا چراغ سبز لازم را گرفت تا ضربات بر گروه حزب الله در لبنان را تشدید کرده و نیروها و تونل‌های این سازمان را به ویژه در جبال علی طاهر در جنوب لبنان از بین ببرد. گزارش وبسایت اقتصادی کلکلیس در تل اویو حاکی است ارتش اسرائیل نیروها و امکانات نظامی خود را تا ماه‌های بعد هم در سطوحی از آماده باش باقی خواهد گذاشت، حتی اگر هزینه سنگین دارد. وزارت دارایی اسرائیل روزهای گذشته اعلام کرد روند انتقال مبالغ کلان دیگر برای تامین بودجه ارتش در ادامه سال را سرعت داده. بودجه نظامی امسال به دلیل جنگ با ایران به رقم بی سابقه 61 میلیارد دلار رسید. وزارت دفاع اسرائیل هم آخر هفته گذشته خبر و فیلمش را منتشر کرد که هزاران تن ساز و برگ نظامی تازه از خارج به بندر حیفا رسیده و به انبارهای ارتش اسرائیل منتقل شد.
0: در میان پیام‌های متفاوت درباره چشم‌انداز صلح یا ادامه رویارویی ایران و آمریکا، یک نکته نگفته مانده است و یک بازیگر مهم کمتر از گذشته به چشم می‌آید: اسرائیل. شریک اصلی آمریکا در 2 جنگ 1.5 سال اخیر با جمهوری اسلامی که در این دوره ظاهراً در سکوت مواضع سیاسی و اقدامات نظامی آمریکا در قبال تهران رو دنبال می‌کنه. در مورد معنای این سکوت از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم.
12: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
13: 20420-725-970-30.
0: با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران به وسیله آمریکا، تامین بنزین در کشور دشوارتر شده و مقامات دولتی از محدودیت واردات و برداشت قابل توجه از ذخایر بنزین خبر میدن. مسعود پزشکیان بار دیگه از یارانه سنگین بنزین انتقاد کرده و گفته دولت بنزین رو لیتری 130 هزار تومان میخرد و 1500 تومان میفروشد. همزمان احتمال عرضه بخشی از بنزین با قیمت آزاد با مخالفت محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روبرو شده. اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی 3 سناریو برای مدیریت ناترازی بنزین مطرح کرده: محدود کردن توزیع بنزین به میزان تولید داخلی، ادامه سهمیه بندی بر مبنای خودرو و عرضه مصرف مازاد با نرخ غیر یارانه‌ای و اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی. همکارم مهران کریمی در گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو میپرسه اجرای هر یک از این سناریوها چه پیامدهایی برای مردم خواهد داشت و کدام گزینه احتمال بیشتری برای اجرا دارد.
13: وقتی که دولت قیمت بنزین رو افزایش میده ریسک اعتراضات وجود داره و اگه بخواد سهمیه بندی رو خب تغییر بده یا مثلا عرضه بنزین رو کاهش بده، در واقع دو تا اتفاق میتونه بیفته. یکی این که صفهای طولانی برای دریافت بنزین میتونه اتفاق بیفته، دوم این که یه بازار سیاهی مثل مثلا یکی دو سال پیش در ما در لبنان یا ونزوئلا شاهد بودیم، یه بازار حتی در سوریه یه بازار سیاهی به وجود بیاد که باز هم باعث خواهد شد که مردم ناراضی بشن. برحال
14: سه سناریویی که اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برای مدیریت ناترازی بنزین مطرح کرده که شامل محدود کردن توزیع بنزین به میزان تولید داخلی، سهمیه بندی بر اساس خودرو با نرخ غیر یارانه‌ای برای مصرف مازاد و اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی هستش، از این سه سناریو کدومش احتمال بیشتری داره که اجرایی بشه و به زبان ساده مردم باید خودشون رو برای چه تغییراتی در نحوه سهمیه بندی و قیمت بنزین آماده کنن؟
13: من فکر میکنم نهایتاً ترکیبی از همه اونها باشه. خب برخی از خودروهای هستن که خودروهای مثلا هیبریدی و غیره که وارد کرده دولت، اجازه رو داده، اینا خب بنزین اکتان بالا نیاز دارن، شاید اون رو مثلا قیمتش رو افزایش بدن، مثلا اکتان 95 رو شاید مثلا نیم سنت یا حتی یک دلار تحویل بدن و خودروهای دیگه هم سهمیهشون کاهش پیدا بکنه و نهایتا اگه بیشتر از اون سهمیه دریافت کردن قیمت رو یه مقداری بالا ببرن. هیچ کدوم از اینها اجازه رو داده، اینا خب بنزین اکتان بالا نیاز دارن، شاید اون رو مثلا قیمتش رو افزایش بدن، مثلا اکتان 95 رو شاید مثلا نیم سنت یا حتی یک دلار تحویل بدن و خودروهای دیگه هم سهمیهشون کاهش پیدا بکنه و نهایتا اگه بیشتر از اون سهمیه دریافت کردن قیمت رو یه مقداری بالا ببرن. هیچ کدوم از اینها راه حل نیست واقعیتش. و معاون

0: رقم هست، یعنی به حدود 20% از ترکیب بنزین در ایران در واقع مواد افزودنی، بعضن بسیار خطرناک شیمیایی، مواد پتروشیمی، ماده سرطانزای MTBE برای به عنوان اوکتان افزا، اینا این مواد شیمیایی پتروشیمی اینا رو از بنزین پایه پالایشگاه ها جدا بکنیم، کسری بنزین ایران خیلی زیاده. من فکر میکنم که راه حل های خیلی زیاد وجود داره که دولت میتونه در راستای همون اقدام بکنه، اما خب ساده ترین راه رو انتخاب میکنه دیگه، یعنی یا می قیمت رو افزایش میدم یا میگه که سهمیه رو کاهش میدم.
1: سه سناریو رو که خدمتتون عرض کردم، میشه اینو کمی بازش بکنید؟ یعنی مثلا فرض کنید اول در مورد این محدود کردن توزیع بنزین به میزان تولید داخلی توضیح بدید منظورشون چی هستش؟
0: حدود 135 میلیون لیتر در روز نیاز بنزین در ایران وجود داره، اما حدود 14 میلیون لیتر کمتر از این میزان حتی با مواد افزودنی که اشاره کردم تولید بنزین وجود داره. یعنی اگه بخواد دولت به همین میزان مثلا حول خوش 120 میلیون لیتر در روز بنزین تحویل جایگاه ها بده، خب نهایتا این میشه که صفهای طولانی تشکیل میشه، در واقع خیلی از خودروها هستن که نمیتونن بنزین دریافت بکنن و عرضه خیلی کمتر از تقاضا خواهد بود و این مشکلی رو حل نخواهد کرد. ما همین موضوع رو الان در روسیه هم داریم، یعنی صفهای چند کیلومتری وجود داره، وقتی که مثلا صدها خودرو چند کیلومتر مثلا صف کشیدن منتظر فقط دریافت بنزین هستن، ببینید چقدر تبعات اقتصادی اون، وقت مردم، بعدن گرفتاری، بعدن بسیاری از اینها مثلا مسافرکش هستن یا مثلا بارکش هستن یا از خودروهاشون برای مثلا کارشون استفاده میکنن، اینا به هر حال دچار گرفتاری خواهد شد.
1: یعنی ممکنه ما با این سناریو روبرو بشیم که فرض کنید پمپ بنزین ها در روز یه سهمیه‌ای داشته باشن و وقتی این سهمیه تموم بشه پمپ بنزین تعطیل بشه؟
0: بله، این احتمال وجود داره واقعیتش، یعنی اگه بخوان این سناریو رو اجرا بکنن این مشکل هست، اما مثلا برای یه آمبولانس یا یه تاکسی یا برای کسی که بنزین فوری نیاز داشت مثلا ساعت 5 بعد از ظهر میخوان چیکار بکنن. بعد اینم باعث خواهد شد که خیلی از مردم مثل دهه 60 و 70 و اینا که صبح زود ساعت 4 بلند میشدن 3 ساعت منتظر نانوایی در صف نانوایی وایمیستادن که نان بگیرن، این باعث خواهد شد که صبح زود همه اونایی که خودرو دارن برن منتظر بنزین صفهای طولانی. کلا این سیستم شهری، این حتی ترافیک و اینها رو کلا مختل خواهد کرد.
1: بعد این اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی چه جوری خواهد بود؟
0: تقریبا میشه گفت همون سناریویی هست که در دوران احمد نژاد اجرا شد، یعنی گفتن که قیمت بنزین رو ببریم بالا، منتها مثلا بیاییم برای مردم یارانه نقدی بدیم. اینا اولا دو تا مشکل داره، یکی این که وقتی صحبت از سهمیه بنزین میکنیم با چه نرخی میکنیم، مثلا سهمیه بنزین با مثلا بنزین فوق خلیج فارس میخواد حساب بکنه یا مثلا ریالی میخواد حساب بکنه؟ اگه ریالی حساب بکنه که اون پولی که به دست مردم میرسه یعنی در واقع خیلی خیلی اندک خواهد بود، 1500 تومان یا 3000 تومان برای یک لیتر بنزین مثلا به چه درد مردم خواهد خورد؟ این مشکل وجود داره. اگه بخواد مثلا دلاری حساب بکنه که مثلا با قیمت فوب خلیج فارس میخوام حساب بکنم که این غیر ممکنه عملا، و از طرفی ارزش ریال ایران هم از بین میره. ما در دوران احمدی نژاد مثلا یارانه ها رو در واقع به قدری تا حالا ارزش ریال ایران سقوط کرده که این یارانه ها حتی این کالابرگی که میدن به درد مردم نمیخوره، ارزشش فوق العاده کمه.
1: اساسا آیا مقایسه مصرف کل یا مصرف سرانه بنزین بین کشورها میتونه نشون بده مردم یک کشور پر مصرف هستن یا باید عواملی مثل تعداد خودرو، میزان پیمایش یا راندمان خودروها رو هم در نظر گرفت؟
0: ببینید خیلی عوامل وجود داره، مثلا ترکیه رو نگاه بکنین مصرف گازوئیلش بیشتر از مصرف بنزینه، یعنی بایستی همه اینا رو هم بذاریم حساب بکنی. یا مثلا روسیه رو نگاه بکنین، روسیه مصرف بنزینش کمتر از ایرانه. خیلی از عوامل وجود داره، مثلا فروش خودروهای برقی در ایران تقریبا صفره، در حالی که فروش خودروهای برقی مثلا در ترکیه خیلی زیاده. خودروهایی که با گازوئیل کار میکنن در ترکیه خیلی بالاتر از ایران هست. خیلی

0: خیلی بالا هست، در واقع در ایران خیلی کم. اما در مورد راندمان خودروها، ما خودروهای تولید داخل ایران رو میدونیم، خب اینا راندمان خیلی کمی دارن، اما فقط مشکل هم این نیست. 75% بنزینی که در پالایشگاه های ایران تولید میشه، مقامات ایران بهش میگن بنزین معمولی، اما در واقع بنزین اکتان 87. من اصلا یادم نمیاد مثلا در جمهوری آذربایجان ما کی این نوع بنزین بیکیفیت رو داشتیم. مثلا این همین بنزین بیکیفیت هم خب این مصرفش زیاده دیگه، اگه مثلا بنزین اکتان 95 به خود رو بزنن خیلی کمتر مصرف میشه نسبت به مثلا اکتان 87. این خودش باعث میشه که کلی بنزین هدر بره در پیمایش ها. دولت میتونه خیلی کارهای دیگه بکنه. میتونه دولت مشوق های خوبی برای کسانی که مثلا خودروی برقی سوار میشن یا خریداری میکنن ارائه بده. اما دولت رفته ساده ترین راه حل رو انتخاب کرده. ایران روزانه حدود 500,000 بشکه صادرات مازوت و LPG داره، یعنی گاز مایع LPG. تنها یه بخش خیلی کمی از این رو میتونه با بنزین با کیفیت تهاتر بکنه اگر خب این محاصره دریایی برداشته بشه.
1: همون گونه که دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه انرژی ساکن جمهوری آذربایجان، در گفتگو با همکارم مهران کریمی توضیح میداد، مشکل بنزین در ایران تنها کمبود و دشواری در وارداتش نیست. کیفیت بنزین تولید داخل نیز به یکی از نگرانی‌های جدی بدل شده است. گزارش‌ها و روایت‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی هم از افت کیفیت سوخت و آسیب آن به خودروها حکایت دارند. موضوعی که با محدود شدن امکان واردات بنزین حالا اهمیت بیشتری پیدا کرده. اما پیامد بنزین بیکیفیت فقط آسیب رساندن به موتور و قطعات خودرو محدود که نمیشه. سوخت نامرغوب میتونه مستقیماً بر آلودگی هوا و سلامت محیط زیست و جان شهروندان هم تأثیر بگذاره. فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران، ساکن آلمان، در گفتگو با ما از پیامدهای محیط زیستی مصرف بنزین بیکیفیت در ایران میگوید.
2: ببینید، بحث بنزین های آلوده که خب الان خیلی هم فراگیر شده، تقریبا میتونیم بگیم همیشه وجود داشته، ولی در زمان های بحرانی قطعا بدتر میشه، به خاطر اینکه اینا مجبورن به خاطر اینکه کمبود بنزین رو جبران بکنن یه تغییری در نسبت ترکیبات مختلف در فرمولاسیون بنزین بدن که این باعث کاهش عدد اکتان میشه و هرچه این عدد اکتان کاهش پیدا بکنه کیفیت این سوخت و این بنزین پایین تر میاد. خب پتروشیمیا مواد مختلفی رو اضافه میکنن به بنزین که این باعث میشه که این غیر استاندارد بشه. از جمله چیزایی که میتونیم بهش اشاره بکنیم که بحث متانول که الکلای صنعتی ارزان قیمت افزودنی های منگنز داره و یه سری دیگه که یه سری ترکیبات ممنوعه، همه اینها رو اضافه میکنن، عدد اکتان پایین میاد و این سوخت غیر استاندارد به بازار عرضه میشه.
1: خانم جیرانی، این بنزین تأثیرات بسیار شدید و مخربی بر خودروها داشته، اما تأثیر مستقیم استفاده خودروها از این بنزین بر سلامت محیط زیست چه هست؟
2: در مورد بحث اکتان که خدمتتون عرض کردم، هرچی این عدد بالاتر باشه این یه سوخت بهتری به ما میده و این وقتی که استفاده میشه آلودگی کمتری ایجاد میکنه. حالا هرچی این بنزین نامطلوب باشه هم به اون اتومبیل آسیب میرسونه و هم اینکه گازهای خطرناکی که متساعد میشه از این بنزین اثرات مخربی بر روی سلامتی مردم، روی محیط زیست و روی خودروها داره. ضمن اینکه ما اینو فراموش نکنیم که خودروهای تولیدی داخل ایران غیر استاندارد هستند و حتی با سوختی که استاندارد باشه اینها آلودگی رو دارن. حالا شما تصور بکنید، هم اون اتومبیل غیر استاندارده، هم سوخت غیر استاندارده و این باعث میشه که آسیب بزرگی هم در زمینه آلودگی هوا و هم در مورد مردم و سلامت مردم متوجهشون بشه که خب اینها همه سمی سرطانزاست و باعث افزایش ریسک ابتلا به انواع سرطان ها به خصوص سرطان خون و سرطان ریه میشه و خیلی از بیماری هایی که بر اثر این آلودگی ها هر سال بیماری های جدیدی به وجود میاد.
1: خانم جیرانی، آیا تاثیر غیر مستقیمی هم میتونه داشته باشه این مسئله بر آبهای کشور، بر رودخانه ها، دریاچه ها و حتی محصولات کشاورزی؟
2: ببینید قطعا همینطوره، به خاطر اینکه آلودگی هوا فقط تاثیرش بر روی مردم نیست، این چیزیه که خب سالها باقی میمونه و اینکه این هوای آلوده روی همه چی تاثیر میذاره، یعنی یه ارتباط دو سویه ای هست. از یک طرف مثلا توی بحث پمپ بنزین ها اگر ورود مثلا آب و اینها بهشون باشه، این خودش از یک طرف باعث میشه که اون کیفیت بنزین پایین بیاد و از طرف این آلودگی هوا باعث میشه که آلودگی همه چیز رو در بر بگیره و این فقط صرف هوای آلوده نیست، آب، خاک، محصولات کشاورزی، آبهای زیرزمینی، همه اینها قطعا تحت تاثیر قرار میگیرند
1: و حتی آبزیان هم یا شاید حیوانات و پرندگان هم تحت تاثیر باشن. میتونه اینطور باشه؟
2: بله قطعا. ببینید ما اگه به الگوی مهاجرت پرندگان نگاه کنیم، میبینیم که با تغییر آب و هوا و با آلوده تر شدن شهرها این الگو به هم خورده و ضمن اینکه حالا ما علاوه بر اون بحث‌های مربوط به آلودگی هوا، الان آلودگی آب رو حالا در طی جنگ با ورود بنزین و نفت به آب‌هامون داشتیم که خب این همه این مشکلات محیط زیستی ما را قطعا تشدید می‌کنه.
1: خانم جیرانی، آیا راهی هست برای شهروندان که بتونن تا حدی با این عوارض مبارزه کنن؟
2: نه متاسفانه واقعا، چون به هر حال یک حدی از مصرف سوخت طبیعیه. آره گفته میشه که خب مصرف سوخت توی کشور ما خیلی زیاده و سفرهای غیر ضروری و اینها وجود داره، ولی دیگه یک حدی از مصرف طبیعی هست و وقتی که بنزین آلوده است، وقتی که ماشین غیر استاندارده، ضرر خودش رو میزنه و تنها کاری که برمیاد از شهروندا اینه که شاید هر چقدر که بتونن بنزین کمتری مصرف بکنن، به خاطر اینکه حالا این ضرر زیانهای کمتری متوجهشون باشه.
1: از فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران ساکن آلمان میشنیدیم که از پیامدهای محیط زیستی مصرف بنزین تولید داخل، بنزین بی کیفیت در ایران می گفت.
3: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
4: کارمند رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
3: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
1: در روزهای اخیر صحبت و هشدار درباره یک پدیده آب و هوایی بیش از گذشته مطرح می شود. ال نینیو. ال نینو می نویسیم و ال نینیو می خوانیم. در ایران رئیس سازمان هواشناسی کشور گفته احتمال متاثر شدن ایران از پدیده ال نینیو جدی است. در آمریکای دره ملی اقیانوسی و جوی این کشور پیش بینی کرده که ال نینیو در اواخر پاییز یا اوایل زمستان به اوج خودش برسه و به گفته این مرکز حدود 70% احتمال داره که به قوی ترین ال نینیوی ثبت شده در سال از سال 1950 میلادی بدل بشه. در بریتانیا هم پیشبینی مشابهی شده. اما ال نینیو چیست و چگونه بر زندگی ما تأثیر می‌گذارد؟ هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
5: ال نینیو زمانی رخ می‌دهد که دمای دریا در بخش شرقی مناطق استوایی اقیانوس آرام به میزان نیم درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین معمول افزایش می‌یابد که این امر باعث ایجاد تغییراتی در الگوهای باد، فشار جو و بارندگی در سراسر جهان شده و به طور کلی دمای کره زمین را افزایش می‌دهد. آدم اسکیف، رئیس بخش پیش‌بینی‌های بلند مدت در سازمان هواشناسی بریتانیا، به شبکه جهانی بی بی سی گفته ما انتظار بزرگترین النینو بیش از یک قرن اخیر را داریم که با رقمی بیش از 3 درجه به اوج خود می‌رسد. این در سوابق اقلیمی مدرن به گفته او بی سابقه است. این مقام سازمان هواشناسی بریتانیا اضافه کرده که هرگز سیگنالی به این شدت از النینو را در پیش‌بینی‌ها ندیده. سکیف گفته است این گرمای غیرعادی که همین حالا هم به نزدیک 2 درجه رسیده تأثیرات شدیدی در سراسر مناطق استوایی خواهد داشت، جایی که انتظار خشکسالی‌های واقعا شدیدی را در مناطقی مانند آمریکای جنوبی و غرب اقیانوس آرام خواهیم دید. بر اساس داده‌های کلایمت برینک دمای فعلی در این منطقه حدود 2.5 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین متحرک 30 ساله است. سکیف که در زمینه مدل سازی اقلیمی تخصص دارد گفته اینها پیش بینی های آب و هوایی کوتاه مدت نیستند. ما در اینجا درباره شرایط واقعا بلند مدت و پایداری صحبت می کنیم که تأثیرات شناخته شده ای بر سایر سیستم ها از جمله مواد غذایی و امنیت غذایی خواهند داشت. پدیده النینو این خطر را به همراه دارد که سال 2027 را به گرمترین سال ثبت شده تا کنون تبدیل کند. به گفته کارشناسان این شوک موقتی که بر روی تغییرات اقلیمی بلند مدت ناشی از فعالیت‌های انسانی سوار شده، پیشنمایی از گرمایی خواهد بود که جهان می‌تواند در اواخر دهه 2030 حدود 15 سال دیگر انتظارش را داشته باشد. دانشمندان توافق دارند که تغییرات اقلیمی اثرات النینو را افزایش می‌دهد. جو زمین که بر اثر گازهای گلخانه‌ای گرم شده، رطوبت بیشتری را در خود نگه می‌دارد. بنابراین باران‌های مرتبط با النینو می‌تواند شدیدتر شوند. همچنین این پدیده خاک‌ها را خشک‌تر کرده و خشکسالی را در جایی که النینو باعث خشکسالی می‌شود، عمیق‌تر می‌کند. اتفاق نظر کمتری در مورد این موضوع وجود دارد که آیا خود تغییرات اقلیمی باعث ایجاد النینوهای قوی تر می شود یا خیر، هرچند شواهدی برای این امر در حال ظهور است. مکفیدن، دانشمند امور محیط زیست، گفته ممکن است تغییرات اقلیمی خود چرخه النینو را تقویت کند. او توضیح داده که دریاهای گرمتر مناطق استوایی، بادهایی که النینو را به حرکت در می آورند نسبت به اقیانوس واکنش پذیرتر می کنند و این امر بازخورد بین این دو را تشدید کرده و به رویدادها اجازه می دهد سریع‌تر شکل بگیرند. مکفیدن به شواهدی از سوابق دیرینه اقلیم شناسی، برای مثال اسکلت‌های مرجانی، داده‌های اندازه‌گیری دستگاهی که به قرن 19 باز می‌گردد و مدل‌سازی‌های اقلیمی اشاره کرده که نشان می‌دهند احتمالاً دامنه النینوها در طول قرن گذشته حدود 10% افزایش یافته است.
1: در ایران، رئیس سازمان هواشناسی گفته احتمال متاثر شدن ایران از پدیده النینو جدی است و ما النینو چیست و چگونه بر زندگی ما تاثیر دارد، گزارشی بود از هانا کاویانی.
6: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
7: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: دقیقاً 2:10 دیگه میتونید بازپخش کافه فردا رو بشنوید. و اما پژوهشگران ایتالیایی میگویند افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در بردند، سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیک رو در خون خودشون داشتند. پیشتر تحقیقات نشان داده بود که ذرات ریز پلاستیک و نانو پلاستیک موجب التهاب و دیگر اثرات منفی در بدن میشن. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
8: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانو پلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه‌رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانو پلاستیک، قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانو پلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خونرسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت آندریای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریباً در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند، اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته ها ثابت نمی کند که پلاستیک ها مستقیماً باعث حملات قلبی می شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
1: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم عزیزان، و تا ساعتی دیگر و ساعت 14 رادیو فردا برنامه خبری تحلیلی ما. خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. ترامپ میگوید ایران آماده رسیدن به توافق مناسب نیست. ایران میگوید چند نفتکش عراق با مجوز تهران از تنگه هرمز عبور کردند. قیمت دلار آمریکا به کانال 191000 تومان رسید. دونالد ترامپ روز جمعه گفت به نظر او ایران خیلی دوست دارد به توافق برسد، اما آماده رسیدن به توافق مناسب نیست و آمریکا روند اوضاع را زیر نظر دارد. ترامپ بار دیگر تأکید کرد که آمریکا کنترل کامل مناطق وسیعی که به تنگه هرمز مربوط می شود از جمله مناطق خشکی را در دست دارد.
1: We have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas.
0: هفته گذشته رئیس جمهور و وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کردند که شدیدترین فشار اقتصادی و تحریم‌ها را برای به زانو درآوردن و سرنگونی جمهوری اسلامی بر ایران اعمال خواهند کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز شنبه گفت اعلام تحریم‌های جدید آمریکا بسیار فراتر از ادامه جنگ اقتصادی به گفته او غیرقانونی علیه یک کشور واحد است. آقای بقایی اقدام را به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل توصیف کرده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که پس از درخواست رسمی عراق، تهران اجازه داده است چند نفتکش آن کشور از تنگه هرمز عبور کنند. عبور تانکرهای عراق از تنگه هرمز هنوز از طرف سنتکام یا شرکت‌های رصدکننده تردد دریایی تایید نشده است. در سفر محمد باقر قالیباف به عراق، رئیس پارلمان و دیگر سیاستمداران آن کشور از او خواستند با در نظر گرفتن شرایط ویژه عراق اجازه عبور امن تانکرهای نفتی صادر شود. عراق تا پیش از آغاز جنگ بیش از 3 میلیون بشکه از نفت صادراتی خود را از طریق تنگه هرمز به بازارهای جهانی صادر می‌کرد، ولی بسته شدن این آبراه حیاتی صادرات نفت آن را به شدت کاهش داده است. روز شنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به مرز 191000 تومان رسید. قیمت یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 224 و 261000 تومان رسیده است. بهای ارزهای خارجی همزمان با افزایش تنش بین تهران و واشنگتن روند سعودی را در پیش گرفته است. قیمت طلا هم در ایران افزایش یافته و سکه طرح امامی حدود 205 میلیون تومان به فروش می‌رسد. وزرای خارجه 8 کشور مسلمان طرح جدید دولت اسرائیل برای احداث شهرک نشین‌های یهودی در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری و دیگر مناطق فلسطینی نشین را محکوم کردند. وزرای خارجه ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی در بیانیه مشترک خود خواهان توقف اجرای طرح ای‌1 شدند. در این بیانیه گفته شده هدف اسرائیل از اجرای این طرح تغییر نقشه جغرافیایی و جمعیتی مناطق اشغالی فلسطینیان است. طرح ای‌1 یا شرق 1 منطقه‌ای در بیت المقدس است که اسرائیل قصد دارد شهرک نشین‌ها در آن را افزایش دهد و اخیراً مجوز ساخت 1200 واحد مسکونی را صادر کرده است. این طرح از طرف جامعه جهانی محکوم شده و گفته می‌شود اجرای آن با هدف دو تکه کردن کرانه باختری و جلوگیری از تشکیل کشور مستقل فلسطین است. و پس از شکست مذاکرات بین نمایندگان آمریکا و کانادا، واشنگتن اعلام کرد که از روز شنبه بر برخی از محصولات کانادایی 50% تعرفه اعمال خواهد کرد. ارزش محصولاتی که شامل این تعرفه می‌شوند حدود 20 میلیارد دلار ارزیابی شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این مقدار تنها 5% از حجم صادرات کانادا به آمریکا را تشکیل می‌دهد، اما بیانگر افزایش تنش بین دو کشور است. در نخستین واکنش مارک کارنی نخست وزیر کانادا اعلام کرد که به مذاکره با نمایندگان آمریکا پایان داده و در اقدامی تلافی جویانه سیاست مشابهی را در قبال صادرات آمریکا با آن کشور اعمال خواهد کرد.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

لگت میزنه که جاشو بلده، حاضری به خاطرش از دست بدی چی تو؟ واسه من دیگه نمیشه هیچ کی تو، خودتو تصور کن بی من، شاید بفهمی چی میکشم بی تو.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. شنبه 31 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 22 ماه اوت سال 2026 میلادی است. سلامی گرم به یکایی که شما عزیزانی که به ساعت 14 رادیو فردا پیوسته اید. الهی روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی شما را با گزارش های از این دست همراهی خواهم کرد. سخنان اخیر دونالد ترامپ، پزشکیان و قالیباف در کنار یکدیگر شنونده را به کدام سمت و سو سوق می دهد؟ آماده مذاکره یا حرکت به سوی جنگی دیگر؟ و محمد خاتمی هم اکنون با تعبیر صلح شرافتمندانه وارد میدان شده است. همین ها و هم بسیار بیش از اینها در انتظار شماست. اما نخست جمشید زن و تازه ترین خبرها.
1: با سلام. دونالد ترامپ روز جمعه گفت به نظر او ایران خیلی دوست دارد به توافق برسد، اما آماده رسیدن به توافق مناسب نیست و آمریکا روند اوضاع را زیر نظر دارند. ترامپ بار دیگر تأکید کرد که آمریکا کنترل کامل مناطق وسیعی که به تنگی هرمز مربوط می شود از جمله مناطق خشکی را در دست دارند.
2: We have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas.
1: هفته گذشته رئیس جمهور و وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کردند که شدیدترین فشار اقتصادی و تحریم‌ها را برای به زانو درآوردن و سرنگونی جمهوری اسلامی بر ایران اعمال خواهند کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز شنبه گفت اعلام تحریم‌های جدید آمریکا بسیار فراتر از ادامه جنگ اقتصادی به گفته او غیرقانونی علیه کشور واحد است. آقای بقایی این اقدام را به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل توصیف کرده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که پس از درخواست رسمی عراق، تهران اجازه داده است چند نفتکشان کشور از تنگه هرمز عبور کنند. نزار آمیدی رئیس جمهور عراق هم روز شنبه تأیید کرد که در روزهای گذشته ایران عبور چند نفتکش عراقی
3: همسفر می شویم تا آرامی خداوند عشق با رادیو آوای مهر.

0: سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و محترم. امروز ما اپیزود پنجم از سری پادکست های مربوط به اعتبار تاریخ اناجیل رو خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم داد و امروز در مورد این موضوع مهم صحبت خواهیم کرد که ژانر یا سبک ادبی اناجیل چیست و چرا تعیین و تشخیص سبک ادبی اناجیل اهمیت داره، برای اینکه موضوع مستقیما مربوط میشه به مبحث اعتبار تاریخی اناجیل. و امروز در مورد این موضوعات با خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
1: چون که ژانر یک اثر ادبی در واقع انتظارات ما رو، انتظارات اون خواننده رو از اون اثر در واقع تنظیم میکنه. ژانر چهار انجیل، ژانر اناجیل رو یک جوری فولکلور تلقی میکردن در فرم کریتیسیزم، این باعث یک جور بی‌اعتمادی شده بود، چون اون ژانر یک دلالت‌هایی داشت. اون دلالت‌ها کلاً شما رو از نظر انتظاراتتون تو یک مسیری می‌انداخت که اون وقت همه اون تحقیقاتتون هم تو همون مسیر می‌رفت.
0: خب مداد، امروز بحث جدیدی رو می‌خوایم آغاز بکنیم و در مورد ژانر یا سبک ادبی اناجیل صحبت بکنیم که خود اناجیل از نظر سبک ادبی چه میتوانیم اونها رو خطاب بکنیم، چه سبک ادبی هستن و اصلا چرا این موضوع اهمیت داره که ما در مورد سبک ادبی اناجیل صحبت کنیم در ارتباط با همون مباحثی که تا حالا دنبال کردیم، اعتبار تاریخی اناجیل. از همین چشم انداز هم میخوایم وارد این مبحث بشیم. خب در حدود 1800 سال این باور اصلی وجود داشت که اناجیل زندگی نامه هایی هستن که دارن حقایق مربوط به زندگی عیسی رو منعکس میکنن، ولی از قبایل قرن بیستم بود که محققینی که مخصوصا در زمینه فرم کریتیسیزم، نقادی فرم کار میکردن و مخصوصا اشخاصی مثل بولتمان، این نظر رو مطرح کردن که نه، اناجیل واقعیت تاریخی رو منعکس نمی کنن، بلکه یک سری آثار فولکلوریک هستند که دارن یک سری داستانها، یک سری باورهای عامه رو منعکس می کنن و در واقع انعکاس شرایط تاریخی کلیسا اولیه هستن. یک سری چالش ها، بحران و مشکلاتی وجود داشت که کلیسا به اونها می پردازه و یک سری داستانها رو در مورد عیسی داره روایت می کنه. اصلا بحث این که واقعیت تاریخی اناجیل دارن بالکل اینو زیر سوال بردن. در حال حاضر در مطالعات مربوط به اناجیل چه تحقیقاتی وجود داره؟ آیا هنوز این دیدگاه دیدگاه مطرح هست، دیدگاه حاکم هست، یا دیدگاه دیگه وجود دارن؟ و اصلا در کل در مورد ژانر اناجیل چه مباحثی رو میشه مطرح کرد؟
1: بله حتما، هنوز هم هستند شمار معدودی از انجیل پژوهان رادیکال و خیلی شکاک که کماکان توی همون پارادایم، توی همون در واقع نگاه فرم کریتیسیزم، نقادی فرم اندیشه می کنند. حالا ما چون یکی از در واقع شکاکترین اینها بارت ارمان بوده و هست و خیلی هم شاید شناخته شده در بعضی از محافل، ما ایشون رو هی ذکر می کنیم. مثلا بارت ارمان کماکان در واقع اناجیل رو مجموعه ای از یک سری قصه ها تلقی میکنه و مقایسه میکنه حتی با قصه های بچه ها. تو این به اصطلاح داستان ها یا قصه ها موضوع در واقع بیان واقعیت های تاریخی نیستش، بلکه صرفا تقویت مثلا روحانی اون به اصطلاح شنوندگان هست و حقیقتی که توی این داستان ها و قصه ها وجود داره نه یک حقیقت تاریخی، بلکه حقیقت روحانی است. یعنی به اصطلاح نویسندگان اناجیل دغدغه این که واقعیت های تاریخی رو درباره عیسی به اصطلاح نقل بکنن نداشتن، بلکه دغدغه مسائل روحانی رو داشتن و به همین خاطر خیلی از اینها رو ابداع می کردن، مخصوصا با توجه به همون نیازها، چالشها و مسائلی که توی اون محیط کلیسایی که اینها به اون تعلق داشتن، اینها در واقع با این چالشها روبرو بودن. پس میخوام بگم که هنوز هستند تعداد معدودی از اشخاص که از محققین که این نظر رو دارن، ولی تقریبا میتونیم بگیم که از حدود در واقع میتونیم بگیم دهه 70 میلادی به این طرف تحقیقاتی که انجام شده روی موضوع ژانر اناجیل میتونیم بگیم که یک در واقع پارادایم شیفت در انگلیسی میگن، واقعا یک تحول بنیادی اینجا در حتی اون به اصطلاح نگاه نقادانه، اون کریتیکال ویو ایجاد شده و یک سری از محققان برجسته شروع کردن درباره ژانر اناجیل تحقیق کردن، نوشتن و در نتیجه نوشته شدن این آثار مهم به وسیله برخی از این محققین برجسته، یواش یواش این در واقع نگرشی که به اناجیل وجود داشت این شروع کرده عوض شدن و یکی از این آثاری که میشه گفت که در واقع اون معمولا اون میخ آخر رو توی به اصطلاح تابوت نقد در واقع نقد فرم بود و این دیدگاه بود که اناجیل فولکلور هستن، شخصی به نام ریچارد ای بوریج که استاد دانشگاه لندن هست اتفاقا، ایشون کتابی رو نوشت به اسم What are the Gospels? What are the Gospels? A Comparison with Greco-Roman Biography. کاری که ایشون میکنه، البته همونطور که گفتم قبل از بوریج این کار شروع شده بود، محققین بزرگی مثل اونی، مثل تالبرت و خیلی های دیگه بودن که اینها این ساز دیگر رو شروع کرده بودن به زدن، منتها معمولا وقتی که یک سنتی به وجود میاد توی این به اصطلاح محافل تحقیقاتی و اینها یهو عوض نمیشه، یعنی شما با همیشه سنت شکنی مشکل هست، پس ای ضربه هایی وارد میشد به این دیدگاه، تحقیقاتی میشد، ولی بالاخره این میخ آخر بود در واقع این کتاب بر تابوت این دیدگاه. و توی این کتاب همینطوری که از عنوان دومش کاملا مشخص هست، بوریج میاد و به طور خیلی مفصل میاد و اناجیل چهارگانه رو مقایسه میکنه با زندگی نامه های دوران باستان. پس میاد این از طریق این مقایسه نشون میده واقعا که اتفاقا اناجیل به همون ژانر زندگی نامه تعلق دارن. حالا خواهیم دید که این چه اهمیتی داره از نظر تاریخی، چون که ژانر یک اثر ادبی در واقع انتظارات ما رو، انتظارات اون خواننده رو از اون اثر در واقع تنظیم میکنه. یعنی شما اگر با این حالت مثلا به یک کتابی نگاه کنید، اول کتاب مثلا شروعش اینه که یکی بود یکی نبود، چه میدونم زیر گنبد کبود، چه میدونم خاله قرصه مثلا نشسته بود، خب به معنی که شما این عبارت رو میخونید تو اول یک کتابی، یک نوشته‌ای، یک انتظاری، یک ژانری اونجا، یک سبک ادبی اونجا،
0: یه متن اساطیری، شما متن اساطیری میخونید که پرومتوس داره آتش رو میدزده، این کارو میکنه، از اول میدونید این اسطوره است. یک نسبتش با واقعیت یک نسبت عینی نیست.
1: دقیقاً، یعنی انتظارات شما رو از اون متن چیه؟ فوری تنظیم میکنه. شما وقتی که اون متن رو میخونید یا وقتی که مثلا بوستان سعدی رو میخونید یا کلیلودمنه رو میخونید، دنبال به اصطلاح واقعیت های تاریخی نمیگردیم، میدونید که اینجا داستان هست. پس ژانر خیلی مهمه و این که ژانر چهار انجیل، ژانر اناجیل رو یک جوری فولکلور ترقی می کردن در فرم کریتیسیزم، این باعث یک جور بیعتمادی شده بود، چون اون ژانر یک دلالت هایی داشت، اون دلالت ها کلن شما رو از نظر انتظاراتتون تو یک مسیری میانداخت که اون وقت همه اون تحقیقاتتون هم تو همون مسیر میرفت جلو، میدونید. پس بوریج و دیگران، من اینجا یه دو تا کتاب دیگر هم دارم که معرفی بکنم که در این زمینه، البته این کتاب بوریج خیلی خیلی کتاب مهمی است و حالا من میخوام تشابهاتی رو که بوریج اتفاقا تو این کتاب مقایسه میکنه بین اناجیل و بین زندگی نامه ها با زندگی نامه ها با هم دیگه نگاه خواهم کرد، ولی قبل از اون یه دو تا کتاب دیگر هم میخوام معرفی کنم برای دوستان عزیزی که شاید بخوان این مسائل در مورد مثلا عیسای تاریخی و این منابع و همین موضوع زندگی نامه و اینا تحقیق بکنند. یک محقق بزرگ دیگری به اسم کریگ اس کینر، ایشون هم در این کتابش The Historical Jesus of the Gospels، کتاب بسیار بسیار خوبی هست، کتاب بسیار با تحقیقات. اصلا کینر معروف هست به این که اصلا مثلا این کتاب نصف کتاب فقط زیرنویس ها و پانویس های این کتاب هست که خیلی تحقیقاتش تحقیقات وسیعی هست و تو این هم از لحاظ های مختلف، حالا من به کتاب های دیگه هم اشاره خواهم کرد، ما میخونیم. یه کتاب دیگه ای که من میخوام معرفی بکنم و تو این صحبت هایی که ما داشتیم من از این کتابم خیلی استفاده کردم چون که خیلی فشرده و خلاصه خیلی از این مباحث رو ما تو این کتاب داریم. کتابی هست به اسم که نوشته یک محقق به نسبت جوانتر کاتولیک هست که خیلی ایشون گل کرده و آثار بسیار بسیار جدی و خوبی ازش داره به اصطلاح این اونا رو داره می نویسه به اسم براند پیتر و ایشون هم این کتاب The Case for Jesus ایشون هم به لحاظ تاریخی بحث میکنه، خودش محقق عهد جدید هست و همونطور که گفتم کتابای خیلی خوبی داره. پس این میخوایم بالاخره اونایی که میخوان نگاه کنن، برای کسایی که میخوان یه کتابی رو واقعا بخونن که هم خیلی مفصل نباشه، خلاصه مطالب رو بیان بکنه و خیلی روشن، من واقعا کتاب براند پیت رو من توصیه میکنم و همونطور که گفتم تو این گفتگوها از کتاب ایشون هم ما خیلی استفاده کردیم. حالا اگه اجازه بدید بریم بعضی از این مقایسه ها رو با هم دیگه نگاه کنیم، درسته؟ بله. به طور کلی اینجا خب خیلی زندگی نامه های مختلفی رو بررسی میکنه ایشون. چند تا از این زندگی نامه ها هستن که به طور خاص من میخوام بهشون اشاره کنم. اینا معمولا سبک بایو یا بیو معمولا بهش بسا نامیده میشه، از همون بیوگرافی که داریم، از همین کلمه یونانی هست. مثلا زندگی یوسفوس اثر یوسفوس هست به سال 99 میلادی، زندگی قیصرها اثر سوتونیوس مورخ رومی به سال 120 میلادی، همینطور زندگی دموناکس اثر لوسیان نویسنده و شاگرد دموناکس که سال 150 تا 180 میلادی این زندگی نامه رو نوشته، و همینطور یک سری زندگی نامه های دیگه که توی کتاب باریج اینها مقایسه شده. حالا
0: بله داد ببخش یه جا فکر کنم گفتید زندگی نامه سوتونیوس،
1: بله اثر سوتونیوس، سوتونیوس خودش زندگی نامه به اصطلاح نوشته،
0: بله زندگی نامه زندگی قیصر هاست،
1: بله زندگی قیصر هاست، بله
0: ولی گفتید زندگی سوتونیوس،
1: گفتم زندگی سوتونیوس نه اثر سوتونیوس بود، مثل اینکه خیلی خب من گفتم زندگی سوتونیوس، بله بله اثر سوتونیوس هست ولی زندگی قیصر ها هست. خیلی ممنون برای این اصلاح. حالا در این مقایسه یک سری مقایسه ها هست که جالب هست و اینها کمک میکنه به ما خیلی نکاتی رو مربوط به اناجیل اتفاقا میتونیم متوجه بشیم. یکی از چیزهایی که توی این یک زندگی نامه رو در واقع متمایز میکنه این که زندگی نامه ها درباره یک شخص هست، یعنی روی یک شخصیت متمرکزه. اینطوری نیست که مثلا ما مثلا تاریخ میاد وقایع مثلا جنگ ها و خیلی وقایع دیگه و اشخاص مختلفی در یک نوشته که تاریخ باشه معمولا گفته میشه، ولی
0: یک دوره زمانی رو بررسی میکنه که اشخاص مختلفی نقش آفرینی
1: کردن، اون میشه تاریخ،
0: ولی زندگی نامه ما مشخصا
1: روی آره روی یک شخص، یعنی داستان و زندگی نامه زندگی در واقع یک شخص هست. معمولا در این زندگی نامه های دوران باستان بر تولد، زندگی و وفات یک شخص واحد متمرکز هست و معمولا این زندگی ها رو زندگی نامه ها رو به سه بخش مطابق با مقایسه های به حساب باریج به سه بخش میشه تقسیم کرد: تولد شخص هست، کارهای و خدمات عمومی اون شخص هست و مرگ اون شخصیتی که زندگی نامه درباره او هست. که خب این رو ما کاملا در اناجیل هم چیه؟ در اناجیل هم میتونیم پیدا بکنیم. حالا بیشتر راجع به این توضیح خواهم داد. یکی دیگه از مقایسه ها راجع به زندگی نامه ها اینه که زندگی نامه های دوران باستان تقریبا یه چیزی بین 10,000 تا 20,000 کلمه هستن، یعنی سایز کتاب معمولا تو این رنج هست. چون باز کتاب های مختلف، مثلا شما میبینید که فرزن بعضی از این مورخان کتاب های نوشتن که چندین جلد هستن،
0: تاریخ هرودوت مثلا،
1: بله، کتاب چند جلدی و بزرگ و طولانی هست،
0: بله.
1: ولی زندگی نامه ها اون رنجشون یه چیزی بین 10,000 تا 20,000 کلمه هست، که در این مورد اناجیل هم در من همین هستن. متا 18,000 کلمه هست، مرقس 11,000 کلمه هست حدوداً، لوقا 19,000 کلمه و یوحنا 15,000 کلمه. پس حتی از نظر باریج اومده، حتی از این نظرها هم مقایسه کرده اینا رو با هم دیگه. پس اینم حدوداً با اون کاملاً میخونه. زندگی نامه‌های دوران باستان معمولاً با اشاره به اجداد شخص مورد نظر شروع میشن، هرچند همیشه اینطور نیست، یعنی بعضی از این زندگی نامه‌ها ممکنه همچین چیزی رو نداشته باشن، ولی خیلی‌هاشون دارن.
0: مثلا لوقا و متا اجداد عیسی رو ذکر میکنن، یوحنا و مرقس هم اینطوری.
1: دقیقاً. پس اینجا ما دو تا رو داریم که یه جور پیشینه تاریخی رو داره بیان میکنه و این خیلی جالب است. ولی حتی در مورد مرقس و یوحنا هم اگر شما نگاه کنید، مثلا حالا یوحنا رو در نظر بگیریم، ببینیم باز اون مقدمه‌ای که در واقع یوحنا داره میگذاره یک جوری داره پیشینه عیسی رو داره بیان میکنه، هرچند که مثل مثلا لوقا و متا
0: اجداد زمینی اون نیست،
1: چیز نداره، یک نسبنامه نذاشته، ولی یه جوری میخوایم بگیم که در حقیقت یوحنا داره نسب الهی اینجا میگه: در آغاز کلام بود، کلام نزد خدا بود، کلام خدا بود. پس باز یک قبل از اینکه ورود کنه به خود موضوع و وارد خدمات اون شخص بشه، خدمات جدینا، یا حتی مرقس هم که شما نگاه بکنید باز میبینید یک پیشینه ای رو داره بیان میکنه. شروع میکنه از عهد عتیق، شروع میکنه از یحیی، ها؟ پس باز یه پیشینه خدمتی رو داره در واقع بیان میکنه. ولی به هر حال همه زندگی نامه ها هم لزوماً نسب نامه ندارن، ولی خب لااقل دو تا از اناجیل میبینیم که این نسب نامه ها رو دارن. یه نکته جالب دیگه که بازم در ارتباط با اناجیل اهمیت داره اینه که زندگی نامه های دوران باستان لزوماً وقایع رو بنا به ترتیب تاریخی اونها گزارش نمی کنن، بلکه کاملاً امکان داره که مطالب خودشون رو به طور موضوعی اینها تقسیم بندی بکنن. به عنوان مثال اینجا من یکی دوتا نمونه آوردم. در این مورد زندگی نامه های چیز که درباره در واقع این که ترتیب تاریخی ندارن، اینجا مثلا یک سوتونیوس، زندگی نامه نویس رومی، در زندگی نامه خودش درباره قیصر آگوستوس اینطوری میگه: حال پس از ارائه خلاصه ای از زندگی او، بخشای مختلف زندگی او را یک به یک نه بنا به ترتیب تاریخی وقوع آنها، بلکه بنا به ترتیب موضوعی ارائه می کنم تا روایت زندگی او روشن‌تر و قابل فهم‌تر باشد. پس اینجا موضوع ترتیب تاریخی، نه ترتیب تاریخی. و ما حالا در این مورد خیلی میشه با اناجیل اتفاقا به نتایج خوبی در مورد اناجیل دست یافت.
0: مثلا در انجیل یوحنا پاکسازی معبد در همون ابتدای انجیل باب دوم ذکر شده، در اناجیل هم نظر در واقع اون هفته آخر زندگی عیساست. پس این دوتا رخداد در انجیل یوحنا و اناجیل هم نظر یک تفاوت هست، یا حتی در خود اناجیل هم نظر هم یه مقدار گاهی اوقات رخدادا از نظر ترتیب وقایع ما میبینیم که یه مقدار تفاوت هست. پس این در زندگی نامه‌های باستان یه امر طبیعی بود.
1: بله،
0: ترتیب تاریخی دقیق رو اینا رعایت نمی‌کرد.
1: بله، این الان خودش مثلا اینجا تو بعضی از این زندگی نامه‌ها، حتی مثلا بعضی از زندگی نامه‌ها رو به دو دسته تقسیم می‌کنن. یک دسته اونایی هستن که ترتیب وقایع به ترتیب وقایع میرن جلو، یک دسته اونها هستن که به ترتیب موضوعی در واقع. پس هر دو وجود داره.
0: حتی در اناجیل ما یک ترتیب لاغر اناجیل هم نظر، یک ترتیب تاریخی کلی داریم، تولد، کل زندگی عیسی و هفته آخر
1: خیلی
0: و
1: کلی هست. بله. یعنی خیلی کلی هست. یعنی اگر شما نگاه بکنید شاید در قسمت آخر که مربوط به مرگ و رستاخیز مسیح میشه این ترتیب یه مقدار قوی تر هست.
0: بله.
1: ولی کلن از مقایسه اناجیل ما به این نتیجه میرسیم که اناجیل هم نظر خیلی مطابق با ترتیب تاریخی نیستن. دقت میکنید؟
0: بله.
1: حتی اگر یادمون باشه حتی تو اون نقل قولی که ما از پاپیاس داشتیم یادتون میاد در بله. یکی از جلسات وقتی که ما قید کردیم که پاپیاس درباره مرقس وقتی که صحبت میکنه میگه که مرقس به اصطلاح خاطرات پتروس رو مینویسه، شهادت پتروس رو مینویسه، اما نه بنابرای ترتیب تاریخی. پس اونجا هم حتی یه همچین بله. اشاره‌ای هست و کلن این یک امر شناخته شده ای هست که خب این قطعاتی که شما توی انجیل مرقس میبینید، حالا ما توی بحث دیگری برمیگردیم به این موضوع وقتی که شاید یه نقدی از نقادی فرم بکنیم، ولی یکی از چیزهایی که به هر حال توی فرم کریتیسیزم گفته شد، نشون داده شد و تحقیق شد راجع بهش و به نظر من درست هست، هنوزم محققین این قسمتش رو قبول دارن، این که شما وقتی که به اناجیل هم نظر نگاه میکنید ببینید که تیکه های چیز هست. یعنی شما به قول معروف اینا رو حتی مقایسه کردن با دونه های تسبیح که انگار که مرقس این تیکه ها رو که ممکنه که این تیکه ها به طور همینطور به اصطلاح تیکه های مستقل از هم دیگه یه جورایی وجود داشته و اینها رو مرقس اومده چیکار کرده؟ مرقس اینا رو تو یک ترتیبی گذاشته. و حالا نکته جالب اینجاست که به لحاظ ترتیب تاریخی خیلی ها معتقد هستن که انجیل یوحنا، حالا شاید ما یه موقعی نمیدونم به انجیل یوحنا هم بتونیم بپردازیم، چون خیلی وقتا این تصور هست و شاید مدت ها این به اصطلاح این تصور بوده که انجیل یوحنا به لحاظ تاریخی مثلا انجیلی است که خیلی روش نمیشه حساب کرد، چون که خب از نظر الهیاتی میدونیم که انجیل یوحنا خیلی انجیل قوی هست،
0: پیچیده است
1: و به همین خاطر اهمیت و ارزش تاریخیش انگار که مثلا پایین میاد. و این البته مدت ها حتی میخوام بگم که حتی محققین انجیلی هم به هر حال به این موضوع توجه داشتن که انجیل یوحنا متفاوته با انجیل با اناجیل هم نظر. و منتها خیلی جالبه که خیلی از محققین اولا درباره ارزش تاریخی انجیل یوحنا باز در اون 50 سال اخیر خیلی آثار مختلفی در واقع تایید ارزش تاریخی انجیل یوحنا نوشته شده. ولی یه موضوع جالب در مورد انجیل یوحنا اینه که معتقد هستن که انجیل یوحنا اتفاقا به لحاظ ترتیب وقوع وقایع، یعنی کرونولوژی در واقع زندگی عیسی، اتفاقا انجیل یوحنا دقیق تر از اناجیل هم نظر هست
0: به جز پاکسازی معبد. آره شاید
1: نه کلن اصلا شما وقتی که انجیل یوحنا رو نگاه میکنید میبینید که انجیل یوحنا یه جوری حتی روزها رو میشموره روز بله. بعد میدونی
0: بله.
1: در صورتی که ما توی اناجیل مرقس اینا این کنکشن های چیزو نداریم، این کنکشن های ارتباط های زمانی رو
0: بله.
1: شما تو اناجیل انجیل مرقس اینا نداریم، یه واقعه هست یه واقعه دیگه است یه واقعی دیگه است.
0: ولی در کل در زندگی سبک زندگی نمایشی دوران باستان پس این چیز پذیرفته شده است
1: بله.
0: که حتما نباید از نظر بله. تاریخی زندگی اون شخص عیناً همون گونه که افتاده در زندگی نامش مونده
1: بله شد. اصلا موضوعی میتونه اصلا زندگی نامه‌ای وجود داره بله. که اصلا به ترتیب موضوعی دارن
0: باکه.
1: زندگی یعنی به جنبه‌های مختلف زندگی اون شخص به اصطلاح میپردازه تا اینکه بله. بخواد پشت سر هم چیز تاریخی رو دنبال بله. کنه بله. و این خب خیلی مهمه، چون
0: و همه چیزم نمی نوشتن در زندگی نامه،
1: همه چیزو نمی نوشتن. دقیقاً اینم نکته ای که
0: اقتصاد کلمات اونجا است، 20,000 تا 10,000 تا همه چیز نمیشه نوشته بشه.
1: دقیقاً اینها
0: این
1: همه چیز رو اینطوری نیست که میدونید تو زندگی نامه های امروزی خب ما خیلی وقتا این مقایسه با زندگی نامه های امروزی انجام میشه. وقتی که میگفتن نه اینا زندگی نامه نیستن، بخاطر اینکه زندگی نامه امروزی رو مد نظر داشتن و خب تو زندگی های نامه های امروزی خیلی چیزا یعنی هر چیزی که هست باید گفته بشه، شخصیت طرف، چه میدونم حتی ظاهر طرف، چه میدونم.
0: چند سال پیش یک زندگی نامه استالین رو داشتم میخوندم و دو جلد بود، تزار سرخ. تزار سرخ آقای بیژن اشتری هم ترجمه خیلی روان و زیبایی کرده بودن، شاید نزدیک 1,000 صفحه مطلب از اونجا که استالین کجا به دنیا اومد، مادرش کی بود، پدرش کی بود، چجوری باید فعالیت سیاسی شد، تو حزب کمونیست جایگاهش چی بود، تا زمانی که به قدرت میرسه، جنگ قدرت، جنگ جهانی دوم، بعد از جنگ جهانی دوم، تمام جزئیات مربوط. و خیلی هم کتاب جذابی است، یعنی شما همینجوری دوست داری بخونی. یا مثلا من معمای هویدا رو میخونم، آقای میلانی، کتاب خیلی جالبی است برای زندگی نامای امروز، تمام جزئیات زندگی شهر، روانشناسیش، قیافش، جایی که درس خونده، همسرش کی بود، چی شد. و شاید مشکل این باشه گاهی اوقات که ما بر اساس معیارهایی که در نوشتن زندگی نامای امروزی هست میریم سراغ اناجیل، میگیم چرا اینا اینجوری هم، پس نکنه اینا زندگی واقعی ایزانیست، در حالی که اینطور که شما توضیح دادید در اون زمان اصلا شیوه زندگی نامه نویسی همین بود.
1: دقیقاً، یعنی کاملا این یک چیز شناخته شده بود که زندگی نامه همه جزئیات رو درباره زندگی اون شخص مورد نظر بیان نمیکنه. و خیلی درست شما گفتید، تو اون رنج در واقع 20,000 کلمه ماکسیمم دیگه باید این یه جورایی در حقیقت بسا قرار می گرفت. حالا اینجا اون تیکه‌ای که از پلوتارک شما یه اشاره کردید، ولی
0: بله میتونیم
1: بذاریم الان این قسمت رو اگر شما بفرمایید درباره زندگی نامه اسکندر پلوتارک چی میگه اونجا.
0: خب ایشون که از بزرگترین مورخان دوران باستان هستن و اون کتاب زندگی نامه اسکندرشون خیلی معروف است، اینطور میگه: من در این کتاب میخواهم درباره زندگی اسکندر پادشاه و زندگی قیصر که پومپی را سرنگون کرد بنگارم، و شماره کارهایی که باید به آنها پرداخت آنقدر زیاد است که در این مقدمه به این اکتفا میکنم که از خوانندگان خود استدعا کنم تا اگر همه اعمال مشهور این مردان را بازگو نکردم و حتی در آنچه شرم میدهم به همه جزئیات نپرداختم، بلکه صرفا به نمونه های بارز که به خوبی معرفی شخصیت آنهاست پرداختم، بر من خورده نگیرند، زیرا قصد من نه نگارش تاریخ بلکه زندگی نامه است. یه مدار منو یاد یوحنا میندازه در پایان انجیل یوحنا، که اگر میخواستم همه چیز رو در مورد عیسی بنویسم همه کتب دنیا هم نمیتونست کنجا شد،
1: نمیشد. دقیقاً، اتفاقاً اتفاقاً این آقای برند پیتر توی این کتابش یه نقلی هم داره از لوسیان، از لوسیان که باز یکی از به اصطلاح نویسندگان همون اوایل قرن بکنم دوم هست. اینجا اینطور میگه لوسیان در زندگی نامه دموناکس که یک فیلسوفی بود، اینطور میگه: من فقط تعداد خیلی معدودی از خیلی چیزها را که میشد به آنها پرداخت در این زندگی نامه برای شما نگاشتم، ولی همینقدر که من نوشتم کافی خواهد بود که شما که خوانندگان من بتوانید به درک درستی، به تصویر درستی از این مردی که من دارم به شما معرفی میکنم نائل بشید. که باز این صحبت لوسیان هم با صحبت یوحنا خیلی میشه این رو در واقع مقایسه کرد. پس این معمول بود، اینطور نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در یک زندگی نامه همه چی جزئیات درباره عیسی نوشته شده باشه. یه نکته که باز خوبه بهش توجه بکنیم، تفاوت زندگی نامه و تاریخه. نه اینجا اشاره کردیم که شما وقتی که تاریخ دارین، توی این نقل قولی که از پلوتارک شما آوردید میگه من همه اینا رو ننوشتم، بلکه اونقدر که معرف شخصیت اونا هست بر من خورده نگه، زیر قصد من ننگارش تاریخ بلکه زندگی نامه هست. پس این دوتا ژانر یه ذره متفاوت، البته به هم نزدیک کرد.
0: این برداشت درسته که پس یک خواننده اون زمان قرن اول دوم وقتی یک متن زندگی نامه میخوند میدانست که مثل تاریخ موظف نیست که نویسنده تمام رخدادهای مربوط به زندگی فرد رو بنویسه. بله. این کار مورخه. بله. زندگی نامه نویس یک هدف دیگه ای داره از توصیف شهر زندگی اون فرد، یه سری حقایق مهم مربوط به زندگی شخص رو میگه و همچنین خواننده متوجه بود که در این حال حقایق مهم تاریخی که واقعیت دارن در اون زندگی نامه منعکس شده.
1: بله بله، یعنی اصلا اثر یک زندگی نامه یک زندگی نامه برای بیان واقعیت‌های تاریخی درباره زندگی اون شخص، هرچند که کامل نبود، همه چیز رو در واقع در بر نمی‌گرفت.
0: پس این ایراد که چون اناجیل تمام قسمت‌های زندگی عیسی رو ذکر نکردن با همین جزئیات، پس تاریخیت ندارن، متوجه موضوع نیست که در سبک‌های ادبی اون زمان ما سبک تاریخ نویسی و زندگی نویسی رو داشتیم که دو سبک متفاوت بودن، ولی زندگی نامه نویسی هم حقایق تاریخی رو داشت در مورد زندگی یک فرد بیان میکرد، اگر نه به شکلی که یک تاریخ نگار اون رو بیان میکرد.
1: اینا در واقع مورخ هم بودن، یعنی خیلی ها زندگی نامه رو یک زیر مجموعه به اصطلاح کل چیز تاریخی در واقع قلم داد میکنن، یک جزئی هست از اون مجموعه بزرگتر کتب تاریخی. ولی خب خیلی از مواقعی که کتابی که به عنوان تاریخ نوشته میشه تمرکز رو اشخاص نیست، تمرکز رو وقایع هست. دقت میکنی؟
0: و جزئیات
1: جنگ ها هست طبیعتاً چیزای زیادی رو نشون میده، چون یک بازه زمانی خیلی زیادتری تو تاریخ در واقع بیان میشه. چون وقایع رو میخواد ذکر کنه، خب وارد یک سری در واقع جزئیاتی میشه راجع به اون وقایع که تو زندگی اون شخص مد نظر نیست. زندگی اون شخص معمولا با این هدفه که این شخص رو میخواد معرفی بکنه، حالا یا نسبت به اون شخص ارادت داره، یعنی این مسئله اتفاقا جالبه اینجا، و این که ما بگیم که چون که اناجیل مثلا شاگردای عیسی نوشتن مثلا، یا کسانی که پیرو مسیح بودن این زندگی نامه نوشتن، پس قابل اعتمادی. نه، اتفاقا زندگی نامه ها هم دقیقاً کسایی که اونها رو نوشتن بالاخره با یک سری یه اجندایی دارن، با یک سری مقاصدی دارن اینها رو می‌نویسن، و این معنیش این نیست که پس چون مقاصدی رو داره دنبال میکنه نویسنده پس از نظر تاریخی ارزش نداره. نه، هر مورخی بالاخره میخواد روی یک چیزایی میخواد هایلایت بکنه، زندگی نامه میخواد اون شخص رو، معمولا هم کسی که ارادت داره نسبت به اون شخص و میخواد شخصیت اون شخص و اون به اصطلاح فضیلت هایی رو که اون شخص داشته، حکمتی رو، اگر یه فیلسوف باشه حکمتی رو که داشته. پس این داشتن این هدف ها اصلا خلاف زندگی نامه نیست و خلاف واقع نمایی در واقع اون زندگی نامه نیست. مثلا اینجا باز من یکی دوتا نمونه دارم. مثلا لوسیان در زندگی نامه دموناکس تأکید میکنه که خودش شخصا شاگردی دموناکس رو کرده و شاهد عینی خیلی از وقایعی بوده که داره تو زندگی نامه نقل میکنه، که این اتفاقا خیلی ما رو به یاد مثلا یوحنا میاندازه باز، که میگه که این شخصی که دید اینها رو و اون چرا که دید داره شهادت میده، یا لوقا که میگه من اینا رو از اونایی که شاهد عینی بودن. پس وقتی شما به شهود عینی داری اشاره میکنی، یعنی میخوای بگی که من دارم واقعیت ها رو ذکر میکنم. من اینجا داستان پردازی و نمیدونم ابداع ما رو به یاد مثلا یوحنا میاندازه باز، که میگه که این شخصی که دید اینها رو و اون چرا که دید داره شهادت میده، یا لوقا که میگه من اینا رو از اونایی که شاهد عینی بودن. پس وقتی شما به شهود عینی داری اشاره میکنی، یعنی میخوای بگی که من دارم واقعیت ها رو ذکر میکنم. من اینجا داستان پردازی و نمیدونم ابداع و خلق اثر هنری نیست. پس این نکته

0: عنوان خصوصیت ویژه تاریخ است و همه چیز باید پیش پای حقیقت قربانی شود. این صحبت لوسیان هست. پس نگاه لوسیان به نگارش این آثار چی بوده؟ میدونی؟ این خیلی مهم. یا یوسفوس
1: دغدغه انعکاس حقیقت رو داره.
0: آره دغدغه
1: این نیست که فقط داستان سرایی بکنه یا بخواد اغراق کنه در مورد شخصیت این نفر. بله.
0: یعنی کاملا یک تغییر و تغییر دیدگاه هست از اون چیزی که فرم کریتیک ها میگفتن به اون چه که الان محققین دارن میگن. یوسفوس هم بر واقعیت تاریخی اون چه که در زندگی نامه خودش بیان میکنه تاکید داره و او کسانی رو که چیزی جز حقیقت رو در اثر خودشون بیان میکنن با جعل کننده اسناد قانونی برابر میشماره و تاکید میکنه. عین جمله یوسفوس هست که وظیفه مورخ بیان حقیقت است و بس. پس تاکید اینها رو این هست که واقعا حقیقت رو میخوان بیان بکنن و همونطور که گفتم این صحبت‌های لوسیان و یوسفوس رو میشه مقایسه کرد با یوحنا باب 35 آیه 19. یوحنا میخواد بخونیم یه بار دیگه، خوب خواهد بود اگر بله. شما لطف کنید این رو بیارید. یوحنا 35:19 و یوحنا 21:24-25.
1: یوحنا 21 بله
0: بله 21:24-25. اول 19:35 رو لطف کنید بخونید که
1: بله 19:35
0: بله.
1: آن که این را دید شهادت میدهد تا شما نیز ایمان آورید. شهادت و راست است و او میداند که حقیقت را میگوید. اینا واقع شد تا کتب مقدس به حقیقت پیوندد که هیچ یک از استخوان‌ها شکسته نخواهد شد.
0: بله اون تیکه اول بیشتر منظور ما است. بله. پس ببینید چقدر یوحنا تاکید داره اینجا. ببینید نویسنده این اثر بله. چقدر تاکید داره. یه بار دیگه میشه بخونید اینو، به نظرم خیلی مهمه. بله.
1: آن که این را دید شهادت میدهد تا شما نیز ایمان آورید. شهادت او راست است و او میداند که حقیقت را میگوید.
0: بله. آن که این را دید داره ادعا میکنه که شاهدی عینی هست و داره حقیقت رو بیان میکنه. حالا 21 آیه 24 و 25
1: همان شاگرد است که بر این چیزها شهادت میدهد و اینها را نوشته است. ما میدانیم که شهادت او راست است. عیسی کارهای بسیار دیگر نیز کرد که اگر یک به یک نوشته میشد گمان نمیکنم حتی تمامی جهان نیز گنجایش آن نوشته ها را میداشت.
0: بله بله. پس ببینید کاملا اون چشمنداز همون چشمنداز زندگی نامه است.
1: بله.
0: اینه که من دارم این حقایق رو اونطوری که هست بیان میکنم. یه نکته دیگری که باز هست در مقایسه بین زندگی نامه ها و اناجیل این هست که زندگی نامه های دوران باستان اعمال و گفتار شخصیت مورد نظر خودشون رو مو به مو و با دقتی که ما امروز ازش انتظار داریم بیان نمی کنن، بلکه سعی می کنن تا اصل مطلب و جان کلام رو تا جایی که می تونن و اون به اصطلاح تعداد کلماتشون بهشون اجازه میده بیان کنن. پس اینم باز یک موضوعی که در مورد اناجیل خیلی مهم هست.
1: بله.
0: مخصوصا وقتی که ما حالا چه درباره وقایع، مثلا ما گاهی وقتا میبینیم که مثلا مقایسه میشه اناجیل با همدیگه و خب میبینیم که مثلا اینا تفاوتایی وجود داره. درسته؟ خب این اتفاقا نشون میده که زندگی نامه ها اینطور نبود که با یک دقتی که امروز ما انتظار داریم از یک نوشته این رو به اصطلاح انجام بدن، و این مخصوصا در مورد سخنرانی ها و گفته های در واقع این افرادی که شرح میدادن زندگی نامه اونها بود، در مورد سخنرانی های اونها خیلی خیلی اهمیت داشت. دقت میکنید؟ یعنی این سخنرانی ها خب مثلا فرض کنید در چه میدونم کتاب اعمال رسولان، حالا یک نمونه رو داریم بیان میکنیم، یا مثلا صحبت عیسی فرضاً موعظه سر کوه مثلا، یا گفتگوهایی که عیسی مثلا با شاگردانش در فرض کنید انجیل یوحنا بابهای 14-15-16 مثلا داره. نه خب این که این سخنرانی ها مثلا پولس در کتاب اعمال رسولان داره سخنرانی میکنه به چه میدونم در شهر انطاکیه یا یک جای دیگه و میبینیم که متن مثلا یک چیزی از سخنرانی پولس یا پتروس در روز پنتیکاست مثلا درسته؟ داره اونجا

0: میکنه. خب این سوال که آیا این مثلا جز به جز و مو به مو مثلا داره عیناً همونی رو که پولس یا پتروس در اون موقعیت تاریخی مثلا در حالی که پولس داشته صحبت میکرده سخنرانی میکرده، مثلا چه میدونم فرض کنید برنابا یا سیلاس هم اونجا داشتن مثلا تون تون تون تون فرض کنید نوت برمیداشتن عیناً مثلا مینوشت. خب هم چیزی نبوده، دقت میکنید؟
1: ولی نویسندگان اناجیل این دغدغه رو داشتن که اساره اصلی یا جان کلام صحبت عیسی رو منعکس کنه. مثلا در موعظه سرکو ممکنه هر کدوم از این کلمات نبود، ولی اصل مهم این که محبت به دشمنان، بخشیدن دشمنان، اون اساره کلام میتونیم مطمئن باشیم که عیناً منعکس شده.
0: بله دقیقاً. یعنی و مهم اینه که زندگی نامه هایی هم که در اون زمان هستند همینطور بودن. یعنی یعنی پس وقتی ما زندگی نامه های دیگر رو که بهشون اشاره کردیم و خیلی های دیگه که تو این کتاب مفصل داره مقایسه میکنه از بله. از همه این نظرها میبینیم که این یه چیز خلاف نرم نبود، این اتفاقا نرم زندگی نامه نویسی بود که شما لزوماً کلمه به کلمه یه صحبت ها رو نمیتونی بیان کنی. سخنرانی ها رو باید شخص بر اساس به هر حال اطلاعاتی که راجع به اون شخص داشت، صحبت هایی که بالاخره اینور اونور از اون شخص به دستش رسیده بود، حالا یک جایی اون شخص داره یک سخنرانی مثلا فیلسوف دموناکس داره مثلا یه خطابه ای رو داره میکنه، اون رو کرییت میکرد اون زندگی نامه نویس. منتها اون کرییشن، اون به اصطلاح اون خلق، اون به اصطلاح گفتار مطابقت داشت با واقعیت هایی که درباره سخنرانی های اون شخص به هر حال در اختیار داشت ها. ولی اینکه درست تو اون موقعیت این شخص حالا عیناً همون حرفا رو زده، این یه چیزی بود که تو زندگی نامه ها اصلا مطرح نبود. پس اینو ما بایستی چیه اینو باید در نظر داشته باشیم و من فکر میکنم این خیلی مهمه، چون خیلی وقتا ما میایم باز اناجیل رو مقایسه میکنیم با هم دیگه و میگیم که مثلا چرا مثلا این جمله فرضاً توی انجیل مثلا متا با انجیل مثلا لوقا یه مقدار با هم دیگه فرق داره، حالا کدوم یکی اینا رو عیسی گفته؟ خب این الان مطابقه با این صحبتی که ما اینجا داریم نمیتونیم بگیم که حتما مثلا لوقا یا مرقس عیناً کلمه به کلمه دارن حرفای عیسی رو بیان میذارن. اولا که خب البته این بحث دیگری است، ولی حالا که اینو مطرح کردیم خوبه بگیم عیسی یک کسی بود که مرتب از ده به ده، از شهر به شهر میرفت و موعظه میکرد. خیلی از مثلا امثالی که عیسی مسیح ذکر میکنه مثلا پسر گم شده، مثلا آیا فکر میکنید پسر گم شده رو عیسی مسیح فقط یه بار مثلا صحبت کرده راجبش یا مثلا برزگر رو مثلا فقط یه بار عیسی مسیح مثلا فقط توی ناصره مثلا برزگر رو گفته، دیگه تو کفرناوم و توی چه میدونم اورشلیم و جای دیگه دیگه اینا رو نگفته؟ نه، کاملا مشخص اصلا از نحوه خدمت عیسی مسیح کاملا مشخصه که او یک واعظ به اصطلاح دورگرد هست، یعنی واعظی هست که از شهر به شهر، از روستا به روستا میره و بشارت میده و طبیعیه که این صحبت ها رو البته به شکلهای مختلفی با تفاوتهای جزئی نقل کرده باشه. دقت میکنی؟ پس یعنی اینا هم باید در نظر بگیریم و به طور کلی باید در نظر داشته باشیم که اینجا ما اینه دونه دونه یک کلمات عیسی رو نداریم. اولا که عیسی به اعتبار زیاد آرامائیک صحبت میکرده نه یونانی، بنابراین هرچه که ما داریم به علاوه ترجمه صحبت های عیسی هست. ولی اون چه که مهمه اینجا این هست که جان کلام در واقع امانت دارانه اون در واقع بیان میشد.
1: من اینجا فکر میکنم حالا این مال یک برنامه دیگه است، یک مبحث دیگه است. شاید عزیزانی که از زمینه اسلامی هستن و به وحی و در واقع کلامی که کلمه به کلمه خدا دیکته میکنه معتقدن، خب ما در ایمان مسیحی مکاشفه‌ای که ما بهش باور داریم وحی کلمه به کلمه نیست، بلکه خود عیسی کلام خداست و کلیت مکاشفه خدا در کل کتاب مقدس و در اناجیل. شاید باعث سوء تفاهم بشه، پس ما از کجا بدونیم این کلام درسته؟ عیناً که شاگردان عیسی کلمه کلمه ننوشتن. یعنی شاید نیاز باشه یک برنامه‌ای که ما در مورد مفهوم مکاشفه در مسیحیت صحبت بکنیم که خود عیسی کلام خداست، من که ما چجوری به مکاشفه نگاه میکنیم
0: یا الهام. یعنی ما فرق الهام، فرق الهام رو ما باید با وحی در واقع ببینیم. و اون بله. وقت وقتی که صحبت از مسئول از خطا بودن میشه بحث الان ما خیلی اهمیت پیدا میکنه. بله. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما با این انتظار بریم سراغ کتاب مقدس، یعنی فکر بکنیم این زندگی نامه مطابق با زندگی نامه های امروزی که مثلا شما چیز میذاری، کاست میذاری، یا الان که دیگه ویدیو میکنی اصلا فورا طرف مصاحبه داری میکنی، کلمه به کلمه از دهنش داره در میاد. بله. اونجا همچین چیزی چی اصلا وجود نداره. بنابراین انتظار ما و استاندارد ما برای خطا درست بودن یا غلط بودن چی هست؟ آیا ما با استانداردهای امروزی میخوایم اناجیل رو بسنجیم اگر میگیم مسئول از خطا هست یا نیست؟ من حالا بحث اصلا نمیخوام واردش بشم. بحث اینه که این خطا بودن یا نبودن با چه ملاک و معیاری داره سنجیده میشه؟ آیا با ملاک و معیار زندگی نامه های دوران باستان داره سنجیده میشه که اناجیل به اون ژانر تعلق دارن؟ این خیلی مهمه که به اون ژانر تعلق دارن. اگر مطابق با اون معیارا بگیم دیگه نمیتونیم بگیم خب بالاخره یا این جمله درسته یا عیسی اینو گفته. مثلا حالا بعضی از صحبت های عیسی که میدونیم بارها احتمالاً تکرار شده.
1: بله.
0: ولی مثلا بگیم شام آخر و عشای ربانی، خب ما در حقیقت چندین گزارش از گفته های عیسی رو در شام آخر داریم، درسته؟ ما توی هر سه انجیل در واقع این رو داریم و اگر اینا رو شما با هم دیگه مقایسه کنید می‌بینید اینا کاملا این هم نیست، درسته؟ خب اینجا ما چی می‌خوایم بگیم؟ آیا ما می‌خوایم بگیم که پس یکی از اینا اینجا اشتباه داره بیان می‌کنه؟ باز بحث این اشتباه با کدوم معیار؟ اشتباه با کدوم معیار؟ اگر اینو بپذیریم که اصلا هدف انجیل نگارها این نبوده که مو بگو دونه دونه کلمه عیسی رو بخوان بیان بکنن و اصلا همچی انتظاری ازشون وجود نداشته، با چنین امکانی هم وجود نداشته، حالا کار نداریم، بحث دیگری است که یه موقع دیگه بهش برخواهیم گشت. من میخوام بهش برگردم چون که معتقدم که حتی همون زمانی که شاگردای عیسی مسیح با عیسی بودن اتفاقا به احتمال زیاد نوت برداری هم میشد. اینطوری نیست که ما بگیم که نه این از اون اول فقط اینا هیچ کدوم نمیتونستن نوت بردارن. امروز خیلی ها معتقد هستن که از همون اول اتفاقا نوشته میشد، خیلی از صحبت های عیسی نوشته میشد. ولی این بحث خارجیه. اجازه بدید یه نکته دیگه هم در این قسمت بگیم و این بحث رو به پایان برسونیم. مهمترین تفاوتی که حالا مقایسه کردیم و شباهت ها رو گفتیم، مهمترین تفاوتی که بین اناجیل و زندگی نامه های دوران باستان وجود داره این هست که آنها زندگی نامه های خود رو معمولا بیو بلکه به اصطلاح میخوندن یا به عنوان زندگی lives بهشون اشاره میشد، ولی نویسندگان اناجیل از کلمه انجیل، یعنی ما روی این اناجیل حالا ما بحث کردیم که اصلا این کلمه انجیل که روی این نوشته ها هست، درسته؟ این خودش یک چیز کاملا، مثلا فرم کریتیک ها معتقد بودن که انجیل یه چیز کاملا یونیک، یه چیز کاملا منحصر به فرده و نمیشه با هیچ سبک ادبی، با هیچ نوع نوشته دیگری قابل قیاس نیست. الان ما اینو قبول نداریم، ولی این رو میتونیم بپذیریم که اناجیل انجیل خونده میشن به خاطر اینکه اینجا ما فقط با شرح زندگی یک انسان روبرو نیستیم، بلکه در واقع اناجیل دارن کار حضور خدا رو دارن در زندگی این شخص بیان میکنن و حضور نجات بخش خدا رو در واقع و کار نجات بخشی رو که خدا داره در این شخص در واقع بیان میکنه اون رو دارن بیان میکنن. بنابراین اسمی که برای این آثار هم گذاشته شده اسم بسیار جالب و بی‌سابقه است. یعنی ما هیچ اثری رو از اون دوران در اختیار نداریم که عنوانش انجیل باشه. حالا انجیل به روایت لوقا، انجیل که دیدیم بله. که تو همه نوشته ها این در واقع انجیل به روایت یا لااقل اسم نویسندگان هست و خیلی ها معتقد هستن، نه خیلی ها ولی به هر حال بعضی از محققین مثل سایمون گادرکول استدلال کردن قویاً که کلمه انجیل وجود داشته. کلمه انجیل در واقع تو این انجیل به روایت لوقا، چون تو بعضی ها خلاصه هست به روایت لوقا، به روایت یوحنا، بعضی ها بزرگ طولانی تر انجیل به روایت لوقا. و سایمون گاورکول توی اون مقاله خودش قویاً استدلال میکنه که اون به اصطلاح چیز بزرگتر، منظور من انجیله، کلمه انجیله. ما خب عادت کردیم، ما مثلا میگیم انجیل لوقا، یه کتابی که انجیل اصلا نام گرفته، نه انجیل نام گرفته. خب این چرا انجیل؟ نه و حتی ما میبینیم در آثار حالا پدران کلیسا، ما میبینیم که در خیلی از این آثار به این کتاب ها اشاره میشه به عنوان انجیل، در انجیل آمده ها، میگه در انجیل آمده. خب این انجیل یعنی چی؟ ما اون موقع که همچین کتابی با این عنوان وجود نداشت، درسته؟ خود این اتفاقا جالب اینجا به این اشاره بکنم که خود این در مثلا فرض بکنید نوشته های مثلا بعضی از این آبای کلیسا ما میبینیم، مثلا یوستیان میبینیم که چندین جا به انجیل یا اناجیل اشاره میکنه. خب میگه در اناجیل، مشخصه که داره راجع به نوشته های اشاره میکنه، نه؟ خب این نوشته ها چی هستن؟ این نوشته ها مشخصه که یه جای دیگه میگه خاطرات رسولان. درست تو همون پاراگراف به عنوان اناجیل بهشون اشاره میکنه. خب این اناجیل، این خودش یک دلیل خیلی روشنیه برای اینکه اولا این عنوان ها وجود داشتن، چون بخواد بگه اناجیل رو از کجا آورده. یوستیان درسته نمیگه انجیل متی، انجیل مرقس، ولی میگه اناجیل. خب اناجیل که اسم کتاب که اناجیل نبوده. از موقعی ما کتاب به نام اناجیل داریم که این عنوان ها روی این اناجیل گذاشته شدن. پس درسته که اون این به اصطلاح چیزا رو نداره، متی مرقس لوقا رو نداره، ولی خود کلمه انجیل اشاره در واقع به همین عناوین است. پس تفاوت در واقع اینجا این هست که در اناجیل ما با در واقع عمل خدا و کار خدا توی زندگی این شخص روبرو هستیم. و شاید با این بتونیم جنبندی بکنیم صحبتمونو که یک پارادایم شیفت در واقع اتفاق افتاده، یک تحول اساسی توی نگرش، حتی نگرش انتقادی نسبت به اناجیل اتفاق افتاده. تا حدود سالهای دهه 70 اناجیل فولکلور، لااقل از دیدگاه ما چیزا، از دیدگاه کریتیکال محققین اوانجلیکال این رو همون موقع هم باور نداشتن که فولکلوره، ولی از دهه 70 به بعد محققین برجسته مثل باریچ و اونی و دیگران استدلال کردن و به کرسی نشوندن بالاخره این رو که نه آقا، این چیزی که 18 قرن کلیسا بهش باور داشته و اینها رو زندگی نامه تلقی می کرده، این درسته. اتفاقا اناجیل زندگی نامه هستند، هرچند که نه زندگی نامه های امروزی بلکه زندگی نامه دوران باستان، و نتیجهش هم این است که اناجیل از نظر تاریخی قابل اعتمادن. این به اصطلاح اعتبار تاریخی اناجیل رو یک دفعه این به اصطلاح کار بریج و اینها بالا برد، چون که میبینیم که زندگی نامه ها براشون اهمیت داره، بیان واقعیت ها، نه زندگی نامه ها به اصطلاح خلق داستان هایی درباره این شخصیت ها نیستن. زندگی نامه ها نوول نیستن که یک کسی اینجا داره داستان داره میگه، نه زندگی نامه ها شرح واقعی زندگی اون شخصیت ها هستن.
1: خیلی ممنون بعد مهداد،
0: خواهش
1: میکنم. با فرصتی دیگر شما رو دست خداوند میسپاریم، دوباره در خدمتتون.

0: یا منابع دیگر ندارد. بانک مرکزی تأکید کرده که منابع ارزی جدیدی به آن اضافه نشده و درآمد ارزی از محل صادرات نفت هم به دست نیامده است. پیشتر گزارش هایی درباره افزوده شدن ارزهای بین المللی به دارایی های بانک مرکزی منتشر شده بود. مسعود پزشکیان و دیگر مقام های ارشد حکومتی هم تأیید کردند که دولت دیگر پول کافی برای خرید و واردات کالا و اقلام مصرفی مانند بنزین ندارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ایران پیام‌های متعددی از کشورهای همسایه برای شکل‌دهی ترتیبات امنیتی و همکاری‌های اقتصادی جدید در منطقه دریافت کرده است. آقای قالیباف در پیامی در شبکه ایکس که به زبان انگلیسی نوشته شده گفته است آمریکا تک تک متحدانش را به گفته او با قلدری و بی‌اعتنایی مطلق به منافع آنها به خاطر اسرائیل چنان به خطر انداخت که آنها برای لحظه‌ای تمام هستی خود را در خطر دیدند. این سخنان در حالی است که تاکنون هیچ یک از کشورهای منطقه به طور علنی و رسمی برای همکاری امنیتی و اقتصادی با ایران اعلام آمادگی نکردند و به رغم اظهارات رئیس مجلس بیشتر کشورهای منطقه در جنگ اخیر هدف حملات سپاه پاسداران قرار گرفتند. بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران هم درآمد کشورهای منطقه از محل فروش نفت و سایر محصولات را به شدت کاهش داده است. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین خواستار اعزام یک دستگاه آمبولانس هوایی از جانب صلیب سرخ به قطر شد تا سه خلبان ایرانی را که تهران ادعا می کند در آن کشور به اسارت گرفته شدند به ایران بازگرداند. به ادعای محمد باقرزاده این سه خلبان به شدت مجروح و بیمار هستند و مکان نگهداری آنها روی آب است. این مقام جمهوری اسلامی نگفته که چگونه از مجروح شدن و محل نگهداری خلبانان ایرانی مطلع شده است. چند روز پیش ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت در اسفند ماه پس از اینکه جنگنده‌های ایران حریم هوایی قطر را نقض کردند با خلبانان ایرانی ارتباط برقرار شد ولی پاسخی از آنها دریافت نشده است. به گفته ماجد الانصاری دعوتنامه‌ای برای اعزام تیمی از ایران برای بررسی عملیات جستجو به تهران ارسال شده ولی دوحه پاسخی دریافت نکرده است. این در حالی است که محمد باقرزاده در اظهارات روز شنبه خود از اقدام دولت قطر برای پذیرش تیم کارشناسی ایران استقبال کرده است. وزرای خارجه 8 کشور مسلمان طرح جدید دولت اسرائیل برای احداث شهرک‌نشین‌های یهودی در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری و دیگر مناطق فلسطین‌نشین را محکوم کردند. وزرای خارجه ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی در بیانیه مشترک خود خواهان توقف اجرای طرح ایوان شدند. در این بیانیه گفته شده هدف اسرائیل از اجرای این طرح تغییر نقشه جغرافیایی و جمعیتی مناطق اشغالی فلسطینیان است. طرح ایوان یا شرق یک منطقه در بیت المقدس است که اسرائیل قصد دارد شهرک‌نشین‌ها را در آن افزایش دهد و اخیراً مجوز ساخت 1200 واحد مسکونی را صادر کرده است. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.
1: خب الان قرار بود که تیتراژ و اوپنینگ ما پخش بشه، به دلایلی که خودمونم نمیدونیم پخش نشد. ما همینجوری یهویی اومدیم امروز.
2: بله بله سلام.
1: یهویی اومدن هم خودش یه لطفی داره.
2: میخوای تیتراژ بخونیم اجرا کنیم؟
1: بله با صدای خودتون.
2: آدم باحال میخوام.
1: نه نه اولش باید بگی دی شیخ با نمیدونم چی چی
2: همین چراغ همی گشت گرد شهر.
1: بله.
2: گفت آنچه یافت می نشود
1: آن امارزوست که الان آنچه می یافت نشود همین اوپنینگ ماست
2: که یافت می نشود. یافت نشود؟
1: یافت می نشود. مهم نیست یافت نشود.
2: بچه ها دارن یافت می نشود چی کار کنید؟
1: بله سلام علیکم، خیلی خوش اومدین کافه فردای امروز جمعه 30 مرداد ماه
2: برابر با چند 21 آگوست
1: پنجم ربیع
2: چندم
1: بله همه چی الان دیگه اینجا مانیترمون هم صاف شد همینجا دوره هم قرار حرف بزنیم بله. آجاله
2: عرض کنم خدمتتون که ما در کانال تلگرام کافه فردا که اگه عضو نیستید خواهش میکنیم بریم عضوشین چک کنین چیزای خوب میذاریم برنامه ها رو یعنی
1: بله.
2: چیزای خوب
1: بله
2: عرض کنم که ما یک سوالی مطرح کردیم از مخاطبان عزیزمون پرسیدیم برای که بیان صداهاشون رو بشنیم و اینا پرسیدیم چی؟ پرسیدیم که کافه فردا رو اصولا از چه پلتفرمی از چه طریقی به صورت زنده مرده چجوری گوش میکنید و خیلی از دوستان جواب داده بودن
1: و ضمناً این که کجا گوش میکنید
2: و تو کجا خونه گوش میکنید
1: در ماشین گوش میکنید در چه حالی خواب این گوش میکنید بیدار این گوش میکنین که بخوابین
2: بله.
1: خوابتون میاد گوش میکنین خوابتون بپره
2: حالا برخلاف ما اصرار اون این بود که خب ما گفته بودیم تو همون پستی هم که گذاشته بودیم گفته بودیم که دوستان به ما بگن که به پیام صوتی بذارن ما دوست داریم صداتون رو بشنویم دوستان دیگه هم صداتون رو بشنون خودتون هم صدای خودتون رو برنامه پخش میکنیم بشنوین و خوش بگذره دور هم ولی خب خیلی از دوستان ظاهرا خجالتی ان و نمیخوان صدا برای ما بفرستن یه سری حالا میخوای دوستانی که مشکل برطرف
1: بله.
2: بشه دوستانی که کامنت گذاشتن رو بخونیم فعلا
1: یه تلفن دوست داره شهرام
2: یه تلفن رسید
1: بله
2: کی
3: خانم ملینا آقا جلال آقا مهدی آقا شهرام درود نوبت اول پخش زنده وبسایت رادیو فردا نوبت دوم وبسایت رادیو فردا اما فایلی که ذخیره کردید که بتونم استاپ کنم و باز دوباره ادامه بدم دفعه اولش رو توی محل کارم میشنوم دفعه دومش رو توی خونه میشنوم اگه لازم باشه دفعه سومش هم گوش میکنم که نوت برداری کنم
2: بفرین به شما
1: واقعا شرمنده به ایشون میگن
2: باید اصلا چیز کنیم مهدی بیا امتحان بگیریم آخر سلس امتحان بگیریم
1: ببین ما بچه بودیم ببین چه بلاهایی به سرمون میآوردن تو مدرسه که بودیم زورمون میکردن که اون آقای قرائتی بود چی آره. با فلان بود
2: درسهایی
1: از قرآن شب جمعه ها میومد تو تلویزیون یه نظرات مشرشعی راجع به اینو میداد بعد به ما یه سری برگه میدادن تو مدرسه ازش سوال میکردن ما بعد میشستیم پای اون درسایی از آقای قرائتی
2: درسایی از قرآن
1: آره که با دقت میدیدیم که بعدن تو مدرسه به سوالات تستی که از برنامه خب،
2: چند میشدی نمیسونه
1: حالا یادم نیست دوستم اصلا ندارم فکر کنم یادم بیاد
2: اصلا نمیخوای به اون روزا به هر حال دمتون گرم واقعا اینکه سه بار اگه لازم بشه گوش بدید به برنامه خیلی هم جذابه حالا میخوای کامنت های دوستا
1: بله بله بله, بله چند تا کامنت بخونیم بفرمایید
2: من دوستی با آیدی AM حالا کامل نیست اسمشون گفتن من از روش دانلود فایل های صوتی به برنامه شما گوش میدم بسیار بار احساسی خوبی دارد این را بدانید که طرفدار پراپا قرصی دارید پایدار باشید دم شما گرم ما هم طرفدار شما ایم
1: بله دم شما گرم بار احساسیش بیشتر روی دوش کدوممونه به نظر بده
2: روی دوش
1: الان روی دوش شهرام و ملیناس
2: دارن تلاش میکنن آره. که مشکل فنی رو برطرف کنن
1: البته احساس میدونی که جنبه های مختلفی داره ما حس وحشت داریم حس ترس داریم حس غم داریم حس خوشحالی داریم الان بیشتر اون حسی که اون برای استودیو در جریانه حس وحشت
2: حس دیگه در بهترین حالت حس هیجانه
1: بله بله تلفن میخواد چهرام برام
2: تلفن میخواد برام پخش کنه
1: بله الان داره چهرام تلاش میکنه
4: الو سلام
2: سلام به شما
4: که چجوری کافه فردا گوش میکنم بگو چجوری گوش نمیکنی فقط من شما رو از پلتفرما گوش نمیکنم رادیو روشنه تلگرام هست تکراری گوش میکنم تو خونه گوش میکنم تو کوچه گوش میکنم تو ماشین گوش میکنم ده دفعه گوش میکنم بعد از تلگرام هم میفرستم واسه نسرین و مهرداد و دوستاش اونا هم گفتن بهت بگم که اینجوری گوش میکنن اینجوری جریان
1: بله.
2: بله
1: کوچه و خیابون و ده بارم گوش میکنم واقعا دم
2: برای
1: شما
2: نسرین هم میفرستم
1: نسرین و مهرداد
2: هم میفرستم از همه دوستانی که در این تلفن نقشی پا کردن تشکر میکنیم دم شما گرم به هر حال خوشحالیم که دوستانی هستن که چند بار گوش میدن به برنامه و نمیدونم درست شد
1: الان فکر کنم بتونیم بریم تو برنامه اوپنینگ هم بریم
2: آره
1: که به صورت رسمی
2: بیاد اصلا بیام دوباره سلام کنیم اصلا انگار نه
1: انگار آره انگار نه انگار که
2: برو بریم
1: تا الان چی شده ببینیم الان میره بله
5: حضرت مولانا می‌فرماید دیشه با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولمون

0: حالا تا حدودی مشکل ما برطرف شده، ولی بچه ها هنوز دارن تلاش میکنن که اصل مشکل رو برطرف کنن. و چیکار کنیم الان؟ ادامه
1: که بعد اون جمله کلیشه‌ای گفت برنامه زنده است. برنامه زنده این داستانا هم داره، اینو نگیم چی بگیم؟
0: کار دیگه از دستمون برنامه بریم.
1: خب بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.
0: آیا میشه سوء تفاهم؟
1: بله.

0: پیش میاد.
1: بله
0: پیش میاد.
1: خب ما دیگه دوستان راستش موندیم با سوء تفاهم عظیمی به اسم صدا و سیما چیکار کنیم و واقعا این ناعزیزان دیگه در زمینه تولید سوء تفاهم ترکوندن. مثلا به این حرفای مجری فلفل نمکی صدا و سیما خطاب به امارات گوش بدید.
2: اماراتی ها بگم دیشب دوباره شروع کردن یه سری عراجیف سرهم کردن که ما خط تجاریمونو متوقف بکنیم، نقل و انتقالات مالیمونو با ایران کاملا متوقف بکنیم. امروز به همین مناسبت حضور آقای دکتر مصطفی در انستیتو باستر ایران تا تک تک غرامت و خسارت هایی که به ایران وارد کردید از جنس انستیتو و خیلی جاهای دیگه از حلقوم تک تک این کشورهای عربی بیرون خواهیم کشید. قول قاطع میدم که مقامات جمهوری اسلامی ایران، تأمین کنندگان منافع ملی در کشورمون، غرامت و خسارت تک تک آسیب هایی که به کشور وارد شده که با نظام سلامت و درمان مردم طرف بوده از حلقوم تک تک اینا بیرون خواهیم کشید. شک نکنید. این که فکر کنید بزنید دری و نهایتاً یه عدد ناچیزی رو به حساب ایرانی ها واریز بکنی و ما بی خیال شما میشیم، نخواهیم شد.
3: بله، یعنی من فکر کنم خود نظام هم اگه امارات رو مورد عفو بخشش قرار بده صدا و سیما نمیپذیره و خودش را اصلا وارد میشه و با هدف قرار دادن اونا بهشون میفهمونه که اینجا کد تن کیه، تن صدا و سیماست.
1: بله، البته در ادامه برادر مجری یهو یاد رهبر مفقودشون افتاد و پای اون یار گمشدهشون رو کشید وسط.
2: رهبر معظم انقلاب قاطعانه گفتن ایشون حکیمن، ایشون برگشت ناپذیر، بی جهت حرف نمیزنن. یا خسارت میدهید یا به میزانی که خسارت زدید به زور ازتون خواهیم گرفت یا به همون میزان به شما خسارت وارد خواهیم کرد. واستین تماشا کنید اتفاق خواهد افتاد.
3: بله، رهبر برگشت ناپذیر چیه قضیهش مهدی؟ من یادم نمیاد که تا حالا به کسی گفته باشن برگشت ناپذیر. یعنی رهبر مدفونشون برگشت پذیر بود؟ یعنی اون کمونه میکرد؟
1: چی بگم، ظاهرا دارن سعی میکنن یه سری صفت جدید برای رهبر جدیدشون پیدا کنن ولی در جریان نیستن که این صفت ها میتونه چی باشه. جلال سوء تفاهم برای
3: دقیقاً همینه. حالا اجازه بدید از زبون یه تاجر ایرانی بشنویم که این کلکل و دعوا و بگومگو با کشورهای منطقه مثل مثلا همین امارات داره چه بلایی سر اقتصاد کشور میاره.
4: خب بار آوردن الان خیلی سخت شده، هر کی بخواد بار بیاره باید از چین بفرسته، دبی از دبی بفرسته، عمان از عمان بفرسته تهران. چرا؟ شرایط جنگیه داداش. و این پروسش در حالت عادی که الان باشه، یعنی بلا تکلیفی، 5-6 ماه طول میکشه. الان خبر اومده که الان که میگم 28 مرداد، این که دیشب بین ایران و امارات چه اتفاقی افتاده من نمیدونم، ولی امارات دیگه اجازه ارسال بار به عمانم نمیده. یعنی 3 تا تاجرایی که باشون کار میکنم ابزار برقی وارد میکنن تحت برندهای مختلف، 2 تاشون گفتن بارمون دبی گیر کرده و دبی اجازه ارسال بار به عمانو نمیده و بارا تو دبی توقیف شده. این که تا کی این پروسه طول میکشه من نمیدونم. نفر سومی هم که باهاش حرف زدم گفت بارم رو کشتی تو مسیر بود، دم سنگاپور دور زده برگشته چین. این که بهت میگم واقعیه، شوخی نی. زمینه بار خیلی کمه و کم خواهد شد. این که میبینی جنسا گرونه بی دلیل نیست، بار نیست تو بازار.
1: بله میبینی دوستان، اون از امارات که حتی وسط همین جنگ هم شده بود واسطه انتقال کالا به ایران و حالا ظاهرن دیگه اون ممه رو لولو برده. این هم از چین که تا ببینه هوا این ورا پسه بای بای کنان از قائله دور میشه و دست برادره رو میذاره تو حنا.
3: بله، حالا بشینین تو صدا و سیما هی واس خودتون رجز بخونید و سوء تفاهم ایجاد کنید تا ببینیم میتونید وضعیت مملکت رو از اینی که هست بدترم بکنید یا نه.
1: بله خب دوستان اجازه بدید که در این لحظه نچندان عرفانی دامنه سوء تفاهم های امروز را از صدا و سیما ببریم تا حوزه علمیه، جایی که رئیس حوزه علمیه امام مهدی داره تز میده برامون.
5: ماهواره رو بسازیم اینو نمیتوانی؟
6: بس میتوانه.
5: الا که توانستیم، الا این ماهواره داره میره بالا، اون سوختی که داره و اون خود فضایی که باید براش ایجاد بشه و خود حامل او، حمل کننده او تا به فضا. من اینو خواهم عرض بکنم، ما نمیتونیم خورده سرشو کچ کنیم و بره به سمت آمریکا. والله اگر دوتا بزنیم به آمریکا، نه به اینجا پایگاه های اینها، هرام پریقوی زرد میتونه عرض اندام کنه، بی ادبی کنه ولی امر مسلمین و امام المسلمین.
3: یعنی واقعا سر موشک ماهوا رو برای کچ کنی میخوره به آمریکا. حاجی مگه بادک بازیه؟ شما همین موشک های عادیتون از یه حد که بردش بیشتر میشه دقتشون نابود میشه، کلن همینجوری شانسی دارید میزنید عزیزان.
1: خب ببین جلال، وقتی طرف میزان دانش و تحصیلاتش در حد احکام رفع نجاست و آداب کفن و دفن و اینه که کدوم باد اگه در بره مبتله کدوم باد نیست، همین میشه دیگه.
3: ولی همین موجود، همین آقای که استاد شیدی آزاده که بیاد در مورد مسائل فضایی و سیاسی و ژئوپلیتیک و اینا نظر بده، حالا این که خوبه، ولی مثلا بدتر از ایناش میشه یکی مثل کی؟ مثل محسن رضایی که الان در این زمینه تصمیم گیر هم هست.
1: حالا با این حرفای صد من یغاز و عجق وجق این همه سوء تفاهم ایجاد میکنید، بعد از ما توقع میده که بیایم اینجا بخوایم همشونو برطرف کنیم.
3: من فکر کنم مهدی دیگه داریم ما کم میاریم. اینقدر تولیدات سوء تفاهم زای برادر زیاد شده که واقعا باید چند تا شبکه کلیوم در این زمینه فعال شه.
1: دقیقاً از اون رهبر برگشت ناپذیرشون گرفته تا دونه دونه مقامات به شدت مشغول.
3: بابا اگه یه دقیقه زبون به چیزتون بگیرید و دستگاه سوء تفاهم سازتون رو از برق بکشید، به خدا چیزی نمیشه. نمیگن زبونشون رو مش خورده، از ما گفتم بود.

0: بله
1: بله دوستان، ولی واقعا یکی از سوء تفاهم هایی که قابل برطرف شدن نیست اینه که همین دو سه روز پیش چهلم مدفون شدن رهبر جدید المدفون نظام
0: بود. بله، ولی و این قضیه چنان بی سر و صدا برگزار شد، یعنی همین قضیه چهلم و اینا، که آدم واقعا میمونه که اون رهبر بالاخره مدفون شده. اون رهبر مدفون شده یه زمانی چه بروبیایی داشت، ولی الان اربعینش هم میاد و میره و کسی خبردار
1: نمیشه. واقعا اون مدفون خودش هم فکر نمی‌کرد که وقتی بمیره 5 ماه طول میکشه که آمریکا و اسرائیل اجازه دفنشو بدن، چهلمش هم که همینجوری خالی خالی.
0: ولی خب یه مراسم خیلی کوچولو موچولوی جمع و جورم گرفتن و موژیک هیچی. موش خوردتشو اصلا طبق معمول نبود و کسی هم دیگه سراغشو نمیگیره. ایشون رسمن سوم شخص غائب نظامه.
1: بله، از خاندان خامنه ای هم سید مسعود و سید مصطفی خامنه ای توی این مراسم حضور داشتن و جالبه که روزنامه فخیمه کیهان یه عکسی از مصطفی خامنه ای انداخته بود که کفششو در آورده و توی کیسه پلاستیک داره حملش میکنه. ای بابا،
0: کیهان زیر این عکس نوشته فرزند ارشد رهبر شهید، در مراسم بزرگ داشته پدر شهیدش کفش‌هایش را خودش داخل کیسه گذاشت و شخصا آنها را حمل کرد. نه خدمی و نه حشمی. اینم بگم اینو کیهان نوشته، ما به خدا اصلا شوخی و متن کیهان.
1: دقیقاً. بعد کیهان ادامه داده که الحق رهبر شهید چه فرزندانی پرورش داده که در چنین کارهایی هم ادب را رعایت می‌کنند و بارشان را روی دوش دیگران نمی‌اندازند.
0: ای وای، وا کفشا، وا پلاستیکا، وا خاکیا، وا مصطفی. اصلا باور ناپذیر این قضیه. چقدر مردمی و خاکی. شما فکر کن عضو خاندان امپراتوری شیعی باشی. بابات رهبر، داداشت رهبر، خودت هیچی. بعد کفش تو خودت هم کنی. اصلا من یکی که طاقتش ندارم.
1: خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی دستان آقا مصطفی به خاطر حمل کیسه کفش درد نمیگیره. شأن ایشون آیا اصلا این نیست که یه نفر کلن کارش این باشه که حامل کفش های مصطفی باشه؟
0: یعنی از بچه طرف مثلا میپرسن بابا چی کارست، میگه حمال کفش مصطفی. بعد مصطفی حمام و دستشویی هم میره، کاراش خودش انجام میده. انقدر یعنی این مدخاکی بود و ما نمیدونستیم.
1: جلال چیز، البته کیهان هنوز از هموم دستشوی مصطفی این عکسی منتشر نکرد و در اون زمینه مدرکی نداریم.
0: من که ولی بیتابم اون عکس رو ببینم.
1: هموم دستشوی رو نه، من علاقه ای ندارم.
0: منم دوست ندارم، ولی به هر حال من احساس تکلیف میکنم که باید ببینم این عکس رو. بالاخره باید یکی این کارهای سخت این سوء تفاهم رو برطرف کنه دیگه. اونم کیه؟
1: خودتی.
0: من

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. کماکان بچه‌ها در حال تلاش برای رفع مشکلات فنی هستن، هنوز ادامه داره، ولی ما حالا با همه تلاشی که دوستان دارن میکنن داریم سعی میکنیم مشکل رو برطرف کنیم، ولی برنامه ادامه داره. و الان ملینا میخواد در مورد یک سری مسائل مالی و بازنشستگی زودرس و این چیزا برامون صحبت کنه و بریم ببینیم چه خبر اونور. بریم ببینیم.
1: این روزا ظاهراً یه عده از جوونا تو دنیا به یه نتیجه خیلی مهمی تو زندگی رسیدن، اینکه کار کردن چیز خوبیه به شرطی که آدم مجبور نباشه انجامش بده. منم موافقم کاملا. در همین راستا یه جنبش مالی چند سال یه حسابی طرفدار پیدا کرده، جنبش مالی به اسم فایر، مخفف Financial Independence Retire Early، یعنی استقلال مالی بازنشستگی زود هنگام. فلسفش هم اینه که چرا من باید تو 65 سالگی کار کنم، بدبختی زانو ندارم، کمر ندارم، حوصله سفر ندارم و نهایت هیجان زندگیم اینه که ببینم فشار خونم امروز چنده تازه بازنشسته بشم. خب چرا از جوانی یه مقدار سخت‌تر زندگی نکنم، بخش بزرگی از درآمدم رو پسنداز و سرمایه گذاری نکنم که مثلا در 40 یا 45 سالگی به استقلال مالی برسم؟ البته منظور از بازنشستگی این نیستش که شما 45 سالگی بری بشینی تو پارک و تا 80 سالگی به کبوترها دونه بدی، یا نه، بلکه منظور اینه که دیگه مجبور نیستی برای پول کار کنی. اگه دوست داشتی کار میکنی، دوستم نداشتی به رئیس قبلیت زنگ میزنی میگی سلام، فقط تماس گرفتم ببینم هنوز اونجایی، آها اوکی خب خدافظ. اما این استقلال مالی یه عدد داره. طرفدارای فایر یه فرمول معروف دارن به اسم قانون 25 برابر. این قانون میگه برو ببین برای زندگی در یک سال چقدر پول لازم داری و اون عدد رو ضرب در 25 کن. مثلا بیایم یه زن و شوهر فرضی توی ایران رو در نظر بگیر. اینا یه خونه دارن و مجموع هزینه زندگیشون از خوراک و ماشین و قبض و لباس و سفر و این چیزا کلن به پول امروز سالی 500 میلیون تومنه. حالا 500 میلیون رو ضرب در 25 کنیم میشه 12 میلیارد و 500 میلیون تومان. این به زبان فایر میشه عدد استقلال مالی این خانواده. حالا چرا 12.5 میلیارد؟ چون یه قانون معروف دیگه ای هم وجود داره به اسم قانون 4%. 4% 12.5 میلیارد میشه دقیقاً همون 500 میلیون تومان. یعنی ایده اینه که وقتی سرمایه شما به اون عدد رسید، پول همچنان سرمایه گذاری شده باقی میمونه و شما سال اول حدود 4%ش رو برای زندگی برداشت میکنی، یعنی همون 500 میلیون، سالهای بعد هم برداشتتون رو با تورم تنظیم میکنید. البته الان یه عده ممکنه بگن خب خیلی هم عالی، من فقط یه مشکل کوچیک دارم، اون 12.5 میلیارد رو از کجا بیارم؟ آها خب این همون بخشیه که فایر یه مقدار از حالت چه ایده جالبی خارج میشه و وارد مرحله ولش کن بابا برو سر کارت میشه. خب حالا فرض کنیم این زن و شوهر الان 35 سالشونه، سرمایه ای هم ندارن و تصمیم گرفتن در 45 سالگیشون بازنشسته بشن، یعنی 10 سال فرصت دارن که 12.5 میلیارد تومان به ارزش پول امروز جمع کنن. برای اینکه تورم ایران کل ماشین حساب ما رو آتیش نزنه، همه اعداد رو به پول امروز حساب میکنیم و فرض میکنیم که سرمایه گذاری این زوج در این 10 سال به طور متوسط سالانه 5% بیشتر از تورم بازده داشته باشه. سخت شد الان توضیح میدم. ببینید با این فرض، برای اینکه طی 10 سال از 0 به 12.5 میلیارد برسن، باید تقریبا ماهی 81 میلیون تومان سرمایه گذاری کنن، یعنی سالی حدود 970 میلیون تومان. ببینید این خانواده سالی 500 میلیون خرج داره، ولی باید تقریبا 970 میلیون هم سرمایه گذاری کنه. برای کی؟ برای بازنشستگی در سن 45 سالگی. پس درآمد خالص خانوادگیشون باید حداقل حدود 1 میلیارد و 470 میلیون تومان در سال باشه، یعنی ماهی حدود 123 میلیون تومان. در واقع این خانواده فرضی باید حدود 2/3 درآمدش رو برای دوران بازنشستگی سرمایه گذاری کنه و با 1/3 باقی مونده زندگی کنه، که خب اتفاقا این با فلسفه اصلی فایر هم جور در میاد، چون طرفدارای دو آتیشه این جنبش بعضن 50-70% درآمدشون رو پسنداز و سرمایه گذاری میکنن. یعنی طرف حقوق میگیره، 70%ش رو میذاره کنار و با 30% باقی مونده زندگی میکنه. من البته فکر میکنم تو ایران خیلی ها همین کارو میکنن، اما تو برعکس 70% درآمد رو برای حساب خونه میذارن کنار و با 30% باقی مونده‌ش هم باید زندگی کنن. حالا اگه سرمایه گذاری این زوج فرضی اصلا نتونه بیشتر از تورم رشد کنه چی؟ اون وقت برای جمع کردن همین 12.5 میلیارد به ارزش امروز باید ماهی حدود 104 میلیون تومان کنار بذارن. پس یکی از موتورهای اصلی فایر سود مرکبه. شما فقط پول جمع نمی کنید، پولی که قبل از سرمایه گذاری کردین هم باید برای شما پول بسازه. اما اینجا یه تبصره خیلی مهمی هم وجود داره، مخصوصا وقتی داریم درباره ایران حرف میزنیم. این تبصره هم راجب اون قانون 4%ی که گفتم. این قانون 4% اساسا از مطالعات تاریخی بازار سرمایه آمریکا اومده و نسخه اصلیش هم بیشتر برای دوره‌های بازنشستگی حدود 30 ساله بررسی شده بوده. حالا کسی که در 40 یا 45 سالگی بازنشسته میشه ممکنه لازم باشه که سرمایه‌اش برای 50 سال یا حتی بیشتر جواب بده. از اون طرف ما داریم درباره اقتصادی مثل ایران حرف میزنیم که خب تورم بالا و نوسان ارز میتونه تمام این محاسبات رو کلن زیر و رو کنه و از بین ببره. پس وقتی میگیم این زوج باید 12.5 میلیارد داشته باشن تا بازنشستگی زود هنگام خوبی رو تجربه کنن، منظورمون 12.5 میلیارد با قدرت خرید امروزه، همین الان، همین ساعت، نه 10 سال دیگه. یعنی قرار نیست 10 سال دیگه اینا دقیقاً 12.5 میلیارد جمع کنن و بگن تموم شد بازنشسته شدی. نه، چون ممکنه تا اون موقع با 12.5 میلیارد فقط بتونی بری سوپرمارکت و بگی آقا اون پفک بزرگه رو هم بذار روش. یه سوال مهم دیگه هم اینه که آیا خونه‌ای که خودت توش زندگی می‌کنی، تازه اگه این خونه مال خودت باشه، جزو این سرمایه حساب میشه؟ معمولاً نه، حداقل نه به طور کامل. چون فلسفه فایر اینه که این سرمایه باید بتونه هزینه زندگی شما رو تامین کنه. ولی خونه‌ای که توش زندگی می‌کنی برات اجاره و سود نقدی تولید نمی‌کنه و نمی‌تونی آخر هر سال بگی خب امسال 4% اتاق خواب رو می‌فروشیم، سال بعد می‌ریم سراغ آشپزخونه. ولی خب خونه داشتن یه تأثیر خیلی مهم می‌داره. هزینه زندگی رو کلی میاره پایین. مثلا اگه همین زوج خونه نداشته باشن و با اجاره هزینه سالانه‌شون به جای 500 میلیون بشه 700 میلیون، عدد فایرشون دیگه اون 12.5 میلیارد نیست. 700 میلیون ضرب در 25 میشه 17 میلیارد و 500 میلیون تومان. یعنی فقط همین اجاره خونه 5 میلیارد تومان عدد استقلال مالی این زوج رو بالا برد. در نهایت کل فلسفه فایر رو میشه با یه فرمول خیلی ساده خلاصه کرد. حساب کن سالی چقدر خرج داری، اونو ضرب در 25ش کن و اون عدد تقریبا میشه خط پایان مسابقه شما برای استقلال مالی. ولی رسیدن به اون عدد تازه نصف ماجراست. باید تورم، نوع سرمایه گذاری، طول دوره بازنشستگی و هزار تا اتفاق پیشبینی نشده رو هم در نظر گرفت. یعنی فایر قرار نیست یه فرمول جادویی باشه که بگه چطور بدون پول در آغاز میان سالی بازنشسته بشیم. این مدل در اصل بیشتر داره میگه الان یه مدتی مثل بازنشسته ها خرج کن، شاید بعدم بتونی مثل آدمای شاغل پول داشته باشی بدون اینکه مجبور باشی بری سر کار. حالا بگذریم از اینکه اگه زبون املال کسی قبل از 45 سالگیش فوت کنه اصلا کل زندگی رو باخته این دوستمون، چون در دوران جوانی و شاغلی کلی ریاضت کشیده که برای بازنشستگیش راحت باشه، ولی با فوتشون پول پس انداز شده میرسه به وراثت یا دولت یا اداره مالیات یا هر کسی دیگه به جز خودش. پس عزیزانی که دنبال به فایر کشیدن زندگی فعلی خودشون برای رسیدن به آینده راحت هستن، بدونن که دارن ریسک‌های بزرگی رو متحمل میشن. در مورد ما ایرانی‌ها هم که دوستان کلن زندگی ریسکه، پس اصلا فایر به این بختمون واقعا. آها، راستی اون تماسی هم که قرار بود با رئیس قبلیت بگیری و بهش فخر بفروشی، آره همون، اونو فعلا بی خیالش.

0: بله دوستان، توی این یکی دو روزه جناب آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی یک اظهار نظری کرده بود که جالب به نظر می اومد.
1: میگم شاید من بشم بدمن دولت، اون بدمن نه، بدمن دولت که در واقع هر کی پول میخواد میگم شرمنده نداریم.
2: جالبه که استاد با این وضع اقتصادی که بر مملکت حاکمه فکر میکنه بعضی هایشون رو بتمن میدونن و خودش تلاش میکنه که این شایبه رو سری برطرف کنه و بگه نه من بتمن نیستم بلکه من بدمنم، یعنی آدم بده دولتم.
0: و حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا تو همین وضعیت اگه سپاه هم بره از ایشون پول بخواد یا دستگاه های امنیتی هم برن بگن بدمن پولا رو رد کن بیاد، آیا ایشون جرأت پول ندادن داره؟
2: دقیقاً، اصلا جمله درسته این که همتی بره پیش سپاه و دستگاه امنیتی و از اونا پول بخواد، چون دیگه تقریبا همه میدونن تو مملکت پول و قدرت اصلی دست کیه دیگه.
0: بله، ولی در ادامه در همین مصاحبه مجری صدا و سیما چادر رو بس به کمرش و یه حمله ددمنشیانه‌ای به بدمن دولت کرد که جواب همتی به اونم در نوع خودش جالب بود.
3: از گاه مدت فضای مجازی در بین خبرها خبر میشنویم که هواپیمایی نشست، مقداری یک عدد مشخصی که در خبرها و فضای مجازی منتشر میشه و دست به دست میشه، از طلا و از اموال بلوکه شده و مسدود شده ایران به ایران برگشت. صحت داره؟
1: نه.
3: توضیح میدین؟
1: آخه من چی توضیح بدم؟ یه شایعه می‌نویسم، من چی توضیح بدم راجع به
3: عنوان رئیس کل بانک مرکزی؟ آیا البته
1: ما خیلی پول
3: آزاد سازی اموال مسدود شده، بحث تفاهم اسلام آباد و بحث قرارهایی که قرار بود اتفاق بیفته، آیا اتفاق افتاد؟
1: ببین اون بحثی که شما میگید خب یه موضوع دیگه ایه، این که در ارتباط با تفاهم نامه باید آزاد بشه، نه اون هنوز آزاد نشده.
2: خب به سلامتی، یعنی پول نی اصلاً هم نی، ولی ما که این حرفا رو شنیدیم راستش یاد این حرفای سردار، دکتر، شهردار، رئیس مجلس، خلبان، منباقر قالیباف یا اون محمد سامتین گفتیم که توی یه مصاحبه دیگه حرفایی زده بود که کاملا برخلاف این حرفا بود.
4: چند بار آمریکا گفت من یک قرون پول نمیدم، گفت یا نگفت؟ نگفت نمیدونم، او با پلت پول برده من نمیدم. از آخرش مجبور شد اومد 12 میلیارد تو همین ما بنده خودم رفتم قطر نشستیم، انصافا دوستانمون نخست وزیر محترم اونجا، وزیر خارجش، امیر اونجا کمک کردن، میانجیگری خوبی کردن، خودشون وسط افتادن چون 6 میلیارد دلار اونجا بود، 6 میلیارد بعدیش هم اونا اونجا تقبل کردن. توی سفری که ما رفتیم زوریخ تو همین گفتگو سندش امضا کردیم. میگم شما چرا رفتید اونجا؟ خب من رفتم اونجا، معاون خزانه‌داری آمریکا اومد اونجا، ونس اومد اونجا، افک اونجا امضا کرد، صبح گذاشت آزاد شد، تموم شد. خب من نرم اونجا کار نمیشه. بعد میگن آقای قالیباف گفت شروع چی شد؟
2: بله چه اوج کرد.
0: خب به نظرتون ما الان قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دم خروس رو؟
2: الان قسم حضرت عباس یا همون بدمن نظام داره میگه پول نی، ما هیچی نداریم، و به خواهر خبرنگارمون هم میگفت بعد از تفاهم نامه اسلام آباد یه قرون هم آزاد نشد.
0: از اون ور دم خروس نظام یا باقرخان میگه که من خودم رفتم پولا رو آزاد کردم. چی شده یعنی به نظرتون این پولا الان کجا؟
2: ببین متی سه حالت داره.
0: بله،
2: یا باقرخان داره دروغ میگه، یا بدمن داره دروغ میگه، یا هر دوشون دارن دروغ میگن، یا هم که اصلا پولا هست ولی دست این دوتا نیست.
0: این که شد چهار حالت.
2: نه ببین حالت چهارم نداریم، اون که هر دو دارن دروغ میگن اسمش حالت باقره، روش نمیشه عدد سه گذاشت.
0: میشه لطفاً این حالت باقر واسه من و شنوندگان عزیزمون توضیح بدی جلال جان؟
2: ببین حالت باقر با حالتیه که پولا میاد، یا حالتیه که پولا میاد ولی دست بانک مرکزی نمیاد، میره اونجایی که قم نباشه.
0: یعنی قرارگاه فلان الله سپاه و دستگاه های امنیتی اصلا نذاشتن که پوله به خزانه و بانک مرکزی برسه، از همون دم در باقر پولا رو داده بهشون و گفته بریم موشک پوشک و اتمتم بسازیم.
2: آفرین این حالت باقر.
0: خب من الان داره دلم واسه اون بدمن نظام میسوزه.
2: آره بنده خدا، خزانه خالی رو بهش دادن، بعدم ازش پول میخوان.
0: ایشون هم که نداره، پس چیکار میکنه؟
2: هیچی، اون دستگاه چاپ قشنگش رو روشن میکنه و شروع میکنه عین روزنامه اسکناس چاپ کردن.
0: بعد میگن چرا تورم داره سر به فلک میذاره.
2: نگران نباش، حالا یهو دیدی بدمن به بتمن تبدیل شد و هممونو نجات داد.
0: در این مورد خاص سوپرمن هم بیاد بهش بپیونده، من بعید میدونم کاری از دستش بر بیاد.
2: اسپایدرمن چی؟
0: اونم بعید.
2: ای بابا.

0: هزار تا قلبو شکستم قبل دیدن تو، هزار تایی دیگه مونده تا رسیدن تو، واسه داشتن تو دست به هر کاری زدم. الان میخوام بهت بگم که من خیلی بدم.
1: بیشتر از راه تلگرام، قبلا از راه رادیو کافه فردا. به به،
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
3: مرا ببوس،
4: مرا ببوس،
5: اگه اهل موسیقی ایرانی باشین به احتمال خیلی زیاد حداقل یه ترانه از تورج نگهبان رو شنیدین، حتی اگه هیچ وقت اسم ترانه سراش رو نمیدونستین. تورج نگهبان از اون آدمهایی بود که خودش کمتر از کاراش معروف شد. خواننده ها جلوی صحنه بودن، آهنگسازها اسمشون سر زبونا بود، در حالی که تورج نگهبان پشت صحنه ها نشسته بود و روی ملودی ها کلمه میذاشت. کلمه هایی که بعضی هاشون بعد از چند دهه هنوز تو گوش مردم مونده.

تهران گذشت و از همون نوجوانی به شعر علاقه داشت. هنوز دبیرستانی بود که یکی از مهمترین اتفاقای زندگی هنریش افتاد. آشنایی با همایون خرم، آهنگساز و نوازنده‌ای که بعدها شد یکی از اسم‌های بزرگ موسیقی ایران. نگهبان حدود 17 سالش بود که در سال 1328 روی یکی از ملودی‌های همایون خرم شعر گذاشت و عملاً از همین جا بود که وارد دنیای ترانه شد.

0: آشنایی نگهبان با همایون خرم بعداً تبدیل شد به یکی از همکاری‌های مهم موسیقی اون دوره. همایون خرم هم بعدها تعریف کرده بود که نگهبان از همون 17-18 سالگی شعر و موسیقی رو جدی گرفته و همین باعث شده که او تو بعضی از کارهای اولیش از شعرهای نگهبان استفاده کنه. ولی جالب اینجاست که تورج نگهبان اصلا از اون آدمهایی نبود که بگیم فقط نشست و شعر گفت و ترانه نوشت. او در دانشگاه تهران اول ادبیات انگلیسی خوند، بعد رفت سراغ حقوق، بعد علوم اجتماعی و آخرش هم فوق لیسانس جامعه شناسی گرفت. یه مدتی حتی جامعه شناسی درس میداد. همزمان تو اداره کل انتشارات و رادیو هم کار میکرد و بعدتر به سازمان صنایع دستی ایران رفت و تا قبل از انقلاب همونجا مسئولیت‌های مختلف داشت. یعنی احتمالاً صبح درباره جامعه شناسی و روابط عمومی و صنایع دستی جلسه داشت و شب به خونه میومد و یه چیزی مینوشت که 50-60 سال بعد هنوز من و شما تو ماشینمون بهش گوش میدیم و باهاش خاطر بازی میکنیم. یکی از اتفاقای مهم بعدی زندگی نگهبان اما در سال 1340 افتاد. یعنی وقتی که رفت سراغ برنامه معروف گلها. گلها اون موقع فقط یه برنامه رادیویی نبود. تقریبا یکی از مهمترین مراکز موسیقی ایران بود. خیلی از بزرگترین خواننده ها، آهنگساز ها و نوازنده های اون دوره اونجا جمع شده بودند و کار کردن توی گلها یعنی شما رسما وارد لیگ برتر موسیقی ایران شده بودین. تورج نگهبان هم خیلی زود تبدیل شد به یکی از ترانه‌سراهای اصلی این جریان.
1: 550مین برنامه گلهای رنگارنگ. در این برنامه ارکستر گلها اثری از حبیب الله بدیعی را در مایه افشاری با کلامی موزون از تورج نگهبان و صدای رویا به سمع می‌رساند.

اهمیت تورج نگهبان فقط این نبود که خیلی ترانه نوشت. منابع مختلف تعداد ترانه هاشو بیشتر از 700 ترانه ذکر کردن که خب خودش عدد کمی نیست، ولی شاید مهمتر از تعداد زبان ترانه هاش بود. اون سالها ترانه فارسی داشت کم کم از قالب‌های قدیمی فاصله می‌گرفت و یه زبان تازه‌تر پیدا می‌کرد. آدم‌هایی مثل بیژن ترقی، اسماعیل نواب، صفا، رحیم معینی کرمانشاهی و البته تورج نگهبان هر کدوم یه سهمی تو این تغییر داشتن. بین اینا زبان نگهبان یه مقدار جوان‌تر و امروزی‌تر بود و شاید همین باعث شد بعدها خواننده‌های نسل‌های مختلف بتونن سراغ ترانه‌هاش برن. فهرست خواننده‌هایی هم که آثارش رو خوندن واقعاً بلنده. از بنان و دلکش و مرضیه و داریوش رفیعی و پوران و محمد نوری بگیرین تا نسل بعدتر، یعنی هایده، مهستی، گوگوش، داریوش، ستار و خیلی‌های دیگه. یعنی اگه تاریخ موسیقی معاصر ایران رو ورق بزنین، تورج نگهبان یه جوری هی از این بر اونور پیداش میشه، فقط ممکنه اسمش رو ندیده باشین چون خواننده‌ای داشته ترانش رو می

خونده. یکی از معروفترین نمونه ها هم ترانه میهنی ایران ایران با صدای محمد نوریه، کاری که یه بخش دیگه از شخصیت نگهبان رو نشون میده، علاقه خیلی زیادش به ایران.

0: جهان نیرزد.
1: البته همونطور که اشاره شد، کار نگهبان فقط ترانه سرایی نبود. علاوه بر اون چه گفته شد، روزنامه نگاری کرد، مجله منتشر کرد، تو حوزه فرهنگ و هنر فعالیت داشت و حتی ترجمه شعرهای فیلم معروف اشک‌ها و لبخندها هم تو کارنامه‌اش دیده میشه. با این وجود، مثل تعداد زیادی از فعالین عرصه موسیقی در دوران پیش از سال 57 بعد از انقلاب، حضور نگهبان هم توی فضای رسمی موسیقی ایران خیلی محدود شد و بالاخره اواسط دهه 70 از ایران رفت و ساکن آمریکا شد. در غربت هم کار فرهنگی رو رها نکرد و از جمله برنامه‌هایی درباره شعر و ادبیات آهنگین ایران تهیه و اجرا کرد. تورج نگهبان سرانجام 30 مرداد سال 1387 تو 76 سالگی در لس آنجلس از دنیا رفت. پیش از اون مدتی هم به خاطر مشکلات ریوی و تنفسی تو بیمارستان بستری بود، ولی شاید درباره هنرمندها تعبیر مردن اصلا کلمه دقیقی نباشه، چون خواننده میره، آهنگساز میره، ترانه سرا هم میره، ولی کافیه یکی بعد از 50 سال دوباره دکمه پخش رو بزنه. موسیقی شروع میشه، خواننده میخونه و چند ثانیه بعد کلمه ها دوباره برمیگردن و برای تورج نگهبان این اتفاق هنوز ادامه داره. آدمی که خودش سالها خانه بردوش بود حالا رفته، ولی کلمه هاش هنوز دارن خونده میشن.

0: درود، اگر بتونم که تو خونه باشم حتما با ماهواره نگاه کنم و گوش میدم، اما اگر نتونم سری بعدی که پخش میکنین و دوباره گوش میدم. اگرم باز نتونم این فایلی که تو تلگرام هست رو دانلود میکنم. قربونتون، خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشین.
2: صدای خسته و مشتی داشته
1: بود با. و دم شما گرم که گوش میدید به هر شکلی و از هر طریقی و در هر حالتی.
2: بله، بریم سراغ
1: اونی که امروز
2: تولدش.
1: تولدشه.
2: بله، امیر خسته‌جلدی عزیز. امیر جان تولد مبارک.
3: بهتی جان سلام عرض کردم خدمت همه دوستان. بسیار ممنونم از این که مورد محبت قرار دادید من و همه شنوندگان رادیو فردا و برنامه درجه یکی شما. در خدمتتون هستم.
2: ببین امیر، ما امروز این سیستمو ریخته به هم. اول برنامه این اوپنینگ تیتراژ برنامه‌مون هم نتونستیم پخش کنیم، برای همین اگر وضعیتمون عادی بود برات یه تولدت مبارک پخش می‌کردیم، ولی الان دستمالمون
1: دست بزنیم به سیستم مجبور شی آهنگ خدافظی پخش کنیم.
3: آخه دقیقاً شما با یه آدم این طرف میگه خودش هیچ کارش خیلی معمولی نیست، یعنی احتمالاً درو تخته با هم دیگه جور میان.
1: نداره. حالا فقط به اون بگو که چند ساله ان شاء الله.
3: من امروز رفتم 50 ساله شد.
2: نیم قرن تجربه.
1: آفر.
2: نیم قرن تجربه. بابا یه پرسپولیسی 50 ساله اصلا دیگه خود جد. بیا.
3: گفتم چی؟
1: آفر، بیا شهرام رو کرد. آسو.
2: بگه شهرام اگه از این کارا بلد بودی اون اول برنامه رو میکردی که
1: کل اگر حبیب بودی
2: من جلال این مرغ پرکنده این وسط.
4: اگه این کارا رو نکردم که اصلا برنامه نمیرفتیم.
2: بله،
4: کردم این کارا رو.
2: بله،
1: آره،
2: بله.
1: خب به هر حال آقا مبارک بشه، ان شاء الله 100 سال به این سالها پر از سال جدید زندگی پر از عشق و حال و پول و سلامتی و این حرفا.
2: بله، خب بریم سر بگو آجان. قربونت برم. عرضم به حضورت که یکم بریم سراغ فوتبال زنان.
1: احبا.
2: دیروز تیم خاتون بم توی مسابقه جذاب 1-1 شد با النصر عربستان در رقابت‌های مقدماتی لیگ باشگاه‌های زنان آسیا. الان شانس صعود دارن. امروز قرار بود که تیم تاجیکستان با اردن بازی بکنه، اون نتیجه میتونست واسه تیم ایران مهم باشه.
3: ببینید، اولا که من تبریک عرض میکنم به شاگردان خانم مرضی جعفری. دوره قبلم بسیار خوب کار کردن، تیم یه دست و آماده و چون چند سال با هم کار کردن واقعا همدیگه رو خوب میشناسن. به حضورتون عرض میکنم روز گذشتم که خب بازی داشتم با النصر عربستان، تو لحظات پایانی گل زدن، بازی مساوی شد. بازی ها تو تاجیکستان دوشنبه، شهر دوشنبه داره برگزار میشه. 3-0 زسکای تاجیکستان رو بردن و یه بازی دارن با تیم الاتحاد اردن که بازی بسیار حساسی، همطوری خودتون فرمودید، بازی امروز دو تا رقیبشون میتونه خیلی از اتفاقات رو رقم بزنه. به نظر من تیمی هستش که واقعا میتونه از این گروه صعود بکنه، شایستگیشو داره. و یه نکته‌ای که بازم تأکید میکنم، تجربه حضور در لیگ قهرمانان رو داره و همین تجربه به کمکشون اومده. تیمی که ما میره و مقابل النصر تا بن دندان مسلح و پر مهره میره، اونجوری توی لحظات پایانی گل مساوی رو میزنه، نشون میده که هر تیمی جلو تیم‌های پر مهره و گرم قیمت عربستانی نمیتونه اونجوری خودش رو جمع جور بکنه.
1: درسته. حالا تصاویر این بازی رو که میدیدیم، بازی خاتون و نصر عربستان تیم خانم ها، یک چیزی که توجه خود منو حداقل بهش جلب کرد وضعیت حجاب بود. خب طبیعتا میدونیم که تیمای ایرانی که باید خانم ها با حجاب در زمین های ورزش، در سالن های ورزش حاضر بشن، و من اتفاقا یکم ریس شدم ببینم تیم عربستان به عنوان به هر حال مهمترین کشور دنیای اسلام و کشوری که اصلا اسلام مال اوناست، نمیدونم بناهای مهم مسلمین تو اون کشور و این حرفا، اونا چی جوریه قضیهشون؟ دیدیم نه، اونا آزادن، چند تاشون حجاب دارن و اون هر کسی هم که به اصطلاح الزامی یا التزامی به حجاب نداشته بدون حجابه. و حسرت خوردیم دیگه. میبینیم توی دنیای توی ورزش کلن تو عالم ورزش در حال حاضر انقدر سعی میکنند آدم ها ورزشکارها با حداقل پوشش با سبکترین و بهترین جنس ها مثلا در ورزش شرکت کنند، تا خانم های ایرانی حالا تو هر ورزشی از جمله فوتبال باید با چه بدونم این مقنعه است روسریه چی این چیزایی که میبندن به سر خودشون، که اینم به نظرم تصویر جالبی بود از عربستان در برابر ایران.
3: ببین جلال یه دکتر بگم، خب همونطور خودتان اشاره فرمودید امرغورای جهان اسلام که عربستان میگفته الان مدت هاست که از زمان جای بن سلمان اومده توی همه زمین ها دارن یه پوست اندازی میکنن و دیگه کاسه داختر از آش نیستن. توی ورزش شما نگاه بکنید، تو همین فوتبال هزار تا مسئله و مشکل خانوما دارن، بعد شما مثلا فکر کنید حجاب هم بذارید رو سرشون با اون لباسا با اون مقنعه حالا روسری هر داستانی که هست، عملا توی الانی که تابستونه خانوما دخترای ایرانی میخوان بازی کنن مشکلاتشون دو چندان یا صد چندانه. خب شما اینا که بذارید کنار اون قراردادهای وحشتناک پایین امکانات میتونم یعنی اصلا امکاناتی وجود نداره براشون، عمر رو بذارید کنار هم دیگه، بعد این تیم میره با تیم انس اونجوری مساوی میکنه، سه تا به تیم رقیب تاجیکستانیش میزنه، این نشون میده که ورزش این مملکت واقعا نابود شده است. اینو به طور کامل دارم ببین، واقعا دارم میگم، هیچ تعارفی هم نداره ورزش ایران در کنار اتفاقات دیگه نابود شده است. ورزش بانوان که دیگه اصلا با این شرایطی که این سیستم درست کرده، بازم دمشون گرم که دارن میان تو این شرایط از خودشون یه سری کارستونای انجام میدن، واقعا ولی بسیار مشکل دارن. قرارداد یک کدومشون 3 میلیارده
1: که الان عملا هیچی نیست،
2: هیچی نیستش.
3: شما اصلا لیگ 2 لیگ 3 ایران هم به خود و مرداشون بالای دیگه پایین 20 میلیارد نمیگیرن. 3 میلیارد شما مثلا بیای بری قرارداد بندی، اصلا با این هزینه ها من از شما بردم واقعا مثلا میتونم اینا حرف برای گفتن داشته باشم. بازم نمیشون گه
2: جلال میره والیبال بازی میکنه روزای جمعه بعد برنامه 3 میلیارد بیشتر میگیره هر بازی.
3: خب تموم شد رفت. شما اینو بذارید کنار این مشکلاتی که دارن، به واقع این دختران و زنان دارن شجاعت مثال زدنی از خودشون نشون میدن.
1: بله آرزوی موفقیت داریم، امیدوارم که خانم های گل ایرانی بتونن بیشتر از این پیش برند و بدرخشن.
2: خب بریم سراغ یه داستان دیگه. ای روز چهارشنبه ای امیر با کوروش بازیاد عرضم حضور که با کوروش بازیاد صحبت میکردیم، گفتش که یه صحبتایی کرده هومن افاضلی اینا رو بذار واسه امیر. ما گفتیم چرچ. الان بریم صحبتای
3: کارسختا رو میریزه رو مندی.
1: رنده تو آماده کن.
2: آره پاس گل بداد. گفت امیر رنده ریزه‌شو بیاره. بشنویم هومن افاضلی رو.
5: اینو تو زمین چند بار بهش گفتم. بهش گفتم که امیر خان هر کی بعد تو بیاد اینجا بیچاره است. برای اینکه الان همه میگن این تیم پیره.
6: بله.
5: امیر قلعه‌نویی از این تیم بره، نفر بعدی باید بیاد بازیکن‌ها رو عوض کنه. بعد نگاه که می‌کنی توی لیگ اون پتانسیلی که موقعی مثلا آقای مایلی کهن جوانگرایی کرد، یه موقعی آقای پروین، آقای دهداری اومد جوانگر، شما اون پتانسیل رو توی لیگ نمی‌بینی.
6: و اینجاست که میگن خدا پدر قبلی رو بیامرزه.
5: بعد اون نفر بعدی خیلی بهش سخت می‌گذره. خیلی. اینو من دو بار سه بار با آقای قلعه‌نویی تو زمین گفتم. یه بارم فکر کنم با آقای الهویی صحبت می‌کردیم به ایشون هم گفتم. امروز برای اولین بار اینو توی عموم آمده من هستم، اساتیدی هم که فکر میکنن که اینجوری نیست اونا هم هستن، اینو زمان نشون میده.
1: بله استاد الهویی بود، نه استاد افاضلی بودن از دانشمندان
2: از مصدومان شادی پس از گل مردود شجاع خلیل‌زاده. بله. در جام جهانی
1: یه دماغ رو دستشون موند و من که خیلی نمیفهم چی میگه. یعنی میگه که اگه ما جوون یعنی
2: میگه
1: چی؟
2: اگه جوون گرایی کنن برای جام جهانی پدر مربیه به قول معروف در اومد. آره چرا نمیدونم
1: اصلا. آره امیر جان تو آره کمک کن به ما.
2: ببین الان همین دو هفته از لیگ گذشته تقریبا آمی. اگه آدم نگاه بکنه تیمای مختلفو قشنگ تو هر پستی تو تیمای مختلف یعنی جمع بکنی تو هر پستی بازیکن جوون واقعا خوب هست.
3: اصلا همین رو ببین همین الان توی پرسپولیس 3-4 تاشون هستن، شهرآبادی و لطیفی فریاد، تیم های مثل زوباهن، ملوان یا همین دانیال ایری که الان پرسپولیس از نساجی خرید یا تو خود استقلال، اینا بازیکنایی هستن که میتونن مکمل باشن فوتبال ایران رو بیمه کنن، جایگزین بشن. اما متاسفانه این فضای بسیار مسموم و این مافیای وحشتناک در فوتبال ایران و به خصوص این تیمی که در دستان آقای قلعه‌نویی هست اجازه نمیده. یعنی شما فکر کنید همین الان این تیمی که تو جام جهانی رو با نتیجه حذف شد یک دونه از این بازیکنان نیومدن بگن آقا ما میخوایم از این تیم خداحافظی کنیم، شما جام ملت‌ها با همینا میخواید برید توی مسابقه؟ من قاعدتاً هیچ امیدی به این تیم ندارم، قطعا مشکلاتشون بیشتر میشه. یه نکته هم به هومن میگم، هومن از زمانی وزنشو کم کرده عقلش هم از بین رفته. من نمیفهمم واقعا. یعنی شما نکنه آدمی که یه زمانی مشاور برانکو ایوانکوویچ بود الان اومده مشاور یه بیسواد مثل امیر قلعه‌نویی شد. من نمیفهمم واقعا. حالا شاید ایشون چون خانومش هم خانوم هراتیان اون مسئولیت پزشکی فدراسیون فوتبال داره این شعر رو برار داره هومن میگه.
1: درست.
3: من واقعا نمیفهمم.
1: درست.
2: خب ولی کم با همه اینها آره. بازی تدارکاتی جذابی برای تیم ملی در نظر گرفته آره. شده که چی هست جلال؟
1: بازی خیلی بازی جدیدیه اصلا. بله بله. سورپرایز شدم من که ما برای اولین بار در تاریخ قراره با ازبکستان بازی کنیم، در دوم مهر اگه اشتباه نکنم و در هفتم مهر ما هم با روسیه در روسیه.
2: بله.
1: و این بازی ها به نظرم جدیده نه
3: از این جذابتر از این جذاب ازبکستانش رو من دیدم مثلا الفش رو با کپتان نوشته بودن.
1: نمیدونم کمکی اصولا بر میاد این که با یه تیمایی 17 بار بازی کنی، 700 بار گفتیم
2: انقدر بازی میکنه تا یه بار قلعه‌نویی تیمش بتونه ببره ازبکستان.
1: آره همش هم مسابقه کردن، یه بار آخرین بارم تو پنالتی باختم بهشون برای اولین بار.
3: شما هو بوبوز دارید که با آقای
1: بزرگوار علی
3: رضا فرزادی افتاد آقای حامدی
1: و من توزل و من چشا چی بودم ما آخرم یاد یه جام جهانی تموم شد ما اینو آخر یاد نگرفتم.
2: خب شهرام جان دیگه باید یواش یواش دیگه غزل خداحافظی بخونیم. امین جان خیلی ممنون ازت، تولدت هم بازم مبارک باشه.
3: ارادتمندم دوستان، ممنونم از لطفتون
1: قربانت. تا دوشنبه
2: خدا نگهدار.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: شنبه 31 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 22 ماه اوت سال 2026 میلادی است. سلامی گرم به یکایی که شما عزیزانی که به ساعت 14 رادیو فردا پیوسته اید. الهی روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی شما را با گزارش های از این دست همراهی خواهم کرد. سخنان اخیر دونالد ترامپ، پزشکیان و قالیباف در کنار یکدیگر شنونده را به کدام سمت و سو سوق می‌دهد؟ آماده مذاکره یا حرکت به سوی جنگی دیگر؟ و محمد خاتمی هم اکنون با تعبیر صلح شرافتمندانه وارد میدان شده است. همین ها و هم بسیار بیش از اینها در انتظار شماست. اما نخست جمشید زن و تازه ترین خبرها.
2: با سلام. دونالد ترامپ روز جمعه گفت به نظر او ایران خیلی دوست دارد به توافق برسد، اما آماده رسیدن به توافق مناسب نیست و آمریکا روند اوضاع را زیر نظر دارند. ترامپ بار دیگر تأکید کرد که آمریکا کنترل کامل مناطق وسیعی که به تنگی هرمز مربوط می شود از جمله مناطق خشکی را در دست دارد.
3: We have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas.
2: هفته گذشته رئیس جمهور و وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کردند که شدیدترین فشار اقتصادی و تحریم‌ها را برای به زانو درآوردن و سرنگونی جمهوری اسلامی بر ایران اعمال خواهند کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز شنبه گفت اعلام تحریم‌های جدید آمریکا بسیار فراتر از ادامه جنگ اقتصادی به گفته او غیرقانونی علیه کشور واحد است. آقای بقایی این اقدام را به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل توصیف کرده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که پس از درخواست رسمی عراق، تهران اجازه داده است چند نفتکشان کشور از تنگه هرمز عبور کنند. نزار آمیدی رئیس جمهور عراق هم روز شنبه تایید کرد که در روزهای گذشته ایران عبور چند نفتکش عراقی از تنگه هرمز را امکان پذیر کرده است. در سفر محمد باقر قالیباف به عراق، رئیس پارلمان و دیگر سیاستمداران آن کشور از او خواستند با در نظر گرفتن شرایط ویژه عراق اجازه عبور امن تانکرهای نفتی صادر شود. عراق تا پیش از آغاز جنگ بیش از 3 میلیون بشکه از نفت صادراتی خود را از طریق تنگه هرمز به بازارهای جهانی صادر می‌کرد، ولی بسته شدن این آبراه حیاتی صادرات نفت آن را به شدت کاهش داده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که 68 کشتی تجاری را مجبور به تغییر مسیر از آبهای ایران کرده، 3 کشتی را از کار انداخته و برای بازرسی وارد عرشه 2 کشتی شده است. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود که بیش از 20 ناو جنگی در محاصره دریایی بنادر ایران شرکت کردند. روز شنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به مرز 191 هزار تومان رسید. قیمت یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 224 و 261 هزار تومان رسیده است. بهای ارزهای خارجی همزمان با افزایش تنش بین تهران و واشنگتن روندی سعودی را پیش گرفته است. قیمت طلا هم در ایران افزایش یافته و سکه طرح امامی حدود 205 میلیون تومان به فروش میرسد. وزرای خارجه 8 کشور مسلمان طرح جدید دولت اسرائیل برای احداث شهرک نشین‌های یهودی در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری و دیگر مناطق فلسطینی نشین را محکوم کردند. وزرای خارجه ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی در بیانیه مشترک خود خواهان توقف اجرای طرح ای‌1 شدند. در این بیانیه گفته شده هدف اسرائیل از اجرای این طرح تغییر نقشه جغرافیایی و جمعیتی مناطق اشغالی فلسطینیان است. طرح ای‌1 یا شرق 1 منطقه‌ای در بیت المقدس است که اسرائیل قصد دارد شهرک نشینا در آن را افزایش دهد و اخیراً مجوز ساخت 1200 واحد مسکونی را صادر کرده است. این طرح از طرف جامعه جهانی محکوم شده و گفته می‌شود اجرای آن با هدف دو تکه کردن کرانه باختری و جلوگیری از تشکیل کشور مستقل فلسطین است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم جمشید زند می شنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: و صد البته که ما ممنون از شما به خاطر این وفاداریتون و اینکه همیشه شنونده ما هستید. بشنوید که همزمان با نزدیک شدن به اعلام دور تازه از تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تنش لفظی میان تهران و واشنگتن بالا گرفته است. مقامات دو کشور پیام‌های تندی رد و بدل کردند. آن هم در شرایطی که دونالد ترامپ می‌گوید ایران هنوز برای دستجابی به یک توافق درست آماده نیست و مسعود پزشکیان هم از ضرورت پایان دادن به جنگ می‌گوید. تحریم‌های تازه ممکن است این بار تنها ایران را هدف نگیرند، بلکه شرکای عمده تجاری جمهوری اسلامی به ویژه چین را نیز با فشار بیشتری روبرو کند، اقدامی که میتواند مسیرهای باقی مانده تجارت خارجی و درآمدهای ایران را حتی محدودتر نیز کند. جزئیات بیشتر را از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
4: روز دوشنبه قرار است اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا جزئیات آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران خوانده است را اعلام کند. دولت دونالد ترامپ همچنین از چین خواسته است در افزایش فشار اقتصادی بر تهران با واشنگتن همکاری کند. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، چین در سال 2025 خریدار بیش از 80% نفت صادراتی ایران از مسیر دریا بود، اما پکن در واکنش به تشدید فشارهای آمریکا بر لزوم حل اختلاف‌ها از راه دیپلماسی تأکید کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه تحریم‌های آمریکا را به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد دانست و گفت تحریم‌های ثانویه واشنگتن هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. این در حالی است که پیش از آن دونالد ترامپ روز جمعه گفته بود واشنگتن تحولات جنگ را زیر نظر دارد و درباره ایران تاکید کرده بود آنها خیلی دوست دارند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده توافق درست نیستند. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هشدار داده بود کشورهایی که هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کنند با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهند شد. این تشدید جنگ لفظی در شرایطی است که با گذشت نزدیک به 6 ماه از جنگ دو طرف در حال حاضر مستقیما به یکدیگر حمله نمی کنند، اما مذاکرات صلح نیز متوقف مانده است. همزمان تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته. داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد روز پنجشنبه تنها 4 کشتی حامل کالا از این تنگه عبور کردند و هیچ یک نفتکش بزرگ یا حامل گاز طبیعی مایع نبودند. این در حالی است که کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته است با کمک ارتش این کشور میانگین 7 روزه انتقال نفت از تنگه هرمز به حدود 8 میلیون بشکه در روز رسیده، رقمی که پیش از آغاز جنگ بیش از 20 میلیون بشکه در روز بود. اختلال در تردد هرمز همزمان به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی دامن زده. نفت برنت روز جمعه به قیمت $94.39 در هر بشکه معامله شد. آمریکا با محاصره دریایی صادرات نفت ایران را نیز به شدت محدود کرده. برآوردها نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی به حدود 534 هزار بشکه در روز کاهش یافته، در حالی که میانگین آن در سال گذشته در همین ماه حدود 1 میلیون و 400 هزار بشکه بود. در سطح منطقه‌ای برخی کشورهای عضو ناتو و همچنین فرانسه و بریتانیا در حال بررسی راه‌هایی برای کمک به حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی در کنار تهدید به پاسخ نظامی درباره پیامدهای اقتصادی جنگ نیز هشدار دادند. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز جمعه گفت ایران به تهدیدهای دشمن با پاسخ‌های کوبنده، تنبیهی و بیرانگر پاسخ خواهد داد. در مقابل مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران بار دیگر از پایان جنگ از راه دیپلماتیک حمایت کرد و گفت بهتر است جنگ امروز و در شرایطی که به گفته او ایران از موضع قدرت برخوردار است پایان یابد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده اصلی ایران در گفتگوهای میانجیگری شده با آمریکا نیز در دیدار با فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی به صراحت از فشار اقتصادی سخن گفت و تاکید کرد که هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم، بدون گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی کشور دوام نخواهد آورد.
1: خب عزیزان، در گزارش همکارم رویا کریمی مجد از همداستانی مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف در مبحث ضرورت پایان دادن به جنگ نیز شنیدیم، اما جزئیات بیشتر در این باره را از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
5: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز جمعه 30 مرداد با ادعای پیروزی ایران در جنگ با آمریکا گفت بهتر است جنگ در شرایط کنونی پایان یابد. او در این حال وجود مشکلات اقتصادی، کمبودها و کاستی‌ها در کشور را پذیرفت و با اشاره به لزوم پایان جنگ در مقطعی مشخص مدعی شد تمام دنیا به پیروزی ایران اذعان دارند و بنابراین بهتر است امروز جنگ پایان یابد. آقای پزشکیان تاکید کرد این موضوع به معنای تسلیم در برابر تعرض احتمالی نیست و گفت ما به هیچ عنوان در برابر قلدری سرخم نخواهیم کرد و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. آقای پزشکیان افزود
6: اگر بر اساس انصاف عمل کنیم مملکت درست خواهد شد. شماها و ماها قدرتید، هر کدوم از شما قدرتید، هر کدوم از شما یه امتید. کافیه مردم ببینن شما صادقانه بهشون خدمت میکنید. کافیه مردم بدانند شما در فکر حل مشکل اینا هستید. مردم شما رو خواهم پذیرفت.
5: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به این سخنان نوشت این روزها برخی از سیاسیون ورشکسته در فضای رسانه‌ای از لزوم پایان جنگ سخن میگویند و حالا این ادبیات در اظهارات رئیس جمهوری هم تکرار شده است. خبرگزاری فارس ابتدا این پرسش را مطرح میکند که مگر ما شروع کننده جنگ بودیم که پایان دادن به آن به دست ماست؟ بعد میافزاید دشمن همچون گرگی است که بوی ضعف را احساس میکند و به جای عقب نشینی حمله ای سخت تر را آغاز میکند. این مطلب میافزاید ادبیات پایان جنگ از موضع خواهش و التماس به دشمن این پیام را میدهد که ایران از میدان خسته شده و برای خروج شتاب زده است. اظهارات مسعود پزشکیان یک روز پس از اعلام مرحله جدید فشارهای اقتصادی دولت دونالد ترامپ و تشدید تحریم‌ها علیه ایران مطرح شد، در حالی که محاصره دریایی بنادر ایران نیز ادامه دارد. وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز گفته بود افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی دنبال خواهد شد. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت اقتصادی کشور گفت ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم دوام نمی آوریم. از سوی دیگر روزنامه شرق در اقدامی پرمعنا و کمتر صورت گرفته پس از سال 1393 که به دستور قوه قضاییه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ممنوع التصویر و ممنوع الکلام شد، با قرار دادن عکس بزرگی از وی و انتخاب تیتر صلح با عزت برای آن به سخنانی از او اشاره می‌کند که روز یک شنبه 25 مرداد بیان شد و طی آن مدعی شده است که جمهوری اسلامی بقا و موجودیت خود را به دشمن تحمیل کرده و به گفته وی می‌تواند با پرهیز از تنش مصالح عمومی و خیر جامعه و عزت ایران و آینده آن را تأمین این کند و فضای زندگی را به روی مردمی که در تنگنای سخت زندگی به خصوص از نظر معیشت و نومیدی از آینده بهتر به سر میبرند بگشاید و به سوی ایران آباد و سربلند برود. و در پایان میافزاید این است معنی صلح شرافتمندانه. آقای خاتمی همچنین گفته است
7: این فرصت را اگر دست بدیم ما دچار مشکلات عجیب میشیم. فرصت کجا پیدا زور پیدا کرده؟ در تفاهم نامه. شما برید این تفاهم نامه رو بخونید، نظیر نداره. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ تفاهم نامه، هیچ سندی که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده باشه اینقدر امتیاز به طرف مخالف نداده و اینقدر در مقابل اون تعهد برای خودش حاصل نکرده.
5: در مقابل در همین روزها فرماندهان نظامی بر حفظ آمادگی و ادامه تقویت توان دفاعی کشور تاکید کردند. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران 30 مرداد در پیامی به مناسبت روز صنعت دفاعی راهبرد قدرت افزایی دفاعی و تهاجمی را برای عبور از گردنه‌های دشوار تاریخی و خنثی‌سازی به گفته وی دسیسه‌های امروز و فردای دشمن مهم دانسته. و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش نیز با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح گفته است امروز فرزندان ملت ایران در دریا ایستادند و اجازه نخواهند داد دشمن قدمی از قدم بردارد. این سخنان در حالی بیان می شود که نشانه های آشکاری از وضعیت نابسامان اقتصادی کشور به چشم می خورد و تمایل سردمداران کشور به پذیرش صلح با آمریکا قابل درک می شود. یاسر میرزایی، معاون سازمان بهینه‌سازی انرژی، اعلام کرده کشور با محدودیت در واردات بنزین روبرو شده و در سال جاری نیز برداشت قابل توجهی از ذخایر بنزین صورت گرفته است. وی هشدار داده که تبدیل برداشت از ذخایر به یک رویه بلند مدت مشکل ساز خواهد شد. روز جمعه همچنین خبرگزاری رویترز خبر داد که عرضه نفت خام ایران به خریداران چینی به دنبال ادامه محاصره دریایی آمریکا و متوقف شدن ارسال محموله‌های صادراتی تهران کاهش یافته است. دو روز پیش نیز رئیس کل بانک مرکزی ایران رسما تایید کرد که صادرات نفت ایران به دلیل محاصره دریایی ارتش ایالات متحده علیه بنادر ایرانی متوقف شده است.
1: همان گونه که در گزارش همکارم شاهین بشیری از جمله شنیدید، در داخل ایران سخنان پزشکیان مسعود پزشکیان با واکنش تند مخالفان روبرو شده. محمود نبویان نماینده مجلس در واکنش به رئیس جمهور از او پرسیده که آیا برای پایان جنگ باید اعلام کنیم که تسلیم شده ایم؟ برجسته شدن مواضع محمد خاتمی در رسانه‌های اصلاح طلب هم این پرسش رو مطرح می‌کنه که آیا قراره از سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان برای همراه کردن بخشی از جامعه با پایان جنگ و توافق احتمالی استفاده بشه؟ این تحولات چه معنایی برای آرایش نیروها در داخل جمهوری اسلامی داره و مخالفان صلح را تا چه اندازه میتونن در برابر اون مقاومت کنن؟ اجازه بدید که همراه بشیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه. آقای علیجانی، به ساعت 14 رادیو فردا خوش اومدید. به شما سلام میکنیم و اولین پرسش اینه که در فاصله زمانی کوتاهی پزشکیان از پایان جنگ همین امروز گفت و قالیباف هم هشدار داد که قدرت نظامی بدون اقتصاد و معیشت مردم دوام نمی آورد. و حالا محمد خاتمی هم با تعبیر صلح شرافتمندانه وارد میدان شده. آیا کنار هم قرار دادن این مواضع و باید نشانه شکلگیری یک اراده سیاسی در بخشی از حاکمیت برای آماده کردن جامعه و ساختار قدرت در راستای پایان جنگ بدونیم آقای علیجانی؟ یا اینها رو همچنان مواضعی پراکنده باید بپنداریم؟
8: با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید، بعد از شروع جنگ عدم تمرکز در جمهوری اسلامی به نفعشون بود و باعث پایداری و استادگی شد. الان دیگه به ضررشونه، یعنی این عدم تمرکز به ضررشونه. مسئله اصلی مشتبه خامنه‌ایه. مشتبه خامنه‌ای مثل شاه جوان شهریور 20 هنوز قدرت و اعتماد به نفس کافی برای جمع کردن ماجران نداره. ولی همونطور که شما اشاره کردید، سخنان مختلفی که گفتید، منم اضافه میکنم سخنان همتی رئیس بانک مرکزی رو که به تلویزیون آوردن و یه گزارش خیلی منفی از وضعیت اقتصادی کشور داد. مجموعه اینا نشون میده که به هر حال در سطوح بالای تصمیم گیری دو تا نگرانی وجود داره. یه نگرانی همین این که این مشکلات اقتصادی به ناامنی اجتماعی منجر بشه. شما خوندید قالیباف به اگر مردم گرسنه باشن ما قدرت نظامی هم داشته باشیم پایدار نمیمونه، یا اگر امنیت برقرار بکنیم، یعنی جنبش ها رو سرکوب بکنیم ولی نتونیم رفاه اقتصادی بدیم، اونم پایدار نخواهد بود. همه اینها و اینکه خاتمی خیلی صریح‌تر گفت، خاتمی گفت یک خط خون پررنگ بین مردم و حکومت به وجود اومده به علاوه گرانی ها و مشکلات معیشتی. یعنی همه اینا رو کنار هم بذاریم، یا یعنی اینکه وقتی قالیباف این طرح مقابله با نفوذ میاد میگه با موضوعات پوچ و مهمل مردم را عصبانی نکنید، یعنی گرسنگی مردم، عصبانیت مردم، خط خون بین مردم و حکومت رو ما نقطه چینش رو تو همه این گفتارها میبینیم. بنابراین یک ترسشون این هست که یا پزشکیان به مشکلات اقتصادی اشاره میکنه، دیگران هم همین رو میگن. مشکل سوخت، اون زمستان سرد ظاهراً چشم‌اندازی است که خود اینها دارن میبینن، یا اون که تصور میکردن تورم و افزایش قیمت نفت و انرژی در آمریکا به آمریکا لطمه میزنه و حتی اکثر مثلا 1-2% باعث تورم شده، این بیشتر دامنگیر خود جمهوری اسلامی شده. یعنی تورم 10% و بالای 120-130% در مواد غذایی. به هر حال اینا رو کنار هم بذاریم میبینیم یک نگرانی رو این که اقتصاد قفل بشه با این محاصره و نگرانی امنیتی از نظر اعتراضات اجتماعی. حتی این اعتراضات اجتماعی لازم نیست شورش باشه، همین اعتراضات مطالبه محور هم هست دیگه. اعتراضات مطالبه محور که با رگبار و مسلسل نمیشه پاسخ داد. از اون طرف هم یک سابقه فرصت سوزی در سیاست های کلان در پس زمینه و ناخودآگاه همه این دستندرکاران هست. این که همه میگن الان در موضع قدرتیم و بایستی صلح بکنیم، خب اون سابقه میاد تو ذهنشون، تو جنگ روانگیری هسته‌ای و مسائل از این دست. الان میگن فرصتشه و باید فرصت سوزی نکنیم. به هر حال علارغم اعتراضاتی که از اون طرف وجود داره، که مثلا سایت جبهه پایداری میگه که وقتی قالیباف حرف از تفاهم نامه اسلام آباد میزنه سیگنال مذاکره میده و باش برخورد میکنن، ولی این چیز نیست که فقط قالیباف بگه. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه هم گفت شرط باز شدن تنگه این هست که به تفاهم نامه اسلام آباد برگردیم، یا در مذاکرات پنهانی که گفته میشود به وساطت دولت اقلیم کردستان صورت گرفته، هم وحیدی و هم گاهانی گفتن که سپاه و سپاه قدس هم پشت این تفاهم نامه هستن.
9: آقای علی جانی بیایید برگردیم.
8: اعتراضات اون جریان تندرو الان یه بخشی از مشکل جمهوری اسلامی تبدیل شده.
9: آقای علی جانی برگردیم به محمد خاتمی. ورود محمد خاتمی اهمیت دیگری هم داره. او برخلاف پزشکیان و قالیباف هنوز از یک بدنه اجتماعی مشخصی در میان اصلاح طلبان و بخشی از جامعه از طبقه متوسط برخورداره و امروز هم روزنامه شرق مواضع محمد خاتمی رو به شکل برجسته به صفحه اول خودش آورده. آیا این امکان وجود داره که حاکمیت برای عبور از جنگ و پذیرش هزینه های یک توافق به دنبال سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان باشه و به اون نیازمند باشه؟
8: خیلی فکر نمی کنم حالا حساب شده باشه، چون مانع این توافق طبقه متوسط و اکثریت مردم مخالف نیستن. مانع توافق اون اقلیت هن که همه دارن بهشون اشاره میکنن. خاطر میگه اینا یه اقلیت پرسرصدان، همه هم این رو میدونیم. یعنی مشکل اصلی اون اقلیت هن، وگرنه بحث و مشکل تو اکثریت نیست. فکر نمی کنم اینها مثلا دنبال این باشن که از تاییدیه خاتمی برای راضی کردن اون تندرو استفاده بکنن. اون تندرو از غذا فکت از خاتمی آوردن برعکس عمل میکنه. اینها دارن قالیباف دیگران با زبان بی زبانی میخوان به تندرو حالی بکنن که اگر ما الان صلح نکنیم ما با مشکلات داخلی مواجه میشیم. چون ما همه ما میدونیم مردم الان خستن، مستعصلن، عصبانین، ممکنه به هر پروژه‌ای تن بدن، از رضا شاه حزب الله بگیریم تا حمله خارجی. بنابراین فکر نمی کنم مسئله تندرو باشن. و همینطور ببینید تندرو یه طرح مقابله با نفوذ آوردن که خب نیمیش اصلا در حال اجرا الان دادگاه انقلاب با همین عناوینی که تو این طرح اومده داره آدم میکشه و نمیشم غیر قابل اجراه. حالا قالیباف میگه با این طرحهای مهمل و پوچ مردم رو عصبانی نکنید. این نشون میده که چالش بین تندروهاست و پراگماتیست هایی که اونام خب بخشی از وجودشون همون تندرویه، صدای ذهن اونام خودشون هم هست. قالیباف هر موقع سخنرانی میکنه انگار داره به اون بخش پایداری چیه درون خودش هم پاسخ میده. بنابراین فکر نمیکنم مثلا آقای خاتمی اومده باشه که مشکل اینا رو حل بکنه. ولی
9: خب آقای علی جانی بذارید پس این سوال را از شما مطرح کنم. آقای علی جانی همه اینها در حالی که بخش از پیشبینی ها محاسباتی که اول درباره جنگ داشتن محقق نشده، از تاثیر تنگ کننده بستن یا مختل کردن تنگه هرمز و تاثیرش بر اقتصاد جهانی گرفته تا فکر این که فشار ناشی از جنگ میتونه آمریکا رو به عقب برونه و به عقب نشینی وادار کنه، حالا از نگاه شما آیا در داخل جمهوری اسلامی شاهد آغاز یک بازنگری در این محاسبات هستیم؟ اگر که چنین نظری دارید، چه کسی قراره مسئولیت راهبردها و پیشبینی های قبلیشون رو بپذیره که حالا بعد از 6 ماه به این نقطه رسیده؟
8: بله، این فکر نمی کنم مثلا توی یکی دو هفته اخیر باشه. ما فراموش نکردیم که قالیباف حتی شاید چند یک ماه دو ماه پیش هم گفت که ما باید سنگر رو از بچه های پای لانچر تحویل بگیریم و اقتصاد کشور رو بسازیم. این تجربه ایست که نسل جنگیده جمهور اسلامی هم داره. گزارش های همتی هم تو اقتصاد همین نشون میداد، بقیه هم همین حرفا رو میزنن. بنابراین این تجربه رو اونها دارن که به این شکل نمیشه ادامه داد. البته اون سوی ماجرا آقای ترامپ خوب به نتیجه نرسید. اون خواستایی که داشت، یعنی اونها هم بخشی از اهدافشون نرسیدن و شکست خوردن. به عبارتی میشه گفت هر دو طرف هم باید جام زهر بالا بکشن و هم کاپ پیروزی بالا ببرن. الان سوال مهم اینه که هم به سوال شما که تو جمهوری اسلامی کی باید این تصمیم نهایی رو بگیره. این تصمیم رو باید مجتبی خامنه‌ای بگیره. مجتبی خامنه‌ای هم اعتماد به نفس نداره، هم دکون دو نبشش به ضروره باید باز باشه. ممکنه باز هم این رو گردن شورای عالی امنیت ملی با رأی مثلا 2/3 3/4 بیاندازن. اما یه سوال مهم من باقی میمونه، آقای ترامپ هم الان دیگه میتونه اون تفاهمنامه 14 امضایی رو به افکار عمومی آمریکا بفروشه یا نه؟ این هم بخش مهمی از صورت مسئله است. بنابراین ما در هر دو سوی ماجرا با یک ابهام مواجهیم که امیدواریم در نهایت به نفع مردم ایران تموم بشه، پایان جنگ به نفع مردم، به نفع سفره اقتصاد مردمی که مرتب داره کوچیک‌تر میشه و به نفع زیر ساختای کشوری که در هر تخاصم نظامی داره ویران میشه. هرچند اینها برای جمهوری اسلامی مهم نیست، برای جمهوری اسلامی حفظ خودش و برای سپاه پاسداران حفظ جمهوری اسلامی به قول معروف اولویت اول رو داره.
1: سپاسگزارم. با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه همراه بودیم و دیدگاه او رو میشنیدیم.
10: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
11: @فرداگرام.
1: شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید و بشنوید. بحران اقتصادی تنها قدرت خرید کالاهای ضروری ایرانیان رو کاهش نداده که. امکان انتخاب، کیفیت اوقات فراغت، سلامت جسمی و روانی و تصویر اونها از یک زندگی عادی رو هم تیره و تار کرده که مهمترین نشانهای ورود فقر و استیصال به گوشه گوشه زندگی روزمره شهروندان ایرانی است. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
12: تنگنای اقتصادی چگونه زندگی طبقه متوسط ایران را آرام می‌بلعد؟ فقر در ایران هرچند در کوچک شدن سفره‌ها نموده آشکار دارد، اما دیگر کیفیت خانه و سرپناه، بهداشت، ورزش و دیگر علاقمندی‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی مناسبات خانواده‌ها را نیز تغییر داده است. اجاره زیرزمین‌ها و فضاهای فاقد کمترین امکانات برای سکونت، حذف سفر، خلوت شدن رستوران‌ها و تبدیل خرید خودرو به رویایی دور از دسترس، نشانه‌های اقتصادی است که حالا فقر در آن از مرز تأمین نیازهای ضروری عبور کرده و به سبک زندگی مردم رسیده است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید آنچه در ایران مهم است بقا به جای ارتقاست.
13: برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه. یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه گذاری و اینجا.
12: خانه و اجاره خانه حالا بزرگترین هزینه بسیاری از خانوارهای ایرانی است. داده های هزینه و درآمد خانوار در سال 1403، یعنی دو سال قبل، نشان می دهد به طور میانگین حدود 44% از هزینه خانوارهای شهری در ایران برای سرپناه هزینه شده است. این سهم در تهران به عنوان پایتخت به 60% هم میرسد. در چنین وضعیتی گزارش ها و آگهی های بازار مسکن از اجاره زیرزمین، انباری، اتاقهای فاقد نور و واحدهای بسیار تنگ و کوچک به عنوان محل سکونت حکایت دارد. برای گروهی از مستاجران انتخاب دیگر بین خانه بزرگ و کوچک یا کیفیت محله ها نیست، بلکه انتخاب بین داشتن یک سرپناه کوچک و فاقد امکانات و بی خانمانی است. این نوع عرضه خانه و سرپناه را می توان نشانه ای از عمیق تر شدن فقر مسکن در ایران دانست. پس از پرداخت اجاره و تهیه خوراک برای بسیاری از خانواده ها پول چندانی باقی نمی ماند. در نتیجه هزینه هایی مثل به باشگاه ورزشی رفتن، سفر، سینما، کتاب یا رستوران که زمانی بخشی از زندگی طبقه متوسط شهرنشین ایران بود، به تدریج در ردیف کالاها و خدمات لوکس قرار گرفته. وضعیت بهداشت و درمان هم سبب شده که بسیاری از بیماران قید درمان را بزنند. حسین قاضیان، جامعه شناس، درباره این شرایط و پیامدهای آن میگوید:
13: در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره: یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد، مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن. الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه، چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمره شون باشه. پس اینم به جامعه اضافه میشه، یعنی کجروی و زیر پا گذاشتن قواعد. در نتیجه این حالت ارتقا و پیشرفت جاش رو میده به آرزو. توی چنین وضعیتی زندگی روزمره میشه، کوتاه مدت میشه. در بعد فردی آدم ها دیگه نمیتونن برنامه ریزی کنن، چون افق تیره است و ناهموار و متزلزل.
12: گزارش های منتشر شده در تابستان 1405 یعنی امسال نشان میدهد شهریه شماری از باشگاه های ورزشی تهران و شهرهای بزرگ برای 12 جلسه تمرین تا 20 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. افزایش اجاره بها، هزینه انرژی و قیمت تجهیزات ورزشی هم باشگاهداران را تحت فشار گذاشته است. تعرفه خدمات ورزشی و تندرستی برای امسال یعنی سال 1405 حدود 42% افزایش داشته. حاصل این روند، حذف ورزش از زندگی شماری از خانوارها، بیکاری مربیان و خطر تعطیلی برخی کسب و کارهای کوچک ورزشی بوده است. این عقب نشینی تنها به ورزش محدود نیست. بر اساس داده های مرکز آمار، سهم تفریح و سرگرمی از سبد خانوار شهری که در سال 1380 حدود 4% بود، در سال 1401 به 1.6% کاهش پیدا کرده. یعنی سهم تفریح در حدود دو دهه حدود 60% کوچکتر شده. بازار خودرو هم تصویر دیگری از گسترش نابرابری را پیش چشم ما می‌گذارد. بر اساس آماری که به تازگی در نشست بررسی صنعت خودرو در شورای اقتصاد مطرح شده، از مجموع حدود 27 میلیون خانوار ایرانی، 13.5 میلیون خانوار فاقد خودرو هستند. در واقع قیمت خودرو در قیاس با سطح دستمزد و کاهش حدود 80% سرانه خرید خودرو در 13 سال گذشته نشان می‌دهد خرید یک خودرو برای بخشی از طبقه متوسط یا یک زوج جوان کم درآمد تقریباً امری است دست نیافتنی. از این موارد که بگذریم، رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها هم از تغییر الگوی مصرف مردم در امان نماندند. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان تهران از کاهش 45% مشتریان این صنف خبر داده و گفته مردم به سوی انتخاب غذاهای ارزان‌تر، حذف برخی مخلفات یا سفارش‌های کوچک رفتند. در مشهد هم رئیس اتحادیه رستوراندارها از کاهش مشتری، افزایش بهای مواد اولیه و هزینه انرژی به عنوان دلایل تعطیلی بسیاری از رستوران‌ها، آشپزخانه‌ها و کبابی‌ها نام برده است. واحدهای باقی مانده هم برای بقا به کاهش نیرو، کوتاه کردن ساعت کار یا عرضه غذاهای اقتصادی تر روی آوردند. اما پیامدهای این وضعیت چیست و بنیان اجتماعی جامعه به کدام سو می رود؟ حسین قاضیان:
13: توی این وضعیت خاصی که ما الان توش به سر می‌بریم، بالاخره نمی‌دونه الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، میمونن یا نمیمونن، بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. حکومت هم خودش همینطوره. بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتاً دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. در نتیجه خب یه عده به فکر میافتن که برن به جایی که نمیتونن فکر کنن، که هر روز باید برای همون روزشون فکر کنن و یه آینده ای رو میتونن یه جای رقم بزنن. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره و ما با روند نزولی امیدواری اجتماعی روبرو هستیم.
12: چهره تازه فقر در ایران را علاوه بر سفره خالی از خوراکی، باید در خانه های فاقد نور و ایمنی، خانواده هایی که دیگر سفر نمی روند، رستوران های کم مشتری و میلیون ها نفری دید که خرید خودرو دیگر برایشان به آرزویی دور تبدیل شده است.
1: بحران معیشت و اقتصادی رو میشه در گوشه گوشه زندگی روزمره شهروندان ایرانی دید. از بنیامین صدر میشنیدیم. و اما در حالی که مسعود پزشکیان با انتقاد شدید از فروش بنزین 1500 تومانی از کسری بودجه برای تامین معیشت اقشار ضعیف سخن میگوید، مخالفت محمد باقر قالیباف با گرانی بنزین و هشدار او مبنی بر اینکه بدون رشد اقتصادی و با مردم گرسنه نمیتوان دوام آورد، نشان دهنده نگرانی سران قوا در مواجهه با ناترازی انرژی، تحریم‌های جدید آمریکا، فشار اقتصادی بر مردم و احتمال اعتراض گسترده آنهاست. در همین زمینه نسرین افشار از رادیو فردا گفتگویی داشته با احمد علوی، کارشناس اقتصادی ساکن سوئد.
11: توجه داریم که همه بنزینی که در ایران استفاده میشه به این قیمت خریداری نمیشه یا قیمت تمام شدهش اینقدر نیست، بنابراین یه تعمیم غیر موجهه، یعنی اینکه دولت قیمت بنزین وارداتی رو تسری میده به همه بنزینایی که در ایران تولید میشه، حال اون که قیمت تمام شده بنزین در ایران بسیار کمتر از این قیمتی است که پزشکیان میگوید. منتها افسون بر این، باید مشکل رو در جای دیگری دید. دولت یک سلسله وظایف حاکمیتی داره، باید اینا رو انجام بده، از جمله بر اساس قانون اساسی مثل تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و یک سطحی از رفاه عمومی. دولت برای اینکه از زیر این پرسش‌ها به نوعی شانه خالی بکنه، الان میگه دولت کسر بودجه داره. منتها کسر بودجه دولت تنها منحصر نمیشه به قیمت بنزین یا این هزینه‌های رفاهی که ازش کاسته میشه و از کیفیتش کاسته میشه، بلکه اگر بودجه رانتی که به فرزن حوزویان وابسته داده میشه، سازمان‌ها، مؤسسات تبلیغاتی مثل صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی داده میشه و این ریخت و پاش هایی که میشه، اونجا باید صرفه‌جویی بشه، نه در مورد مصرف ضروری مردم، از جمله مسئله حمل و نقل یا که میدانیم اهمیتش در زندگی مردم چقدر زیاده. منتها دولت برای این که قصد کرده که کسر بودجه خودش رو از طریق بنزین یا فرضاً کاهش عرضه یا گران کردن بنزین تامین بکنه، الان به این مغلطه متوسل میشه.
14: آقای علوی، اگه بنزین گرون بشه، اثر مستقیم و غیر مستقیم اون به تورم و هزینه زندگی مردم چقدر میتونه باشه؟
11: اینکه اثرات و پیامدهای بالا بردن قیمت بنزین یا حتی نه، اگر قیمت ها ثابت باشه، منتها سهمیه ها رو کم بکنن، چون فرقی نداره عملا. وقتی سهمیه ها کم بشه، یک بازار آزاد یا بازار سیاه ایجاد میشه و اون قیمت ها رو بر اساس آموزهای اقتصادی و قیمت واحد، اون قیمت ها اوج میگیره، میره به سمت بالاترین قیمت ها. بنابراین صرف نظر از این که سهمیه ها کم بشه یا قیمت ها بالا بره یا ترکیبی از این دو، طبیعتا این تاثیر میذاره، پیامد های تورمی بسیار گسترده ای داره. اما اینکه حد این تورم چقدر است، به دقت و به شکل وثوق و قابل احراز نمیشه الان صحبت کرد. چرا؟ برای اینکه این ترکیب میشه با سایر متغیرهایی که می انجامه به تورم، از جمله اینکه وقتی قیمت ها آزاد میشه، طبیعی است که این بر قیمت ارزش ریال، قیمت ارزهای بین المللی تاثیر میگذاره، این بر تولید تاثیر میگذاره، بر توزیع تاثیر میگذاره و مجموع این تورم در این اشکالش است که به وجود میاد. و البته توافق وجود داره که تورم افسار گسیخته گسترده تر میشه، پهنه بیشتری رو در بر میگیره از اقتصاد جامعه، اما اینکه دقیقاً چقدر خواهد بود، چون هنوز نه میزان سهمیه بندی روشنه، نه اینکه چقدر قیمت‌های بنزین رو قرار است بالا ببرن، نمیشه. تورم در این اشکالش است که به وجود میاد. و البته توافق وجود داره که تورم افسار گسیخته گسترده تر میشه، پهنه بیشتری رو در بر میگیره از اقتصاد جامعه، اما اینکه دقیقاً چقدر خواهد بود، چون هنوز نه میزان سهمیه بندی روشنه، نه اینکه چقدر قیمت‌های بنزین رو قرار است بالا ببرن، نمیشه به شکل دقیق یا وسیق از اون اسم برد.
14: آقای

0: میکنین، فکر میکنین که از نظر اقتصادی و اجتماعی تا چه اندازه برای حکومت پر ریسکه؟
1: ریسک این اقدام بالاست، هم بر اساس آموزهای اقتصادی، اقتصاد سیاسی و همچنین تجربه‌های داخل ایران و خارج کشور. چرا؟ برای اینکه انرژی یا فرضاً در اینجا بنزین کالای مادره و باعث میشه که اشتغال آسیب میبینه، کاهش پیدا میکنه و البته امواج تورمی شدیدی که باعث نارضایتی و این نارضایتی میتونه بیانجامه به اعتراض عمومی و حتی مسائل امنیتی برای حاکمیت.
0: آقای علوی، با توجه به فشار و تورم اقتصادی که روی مردم هست، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس تاکید کرده که اگر مردم گرسنه باشن، حتی با قدرت نظامی هم کشور نمیتونه دوام بیاره. یعنی در چند روز گذشته هم درباره احتمال تبدیل فشار شدید اقتصادی به اعتراض‌ها و شورش‌های مردمی هشدار داده بود حکومت. امروز شاخص‌های اقتصادی ایران تا چه اندازه چنین خطری رو نشون میده؟
1: طبیعی است که در شرایطی که قدرت خرید خانوار به شدت نه تنها در مورد مثلا اقلام خوراکی بلکه خدمات و همه خدمات و کالایی که عرضه میشه و مصرف میشه بالا میره، خانواده آسیب پذیریشون بالا رفته. بنابراین تأثیر عمیقی میذاره بر اینکه آیا بالقوه جامعه امکان اعتراض رو دارد یا ندارد. افسون بر این مزمن است. یعنی یکی از دلایلی که میتونه به اعتراض بیانجامه اینه که دولت در طول سالهای گذشته هم همین سیاست رو ادامه داده و این انجام میده به این به کاهش قدرت خرید. سومیش این که سیاست های حاکمیت اساسا اعتباری نداره و سرمایه اجتماعی حاکمیت سقوط کرد از سالها پیش. نکته آخر، این امیدی مردم ندارن برای اینکه با این سیاست ها مسئله حل بشه. بنابراین این متغیرهایی که خدمتون گفتم همه دست به دست هم میدن برای اینکه بر اساس آموزهای اقتصاد سیاسی زمینه نارضایتی گسترده و همچنین اعتراضهای عمومی گسترده تر بشه. بنابراین اگر حاکمیت با سرکوب یا ابزارهای دیگه خونسا بکنه اون اعتراضات عمومی رو اعتراضات دیده نشه، منتها خودش رو اینجا و اونجا نشون میده، بحث زمان است و الا تردیدی وجود نداره که این نارضایتی با شرایطی که خدمتتون گفتم می انجامه به یه خیزش سراسری و عمومی.
0: آقای علوی، با توجه به صحبت‌های مقامات آمریکا درباره تشدید فشارهای اقتصادی، اقتصاد ایران تا چه اندازه توان مقاومت در برابر تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری جدید رو داره و چه ابزارهایی برای مقابله این فشارها در اختیار داره در حال حاضر؟
1: حالا از آخر اگه شروع کنیم، تنها راهی که برای حاکمیت ایران و نظام اقتصادی ایران وجود داشته و دارد دور زدن تحریم‌ها به قیمت گزاف بوده که اینم تو بلند مدت در واقع کارآمدی نداره. اما چقدر میتواند مقاومت بکند حاکمیت و دوام داشته باشه، یک پرسشیش که جواب قطعی و دقیقی نداره. اما چیزی که گفته میشه، اگر این کسر بودجه به یه حدی برسه که حاکمیت نتواند حقوق‌ها رو پرداخت بکنه، بخصوص حقوق بخش‌های نظامی و سرکوبش رو، در نتیجه میشه انتظار داشت که در حاکمیت یک شکافی ایجاد بشه و اون زمینه سازی است که میتونه در ترکیب با اعتراضات عمومی بیانجامه به اینکه حاکمیت دچار مشکلات بزرگتری بشه که ما شاید کمتر تجربه کردیم. بنابراین اگر حاکمیت نتواند نفت و صادر بکنه، نتواند دور بزند این تحریم ها رو و همچنین این بیانجامه به کسر بودجه شدید، تورم شدید، بیکاری گسترده و همچنین فروپاشی تولید کالاهای عمومی مثل برق، مثل آب، این می انجامه به اینکه حاکمیت دچار مشکلات اساسی بشه. حالا این میتونه به فروپاشی بخشی موقت یا حتی فروپاشی عمومی به انجام با شوک‌های بیرونی و داخلی.
0: اگر محدودیت واردات بنزین ادامه پیدا کنه و ذخایر هم کاهش پیدا کنه، سناریوی محتمل چیه؟ افزایش قیمت، سهمیه بندی شدید، کمبود بنزین، این وسط شرایط مردم رو هم بفرمایید که چه اتفاقی براشون ممکنه بیفته.
1: اگر این شرایطی که گفتید ایجاد بشه، یعنی واردات وجود نداشته باشه، دولت ارزم نداشته باشه برای واردات و همچنین مشکلات داخلی هم وجود داشته باشه، با توجه به اینکه تقاضا برای بنزین و مصرف طبیعتاً افزایش پیدا میکنه با توجه به مشکلات گوناگون ساختاری، طبیعی است که این میانجامه به یه ابر بحران. چرا؟ برای اینکه بنزین یکی از کالاهای مادر و اساسیه. در نتیجه باید انتظار داشت که کمبود بنزین، عدم دسترسی، صفهای طولانی یا حتی بیانجامه به فرضاً اعتراضات عمومی شدید و گسترده.
2: با دیدگاه

0: احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد آشنا می شدیم که به پرسش های همکارم نسرین افشار پاسخ می داد و ما دریای خزر به تدریج به یک کوریدور مهم لوجستیکی در همکاری فضاینده روسیه و ایران بدل می شود، تحولی که ممکن است نشان دهنده مرحله تازه در روابط نظامی مسکو و تهران باشد، زیرا دو کشور می کوشند محموله های خود را از مسیرهای خارج از دسترس نیروهای دریایی غرب منتقل کنند. گلناز اسفندیاری گزارش می دهد.
1: دریای خزر در حال تبدیل شدن به یک کوریدور لوجستیکی بالقوه مهم در روابط رو به گسترش روسیه و ایران است. مسیری که میتواند به دو کشور امکان دهد کالاها و تجهیزات را دور از دسترس قدرت دریایی غرب جابجا کنند. این کوریدور راهی را فراهم می‌کند که از طریق آن مسکو و تهران می‌توانند حجم قابل توجهی از محموله‌ها را از مسیر یک دریای بسته و داخلی مبادله کنند. پهنه آبی که نیروهای دریای غربی امکان دسترسی مستقیم به آن را ندارند. شبکه NBC نیوز هفته گذشته گزارش داد که به سندی دست یافته که نشان می‌دهد مسکو همکنون از دریای خزر برای انتقال تجهیزات نظامی به ایران استفاده می‌کند. این گزارش به تایید یکی از مقام‌های غربی نیز رسیده است. بری پاول، مدیر پیشین ارشد سیاست‌گذاری و راهبردی دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا می‌گوید این کوریدور سزاوار توجه بیشتری است، زیرا روسیه و ایران چه در شرایط جنگی و چه تحت تحریم‌های بین‌المللی همکاری‌های خود را عمیق کردند. پاول به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت هرچه این دو کشور به یکدیگر نزدیکتر شوند باید انتظار افزایش تردد و استفاده بیشتر از این کوریدور برای انتقال کالاها و تجهیزات را داشت، چه زمانی که ایران به روسیه کمک می‌کند و چه زمانی که روسیه به ایران کمک می‌رساند. گلن هاورد رئیس بنیاد ساراتوگا نیز میگوید دریای خزر نوعی خط تامین طبیعی و امن است که هم روسیه و هم ایران به آن دسترسی مستقیم دارند. به گفته او همین امنیت نسبی یکی از دلایل اصلی انتخاب این مسیر از سوی تهران و مسکو است. ایران در جریان جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین که اکنون وارد پنجمین سال خود شده است، پهپادهایی را در اختیار مسکو قرار داد. همچنین تهران به روسیه در توسعه ظرفیت تولید پهپادهای شاهد از جمله در منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا کمک کرد. اکنون به نظر می رسد روسیه در حال جبران بخشی از این حمایت هاست، در حالی که ایران تلاش می کند توانمندی هایی را که در جنگ با اسرائیل و ایالات متحده از دست داده بازسازی کند. محتوای محموله هایی که از طریق دریای خزر جابجا می شوند عمدتاً ناشناخته است و به همین دلیل ارزیابی میزان تردد کالاهای تجاری، تجهیزات نظامی یا مواد خام در این مسیر دشوار است. در این حال این مسیر یک شریان اقتصادی مهم نیز به شمار می رود که از طریق آن غلات و سایر کالاها میان دو کشور مبادله می شوند. هاوارد می گوید ما نمی دانیم داخل محموله های این کشتی ها چیست، اما می دانیم که این مسیر وجود دارد و فعال است. مقام های ارشد دولت آمریکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند واشنگتن به دقت روابط نظامی و لوجستیکی روسیه و ایران را زیر نظر دارد. این مقام ها از اظهار نظر درباره اطلاعات خاص یا محموله های مشخص خودداری کردند و همچنین گزارش ها و گمان زنی ها درباره نقش کمک های خارجی در عملیات اوکراین در دریای خزر را تایید نکردند. آنها هشدار دادند که ماهیت بسته دریای خزر و محدود بودن اطلاعات عمومی شناسایی محتوا یا هدف محموله های منفرد را دشوار می کند. در این میان جغرافیا نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. برخلاف مسیر موسوم به سیرین اکسپرس که از طریق مدیترانه و تنگه بوسفور برای دولت بشار اسد تدارکات ارسال می کرد، دریای خزر یک پهنه آبی محصور در خشکی است. هاورد می گوید شما می توانید حجم بیشتری را جابجا کنید و در این حال این کار را به شکلی بسیار کم حاشیه تر انجام دهید. به گفته وی نیروی دریایی آمریکا نمیتواند وارد دریای خزر شود. او این دریا را دژی محافظت شده توصیف کرد که نیروهای دریایی غرب دسترسی مستقیمی به آن ندارند. با این حال دریای خزر کاملا خارج از دسترس اوکراین نیز نیست. کارزار رو به گسترش اوکراین علیه اهداف نظامی و اقتصادی روسیه به تدریج زیرساخت‌های مناطق پیرامون شمال دریای خزر از جمله داغستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ماه گذشته کیف یک کشتی تجاری ایرانی را هدف قرار داد که به کشته شدن یک ملوان ایرانی انجامید. حادثه‌ای که تهران را به درخواست غرامت و تهدید به اقدام متقابل واداشت.
0: دریای خزر نرم نرمک به یک کریدور مهم لوجستیکی در همکاری فزاینده روسیه و ایران بدل می شود. از گلناز اسفندیاری می شنیدیم. اما عزیزان، اگر شما هم گپ و گفتی با میلیون ها شنونده رادیو فردا دارید، با صدای خودتون می تونید پیام خودتون رو به گوش اونها برسونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30.
2: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپوگرافی موجود با ورود این توده ابر بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
3: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: اگر با زمان بازپخش برنامه های کاف فردا آشنا نیستید، یادآوری میکنم که 15 دقیقه دیگه میتونید کاف فردا رو، همون برنامه رو که دیروز بعد از ظهر ساعت 6:05 بعد از ظهر پخش شده رو بشنوید. از دست ندید اونو. و اما بشنوید، در قرن‌های گذشته حیوانات زیادی به خاطر مهارت‌ها و نمایش‌های سرگرم کنندشون به شهرت جهانی رسیدن، مثل فیلی به نام جامبو که کشورهای زیادی رو زیر پا گذاشت و گشت، یا لایکا سگی که شوروی ها در اون زمان به فضا فرستادن. اما در دقایق پیش رو از هانز بشنوید که لقب هانس باهوش رو یدک میکشید و رفتارش بر رشته های مختلف از روانشناسی گرفته تا هوش مصنوعی تاثیرگذار بوده. مهدی طاهباز گزارش میده.
4: اوایل قرن بیستم این اسب همه را با نمایش‌های بی‌نظیرش شگفت زده می‌کرد. هانس باهوش در این نمایش‌ها هوش فوق‌العاده‌ای برای حل مسائل مختلف نشان می‌داد. این اسب که حدود 1894 به دنیا آمده بود، متعلق به یک معلم ریاضیات و مربی اسب اهل آلمان بود. بر اساس گزارش‌ها هانس باهوش قادر بود مسائل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم ریاضی را حل کند. همچنین می‌توانست ساعت را بخواند، نوت‌های موسیقی را تشخیص دهد و به سوالاتی که از او می‌پرسیدند پاسخ دهد. روش پاسخ دادن این اسب کوبیدن سم بر زمین بود. مثلا وقتی یک عملیات ریاضی به او داده می‌شد، شروع به کوبیدن سمش می‌کرد و تعداد ضربه‌ها با جواب درست برابر بود. اگر سؤالی پرسیده میشد و جواب بین چند تصویر گذاشته میشد، هانس جلوی تصویری که جواب درست بود می ایستاد و سم می کوبید. ویلهم فون اوستن مربی این اسب نمایش های رایگانی با هانس در نقاط مختلف آلمان اجرا کرد. این نمایش ها تماشاگران زیادی را جذب کرد که از توانایی های عقلی این اسب بهت زده می شدند. روزنامه های زیادی در سراسر جهان مقالاتی درباره هانس باهوش منتشر و به تبدیل شدنش به شخصیتی مشهور کمک کردند. از سوی دیگر این اسب کنجکاوی دانشمندان زیادی را برانگیخت. سالها دانشمندان بی نتیجه دنبال حیله یا روش تقلبی گشتند که احتمال می دادند ویلهم فون اوستن برای نمایش های ساختگیش استفاده می کند. در تحقیقات دقیق تر یک روانشناس با نام کارل اشتومف در قالب آنچه کمیسیون هانس نام گرفت، پژوهش هایی روی هانس انجام داد. در سال 1904 او به نتیجه نرسید و تصمیم گرفت تحقیقات را به اسکار پونکست، متخصص روانشناسی و زیستشناسی بسپارد. پونکست در آزمایش‌هایش از تکنیک‌های استفاده کرد که شامل جدا کردن اسب از تماشاگران، استفاده از افراد دیگر برای پرسیدن سوالات، پوشاندن جزئی چشمان اسب به طوری که فقط سوال کننده را ببیند و استفاده از افرادی که خودشان جواب را نمی‌دانستند برای طرح سوال بود. پس از مجموعه آزمایش، اسکار پونکست مطمئن شد که تقلبی در کار نیست، چون هانس حتی وقتی سوال کننده عوض می شد و مربیش دور بود هم می توانست جواب دهد. اما یک نکته مهم کشف شد. هانس فقط زمانی می توانست جواب درست بدهد که سوال کننده خودش جواب را می دانست و همچنین باید سوال کننده را می دید تا بتواند درست جواب دهد. از طریق این آزمایش ها پفونکست نتیجه گرفت که هانس با دقت حرکات و اشارات بدنی سوال کننده را زیر نظر می گیرد تا بتواند جواب دهد. مثلا وقتی یک معادله ی حساب به او داده می شد، شروع به کوبیدن سم می کرد. وقتی به جواب درست می رسید، تغییرات ظریفی در بدن سوال کننده مثل یک انقباض کوچک یا تغییر وضعیت سر مشاهده می کرد و همانجا متوقف می شد و به این ترتیب جواب درست را ارائه می داد. پس از این آزمایش اصطلاح اثر هانس مطرح شد، پدیده‌ای که طی آن مربی بعضی اشارات را گاهی ناخودآگاه به حیوان می دهد و باعث می شود حیوان باهوش‌تر از آنچه هست به نظر برسد. ویلهم فون اوستن به همراه بسیاری از مردم این نتایج را رد کرد و به نمایش‌هایش ادامه داد که تماشاگران بیشتری را جذب کند. با مرگ ویلهم فون اوستن در سال 1909، مالکیت هانس بین چند نفر دست به دست شد تا اینکه برای مشارکت در کنار ارتش آلمان به جنگ جهانی اول فرستاده شد. در این جنگ هانس در سال 1916 کشته شد. برخی میگویند در یکی از نبردها زخمی شده، اما دیگران معتقدند سربازان گرسنه آلمانی او را کشتند و خوردند. سرنوشتی تراژیک و غم‌انگیز برای اسبی که شاید نابغه بود.
0: اسب تیزهوشی که لقب هانس باهوش رو به خودش اختصاص داده بود، از مهدی طاهباز می‌شنیدیم. و اما بریم به سراغ این که قرار ماه سپتامبر، یعنی کمتر از 10 روز دیگه، شرکت اپل از نسل جدید گوشی‌های هوشمندش رونمایی کنه. اطلاعات، گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره انواع مدل گوشی‌های آیفون 18 که قراره به بازار عرضه بشه، رنگ و ویژگی‌های ظاهری و امکانات اونها منتشر شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از ملینا خورشیدیان.
5: شرکت اپل خود را برای رونمایی نسل جدید گوشی‌های هوشمند آیفون در سپتامبر 2026 آماده می‌کند. گوشی‌هایی که انتظار می‌رود با نسخه‌های سال‌های گذشته متفاوت باشد و تغییرات پیش‌بینی شده‌ای در استراتژی عرضه این شرکت و مشخصات مدل‌های جدید ایجاد شود. بازار فناوری همچنین پیش‌بینی می‌کند که یک تغییر مدیریتی قابل توجه در اپل رخ دهد و جان ترنوس در سپتامبر 2026 به عنوان مدیر عامل جایگزین تیم کوک شود. به گزارش شبکه CNN، تغییرات پیش‌بینی شده محدود به مدیریت نخواهد بود، زیرا اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که اپل در حال آماده سازی برای تغییرات غافلگیرکننده است که مهمترین آن عرضه آیفون 18 پرو و 18 پرو مکس به همراه اولین آیفون تاشوی آن خواهد بود. از سوی عرضه برخی مدل‌های دیگر ممکن است تا سال 2027 به تعویق بیفتد. بر پایه اطلاعات فاش شده، اپل تغییر اساسی در طراحی خارجی آیفون 18 پرو در مقایسه با نسل قبلی ایجاد نخواهد کرد، اما ممکن است این مدل گوشی با رنگ‌های جدیدی ارائه شود. طبق اطلاعات فاش شده، انتظار می‌رود آیفون 18 پرو دارای صفحه نمایش 6.3 اینچی OLED، پردازنده A20 Pro، 12 گیگابایت رم و حافظه داخلی از 256 گیگابایت باشد. این گوشی ممکن است سیستم دوربین سگانه خود را با دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی و دیافراگم متغیر به همراه دوربین جلویی که می‌تواند به 24 مگاپیکسل ارتقا یابد حفظ کند. اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که آیفون 18 پرو مکس باتری بزرگتری نسبت به نسخه پرو دارد که می‌تواند عمر باتری را به عامل مهمی برای انتخاب کاربران تبدیل کند. قیمت آیفون 18 یکی از بزرگترین علامت سوال‌های قبل از عرضه رسمی آن است، به ویژه با توجه به افزایش مداوم هزینه‌های قطعات الکترونیکی، تراشه‌های حافظه و فضای ذخیره‌سازی که تا حدودی به افزایش تقاضا برای این قطعات از مراکز داده هوش مصنوعی در سراسر جهان نسبت داده می شود. بر اساس تخمین‌های روزنامه وال استریت جورنال، قیمت آیفون 18 پرو می‌تواند از حدود 1299 دلار شروع شود، در مقایسه با 1099 دلار برای نسل قبلی که نشان دهنده افزایش احتمالی حدود 200 دلاری قیمت باشد. با این حال هنوز هیچ قیمت رسمی توسط اپل تایید نشده و قیمت‌های نهایی بسته به مالیات‌های محلی، عوارض گمرکی و سیاست‌های قیمت‌گذاری هر بازار متفاوت خواهد بود.
0: از ملینا خورشیدیان میشنیدید. خب ساعت 14 رادیو فردا به پایان خودش میرسه. خوب میدونید که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه. من شما رو با خبرها، بازپخش برنامه دیروز رادیو کافه فردا و موسیقی دلنشینمون تنها میذارم. اما وعده ما با هم در ایستگاه 19 رادیو فردا یادتون نره. خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 17 به وقت ایران. ایران خواستار بازگرداندن خلبان ایرانی از قطر شد. محمد باقر قالیباف میگوید ایران پیام‌هایی از کشورهای همسایه برای ترتیبات امنیتی و اقتصادی منطقه دریافت کرده است. بانک مرکزی افزایش ذخایر ارزی کشور را رد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی کمیته جستجوی مفقودین خواستار اعزام یک دستگاه آمبولانس هوایی از جانب صلیب سرخ به قطر شد تا سه خلبان ایرانی را که تهران ادعا می کند در آن کشور به اسارت گرفته شدند به ایران بازگرداند. به ادعای محمد باقرزاده این سه خلبان به شدت مجروح و بیمار هستند و مکان نگهداری آنها روی آب است. این مقام جمهوری اسلامی نگفته که چگونه از مجروح شدن و محل نگهداری خلبانان ایرانی مطلع شده. چند روز پیش ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته بود در اسفند ماه پس از اینکه جنگنده های ایران حریم هوای قطر را نقض کردند با خلبانان ایرانی ارتباط برقرار شد ولی پاسخی از آنها دریافت نشده است. به گفته ماجد الانصاری دعوتنامه‌ای برای اعزام تیمی از ایران برای بررسی عملیات جستجو به تهران ارسال شده ولی دوحه پاسخی دریافت نکرده است. این در حالی است که محمد باقرزاده در اظهارات روز شنبه خود از اقدام دولت قطر برای پذیرش تیم کارشناسی ایران استقبال کرده است. و در خبری دیگر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ایران پیام‌های متعددی از کشورهای همسایه برای شکل دهی ترتیبات امنیتی و همکاری‌های اقتصادی جدید در منطقه دریافت کرده است. آقای قالیباف در پیامی در شبکه ایکس به زبان انگلیسی نوشته شده گفته است آمریکا تک تک متحدانش را به گفته او با قلدری و بی‌اعتنایی مطلق به منافع آنها به خاطر اسرائیل چنان به خطر انداخت که آنها برای لحظه‌ای تمام هستی خود را در خطر دیدند. این سخنان در حالی است که تا کنون هیچ یک از کشورهای منطقه به طور علنی و رسمی برای همکاری امنیتی و اقتصادی با ایران اعلام آمادگی نکردند و با وجود اظهارات رئیس مجلس بیشتر کشورهای منطقه در جنگ اخیر هدف حملات سپاه قرار گرفتند. و در خبری دیگر بانک مرکزی ایران گزارش‌ها درباره افزایش ذخایر ارزی کشور را رد کرد. در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد گفته شده 4.5 میلیارد دلار ذکر شده در که گزارش‌ها مربوط به خرید ارز از بازار داخلی است و 1 میلیارد و 400 میلیون دلار هم از بازار داخلی و در چارچوب عرضه ارزی در توافق جمع‌آوری شده است و هیچ کدام ارتباط با فروش نفت یا منابع دیگر را ندارد. بانک مرکزی تاکید کرده که منابع ارزی جدیدی به آن اضافه نشده و درآمد ارزی از محل صادرات نفت هم به دست نیامده است. پیشتر گزارش‌هایی درباره افزوده شدن ارزهای بین‌المللی به دارایی‌های بانک مرکزی منتشر شده بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و دیگر مقامات ارشد حکومتی نیز تایید کردند که دولت دیگر پول کافی برای خرید و واردات کالا و اقلام مصرفی مانند بنزین را ندارد. و در خبر دیگر وزرای خارجه 8 کشور مسلمان طرح جدید دولت اسرائیل برای احداث شهرک نشین‌های یهودی در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری و دیگر مناطق فلسطینی نشین را محکوم کردند. وزرای خارجه ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی در بیانیه مشترک خود خواهان توقف اجرای طرح یک شدند. در این بیانیه گفته شده هدف اسرائیل از اجرای این طرح تغییر نقشه جغرافیایی و جمعیتی مناطق اشغالی فلسطینیان است. طرح ای‌1 یا شرق یک منطقه‌ای در بیت المقدس است که اسرائیل قصد دارد مجوز ساخت 1200 واحد مسکونی را در آنجا صادر کند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

ساعت 18 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران خواستار بازگرداندن خلبانان ایرانی از قطر شد. محمد باقر قالیباف میگوید ایران پیام‌هایی از کشورهای همسایه برای ترتیبات امنیتی و اقتصادی منطقه‌ای دریافت کردند. بانک مرکزی افزایش ذخایر ارزی کشور را رد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین خواستار اعزام یک دستگاه آمبولانس هوایی از جانب صلیب سرخ به قطر شد تا 3 خلبان ایرانی را که تهران ادعا می کند در آن کشور به اسارت گرفته شدند به ایران بازگرداند. به ادعای محمد باقرزاده این 3 خلبان به شدت مجروح و بیمار هستند و مکان نگهداری آنها روی آب است. این مقام جمهوری اسلامی نگفته که چگونه از مجروح شدن و محل نگهداری خلبانان ایرانی مطلع شده است. چند روز پیش ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت در اسفند ماه پس از اینکه جنگنده های ایران حریم هوایی قطر را نقض کردند با خلبانان ایرانی ارتباط برقرار شده ولی پاسخی از آنها دریافت نکردند. به گفته ماجد الانصاری دعوتنامه‌ای برای اعزام تیمی از ایران برای بررسی عملیات جستجو به تهران ارسال شده ولی دوحه پاسخی دریافت نکرده است. این در حالی است که محمد باقرزاده در اظهارات روز شنبه خود از اقدامات دولت قطر برای پذیرش تیم کارشناسی ایران استقبال کرده بود. در خبری دیگر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ایران پیام‌های متعددی از کشورهای همسایه برای شکل دهی ترتیبات امنیتی و همکاری‌های اقتصادی جدید در منطقه دریافت کرده است. آقای قالیباف در پیامی در شبکه ایکس که به زبان انگلیسی نوشته شده گفته است آمریکا تک تک متحدانش را به گفته او با قلدری و بی‌اعتنایی مطلق به منافع آنها به خاطر اسرائیل چنان خطر انداخته که آنها برای لحظه تمام هستی خود را در خطر دیدند. این سخنان در حالی مطرح شد که تا کنون هیچ یک از کشورهای منطقه به طور علنی و رسمی برای همکاری امنیتی و اقتصادی با ایران اعلام آمادگی نکردند و با وجود اظهارات رئیس مجلس بیشتر کشورهای منطقه در جنگ اخیر هدف حملات سپاه قرار گرفتند. بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران هم درآمد کشورهای منطقه از محل فروش نفت و هم سایر محصولات را به شدت کاهش داده. و در خبر دیگر بانک مرکزی ایران گزارش‌ها درباره افزایش ذخایر ارزی کشور را رد کرد. در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد گفته شده 4.5 میلیارد دلار ذکر شده در گزارش‌های مربوط به خرید ارز از بازارهای داخلی است و 1 میلیارد و 400 میلیون دلار هم از بازار داخلی در چارچوب عرضه ارز در توافق جمعی به دست آورده شده است و هیچ کدام ارتباطی با فروش نفت یا منابع دیگر ندارد. بانک مرکزی تأکید کرده که منابع ارزی جدید به آن اضافه نشده و درآمد ارزی از محل صادرات نفت به دست نیامده است. پیشتر گزارش‌هایی درباره افزوده شدن ارزهای بین‌المللی به دارایی‌های بانک مرکزی منتشر شده بود. مسعود پزشکیان و دیگر مقامات ارشد حکومتی هم تایید کردند که دولت دیگر پول کافی برای خرید و واردات کالا و اقلام مصرفی مانند بنزین را ندارد. و در خبری دیگر وزارت خارجه 8 کشور مسلمان طرح جدید دولت اسرائیل برای احداث شهرنشین‌های یهودی در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری و دیگر مناطق فلسطینی نشین را محکوم کردند. وزرای خارجه ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی در بیانیه مشترک خود خواهان توقف اجرای طرح ای‌1 شدند. و در خبری کوتاه آمریکا اعلام کرد که به برخی محصولات کانادایی 50% تعرفه اقتصادی اعمال می شود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصلا عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیروت برید خرج بشه. این اتکار نداشت.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم به اینا بگیم.
8: هزار داستان بودجه.
9: 38 سال پیش روز 23 آبان 1367 علی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی نامه‌ای به آیت الله خمینی نوشتند به این مضمون که اجازه بده در زمین‌های شهرداری تهران در منطقه عباس‌آباد مصلای بزرگی ساخته بشه که مشکل اقامه نماز جمعه در تهران حل بشه. متنش نوشته از آنجا که مشکلات حقوقی و ثبتی و تشریفات انتقال قانونی به این زودی‌ها قابل حل نیست و مشکلات اقامه نماز جمعه در دانشگاه روزافزون است و به نظر می رسد که این کار باید به همت و اراده حضرت عالی به سرانجام برسد، لذا استدعا دارد اجازه فرمایید به مقدار 1,000,000 متر مربع از اراضی مزبور در حد فاصل خیابان شهید بهشتی به سمت شمال که قسمت اعظم آن نیز با موافقت شهرداری محصور گردید و در اختیار مصلاست به ساختمان مصلا و تا حد لازم در محور قبله از شمال آن برای سایر مرافق اختصاص یابد و تصدی امور آن با امام جمعه تهران باشد. مرافقم یعنی امکانات رفاهی. آقای خمینی هم بی معطلی زیر اون نامه پاراف میکنه و موافقت خودش رو اعلام میکنه. البته در کنارش مینویسه انشالله در کنار ساختن مصلای تهران در ساختن بینش کفرستیزی مسلمانان موفق باشید. و یه نکته مهم هم میگه که میگه ضمناً سادگی مصلا باید یادآور سادگی محل عبادت مسلمانان صدر اسلام باشد و شدیداً از زرق و برق ساختمانهای مساجد اسلام آمریکایی جلوگیری شود. حالا این دقیقا نمیدونیم اسلام آمریکایی چیه، مساجد اسلام آمریکایی چیه، احتمالا منظورش سعودی. این که حالا سردمداران حکومت، دولت مردان جمهوری اسلامی چقدر در ساختن بینش کفرستیزی موفق بودن یا نبودن رو کاری نداریم، اما این رو میدونیم که در ساختن مصلا بعد از گذشت 4 دهه توفیق چندانی نداشتن، چون مصلا بعد از 38 سال و صدها میلیارد تومان هزینه هنوز یک پروژه ناتمامه و هنوز نصف کار است.
10: بله، یکی از پرهزینه ترین پروژه های عمرانی تاریخ معاصر ایرانه و همون نکته که گفتی خمینی زیرش نوشته بود که سادگی مصلا باید یادآور سادگی صدر اسلام و اینها باشه، واقعا از نظر خاک و خلی بودن و اینا یادآور اون موقع ها هست. ولی از نظر زرق و برق ما این رو میدونیم که همین مصلای نیمه تمام تموم نشده واقعا یکی از گرونترین و پرهزینه ترین مساجد نه تاریخ معاصر، کل تاریخ محسوب میشه، که تا الان به اندازه چند ده تن طلا خرج ساختنش شده که حالا در ادامه دربارش صحبت خواهیم کرد.
9: بله، این 25مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه است که اوایل مرداد 1405 ضبط و منتشر میشه بعد از یک وقفه نسبتا طولانی که فکر میکنم حدود 7 ماه میشه. قسمت قبلی اوایل دی ماه پارسال بیرون اومد و قرار بود بعد از یک توقف کوتاه 1 ماهه کار رو ما از سر بگیریم، که خب خوردیم به وقایع دی ماه 1404 و بعدش جنگ و اینها که اصلا دیگه کل بودجه دیگه موضوعیتی نداشت چه برسه بخوایم پادکست دربارش بسازیم. البته همین الان هم اوضاع به شرایط قبل دی ماه بر نگشته، نمیگم شرایط عادی، چون واقعا سال هاست که برقرار شدن شرایط عادی در ایران یا آرزو شده. حالا امیدواریم دست کم در پی این بحران های بزرگ اوضاع کمی بهتر بشه. اما قبل از اینکه بریم سراغ این قسمت، اجازه بدیم برای کسانی که به اولین بار دارن به این پادکست گوش میکنن این توضیح رو بدیم که اینجا پادکست هزار داستان بودجه است، کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و اینجا به همراه همکارم رضا توی هر قسمت میریم سراغ یکی از ماجراهایی که به بودجه ربط دارن، دنبالشون میکنیم ببینیم که چه چیزهایی درباره اونها پیدا میکنیم. موضوع این قسمت همونطور که از مقدمه و عنوان پادکست متوجه شدید مثلث، که خب بعد از مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای چند روزی در کانون خبرها بود. خیلی درباره این که چقدر بزرگه و چقدر آدم توش جا میشه و اینا حرف و حدیث پیش اومد. هواداران حکومت میگفتن که 10 20 یا 30 میلیون آدم توش جا میشه، که خب ما فکت چک کردیم و تو پادکست فکت‌نامه هم دربارش مفصل حرف زدیم، رو خود سایت فکت‌نامه هم مطلب منتشر کردیم. آقا رضا، شما روی حساب همین فکت چک‌ها بود که وقتی تصمیم گرفتیم پادکست هزار داستان بودجه رو دوباره راه بندازیم پیشنهاد کردی که این قسمت رو بریم سراغ مصلی؟
10: بله، واقعا یعنی مرتبط بود به همین موضوعات، واقعا ذهن و فکر خیلی درگیر شده بود که اصلا کلا این موضوع چه. البته ایده این که درباره این پروژه ما توی پادکست هزار داستان بودجه صحبت کنیم از قبل مطرح بود. به هر حال یکی از بزرگترین و پرهزینه ترین پروژه های تاریخ معاصره که توی به هر حال بودجه سالهای زیادی اسمش اومده و نیومده که درباره صحبت میکنیم. خب این پروژه قرار بوده که مهمترین پروژه عمرانی جمهوری اسلامی باشه، حالا به قول خودشون نماد شکوه و اقتدار جمهوری اسلامی تلقی بشه، که خب نشده، تبدیل شده میشه گفت به نوعی اگه بخوایم نشانه شناسی بکنیم سمبولیک رفت، الان میشه گفتش که تبدیل شده به نماد به نوعی ناکامی، ناتمام بودن و در عین حال حیف و میل منابع. از اون طرف البته نماد تمایل، یه جور تمایل به تظاهر و خودنمایی و شعاف و اینا هم هست، این میلی که ما خیلی دیدیم که مذهب بزرگتریم، گنده ترین منارمون انقدر از بقیه بلندتره، مساحتمون از همه مساحت مسجد و مصلی ها و اینا اصلا از کل مراکز مذهبی در تمام دنیا بشه، اصلا کلا این میل که مذهب گنده ترین، مذهب خفن داریم. این به هر حال به نوعی میشه گفتش که این پروژه نماد اینم هست. اگر اصلا موافق باشی این قسمت رو ما بیایم با مقایسه غیر بودجه ای شروع کنیم، چون جالبه. مساحت مصلی احتمالاً زیاد چنیدینی منور، مساحت محوطه، کل محوطه حدود 650 هزار متر مربعه، که درستم هست، من مطمئن نبودم، یعنی شک داشتم، تردید داشتم که شاید اینجا اومدم مثل بقیه جاها اغراق میکنن درباره طول و عرضش، اما رفتم طول و عرض اراضی مصلا رو، یعنی حد فاصل اتوبان‌های مدرس و رسالت و قنبرزاده و عباس آباد و اینا رو اندازه گرفتیم، از ابزار مپ چکینگ هم استفاده کردم و به عددهای به همین هول و هوش رسیدم که یعنی 650 محوطه‌ای به وسعت 650 هزار متر مربع در اختیار مصلاست، که حدود 200 خورده هزار متر مربعش رو بنا ساختن، صحن و شبستان و اینجور چیزا، که اونم خیلی زیاده، یعنی عدد 200 خورده هزار متر مربع هم عدد بزرگه. برای اینکه بدونیم چقدر بزرگه بیایم با چند تا مکان مذهبی دیگه مقایسه کنیم. مساحت کل واتیکان سیتی، یعنی اون محوطه‌ای که اون تشکیلات واتیکان و اینها درش قرار داره، 440 هزار متر مربعه، که از همه‌ش هم تقریبا استفاده میشه. تمام تشکیلات کلیسای کاتولیک، شامل اون کلیسای سن پیتر، سیستین چپل، باغ‌های واتیکان، محل اقامت پاپ، تا محل اقامت اون بقیه اون کسایی که اونجا زندگی، همه اینا جمعش بکنیم کلش میشه 2/3 مساحت مصلی تهران، یعنی کل مرکز مذهبی در واقع کاتولیک جهان 2/3 مساحتیه که مصلی تهران داره. توی مراکز اسلامی هم همینطور، بزرگترین مسجد زمان معاصر مسجد الحرام توی مکه که کل مساحت اونم با همه تأسیسات و با همه محوطه ها و با همه پارکینگ و هر چی که فکرشو بکنیم اونم 480 هزار متر مربع. مسجد النبی اونم با تمام صحن و محوطه همش میشه 384 هزار متر مربع. داخل ایران اصلا محدوده حرم امام رضا کلش حدود 267 هزار متر مربع. البته این ور اونور اونم اغراق زیاد کردن. بعضی جاها نوشتن 1 میلیون متر مربع مساحت محدوده حرم رضا، که این اغراق شده است، درست نیست. من خودم با همون ابزار مپ چکینگ حساب کردم کل محوطه‌ای که حرم درش قرار داده توی مشهد با احتساب پارکینگ و همه اینها همین حدود 260 هزار متر مربع در میاد، یعنی 1 میلیون و اینا خیلی عددهای پرت و پلایی. حالا با این اوصاف ما اومدیم داریم یه ساختمونی رو باهاش تو تهران، یه محوطه‌ای رو باهاش مواجه هستیم، یه محدوده‌ای که مساحتش 2.5 برابر محدوده‌ایه که حرم امام رضا تو مشهد درش واقع شده، که خب جالبم هست، این قرار بوده به سبک مسجدهای صدر اسلام خیلی ساده و خیلی کوچیک و خیلی جمع و جور هم ساخته بشه.
9: یعنی یه تمایلی وجود داشته که این مسجد بشه نماد شکوه و اقتدار، که یعنی مثلا جمهوری اسلامی مسجدی ساخته که از همه مسجدهای دنیا بزرگتر و با شکوه تره.
10: بله.
9: حالا نمیدونم چه جوری با اون توصیه آیت الله خمینی که گفته زرق و برق هم نداشته باشه، ولی خب
10: خیلی آقای خمینی خیلی چیزا گفته که تاش برعکس در واقعیت اصلا کلا 180 درجه برعکس شده. اینجا هم میشه گفت اینم یکی از اون نمونه هاست. شما الان اگه سرچ کنی مصلا رو، رکورد ها رو میبینی. بله، بزرگترین گنبد بتونی جهان، بزرگترین ایوان جهان اسلام، اصلا کلی عدد و نمیدونم سمبل هندسه مقدس و اینا داره که خوراک رائفی پور و این حلقه های اینجوریه. مثلا مشخصات مثلا میگه دهانه ایوان 110 متره که 110 ابجدش میشه نام علی، مثلا عددش و اینا رو حساب میکنن. نمیدونم 14 گنبد به نشانه 14 معصوم، 12 گلدسته به نشانه 12 امام، مناره 140 متری که اصلا معلوم نیست اصلا این از کجا اومده، چیه این، به چه چیزی ربط داره.
9: البته ما نفهمیدیم، عکس‌ها رو که نگاه می‌کنیم 12 گلدسته رو ما چیزی پیدا نمی‌کنیم.
10: حالا
9: دو تا گلدسته بزرگه که کنار گنبده، تو عکس‌ها یه دو تا هم کوچیک تو حاشیه اون حالا فضای مصلی دیگه، ولی همه جا تو ویکی‌پدیاش هم نوشته.
10: تو مشخصات طرح ببین احتمالا. تو الان سرچ بکنید تو ویکی‌پدیا هم هست، این ور اونورم هست، این عددهای عجیب غریب. اصلا روزنامه رسالت یه گزارشی داره سال 1402 هم منتشر شده، عنوانش هم بامزه است، رمزگشایی از پروژه مصلی، که یه آقایی به اسم محمد رضا رحمانی که مدیر عامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه هم بوده، اونجا اومده یه چیزایی توضیح داده که عددا رو توضیح داده. اونجا گفته مثلا مساحت 630,000 متری همون 63 هکتاره که عمر پیامبره، که حالا بماند 20 هکتارش رو انداختن برای اینکه بشه عمر پیامبر، چه 650,000 تا بود.
9: آره.
10: یا مثلا میگه عددهای 110 و اینا رو توضیح میده، 12 و 14 و اینا رو هم توضیح میده. به عدد 140 که میرسه یه چیز جالبی میگه که من نمیفهمم، ولی بذار از رو بخونم شما ببین متوجه میشی. میگه در طرفین ایوان عظیم این مجموعه اون مناره ها قرار گرفتن، ارتفاع 140 متری داشته و فاصله آنها از یکدیگر 140 متر است که در نگاه از روبرو کادری مربع کعبه را تداعی می‌کند. مناره ها در ترازهای 72 و 114 متری دارای معزنه هستند، که من واقعا نفهمیدم. شما نمیدونم متوجه شدی چیزی از این تصویرت شد یا نه؟
9: نه والله. حالا بریم این حروف ابجد و اینا رو حساب کنیم ببینیم اصلا چه معنی داشته باشه.
10: ببین من سرچ کردم، یعنی دادم به این هوش مصنوعی، اینا گفتم 114 معنی نمادینش ابجدش اینا، که اصلا هیچ چیزی من پیدا نکردم واقعا اهمیت
9: 72 که خب 72 تن کربلا.
10: آره معنی داره، یه سمبل یه چیزی هست این عدد، ولی 114 نه. حالا
9: یا 114 سوره قرآن،
10: حال شاید هم به اون باشه دیگه. پس اوکی، پس حل شد دیگه، مرسی. حال مطرح شد ابجد اینا، این قضیه روشن شد، ولی واقعا اینا مهم نی، اهمیتی در دنیای واقعی چیزی که ما داریم در دنیای ذهنی اینا مهمه، ولی در جهان عینی واقعا اهمیتی نداره. واقعا برای ما یعنی خیلی توی بحثی که می‌خوایم اینجا بکنیم مهم نیست که این عددها چه معنی خاصی دارن، ولی واقعا اهمیت چیز دیگه‌ای داره، یعنی دکون دستگاه هستن این عددا، که حالا ما شواهد و قرائنش رو که نگاه میکنیم به نظر میرسه اصلا تو جریان طراحی این پروژه هم معمار این پروژه که آقای پرویز معیدت بوده واقعا روی سر همین عددا کل گفتم کارشون رو برده جلو دیگه. اولش اصلا یه مسابقه معماری هم اون موقع برگزار شد، که خود این داستان این مسابقه معماری هم به نظر من جالب، خودش هم یه سوژه‌ایه که سال 64 اصلا قبل از این ماجرایی که بیان از خمینی بگن بیا بریم اجازه بده تو عباس آباد بسازیم و اینها، اون موقع مسابقه رو برگزار میکنن، فراخوان یکی از معدود مسابقات معماری در سطح جهانه که فراخوانش رو توی نماز جمعه دادن، توی مجلات معماری فراخوانش منتشر نشده، کلی هم آدم تو شرکت کردن که خودشون گفتن 36 اثر از معماران داخلی و خارجی ارائه شده، ظاهرا معمارای آدم حسابی هم بودن، من جایی خوندم که واقعا چند تا معمار خوشنام هم بودن، یکیشون حتی طرحش انتخابم شده، ولی خب چون جایی پیدا نکردم الان اسم اون معمار خوشنام زیادی نبرم. ولی توی خاطرات سال 64 هاشمی رفسنجانی هم هست که ظاهرا طرحی که معماران سوری داده بودن، اون موقع از سوری هم شرکت کرده بودن، خیلی پسند هاشمی رفسنجانی افتاده، ولی رتبه 4م 5م شده بود و به هر حال حالا 4م 5م 6م اول این مسابقه به سرانجام نمیرسه، تمام این اسناد رو جمع میکنن، همه طرحا رو میدن به همین دست آقای مایدحت که بره و برگزار مسابقه، به هر حال متولی مسابقه برگزار کنندهش و حتی اونایی که باید تایید میکردن هم همین چیزای امام جمعه بودن دیگه. فراخوان مسابقه رو تو نماز جمعه دادن، یه سری آخوندم که چیز بودن باید میمدن طرح انتخاب کنن. احتمالاً طرحا خب معماری مدرن و اینا داشته و بالا سلیقه آخوندا هم سازگار نبوده. به هر حال هیچ کدوم از اون 36 تر انتخاب نمیشن، اینا رو میدن به آقای مؤید عهد که اون بالا میتونسته بلد بوده که راضی بکنه اینها رو، یه طرح نهایی رو آماده میکنه و خلاصه نطفه این بچه ناقص از میانه های دهه 60 بسته میشه و البته یک دهه طول میکشه که پروژه رسما شروع بشه. تاریخ مسابقه سال 64 بوده، تاریخ نامه خمینی سال 67 و اونطور که توی اسناد بودجه اومده زمان آغاز رسمی پروژه هم سال 1374 بوده که حالا درباره‌اش صحبت میکنیم.
9: خب بریم سراغ بودجه. اول اگه میشه خلاصه بگو تو یک کلمه چقدر خرج مسلح شده؟
10: خیلی یعنی خیلی جواب کلیه، دقیق نمیدونیم چقدر ولی میدونیم که خیلی، در واقع میشه گفتش که پرهزینه ترین، یکی از پرهزینه ترین پروژه های تاریخ معاصر ایران محسوب میشه.
9: چرا نمیدونیم دقیقش چنده؟ مگه تو بودجه نیست؟
10: همین دیگه، نه واقعا به اون شکل که بخوایم دقیق محاسبه بکنیم نیست، توی بودجه هست، یه برآوردهایی هم میشه ازش به دست آورد ولی یه محدودیت هایی داره، یعنی یه محدودیت هایی هست که اجازه نمیده ما بتونیم بریم درست حساب بکنیم ببینیم تا الان چقدر خرج پروژه مسلح شده. اولا دسترسی ما به بودجه خیلی محدوده، عملا فایل بودجه اونها اگه بخوای چیزی پیدا بکنی الان با یه شکل مثلا تقریبا واحد دم دست باشه دیگه، نهایتا از اوایل سال 90 به بعد فایلاش هست که اونم ناقصه، بعضیش اصلا پیوستاش نیست بعضیاش هست و کلا خیلی جمع کردن اینا کار سختیه، یعنی ما اولا محدودیت منابع داریم، دوم ما یه ردیف ثابتی به اسم مسلح تو بودجه نداشتیم، نداریم که بتونیم دنبالش کنیم هر سال ببینیم چقدر زیاد شده چقدر. الان میتونیم مثلا ببینیم بودجه آموزش پرورش یا مثلا ردیف شورای عالی حوزه علمی خراسان که بارها بحثش تو این پادکست شد، اون ردیف ثابت داره، میتونیم بریم ببینیم که چقدر بوده سال مثلا 93 چقدر بوده الان چقدره، ولی مسلح پراکنده است، خیلی شلخته هم هست. مثلا توی بعضی از سالها ما ردیف داریم توی بودجه اصلی که مثلا کمک به ساخت مثلا مسلح تهران، تو بعضی سالها یه چیز عام داریم، مثلا ردیف داریم کمک به ساخت مسلح‌ها که واقعا نمیدونیم برای مسلح تهران یا فقط برای مسلح‌های دیگه هم ازش استفاده میشه، چقدرش به تهران میرسه. و یه نکته دیگه هم وجود داره که فقط هم دولت دخیل در ماجرای مسلح نبوده، یعنی تامین کننده بودجه مسلح فقط دولت نیست، نهادهای عمومی دیگه هم بودن، حالا خود سپاه و اینا که در سال‌های اخیر مداخله مستقیم داشتن بماند، ما این رو میدونیم از یه دوره شهرداری تهران مسئول پروژه شده، توی دوره کوتاهی هم بوده، ولی گزارش‌هایی هست که میگه در سال 94 ظاهرا خامنه ای قالیباف رو میخواد، میگه شهرداری بیاد کارو دست بگیره و جمع و جور بکنه دیگه، این آبروریزی اون موقع آبروریزی 30 ساله بود الان شده آبروریزی 40 ساله. این رو هم میدونیم شهرداری در یه دوره منابع مالی داره هزینه میکنه، معاون شهردار مصاحبه ای ازش هست که توضیح میده، اونجا حتی وعده میدن دو ساله کارو تموم میکنن و اینا، ولی خب به هر حال تا الان 15 سال از اون زمانی که این پروژه رو شهرداری قرار شد بیاد جمع و جور کنه میگذره و هنوز دورنمایی هم از تموم شدن مسلح دیده نمیشه. خلاصش اینه که ما از خلال بودجه نمیتونیم به عدد دقیق برسیم، یعنی نمیتونیم بگیم که چقدر خرجش شد،
9: ولی یه عددی هست،
10: یه عددهایی هست اما ولی پراکنده که نمیتونیم آخر سر ببینیم که چقدره. مثلا توی قانون بودجه 1405 که تو شرایط جنگی هم بسته شده و تو هم شرایط که همه میدونن چه خبره، توی اعتبارات متفرقه یه ردیف هست به اسم کمک به احداث مسلح بزرگ امام خمینی تهران که براش 500 میلیارد تومان بودجه گذاشتن، ولی خب جالبه توی پیوست بودجه عمرانی هیچ اثری از مسلح نیست. از اون طرف مثلا تو بودجه سال قبل تو پیوست عمرانی هست که مثلا گفتن 800 میلیارد تومان برای مسلح، که خب این عددا رو من جسته گریخته از سال 96 تا 405 رو جمع کردم، میشه تقریبا یه بازه 10 ساله. توی بودجه مثلا یه چیزای دیگه هم هست، مثلا اونجا توی از همین ردیف ها مثلا نوشتن از سال 1174 تا 1379 200 میلیارد تومان برای مسلح هزینه شده، ولی خب از اون طرف شما میری نگاه میکنی میبینی عددهای بزرگتری توی رسانه ها مطرح شده، این عدد به نظر میرسه که بخشی از هزینه هایی که برای مسلا بخشی از بودجه رو داره، فقط میگه همشو نمیگه. مثلا گزارش های خیلی زیادی هستش بکنیم، میگن تا سال 90 350 میلیارد تومان هزینه شده بوده که 1.5 برابر این چیزیه که مثلا توی بودجه نوشته شده. اینا هم تاکید بکنیم، این 200 میلیارد و 350 میلیارد و اینا عددهای مال دهه 70 و 80
9: که
10: خیلی پول بوده اون موقع. چون حالا ما داده های سال به سال رو نداریم، نمیتونیم ارزش عددها رو برای هر سال حساب بکنیم، ولی از اون طرف یعنی نمیتونیم واقعا بگیم که بر اساس اینها تا الان چقدر به چه ارزشی هزینه شده برای مسلا از دل بودجه. اما یه سری برآورد دلاری هم هست که حالا جلوتر بهش اشاره خواهیم کرد. اما قبل از اینکه بریم سراغ این عددها، یه نکته جالب دیگه هم هست درباره اطلاعاتی که درباره پروژه مسلا توی بودجه اومده. اونم اینه که این به صورت خیلی سیالی سال اتمام پروژه رو هر سال اضافه میکنن. خب توی پیوست عمرانی بودجه همیشه سال شروع و اتمام پروژه ها ذکر میشه، یعنی اگه میگم پروژه فلان معلومه سال چه سالی شروع شده و چه سالی اتمام پیدا میکنه. توی بودجه اینا رو مینویسن، خیلی جالبه، اینا رو هر سال اضافه میکنن. مثلا تو سال 96 نوشته پروژه قرار تاریخ اتمامش سال 98، سال بعدش میکنن 99، سال 1400 همینجوری اضافه میشه که الان که بودجه 1404 رو مثلا نگاه بکنه کسی، نوشته سال 1407. توی 1405 هم که گفتم مثلا ننوشتنش، توی جای دیگه ای بودجه براش در نظر گرفتم، ولی که حالا بعید اصلا 1407 و 1408 و با این وضعیتی که ما الان داریم میبینیم از پروژه واقعا بعیده که به این زودی ها جمع شه. همین الان هم یه بخشایش اصلا قدیمی شده، درب و داغونه، اصلا کلا همین الان باید کلی بودجه عمرانی بذارم برای تعمیر و بازسازی دیگه، چه برسه به ساخت و اصلاحش.
9: اتفاقا اخیراً هم نیویورک تایمز تو همون روزهای مراسم تشییع علی خامنه ای گزارشی منتشر کرد که ترجمه عنوانش این بود که در محلی که پیکر رهبر کشته شده ایران قرار دارد، برخی نماد ناکامی‌های او را می‌بینند. خب توی گزارش به وضعیت ظاهری ساختمان مسلا اشاره میشه که بعد از 40 سال همچنان نیمه کاره مونده، مناره‌های ناقص، کاشی‌های شکسته یا افتاده، داربست‌های فراوان و محوطه‌های کارگاهی و اینا هنوز وجود دارن. خلاصه تصویر درب و داغونی از مسلا ارائه میکنه که خب یه جورایی نمادین هم هست، یعنی اشاره میکنه به تصویر رسمی که جمهوری اسلامی سعی میکنه نشون بده از یک دولت مقتدر و پایدار، که خب زیر پوست این اقتدار یک در واقع یه چیزی نیست جز یک پروژه نیمه کاره قدیمی و یک بنای ظاهرا کلنگی.
10: بله، حالا غیر از این گزارش همین الان تصاویری که تو همین تشییع جنازه خامنه ای هم منتشر شده نگاه بکنیم، کاملا مشخصه واقعا وضعیت مسلح. تصاویر هوایی رو ببینیم مثلا معلومه محوطه کارگاهی به معنی واقعی کلمه است، به اضافه اینکه همینجوری که حالا این گزارش نوشته یه بخشایش بالاخره اینا هم عمر داره دیگه، یعنی تعمیر و نگهداری میخواد، اونم با کیفیت ساخت و سازی که حالا ما توی ایران سراغ داشتیم، اونم پروژه‌ای که پیمانکارهای دولتی و اینها داشتن. به هر حال توی این گزارش یه نکته به هزینه‌های مسلا هم اشاره شده، البته جایی که بهش ارجاع دادن یه گزارشی که سال 2017 یعنی سال 96 توی فاینانشال تریبیون منتشر شده بود که توی اون گزارش اومده بود تا سال 2011 حدود 921 میلیون دلار برای مسلا هزینه شده بود و 2.2 میلیارد دیگه هم لازم بود، یعنی اون موقع برآورد کرده بودن که خرج پروژه یه چیزی هول و هوش 3 میلیارد دلار هزینه داره، که خب خیلی عدد بزرگی. البته من نمیدونم عددا چجوری محاسبه شده، اما اینو میدونیم که این عدد رو داره یه رسانه ایرانی مطرح میکنه، یه وقتی اشتباه نشه با فاینانشال تایمز که خب یه رسانه معتبر بین المللی، این فاینانشال تریبیون یه روزنامه انگلیسی زبان هست که در ایران منتشر میشه، یه رسانه ایرانیه. غیر از اون همین عدد توی رسانه‌های دیگه هم اومده، توی همه فارسیشو سرچ بکنید کلی سایت‌های خبری و این پایگاه‌های خبری و اینا هم به همین عدد اشاره کردن. بعضی هم اومدن اصلا اون رو با هزینه ساخت مسجد شیخ زاید توی دبی مقایسه کردن که واقعا لوکس‌ترین مسجد دنیا میشه گفتش که هست. ظاهرا توی گزارش‌ها هست که 1.5 میلیارد دلار هزینه داشته، واقعا مسجد پرزرق و برقیه و اگه خمینی بود میتونست مصداق مسجد پرزرق و برق رو بگه مثلا همین مسجده. ولی به هر حال ما اینو میدونیم که تا الان این هزینه‌ای که برای مسلا شده، عدد و رقم‌هایی که داخل خود رسانه‌های ایران مطرح شده، تا دو برابر هزینه‌ای که برای مسجد شیخ زاید شده. ما نمیتونیم، تاکید میکنم، ما نمیتونیم ارزش واقعی هزینه‌ای که برای ساخت مسلا شده رو حساب بکنیم، چون گزارشی که منتشر نشده، یعنی گزارش عملکرد و گزارش پروژه که اصلا تو ایران کسی قائل به این نیست که این گزارش‌ها رو منتشر کنه. اطلاعات توی بودجه خیلی پراکنده است، واقعا اونقدی نیست که بشه یه دیتای پایدار ازش کشید بیرون. اما میتونیم شواهد شرایط نشون میده که میتونیم روی این برآوردی که داخل خود ایران انجام شده حساب بکنیم و همین برآورد 3 میلیارد دلاری رو مبنا قرار بدیم و بر اساس اون بگیم که تا الان یکی از لوکس ترین و گرون ترین پروژه های دنیا، مسجد سازی و غیر مسجد سازی، حالا بماند، هزینه شده برای ساخت مصلی و به جایی هم نرسیده.
9: تا این وسط من یه چیزم بگم چون نمیخواستم قطع کنم فرمایشو، مسجد شیخ زاید تو ابوظبی،
10: تو ابوظبی بخش،
9: ولی منظور امارات بود.
10: آره ما به کلش رو از وقت میگیم دو
9: کل کشور دو. آره همون که خمینی تاکید کرده بود دیگه، در واقع که نباید زرق و برق داشته باشه، یادآور سادگی محل عبادت مسلمانان صدر اسلام باشه.
10: ببین من حساب کردم که زرق و برق و کاش که زرق و برق می‌داشتن، یعنی اگه کل با طلا خالص می‌مدن یه ساختمون می‌ساختن ارزان‌تر می‌شد دیگه. من یه برآوردی کردم، البته خیلی برآورد کلیه چون حالا میگم اطلاعات جزئیمون کمه. متوسط قیمت هر اونس طلا از سال 1995 تا الان، صرف نظر از اینکه نوسانش چه جوری بوده، تا همین الان که میانه 2026 حدود 1150 دلاره که اگه به کیلو تبدیل کنیم میشه حدود 37 هزار دلار به ازای هر کیلوگرم طلای 24 ریال. البته میگم قیمت تعدیل نداره، یعنی که نیومده تورم رو تعدیل بکنه تغییرات قیمت دلار رو. هزینه هر سال رو هم نداریم که ببینیم مثلا با نوسان طلا چقدر بالا پایین رفته، و فرض هم کردیم از همون اول شروع پروژه مصلی، همون میانه دهه 70 یا 1995، با یه شیب ثابتی هزینه کردن برای مصلا هم بالا رفته، قیمت طلا هم با شیب ثابت بالا رفته. اینا فرض، میخوایم تخمین بزنیم دیگه، نمیخوایم عدد دقیق بگیم. که حالا اگه بیایم 3 میلیارد دلار رو که در گزارش رسانه‌های ایرانی اومده تقسیم کنیم به این عدد، میشه معادل 81 هزار کیلوگرم طلای 24 ریال. یعنی 81 تن طلا تا الان به اندازه از خرید 81 تن طلا خرج شده، که اگه برای اینکه مقیاس دستمون بیاد جرم حجمی طلای 24 ریال رو هم حساب کنیم میشه حدود 4000 متر مکعب. یعنی یه حجم طلای 24 ریال فرض بکنیم به یه مکعبی که طول و عرض و ارتفاعش هر کدوم 15 متره. یعنی اگر از سال 74 تا الان به جای ساخت مصلا هی طلا می‌خریدن، ذوب می‌کردن، تا الان یه مکعبی داشتیم که 15 متر در 15 متر در 15 متر طول و عرض و ارتفاعش بود، با همین هزینه که برای ساخت مسجد نیمه کاره مصلا تا الان هزینه شده.
9: در واقع یعنی به اندازه یه ساختمون 5 طبقه طلا روی یه زمین 225 متری.
10: بله 15 در 15 225 و همینجوری که میگی هر طبقه هم فرض کنیم که 3 متر باشه،
9: فقط طلا،
10: طلا تو پر هم نه اینکه چیز باشه فضای خالی رو نداره، فقط ستون و دیوارا و پنجره و طلا باشه، نه کلشو طلا بکنیم. میگم تاکید میکنم یه برآورد بر اساس متوسط قیمته، برای اینکه یه تخمینی از ابعاد هزینه ها داشته باشه، عدد نهایی ممکنه تغییر بکنه، احتمالاً بیشترم میشه، ولی کلیت ماجرا بر اساس اعداد و ارقامی که تا الان مطرح شده همینی بود که عرض کردم. اینقدر هزینه شده و چیزی که داریم میبینیم اون چیزیه که توی به هر حال تصویری که الان از مصلا داره ارائه میشه.
9: بسیار خیلی ممنون از توضیحاتت. نکته دیگه چیز دیگه ایم.
10: نه دیگه من نکته دیگه ای الان فکر کنم کل داستان دیگه آدم چی بگه دیگه بعد از این.
9: واقعا خب قاعدتا ما الان باید میرفتیم سراغ کامنت ها که خب چند ماه بود نبودیم، کامنتی هم نبوده، ولی دعوت میکنیم از دوستان اگر بعد از شنیدن این قسمت سوالی براشون پیش اومد یا ایرادی پیدا کردن در اون چیزی که میگیم خیلی ممنون میشیم که حتما برامون بنویسید. ولی قطعا بعضی وقت خیلی وقتا برای این پادکست بعضی چیزا مبهم میمونه، احتیاج به توضیحات بیشتر داره، حتما برامون بنویسید، چه حالا تو کانال هزار داستان و چه تو کانال فکت‌نامه که هر قسمت با تاخیر یه هفته اونجا منتشر میشه.
10: من ولی میتونم پیش بینی کنم حالا یه سری احتمالاً از دوستان قدیمی میان تذکر میدن که تیتراژ رو باید آپدیت کنیم، صدای رهبر جدیدم بذاریم، که خب تا الان اصلا صدا نداشته این رهبر جدید، حالا باید وایس میبینیم صدا پیدا میکنه یا نه، ولی تا الان نه تصویری ازش منتشر شده نه صدایی، تازه اگه صدا هم یه وقتی بده معلومی بعیده حالا دوره بودجه بیاد همین اول بخواد صحبت بکنه، ولی فعلا نه، ما چیزی که بخوایم از رهبر جدید اضافه بکنیم ما نداریم.
9: نه دیگه فعلا چیزی نیست، وضعیتش هم ف... فعلا که نامعلومه. ما توی فکت‌نامه خیلی درباره مشتبه خامنه‌ای فکت چک داریم، حالا اینجا تو پادکست بودجه هم بحثش مطرح شد.
10: ببین البته بحث رهبر و خامنه‌ای تو بودجه هست و فکر کنم چند باری درباره صحبت کردیم، مثلا گفتیم مثلا یه ردیف استان، یه ردیف هست به اسم سفرهای استانی رهبری. بله. که حالا بودجه 1405 هم که خود علی خامنه‌ای نبود، ولی یعنی رهبری پسرشه. 4000 میلیارد تومان الان هم بودجه هست سفرهای استانی رهبری، که حالا میگم بعد خامنه‌ای پدر در اولین بودجه دوران خامنه‌ای پسر هم ردیف بودجه اومده. باید وایس ببینیم در سالهای بعد چه اتفاقی میفته. از اون طرف حساب و کتاب مالی رهبر و دفتر رهبری هم همچنان توی بودجه نیست، یکی از غیر شفاف ترین قسمت‌های اقتصاد ایرانه. از جای دیگه‌ای خزینه‌ها تامین میشه. خود خامنه‌ای هیچ وقت، خامنه‌ای علی خامنه‌ای هیچ وقت اجازه نداد حساب و کتاب دفتر رهبر توی بودجه بیاد، هیچ وقت اجازه نداد حساب و کتابش اصلا مطرح بشه جایی. البته یه سری حمل بر این میکنن که ساده زیست بود و اینها، که خیر، ایشون این که تو بودجه نبوده نشانه ساده زیستیشون نمیشه. ایشون به هر حال رسما و اسما مالک مطلق و صاحب اختیار بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی ایران بودن. هیچ شفافیت این بنگاه‌ها ندارن و خود خامنه‌ای شخصا و با به صورت فعال مانع از این میشد که تحقیق و تفحصی از این بنگاه بشه، یا اینکه اینا بیان اسنادشون رو منتشر بکنن، اسناد مالیشون رو، چیزای محرمانه هم نه. حتی ما این رو میدونیم، صحبتش رو قبلا کردیم، که دوتا قانون مبارزه با فساد توی ایران هست که توی این دوتا قانون عیناً این نهادهای زیر نظر رهبری معاف شدن، مستثنا شدن که اسنادشون رو منتشر نکنن، گزارش مالی ندن. حالا این بنگاه‌های بزرگ به خامنه‌ای پسر هم به میراث رسیده. به هر حال میگم هزینه حساب و کتاب تشکیلات رهبری کاملا نامشخصه، ولی ما این رو میدونیم، میتونیم با قطعیت بگیم در مقیاس اقتصاد ایران خیلی بزرگه. هزینه‌های دفتر خامنه ای رو هم همین بنگاه‌ها تامین میکنن. قبلا فکر کنم تو همین پادکست گفتیم یا پادکست فکت‌نامه یادم نیست، ولی اونجا اشاره کردیم تو خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال 76 هست که هزینه‌های دفتر رهبر رو ستاد اجرایی فرمان امام تامین میکنه، که اونجا رفسنجانی اتفاقا میگه اون موقع داره با یه مسئول ستاد صحبت میکنه، میگه این خوبیت نداره، بهتره هزینه‌ها بره تو خزانه بعدش بره به دفتر رهبری، که شفافیت نیمبندی باشه و بدنامی نیاره، که خب خامنه‌ای هرگز موافقت نمیکنه و این بدنامی عدم شفافیت تا آخر عمر با خامنه‌ای پدر میمونه. البته توی تبلیغات همه جا صحبت از ساده زیستی و اینهاست، ولی اشاره‌ای به این مفاسد بالقوه نمیشه که بعضن ما دیدیم و شاهدش هم هستیم که تو این تشکیلات زیر نظر رهبری بارها این مفاسد به صورت به فعل هم رسیدن، یعنی واقعا فساد هم اتفاق افتاد.
9: اتفاقا همین چند ماه پیش هم شما یه مقاله خیلی خوب نوشتی درباره اینکه چرا این ادعا که علی خامنه‌ای ساده زیسته گمراه کننده است، که خب یه خلاصه ای ازش رو همینجا گفتی که چرا همچین ادعایی گمراه کننده است. خب ما روی فکت‌نامه منتشرش کردیم و اگه دوست داشتید میتونید ببینید. خب اینم از قسمت 25 هزار داستان بودجه. خیلی خوشحالیم که برگشتیم و دوباره داریم این پادکست رو ضبط میکنیم. مدت ها دوستان به ما لطف داشتن، پیگیری میکردن و خوشحالیم که فرصتش دوباره جور شد برامون. خیلی خوشحال میشیم اگه این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. ما به جز هزار داستان بودجه یه پادکست هفتگی هم داریم که فکت چک ها رو مرور میکنیم و اگه اونم تا حالا گوش نکردید توصیه میکنم که حتما دنبال کنید. نظرتون رو با ما در میون بذارید، نقدی دارید، اشکالی اگه دیدید در اون چیزی که در این اپیزودها گفته میشه یا سوالی بود، خوشحال میشیم که برامون به صورت کامنت بنویسید و حتی سوژه پیشنهاد بدید. اینم یکی از کارهایی بود که مخاطبا همیشه میکردن، سوژه پیشنهاد میدادن که در مورد فلان موضوع بریم ببینیم قصه پشت بودجه اون موضوع چیه. از این چیزا هم که در ایران ماشاءالله کم نیست. همین دیگه، روز و روزگارتون خوش و تا دو هفته دیگه خدا.
10: مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

0: شنبه 31 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 22 ماه اوت سال 2026 میلادی است. روز و شب شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی و سلامت باد. الهه روانشاد هستم همراه شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا. از جمله با این موارد: همداستانی مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف در مورد ضرورت پایان دادن به جنگ، از واکنش تند مخالفان داخلی نیز خواهیم شنید و بحران معیشت و اقتصاد در گوشه گوشه زندگی مردم خود را نمایان کرده است. اما عزیزان، نخست بشنویم تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. فرزانه فصیحی دونده المپیکی ایران میگوید مسئولان از ثبت نام او برای حضور در مسابقات جهانی جهان جلوگیری کردند و او نیز از شرکت در بازی‌های آسیایی انصراف داده است. خانم فصیحی روز شنبه در اینستاگرامش نوشت طی ماه‌های گذشته بارها با یادآوری در پیش رو بودن مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی در مورد رفتارش به او هشدار داده شده بود. این رکورددار 260 متر داخل سالن ایران گفت با وجود کسب سهمیه مسابقات جهانی و پایان فصل در جایگاه نخست رده‌بندی آسیا، نامش برای این رقابت‌ها ثبت نشده است. این دونده ایرانی بیشتر پس از سرکوب اعتراضات سراسری دی ماه 1404 در مورد کشته شدن معترضان ابراز خشم و اندوه کرده بود. خانم فصیحی افزود که پیگیری حقوق خود را از مسیرهای قانونی آغاز کرده و اجازه نخواهد داد حقش به عنوان ورزشکار زن ایرانی پایمال شود. و در خبر دیگر، افزایش شدید قیمت گوشت در ایران مصرف سرانه آن را به حدود 450 تا 500 گرم در ماه کاهش داده است. احمد شاد، دبیر انجمن تأمین کنندگان و توزیع کنندگان گوشت میگوید این رقم در دی ماه 1404 حدود 700 تا 800 گرم بود. به گفته او هزینه تولید گوشت طی یک سال گذشته حدود 3.5 برابر شده و قیمت لاشه گوسفندی 110% و گوشت گوساله 160% افزایش قیمت داشته است. بر اساس گزارش سایت دیدبان، قیمت هر کیلو ماهیچه گوسفندی به بیش از 2 میلیون تومان رسیده است. همزمان مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر ماه سال جاری را 128% اعلام کرده است. گرانی مواد غذایی و کاهش قدرت خرید مردم، کسب و کارهای مرتبط را نیز با رکود بیشتری روبرو کرده است. و در خبری دیگر، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین خواستار اعزام یک دستگاه آمبولانس هوایی از جانب صلیب سرخ به قطر شد تا سه خلبان ایرانی را که تهران ادعا می کند در آن کشور به اسارت گرفته شده است به ایران بازگردانند. به ادعای محمد باقرزاده، این سه خلبان به شدت مجروح و بیمار هستند و مکان نگهداری آنها روی آب است. این مقام جمهوری اسلامی اما نگفته که چگونه از مجروح شدن و محل نگهداری خلبانان ایرانی مطلع شده است. چند روز پیش ماجد انصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت در اسفند ماه پس از اینکه جنگنده‌های ایران حریم هوایی قطر را نقض کردند، با خلبانان ایرانی ارتباط برقرار شده ولی پاسخی از آنها دریافت نکردند. به گفته ماجد الانصاری، دعوتنامه‌ای برای اعزام تیمی از ایران برای بررسی عملیات جستجو به تهران ارسال شده ولی دوحه پاسخی دریافت نکرده است. و در خبری کوتاه، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ایران پیام‌های متعددی از کشورهای همسایه برای شکل‌دهی ترتیبات امنیتی و همکاری‌های اقتصادی جدید در منطقه دریافت کرده است. آقای قالیباف در پیامی در شبکه ایکس که به زبان انگلیسی نوشته شده گفته است آمریکا تک تک متحدانش را به گفته او با قلدری و بی‌اعتنایی مطلق به منافع آنها به خاطر اسرائیل چنان به خطر انداخت که آنها برای لحظه‌ای تمام هستی خود را در خطر دیدند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار می‌شنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: همزمان با نزدیک شدن به اعلام دور تازه از تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تنش لفظی میان تهران و واشنگتن بالا گرفته است. مقامات دو کشور پیام‌های تندی رد و بدل کردند، آن هم در شرایطی که دونالد ترامپ می‌گوید ایران هنوز برای دستجابی به یک توافق درست آماده نیست و مسعود پزشکیان هم از ضرورت پایان دادن به جنگ می‌گوید. تحریم‌های تازه ممکن است این بار تنها ایران را هدف نگیرد، بلکه شرکای عمده تجاری جمهوری اسلامی به ویژه چین را نیز با فشار بیشتری روبرو کند، اقدامی که میتواند مسیرهای باقی مانده تجارت خارجی و درآمدهای ایران را حتی محدودتر نیز کند. جزئیات بیشتر را از رویا کریمی مجد میشنویم.
2: روز دوشنبه قرار است اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، جزئیات آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران خوانده است را اعلام کند. دولت دونالد ترامپ همچنین از چین خواسته است در افزایش فشار اقتصادی بر تهران با واشنگتن همکاری کند. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، چین در سال 2025 خریدار بیش از 80% نفت صادراتی ایران از مسیر دریا بود، اما پکن در واکنش به تشدید فشارهای آمریکا بر لزوم حل اختلاف‌ها از راه دیپلماسی تأکید کرده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز شنبه تحریم‌های آمریکا را به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد دانست و گفت تحریم‌های ثانویه واشنگتن هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. این در حالی است که پیش از آن دونالد ترامپ روز جمعه گفته بود واشنگتن تحولات جنگ را زیر نظر دارد و درباره ایران تاکید کرده بود آنها خیلی دوست دارند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده ی توافق درست نیستند. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هشدار داده بود کشورهایی که هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کنند با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهند شد. این تشدید جنگ لفظی در شرایطی است که با گذشت نزدیک به 6 ماه از جنگ دو طرف در حال حاضر مستقیما به یکدیگر حمله نمی کنند، اما مذاکرات صلح نیز متوقف مانده است. همزمان تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته. داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد روز پنجشنبه تنها 4 کشتی حامل کالا از این تنگه عبور کردند و هیچ یک نفتکش بزرگ حامل گاز طبیعی مایع نبودند. این در حالی است که کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، گفته است با کمک ارتش این کشور میانگین 7 روزه انتقال نفت از تنگه هرمز به حدود 8 میلیون بشکه در روز رسیده، رقمی که پیش از آغاز جنگ بیش از 20 میلیون بشکه در روز بود. اختلال در تردد هرمز همزمان به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی دامن زده. نفت برنت روز جمعه به قیمت $94.39 در هر بشکه معامله شد. آمریکا با محاصره دریایی صادرات نفت ایران را نیز به شدت محدود کرده. برآوردها نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی به حدود 534 هزار بشکه در روز کاهش یافته، در حالی که میانگین آن در سال گذشته در همین ماه حدود 1 میلیون و 400 هزار بشکه بود. در سطح منطقه‌ای برخی کشورهای عضو ناتو و همچنین فرانسه و بریتانیا در حال بررسی راه‌هایی برای کمک به حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی در کنار تهدید به پاسخ نظامی درباره پیامدهای اقتصادی جنگ نیز هشدار دادند. علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، روز جمعه گفت ایران به تهدیدهای دشمن با پاسخ‌های کوبنده، تنبیهی و بیرانگر پاسخ خواهد داد. در مقابل مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، بار دیگر از پایان جنگ از راه دیپلماتیک حمایت کرد و گفت بهتر است جنگ امروز و در شرایطی که به گفته او ایران از موضع قدرت برخوردار است پایان یابد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکره کننده اصلی ایران، در گفتگوهای میانجیگری شده با آمریکا نیز در دیدار با فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی به صراحت از فشار اقتصادی سخن گفت و تاکید کرد که هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم، بدون گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی کشور دوام نخواهد آورد.
0: در گزارش همکارم رویا کریمی مجد از همداستانی مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف در مبحث ضرورت پایان دادن به جنگ شنیدیم، اما جزئیات بیشتری در این باره هست و اونها را از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
3: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز جمعه 30 مرداد با ادعای پیروزی ایران در جنگ با آمریکا گفت بهتر است جنگ در شرایط کنونی پایان یابد. او در این حال وجود مشکلات اقتصادی، کمبودها و کاستی‌ها در کشور را پذیرفت و با اشاره به لزوم پایان جنگ در مقطعی مشخص مدعی شد تمام دنیا به پیروزی ایران اذعان دارند و بنابراین بهتر است امروز جنگ پایان یابد. آقای پزشکیان تاکید کرد این موضوع به معنای تسلیم در برابر تعرض احتمالی نیست و گفت ما به هیچ عنوان در برابر قلدری سرخم نخواهیم کرد و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. آقای پزشکیان افزود
4: اگر بر اساس انصاف عمل کنیم مملکت درست خواهد شد. شماها و ماها قدرتید، هر کدوم از شما قدرتید، هر کدوم از شما یه امتید. کافیه مردم ببینن شما صادقانه بهشون خدمت میکنید. کافیه مردم بدانند شما در فکر حل مشکل اینا هستید. مردم شما رو خواهم پذیرفت.
3: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به این سخنان نوشت این روزها برخی از سیاسیون ورشکسته در فضای رسانه‌ای از لزوم پایان جنگ سخن میگویند و حالا این ادبیات در اظهارات رئیس جمهوری هم تکرار شده است. خبرگزاری فارس ابتدای این پرسش را مطرح میکند که مگر ما شروع کننده جنگ بودیم که پایان دادن به آن به دست ماست؟ بعد میافزاید دشمن همچون گرگی است که بوی ضعف را احساس میکند و به جای عقب نشینی حمله ای سخت تر را آغاز میکند. این مطلب میافزاید ادبیات پایان جنگ از موضع خواهش و التماس به دشمن این پیام را میدهد که ایران از میدان خسته شده و برای خروج شتاب زده است. اظهارات مسعود پزشکیان یک روز پس از اعلام مرحله جدید فشارهای اقتصادی دولت دونالد ترامپ و تشدید تحریم‌ها علیه ایران مطرح شد، در حالی که محاصره دریایی بنادر ایران نیز ادامه دارد. وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز گفته بود افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی دنبال خواهد شد. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت اقتصادی کشور گفت ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم دوام نمی‌آوریم. از سوی دیگر روزنامه شرق در اقدامی پرمعنا و کمتر صورت گرفته پس از سال 1393 که به دستور قوه قضاییه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ممنوع تصویر و ممنوع کلام شد، با قرار دادن عکس بزرگی از وی و انتخاب تیتر صلح با عزت برای آن به سخنانی از او اشاره می کند که روز یک شنبه 25 مرداد بیان شد و تیان مدعی شده است که جمهوری اسلامی بقا و موجودیت خود را به دشمن تحمیل کرده و به گفته وی می تواند با پرهیز از تنش مصالح عمومی و خیر جامعه و عزت ایران و آینده آن را تأمین کند و فضای زندگی را به روی مردمی که در تنگنای سخت زندگی به خصوص از نظر معیشت و نومیدی از آینده بهتر به سر میبرند بگشاید و به سوی ایران آباد و سربلند برود. و در پایان میافزاید این است معنی صلح شرافتمندانه. آقای خاتمی همچنین گفته است
5: این فرصت را اگر دست بدیم ما دچار مشکلات عجیب میشیم. فرصت کجا پیدا ظهور پیدا کرده؟ در تفاهم نامه. شما برید این تفاهم نامه رو بخونید، نظیر نداره. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ تفاهم نامه، هیچ سندی که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده باشه اینقدر امتیاز به طرف مخالف نداده و اینقدر در مقابل اون تعهد برای خودش حاصل نکرده.
3: در مقابل در همین روزها فرماندهان نظامی بر حفظ آمادگی و ادامه تقویت توان دفاعی کشور تاکید کردند. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران 30 مرداد در پیامی به مناسبت روز صنعت دفاعی راهبرد قدرت افزایی دفاعی و تهاجمی را برای عبور از گردنه های دشوار تاریخی و خنثی‌سازی به گفته وی دسیسه های امروز و فردای دشمن مهم دانسته و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش نیز با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح گفته است امروز فرزندان ملت ایران در دریا ایستادند و اجازه نخواهند داد دشمن قدمی از قدم بردارد. این سخنان در حالی بیان می شود که نشانه های آشکاری از وضعیت نابسامان اقتصادی کشور به چشم می خورد و تمایل سردمداران کشور به پذیرش صلح با آمریکا قابل درک می شود. یاسر میرزایی، معاون سازمان بهینه‌سازی انرژی، اعلام کرده کشور با محدودیت در واردات بنزین روبرو شده و در سال جاری نیز برداشت قابل توجهی از ذخایر بنزین صورت گرفته است. وی هشدار داده که تبدیل برداشت از ذخایر به یک رویه بلند مدت مشکل ساز خواهد شد. روز جمعه همچنین خبرگزاری رویترز خبر داد که عرضه نفت خام ایران به خریداران چینی به دنبال ادامه محاصره دریایی آمریکا و متوقف شدن ارسال محموله‌های صادراتی تهران کاهش یافته است. دو روز پیش نیز رئیس کل بانک مرکزی ایران رسماً تایید کرد که صادرات نفت ایران به دلیل محاصره دریایی ارتش ایالات متحده علیه بنادر ایرانی متوقف شده است.
0: همون گونه که در گزارش همکارم شاهین بشیری شنیدید، در درون ایران سخنان پزشکیان، مسعود پزشکیان، با واکنش تند مخالفان روبرو شده. محمود نبویان نماینده مجلس در واکنش به رئیس جمهوری ایران از او پرسیده که آیا برای پایان جنگ باید اعلام کنیم که تسلیم شده ایم؟ و حالا محمد خاتمی هم با تعبیر صلح شرافتمندانه وارد میدان شده. آیا کنار هم قرار دادن این مواضع رو باید نشانه شکلگیری یک اراده سیاسی در بخشی از حاکمیت برای آماده کردن جامعه و ساختار قدرت برای پایان جنگ دانست؟ یا اینکه اینها تنها چند نظریه پراکنده هستند؟ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
6: بعد از شروع جنگ عدم تمرکز در جمهوری اسلامی به نفعشون بود و باعث پایداری و استادگی شد. الان دیگه این عدم تمرکز به ضررشونه. مسئله اصلی مشتبه خامنه‌ای، مشتبه خامنه‌ای مثل شاه جوان شهریور 20 هنوز قدرت و اعتماد به نفس کافی برای جمع کردن ماجرا نداره. ولی همونطور که شما اشاره کردید، سخنان مختلفی که گفتید، منم اضافه میکنم سخنان همتی رئیس بانک مرکزی رو که به تلویزیون آوردن و یه گزارش خیلی منفی از وضعیت اقتصادی کشور داد. مجموعه اینا نشون میده که به هر حال در سطوح بالای تصمیم گیری دو تا نگرانی وجود داره. یه نگرانی همین این که این مشکلات اقتصادی به ناامنی اجتماعی منجر بشه. شما خوندید قالیباف میگه اگر مردم گرسنه باشن، ما قدرت نظامی هم داشته باشیم پایدار نمیمونه، یا اگر امنیت برقرار بکنیم، یعنی جنبش رو سرکوب بکنیم، ولی نتونیم رفاه اقتصادی بدیم، اونم پایدار نخواهد بود. همه اینها و اینکه خاتمی خیلی صریح‌تر گفت، خاتمی گفت یک خط خون پررنگ بین مردم و حکومت به وجود اومده، به علاوه گرانی‌ها و مشکلات معیشتی. یعنی همه اینا رو کنار هم بذاریم، یا اینکه وقتی قالیباف این طرح مقابله با نفوذ میاد، میگه با موضوعات پوچ و مهمل مردم را عصبانی نکنید. یعنی گرسنگی مردم، عصبانیت مردم، خط خون بین مردم و حکومت رو ما نقطه چینش رو تو همه این گفتارها میبینیم. بنابراین یک ترسشون این هست که یا پزشکیان به مشکلات اقتصادی اشاره میکنه، دیگران هم همین رو میگن، مشکل سوخت، اون زمستان سرد ظاهرا چشماندازی است که خود اینها دارن میبینن، یا اون که تصور میکردن تورم و افزایش قیمت نفت و انرژی در آمریکا به آمریکا لطمه میزنه و حتی اکثر مثلا 1-2% باعث تورم شده، این بیشتر دامنگیر خود جمهوری اسلامی شده. یعنی تورم چند ده درصدی و بالای 120% در مواد غذایی. به حال اینا رو کنار هم بذاریم، میبینیم یک نگرانی روی این که اقتصاد قفل بشه با این محاصره و نگرانی امنیتی از نظر اعتراضات اجتماعی. حتی این اعتراضات اجتماعی لازم نیست شورش باشه، همین اعتراضات مطالبه محور هم هست دیگه. اعتراضات مطالبه محور که با رگبار و مسلسل نمیشه پاسخ داد. از اون طرف هم یک سابقه فرصت سوزی در سیاست‌های کلان در پس زمینه و ناخودآگاه همه این دستندر کاران هست. این که همه میگن الان در موضع قدرتیم و بایستی صلح بکنیم، خب اون سابقه میاد تو ذهنشون، تو جنگ روانگیری هسته‌ای و مسائل از این دست. الان میگن فرصتشه و باید فرصت سوزی نکنیم. به هر حال علارغم اعتراضاتی که از اون طرف وجود داره، که مثلا سایت جبهه پایداری میگه که وقتی قالیباف حرف از تفاهم نامه اسلام آباد میزنه، سیگنال مذاکره میده و باش برخورد میکنن. ولی این چیز نیست که فقط قالیباف بگه. یدالله جوانی، معاون معاون سیاسی سپاه هم گفت شرط باز شدن تنگه این هست که به تفاهم‌نامه اسلام آباد برگردیم، یا در مذاکرات پنهانی که گفته می‌شود به وساطت دولت اقلیم کردستان صورت گرفته، هم وحیدی و هم گاهانی گفتن که سپاه و سپاه قدس هم پشت این تفاهم‌نامه هستند. جریان تندرو الان یه بخشی از مشکل جمهوری اسلامی تبدیل شده.
0: آقای علیجانی، برگردیم به محمد خاتمی. ورود محمد خاتمی اهمیت دیگری هم داره. او برخلاف پزشکیان و قالیباف هنوز از یک بدنه اجتماعی مشخصی در میان اصلاح طلبان و بخشی از طبقه متوسط برخورداره و امروز هم روزنامه شرق مواضع محمد خاتمی رو به شکل برجسته به صفحه اول خودش آورده. آیا این امکان وجود داره که حاکمیت برای عبور از جنگ و پذیرش هزینه‌های یک توافق به دنبال سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان باشه و به اون نیازمند باشه؟
6: خیلی فکر نمی‌کنم حالا حساب شده باشه، چون مانع این توافق طبق متوسط و اکثریت مردم مخالف نیستن. مانع توافق اون اقلیتی هن که همه دارن بهشون اشاره میکنن. خاطر میگه اینا یه اقلیت پرسرصدان، همه هم این رو میدونیم، یعنی مشکل اصلی اون اقلیت هن، وگرنه بحث و مشکل تو اکثریت نیست. فکر نمی‌کنم اینها مثلا دنبال این باشن که از تاییدیه خاتمی برای راضی کردن اون تندرو استفاده بکنن. اون تندرو از غذا فکت از خاتمی آوردن برعکس عمل میکنه. اینها دارن قالیباف دیگران با زبان بی زبانی میخوان به تندرو حالی بکنن که اگر ما الان صلح نکنیم ما با مشکلات داخلی مواجه میشیم، چون ما هممون میدونیم مردم الان خستن، مستعصلن، عصبانین، ممکنه به هر پروژه‌ای تن بدن، از رضا شاه حزب اللهی بگیریم تا حمله خارجی. بنابراین فکر نمی‌کنم مسئله تندرو باشن. و همینطور ببینید تندرو یه طرح مقابله با نفوذ آوردن که خب نیمیش اصلا در حال اجرا الان دادگاه انقلاب با همین عناوینی که تو این طرح اومده داره آدم میکشه و نیمیش هم غیر قابل اجراه. حالا قالیباف میگه با این طرحهای مهمل و پوچ مردم عصبانی نکنید. این نشون میده که چالش بین تندروهاست و پراگماتیستایی که اونام خب بخشی از وجودشون همون تندرویه، صدای ذهن اونام خودشون هم هست. قالیباف هر موقع سخنرانی میکنه انگار داره به اون بخش پایداری چیه درون خودش هم پاسخ میده. بنابراین فکر نمیکنم مثلا آقای خاتمی اومده باشه که مشکل اینا رو حل بکنه.
0: آقای علیجانی، همه اینها در حالی که بخش از پیشبینی ها، محاسباتی که اول درباره جنگ داشتن محقق نشده، از تاثیر تنگ کننده بستن یا مختل کردن تنگه هرمز و تاثیرش بر اقتصاد جهانی گرفته تا فکر اینکه فشار ناشی از جنگ میتونه آمریکا رو به عقب برونه و به عقب نشینی وادار کنه، حالا از نگاه شما آیا در داخل جمهوری اسلامی شاهد آغاز یک بازنگری در این محاسبات هستیم؟ اگر که چنین نظری دارید، چه کسی قراره مسئولیت راهبردها و پیشبینی های قبلیشون رو بپذیره که حالا بعد از 6 ماه به این نقطه رسیده؟
6: بله، این فکر نمی‌کنم مثلا توی یکی دو هفته اخیر باشه. ما فراموش نکردیم که قالیباف حتی شاید چند یک ماه دو ماه پیش هم گفت که ما باید سنگر رو از بچه‌های پای لانچر تحویل بگیریم و اقتصاد کشور رو بسازیم. این تجربه ایست که نسل جنگیده جمهوری اسلامی هم داره. گزارش‌های همتی هم تو اقتصاد همین نشون میداد. بقیه هم همین حرفا رو می‌زدن. بنابراین این تجربه رو اونها دارن که به این شکل نمیشه ادامه داد. البته اون سوی ماجرا آقای ترامپ خوب به نتیجه نرسید. اون خواستایی که داشتنی اونها هم بخشی از اهدافشون نرسیدن و شکست خوردن. به عبارتی میشه گفت هر دو طرف هم باید جام زهر بالا بکشن و هم کاپ پیروزی بالا ببرن. الان سوال مهم اینه که هم به سوال شما که تو جمهوری اسلامی کی باید این تصمیم نهایی رو بگیره؟ این تصمیم رو باید مجتبی خامنه‌ای بگیره. مجتبی خامنه‌ای هم اعتماد به نفس نداره، هم دکون دو نبشش به ضروره باید باز باشه. ممکنه باز هم این رو گردن شورای عالی امنیت ملی با رأی مثلا 2/3 3/4 بیاندازن. اما یه سوال مهم باقی میمونه، آیا آقای ترامپ هم الان دیگه میتونه اون تفاهمنامه 14 امضایی رو به افکار عمومی آمریکا بفروشه یا نه؟ این هم بخش مهمی از صورت مسئله است. بنابراین ما در هر دو سوی ماجرا با یک ابهام مواجهیم که امیدواریم در نهایت به نفع مردم ایران تموم بشه، پایان جنگ به نفع مردم، به نفع سفره اقتصاد مردمی که مرتب داره کوچیک‌تر میشه و به نفع زیرساختای کشوری که در هر تخاصم نظامی داره ویران میشه. هرچند اینها برای جمهوری اسلامی مهم نیست، برای جمهوری اسلامی حفظ خودش و برای سپاه پاسداران حفظ جمهوری اسلامی اولویت اول رو داره.
0: از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه، میشنیدیم.
7: با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: و ما بحران اقتصادی تنها قدرت خرید کالاهای ضروری ایرانیان رو کاهش نداده، نه، بلکه امکان انتخاب کیفیت اوقات فراغتشون، سلامت جسمی و روانی و تصویر اونها از یک زندگی عادی رو هم تیره کرده، که مهمترین نشانه های ورود فقر و استیصال به گوشه گوشه زندگی روزمره شهروندان ایرانی است. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
8: تنگنای اقتصادی چگونه زندگی طبقه متوسط ایران را آرام می‌بلعد؟ فقر در ایران هرچند در کوچک شدن سفره‌ها نموده آشکار دارد، اما دیگر کیفیت خانه و سرپناه، بهداشت، ورزش و دیگر علاقمندی‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی مناسبات خانواده‌ها را نیز تغییر داده است. اجاره زیرزمین‌ها و فضاهای فاقد کمترین امکانات برای سکونت، حذف سفر، خلوت شدن رستوران‌ها و تبدیل خرید خودرو به رویایی دور از دسترس، نشانه‌های اقتصادی است که حالا فقر در آن از مرز تأمین نیازهای ضروری عبور کرده و به سبک زندگی مردم رسیده است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید آنچه در ایران مهم است بقا به جای ارتقاست.
9: برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه، یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه‌گذاری و اینجا.
8: خانه و اجاره خانه حالا بزرگترین هزینه بسیاری از خانوارهای ایرانی است. داده های هزینه و درآمد خانوار در سال 1403، یعنی دو سال قبل، نشان می دهد به طور میانگین حدود 44% از هزینه خانوارهای شهری در ایران برای سرپناه هزینه شده است. این سهم در تهران به عنوان پایتخت به 60% هم میرسد. در چنین وضعیتی گزارش‌ها و آگهی‌های بازار مسکن از اجاره زیرزمین، انباری، اتاق‌های فاقد نور و واحد‌های بسیار تنگ و کوچک به عنوان محل سکونت حکایت دارد. برای گروهی از مستاجران انتخاب دیگر بین خانه بزرگ و کوچک یا کیفیت محله ها نیست، بلکه انتخاب بین داشتن یک سرپناه کوچک و فاقد امکانات و بی خانمانی است. این نوع عرضه خانه و سرپناه را می توان نشانه ای از عمیق‌تر شدن فقر مسکن در ایران دانست. پس از پرداخت اجاره و تهیه خوراک برای بسیاری از خانواده ها پول چندانی باقی نمی ماند. در نتیجه هزینه هایی مثل به باشگاه ورزشی رفتن، سفر، سینما، کتاب یا رستوران که زمانی بخشی از زندگی طبقه متوسط شهرنشین ایران بود، به تدریج در ردیف کالاها و خدمات لوکس قرار گرفته. وضعیت بهداشت و درمان هم سبب شده که بسیاری از بیماران قید درمان را بزنند. حسین قاضیان، جامعه شناس، درباره این شرایط و پیامدهای آن میگوید:
9: در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره: یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن. الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه، چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمرهشون باشه. پس اینم به جامعه اضافه میشه، یعنی کجروی و زیر پا گذاشتن قواعد. در نتیجه این حالت ارتقا و پیشرفت جاش رو میده به آرزو. توی چنین وضعیتی زندگی روزمره میشه، کوتاه مدت میشه. در بعد فردی آدم ها دیگه نمیتونن برنامه ریزی کنن، چون افق تیره است و ناهموار و متزلزل.
8: گزارش های منتشر شده در تابستان 1405، یعنی امسال، نشان میدهد شهریه شماری از باشگاه های ورزشی تهران و شهرهای بزرگ برای 12 جلسه تمرین تا 20 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. افزایش اجاره بها، هزینه انرژی و قیمت تجهیزات ورزشی هم باشگاهداران را تحت فشار گذاشته است. تعرفه خدمات ورزشی و تندرستی برای امسال، یعنی سال 1405، حدود 42% افزایش داشته. حاصل این روند، حذف ورزش از زندگی شماری از خانوارها، بیکاری مربیان و خطر تعطیلی برخی کسب و کارهای کوچک ورزشی بوده است. این عقب نشینی تنها به ورزش محدود نیست. بر اساس داده های مرکز آمار، سهم تفریح و سرگرمی از سبد خانوار شهری که در سال 1380 حدود 4% بود، در سال 1401 به 1.6% کاهش پیدا کرده. یعنی سهم تفریح در حدود 2 دهه حدود 60% کوچکتر شده. بازار خودرو هم تصویر دیگری از گسترش نابرابری را پیش چشم ما می‌گذارد. بر اساس آماری که به تازگی در نشست بررسی صنعت خودرو در شورای اقتصاد مطرح شده، از مجموع حدود 27 میلیون خانوار ایرانی، 13.5 میلیون خانوار فاقد خودرو هستند. در واقع قیمت خودرو در قیاس با سطح دستمزد و کاهش حدود 80% سرانه خرید خودرو در 13 سال گذشته نشان می‌دهد خرید یک خودرو برای بخشی از طبقه متوسط یا یک زوج جوان کم درآمد تقریباً امری است دست نیافتنی. از این موارد که بگذریم، رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها هم از تغییر الگوی مصرف مردم در امان نماندند. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان تهران از کاهش 45% مشتریان این صنف خبر داده و گفته مردم به سوی انتخاب غذاهای ارزان‌تر، حذف برخی مخلفات یا سفارش‌های کوچک رفتند. در مشهد هم رئیس اتحادیه رستوراندارها از کاهش مشتری، افزایش بهای مواد اولیه و هزینه انرژی به عنوان دلایل تعطیلی بسیاری از رستوران‌ها، آشپزخانه‌ها و کبابی‌ها نام برده است. واحدهای باقی مانده هم برای بقا به کاهش نیرو، کوتاه کردن ساعت کار یا عرضه غذاهای اقتصادی تر روی آوردند. اما پیامدهای این وضعیت چیست و بنیان اجتماعی جامعه به کدام سو می رود؟ حسین قاضیان:
9: توی این وضعیت خاصی که ما الان توش به سر میبریم، بالاخره نمیدونه الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، میمونن یا نمیمونن، بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. حکومت هم خودش همینطوره، بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتا دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. در نتیجه خب یه عده به فکر میافتن که برن به جایی که نمیتونن فکر کنن که هر روز باید برای همون روزشون فکر کنن و یه آینده ای رو میتونن یه جای رقم بزنن. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره و ما با روند نزولی امیدواری اجتماعی روبرو هستیم.
8: چهره تازه فقر در ایران را علاوه بر سفره خالی از خوراکی، باید در خانه های فاقد نور و ایمنی، خانواده هایی که دیگر سفر نمی روند، رستوران های کم مشتری و میلیون ها نفری دید که خرید خودرو دیگر برایشان به آرزویی دور تبدیل شده است.
0: از بنیامین صدر میشنیدیم. تنها 2 روز پس از برگزاری کنکور سراسری، مسئولان وزارت بهداشت هشدار میدهند که افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در ایران میتواند افت آموزش در این رشته را به دنبال داشته باشد. شماره دانشجویان رشته پزشکی به حدود 75,000 نفر رسیده، اما به گفته معاون آموزشی وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی نه استاد کافی دارند، نه تخت بیمارستانی و نه فضای آموزشی متناسب با چنین جمعیتی. طاهره چنگیز میگوید در برخی دانشگاه‌ها تعداد دانشجویانی که برای آموزش بالینی بر بالین یک بیمار حاضر میشوند از 5 نفر به 20 نفر رسیده و گاهی دانشجو حتی امکان مشاهده دقیق معاینه را هم ندارد. وزارت بهداشت اکنون خواهان کاهش ظرفیت پذیرش است، درخواستی که به گفته مقامات این وزارتخانه با نگرانی ها از پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن روبروست. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد بشنویم.
10: اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی 4 سال باعث شده پذیرش پزشکی در بسیاری از دانشگاه‌ها نسبت به سال مبنا 2 برابر شود، بدون آنکه زیر ساخت‌های آموزشی متناسب با آن افزایش یابد. این سخنان طاهری چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت است که نسبت به وضعیت پذیرش دانشجویان در رشته‌های پزشکی هشدار می‌دهد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1400 وزارت بهداشت را مکلف کرد به مدت 4 سال ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی را سالانه دست کم 20% افزایش داد. بر اساس جدول این مصوبه قرار بود ظرفیت از حدود 8000 نفر در سال 1400 به حدود 16600 نفر در سال 1404 برسد. قرار بود ظرفیت سال 1404 هم به مدت 3 سال ثابت بماند. تصمیمی که وزارت بهداشت اکنون خواستار تجدید نظر در آن است. طاهره چنگیز، معاون وزارت بهداشت، میگوید حتی اگر استانداردهای آموزشی سال 1361 مبنا قرار گیرد، ظرفیت دانشکده‌های پزشکی بر اساس تعداد تخت‌های آموزشی حداکثر حدود 11000 نفر در سال است. اگر تعداد اعضای هیئت علمی ملاک باشد، باید تا کمتر از 10000 نفر کاهش یابد. به گفته مقام آموزشی وزارت بهداشت، دو برابر شدن تعداد دانشجویان مستلزم افزایش مشابه تعداد استاد، تخت آموزشی و امکانات بیمارستانی بود، اما چنین زیرساختی در 4 سال فراهم نشده است. این کمبود به ویژه در آموزش بالینی محسوس است. بیش از 2/3 آموزش پزشکی عملی و بالینی است و نمیتوان کمبود امکانات آن را با کلاس‌های بزرگتر یا آموزش مجازی جبران کرد. خانم چنگیز میگوید گروه هایی که پیشتر 5 دانشجو در کنار تخت بیمار داشتند، اکنون در مواردی به 20 نفر رسیدند، به گونه ای که برخی دانشجویان حتی نمی توانند معاینه بیمار را به درستی مشاهده کنند، چه رسد به اینکه خود زیر نظر استاد معاینه انجام دهند. به گفته معاون وزیر بهداشت، اغلب مسئولان ضرورت کاهش پذیرش پزشکی و دندان پزشکی را پذیرفتند، اما نگرانی از نارضایتی داوطلبان و پیامدهای اجتماعی و سیاسی کاهش ظرفیت تصمیم گیری را دشوار کرده است. معاون آموزشی وزارت بهداشت در این حال میگوید بالا بردن نسبت پزشک به جمعیت عملا در حال تحقق است و ایران در واقع با کمبود پزشک عمومی مواجه نیست و مشکل اصلی توزیع و نحوه به کارگیری پزشکان است. ده ها هزار دانشجوی فعلی در سالهای آینده فارغ التحصیل خواهند شد و باید یا جذب نظام سلامت شوند یا وارد دوره‌های تخصصی شوند. خانم چنگیز هشدار داده است ادامه افزایش پذیرش ممکن است در آینده نه چندان دور بیکاری پزشکان را به یک معضل تبدیل کند. مسئله دیگر سهمیه هاست. معاون آموزشی وزارت بهداشت از الزام اختصاص 30% ظرفیت برخی رشته های علوم پزشکی به متقاضیان متعهد خدمت در مناطق محروم انتقاد کرده است. به گفته او گاهی تا زمان فارغ التحصیلی این افراد نیاز منطقه تغییر می کند و هنگام اعزام گواهی عدم نیاز دریافت می کنند. با وجود این مشکلات، پزشکی همچنان یکی از پرطرفدارترین رشته‌های دانشگاهی ایران است و گروه علوم تجربی با بیش از 451 هزار داوطلب امسال نیز بیشترین متقاضی کنکور را داشته است. منزلت اجتماعی و انتظار درآمد بالا از عوامل اصلی این اقبال عنوان شده، اما واقعیت حرفه‌ای برای بسیاری از پزشکان جوان متفاوت است. کارورزان و دستیاران سالها با ساعات کاری سنگین و درآمد محدود فعالیت می کنند و پزشکان عمومی تازه کار نیز با هزینه مطب، تعرفه‌های درمانی و دشواری جذب بیمار مواجهند.
11: رشته پزشکی با وجود همه مشکلاتی که در گزارش همکارم وحید پوراستاد شنیدید و گفته های طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت، اما همچنان از پرطرفدارترین رشته های دانشگاهی در ایران است و گروه علوم تجربی با بیش از 451 هزار داوطلب امسال هم بیشترین متقاضی در کنکور رو داشت. و ما درباره ریشه ها و عواقب چنین وضعیتی در کشور با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه گفتگو کرده ایم.
12: برای رشته هایی که مانند پزشکی با جان مردم یا با مسائل حساس سر و کار دارن، خب ظرفیت یک رشته و کیفیت آموزش اولویت اولا داره. برای اینکه مسئله اینه که کسایی که در این دانشکده ها تربیت میشن بتونن در واقع مهارت های لازم رو در شرایط مطلوب کسب کنن و بعد بتونن این مهارت ها رو در عرصه عملی و حرفه‌ای به کار بگیرن. به خاطر همین هم است که این جدالی که بر سر ظرفیت دانشگاه ها در چند دهه گذشته وجود داشته، همواره این مطرح بوده که چه تأثیری داره این افزایش های بیرویه بر روی کیفیت آموزش. تأثیرش بسیار مشخصه و ما دانشجوهای تربیت میکنیم با توانایی های کمتر، با امکانات کمتر و بعد با اثرات منفی که میتونه بر روی جامعه و بیماران داشته باشه.
11: آقای پیوندی، وزارت بهداشت میگه انباشت سهمیه ها گاهی حتی باعث شده که نفر اول یک آزمون پذیرفته نشه. از دیدگاه شما آیا سهمیه هایی که برای تحقق عدالت در واقع ایجاد شدن، امروز خودشون به عاملی برای بی‌عدالتی و همچنین افت کیفیت آموزش بدل شدن؟
12: به موضوع سهمیه ها به هر حال یه بحث خیلی طولانی در آموزش عالی ایران هست، برای اینکه حکومت از یه طرف به خاطر درست کردن یک گروه وفادار به خودش به بخشی از افراد تحت عنوان خانواده شهدا، جانبازان یا چیزهای دیگه امتیازاتی میده که از جمله در واقع سهمیه هایی که در دانشگاه به این خانواده ها و به این افراد اختصاص داده میشه و بخش دیگرش هم مربوط میشه به مناطق محروم. چنین کاری در کشورهای دیگه هم گاه وجود داره برای عدالت آموزشی، اما در کشورهای دیگه برای اینکه این عدالت واقعی باشه سطح کسانی که سهمیه هستن انقدر میارن بالا که در رقابت سالم با کسایی که بدون سهمیه وارد میشن بتونن وارد یک رشته علمی بشن. در ایران بدون هیچ تلاشی به طور ساده این افراد رو میگیرن و طبیعیه که به زیان کسانی که سطح بالاتری دارن، درس خونترن و کیفیت بیشتری داره پروندهشون. مسئله اساسی بعد پیامدهای اینه، یعنی نه تنها این عدالت وارونه که شما به درستی بهش اشاره کردین موضوع بحثه، بلکه اینه که اینا چه خواهند شد، یعنی این کسانی که از سطح پایینتری برخوردارن و از طریق سهمیه ها چه با وابستگان به حکومت چه کسانی که در گروه های محروم هستن چه پیامدی بعدن خواهد داشت برای آینده حرفه‌ای. مسئله اساسی بعد پیامدهای اینه، یعنی نه تنها این عدالت وارونه که شما به درستی بهش اشاره کردین موضوع بحثه، بلکه اینه که اینا چه خواهند شد، یعنی این کسانی که از سطح پایینتری برخوردارن و از طریق سهمیه ها چه با وابستگان به حکومت چه کسانی که در گروه های محروم هستن چه پیامدی بعدن خواهد داشت برای آینده حرفه‌ای. پیامدش اینه که ما پزشکانی تربیت میکنیم که

0: هستند. به طوری که معاون وزارت اطلاعات چند پیش در یه مصاحبه با سایت انصاف نیوز گفته بود که من بچه خودم رو پیش پزشک سهمیه‌ای نمیبرن، برای اینکه به تواناییش شک دارم و میبرم پیش پزشکی که از طریق سهمیه وارد دانشگاه نشده. ببینید این خود یکی از مسئولین نظام داره این حرفا میزنه و پیامدهای این سیاست سهمیه‌ای برای کیفیت علمی و آموزشی در ایران منهای عدالت آموزشی واقعا یک فاجعه بوده.
1: آقای پیوندی، وزارت بهداشت خواهان اونه که پذیرش کاهش پیدا کنه، اما همزمان میگه که برخی از تصمیم گیران در این رابطه نگران اعتراض داوطلبا و پیامدهای اجتماعی اون هستن. منافع اقتصادی مؤسسات کنکور و آنچه که مافیای کنکور خوانده میشه، از دیدگاه شما چقدر در مقاومت در برابر کاهش ظرفیت پزشکی نقش بازی میکنن؟
0: در شرایط فعلی ایران ما با یک فشار تقاضای اجتماعی سر و کار داریم که میخواد به دانشگاه راه پیدا بکنه و این در طول همه سالهای گذشته دیده شده و این تأثیر میذاره بر روی تصمیم گیری های سیاسی. یعنی دانشگاه ها بدون داشتن ظرفیت تعدادی فراتر از اونچه که میتونن آموزش بدن رو میپذیرن و درجه این به طور مستقیم رو کیفیت آموزش تأثیر میذاره. در این حوزه خاص من فکر کنم در حوزه پزشکی مسئله اینه که پیامدهایی که چنین سیاستی داره میتونه چی باشه و این فشارهای ناروا و غیر قابل قبولی که به دانشکده پزشکی وارد میشه برای اینکه ظرفیتش رو ببرن بالا به هر بهانه ای، حالا چه با فشار کسانی که منافع مختلف دارن در کلاس‌های کنکور یا در حوزه‌های دیگه، همه اینها به این معناست که ما سلامت مردم و کیفیت آموزشی رو فدای مصلحت‌هایی میکنیم که حالا یا اقتصادی هستن یا سیاسی هستن یا اجتماعی و در نتیجه در نهایت این جامعه است که بازن در چنین تصمیم گیری هاییست.
1: در نهایت آقای پیوندی، همزمان با افزایش پذیرش دانشجو در رشته پزشکی، معاون آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرده که صندلی رشته‌های مهمی مثل اطفال، داخلی، بیهوشی و طب اورژانس خالی میمونه. چرا پزشکان دیگه به این تخصص‌های حیاتی اقبالی نشون نمیدن و به نظر شما ادامه این روند چه پیامدی برای نظام درمان ایران خواهد داشت؟ بازم برمیگردیم به اینکه جامعه باید تاوان اون رو پس بده.
0: دقیقاً در حقیقت اونچه که نتیجه این وضعیت هست بازتابش و بازتاب منفیش رو بعد ما در جامعه میبینیم، برای که همه رشته‌هایی که شما ازشون اسم بردیم و براش داوطلب کم هست یا به اندازه کافی نیست، اینا همشون رشته‌های بسیار اساسی هستن که با سلامت جامعه سر و کار دارن. مسئله اینه که خیلی از تصمیم‌گیری‌ها امروز در بین متقاضیان بر اساس نوع درآمد پزشک و بازار کار هست و اینها ضرورتاً با نیازهای سلامت جامعه همخوانی نداره و در چنین شرایطی سیاست‌های آموزشی باید به گونه‌ای باشه که مشوق‌هایی به وجود بیاد که یه نوع تعادل شکل بگیره در پذیرش دانشجو، برای اینکه در همه رشته‌های اساسی ما بتونیم به اندازه کافی داوطلب داشته باشیم و در آینده دچار کمبود نشیم. به نظر میرسه که در واقع در مقابل یک واکنش طبیعی جامعه به موضوع درآمد پزشکان یا وضعیت حرفه‌ای، سیاست یعنی اون کسانی که تصمیم گیرن به اندازه کافی واکنش لازم را ندارن و به خاطر همینم ما با این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا سر و کار داریم.
1: معاون آموزشی وزارت بهداشت هشدار داده که افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی از توان دانشگاه‌های علوم پزشکی فراتر رفته و کیفیت آموزش رو با آسیب‌های جبران ناپذیر روبرو کرده. درباره ریشه‌ها و عواقب این وضعیت با سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی و استاد دانشگاه در فرانسه گفتگو می‌کردیم.
2: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: و شاید هم مایل باشین به اینستاگرام رادیو فردا بپیوندید. آدرس ما instagram.com/radiofarda instagram.com/radiofarda. عزیزان، همچنین میتونید برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر، دقیق‌تر، با جزئیات بیشتر از اون که در وقت‌های کوتاه خبرخوانی‌های رادیویی میشنوید، میتونید

0: سری بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com وبسایت ما. و اما بشنوید که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سفری دو روزه به فرانسه می رود تا توافقهای متعددی را در حوزه های مختلف امضا کند. این سفر در میانه تنش های خاورمیانه انجام می شود. ریاض با حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی درگیر است و پاریس نیز روزهای پرتنشی را در روابط دیپلماتیکش با تهران می گذراند. با این حال کاخ الیزه اعلام کرده که توافقها با عربستان بازتاب دهنده پویایی روابط دو کشور در شرایط پرتنش منطقه است. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
1: 8 سال پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به عنوان شریکی اجتناب ناپذیر در پاریس مورد استقبال قرار می‌گیرد. جنگ ایران، امنیت انرژی، سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های بزرگ و همچنین ضرورت دیپلماسی منطقه‌ای موجب شده سفر ولیعهد سعودی به پاریس که در روزهای یک شنبه و دوشنبه صورت می‌گیرد، اهمیت خاصی داشته باشد. کاخ ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای توضیح داد که این کشور بر سر برخی پروژه‌های مشترک با عربستان هنوز در حال مذاکره است، اما روز دوشنبه توافق‌های اقتصادی متعددی در بخش‌های مختلف امضا خواهد شد. الیزه از جمله به بخش‌های حمل و نقل، انرژی و بهداشت اشاره کرد. گفته می‌شود که قرار است یک شرکت سرمایه‌گذاری سعودی توافقی را برای ایجاد یک پارک تفریحی بزرگ در نزدیکی پاریس به امضا برساند. سفر بن سلمان همزمان با مراسم اختتامیه جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی است که امسال برای اولین بار خارج از عربستان سعودی و در فرانسه برگزار شده است. این جام جهانی یک مجموعه مسابقات بین‌المللی سالانه در حوزه ورزش‌های الکترونیکی است که از سال 2024 در ریاض برگزار می‌شود. برگزاری این مسابقات در پاریس به عنوان نشانه نمادین از اهمیتی ارزیابی شده که ریاض برای روابط با فرانسه قائل است. این سفر بن سلمان به پاریس در شرایطی است که پس از قتل خاشقجی ولیعهد عربستان دچار نوعی انزوای بین‌المللی شد و اساساً در سالهای اخیر چندان سفر بین‌المللی انجام نداده است. او به غیر از حضور در نشست‌های شورای همکاری خلیج فارس طی 2 سال گذشته تنها 2 بار به خارج از کشور سفر کرد، در اکتبر 2024 به مصر و در نوامبر 2025 به واشنگتن. حبیب حسینی فرد، تنگر سیاسی، درباره پیشینه روابط ریاض و پاریس به رادیو فردا میگوید:
2: گسترش و بست مناسبات عربستان و فرانسه عمدتاً به همین 40-50 سال اخیر برمیگرده و شاید بشه نقطه آغازش رو به سفر جیسکار دستان به عربستان در سال 1979 و پس از اون بحران مربوط به حمله افراطیون و مسلمان به کعبه که کشور عربستان رو با یک چالش بزرگ روبرو کرد، دونست که خب حمایتی که جیسکار دستان با این سفر کرد از عربستان و اینی که فرانسه عملاً به طرف اول تأمین تسلیحات برای عربستان بدل شد، اوج گرفت این روابط. و خب در این چند دهه اخیر در یه سری مسائل هر دو کشور سمت‌گیری مشترکی داشتن، در مسائل منطقه‌ای مثل بحران هسته‌ای ایران و در رابطه با عرصه‌های دیگه هم عمدتاً بر مسائل تسلیحاتی و همکاری تسلیحاتی یا تبادلات اقتصادی شرکت فرانسه در پروژه‌های نفتی و تجاری عربستان بوده و همطور که اشاره شد سمت‌گیری های منطقه‌ای که یه سری همکاری ها و تبادل نظرهایی داشتند.
1: اما در حالی که تنگه هرمز، مسیر راهبردی انتقال نفت و گاز، همچنان توسط ایران مسدود است، فرانسه و عربستان سعودی به دنبال آنچه تنوع بخشی به مسیرهای تأمین انرژی خوانده شده خواهند بود. این هدف به ویژه در جریان نشست شورای مشارکت راهبردی فرانسه و عربستان که روز دوشنبه برگزار خواهد شد پیگیری می شود. شورایی که در جریان سفر پیشین مکرون به ریاض در اواخر سال 2024 ایجاد شد. یک نشست نیز با حضور مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فرانسوی و مسئولان سعودی برگزار خواهد شد و این شرکت‌ها در تلاشند در چارچوب پروژه‌های چشم‌انداز 2030 عربستان و نمایشگاه جهانی ریاض که در سال 2030 برگزار خواهد شد، هم سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در عربستان داشته باشند و هم سرمایه‌های سعودی بیشتری را به فرانسه جذب کنند. عربستان سعودی که صادرکننده مهم نفت نفت در جهان است، تلاش می‌کند از طریق برنامه چشم‌انداز 2030 وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. با این حال، استفاده از بنادر عمان، تقویت خطوط لوله و ارتباطات ریلی از جمله پروژه‌هایی است که روی میز مذاکره قرار دارند و شرکت‌های فرانسوی مصممند سهم خود را از این پروژه‌ها به دست آورند. حبیب حسینی فرد.
2: سفر کنونی بن سلمان به فرانسه در شرایطی انجام میشه که به هر صورت در منطقه همچنان جنگی هستش، هرچند که خب آتش بس فعلا یه مقدار آتش این جنگ رو خوابونده، ولی بحران در هر صورت وجود داره. اینی که فرانسوی ها چه نقشی میتونن در حل این بحران به عهده بگیرن، در خصوص چارچوبای امنیتی که قرار ایجاد بشه و اون مثلا ساختار امنیتی قبلی مقدار به هر صورت متزلزل شده و داره میره منطقه که به یک ترتیبات امنیتی جدیدی سر سامان بده، فرانسوی ها اینجا چه نقشی میتونن بازی بکنن؟ رابطه پاریس و تهران چه اصطلاح وضعیتی پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه ریاض و تهران در یک دو موضع مخالف ایستادند؟ در نظرم بگیریم که از سال 2024 مناسبات فرانسه و عربستان رفته به این سو که برن و ایجاد یک شورای راهبردی مشترک رو رقم بزنند، که در این سفر قراره که به این شورا یک مقدار سر سامون بدن، ترتیبات عملیش رو فراهم بکنن و بیش از پیش مناسبات رو از این حالت پراکنده در زمینهای اقتصادی، امنیتی و فناوری بیارن بیرون، انسجام بیشتری بهش بدند.
1: اما در کنار مسائل دو جانبه و بحران جنگ ایران، مسائل دیگری نیز در روابط پاریس و ریاض مطرح است که یکی از مهمترین آنها وضعیت لبنان است. فرانسه به طور تاریخی حامی مسیحیان لبنانی و عربستان سعودی نیز حامی سنی‌های لبنان است. با این حال فرانسه تنها شریکی نیست که ریاض به دنبال آن است. عربستان سعودی قصد دارد ائتلاف‌ها و روابط خود را متنوع‌تر کند و اخیراً توافق مکه را با ترکیه و پاکستان به امضا رسانده است. برای فرانسه نیز عربستان سعودی تنها شریک در خاورمیانه نیست. پاریس رابط امنیتی و تجاری گسترده تری با امارات متحده عربی دارد. حبیب حسینی فرد.
2: عربستان با توجه به تجارب اخیر و از جمله همین جنگ اخیری که بین ایران و آمریکا پیش رفت، رسیدن به این نتیجه که نمیشه صرفاً برای امنیت و بازدارندگی به آمریکا متکی شد، باید بیش از پیش به لحاظ به خصوص امنیتی شرکای متفاوت و متنوع تری در عرصه بین‌المللی پیدا کرد و عرصه اقتصادی و مسائل از این دست هم، یعنی به نوع عربستان داره میره با توجه به برنامه نسبتاً جاه طلبانه 2030 که میخواد کشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی رها بکنه و در عرصه گردشگری، در عرصه فناوری‌های نوین، انرژی‌های تجدیدپذیر به نوعی این اقتصاد رو شده به این سو سمت بده، فرانسه تو این زمینه‌ها هم خب میره که نقشی رو به عهده بگیره. ما همین الان هم فرانسه به هر صورت در پروژه گردشگری بزرگ عربستان، اون پروژه معروف به الاولا، نقش مهمی رو داره بازی میکنه. صرف نظر از اینها، برای عربستان مهم هم هست که وزن و مثلا نقش و سهم فرانسه در اتحادیه اروپا هم به کار گرفته بشه و این کشور رو سوق بده اون جاهایی که اختزام میکنه، بیش از پیش از منافع و مصالح عربستان در چارچوب اتحادیه اروپا و گسترش این روابط اتحادیه با عربستان دفاع بکنه، حمایت بکنه، در این زمینه‌ها به کار بگیره نفوذش رو.
1: در حالی که فرانسه به عنوان تنها کشور هسته‌ای اتحادیه اروپا مشارکت‌های دفاعی خود را ابزاری برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کند، سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار آن هستند که پاریس در جریان فروش تسلیحات و همکاری‌های امنیتی با کشورهای مثل عربستان سعودی، خطر استفاده از این تسلیحات علیه غیر نظامیان یا مخالفان را در نظر بگیرند. عملکرد حقوق بشری عربستان سعودی به دلیل تعداد بالای اعدام‌ها و محدودیت‌های شدید در زمینه آزادی بیان همواره از سوی سازمان‌های غیر دولتی مورد انتقاد قرار گرفته. در سال 2025 356 مورد اعدام در عربستان سعودی ثبت شد که یک رکورد محسوب می‌شود. سازمان دیدبان حقوق بشر تمرکز قدرت در حلقه اطراف ولیعهد عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار داده و بر سرکوب مخالفان، نقض حقوق کارگران مهاجر و خطرات مرتبط با برخی پروژه‌های بزرگ تأمین مالی شده از سوی صندوق ثروت ملی عربستان سعودی تأکید کرده است.
0: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
3: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما، خبری تحلیلی ما، با دیدگاه‌های بسیاری آشنا میشین. همین امروز از جمله تنها چند مورد، جامعه شناس آموزشی در فرانسه، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، جامعه شناس در آمریکا، تحلیلگر سیاسی در آلمان، نقل قولهای از ارشدترین مقامات آمریکایی، کارشناسان در حوزه انرژی در جمهوری آذربایجان، استاد اقتصاد در سوئد، تحلیلگر سیاسی در آمریکا و کارشناس محیط زیست در آلمان. اما رادیو فردا تنها صدای کارشناسان و تحلیلگران و سیاستمداران رو به گوش شما نمیرسونه، بلکه صدای شما را هم متقابلا به گوش میلیون ها شنونده خودش از جمله همین ها میرسونه. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. و اما بشنوید که شرکت اپل در حال بررسی تغییرات اساسی در نسل های آینده اپل واچ، یعنی ساعت هاش هست. از مدل های بدون صفحه نمایش تا ساعت های پیشرفته تر با تمرکز بیشتر بر سلامت. و باز در این مورد بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام ابراهیمی از رادیو فردا.
4: شرکت اپل در حال بررسی بازنگری کامل در خط تولید ساعت‌های خود موسوم به اپل واچ است. تغییراتی که احتمال دارد شامل عرضه مدل ساعت‌های بدون صفحه نمایش باشد. بلومبرگ در تازه‌ترین گزارش خود درباره تولیدات شرکت اپل نوشته است که این شرکت در حال برنامه ریزی برای بروز رسانی کامل خط تولید اپل واچ با مجموعی از طرح‌های جدید است. بنابر این گزارش، این تغییرات احتمالی شامل تولید ساعت‌های اپل با ظاهری کاملاً جدید متناسب با برنامه‌های ردیاب سلامت است. در سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از صنعت ردیابی سلامت به دستگاه‌های بدون صفحه نمایش مانند ووب گرایش داشته. این دستگاه‌ها شبیه دستبندهای ساده هستند و داده‌ها را به تلفن همراه منتقل می‌کنند. سایر محصولات مشابه مانند حلقه هوشمند موسوم به آورا نیز به طور فزاینده‌ای در حال محبوب شدن هستند. بنابر گزارش بلومبرگ، ادی کیو، معاون ارشد خدمات اپل که اخیراً مسئولیت توسعه ابزارهای سلامت این شرکت را عهده‌دار شده، یکی از طرفداران پروپا قرص دستگاه‌های ردیاب سلامت بدون صفحه نمایش است. از این رو، طراحی ساعت‌های اپل نیز در این مسیر مورد بازنگری قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اپل انواع و اندازه‌های مختلف صفحه نمایش از جمله صفحه نمایش گرد را در نظر گرفته. اگرچه گزارش‌های حاکی از آن است که بعید است چنین دستگاه‌هایی واقعاً به بازار عرضه شود، اما تغییرات احتمالی در طراحی اپل واچ که پیشگامی کمتری دارد می‌تواند شامل افزودن مدل‌های پریمیوم در کنار اپل واچ اولترا و یک ساعت هوشمند رده بالا با همکاری برند هرمس باشد. بلومبرگ می‌گوید که اپل علاوه بر نسخه SE موجود، نسخه های جدید را با قیمت های مقرون به صرفه تر نیز در نظر دارد. این گزارش نشان می دهد که اپل هنوز مسیر جدید برای تولید ساعت های خود را نهایی نکرده، اما به دنبال آن است که خط تولید خود را که در سالهای اخیر تغییر قابل توجهی نداشته احیا کند. خط تولید اپل واچ از نظر درآمد از سایر محصولات این شرکت عقب تر است و در 3 ماه گذشته تنها 7% رشد داشته. این در حالی است که درآمد کل شرکت اپل شاهد رشدی 18% بوده. طراحی ساعت‌های اپل از زمان عرضه اولیه آن در سال 2014 تقریباً بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که ویژگی‌های جدیدی به آن افزوده شده است. اپل همچنین در حال برنامه ریزی برای ایجاد تغییراتی در برنامه سلامت خود است. این تغییرات می تواند شامل اضافه شدن ویژگی های مبتنی بر هوش مصنوعی باشد.
0: از شهرام ابراهیمی می شنیدیم. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 می رسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 20 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. فرزانه فصیحی میگوید مسئولان مانع حضورش در مسابقات قهرمانی جهان شدند. محمد باقر قالیباف میگوید ایران پیام‌هایی از کشورهای همسایه برای ترتیبات امنیتی و اقتصادی منطقه‌ای دریافت کرده. گرانی گوشت در ایران مصرف سرانه را به ماهانه 450 تا 500 گرم کاهش داده است. خوش آمدید به این بخش خبری. فرزانه فصیحی دونده المپیکی ایران میگوید مسئولان از ثبت نام او برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان جلوگیری کردند و او نیز از شرکت در بازی‌های آسیایی انصراف می‌دهد. خانم فصیحی روز شنبه در اینستاگرامش نوشت طی ماه‌های گذشته بارها با یادآوری در پیش رو بودن مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی در مورد رفتارش به او هشدار داده بودند. این رکورددار 2.60 متر داخل سالن ایران گفته است با وجود کسب سهمیه مسابقات جهانی و پایان فصل در جایگاه نخست رده‌بندی آسیا، نامش در این رقابت‌ها ثبت نشده. این دونده ایرانی پیشتر پس از سرکوب اعتراضات سراسری دی ماه 1404 در مورد کشته شدن معترضان ابراز خشم و اندوه کرده بود. خانم فصیحی افزود که پیگیری حقوق خود را از مسیرهای قانونی آغاز کرده و اجازه نمی دهد حقش به عنوان ورزشکار زن ایرانی پایمال شود. و در خبری دیگر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی می گوید ایران پیام‌های متعددی از کشورهای همسایه برای شکل دهی ترتیبات امنیتی و همکاری‌های اقتصادی جدید در منطقه دریافت کرده است. آقای قالیباف در پیامی در شبکه ایکس که به زبان انگلیسی نوشته شده گفته است آمریکا تک تک متحدانش را به گفته او با قلدری و بی‌اعتنایی مطلق به منافع آنها به خاطر اسرائیل چنان به خطر انداخته که آنها برای لحظه ای تمام هستی خود را در خطر دیدند. این سخنان در حالی است که تاکنون هیچ یک از کشورهای منطقه به طور علنی و رسمی برای همکاری امنیتی و اقتصادی با ایران اعلام آمادگی نکردند و با وجود اظهارات رئیس مجلس بیشتر کشورهای منطقه در جنگ اخیر هدف حملات سپاه پاسداران قرار گرفتند. و در خبری دیگر، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین خواستار اعزام یک دستگاه آمبولانس هوایی از جانب صلیب سرخ به قطر شد تا 3 خلبان ایرانی را که تهران ادعا می کند در آن کشور به اسارت گرفته شدند به ایران بازگرداند. به ادعای محمد باقرزاده این 3 خلبان به شدت مجروح و بیمار هستند و مکان نگهداری آنها روی آب است. چند روز پیش ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت در اسفند ماه پس از اینکه جنگنده های ایران حریم هوایی قطر را نقض کردند با خلبانان ایرانی ارتباط برقرار شد ولی آنها پاسخی دریافت نکردند. و در خبری دیگر، افزایش شدید قیمت گوشت در ایران مصرف سرانه آن را به حدود 450 تا 500 گرم در ماه کاهش داده است. احمد شاد، دبیر انجمن تأمین کنندگان و توزیع کنندگان گوشت میگوید این رقم در دی ماه 1404 حدود 700 تا 800 گرم بود. به گفته او هزینه تولید گوشت طی 1 سال گذشته حدود 3.5 برابر شده و قیمت لاشه گوسفندی 110% و گوشت گوساله 160% افزایش قیمت داشته است. بر اساس گزارش سایت دیدبان، قیمت هر کیلو ماهیچه گوسفندی به بیش از 2 میلیون تومان رسیده است. همزمان مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها در تیر ماه سال جاری را 128% اعلام کرده است. گرانی مواد غذایی و کاهش قدرت خرید مردم کسب و کارهای مرتبط را نیز به رکود بیشتری روبرو کرده. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: دنیا رو بسازیم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی، میای و پس

از دنیای من پس میکشه، وقتی خدای بوسه هات مشغول آفرینشه.

ساعت 21 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. آکسیوس از عبور 40 نفتکش از تنگه هرمز در روز جمعه خبر داد. گرانی گوشت در ایران مصرف سرانه را به ماهانه 450 تا 500 گرم کاهش داده. بانک مرکزی افزایش ذخایر ارزی کشور را رد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس گزارش وبسایت آکسیوس، به نقل از 3 مقام آمریکایی، حدود 40 نفتکش حاوی 16 میلیون بشکه نفت شامگاه جمعه از مسیر عمیق جنوبی تنگه هرمز عبور کردند. آنطور که این گزارش اعلام کرده، تدابیر ارتش آمریکایی برای هدایت کاروانهای نفتی در این آبراه تقویت شده است. واشنگتن میگوید حدود 2 ماه است که با ایجاد یک مسیر کشتیرانی در بخش جنوبی و امتداد ساحل عمان، کنترل عبور و مرور نفتکش‌ها را در دست دارد و روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را به بازارهای جهانی منتقل می‌کند. این عملیات با پشتیبانی هوایی نیروهای آمریکایی و هماهنگی کشورهای منطقه انجام می‌شود. در مقابل، رسانه‌های دولتی ایران ادعا کردند که تهران کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تنها پس از درخواست‌های دیپلماتیک بغداد به برخی نفتکش‌های عراقی مجوز عبور داده است. و در خبری دیگر، افزایش شدید قیمت گوشت در ایران مصرف سرانه آن را به حدود 450 تا 500 گرم در ماه کاهش داده است. احمد شاد، دبیر انجمن تأمین کنندگان و توزیع کنندگان گوشت، میگوید این رقم در دی ماه 1404 حدود 700 تا 800 گرم بود. به گفته او، هزینه تولید گوشت طی یک سال گذشته حدود 3.5 برابر شده و قیمت لاشه گوسفندی 110% و گوشت گوساله 160% افزایش قیمت داشته است. بر اساس گزارش سایت دیدبان، قیمت هر کیلو ماهیچه گوسفندی به بیش از 2 میلیون تومان رسیده است. همزمان مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها در تیر ماه سال جاری را 128% اعلام کرده. گرانی مواد غذایی و کاهش قدرت خرید مردم، کسب و کارهای مرتبط را نیز با رکود بیشتری روبرو کرده است. بانک مرکزی ایران گزارش داده درباره افزایش ذخایر ارزی کشور گزارش‌ها را رد کرده است. در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد، گفته شده 4.5 میلیارد دلار که در این گزارش ذکر شده در گزارش‌های مربوط به خرید ارز از بازار داخلی است و 1 میلیارد و 400 میلیون دلار هم از بازار داخلی و در چارچوب ارز توافقی جمع‌آوری شده و هیچ کدام ارتباطی با فروش نفت یا منابع دیگر را ندارد. بانک مرکزی تأکید کرده که منابع ارزی جدیدی به آن اضافه نشده و درآمد ارزی از محل صادرات نفت هم به دست نیامده است. پیشتر گزارش‌هایی درباره افزوده شدن ارزهای بین‌المللی به دارایی‌های بانک مرکزی منتشر شده بود. مسعود پزشکیان و دیگر مقامات ارشد حکومتی هم تأکید کردند که دولت دیگر پول کافی برای خرید و واردات کالا و اقلام مصرفی مانند بنزین را ندارد. و در خبری دیگر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ایران پیام‌های متعددی از کشورهای همسایه برای شکل دهی ترتیبات امنیتی و همکاری‌های اقتصادی جدید در منطقه دریافت کرده است. آقای قالیباف در پیامی در شبکه ایکس که به زبان انگلیسی نوشته شده، گفته است آمریکا تک تک متحدانش را، به گفته او، با قلدری و بی‌اعتنایی مطلق به منافع آنها به خاطر اسرائیل چنان به خطر انداخت که آنها برای لحظه‌ای تمام هستی خود را در خطر دیدند. این سخنان در حالی مطرح شد که تاکنون هیچ یک از کشورهای منطقه به طور علنی و رسمی برای همکاری امنیتی و اقتصادی با ایران اعلام آمادگی نکردند و با وجود اظهارات رئیس مجلس، بیشتر کشورهای منطقه در جنگ اخیر هدف حملات سپاه پاسداران قرار گرفتند. و در خبری کوتاه، فرزانه فصیحی دونده المپیکی ایران میگوید مسئولان مانع حضورش در مسابقات قهرمانی جهان شدند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

میشم اولین تا هزارمین دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.

0: با اعلام ساعت 22 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا باشید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در این شنبه شب آخرین روز از مرداد ماه سال 1405 شنونده و همراه ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو میزبان شما هستم. امشب هم همراه همکارانم تلاش کردیم که مهمترین رویدادها رو بهش بپردازیم. همچنان از ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن خواهیم گفت، تنش‌هایی که با پیام‌های تند طرفین بالا گرفته. به ادعای مقامات ایران سری خواهیم زد به صحبت‌های قالیباف که گفته تهران از کشورهای منطقه پیام‌هایی برای ترتیبات امنیتی جدید دریافت کرده است. سوی هم مقامات نظامی از تغییر روی کرده جمهوری اسلامی گفتن، از تدافعی حالا به تهاجمی. و گریزی خواهیم داشت به وضعیت اقتصادی، آنچه که از اینجا ما درباره‌اش صحبت می‌کنیم و شما که در ایران هستید با پوست و استخوان خودتون اون رو زندگی می‌کنید. پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم نسرین افشار. نسرین خوش آمدید.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بر اساس گزارش وبسایت آکسیوس، به نقل از 3 مقام آمریکایی، حدود 40 نفتکش حاوی 16 میلیون بشکه نفت شامگاه جمعه از مسیر عمیق جنوبی تنگه هرمز عبور کردند. آنطور که این گزارش اعلام کرده، تدابیر ارتش آمریکا برای هدایت کاروان‌های نفتی در این آبراه راهبردی تقویت شده است. واشنگتن میگوید حدود 2 ماه است که با ایجاد یک مسیر کشتی ایرانی در بخش جنوبی و امتداد ساحل عمان، کنترل عبور و مرور نفتکش‌ها را در دست دارد و روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را به بازارهای جهانی منتقل می‌کند. این عملیات با پشتیبانی هوایی نیروهای آمریکایی و هماهنگی کشورهای منطقه انجام می‌شود. در مقابل، رسانه‌های دولتی ایران ادعا کردند که تهران کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تنها پس از درخواست‌های دیپلماتیک بغداد به برخی نفتکش‌های عراقی مجوز عبور داده است. و در خبری دیگر، محمد صادق حاتمی مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در ایران میگوید نزدیک به 1,900,000 خودروی سواری بالای 20 سال در ایران وجود دارد که حدود 1,000,000 دستگاه از آنها در کلان شهرها تردد میکنند. به گفته این مقام مسئول، 200,000 تا 250,000 خودروی فرسوده نیز در ناوگان حمل و نقل عمومی فعال هستند. محمد صادق حاتمی روز شنبه افزود خودروهای فرسوده سالانه نزدیک به 5 میلیارد لیتر سوخت مصرف می کنند و با احتساب وانت ها این رقم به حدود 6 میلیارد لیتر می رسد. خودروهای فرسوده از عوامل افزایش آلودگی هوا و خطر تصادفات جاده‌ای به شمار می روند. همزمان گرانی خودرو و کاهش قدرت خرید با اسر بسیاری از شهروندان همچنان از خودروهای قدیمی استفاده کنند. و در خبری دیگر، فرزندان میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز با انتشار گزارشی اعلام کردند والدینشان در پی بمباران محدوده پاستور بدون اطلاع خانواده از خانه شخصی خود در بنبست اختر به مکانی نامعلوم منتقل شدند. بر اساس این گزارش، جابجایی‌های متوالی در دوران جنگ به بیماری سخت میر حسین موسوی و بستری شدن او در بیمارستان منجر شده است. فرزندان این دو چهره محصور تاکید کردند با وجود آسیب به خانه اختر و سلب امکان سکونت، حصر آنها در یک محل موقت همچنان ادامه دارد. آنها اعلام کردند در بازدید از خانه متوجه تخریب و آسیب شدید ساختمان شدند و همچنان خواهان رسیدگی به وضعیت حق مالکیت این ملک هستند. و در خبری دیگر، فرزانه فضیحی دونده المپیکی ایران میگوید مسئولان از ثبت نام او برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان جلوگیری کردند و او نیز از شرکت در بازی‌های آسیایی انصراف می‌دهد. خانم فضیحی روز شنبه در اینستاگرامش نوشت طی ماه‌های گذشته بارها با یادآوری در پیش رو بودن مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی در مورد رفتارش به او هشدار داده شده بود.
0: نسرین افشار آخرین خبرها رو برای شما روایت کرد.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: همزمان با نزدیک شدن به اعلام دور تازه‌ای از تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تنش لفظی میان تهران و واشنگتن بالا گرفته. مقام‌های دو کشور پیام‌های تندی رد و بدل کردند، اون هم در شرایطی که دونالد ترامپ گفته ایران هنوز برای دستیابی به یک توافق درست آماده نیست و مسعود پزشکیان هم از ضرورت پایان دادن به جنگ گفته. تحریم‌های تازه ممکنه این بار تنها ایران رو هدف نگیره، بلکه شرکای عمده تجاری جمهوری اسلامی به ویژه چین رو نیز با فشار بیشتری روبرو کنه، اقدامی که میتونه مسیرهای باقی مونده تجارت خارجی و درآمدهای ایران رو محدود کنه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از رویا کرمی مشت.
3: روز دوشنبه قرار است اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، جزئیات آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران خوانده است را اعلام کند. دولت دونالد ترامپ همچنین از چین خواسته است در افزایش فشار اقتصادی بر تهران با واشنگتن همکاری کند. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، چین در سال 2025 خریدار بیش از 80% نفت صادراتی ایران از مسیر دریا بود، اما پکن در واکنش به تشدید فشارهای آمریکا بر لزوم حل اختلاف‌ها از راه دیپلماسی تأکید کرده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز شنبه تحریم‌های آمریکا را به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد دانست و گفت تحریم‌های ثانویه واشنگتن هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. این در حالی است که پیش از آن دونالد ترامپ روز جمعه گفته بود واشنگتن تحولات جنگ را زیر نظر دارد و درباره ایران تاکید کرده بود آنها خیلی دوست دارند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده ی توافق درست نیستند. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هشدار داده بود کشورهایی که هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کنند با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهند شد. این تشدید جنگ لفظی در شرایطی است که با گذشت نزدیک به 6 ماه از جنگ، دو طرف در حال حاضر مستقیما به یکدیگر حمله نمی کنند، اما مذاکرات صلح نیز متوقف مانده است. همزمان تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته. داده‌های رادیویی کشتی‌ها نشان می‌دهد روز پنجشنبه تنها 4 کشتی حامل کالا از این تنگه عبور کردند و هیچ یک نفتکش بزرگ یا حامل گاز طبیعی مایع نبودند. این در حالی است که کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، گفته است با کمک ارتش این کشور میانگین 7 روزه انتقال نفت از تنگه هرمز به حدود 8 میلیون بشکه در روز رسیده، رقمی که پیش از آغاز جنگ بیش از 20 میلیون بشکه در روز بود. اختلال در تردد هرمز همزمان به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی دامن زده. نفت برنت روز جمعه به قیمت $94.39 در هر بشکه معامله شد. آمریکا با محاصره دریایی صادرات نفت ایران را نیز به شدت محدود کرده. برآوردها نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی به حدود 534 هزار بشکه در روز کاهش یافته، در حالی که میانگین آن در سال گذشته در همین ماه حدود 1 میلیون و 400 هزار بشکه بود. در سطح منطقه‌ای برخی کشورهای عضو ناتو و همچنین فرانسه و بریتانیا در حال بررسی راه‌هایی برای کمک به حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی در کنار تهدید به پاسخ نظامی درباره پیامدهای اقتصادی جنگ نیز هشدار دادند. علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، روز جمعه گفت ایران به تهدیدهای دشمن با پاسخ‌های کوبنده، تنبیهی و بیرانگر پاسخ خواهد داد. در مقابل مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، بار دیگر از پایان جنگ از راه دیپلماتیک حمایت کرد و گفت بهتر است جنگ امروز و در شرایطی که به گفته او ایران از موضع قدرت برخوردار است پایان یابد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکره کننده اصلی ایران، در گفتگوهای میانجیگری شده با آمریکا نیز در دیدار با فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی به صراحت از فشار اقتصادی سخن گفت و تاکید کرد که هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم، بدون گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی کشور دوام نخواهد آورد.
0: گزارش رویا کریم مجد رو شنیدید. از تنش لفظی میان تهران و واشنگتن، این تنش‌ها تا جایی بالا گرفته که به هر حال دو کشور در مورد هر گونه تحریم و تهدیدی با هم صحبت میکنن. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، گفته که پیام‌هایی از کشورهای منطقه برای شکلی ترتیبات امنیتی جایی گرفته. از سوی دیگه مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی گفتن که
4: دکتران نظامی ایران رو میخوان تغییر بدن از حالت تدافعی به تهاجمی. در این میان یک پرسش جدی مطرحه که آیا کشورهای همسایه ایران رو به عنوان یک شریک امنیتی بالقوه میبینن یا در تلاشن خودشون رو از تبعات جنگ ایران و آمریکا دور نگه دارن. این پرسش وقتی مهمتر میشه که میدونیم در جریان جنگ برخی حملات ایران متوجه پایگاه‌های آمریکا در خاک همین کشورهای منطقه بود. گفتگو داشتم با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل منطقه و در این مورد بیشتر صحبت کردیم.
5: حرفایی که آقای قالیباف زده یا مقامات ایرانی بر انواع مختلف تکرار میکنن تازگی نداره. در این شرایط از یک جهت میخواد یک نوع پیشنهاد دوستانه‌ای کرده باشه که به اونها بگه که بله این نظام دفاعی که شما داشتید که عملاً کار نکرده، شما نتونستید مورد حمایت آمریکا قرار بگیرید برخلاف تمام تصورات، ولی اینکه بخواد به صورت جدی جلو بره به نظر من اصلا در این شرایط امکان پذیر نیست، به خصوص که قرارداد مکه دو هفته ازش نمیگذره که بین عربستان سعودی و پاکستان و ترکیه به امضا رسید که خب اون خودش یک قدمی است از سوی مهمترین کشور عربی منطقه خلیج فارس که به یک نظام دفاعی دیگه جز مشارکت با ایران بخواد بیاندیشه.
4: آقای خانساری، شما اشاره کردین که امکان پذیر نیست، اصلا چرا این اتفاق افتاده؟ چرا فکر میکنین کشورهای منطقه به این روی آوردن که یک ترتیبات امنیتی و همکاری اقتصادی با ایران داشته باشن؟
5: همکاری های اقتصادی با ورود به یک نظام دفاعی منطقه‌ای با هم فرق میکنه. اینها مخالف همکاری های اقتصادی نبودن، ولی اعتماد به ایران هرگز در اون میزانی نداشتن که بخوان وارد یک نوع جریان امنیتی برای حفظ ثبات در منطقه باشن. ولی نکته ای که در اذهان اونها هست و تا حدودی هم شاید یکی از دلایلی بود که این قرارداد مکه به امضا رسید این هستش که اون محاسباتی که اونها در گذشته داشتن که در صورتی که ما فرض کنیم امکاناتی به امریکا بدیم که در خاک ما پایگاه نظامی داشته باشه، این به یک نوعی میتونه از منافع ما دفاع بکنه، نگذاره که صدمه‌ای به خاک ما وارد بشه و این حرفا. خب همه این حرفا ثابت شد که اون محاسبات کار نکرده. دولت جمهوری اسلامی در این جنگی که شروع شد زورش نه به آمریکا میرسید و نه به اسرائیل، ولی تونست به طور خیلی مؤثر اقداماتی علیه این کشورها بکنه و اقداماتی هم که آمریکا یا اسرائیل کردن کوچکترین تأثیر مثبتی برای این کشورها نداشت. وارد این قرارداد مکه شدن یک در از یک پاسخ به اینه، چون اصلا به ایران اعتماد ندارن.
4: در صحبتاتون به دو نکته اشاره کردید جناب آقای خانساری، هم باز برمی‌گردن به اینکه اشاره کردن امکان پذیر نیست این اتفاق، و به درستی اشاره کردین که در جریان جنگ حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای مختلف مثل قطر بود، بحرین، کویت، اردن و همه این کشورها در معرض مستقیم جنگ قرار گرفتن. لازمه چنین ترتیبات امنیتی و همکاری اقتصادی چیه اگر بخواد اتفاق بیفته با توجه به اینکه شما اشاره کردین امکان پذیر نیست؟
5: یکی از شرایطی که ایران همیشه مطرح کرده خروج نیروهای خارجی از منطقه است و به ویژه تخلیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه. خب این یه چیزی نیستش که علی‌رغم تمام این تجربه‌ای که ما در این ماه‌های اخیر پیدا کردیم یه چیزی نیستش که بخواد در آینده نزدیکی صورت بگیره. بدون تردید کشورهای عربی خلیج فارس همه در شرف فکر کردن به این هستن که این معادله به این فرمی که بوده جواب نداده، ولی اینی که بخوان یک اقدام قاطعانه علیه آمریکا در این شرایط بکنن این به نظر واقع بینانه نمیرسه. ضمن اینی که فرض کنیم چین یا روسیه هم در موقعیتی نیستن که بخوان در دفاع از این کشورهای عربی جای آمریکا رو اینجا پر کنن. اینیست که این خواست ایران که در درجه اول آمریکا باید منطقه رو ترک بکنه این یه چیزی نیستش که بتونه عملی باشه، و خب این یکی از شرایط اصلی است که ایران بتونه با این کشورها وارد یک نوع معادله دفاعی یا امنیتی بخواد بشه. و این حرفی است که آقای قالیباف مجددا این روزهای اخیر تکرار کرده که برای این کشورهای عربی فعلا قابل قبول نیست.
4: به هر حال آقای قانصاری، از یک سو قالیباف از ترتیبات امنیتی و همکاری اقتصادی با منطقه صحبت کرده، از سوی دیگه دو مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی اعلام کردند که تغییر دکترین ایران رو میخوان داشته باشن و از وضعیت دفاعی به تهاجمی صحبت کردن، یعنی از حمله پیشدستانه صحبت کردن. در چنین شرایطی فکر میکنید نظم امنیت عمومی، آن چیزی که ایران به دنبالشه، چه معنایی واقعا میتونه داشته باشه؟
5: ببینید، من فکر میکنم این صحبت هایی که الان داره میشه بیشترش جنبه شعار داره تا اینکه بخواد جنبه عملی واقع بینانه ای داشته باشه. مثلا اگر فرض کنیم یک قراردادی بین ایران و آمریکا در برای پایان دادن به جنگ صورت بگیره، این زمینه اون همکاری های اقتصادی که فرض کنیم آقای قالیباف بهش اشاره کرده رو با این کشورهای عربی مهیا میکنه و چه بسا جز اون صحبت هایی که از در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی در ایران شده بود، که این کشورها هم در اون شرایط بخوان به اصطلاح قدمی پیش بگذارن. ولی این با مسائل امنیتی فرق میکنه. اینی که ایران بخواد دکترین تهاجمی بگیره، از دید اونها همین الان ایران دکترین تهاجمی داره، برای هر دفعه آمریکا یه حمله به اینا میکنه، اینا فوری به اینا حمله میکنن.
4: خب این تناقض نداره با این ترتیبات امنیتی و همکاری اقتصادی؟ فکر میکنین این دو در تناقض نیستن؟
5: در تناقض نیستن اگر یک قراردادی بین آمریکا و ایران امضا بشه، آتش بس جنبه دائمی پیدا بکنه، مشارکت در ارتباط با پرونده هسته‌ای پیشرفت‌هایی صورت بگیره، همونطور که تو اون تفاهم نامه پیش بینی شده بود که فرض کنیم یک مقدار تحریم‌های اقتصادی برداشته بشه. اگر اون اتفاق بیفته، نه تنها کشورهای اروپایی باز دو مرتبه به بازار ایران میتونن برگردن، ولی تمام شواهد این است که خود ترامپ و اعضای خانوادهش هم بخوان حتی در ایران سرمایه گذاری بکنن توی صنعت نفت و گاز و اینا، و یک شرایط دیگه ای رو میاره که اون همکاری های اقتصادی با این کشور، با کشورهای عربی میتونه صورت بگیره. ولی این در تضاد با اون دکترین یا اون به اصطلاح همکاری های نظامی نیست. ولی تا زمانی که اون قرارداد امضا نشده، این جنگ به طور رسمی پایان پیدا نکرده، تکلیف پرونده هسته‌ای ایران با آمریکا روشن نشده، اون همکاری اقتصادی نمیتونه صورت بگیره.
4: در حقیقت با تکیه بر صحبت های شما، همه اینها منوس بر این هستش که وضعیت جنگ ایران و آمریکا مشخص بشه. خب در همین شرایط ما میبینیم که آمریکا هم از فشار نظامی به سمت فشار اقتصادی بیشتر سوق پیدا کرده. فکر میکنید با این چیزهایی که ما در کفه ترازو داریم، وضعیت ایران و آمریکا به کدام سو خواهد رفت؟
5: خب من فکر میکنم که یک دلیل که آمریکا اینقدر صحبت از به اصطلاح فشارهای اقتصادی میکنه، یک مقداریش به خاطر فشارهاییست که همین کشورهای عربی روی آمریکا آوردن پشت پرده، که هر دفعه شما یه حمله نظامی میکنید، تاوانشو ما میپردازید. پس آمریکا میخواد و دیده که تأثیری هم به اون معنا نداره حملات نظامی آمریکا در سطحی که ما در این ماهای اخیر دیدیم، تفاوت عمده‌ای در معادله نمیتونه بکنه، مگر اینکه آمریکا بخواد سرمایه گذاری خیلی وسیع‌تری بکنه، سرباز پیاده بکنه، که اون اصلا در به اصطلاح حیطه امکانات و محاسبه نمیشه. ولی این مسئله رو فیصله نمیده، چون فشارهای اقتصادی در کوتاه مدت، من کوتاه مدت که میگم یعنی در چند ماه یا فاصله یک سال و نیم، من بعید میدونم که تأثیر اساسی بگذاره. و ضمن اینی که به نظر من این صحبت ها، این مواضع به صورت رسمی اعلام میشه برای اینکه فشارهای سیاسی رو بخوان افزایش بدن، و واژه واقعا شعار بیشتر به نظر من نیستش که هم ایران شعار میده هم اونها شعار میدن، پشت پرده هر دو طرف مایلن، و به نظر من همین آقای قالیباف از فهوای کلام او هم همین میاد که مایلن که با همکاری و کمک کشورهایی مثل پاکستان و قطر و عمان، اینایی که میانجی هستند، با کمک چین غیر مستقیم از طریق پاکستان، که سعی کنن که به یک توافقی برسن که این معادله بخواد یک فرم دیگه بگیره، چون هم آمریکا میخواد خودشو از این ماجرا رها بکنه و هم اینکه ایران نمیتونه این وضعیت فعلی رو در دراز مدت به لحاظ مشکلات اقتصادی حاکمیت در درون کشور بخواد این رو به درازا بکشونه. این است که من فکر میکنم که اقدامات جدی در این راستا احتمالش که به یه جایی برسه خیلی بیشتر از اینی که به یه جایی نخواد برسه.
4: صحبت‌های مرتضی خانسالی رو شنیدید، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل منطقه، در مورد به هر حال آن چیزی که مقامات جمهوری اسلامی صحبت می‌کنند در مورد ترتیبات امنیتی جدید در منطقه. اما آن چیزی که مشخصه، جنگ فقط در منطقه و بین ایران و آمریکا نیست. آن چیزی که الان دیده میشه و تجربه میشه اون جنگی که در ایران داره اتفاق میفته. مسعود پزشکیان گفته که بهتر همین امروز در شرایط قدرت و عزت جنگ پایان پیدا کنه. از یه طرف دیگه محمد باقر قالیباف گفته که قدرت نظامی بدون اقتصاد و تامین معیشت مردم برای دوام کشور کافی نیست. حالا محمد خاتمی هم با دفاع از صلح شرافتمندانه وارد این بحث میشه و میگه که مقاومت برای رهایی از جنگ، نه جنگ برای جنگ. همکارم الهه روانشاد گفتگوی داشته با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، و از او پرسیده آیا همزمانی این مواضع نشانه شکل‌گیری اراده سیاسی برای پایان جنگ یا همچنان با مواضع پراکنده در ساخت قدرت روبرو هستیم.
6: بعد از شروع جنگ عدم تمرکز در جمهوری اسلامی به نفعشون بود و باعث پایداری و استادگی شد. الان دیگه این عدم تمرکز به ضررشونه. مسئله اصلی هم مشتبه خامنه‌ایه. مشتبه خامنه‌ای مثل شاه جوان شهریور 20 هنوز قدرت و اعتماد به نفس کافی برای جمع کردن ماجرا نداره. ولی همونطور که شما اشاره کردید، سخنان مختلفی که گفتید، منم اضافه میکنم سخنان همتی رئیس بانک مرکزی رو که به تلویزیون آوردن و یه گزارش خیلی منفی از وضعیت اقتصادی کشور داد. مجموعه اینا نشون میده که به هر حال در سطوح بالای تصمیم گیری دو تا نگرانی وجود داره. یه نگرانی همین این که این مشکلات اقتصادی به ناامنی اجتماعی منجر بشه. شما خوندید قالیباف میگه اگر مردم گرسنه باشن، ما قدرت نظامی هم داشته باشیم پایدار نمیمونه، یا اگر امنیت برقرار بکنیم، یعنی جنبش رو سرکوب بکنیم ولی نتونیم رفاه اقتصادی بدیم، اونم پایدار نخواهد بود. همه اینها و اینکه خاتمی خیلی صریح‌تر گفت، خاتمی گفت یک خط خون پررنگ بین مردم و حکومت به وجود اومده، به علاوه گرانی‌ها و مشکلات معیشتی. یعنی همه اینا رو کنار هم بذاریم، یا اینکه وقتی قالیباف این طرح مقابله با نفوذ میاد میگه با موضوعات پوچ و مهمل مردم را عصبانی نکنید، یعنی گرسنگی مردم، عصبانیت مردم، خط خون بین مردم و حکومت رو ما نقطه چینش رو تو همه این گفتارها میبینیم. بنابراین یک ترسشون این هست که یا پزشکیان به مشکلات اقتصادی اشاره میکنه، دیگران هم همین رو میگن، مشکل سوخت، اون زمستان سرد ظاهرا چشم‌اندازی است که خود اینها دارن میبینن، یا اون که تصور میکردن تورم و افزایش قیمت نفت و انرژی در آمریکا به آمریکا لطمه میزنه و حتی اکثر مثلا 1-2% باعث تورم شده، این بیشتر دامنگیر خود جمهوری اسلامی شده. یعنی تورم چند ده درصدی و بالای 120% در مواد غذایی. به هر حال اینا رو کنار هم بذاریم میبینیم یک نگرانی روی این که اقتصاد قفل بشه با این محاصره و نگرانی امنیتی از نظر اعتراضات اجتماعی. حتی این اعتراضات اجتماعی لازم نیست شورش باشه، همین اعتراضات مطالب محور هم هست دیگه. اعتراضات مطالب محور که با رگبار و مسلسل نمیشه پاسخ داد. از اون طرف هم یک سابقه فرصت سوزی در سیاست‌های کلان در پس زمینه و ناخودآگاه همه این دستندر کاران هست. این که همه میگن الان در موضع قدرتیم و بایستی صلح بکنیم، خب اون سابقه میاد تو ذهنشون، تو جنگ روانگیری هسته‌ای و مسائل از این دست. الان میگن فرصتشه و باید فرصت سوزی نکنیم. به هر حال علارغم اعتراضاتی که از اون طرف وجود داره، که مثلا سایت جبهه پایداری میگه که وقتی قالیباف حرف از تفاهم نامه اسلام آباد میزنه سیگنال مذاکره میده و باش برخورد میکنن، ولی این چیز نیست که فقط قالیباف بگه. یدالله جوانی خمینی معاون سیاسی سپاه هم گفت شرط باز شدن تنگه این هست که به تفاهم‌نامه اسلام آباد برگردیم، یا در مذاکرات پنهانی که گفته می‌شود به وساطت دولت اقلیم کردستان صورت گرفته، هم وحیدی و هم گاهانی گفتن که سپاه و سپاه قدس هم پشت این تفاهم‌نامه هستند. جریان تندرو الان یه بخشی از مشکل جمهوری اسلامی تبدیل شده.
7: آقای علیجانی، برگردیم به محمد خاتمی. ورود محمد خاتمی اهمیت دیگری هم داره. او برخلاف پزشکیان و قالیباف هنوز از یک بدنه اجتماعی مشخصی در میان اصلاح طلبان و بخشی از طبقه متوسط برخورداره و امروز هم روزنامه شرق مواضع محمد خاتمی رو به شکل برجسته به صفحه اول خودش آورده. آیا این امکان وجود داره که حاکمیت برای عبور از جنگ و پذیرش هزینه‌های یک توافق به دنبال سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان باشه و به اون نیازمند باشه؟
6: خیلی فکر نمی‌کنم حالا حساب شده باشه، چون مانع این توافق طبقه متوسط و اکثریت مردم مخالف نیستن. مانع توافق اون اقلیتی هستن که همه دارن بهشون اشاره میکنن. خاطر میگه اینا یه اقلیت پرسرصدان، همم این رو میدونیم، یعنی مشکل اصلی اون اقلیتن، وگرنه بحث و مشکل تو اکثریت نیست. فکر نمی‌کنم اینها مثلا دنبال این باشن که از تاییدیه خاتمی برای راضی کردن اون تندرو استفاده بکنن. اون تندرو از غذا فکت از خاتمی آوردن برعکس عمل میکنه. اینها دارن قالیباف دیگران با زبان بی زبانی میخوان به تندرو حالی بکنن که اگر ما الان صلح نکنیم ما با مشکلات داخلی مواجه میشیم، چون ما هممون میدونیم مردم الان خستن، مستعصلن، عصبانین، ممکنه به هر پروژه‌ای تن بدن، از رضا شاه حزب الله بگیریم تا حمله خارجی. بنابراین فکر نمی‌کنم مسئله تندرو باشن. و همینطور ببینید تندرو یه طرح مقابله با نفوذ آوردن که خب نیمیش اصلا در حال اجرا الان دادگاه انقلاب با همین عناوینی که تو این طرح اومده داره آدم میکشه و نیمیش هم غیر قابل اجراه. حالا قالیباف میگه با این طرحهای مهمل و پوچ مردم عصبانی نکنید. این نشون میده که چالش بین تندروهاست و پراگماتیستایی که اونام خب بخشی از وجودشون همون تندرویه، صدای ذهن اونها خودشون هم هست. قالیباف هر موقع سخنرانی میکنه انگار داره به اون بخش پایداری چیه درون خودش هم پاسخ میده. بنابراین فکر نمیکنم مثلا آقای خاتمی اومده باشه که مشکل اینا رو حل بکنه.
7: آقای علیجانی، همه اینها در حالی که بخشی از پیشبینی ها، محاسباتی که اول درباره جنگ داشتن محقق نشده، از تاثیر تنگ کننده بستن یا مختل کردن تنگه هرمز و تاثیرش بر اقتصاد جهانی گرفته تا فکر اینکه فشار ناشی از جنگ میتونه آمریکا رو به عقب برونه و به عقب نشینی وادار کنه، حالا از نگاه شما آیا در داخل جمهوری اسلامی شاهد آغاز یک بازنگری در این محاسبات هستیم؟ اگر که چنین نظری دارید، چه کسی قراره مسئولیت راهبردها و پیشبینی های قبلیشون رو بپذیره که حالا بعد از 6 ماه به این نقطه رسیده؟
6: بله، این فکر نمی‌کنم مثلا توی یکی دو هفته اخیر باشه. ما فراموش نکردیم که قالیباف حتی شاید چند یک ماه دو ماه پیش هم گفت که ما باید سنگر رو از بچه‌های پای لانچر تحویل بگیریم و اقتصاد کشور رو بسازیم. این تجربه ایست که نسل جنگیده جمهوری اسلامی هم داره. گزارش‌های همتی هم تو اقتصاد همین نشون میداد، بقیه هم همین حرفا رو می‌زدن. بنابراین این تجربه رو اونها دارن که به این شکل نمیشه ادامه داد. البته اون سوی ماجرا آقای ترامپ خوب به نتیجه نرسید. اون خواستایی که داشت، یعنی ها هم بخشی از اهدافشون نرسیدن و شکست خوردن. به عبارتی میشه گفت هر دو طرف هم باید جام زهر بالا بکشن و هم کاپ پیروزی بالا ببرن. الان سوال مهم اینه که هم به سوال شما که تو جمهوری اسلامی کی باید این تصمیم نهایی رو بگیره؟ این تصمیم رو باید مجتبی خامنه‌ای بگیره. مجتبی خامنه‌ای هم اعتماد به نفس نداره، هم دکون دو نبشش به ضروره باید باز باشه. ممکنه باز هم این رو گردن شورای عالی امنیت ملی با رأی مثلا 2/3 3/4 بیاندازن. اما یه سوال مهم باقی میمونه، آیا آقای ترامپ هم الان دیگه میتونه اون تفاهمنامه 14 امضایی رو به افکار عمومی آمریکا بفروشه یا نه؟ این هم بخش مهمی از صورت مسئله است. بنابراین ما در هر دو سوی ماجرا با یک ابهام مواجهیم که امیدواریم در نهایت به نفع مردم ایران تموم بشه، پایان جنگ به نفع مردم، به نفع سفره اقتصاد مردمه که مرتب داره کوچیک‌تر میشه و به نفع زیرساختای کشوری که در هر تخاصم نظامی داره ویران میشه. هرچند اینها برای جمهوری اسلامی مهم نیست، برای جمهوری اسلامی حفظ خودش و برای سپاه پاسداران حفظ جمهوری اسلامی اولویت اول رو داره.
4: خب همونطور که رضا علیجانی صحبت میکرد و در مورد این صحبت کرد که سفره مردم چقدر تغییر میکنه با این صحبت ها و با این صحبت هایی که مقامات جمهوری اسلامی میکنن، تهدیدایی که آمریکا میکنه و تاثیر اونها رو بررسی کرد، میشه گفت که بحران اقتصادی تنها قدرت خرید کالاهای ضروری ایرانی رو کاهش نداده، بلکه امکان انتخاب، کیفیت اوقات فراغت، سلامت جسمی و روانی و تصویر اونها رو از یک زندگی عادی تیره کرده. این مهمترین نشونه های ورود فقر و استیصال به همه گوشه‌های زندگی روزمره مردمه. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
8: تنگنای اقتصادی چگونه زندگی طبقه متوسط ایران را آرام می‌بلعد؟ فقر در ایران هرچند در کوچک شدن سفره‌ها نموده آشکار دارد، اما دیگر کیفیت خانه و سرپناه، بهداشت، ورزش و دیگر علاقمندی‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی مناسبات خانواده‌ها را نیز تغییر داده است. اجاره زیرزمین‌ها و فضاهای فاقد کمترین امکانات برای سکونت، حذف سفر، خلوت شدن رستوران‌ها و تبدیل خرید خودرو به رویای دور از دسترس، نشانه‌های اقتصادی است که حالا فقر در آن از مرز تأمین نیازهای ضروری عبور کرده و به سبک زندگی مردم رسیده است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید آنچه در ایران مهم است بقا به جای ارتقا است.
9: برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه، یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه گذاری و اینجا.
8: خانه و اجاره خانه حالا بزرگترین هزینه بسیاری از خانوارهای ایرانی است. داده های هزینه و درآمد خانوار در سال 1403، یعنی دو سال قبل، نشان می دهد به طور میانگین حدود 44% از هزینه خانوارهای شهری در ایران برای سرپناه هزینه شده است. این سهم در تهران به عنوان پایتخت به 60% هم میرسد. در چنین وضعیتی گزارش ها و آگهی های بازار مسکن از اجاره زیرزمین، انباری، اتاقهای فاقد نور و واحدهای بسیار تنگ و کوچک به عنوان محل سکونت حکایت دارد. برای گروهی از مستاجران انتخاب دیگر بین خانه بزرگ و کوچک یا کیفیت محله ها نیست، بلکه انتخاب بین داشتن یک سرپناه کوچک و فاقد امکانات و بی خانمانی است. این نوع عرضه خانه و سرپناه را می توان نشانه ای از عمیق تر شدن فقر مسکن در ایران دانست. پس از پرداخت اجاره و تهیه خوراک برای بسیاری از خانواده ها پول چندانی باقی نمی ماند. در نتیجه هزینه هایی مثل به باشگاه ورزشی رفتن، سفر، سینما، کتاب یا رستوران که زمانی بخشی از زندگی طبقه متوسط شهرنشین ایران بود، به تدریج در ردیف کالاها و خدمات لوکس قرار گرفته. وضعیت بهداشت و درمان هم سبب شده که بسیاری از بیماران قید درمان را بزنند. حسین قاضیان، جامعه شناس، درباره این شرایط و پیامدهای آن میگوید:
9: در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره: یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن. الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه، چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمرهشون باشه. پس اینم به جامعه اضافه میشه، یعنی کجروی و زیر پا گذاشتن قواعد. در نتیجه این حالت ارتقا و پیشرفت جاش رو میده به آرزو. توی چنین وضعیتی زندگی روزمره میشه، کوتاه مدت میشه. در بعد فردی آدم ها دیگه نمیتونن برنامه ریزی کنن، چون افق تیره است و ناهموار و متزلزل.
8: گزارش های منتشر شده در تابستان 1405، یعنی امسال، نشان میدهد شهریه شماری از باشگاه های ورزشی تهران و شهرهای بزرگ برای 12 جلسه تمرین تا 20 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. افزایش اجاره بها، هزینه انرژی و قیمت تجهیزات ورزشی هم باشگاهداران را تحت فشار گذاشته است. تعرفه خدمات ورزشی و تندرستی برای امسال، یعنی سال 1405، حدود 42% افزایش داشته. حاصل این روند، حذف ورزش از زندگی شماری از خانوارها، بیکاری مربیان و خطر تعطیلی برخی کسب و کارهای کوچک ورزشی بوده است. این عقب نشینی تنها به ورزش محدود نیست. بر اساس داده‌های مرکز آمار، سهم تفریح و سرگرمی از سبد خانوار شهری که در سال 1380 حدود 4% بود، در سال 1401 به 1.6% کاهش پیدا کرده. یعنی سهم تفریح در حدود دو دهه حدود 60% کوچکتر شده. بازار خودرو هم تصویر دیگری از گسترش نابرابری را پیش چشم ما می‌گذارد. بر اساس آماری که به تازگی در نشست بررسی صنعت خودرو در شورای اقتصاد مطرح شده، از مجموع حدود 27 میلیون خانوار ایرانی، 13.5 میلیون خانوار فاقد خودرو هستند. در واقع قیمت خودرو در قیاس با سطح دستمزد و کاهش حدود 80% سرانه خرید خودرو در 13 سال گذشته نشان می‌دهد خرید یک خودرو برای بخشی از طبقه متوسط یا یک زوج جوان کم درآمد تقریباً امری است دست نیافتنی. از این موارد که بگذریم، رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها هم از تغییر الگوی مصرف مردم در امان نماندند. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان تهران از کاهش 45% مشتریان این صنف خبر داده و گفته مردم به سوی انتخاب غذاهای ارزان‌تر، حذف برخی مخلفات یا سفارش‌های کوچک رفتند. در مشهد هم رئیس اتحادیه رستوراندارها از کاهش مشتری، افزایش بهای مواد اولیه و هزینه انرژی به عنوان دلایل تعطیلی بسیاری از رستوران‌ها، آشپزخانه‌ها و کبابی‌ها نام برده است. واحدهای باقی مانده هم برای بقا به کاهش نیرو، کوتاه کردن ساعت کار یا عرضه غذاهای اقتصادی تر روی آوردند. اما پیامدهای این وضعیت چیست و بنیان اجتماعی جامعه به کدام سو می رود؟ حسین قاضیان:
9: توی این وضعیت خاصی که ما الان توش به سر میبریم، بالاخره نمیدونه الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، میمونن یا نمیمونن، بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. حکومت هم خودش همینطوره. بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتا دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. در نتیجه خب یه عده به فکر میافتن که برن به جایی که نمیتونن فکر کنن، که هر روز باید برای همون روزشون فکر کنن و یه آینده‌ای رو میتونن یه جای رقم بزنن. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره و ما با روند نزولی امیدواری اجتماعی روبرو هستیم.
8: چهره تازه فقر در ایران را علاوه بر سفره خالی از خوراکی، باید در خانه‌های فاقد نور و ایمنی، خانواده‌هایی که دیگر سفر نمی‌روند، رستوران‌های کم مشتری و میلیون‌ها نفری دید که خرید خودرو دیگر برایشان به آرزویی دور تبدیل شده است.
0: گزارش بنیامین صدر را شنیدید از وضعیت اقتصادی مردم در ایران.
10: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
0: 20420-725-970-30. به گفته رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایران، بیش از 110 هزار خودرو باری و مسافری فرسوده در کشور وجود داره که باید نوسازی بشن. بررسی داده‌های رسمی نشون میده که بخش عمده‌ای از خودروهای تجاری فعال در جاده‌های ایران بالای 50 سال عمر دارن که نیازمند خروج فوری از چرخه فعالیت هستند. رضا جمالی گزارش میده.
11: جاده‌های ایران زیر بار ناوگان فرسوده. گزارش برخی منابع رسمی در ایران حاکی است که برخی از کامیون‌هایی که امروز در جاده‌های کشور بار جابجا می‌کنند بیش از نیم قرن عمر دارند. در بخش مسافربری هم میانگین عمر اتوبوس‌های بین شهری از مرز تعیین شده برای فرسودگی عبور کردند. تازه‌ترین آمار منتشر شده تصویری از ناوگانی ارائه می‌دهد که با فرسودگی و هم با کمبود وسایل نقلیه روبروست. رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، به خبرگزاری ایسنا گفته است که بر اساس برنامه هفتم توسعه، 110 هزار دستگاه از ناوگان باری و مسافربری کشور باید نوسازی شوند. به گفته او حدود 8 هزار وسیله نقلیه باری فعال در ایران بیش از 50 سال عمر دارند و شمار کامیون‌ها و خودروهای باری بالای 40 سال کشور هم حدود 43 هزار دستگاه اعلام شده است. فرسودگی کامیون‌ها فقط مسئله عمر خودرو نیست. خودرو بانک، اعلام کرده که کامیون‌های قدیمی با مصرف بیشتر سوخت، آلودگی بالاتر و احتمال بیشتر نقص فنی روبرو هستند. هزینه تعمیر و نگهداری این خودروها نیز می‌تواند مدت توقف آنها را افزایش دهد و بر هزینه حمل کالا اثر بگذارد. در بخش مسافربری نیز شرایط متفاوت نیست. بر اساس گزارش خودرو بانک، میانگین عمر اتوبوس‌های بین شهری کشور حدود 16 سال است، در حالی که سن فرسودگی این اتوبوس‌ها 15 سال اعلام شده است. این گزارش همچنین از کمبود 5 تا 6 هزار دستگاه اتوبوس بین شهری خبر داده است، کمبودی که اثر آن بیشتر در تعطیلات، مناسبت‌های مذهبی و دوره‌های افزایش سفر دیده می‌شود. در چنین زمانهایی ظرفیت موجود پاسخگوی تقاضای مسافران نیست و فشار بیشتری بر اتوبوس‌های در حال فعالیت وارد می‌کند. در گزارش خودرو بانک، محدودیت‌های ارزی، پیچیدگی اداری، تأخیر در اختصاص اعتبار بانکی و مشکلات تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید از موانع اصلی معرفی شدند. در جهان برای کامیون‌ها و اتوبوس‌ها یک سن ثابت و مشترک به عنوان پایان عمر وجود ندارد. البته کشورها معمولاً سن خودرو را در کنار میزان کارکرد، وضعیت فنی، آلایندگی و سابقه تعمیر و نگهداری می‌سنجند. در اتحادیه اروپا اتوبوس‌ها و خودروهای سنگین باید یک سال پس از نخستین شماره گذاری معاینه فنی شوند و پس از آن هر سال این معاینه تکرار می شود. البته که سن بالا به معنای ناایمن بودن یک وسیله نقلیه نیست. کیفیت نگهداری و سختگیری در معاینات فنی سالانه نقش تعیین کننده ای دارد. با این حال یک پژوهش علمی که داده‌های تصادفات مرگبار کامیون‌ها در آمریکا را بررسی کرده، میان افزایش سن کامیون و افزایش تصادفات مرتبط با نقص فنی ارتباط معناداری یافته است. در ایران مسئله فقط پیر شدن خودروها نیست، مسئله خطرناک و بغرنج آن است که تردد 8000 کامیون بالای 50 سال، وجود 43000 وسیله باری بالای 40 سال، کمبود 5 تا 6 هزار اتوبوس جملگی در کنار یکدیگر قرار گرفتند.
4: گزارش شنیدید از رضا جمالی. معاون آموزشی وزارت بهداشت ایران هشدار داده که افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی از توان دانشگاه‌ها فراتر رفته و کیفیت آموزش رو با آسیب‌های جبران ناپذیر روبرو کرده. طاهر چنگیز گفته دانشگاه‌ها بدون استاد، تخت بیمارستانی و امکانات کافی ملزم به پذیرش هزاران دانشجو بیشتر شدند و انباشت سهمیه‌ها هم در مواردی به جای عدالت به نتایجی ناعادلانه منجر شده. وحید پوراستاد گزارش میده.
12: اجرای مستوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی 4 سال باعث شده پذیرش پزشکی در بسیاری از دانشگاه‌ها نسبت به سال مبنا دو برابر شود، بدون آنکه زیرساخت‌های آموزشی متناسب با آن افزایش یابد. این سخنان طاهری چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت است که نسبت به وضعیت پذیرش دانشجویان در رشته‌های پزشکی هشدار می‌دهد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1400 وزارت بهداشت را مکلف کرد به مدت 4 سال ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی را سالانه دست کم 20% افزایش داد. بر اساس جدول این مصوبه قرار بود ظرفیت از حدود 8000 نفر در سال 1400 به حدود 16600 نفر در سال 1404 برسد. قرار بود ظرفیت سال 1404 هم به مدت 3 سال تخلف کرد به مدت 4 سال ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی را سالانه دست کم 20% افزایش داد. بر اساس جدول این مصوبه قرار بود ظرفیت از حدود 8000 نفر در سال 1400 به حدود 16600 نفر در سال 1404 برسد. قرار بود ظرفیت سال 1404 هم به مدت 3 سال ثابت بماند. تصمیمی که وزارت بهداشت اکنون خواستار

0: ظرفیت دانشکده‌های پزشکی بر اساس تعداد تخت‌های آموزشی حداکثر حدود 11000 نفر در سال است. اگر تعداد اعضای هیئت علمی ملاک باشد، باید تا کمتر از 10000 نفر کاهش یابد. به گفته مقام آموزشی وزارت بهداشت، دو برابر شدن تعداد دانشجویان مستلزم افزایش مشابه تعداد استاد، تخت آموزشی و امکانات بیمارستانی بود، اما چنین زیرساختی در 4 سال فراهم نشده است. این کمبود به ویژه در آموزش بالینی محسوس است. بیش از 2/3 آموزش پزشکی عملی و بالینی است و نمیتوان کمبود امکانات آن را با کلاس‌های بزرگتر یا آموزش مجازی جبران کرد. خانم چنگیز میگوید گروه‌هایی که پیشتر 5 دانشجو در کنار تخت بیمار داشتند، اکنون در مواردی به 20 نفر رسیدند، به گونه‌ای که برخی دانشجویان حتی نمی‌توانند معاینه بیمار را به درستی مشاهده کنند، چه رسد به اینکه خود زیر نظر استاد معاینه انجام دهند. به گفته معاون وزیر بهداشت، اغلب مسئولان ضرورت کاهش پذیرش پزشکی و دندانپزشکی را پذیرفتند، اما نگرانی از نارضایتی داوطلبان و پیامدهای اجتماعی و سیاسی کاهش ظرفیت تصمیم گیری را دشوار کرده است. معاون آموزشی وزارت بهداشت در این حال میگوید بالا بردن نسبت پزشک به جمعیت عملا در حال تحقق است و ایران در واقع با کمبود پزشک عمومی مواجه نیست و مشکل اصلی توزیع و نحوه به کارگیری پزشکان است. ده ها هزار دانشجوی فعلی در سالهای آینده فارغ التحصیل خواهند شد و باید یا جذب نظام سلامت شوند یا وارد دوره‌های تخصصی شوند. خانم چنگیز هشدار داده است ادامه افزایش پذیرش ممکن است در آینده نچندان دور بیکاری پزشکان را به یک معضل تبدیل کند. مسئله دیگر سهمیه هاست. معاون آموزشی وزارت بهداشت از الزام اختصاص 30% ظرفیت برخی رشته های علوم پزشکی به متقاضیان متعهد خدمت در مناطق محروم انتقاد کرده است. به گفته او، گاهی تا زمان فارغ التحصیلی این افراد نیاز منطقه تغییر می کند و هنگام اعزام گواهی عدم نیاز دریافت می کنند. با وجود این مشکلات، پزشکی همچنان یکی از پرطرفدارترین رشته‌های دانشگاهی ایران است و گروه علوم تجربی با بیش از 451,000 داوطلب امسال نیز بیشترین متقاضی کنکور را داشته است. منزلت اجتماعی و انتظار درآمد بالا از عوامل اصلی این اقبال عنوان شده، اما واقعیت حرفه‌ای برای بسیاری از پزشکان جوان متفاوت است. کارورزان و دستیاران سالها با ساعات کاری سنگین و درآمد محدود فعالیت می کنند و پزشکان عمومی تازه کار نیز با هزینه مطلب، تعرفه های درمانی و دشواری جذب بیمار مواجهند.
1: وحید پوراستاد گزارش داد.
2: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سفری 2 روزه به فرانسه میره تا توافق‌های متعددی رو در حوزه‌های مختلف امضا کنه. این سفر در میانه تنش‌های خاورمیانه انجام میشه. ریاض با حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی درگیره و پاریس نیز روزهای پرتنش رو در روابط دیپلماتیک با تهران می‌گذرونه. با این حال کاخ الیزه اعلام کرده که توافق‌ها با عربستان بازتاب‌دهنده پویایی روابط دو کشور در شرایط پرتنش منطقه است. مصطفی خلجی گزارش میده.
3: 8 سال پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به عنوان شریکی اجتناب ناپذیر در پاریس مورد استقبال قرار می‌گیرد. جنگ ایران، امنیت انرژی، سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های بزرگ و همچنین ضرورت دیپلماسی منطقه‌ای موجب شده سفر ولیعهد سعودی به پاریس که در روزهای یک شنبه و دوشنبه صورت می‌گیرد، اهمیت خاصی داشته باشد. کاخ ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای توضیح داد که این کشور بر سر برخی پروژه‌های مشترک با عربستان هنوز در حال مذاکره است، اما روز دوشنبه توافق‌های اقتصادی متعددی در بخش‌های مختلف امضا خواهد شد. الیزه از جمله به بخش‌های حمل و نقل، انرژی و بهداشت اشاره کرد. گفته می‌شود که قرار است یک شرکت سرمایه‌گذاری سعودی توافقی را برای ایجاد یک پارک تفریحی بزرگ در نزدیکی پاریس به امضا برساند. سفر بن سلمان

0: همزمان با مراسم اختتامیه جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی است که امسال برای اولین بار خارج از عربستان سعودی و در فرانسه برگزار شده است. این جام جهانی یک مجموعه مسابقات بین‌المللی سالانه در حوزه ورزش‌های الکترونیکی است که از سال 2024 در ریاض برگزار می‌شود. برگزاری این مسابقات در پاریس به عنوان نشانه نمادین از اهمیتی ارزیابی شده که ریاض برای روابط با فرانسه قائل است. همچنین سفر بن سلمان به پاریس در شرایطی است که پس از قتل خاشقجی ولیعهد عربستان دچار نوعی انزوای بین‌المللی شد و اساساً در سالهای اخیر چندان سفر بین‌المللی انجام نداده است. او به غیر از حضور در نشست‌های شورای همکاری خلیج فارس طی 2 سال گذشته تنها 2 بار به خارج از کشور سفر کرد. در اکتبر 2024 به مصر و در نوامبر 2025 به واشنگتن. حبیب حسینی فرد، تنگر سیاسی، درباره پیشینه روابط ریاض و پاریس به رادیو فردا میگوید:
1: گسترش و بست مناسبات عربستان و فرانسه عمدتاً به همین 40-50 سال اخیر برمیگرده و شاید بشه نقطه آغازش رو به سفر جیسکار دستان به عربستان در سال 1979 و پس از اون بحران مربوط به حمله افراطیون و مسلمان به کعبه که کشور عربستان رو با یک چالش بزرگ روبرو کرد دونست که خب حمایتی که جیسکار دستان با این سفر کرد از عربستان و اینی که فرانسه عملاً به طرف اول تأمین تسلیحات برای عربستان بدل شد اوج گرفت این روابط. و خب در این چند دهه اخیر در یه سری مسائل هر دو کشور سمت‌گیری مشترکی داشتن، در مسائل منطقه‌ای مثل بحران هسته‌ای ایران و در رابطه با عرصه‌های دیگه هم عمدتاً بر مسائل تسلیحاتی و همکاری تسلیحاتی یا تبادلات اقتصادی شرکت فرانسه در پروژه‌های نفتی و تجاری عربستان بوده و همطور که اشاره شد سمت‌گیری های منطقه‌ای که سری همکاری ها و تبادل نظرهایی داشتند.
0: اما در حالی که تنگه هرمز مسیر راهبردی انتقال نفت و گاز همچنان توسط ایران مسدود است، فرانسه و عربستان سعودی به دنبال آنچه تنوع بخشی به مسیرهای تأمین انرژی خوانده شده خواهند بود. این هدف به ویژه در جریان نشست شورای مشارکت راهبردی فرانسه و عربستان که روز دوشنبه برگزار خواهد شد پیگیری می شود. شورایی که در جریان سفر پیشین مکرون به ریاض در اواخر سال 2024 ایجاد شد. یک نشست نیز با حضور مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فرانسوی و مسئولان سعودی برگزار خواهد شد و این شرکت‌ها در تلاشند در چارچوب پروژه‌های چشم‌انداز 2030 عربستان و نمایشگاه جهانی ریاض که در سال 2030 برگزار خواهد شد هم سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در عربستان داشته باشند و هم سرمایه‌های سعودی بیشتری را به فرانسه جذب کنند. عربستان سعودی که صادرکننده مهم نفت در جهان است، تلاش می‌کند از طریق برنامه چشم‌انداز 2030 وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. با این حال، استفاده از بنادر عمان، تقویت خطوط لوله و ارتباطات ریلی از جمله پروژه‌هایی است که روی میز مذاکره قرار دارند و شرکت‌های فرانسوی مصممند سهم خود را از این پروژه‌ها به دست آورند. حبیب حسینی فرد:
1: سفر کنونی بن سلمان به فرانسه در شرایطی انجام میشه که به هر صورت در منطقه همچنان جنگ هستش، هرچند که خب آتش بس فعلا یه مقدار آتش این جنگ رو خابونده، ولی بحران هر صورت وجود داره. اینه که فرانسوی ها چه نقشی میتونن در حل این بحران به عهده بگیرن، در خصوص چارچوبای امنیتی که قرار ایجاد بشه و اون مثلا ساختار امنیتی قبلی مقدار به هر صورت متزلزل شده و داره میره منطقه که به یک ترتیبات امنیتی جدیدی سر سامان بده، فرانسوی ها اینجا چه نقشی میتونن بازی بکنن؟ رابطه پاریس و تهران چه مثلا وضعیتی پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه ریاض و تهران در یک دو موضع مخالف ایستادند؟ در نظرم بگیریم که از سال 2024 مناسبات فرانسه و عربستان رفته به این سو که برن و ایجاد یک شورای راهبردی مشترک رو رقم بزنند که در این سفر قراره که به این شورا یک مقدار سر سامون بدن، ترتیبات عملیش رو فراهم بکنن و بیش از پیش مناسبات رو از این حالت پراکنده در زمینهای اقتصادی، امنیتی و فناوری بیارن بیرون، انسجام بیشتری بهش بدند.
0: اما در کنار مسائل دو جانبه و بحران جنگ ایران، مسائل دیگری نیز در روابط پاریس و ریاض مطرح است که یکی از مهمترین آنها وضعیت لبنان است. فرانسه به طور تاریخی حامی مسیحیان لبنانی و عربستان سعودی نیز حامی سنی های لبنان است. با این حال فرانسه تنها شریکی نیست که ریاض به دنبال آن است. عربستان سعودی قصد دارد ائتلاف ها و روابط خود را متنوع تر کند و اخیراً توافق مکه را با ترکیه و پاکستان به امضا رسانده است. برای فرانسه نیز عربستان سعودی تنها شریک در خاورمیانه نیست. پاریس رابط امنیتی و تجاری گسترده تری با امارات متحده عربی دارد. حبیب حسینی فرد:
1: عربستان با توجه به تجارب اخیر و از جمله همین جنگ اخیری که بین ایران و آمریکا پیش رفت، رسیدن به این نتیجه که نمیشه صرفاً برای امنیت و بازدارندگی به آمریکا متکی شد، باید بیش از پیش به لحاظ به خصوص امنیتی شرکای متفاوت و متنوع تری در سبیل پیدا کرد و اقتصادی و مسائل از این دست هم، یعنی به نوعی عربستان داره میره با توجه به برنامه نسبتاً جاه طلبانه 2030 که میخواد کشور را از وابستگی به برآمدهای نفتی رها بکنه و در عرصه گردشگری، در عرصه فناوری‌های نوین، انرژی‌های تجدیدپذیر به نوعی این اقتصاد رو شده به این سو سمت بده. فرانسه تو این زمینه‌ها هم خب میره که نقشی رو به عهده بگیره. ما همین الان هم فرانسه به هر صورت در پروژه گردشگری بزرگ عربستان، اون پروژه معروف به الاولا، نقش مهمی رو داره بازی میکنه. صرف نظر از اینها، برای عربستان مهم هم هست که وزن و مثلا نقش و سهم فرانسه در اتحادیه اروپا هم به کار گرفته بشه و این کشور رو سوق بده اون جاهایی که اختزام میکنه، بیش از پیش از منافع و مصالح عربستان در چارچوب اتحادیه اروپا و گسترش این روابط اتحادیه با عربستان دفاع بکنه، حمایت بکنه، در این زمینه ها به کار بگیره نفوذش رو.
0: در حالی که فرانسه به عنوان تنها کشور هسته‌ای اتحادیه اروپا مشارکت های دفاعی خود را ابزاری برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کند، سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار آن هستند که پاریس در جریان فروش تسلیحات و همکاری‌های امنیتی با کشورهای مثل عربستان سعودی خطر استفاده از این تسلیحات علیه غیر نظامیان یا مخالفان را در نظر بگیرند. عملکرد حقوق بشری عربستان سعودی به دلیل تعداد بالای اعدام‌ها و محدودیت‌های شدید در زمینه آزادی بیان همواره از سوی سازمان‌های غیر دولتی مورد انتقاد قرار گرفته. در سال 2025 356 مورد اعدام در عربستان سعودی ثبت شد که یک رکورد محسوب می‌شود. سازمان دیدبان حقوق بشر تمرکز قدرت در حلقه اطراف ولیعهد عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار داده و بر سرکوب مخالفان، نقض حقوق کارگران مهاجر و خطرات مرتبط با برخی پروژه‌های بزرگ تأمین مالی شده از سوی صندوق ثروت ملی عربستان سعودی تأکید کرده است.
2: مصطفی خلجی گزارش داد.
3: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
2: همزمان با ادامه موج گرما در بریتانیا، برخی مراکز سونا مدعیان که قرار گرفتن در گرمای کنترل شده میتونه بدن رو برای تحمل دماهای بالاتر آماده تر کنه. دیتایی که پشتوانه‌ای در فیزیولوژی ورزشی داره. اما یا این روش در میانه موج گرما برای سلامت انسان خطرناک نیست؟ بیشتر بشوید از مهران کریمی.
4: با ادامه موج گرما در کشور بریتانیا، برخی مراکز سونا و حمام بخار خود را به عنوان راهکاری برای مقابله با گرما تبلیغ می‌کنند. در حالی است که اروپای غربی امسال گرمترین ماه ژوئن تاریخ خود را تجربه کرده. به گفته متخصصان، استفاده منظم از سونا یا قوطه‌وری در آب گرم ممکن است باعث شود بدن زودتر و مؤثرتر عرق کند. جریان خون در پوست بهبود یابد، حجم پلاسمای خون افزایش پیدا کند و فشار وارد شده بر قلب در مواجهه‌های بعدی با گرما کاهش یابد. در نتیجه بدن می‌تواند دمای خود را بهتر تنظیم کند. این روش سال‌هاست در فیزیولوژی ورزشی استفاده می‌شود و برخی ورزشکاران پیش از رقابت در مناطق گرم با تمرین در محیط‌های گرم تحمل حرارتی خود را افزایش می‌دهند. قرار گرفتن مداوم در معرض گرما ممکن است بر رفتار افراد نیز تأثیر بگذارد. افرادی که به گرما عادت کردند معمولاً فعالیت خود را بهتر تنظیم می‌کنند. آب بیشتری می‌نوشند و نشانه‌های هشدار دهنده مانند سرگیجه، ضعف یا گرمازدگی را زودتر تشخیص می‌دهند. با این حال این سازگاری برای همه به یک اندازه اتفاق نمی افتد و به توانایی بدن برای افزایش تعریق و جریان خون پوستی بستگی دارد. استفاده از سونا یا حمام بسیار گرم همچنین برای افراد مبتلا به تب یا بیماری حاد، آنژین ناپایدار، کسانی که به تازگی سکته قلبی کردند یا فشار خون پایین کنترل نشده دارند می تواند خطرناک باشد. کارشناسان می گویند تمرین گرمایی معمولاً باید روزانه 40 تا 60 دقیقه با قرار گرفتن در معرض گرما و برای دست کم 4 تا 6 روز ادامه یابد. آثار این سازگاری ممکن است حدود 1 هفته باقی بماند و هرچه دوره تمرین طولانی تر باشد فواید آن نیز ماندگارتر خواهد بود. اما شواهد محدودی وجود دارد که نشان دهد رفتن به سونا در جریان یک موج گرما مستقیماً از افراد در برابر بیماری های ناشی از گرما محافظت می کند. متخصصان تأکید می کنند سونا باید به عنوان یک روش آمادگی در ماه های معتدل در نظر گرفته شود، نه راهی برای مقابله با گرمترین روز سال. در یک روز بسیار گرم بدن ممکن است از قبل با کمابی، بیخوابی ناشی از گرما و فشار تجمعی بر سیستم قلبی عروقی روبرو باشد. اضافه کردن گرمای سونا یا حمام داغ به این شرایط می تواند خطر قش کردن یا گرمازدگی را افزایش دهد، به ویژه اگر این کار بدون نظارت و در خانه انجام شود. کارشناسان در نهایت تاکید می کنند استفاده منظم از سونا جایگزین توصیه های اصلی بهداشتی در زمان موج گرما نیست. نوشیدن آب کافی، پرهیز از فعالیت شدید در گرمترین ساعات روز و مراقبت از سالمندان، بیماران و دیگر افراد آسیب پذیر همچنان مهمترین راه‌های پیشگیری از عوارض گرما هستند.
2: خب با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رسیدیم. سپاس که همچنان شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. از شما دعوت میکنم که به وبسایت رادیو فردا سری بزنید و اگر میخواین که خبرها رو زودتر به دستتون برسه در شبکه های اجتماعی ما رو دنبال کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش، مانا، دانا و توانا باشید.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. آکسیوس از عبور 40 نفتکش از تنگه هرمز در روز جمعه خبر داد. نزدیک به 1,900,000 خودروی سواری بالای 20 سال در ایران تردد می کنند. فرزندان امیر حسین موسوی می گویند حسر او و زهرا رهنورد پس از انتقال به خانه موقت همچنان ادامه دارد. خوش آمدید به این بخش خبرهای کوتاه رادیو فردا. بر اساس گزارش وبسایت آکسیوس، به نقل از 3 مقام آمریکایی، حدود 40 نفتکش حاوی 16 میلیون بشکه نفت شامگاه جمعه از مسیر عمیق جنوبی تنگه هرمز عبور کردند. آنطور که این گزارش اعلام کرده، تدابیر ارتش آمریکا برای هدایت کاروانهای نفتی در این آبراهه راهبردی تقویت شده است. واشنگتن میگوید حدود 2 ماه است که با ایجاد یک مسیر کشتیرانی در بخش جنوبی و امتداد ساحل عمان، کنترل عبور و مرور نفتکش‌ها را در دست دارد و روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را به بازارهای جهانی منتقل می‌کند. این عملیات با پشتیبانی هوایی نیروهای آمریکایی و هماهنگی کشورهای منطقه انجام می‌دهد. در مقابل، رسانه‌های دولتی ایران ادعا کردند که تهران کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تنها پس از درخواست‌های دیپلماتیک بغداد به برخی نفتکش‌های عراقی مجوز عبور داده است. و در خبری دیگر، محمد صادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در ایران، میگوید نزدیک به 1,900,000 خودروی سواری بالای 20 سال در کشور وجود دارد که حدود 1,000,000 دستگاه از آنها در کلان شهرها تردد میکنند. به گفته این مقام مسئول، 200,000 تا 250,000 خودروی فرسوده نیز در ناوگان حمل و نقل عمومی فعال هستند. محمد صادق حاتمی روز شنبه افزود خودروهای فرسوده سالانه نزدیک به 5 میلیارد لیتر سوخت مصرف می‌کنند و با احتساب وانت‌ها این رقم به حدود 6 میلیارد لیتر می‌رسد. خودروهای فرسوده از عوامل افزایش آلودگی هوا و خطرات تصادفات جاده‌ای به شمار می‌روند. همزمان گرانی خودرو و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده بسیاری از شهروندان همچنان از خودروهای قدیمی استفاده کنند. و در خبری دیگر، فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز با انتشار گزارشی اعلام کردند والدینشان در پی بمباران محدوده خیابان پاستور بدون اطلاع خانواده از خانه شخصی خود در بنبست اختر به مکانی نامعلوم منتقل شدند. بر اساس این گزارش، جابجایی‌های متوالی در دوران جنگ به بیماری سخت میرحسین موسوی و بستری شدن او در بیمارستان منجر شده است. فرزندان این دو چهره محصور تاکید کردند با وجود آسیب به خانه اختر و سلب امکان سکونت، حسر آنها در یک محل موقت همچنان ادامه دارد. آنها اعلام کردند در بازدید از خانه متوجه تخریب و آسیب شدید ساختمانی شدند و همچنان خواهان رسیدگی به وضعیت حق مالکیت این ملک هستند. و در خبری دیگر، فرزانه فصیحی، دونده المپیکی ایران، میگوید مسئولان از ثبت نام او برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان جلوگیری کردند و او نیز از شرکت در بازی‌های آسیایی انصراف می‌دهد. خانم فصیحی روز شنبه در اینستاگرامش نوشت طی ماه‌های گذشته بارها با یادآوری در پیش رو بودن مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی در مورد رفتارش به او هشدار داده شده بود. این رکورد داره 2.60 متر داخل سالن ایران میگوید با وجود کسب سهمیه مسابقات جهانی و پایان فصل در جایگاه نخست رده‌بندی آسیا، نامش برای این رقابت‌ها ثبت نشده است. و در خبری کوتاه، افزایش شدید قیمت گوشت در ایران مصرف سرانه آن را به حدود 450 تا 500 گرم در ماه کاهش داده است. احمد شاد، دبیر انجمن تأمین کنندگان و توزیع کنندگان گوشت، میگوید این رقم در دی ماه 1404 حدود 700 تا 800 گرم بود. و با اتمام این خبر، به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم.

مسیر دستام یخ کردم تو سرم آتیشه

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

باشه دختر کجایی ببینی زندگیمو توفان برده سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: treacherous honor, the treacherous honor, the treacherous honor, the treacherous honor.
1: بود لیاقتت سکوتان سکوت پرشکوه آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه مشتم گره در

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خوش آمدید به بخش خبرهای کوتاه رادیو فردا. محسن رضایی تهدید کرد در صورت همکاری کشورهای منطقه با آمریکا، ایران منافع آنها را هدف قرار می‌دهد. سخنگوی وزارت دفاع ایران از تداوم روند ارتقای تسلیحاتی با بردهای گوناگون خبر داد. قیمت دلار در ایران از مرز 190 هزار تومان گذشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهم بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هشدار داد اگر کشورهای منطقه در جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران همکاری کنند، ایران آنها را دشمن تلقی کرده و منافعشان را هدف قرار خواهد داد. محسن رضایی روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی ابتدا برای جلوگیری از همکاری کشورهای منطقه با آمریکا مذاکره می کند، اما در صورت ادامه این همکاری به منافع آنها حمله خواهد کرد. او همچنین تهدید کرد در چنین شرایطی اجازه عبور یک قطره نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز داده نخواهد شد و دیگر مسیرهای صادرات نفت منطقه نیز هدف قرار می گیرند. محسن رضایی همچنین مدعی شد ایران فعلا تنگه هرمز را بسته، اما طی یکی دو ماه گذشته 70 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. او با تاکید بر اینکه تهران به دنبال گسترش جنگ نیست افزود ایران در صورت وقوع جنگی دیگر از تجربیات جنگ اخیر استفاده می کند. و در خبری دیگر، سخنگوی وزارت دفاع ایران با تاکید بر ادامه تولید و بازسازی ظرفیت‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی می‌گوید تولید و ارتقای تسلیحات از جمله موشک‌های بالستیک و کروز با بردهای مختلف همچنان ادامه دارد. رضا طلایی نیک روز شنبه گفت تولید تسلیحات و مهمات ایران پیش، هین و پس از جنگ متوقف نشده و بیش از 9000 شرکت خصوصی نیز در این زمینه با صنایع دفاعی همکاری می‌کنند. او همچنین مدعی شد هزینه تولید تجهیزات و مهمات نظامی در ایران بین 10 تا 20 برابر کمتر از نمونه‌های مشابه خارجی است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ پیشتر گفته بود حملات آمریکا خسارات گسترده‌ای به توان موشکی، سکوهای پرتاب و صنایع دفاعی ایران وارد کرده است. و در خبری دیگر، قیمت دلار روز شنبه در بازار آزاد ایران از مرز 190 هزار تومان گذشت و به 190500 تومان رسید. بر اساس اعلام وبسایت‌های اطلاع رسانی طلا و ارز، نرخ حواله دلار نیز به 195000 تومان افزایش یافت و هر پوند بریتانیا حدود 260000 تومان معامله شد. فاصله میان قیمت اسکناس و حواله دلار نشان دهنده افزایش هزینه انتقال ارز به خارج از ایران است، به طوری که حواله ارز با نرخی بالاتر معامله می شود. افزایش دوباره نرخ ارز همزمان با اعلام تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز گفته است واشنگتن روز دوشنبه دوم شهریور اقدامات اقتصادی تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی و نهادهایی که با تهران روابط تجاری دارند اعلام خواهد کرد. و در خبر دیگر، قیمت گاز طبیعی در اروپا پس از تشدید جنگ در خاورمیانه و اختلال در تجارت انرژی از مسیر خلیج فارس و تنگه هرمز به بالاترین سطح از ژانویه 2023 رسیده است. قیمت قرارداد آتی یک ماهه گاز در بورس هلند به حدود 66 یورو برای هر مگاوات ساعت رسیده و طی دو هفته بیش از 20% افزایش یافته است. پیش از آغاز جنگ ایران در اسفند ماه 1404 قیمت گاز اروپا حدود 30 یورو بود. همچنین کاهش ذخایر گاز اروپا نیز نگرانی‌ها درباره تأمین انرژی را افزایش داده است. و در خبری کوتاه، نزدیک به 1,900,000 خودروی سواری بالای 20 سال در ایران تردد می‌کنند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو میزبان شما هستم. امشب هم همراه همکارانم تلاش کردیم که مهمترین رویدادها رو بهش بپردازیم. همچنان از ادامه تنش میان تهران و واشنگتن خواهیم گفت، تنشایی که با پیام‌های تند طرفین بالا گرفته. به ادعای مقامات ایران سری خواهیم زد به صحبت‌های قالیباف که گفته تهران از کشورهای منطقه پیام‌هایی برای ترتیبات امنیتی جدید دریافت کرده است. توی هم مقامات نظامی از تغییر روی کرده جمهوری اسلامی گفتن، از تدافعی حالا به تهاجمی، و گریزی خواهیم داشت به وضعیت اقتصادی، آنچه که از اینجا ما درباره‌اش صحبت می‌کنیم و شما که در ایران هستید با پوست و استخوان خودتون اون رو زندگی می‌کنید.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: همزمان با نزدیک شدن به اعلام دور تازه‌ای از تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تنش لفظی میان تهران و واشنگتن بالا گرفته. مقام‌های دو کشور پیام‌های تندی رد و بدل کردند، اون هم در شرایطی که دونالد ترامپ گفته ایران هنوز برای دستیابی به یک توافق درست آماده نیست و مسعود پزشکیان هم از ضرورت پایان دادن به جنگ گفته. تحریم‌های تازه ممکنه این بار تنها ایران رو هدف نگیره، بلکه شرکای عمده تجاری جمهوری اسلامی به ویژه چین رو نیز با فشار بیشتری روبرو کنه، اقدامی که میتونه مسیرهای باقی مونده تجارت خارجی و درآمدهای ایران رو محدود کنه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از رویا کرمی مشت.
4: روز دوشنبه قرار است اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا جزئیات آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران خوانده است را اعلام کند. دولت دونالد ترامپ همچنین از چین خواسته است در افزایش فشار اقتصادی بر تهران با واشنگتن همکاری کند. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، چین در سال 2025 خریدار بیش از 80% نفت صادراتی ایران از مسیر دریا بود، اما پکن در واکنش به تشدید فشارهای آمریکا بر لزوم حل اختلاف‌ها از راه دیپلماسی تأکید کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه تحریم‌های آمریکا را به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد دانست و گفت تحریم‌های ثانویه واشنگتن هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. این در حالی است که پیش از آن دونالد ترامپ روز جمعه گفته بود واشنگتن تحولات جنگ را زیر نظر دارد و درباره ایران تاکید کرده بود آنها خیلی دوست دارند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده ی توافق درست نیستند. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هشدار داده بود کشورهایی که هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کنند با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهند شد. این تشدید جنگ لفظی در شرایطی است که با گذشت نزدیک به 6 ماه از جنگ دو طرف در حال حاضر مستقیما به یکدیگر حمله نمی کنند، اما مذاکرات صلح نیز متوقف مانده است. همزمان تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته. داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد روز پنجشنبه تنها 4 کشتی حامل کالا از این تنگه عبور کردند و هیچ یک نفتکش بزرگ یا حامل گاز طبیعی مایع نبودند. این در حالی است که کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته است با کمک ارتش این کشور میانگین 7 روزه انتقال نفت از تنگه هرمز به حدود 8 میلیون بشکه در روز رسیده، رقمی که پیش از آغاز جنگ بیش از 20 میلیون بشکه در روز بود. اختلال در تردد هرمز همزمان به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی دامن زده. نفت برنت روز جمعه به قیمت $94.39 در هر بشکه معامله شد. آمریکا با محاصره دریایی صادرات نفت ایران را نیز به شدت محدود کرده. برآوردها نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی به حدود 534 هزار بشکه در روز کاهش یافته، در حالی که میانگین آن در سال گذشته در همین ماه حدود 1 میلیون و 400 هزار بشکه بود. در سطح منطقه‌ای برخی کشورهای عضو ناتو و همچنین فرانسه و بریتانیا در حال بررسی راه‌هایی برای کمک به حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی در کنار تهدید به پاسخ نظامی درباره پیامدهای اقتصادی جنگ نیز هشدار دادند. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز جمعه گفت ایران به تهدیدهای دشمن با پاسخ‌های کوبنده، تنبیهی و بیرانگر پاسخ خواهد داد. در مقابل مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران بار دیگر از پایان جنگ از راه دیپلماتیک حمایت کرد و گفت بهتر است جنگ امروز و در شرایطی که به گفته او ایران از موضع قدرت برخوردار است پایان یابد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده اصلی ایران در گفتگوهای میانجیگری شده با آمریکا نیز در دیدار با فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی به صراحت از فشار اقتصادی سخن گفت و تاکید کرد که هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم بدون گردش مالی رشد اقتصادی و تولید ملی کشور دوام نخواهد آورد.
2: گزارش رویا کریم مجد رو شنیدید. از تنش لفظی میان تهران و واشنگتن، این تنش‌ها تا جایی بالا گرفته که به هر حال دو کشور در مورد هر گونه تحریم و تهدیدی با هم صحبت میکنن. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته که پیام‌هایی از کشورهای منطقه برای شکلی ترتیبات امنیتی جایز گرفته. از سوی دیگه مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی گفتن که دکترین نظامی ایران رو میخوان تغییر بدن از حالت تدافعی به تهاجمی. در این میان یک پرسش جدی مطرحه که آیا کشورهای همسایه ایران رو به عنوان یک شریک امنیتی بالقوه میبینن یا در تلاشن خودشون رو از تبعات جنگ ایران و آمریکا دور نگه دارن. این پرسش وقتی مهمتر میشه که میدونیم در جریان جنگ برخی حملات ایران متوجه پایگاه‌های آمریکا در خاک همین کشورهای منطقه بود. گفتگو داشتم با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل منطقه و در این مورد بیشتر صحبت کردیم.
5: حرفایی که آقای قالیباف زده یا مقامات ایرانی بر انواع مختلف تکرار میکنن تازگی نداره. در این شرایط از یک جهت میخواد یک نوع پیشنهاد دوستانه‌ای کرده باشه که به اونها بگه که بله این نظام دفاعی که شما داشتید که عملا کار نکرده، شما نتونستید مورد حمایت آمریکا قرار بگیرید برخلاف تمام تصورات، ولی اینکه بخواد به صورت جدی جلو بره به نظر من اصلا در این شرایط امکان پذیر نیست، به خصوص که قرارداد مکه دو هفته ازش نمیگذره که بین عربستان سعودی و پاکستان و ترکیه به امضا رسید که خب اون خودش یک قدمی است از سوی مهمترین کشور عربی منطقه خلیج فارس که به یک نظام دفاعی دیگه جز مشارکت با ایران بخواد بیاندیشه.
2: آقای خانساری، شما اشاره کردین که امکان پذیر نیست، اصلا چرا این اتفاق افتاده؟ چرا فکر میکنین کشورهای منطقه به این روی آوردن که یک ترتیبات امنیتی و همکاری اقتصادی با ایران داشته باشن؟
5: همکاری های اقتصادی با ورود به یک نظام دفاعی منطقه‌ای با هم فرق میکنه. اینها مخالف همکاری های اقتصادی نبوده، ولی اعتماد به ایران هرگز در اون میزانی نداشتن که بخوان وارد یک نوع جریان امنیتی برای حفظ ثبات در منطقه باشن. ولی نکته ای که در اذهان اونها هست و تا حدودی هم شاید یکی از دلایلی بود که این قرارداد مکه به امضا رسید این هستش که اون محاسباتی که اونها در گذشته داشتن که در صورتی که ما فرض کنیم امکاناتی به امریکا بدیم که در خاک ما پایگاه نظامی داشته باشه، این به یک نوعی میتونه از منافع ما دفاع بکنه، نگذاره که صدمه‌ای به خاک ما وارد بشه. این حرفا، خب همه این حرفا ثابت شد که اون محاسبات کار نکرده. دولت جمهوری اسلامی در این جنگی که شروع شد زورش نه به آمریکا میرسید و نه به اسرائیل، ولی تونست به طور خیلی مؤثر اقداماتی علیه این کشورها بکنه و اقداماتی هم که آمریکا یا اسرائیل کردن کوچکترین تأثیر مثبتی برای این کشورها نداشت. وارد این قرارداد مکه شدن یک در از یک پاسخ به اینه، چون اصلا به ایران اعتماد ندارن.
2: در صحبتاتون به دو نکته اشاره کردید جناب آقای خانساری، هم باز برمی‌گردن به اینکه اشاره کردن امکان پذیر نیست این اتفاق، و به درستی اشاره کردن که در جریان جنگ حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای مختلف مثل قطر بود، بحرین، کویت، اردن و همه این کشورها در معرض مستقیم جنگ قرار گرفتن. لازمه چنین ترتیبات امنیتی و همکاری اقتصادی چیه اگر بخواد اتفاق بیفته با توجه به اینکه شما اشاره کردین امکان پذیر نیست؟
5: یکی از شرایطی که ایران همیشه مطرح کرده خروج نیروهای خارجی از منطقه است و به ویژه تخلیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه. خب این یه چیزی نیستش که علارغم تمام این تجربه‌ای که ما در این ماه‌های اخیر پیدا کردیم، یه چیزی نیستش که بخواد در آینده نزدیکی صورت بگیره. بدون تردید کشورهای عربی خلیج فارس همه در شرف فکر کردن به این هستن که این معادله به این فرمی که بوده جواب نداده، ولی اینی که بخوان یک اقدام قاطعانه علیه آمریکا در این شرایط بکنن، این به نظر واقع بینانه نمیرسه. ضمن اینی که فرض کنیم چین یا روسیه هم در موقعیتی نیستن که بخوان در دفاع از این کشورهای عربی جای آمریکا رو اینجا پر کنن. اینیست که این خواست ایران که در درجه اول آمریکا باید منطقه رو ترک بکنه، این یه چیزی نیستش که بتونه عملی باشه، و خب این یکی از شرایط اصلی است که ایران بتونه با این کشورها وارد یک نوع معادله دفاعی یا امنیتی بخواد بشه. و این حرفی است که آقای قالیباف مجدداً این روزهای اخیر تکرار کرده که برای این کشورهای عربی فعلا قابل قبول نیست.
2: به هر حال آقای قانصاری، از یک سو قالیباف از ترتیبات امنیتی و همکاری اقتصادی با منطقه صحبت کرده، از سوی دیگه دو مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی اعلام کردند که تغییر دکترین ایران رو میخوان داشته باشن و از وضعیت دفاعی به تهاجمی صحبت کردند، یعنی از حمله پیشدستانه صحبت کردند. در چنین شرایطی فکر میکنید نظم امنیت عمومی، آن چیزی که ایران به دنبالشه، چه معنایی واقعا میتونه داشته باشه؟
5: ببینید، من فکر میکنم این صحبت‌هایی که الان داره میشه بیشترش جنبه شعار داره تا اینکه بخواد جنبه عملی واقع بینانه ای داشته باشه. مثلا اگر فرض کنیم یک قراردادی بین ایران و آمریکا در برای پایان دادن به جنگ صورت بگیره، این زمینه اون همکاری های اقتصادی که فرض کنیم آقای قالیباف بهش اشاره کرده رو با این کشورهای عربی مهیا میکنه، و چه بسا جز اون صحبت هایی که از در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی در ایران شده بود، که این کشورها هم در اون شرایط بخوان به اصطلاح قدمی پیش بگذارن. ولی این با مسائل امنیتی فرق میکنه. اینی که ایران بخواد دکترین تهاجمی بگیره، از دید اونها هم الان ایران دکترین تهاجمی داره، برای هر دفعه آمریکا یه حمله به اینا میکنه، اینا فوری به اینا حمله میکنن.
2: خب این تناقض نداره با این ترتیبات امنیتی و همکاری اقتصادی؟ فکر میکنین این دو در تناقض نیستن؟
5: در تناقض نیستن اگر یک قراردادی بین آمریکا و ایران امضا بشه، آتش بس جنبه دائمی پیدا بکنه، مشارکت در ارتباط با پرونده هسته‌ای پیشرفت‌هایی صورت بگیره، همونطور که تو اون تفاهم نامه پیشبینی شده بود که فرض کنیم یک مقدار تحریم‌های اقتصادی برداشته بشه. اگر اون اتفاق بیفته، نه تنها کشورهای اروپایی باز دو مرتبه به بازار ایران میتونن برگردن، ولی تمام شواهد این است که خود ترامپ و اعضای خانوادش هم بخوان حتی در ایران سرمایه گذاری بکنن توی صنعت نفت و گاز و اینا، و یک شرایط دیگه ای رو میاره که اون همکاری های اقتصادی با این کشور، با کشورهای عربی میتونه صورت بگیره. ولی این در تضاد با اون دکترین یا اون به اصطلاح همکاری های نظامی نیست. ولی تا زمانی که اون قرارداد امضا نشده، این جنگ به طور رسمی پایان پیدا نکرده، تکلیف پرونده هسته‌ای ایران با آمریکا روشن نشده، اون همکاری اقتصادی نمیتونه صورت بگیره.
2: در حقیقت با تیکه بر صحبت‌های شما، همه اینها منوس بر این هستش که وضعیت جنگ ایران و آمریکا مشخص بشه. خب در همین شرایط ما میبینیم که آمریکا هم از فشار نظامی به سمت فشار اقتصادی بیشتر سوق پیدا کرده. فکر میکنید با این چیزهایی که ما در کفه ترازو داریم، وضعیت ایران و آمریکا به کدام سو خواهد رفت؟
5: خب من فکر میکنم که یک دلیل که آمریکا اینقدر صحبت از به اصطلاح فشارهای اقتصادی میکنه، یک مقداریش به خاطر فشارهایی است که همین کشورهای عربی روی آمریکا آوردن پشت پرده، که هر دفعه شما یه حمله نظامی میکنید، تاوانشو ما میپردازیم. پس آمریکا میخواد، و دیده که تأثیری هم به اون معنا نداره حملات نظامی آمریکا در سطحی که ما در این ماهای اخیر دیدیم، تفاوت عمده‌ای در معادله نمیتونه بکنه، مگر اینکه آمریکا بخواد سرمایه گذاری خیلی وسیع‌تری بکنه، سرباز پیاده بکنه، که اون اصلا در به اصطلاح حیطه امکانات و محاسبه نمیشه. ولی این مسئله رو فیصله نمیده، چون فشارهای اقتصادی در کوتاه مدت، من کوتاه مدت که میگم یعنی در چند ماه یا فاصله یک سال، یک سال و نیم، من بعید میدونم که تأثیر اساسی بگذاره. و ضمن اینی که به نظر من این صحبت ها این مواضع به صورت رسمی اعلام میشه برای اینکه فشارهای سیاسی رو بخوان افزایش بدن. و واژه واقعا شعار بیشتر به نظر من نیستش که هم ایران شعار میده هم اونها شعار میدن. پشت پرده هر دو طرف مایلن و به نظر من همین آقای قالیباف از فهوای کلام او هم همین میاد که مایلن که با همکاری و کمک کشورهای مثل پاکستان و قطر و عمان، اینایی که میانجی هستن، با کمک چین غیر مستقیم از طریق پاکستان، که سعی کنن که به یک توافقی برسن که این معادله بخواد یک فرم دیگه‌ای بگیره، چون هم آمریکا میخواد خودشو از این ماجرا رها بکنه و هم اینکه ایران نمیتونه این وضعیت فعلی رو در دراز مدت به لحاظ مشکلات اقتصادی حاکمیت در درون کشور بخواد این رو به درازا بکشونه. این است که من فکر میکنم که اقدامات جدی در این راستا احتمالش که به یه جایی برسه خیلی بیشتر از اینه که به یه جایی نخواد برسه.
2: صحبت‌های مرتضی خانسالی رو شنیدید، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل منطقه، در مورد به هر حال اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی صحبت می‌کنن در مورد ترتیبات امنیتی جدید در منطقه. اما اون چیزی که مشخصه، جنگ فقط در منطقه و بین ایران و آمریکا نیست. اون چیزی که الان دیده میشه و تجربه میشه، اون جنگی که در ایران داره اتفاق میفته. مسعود پزشکیان گفته که بهتره همین امروز در شرایط قدرت و عزت جنگ پایان پیدا کنه. از یه طرف دیگه محمد باقر قالیباف گفته که قدرت نظامی بدون اقتصاد و تامین معیشت مردم برای دوام کشور کافی نیست. حالا محمد خاتمی هم با دفاع از صلح شرافتمندانه وارد این بحث میشه و میگه که مقاومت برای رهایی از جنگ، نه جنگ برای جنگ. همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشت با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، و از او پرسیده آیا همزمانی این مواضع نشانه شکل‌گیری اراده سیاسی برای پایان جنگ یا همچنان با مواضع پراکنده در ساخت قدرت روبرو هستیم.
6: بعد از شروع جنگ عدم تمرکز در جمهوری اسلامی به نفعشون بود و باعث پایداری و ایستادگی شد. الان دیگه این عدم تمرکز به ضررشونه. مسئله اصلی هم مشتبه خامنه‌ایه. مشتبه خامنه‌ای مثل شاه جوان شهریور 20 هنوز قدرت و اعتماد به نفس کافی برای جمع کردن ماجرا نداره. ولی همونطور که شما اشاره کردید، سخنان مختلفی که گفتید، منم اضافه میکنم سخنان همتی رئیس بانک مرکزی رو که به تلویزیون آوردن و یه گزارش خیلی منفی از وضعیت اقتصادی کشور داد. مجموعه اینا نشون میده که به هر حال در سطوح بالای تصمیم گیری دو تا نگرانی وجود داره. یه نگرانی همین این که این مشکلات اقتصادی به ناامنی اجتماعی منجر بشه. شما هم خوندید قالیباف میگه اگر مردم گرسنه باشن، ما قدرت نظامی هم داشته باشیم پایدار نمیمونه، یا اگر امنیت برقرار بکنیم، یعنی جنبش رو سرکوب بکنیم، ولی نتونیم رفاه اقتصادی بدیم، اونم پایدار نخواهد بود. همه اینها و اینکه خاتمی خیلی صریح‌تر گفت، خاتمی گفت یک خط خون پررنگ بین مردم و حکومت به وجود اومده، به علاوه گرانی‌ها و مشکلات معیشتی. یعنی همه اینا رو کنار هم بذاریم، یا اینکه وقتی قالیباف این طرح مقابله با نفوذ میاد، میگه با موضوعات پوچ و مهمل مردم را عصبانی نکنید. یعنی گرسنگی مردم، عصبانیت مردم، خط خون بین مردم و حکومت رو ما نقطه چینش رو تو همه این گفتارها میبینیم. بنابراین یک ترسشون این هست که یا پزشکیان به مشکلات اقتصادی اشاره میکنه، دیگران هم همین رو میگن، مشکل سوخت، اون زمستان سرد ظاهرا چشماندازی است که خود اینها دارن میبینن، یا اون که تصور میکردن تورم و افزایش قیمت نفت و انرژی در آمریکا به آمریکا لطمه میزنه و حتی اکثر مثلا 1-2% باعث تورم شده، این بیشتر دامنگیر خود جمهوری اسلامی شده. یعنی تورم چند ده درصدی و بالای 120% در مواد غذایی. به هر حال اینا رو کنار هم بذاریم، میبینیم یک نگرانی روی این که اقتصاد قفل بشه با این محاصره، و نگرانی امنیتی از نظر اعتراضات اجتماعی. حتی این اعتراضات اجتماعی لازم نیست شورش باشه، همین اعتراضات مطالبه محور هم هست دیگه. اعتراضات مطالبه محور که با رگبار و مسلسل نمیشه پاسخ داد. از اون طرف هم یک سابقه فرصت سوزی در سیاست‌های کلان در پس زمینه و ناخودآگاه همه این دست اندر کاران هست. هست، این که همه میگن الان در موضع قدرتیم و بایستی صلح بکنیم، خب اون سابقه میاد تو ذهنشون، تو جنگ روانگیری هسته‌ای و مسائل از این دست، الان میگن فرصتشه و باید فرصت سوزی نکنیم. به هر حال علارغم اعتراضاتی که از اون طرف وجود داره، که مثلا سایت جبهه پایداری میگه که وقتی قالیباف حرف از تفاهم نامه اسلام‌آباد میزنه سیگنال مذاکره میده و باش برخورد میکنن، ولی این چیز نیست که فقط قالیباف بگه. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه هم گفت شرط باز شدن تنگه این هست که به تفاهم نامه اسلام‌آباد برگردیم، یا در مذاکرات پنهانی که گفته میشود به وساطت دولت اقلیم کردستان صورت گرفته، هم وحیدی و هم گاهانی گفتن که سپاه و سپاه قدس هم پشت این تفاهم نامه هستن. جریان تندرو الان یه بخشی از مشکل جمهوری اسلامی تبدیل شده.
7: آقای علیجانی، برگردیم به محمد خاتمی. ورود محمد خاتمی اهمیت دیگری هم داره. او برخلاف پزشکیان و قالیباف هنوز از یک بدنه اجتماعی مشخصی در میان اصلاح طلبان و بخشی از طبقه متوسط برخورداره و امروز هم روزنامه شرق مواضع محمد خاتمی رو به شکل برجسته به صفحه اول خودش آورده. آیا این امکان وجود داره که حاکمیت برای عبور از جنگ و پذیرش هزینه‌های یک توافق به دنبال سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان باشه و به اون نیازمند باشه؟
6: خیلی فکر نمی‌کنم حالا حساب شده باشه، چون مانع این توافق طبقه متوسط و اکثریت مردم مخالف نیستن. مانع توافق اون اقلیتی هستن که همه دارن بهشون اشاره میکنن. خاطر میگه اینا یه اقلیت پرسرصدان، هم این رو میدونیم، یعنی مشکل اصلی اون اقلیتن، وگرنه بحث و مشکل تو اکثریت نیست. فکر نمی‌کنم اینها مثلا دنبال این باشن که از تاییدیه خاتمی برای راضی کردن اون تندرو استفاده بکنن. اون تندرو از غذا فکت از خاتمی آوردن برعکس عمل میکنه. اینها دارن قالیباف دیگران با زبان بی زبانی میخوان به تندرو حالی بکنن که اگر ما الان صلح نکنیم ما با مشکلات داخلی مواجه میشیم، چون ما هممون میدونیم مردم الان خستن، مستعصلن، عصبانین، ممکنه به هر پروژه‌ای تن بدن، از رضا شاه حزب اللهی بگیریم تا حمله خارجی. بنابراین فکر نمی‌کنم مسئله تندرو باشن. به همین طور ببینید تندرو یه طرح مقابله با نفوذ آوردن که خب نیمیش اصلا در حال اجرا الان دادگاه انقلاب با همین عناوینی که تو این طرح اومده داره آدم میکشه و نیمیش هم غیر قابل اجراست. حالا قالیباف میگه با این طرحهای مهمل و پوچ مردم عصبانی نکنید. این نشون میده که چالش بین تندروهاست و پراگماتیستایی که اونام خب بخشی از وجودشون همون تندروی صدای ذهن اونام خودشون هم هست. قالیباف فرمو سخنرانی میکنه انگار داره به اون بخش پایداری چیه درون خودش هم پاسخ میده. بنابراین فکر نمیکنم مثلا آقای خاتمی اومده باشه که مشکل اینا رو حل بکنه.
7: آقای علیجانی، همه اینها در حالی که بخش از پیش بینی ها محاسباتی که اول درباره جنگ داشتن محقق نشده، از تاثیر تنگ کننده بستن یا مختل کردن تنگه هرمز و تاثیرش بر اقتصاد جهانی گرفته تا فکر اینکه فشار ناشی از جنگ میتونه آمریکا رو به عقب برونه و به عقب نشینی وادار کنه، حالا از نگاه شما آیا در داخل جمهوری اسلامی شاهد آغاز یک بازنگری در این محاسبات هستیم؟ اگر که چنین نظری دارید، چه کسی قراره مسئولیت راهبردها و پیشبینی های قبلیشون رو بپذیره که حالا بعد از 6 ماه به این نقطه رسیده؟
6: بله، این فکر نمی‌کنم مثلا توی یکی دو هفته اخیر باشه. ما فراموش نکردیم که قالیباف حتی شاید چند یک ماه دو ماه پیش هم گفت که ما باید سنگر رو از بچه‌های پای لانچر تحویل بگیریم و اقتصاد کشور رو بسازیم. این تجربه ایست که نسل جنگیده جمهوری اسلامی هم داره. گزارش‌های همتی هم تو اقتصاد همین نشون میداد، بقیه هم همین حرفا رو می‌زدن. بنابراین این تجربه رو اونها دارن که به این شکل نمیشه ادامه داد. البته اون سوی ماجرا آقای ترامپ خوب به نتیجه نرسید. اون خواستایی که داشت، یعنی ها هم بخشی از اهدافشون نرسیدن و شکست خوردن. به عبارتی میشه گفت هر دو طرف هم باید جام زهر بالا بکشن و هم کاپ پیروزی بالا ببرن. الان سوال مهم اینه که هم به سوال شما که تو جمهوری اسلامی کی باید این تصمیم نهایی رو بگیره؟ این تصمیم رو باید مجتبی خامنه‌ای بگیره. مجتبی خامنه‌ای هم اعتماد به نفس نداره، هم دکون دو نبشش به ضروره باید باز باشه. ممکنه باز هم این رو گردن شورای عالی امنیت ملی با رأی مثلا 2/3 3/4 بیاندازن. اما یه سوال مهمه باقی میمونه، آیا آقای ترامپ هم الان دیگه میتونه اون تفاهمنامه 14 امضایی رو به افکار عمومی آمریکا بفروشه یا نه؟ این هم بخش مهمی از صورت مسئله است. بنابراین ما در هر دو سوی ماجرا با یک ابهام مواجهیم که امیدواریم در نهایت به نفع مردم ایران تموم بشه، پایان جنگ به نفع مردم، به نفع سفره اقتصاد مردمی که مرتب داره کوچیک‌تر میشه و به نفع زیرساختای کشوری که در هر تخاصم نظامی داره ویران میشه. هرچند اینها برای جمهوری اسلامی مهم نیست، برای جمهوری اسلامی حفظ خودش و برای سپاه پاسداران حفظ جمهوری اسلامی اولویت اول رو داره.
2: خب همونطور که رضا علیجانی صحبت میکرد و در مورد این صحبت کرد که سفره مردم چقدر تغییر میکنه با این صحبت ها و با این صحبت هایی که مقامات جمهوری اسلامی میکنن، تهدیدهایی که آمریکا میکنه و تأثیر اونها رو بررسی کرد، میشه گفت که بحران اقتصادی تنها قدرت خرید کالاهای ضروری ایرانی رو کاهش نداده، بلکه امکان انتخاب، کیفیت اوقات فراغت، سلامت جسمی و روانی و تصویر اونها رو از یک زندگی عادی تیره کرده. این مهمترین نشونه های ورود فقر و استیصال به همه گوشه های زندگی روزمره مردمه. بیشتر بشنوید از بنیامین سطر.
8: تنگنای اقتصادی چگونه زندگی طبقه متوسط ایران را آرام می‌بلعد؟ فقر در ایران هرچند در کوچک شدن سفره‌ها نمود آشکار دارد، اما دیگر کیفیت خانه و سرپناه، بهداشت، ورزش و دیگر علاقمندی‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی مناسبات خانواده‌ها را نیز تغییر داده است. اجاره زیرزمین‌ها و فضاهای فاقد کمترین امکانات برای سکونت، حذف سفر، خلوت شدن رستوران‌ها و تبدیل خرید خودرو به رویایی دور از دسترس، نشانه‌های اقتصادی است که حالا فقر در آن از مرز تأمین نیازهای ضروری عبور کرده و به سبک زندگی مردم رسیده است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید آنچه در ایران مهم است بقا به جای ارتقاست.
9: برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه، یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حده که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه‌گذاری. و اینجا
8: خانه و اجاره خانه حالا بزرگترین هزینه بسیاری از خانوارهای ایرانی است. داده های هزینه و درآمد خانوار در سال 1403، یعنی دو سال قبل، نشان می دهد به طور میانگین حدود 44% از هزینه خانوارهای شهری در ایران برای سرپناه هزینه شده است. این سهم در تهران به عنوان پایتخت به 60% هم میرسد. در چنین وضعیتی گزارش ها و آگهی های بازار مسکن از اجاره زیرزمین، انباری، اتاق های فاقد نور و واحد های بسیار تنگ و کوچک به عنوان محل سکونت حکایت دارد. برای گروهی از مستاجران انتخاب دیگر بین خانه بزرگ و کوچک یا کیفیت محله ها نیست، بلکه انتخاب بین داشتن یک سرپناه کوچک و فاقد امکانات و بی خانمانی است. این نوع عرضه خانه و سرپناه را می توان نشانه ای از عمیق‌تر شدن فقر مسکن در ایران دانست. پس از پرداخت اجاره و تهیه خوراک برای بسیاری از خانواده ها پول چندانی باقی نمی ماند. در نتیجه هزینه هایی مثل به باشگاه ورزشی رفتن، سفر، سینما، کتاب یا رستوران که زمانی بخشی از زندگی طبقه متوسط شهرنشین ایران بود، به تدریج در ردیف کالاها و خدمات لوکس قرار گرفته. وضعیت بهداشت و درمان هم سبب شده که بسیاری از بیماران قید درمان را بزنند. حسین قاضیان، جامعه شناس، درباره این شرایط و پیامدهای آن میگوید:
9: در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره: یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد، مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن. الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه، چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمره شون باشه. پس اینم به جامعه اضافه میشه، یعنی کجروی و زیر پا گذاشتن قواعد. در نتیجه این حالت ارتقا و پیشرفت یاش رو میده به آرزو. توی چنین وضعیتی زندگی روزمره میشه، کوتاه مدت میشه. در بُعد فردی آدم‌ها دیگه نمیتونن برنامه‌ریزی کنن، چون افق تیره است و ناهموار و متزلزل.
8: گزارش‌های منتشر شده در تابستان 1405، یعنی امسال، نشان میدهد شهریه شماری از باشگاه‌های ورزشی تهران و شهرهای بزرگ برای 12 جلسه تمرین تا 20 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. افزایش اجاره بها، هزینه انرژی و قیمت تجهیزات ورزشی هم باشگاهداران را تحت فشار گذاشته است. تعرفه خدمات ورزشی و تندرستی برای امسال یعنی سال 1405 حدود 42% افزایش داشته. حاصل این روند حذف ورزش از زندگی شماری از خانوارها، بیکاری مربیان و خطر تعطیلی برخی کسب و کارهای کوچک ورزشی بوده است. این عقب نشینی تنها به ورزش محدود نیست. بر اساس داده‌های مرکز آمار، سهم تفریح و سرگرمی از سبد خانوار شهری که در سال 1380 حدود 4% بود، در سال 1401 به 1.6% کاهش پیدا کرده. یعنی سهم تفریح در حدود 2 دهه حدود 60% کوچکتر شده. بازار خودرو هم تصویر دیگری از گسترش نابرابری را پیش چشم ما می‌گذارد. بر اساس آماری که به تازگی در نشست بررسی صنعت خودرو در شورای اقتصاد مطرح شده، از مجموع حدود 27 میلیون خانوار ایرانی، 13.5 میلیون خانوار فاقد خودرو هستند. در واقع قیمت خودرو در قیاس با سطح دستمزد و کاهش حدود 80% سرانه خرید خودرو در 13 سال گذشته نشان می‌دهد خرید یک خودرو برای بخشی از طبقه متوسط یا یک زوج جوان کم درآمد تقریباً امری است دست نیافتنی. از این موارد که بگذریم، رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها هم از تغییر الگوی مصرف مردم در امان نماندند. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان تهران از کاهش 45% مشتریان این صنف خبر داده و گفته مردم به سوی انتخاب غذاهای ارزان‌تر، حذف برخی مخلفات یا سفارش‌های کوچک رفتند. در مشهد هم رئیس اتحادیه رستوراندارها از کاهش مشتری، افزایش بهای مواد اولیه و هزینه انرژی به عنوان دلایل تعطیلی بسیاری از رستوران‌ها، آشپزخانه‌ها و کبابی‌ها نام برده است. واحدهای باقی مانده هم برای بقا به کاهش نیرو، کوتاه کردن ساعت کار یا عرضه غذاهای اقتصادی تر روی آوردند. اما پیامدهای این وضعیت چیست و بنیان اجتماعی جامعه به کدام سو می رود؟ حسین قاضیان:
9: توی این وضعیت خاص که ما الان توش به سر میبریم، بالاخره نمیدونه الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، میمونن یا نمیمونن، بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. حکومت هم خودش همینطوره، بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتا دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. در نتیجه خب یه عده به فکر میافتن که برن به جایی که نمیتونن فکر کنن، که هر روز باید برای همون روزشون فکر کنن و یه آیندگی رو میتونن یه جای رقم بزنن. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره و ما با روند نزولی امیدواری اجتماعی روبرو هستیم.
8: چهره تازه فقر در ایران را علاوه بر سفره خالی از خوراکی، باید در خانه‌های فاقد نور و ایمنی، خانواده‌هایی که دیگر سفر نمی‌روند، رستوران‌های کم مشتری و میلیون‌ها نفری دید که خرید خودرو دیگر برایشان به آرزویی دور تبدیل شده است.
2: گزارش بنیامین صدر را شنیدید از وضعیت اقتصادی مردم در ایران.
10: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
2: 20420-725-970-30. به گفته رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایران، بیش از 110 هزار خودرو باری و مسافری فرسوده در کشور وجود داره که باید نوسازی بشن. بررسی داده‌های رسمی نشون میده که بخش عمده‌ای از خودروهای تجاری فعال در جاده‌های ایران بالای 50 سال عمر دارن که نیازمند خروج فوری از چرخه فعالیت هستند. رضا جمالی گزارش میده.
11: جاده‌های ایران زیر بار ناوگان فرسوده. گزارش برخی منابع رسمی در ایران حاکی است که برخی از کامیون‌هایی که امروز در جاده‌های کشور بار جابجا می‌کنند بیش از نیم قرن عمر دارند. در بخش مسافربری هم میانگین عمر اتوبوس‌های بین شهری از مرز تعیین شده برای فرسودگی عبور کردند. تازه‌ترین آمار منتشر شده تصویری از ناوگانی ارائه می‌دهد که با فرسودگی و هم با کمبود وسایل نقلیه روبروست. رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، به خبرگزاری ایسنا گفته است که بر اساس برنامه هفتم توسعه، 110 هزار دستگاه از ناوگان باری و مسافربری کشور باید نوسازی شوند. به گفته او حدود 8000 وسیله نقلیه باری فعال در ایران بیش از 50 سال عمر دارند و شمار کامیون‌ها و خودروهای باری بالای 40 سال کشور هم حدود 43000 دستگاه اعلام شده است. فرسودگی کامیون‌ها فقط مسئله عمر خودرو نیست. خودرو بانک اعلام کرده که کامیون‌های قدیمی با مصرف بیشتر سوخت، آلودگی بالاتر و احتمال بیشتر نقص فنی روبرو هستند. هزینه تعمیر و نگهداری این خودروها نیز می‌تواند مدت توقف آنها را افزایش دهد و بر هزینه حمل کالا اثر بگذارد. در بخش مسافربری نیز شرایط متفاوت نیست. بر اساس گزارش خودرو بانک، میانگین عمر اتوبوس‌های بین شهری کشور حدود 16 سال است، در حالی که سن فرسودگی این اتوبوس‌ها 15 سال اعلام شده است. این گزارش همچنین از کمبود 5 تا 6 هزار دستگاه اتوبوس بین شهری خبر داده است، کمبودی که اثر آن بیشتر در تعطیلات، مناسبت‌های مذهبی و دوره‌های افزایش سفر دیده می‌شود. در چنین زمانهایی ظرفیت موجود پاسخگوی تقاضای مسافران نیست و فشار بیشتری بر اتوبوس‌های در حال فعالیت وارد می‌کند. در گزارش خودرو بانک، محدودیت‌های ارزی، پیچیدگی اداری، تأخیر در اختصاص اعتبار بانکی و مشکلات تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید از موانع اصلی معرفی شدند. در جهان برای کامیون‌ها و اتوبوس‌ها یک سن ثابت و مشترک به عنوان پایان عمر وجود ندارد. البته کشورها معمولاً سن خودرو را در کنار میزان کارکرد، وضعیت فنی، آلایندگی و سابقه تعمیر و نگهداری می‌سنجند. در اتحادیه اروپا اتوبوس‌ها و خودروهای سنگین باید یک سال پس از نخستین شماره گذاری معاینه فنی شوند و پس از آن هر سال این معاینه تکرار می شود. البته که سن بالا به معنای ناایمن بودن یک وسیله نقلیه نیست. کیفیت نگهداری و سختگیری در معاینات فنی سالانه نقش تعیین کننده ای دارد. با این حال یک پژوهش علمی که داده‌های تصادفات مرگبار کامیون‌ها در آمریکا را بررسی کرده، میان افزایش سن کامیون و افزایش تصادفات مرتبط با نقص فنی ارتباط معناداری یافته است. در ایران مسئله فقط پیر شدن خودروها نیست. مسئله خطرناک و بغرنج آن است که تردد 8000 کامیون بالای 50 سال، وجود 43000 وسیله باری بالای 40 سال، کمبود 5 تا 6 هزار اتوبوس جملگی در کنار یکدیگر قرار گرفتند.
2: گزارش شنیدید از رضا جمالی. معاون آموزشی وزارت بهداشت ایران هشدار داده که افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی از توان دانشگاه‌ها فراتر رفته و کیفیت آموزش رو با آسیب‌های جبران ناپذیر روبرو کرده. طاهر چنگیز گفته دانشگاه‌ها بدون استاد، تخت بیمارستانی و امکانات کافی ملزم به پذیرش هزاران دانشجو بیشتر شدند و انباشت سهمیه‌ها هم در مواردی به جای عدالت به نتایجی ناعادلانه منجر شده. وحید پوراستاد گزارش میده.
12: اجرای مستوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی 4 سال باعث شده پذیرش پزشکی در بسیاری از دانشگاه‌ها نسبت به سال مبنا دو برابر شود، بدون آنکه زیر ساخت‌های آموزشی متناسب با آن افزایش یابد. این سخنان طاهری چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت است که نسبت به وضعیت پذیرش دانشجویان در رشته‌های پزشکی هشدار می‌دهد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1400 وزارت بهداشت را مکلف کرد به مدت 4 سال ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی را سالانه دست کم 20% افزایش داد. بر اساس جدول این مصوبه قرار بود ظرفیت از حدود 8000 نفر در سال 1400 به حدود 16600 نفر در سال 1404 برسد. قرار بود ظرفیت سال 1404 هم به مدت 3 سال ثابت بماند. تصمیمی که وزارت بهداشت اکنون خواستار تجدید نظر در آن است. طاهری چنگیز معاون وزارت بهداشت میگوید حتی اگر استانداردهای آموزشی سال 1361 مبنا قرار گیرد، ظرفیت دانشکده‌های پزشکی بر اساس در سال 1404 برسد. قرار بود ظرفیت سال 1404 هم به مدت 3 سال ثابت بماند. تصمیمی که وزارت بهداشت اکنون خواستار تجدید نظر در آن است. طاهری چنگیز معاون وزارت بهداشت میگوید حتی اگر استانداردهای آموزشی سال 1361 مبنا قرار گیرد، ظرفیت دانشکده های پزشکی بر اساس تعداد تخت های آموزشی حداکثر

0: آموزشی وزارت بهداشت، دو برابر شدن تعداد دانشجویان مستلزم افزایش مشابه تعداد استاد، تخت آموزشی و امکانات بیمارستانی بود، اما چنین زیرساختی در 4 سال فراهم نشده است. این کمبود به ویژه در آموزش بالینی محسوس است. بیش از 2/3 آموزش پزشکی عملی و بالینی است و نمیتوان کمبود امکانات آن را با کلاس‌های بزرگتر یا آموزش مجازی جبران کرد. خانم چنگیز میگوید گروه‌هایی که پیشتر 5 دانشجو در کنار تخت بیمار داشتند، اکنون در مواردی به 20 نفر رسیدند. به گونه‌ای که برخی دانشجویان حتی نمیتوانند معاینه بیمار را به درستی مشاهده کنند، چه رسد به اینکه خود زیر نظر استاد معاینه انجام دهند. به گفته معاون وزیر بهداشت، اغلب مسئولان ضرورت کاهش پذیرش پزشکی و دندانپزشکی را پذیرفتند، اما نگرانی از نارضایتی داوطلبان و پیامدهای اجتماعی و سیاسی کاهش ظرفیت تصمیم گیری را دشوار کرده است. معاون آموزشی وزارت بهداشت در این حال میگوید بالا بردن نسبت پزشک به جمعیت عملا در حال تحقق است و ایران در واقع با کمبود پزشک عمومی مواجه نیست و مشکل اصلی توزیع و نحوه به کارگیری پزشکان است. 10,000 دانشجوی فعلی در سالهای آینده فارغ التحصیل خواهند شد و باید یا جذب نظام سلامت شوند یا وارد دوره‌های تخصصی شوند. خانم چنگیز هشدار داده است ادامه افزایش پذیرش ممکن است در آینده نچندان دور بیکاری پزشکان را به یک معضل تبدیل کند. مسئله دیگر سهمیه هاست. معاون آموزشی وزارت بهداشت از الزام اختصاص 30% ظرفیت برخی رشته های علوم پزشکی به متقاضیان متعهد خدمت در مناطق محروم انتقاد کرده است. به گفته او، گاهی تا زمان فارغ التحصیلی این افراد نیاز منطقه تغییر می کند و هنگام اعزام گواهی عدم نیاز دریافت می کنند. با وجود این مشکلات، پزشکی همچنان یکی از پرطرفدارترین رشته‌های دانشگاهی ایران است و گروه علوم تجربی با بیش از 451,000 داوطلب امسال نیز بیشترین متقاضی کنکور را داشته است. منزلت اجتماعی و انتظار درآمد بالا از عوامل اصلی این اقبال عنوان شده، اما واقعیت حرفه‌ای برای بسیاری از پزشکان جوان متفاوت است. کارورزان و دستیاران سالها با ساعات کاری سنگین و درآمد محدود فعالیت می کنند و پزشکان عمومی تازه کار نیز با هزینه مطلب، تعرفه‌های درمانی و دشواری جذب بیمار مواجهند.
1: وعید پوراستاد گزارش داد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سفری 2 روزه به فرانسه میره تا توافق‌های متعددی رو در حوزه‌های مختلف امضا کنه. این سفر در میانه تنش‌های خاورمیانه انجام میشه. ریاض با حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی درگیره و پاریس نیز روزهای پرتنش رو در روابط دیپلماتیک با تهران می‌گذرونه. با این حال کاخ الیزه اعلام کرده که توافق‌ها با عربستان بازتاب‌دهنده پویایی روابط دو کشور در شرایط پرتنش منطقه است. مصطفی خلجی گزارش میده.
2: 8 سال پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به عنوان شریکی اجتناب ناپذیر در پاریس مورد استقبال قرار می‌گیرد. جنگ ایران، امنیت انرژی، سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های بزرگ و همچنین ضرورت دیپلماسی منطقه‌ای موجب شده سفر ولیعهد سعودی به پاریس که در روزهای یک شنبه و دوشنبه صورت می‌گیرد، اهمیت خاصی داشته باشد. کاخ ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای توضیح داد که این کشور بر سر برخی پروژه‌های مشترک با عربستان هنوز در حال مذاکره است، اما روز دوشنبه توافق‌های اقتصادی متعددی در بخش‌های مختلف امضا خواهد شد. الیزه از جمله به بخش‌های حمل و نقل، انرژی و بهداشت اشاره کرد. گفته می‌شود که قرار است یک شرکت سرمایه‌گذاری سعودی توافقی را برای ایجاد یک پارک تفریحی بزرگ در نزدیکی پاریس به امضا برساند. سفر بن سلمان همزمان با مراسم اختتامیه جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی است که امسال برای اولین بار خارج از عربستان سعودی و در فرانسه برگزار شده است. این جام جهانی یک مجموعه مسابقات بین‌المللی سالانه در حوزه ورزش‌های الکترونیکی است که از سال 2024 در ریاض برگزار می‌شود. برگزاری این مسابقات در پاریس به عنوان نشانه نمادین از اهمیتی ارزیابی شده که ریاض برای روابط با فرانسه قائل است. همچنین سفر پیامبر بن سلمان به پاریس در شرایطی است که پس از قتل خاشقجی ولیعهد عربستان دچار نوعی انزوای بین‌المللی شد و اساساً در سالهای اخیر چندان سفر بین‌المللی انجام نداده است. او به غیر از حضور در نشست‌های شورای همکاری خلیج

0: فارس طی 2 سال گذشته تنها 2 بار به خارج از کشور سفر کرد، در اکتبر 2024 به مصر و در نوامبر 2025 به واشنگتن. حبیب حسینی فرد، تنگر سیاسی، درباره پیشینه روابط ریاض و پاریس به رادیو فردا میگوید:
1: گسترش و بست مناسبات عربستان و فرانسه عمدتاً به همین 40-50 سال اخیر برمیگرده و شاید بشه نقطه آغازش رو به سفر جیسکار دستن به عربستان در سال 1979 و پس از اون بحران مربوط به حمله افراطیون و مسلمان به کعبه که کشور عربستان رو با یک چالش بزرگ روبرو کرد، دونست که خب حمایتی که جیسکار دستن با این سفر کرد از عربستان و اینی که فرانسه عملاً به طرف اول تأمین تسلیحات برای عربستان بدل شد، اوج گرفت این روابط. و خب در این چند دهه اخیر در یه سری مسائل هر دو کشور سمت‌گیری مشترکی داشتن، در مسائل منطقه‌ای مثل بحران هسته‌ای ایران و در رابطه با عرصه‌های دیگه هم عمدتاً بر مسائل تسلیحاتی و همکاری تسلیحاتی یا تبادلات اقتصادی شرکت فرانسه در پروژه‌های نفتی و تجاری عربستان بوده و همطور که اشاره شد سمت‌گیری های منطقه‌ای که سری همکاری ها و تبادل نظرهایی داشتند.
0: اما در حالی که تنگه هرمز مسیر راهبردی انتقال نفت و گاز همچنان توسط ایران مسدود است، فرانسه و عربستان سعودی به دنبال آنچه تنوع بخشی به مسیرهای تأمین انرژی خوانده شده خواهند بود. این هدف به ویژه در جریان نشست شورای مشارکت راهبردی فرانسه و عربستان که روز دوشنبه برگزار خواهد شد پیگیری می شود، شورایی که در جریان سفر پیشین مکرون به ریاض در اواخر سال 2024 ایجاد شد. یک نشست نیز با حضور مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فرانسوی و مسئولان سعودی برگزار خواهد شد و این شرکت‌ها در تلاشند در چارچوب پروژه‌های چشم‌انداز 2030 عربستان و نمایشگاه جهانی ریاض که در سال 2030 برگزار خواهد شد هم سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در عربستان داشته باشند و هم سرمایه‌های سعودی بیشتری را به فرانسه جذب کنند. عربستان سعودی که صادرکننده مهم نفت در جهان است، تلاش می‌کند از طریق برنامه چشم‌انداز 2030 وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. با این حال، استفاده از بنادر عمان، تقویت خطوط لوله و ارتباطات ریلی از جمله پروژه‌هایی است که روی میز مذاکره قرار دارند و شرکت‌های فرانسوی مصممند سهم خود را از این پروژه‌ها به دست آورند. حبیب حسینی فرد:
1: سفر کنونی بن سلمان به فرانسه در شرایطی انجام میشه که به هر صورت در منطقه همچنان جنگی هستش، هرچند که خب آتش بس فعلا یه مقدار آتش این جنگ رو خوابونده، ولی بحران در هر صورت وجود داره. اینی که فرانسوی ها چه نقشی میتونن در حل این بحران به عهده بگیرن، در خصوص چارچوبای امنیتی که قرار ایجاد بشه و اون مثلا ساختار امنیتی قبلی مقدار به هر صورت متزلزل شده و داره میره منطقه که به یک ترتیبات امنیتی جدیدی سر سامان بده، فرانسوی ها اینجا چه نقشی میتونن بازی بکنن؟ رابطه پاریس و تهران چه مثلا وضعیتی پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه ریاض و تهران در یک دو موضع مخالف ایستادند؟ در نظرم بگیریم که از سال 2024 مناسبات فرانسه و عربستان رفته به این سو که برن و ایجاد یک شورای راهبردی مشترک رو رقم بزنند که در این سفر قراره که به این شورا یک مقدار سر سامون بدن، ترتیبات عملیش رو فراهم بکنن و بیش از پیش مناسبات رو از این حالت پراکنده در زمینهای اقتصادی، امنیتی و فناوری بیارن بیرون، انسجام بیشتری بهش بدند.
0: اما در کنار مسائل دو جانبه و بحران جنگ ایران، مسائل دیگری نیز در روابط پاریس و ریاض مطرح است که یکی از مهمترین آنها وضعیت لبنان است. فرانسه به طور تاریخی حامی مسیحیان لبنانی و عربستان سعودی نیز حامی سنی های لبنان است. با این حال فرانسه تنها شریکی نیست که ریاض به دنبال آن است. عربستان سعودی قصد دارد ائتلاف ها و روابط خود را متنوع تر کند و اخیراً توافق مکه را با ترکیه و پاکستان به امضا رسانده است. برای فرانسه نیز عربستان سعودی تنها شریک در خاورمیانه نیست. پاریس رابط امنیتی و تجاری گسترده تری با امارات متحده عربی دارد. حبیب حسینی فرد:
1: عربستان با توجه به تجارب اخیر و از جمله همین جنگ اخیری که بین ایران و آمریکا پیش رفت، رسیدن به این نتیجه که نمیشه صرفاً برای امنیت و بازدارندگی به آمریکا متکی شد، باید بیش از پیش به لحاظ به خصوص امنیتی شرکای متفاوت و متنوع تری در عرصه بین‌المللی پیدا کرد و عرصه اقتصادی و مسائل از این دست هم، یعنی به نوع عربستان داره میره با توجه به برنامه نسبتاً جاه طلبانه 2030 که میخواد کشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی رها بکنه و در عرصه گردشگری، در عرصه فناوری‌های نوین، انرژی‌های تجدیدپذیر به نوعی این اقتصاد را شده به این سو سمت بده، فرانسه تو این زمینه‌ها هم خب میره که نقشی رو به عهده بگیره. ما همین الان هم فرانسه به هر صورت در پروژه گردشگری بزرگ عربستان، اون پروژه معروف به الاولا، نقش مهمی رو داره بازی میکنه. صرف نظر از اینها برای عربستان مهم هم هست که وزن و مثلا نقش و سهم فرانسه در اتحادیه اروپا هم به کار گرفته بشه و این کشور رو سوق بده اون جاهایی که اختزام میکنه، بیش از پیش از منافع و مصالح عربستان در چارچوب اتحادیه اروپا و گسترش این روابط اتحادیه با عربستان دفاع بکنه، حمایت بکنه، در این زمینه‌ها به کار بگیره نفوذش رو.
0: در حالی که فرانسه به عنوان تنها کشور برای هسته‌ای اتحادیه اروپا مشارکت‌های دفاعی خود را ابزاری برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کند، سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار آن هستند که پاریس در جریان فروش تسلیحات و همکاری‌های امنیتی با کشورهایی مثل عربستان سعودی خطر استفاده از این تسلیحات علیه غیرنظامیان یا مخالفان را در نظر بگیرند. عملکرد حقوق بشری عربستان سعودی به دلیل تعداد بالای اعدام‌ها و محدودیت‌های شدید در زمینه آزادی بیان همواره از سوی سازمان‌های غیردولتی مورد انتقاد قرار گرفته. در سال 2025 356 مورد اعدام در عربستان سعودی ثبت شد که یک رکورد محسوب می‌شود. سازمان دیدبان حقوق بشر تمرکز قدرت در حلقه اطراف ولیعهد عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار داده و بر سرکوب مخالفان، نقض حقوق کارگران مهاجر و خطرات مرتبط با برخی پروژه‌های بزرگ تأمین مالی شده از سوی صندوق ثروت ملی عربستان سعودی تأکید کرده است.
2: مصطفی خلجی گزارش داد. همزمان با ادامه موج گرما در بریتانیا، برخی مراکز سونا مدعیان که قرار گرفتن در گرمای کنترل شده میتونه بدن رو برای تحمل دماهای بالاتر آماده تر کنه، دلیلی که پشتوانه‌ای در فیزیولوژی ورزشی داره. اما یا این روش در میانه موج گرما برای سلامت انسان خطرناک نیست؟ بیشتر بشوید از مهران کریمی.
3: با ادامه موج گرما در کشور بریتانیا، برخی مراکز سونا و حمام بخار خود را به عنوان راهکاری برای مقابله با گرما تبلیغ می‌کنند. در حالی است که اروپای غربی امسال گرم‌ترین ماه ژوئن تاریخ خود را تجربه کرده. به گفته متخصصان، استفاده منظم از سونا یا غوطه‌وری در آب گرم ممکن است باعث شود بدن زودتر و مؤثرتر عرق کند. جریان خون در پوست بهبود یابد، حجم پلاسمای خون افزایش پیدا کند و فشار وارد شده بر قلب در مواجهه‌های بعدی با گرما کاهش یابد. در نتیجه بدن می‌تواند دمای خود را بهتر تنظیم کند. این روش سال‌هاست در فیزیولوژی ورزشی استفاده می‌شود و برخی ورزشکاران پیش از رقابت در مناطق گرم با تمرین در محیط‌های گرم تحمل حرارتی خود را افزایش می‌دهند. قرار گرفتن مداوم در معرض گرما ممکن است بر رفتار افراد نیز تأثیر بگذارد. افرادی که به گرما عادت کردند معمولاً فعالیت خود را بهتر تنظیم می‌کنند. آب بیشتری می‌نوشند و نشانه‌های هشدار دهنده مانند سرگیجه، ضعف یا گرمازدگی را زودتر تشخیص می‌دهند. با این حال این سازگاری برای همه به یک اندازه اتفاق نمی‌افتد و به توانایی بدن برای افزایش تعریق و جریان خون پوستی بستگی دارد. استفاده از سونا یا حمام بسیار گرم همچنین برای افراد مبتلا به تب یا بیماری حاد، آنژین ناپایدار، کسانی که به تازگی سکته قلبی کردند یا فشار خون پایین کنترل نشده دارند می‌تواند خطرناک باشد. کارشناسان میگویند تمرین گرمایی معمولاً باید روزانه 40 تا 60 دقیقه با قرار گرفتن در معرض گرما و برای دست کم 4 تا 6 روز ادامه یابد. آثار این سازگاری ممکن است حدود 1 هفته باقی بماند و هرچه دوره تمرین طولانی تر باشد فواید آن نیز ماندگارتر خواهد بود. اما شواهد محدودی وجود دارد که نشان دهد رفتن به سونا در جریان یک موج گرما مستقیماً از افراد در برابر بیماری‌های ناشی از گرما محافظت می‌کند. متخصصان تأکید می‌کنند سونا باید به عنوان یک روش آمادگی در ماه‌های معتدل در نظر گرفته شود، نراهی برای مقابله با گرمترین روز سال. در یک روز بسیار گرم بدن ممکن است از قبل با کمابی، بیخوابی ناشی از گرما و فشار تجمعی بر سیستم قلبی عروقی روبرو باشد. اضافه کردن گرمای سونا یا حمام داغ به این شرایط می تواند خطر قش کردن یا گرمازدگی را افزایش دهد، به ویژه اگر این کار بدون نظارت و در خانه انجام شود. کارشناسان در نهایت تاکید می کنند استفاده منظم از سونا جایگزین توصیه های اصلی بهداشتی در زمان موج گرما نیست. نوشیدن آب کافی، پرهیز از فعالیت شدید در گرمترین ساعات روز و مراقبت از سالمندان، بیماران و دیگر افراد آسیب پذیر همچنان مهمترین راه‌های پیشگیری از عوارض گرما هستند.
2: خب با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رسیدیم. سپاس که همچنان شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. از شما دعوت میکنم که به وبسایت رادیو فردا سری بزنید و اگر میخواین که خبرها رو زودتر به دستتون برسه در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا دانا و توانا باشید.

خوش آمدید به بخش خبرهای کوتاه رادیو فردا. محسن رضایی تهدید کرد در صورت همکاری کشورهای منطقه با آمریکا، ایران منافع آنها را هدف قرار می‌دهد. سخنگوی وزارت دفاع ایران از تداوم روند ارتقای تسلیحاتی با بردهای گوناگون خبر داد. قیمت دلار در ایران از مرز 190 هزار تومان گذشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهم بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هشدار داد اگر کشورهای منطقه در جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران همکاری کنند، ایران آنها را دشمن تلقی کرده و منافعشان را هدف قرار خواهد داد. محسن رضایی روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی ابتدا برای جلوگیری از همکاری کشورهای منطقه با آمریکا مذاکره می کند، اما در صورت ادامه این همکاری به منافع آنها حمله خواهد کرد. او همچنین تهدید کرد در چنین شرایطی اجازه عبور یک قطره نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز داده نخواهد شد و دیگر مسیرهای صادرات نفت منطقه نیز هدف قرار می گیرند. محسن رضایی همچنین شد ایران فعلا تنگه هرمز را بسته، اما طی یکی دو ماه گذشته 70 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. او با تاکید بر اینکه تهران به دنبال گسترش جنگ نیست افزود ایران در صورت وقوع جنگی دیگر از تجربیات جنگ اخیر استفاده می کند. و در خبری دیگر، سخنگوی وزارت دفاع ایران با تاکید بر ادامه تولید و بازسازی ظرفیت‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی می‌گوید تولید و ارتقای تسلیحات از جمله موشک‌های بالستیک و کروز با بردهای مختلف همچنان ادامه دارد. رضا طلایی نیک روز شنبه گفت تولید تسلیحات و مهمات ایران پیش، هین و پس از جنگ متوقف نشده و بیش از 9000 شرکت خصوصی نیز در این زمینه با صنایع دفاعی همکاری می‌کنند. او همچنین مدعی شد هزینه تولید تجهیزات و مهمات نظامی در ایران بین 10 تا 20 برابر کمتر از نمونه‌های مشابه خارجی است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ پیشتر گفته بود حملات آمریکا خسارات گسترده‌ای به توان موشکی، سکوهای پرتاب و صنایع دفاعی ایران وارد کرده است. و در خبر دیگر، قیمت دلار روز شنبه در بازار آزاد ایران از مرز 190 هزار تومان گذشت و به 190 هزار و 500 تومان رسید. بر اساس اعلام وبسایت‌های اطلاع رسانی طلا و ارز، نرخ حواله دلار نیز به 195 هزار تومان افزایش یافت و هر پوند بریتانیا حدود 260 هزار تومان معامله شد. فاصله میان قیمت اسکناس و حواله دلار نشان دهنده افزایش هزینه انتقال ارز به خارج از ایران است، به طوری که حواله ارز با نرخی بالاتر معامله می شود. افزایش دوباره نرخ ارز همزمان با اعلام تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز گفته است واشنگتن روز دوشنبه دوم شهریور اقدامات اقتصادی تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی و نهادهایی که با تهران روابط تجاری دارند اعلام خواهد کرد. و در خبر دیگر، قیمت گاز طبیعی در اروپا پس از تشدید جنگ در خاورمیانه و اختلال در تجارت انرژی از مسیر خلیج فارس و تنگه هرمز به بالاترین سطح از ژانویه 2023 رسیده است. قیمت قرارداد آتی یک ماهه گاز در بورس هلند به حدود 66 یورو برای هر مگاوات ساعت رسیده و طی دو هفته بیش از 20% افزایش یافته است. پیش از آغاز جنگ ایران در اسفند ماه 1404 قیمت گاز اروپا حدود 30 یورو بود. همچنین کاهش ذخایر گاز اروپا نیز نگرانی‌ها درباره تأمین انرژی را افزایش داده است. و در خبری کوتاه، نزدیک به 1,900,000 خودروی سواری بالای 20 سال در ایران تردد می‌کنند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: خب الان قرار بود که تیتراژ و اوپنینگ ما پخش بشه، به دلایلی که خودمونم نمیدونیم پخش نشد. ما همینجوری یهویی اومدیم امروز.
1: بله بله، سلام.
0: یهویی اومدن هم خودش یه لطفی داره.
1: میخوای تیتراژ بخونیم اجرا کنیم؟
0: بله با صدای خودتون.
1: آدم باحال میخوام.
0: نه نه، اولش باید بگی دی شیخ با نمیدونم چی چی
1: همین چراغ همی گشت گرد شهر.
0: بله.
1: گفت آنچه یافت می نشود
0: آن امارزوست، که الان آنچه می یافت نشود همین اوپنینگ ماست
1: که یافت می نشود. یافت نشود،
0: یافت می نشود، مهم نیست یافت نشود.
1: بچه ها دارن یافت می نشود چیکار کنم؟
0: بله، سلام علیکم، خیلی خوش اومدین کافه فردای امروز جمعه 30 مرداد ماه
1: برابر با چند 21 پنجم
0: ربیع الاول.
1: پنجم ربیع چندم؟
0: بله، همه چی الان دیگه اینجا مونیتورمون هم صاف شد، همینجوری دوره هم قرار حرف بزنیم. بله. ماجرا
1: عرض کنم خدمتتون که ما در کانال تلگرام کافه فردا که اگه عضو نیستید خواهش می‌کنیم بریم عضوشین، چک کنین، چیزای خوب خوب می‌ذاریم برنامه ها رو، یعنی
0: بله.
1: چیزای خوب خوب.
0: بله.
1: عرض کنم که ما یک سوالی مطرح کردیم از مخاطبان عزیزمون، پرسیدیم برای که بیان صداهاشون رو بشنیم و اینا، پرسیدیم چی؟ پرسیدیم که کافه فردا رو اصولا از چه پلتفرمی، از چه طریقی، به صورت زنده، مرده، چجوری گوش میکنید؟ و خیلی از دوستان جواب داده بودن.
0: و ضمناً این که کجا گوش میکنید؟ تو
1: کجا
0: خونه گوش میکنید؟
1: در چه حالی
0: گوش میکنید؟ در چه حالی خواب این گوش میکنید؟ بیدار این گوش میکنین؟ بیدار این گوش میکنین که بخوابین؟
1: بله.
0: خوابتون میاد گوش میکنین؟ خوابتون بپره؟
1: حالا برخلاف ما اصرار اون این بود که خب ما گفته بودیم تو همون پستی هم که گذاشته بودیم، گفته بودیم که دوستان به ما بگن که به پیام صوتی بذارن، ما دوست داریم صداتون رو بشنویم، دوستان دیگه هم صداتون رو بشنون، خودتون هم صدای خودتون رو برنامه پخش میکنیم بشنوین و خوش بگذره دور هم. ولی خب خیلی از دوستان ظاهرا خجالتی ان و نمیخوان صدا برای ما بفرستن. یه سری حالا میخواید دوستانی که تا مشکل برطرف بشه.
0: بله.
1: دوستانی
0: بخونیم.
1: که کامنت گذاشتن رو بخونیم فعلا.
0: یه تلفن دوست داره شهرام،
1: یه تلفن رسید.
0: بله.
1: کی
2: خانم ملینا، آقا جلال، آقا مهدی، آقا شهرام، درود. نوبت اول پخش زنده وبسایت رادیو فردا، نوبت دوم وبسایت رادیو فردا، اما فایلی که ذخیره کردید که بتونم استاپ کنم و باز دوباره ادامه بدم. دفعه اولش رو توی محل کارم میشنوم، دفعه دومش رو توی خونه میشنوم، اگه لازم باشه دفعه سومش هم گوش میکنم که نوت برداری کنم.
1: آفرین به شما،
0: واقعا شرمنده به ایشون میگن.
1: باید اصلا چیز کنیم مهدی، بیا امتحان بگیریم آخر سلس امتحان بگیریم.
0: ما بچه بودیم، ببین چه بلاهایی به سرمون آوردن. تو مدرسه که بودیم زورمون میکردن که اون آقای قرائتی بود، چی چی با فلان بود،
1: درسهایی
0: از قرآن شب جمعه ها میومد تو تلویزیون، یه نظرات مشرشعی راجع به اینو میداد، بعد به ما یه سری برگه میدادن تو مدرسه، ازش سوال میکردن، ما باید میشستیم پای اون درسایی از آقای قرائتی،
1: درسایی از قرآن،
0: آره، که با دقت میدیدیم که بعدن تو مدرسه به سوالات تستی که از برنامه
1: خب. چند میشدی؟ نمیسونه.
0: حالا یادم نیست، دوستم اصلا ندارم فکر کنم یادم بیاد.
1: اصلا نمیخوای به اون روزا. به هر حال دمتون گرم واقعا، اینکه سه بار اگه لازم بشه گوش میدید به برنامه خیلی هم جذابه. حالا میخوای کامنت های دوستان؟
0: بله بله بله، چند تا کامنت بخونیم، بفرمایید.
1: من دوستی با آیدی AM، حالا کامل نیست اسمشون، گفتن من از روش دانلود فایل های صوتی به برنامه شما گوش میدم، بسیار بار احساسی خوبی دارد، این را بدانید که طرفدار پروپا قرصی دارید، پایدار باشید، دم شما گرم. ما هم طرف شما ایم.
0: بله، دم شما گرم. بار احساسیش بیشتر روی دوش کدوممونه به نظر بده؟
1: روی دوش
0: الان روی دوش شهرام و ملیناسیه
1: دارن تلاش میکنن. آره. که مشکل فنی رو برطرف کنن.
0: البته احساس میدونی که جنبه های مختلفی داره، ما حس وحشت داریم، حس ترس داریم، حس غم داریم، حس خوشحالی داریم. الان بیشتر اون حسی که اون برای استودیو در جریانه، حس وحشت
1: حس دیگه در بهترین حالت حس هیجانه.
0: بله بله، تلفن میخواد شهرام برام،
1: تلفن میخواد برام پخش کنه.
0: بله الان داره شهرام تلاش میکنه.
3: الو، سلام.
1: سلام، سلام به شما.
3: که چجوری کافه فردا گوش میکنم؟ بگو چجوری گوش نمیکنی؟ فقط من شما رو از پلتفرما گوش نمیکنم، رادیو روشن، تلگرام هست، تکراری گوش میکنم، تو خونه گوش میکنم، تو کوچه گوش میکنم، تو ماشین گوش میکنم، 10 دفعه گوش میکنم. بعد از تلگرام هم میفرستم واسه نسرین و مهرداد و دوستاش، اونا هم گفتن بهت بگم که اینجوری گوش میکنن، اینجوری جریان.
0: بله.
1: بله،
0: کوچه و خیابون رو 10 بارم گوش میکنم واقعا. دم
1: برای
0: شما
1: نسرین هم میفرستم،
0: نسرین و مهرداد،
1: نسرین و مهرداد هم میفرستم. از همه دوستانی که در این تلفن نقشی پا کردن تشکر میکنیم، دم شما گرم. به هر حال خوشحال میشیم، خوشحالیم که دوستانی هستن که چند بار گوش میدن به برنامه و نمیدونم درست چون
0: الان فکر کنم بتونیم بریم تو برنامه، بریم تو برنامه اوپنینگ هم بریم.
1: آره،
0: که به صورت رسمی
1: بیاد اصلا، بیام دوباره سلام کنیم اصلا، انگار نه انگار.
0: آره، انگار نه انگار که
1: برو بریم.
0: تا الان چی شده ببینیم، الان میره. بله،
4: حضرت مولانا میفرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از بی‌هدت ملولم انسان ها.

0: البته حالا تا حدودی مشکل ما برطرف شده، ولی بچه‌ها هنوز دارن تلاش می‌کنن که اصل مشکل رو برطرف کنن. و چیکار کنیم الان؟ ادامه
1: بدیم که بعد اون جمله کلیشه‌ای گفت برنامه زنده است،
0: برنامه زنده است،
1: برنامه زنده این داستانا داره. اینو نگیم چی بگیم؟
0: چی بگیم؟ کار دیگه از دستمون برنامه بریم.
1: خب بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.
0: آیا میشه سوء تفاهم؟
1: بله.

0: پیش میاد.
1: بله
0: پیش میاد.
1: خب ما دیگه دوستان راستش موندیم با سوء تفاهم عظیمی به اسم صدا و سیما چیکار کنیم و واقعا این ناعزیزان دیگه در زمینه تولید سوء تفاهم ترکوندن. مثلا به این حرفای مجری فلفل نمکی صدا و سیما خطاب به امارات گوش بدید.
2: اماراتی ها بگم دیشب دوباره شروع کردن یه سری عراجیف سرهم کردن که ما خط تجاریمون رو متوقف بکنیم، نقل و انتقالات مالیمون رو با ایران کاملا متوقف میکنیم. امروز به همین مناسبت حضور آقای دکتر مصطفی در انستیتو باسفر ایران تا تک تک غرامت و خسارت هایی که به ایران وارد کردید از جنس انستیتو و خیلی جاهای دیگه از حلقوم تک تک این کشورهای عربی بیرون خواهیم کشید. قول قاطع میدم که مقامات جمهوری اسلامی ایران، تأمین کنندگان منافع ملی در کشورمون، غرامت و خسارت تک تک آسیب‌هایی که به کشور وارد شده که با نظام سلامت و درمان مردم طرف بوده از حلقوم تک تک اینا بیرون خواهیم کشید. شک نکنید. این که فکر کنید بزنید دری و نهایتاً یه عدد ناچیزی رو به حساب ایرانی‌ها واریز بکنید و ما بی خیال شما میشیم، نخواهیم شد.
3: بله، یعنی من فکر کنم خود نظام هم اگه امارات رو مورد عفو بخشش قرار بده صدا و سیما نمیپذیره و خودش را اصلا وارد میشه و با هدف قرار دادن اونا بهشون میفهمونه که اینجا کد تن کیه، تن صدا و سیماست.
1: بله، البته در ادامه برادر مجری یهو یاد رهبر مفقودشون افتاد و پای اون یار گم شده شون رو کشید وسط.
2: رهبر معظم انقلاب قاطعانه گفتن، ایشون حکیمن، ایشون برگشت ناپذیر بی جهت حرف نمیزنن. یا خسارت میدهید یا به میزانی که خسارت زدید به زور ازتون خواهیم گرفت یا به همون میزان به شما خسارت وارد خواهیم کرد. واستین تماشا کنید اتفاق خواهد افتاد.
3: بله، رهبر برگشت ناپذیر چیه قضیهش مهدی؟ من یادم نمیاد که تا حالا به کسی گفته باشن برگشت ناپذیر. یعنی رهبر مدفونشون برگشت پذیر بود؟ یعنی اون کمونه میکرد؟
1: چی بگم، ظاهرن دارن سعی میکنن یه سری صفت جدید برای رهبر جدیدشون پیدا کنن ولی در جریان نیستن که این صفت ها میتونه چی باشه. جلال سوء تفاهم برای
3: دقیقاً همینه. حالا اجازه بدید از زبون یه تاجر ایرانی بشنویم که این کلکل و دعوا و بگومگو با کشورهای منطقه مثل مثلا همین امارات داره چه بلایی سر اقتصاد کشور میاره.
4: خب بارو بردن الان خیلی سخت شده، هر کی بخواد بار بیاره باید از چین بفرسته، دبی از دبی بفرسته، عمان از عمان بفرسته تهران. چرا؟ شرایط جنگی داداش. و این پروسش در حالت عادی که الان باشه، یعنی بلا تکلیفی، 5-6 ماه طول میکشه. الان خبر اومده که الان که میگم 28 مرداد، این که دیشب بین ایران و امارات چه اتفاقی افتاده من نمیدونم، ولی امارات دیگه اجازه ارسال بار به عمانم نمیده. یعنی 3 تا تاجرایی که باشون کار میکنم ابزار برقی وارد میکنن تحت برندهای مختلف، 2 تاشون گفتن بارمون دبی گیر کرده و دبی اجازه ارسال بار به عمانو نمیده و بارا تو دبی توقیف شده. این که تا کی این پروسه طول میکشه من نمیدونم. نفر سومی هم که باهاش حرف زدم گفت بارم رو کشتی تو مسیر بود، دم سنگاپور دور زده برگشته چین. این که بهت میگم واقعیه، شوخی نی. زمینه بار خیلی کمه و کم خواهد شد. این که میبینی جنسا گرونه بی دلیل نیست، بار نیست تو بازار.
1: بله، میبینی دوستان، اون از امارات که حتی وسط همین جنگ هم شده بود واسطه انتقال کالا به ایران و حالا ظاهرن دیگه اون ممه رو لولو برده، اینم از چین که تا ببینه هوا این ورا پسه بای بای کنان از قائله دور میشه و دست برادره رو میذاره تو حنا.
3: بله، حالا بشینین تو صدا و سیما هی واس خودتون رجس بخونید و سوء تفاهم ایجاد کنید تا ببینیم میتونید وضعیت مملکت رو از اینی که هست بدترم بکنید یا نه.
1: بله، خب دوستان اجازه بدید که در این لحظه نچندان عرفانی دامنه سوء تفاهم های امروز رو از صدا و سیما ببریم تا حوزه علمیه، جایی که رئیس حوزه علمیه امام مهدی داره تز میده برامون.
5: ماهواره رو بسازیم اینو نمیتوانیم؟
6: بس میتوانیم،
5: حالا که توانستیم، حالا این ماهواره داره میره بالا، اون سوختی که داره و اون خود فضایی که باید براش ایجاد بشه و خود حامل او، حمل کننده او تا به فضا، من اینو خواهم عرض بکنم. ما نمیتونیم خود سرشو کچ کنیم و بره به سمت آمریکا. والله اگر دوتا بزنیم به آمریکا، نه به این جا پایگاه های اینها، هرام پریقوی زرد میتونه عرض اندام کنه و بی ادبی کنه ولی امر مسلمین و امام المسلمین.
3: یعنی واقعا سر موشک ماهوا رو برای کچ کنیم میخوره به آمریکا. حاجی مگه بادک بازیه؟ شما همین موشک های عادیتون از یه حد که بردش بیشتر میشه دقتشون نابود میشه، کلن همینجوری شانسی دارید میزنید عزیزان.
1: خب ببین جلال، وقتی طرف میزان دانش و تحصیلاتش در حد احکام رفع نجاست و آداب کفن و دفن و اینه که کدوم باد اگه در بره مبتله کدوم باد نیست، همین میشه دیگه.
3: ولی همین موجود، همین آقایی که استاد شنیدی، آزاده که بیاد در مورد مسائل فضایی و سیاسی و ژئوپلیتیک و اینا نظر بده. حالا این که خوبه، ولی مثلا بدتر از ایناش میشه یکی مثل کی؟ مثل محسن رضایی که الان در این زمینه تصمیم گیر هم هست.
1: حالا با این حرفای صد من یغاز و عجق وجق این همه سوء تفاهم ایجاد میکنید، بعد از ما توقع میدید که بیایم اینجا بخوایم همشونو برطرف کنیم.
3: من فکر کنم مهدی دیگه داریم ما کم میاییم. اینقدر تولیدات سوء تفاهم زای برادر زیاد شده که واقعا باید چند تا شبکه کلیوم در این زمینه فعال شه.
1: دقیقاً از اون رهبر برگشت ناپذیرشون گرفته تا دونه دونه مقامات به شدت مشغول.
3: بابا اگه یه دقیقه زبون به چیزتون بگیرید و دستگاه سوء تفاهم سازتون رو از برق بکشید، به خدا چیزی نمیشه. نمیگن زبونشون رو مشخورده، از ما گفتم بود.

0: بله
1: بله. دوستان ولی واقعا یکی از سوء تفاهم هایی که قابل برطرف شدن نیست اینه که همین دو سه روز پیش چهلم مدفون شدن رهبر جدید المدفون نظام.
0: بله ولی و این قضیه چنان بی سر و صدا برگزار شد، یعنی همین قضیه چهلم و اینا، که آدم واقعا میمونه که اون رهبر بالاخره مدفون شده. اون رهبر مدفون شده یه زمانی چه بروبیایی داشت ولی الان اربعینش هم میاد و میره و کسی خبردار
1: نمیشه. واقعا اون مدفون خودش هم فکر نمی‌کرد که وقتی بمیره 5 ماه طول میکشه که آمریکا و اسرائیل اجازه دفنشو بدن، 40مش هم که همینجوری خالی خالی.
0: ولی خب یه مراسم خیلی کوچولو موچولوی جمع و جورم گرفتن و موژیک
1: هیچی
0: اون موش خوردتشو اصلا طبق معمول نبود و کسی هم دیگه سراغشو نمیگیره. ایشون رسما سوم شخص غائب نظامه.
1: بله از خاندان خامنه ای هم سید مسعود و سید مصطفی خامنه ای توی مراسم حضور داشتن و جالبه که روزنامه فخیمه کیهان یه عکسی از مصطفی خامنه ای انداخته بود که کفششو در آورده و توی کیسه پلاستیک داره حملش میکنه.
0: ای بابا. کیهان زیر این عکس نوشته فرزند ارشد رهبر شهید، در مراسم بزرگداشت پدر شهیدش کفش‌هایش را خودش داخل کیسه گذاشت و شخصا آنها را هم کرد، نه خدمی و نه حشمی. اینم بگم اینو کیهان نوشته، ما به خدا اصلا شوخی و متن کیهان.
1: دقیقه. بعد کیهان ادامه داده که الحق رهبر شهید چه فرزندانی پرورش داده که در چنین کارهایی هم ادب را رعایت میکنند و بارشان را روی دوش دیگران نمیاندازند.
0: ای وای وا کفشا وا پلاستیکا وا خاکی وا مصطفی، اصلا باور ناپذیر این قضیه. چقدر مردمی و خاکی، شما فکر کن عضو خاندان امپراتوری شیعی باشی، بابات رهبر، داداشت رهبر، خودت هیچی. بعد کفش تو خودت هم کنی، اصلا من یکی که طاقتش ندارم.
1: خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی دستان آقا مصطفی به خاطر حمل کیسه کفش درد نمیگیره. شأن ایشون آیا اصلا این نیست که یه نفر کلن کارش این باشه که حامل کفش های مصطفی باشه؟
0: یعنی از بچه طرف مثلا میپرسن بابا چی کاراست، میگه حمال کفش مصطفی، بعد مصطفی حمام و دستشویی هم میره کاراش خودش انجام میده. انقدر یعنی این مدخاکی بود و ما نمیدونستیم.
1: جلال چیز، البته کیهان هنوز از هموم دستشوی مصطفی این عکسی منتشر نکرد و در اون زمینه مدرکی نداریم.
0: من که ولی بیتابم اون عکس رو ببینم.
1: هموم دستشویی و نه من علاقه ای ندارم.
0: منم دوست ندارم ولی به هر حال من احساس تکلیف میکنم که باید ببینم این عکس رو. بالاخره باید یکی این کارهای سخت این سوء تفاهم رو برطرف کنه دیگه. اونم کیه؟
1: خودتی.
0: منم.

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. کماکان بچه ها در حال تلاش برای رفع مشکلات فنی هستن، هنوز ادامه داره، ولی ما حالا با همه تلاشی که دوستان دارن میکنن داریم سعی میکنیم مشکل رو برطرف کنیم، ولی برنامه ادامه داره. و الان ملینا میخواد در مورد یک سری مسائل مالی و بازنشستگی زودرس و این چیزا برامون صحبت کنه و بریم ببینیم چه خبر اون بر. بریم ببینیم.
1: این روزا ظاهراً یه عده از جوانا تو دنیا به یه نتیجه خیلی مهمی تو زندگی رسیدن، اینکه کار کردن چیز خوبیه به شرطی که آدم مجبور نباشه انجامش بده. منم موافقم کاملا. در همین راستا یه جنبش مالی چند سال یه حسابی طرفدار پیدا کرده، جنبش مالی به اسم فایر، مخفف Financial Independence Retire Early، یعنی استقلال مالی بازنشستگی زود هنگام. فلسفش هم اینه که چرا من باید تو 65 سالگی کار کنم، بدبختی زانو ندارم، کمر ندارم، حوصله سفر ندارم و نهایت هیجان زندگیم اینه که ببینم فشار خونم امروز چنده، تازه بازنشسته بشم. خب چرا از جوانی یه مقدار سخت‌تر زندگی نکنم، بخش بزرگی از درآمدم رو پسنداز و سرمایه گذاری نکنم که مثلا در 40 یا 45 سالگی به استقلال مالی برسم؟ البته منظور از بازنشستگی این نیستش که شما 45 سالگی بری بشینی تو پارک و تا 80 سالگی به کبوترا دونه بدی، یا نه، بلکه منظور اینه که دیگه مجبور نیستی برای پول کار کنی. اگه دوست داشتی کار میکنی، دوستم نداشتی به رئیس قبلیت زنگ میزنی میگی سلام، فقط تماس گرفتم ببینم هنوز اونجایی. آها اوکی، خب خدافظ. اما این استقلال مالی یه عدد داره. طرفدارای فایر یه فرمول معروف دارن به اسم قانون 25 برابر. این قانون میگه برو ببین برای زندگی در یک سال چقدر پول لازم داری و اون عدد رو ضرب در 25 کن. مثلا بیایم یه زن و شوهر فرضی توی ایران رو در نظر بگیریم. اینا یه خونه دارن و مجموع هزینه زندگیشون از خوراک و ماشین و قبض و لباس و سفر و این چیزا کلن به پول امروز سالی 500 میلیون تومنه. حالا 500 میلیون رو ضرب در 25 کنیم میشه 12 میلیارد و 500 میلیون تومن. این به زبان فایر میشه عدد استقلال مالی این خانواده. حالا چرا 12.5 میلیارد؟ چون یه قانون معروف دیگه هم وجود داره به اسم قانون 4%. 4% 12.5 میلیارد میشه دقیقاً همون 500 میلیون تومان. یعنی ایده اینه که وقتی سرمایه شما به اون عدد رسید، پول همچنان سرمایه گذاری شده باقی میمونه و شما سال اول حدود 4%ش رو برای زندگی برداشت میکنی، یعنی همون 500 میلیون، سالهای بعد هم برداشتتون رو با تورم تنظیم میکنید. البته الان یه عده ممکنه بگن خب خیلی هم عالی، من فقط یه مشکل کوچیک دارم، اون 12.5 میلیارد رو از کجا بیارم؟ آها خب این همون بخشیه که فایر یه مقدار از حالت چه ایده جالبی خارج میشه و وارد مرحله ولش کن بابا برو سر کارت میشه. خب حالا فرض کنیم این زن و شوهر الان 35 سالشونه، سرمایه‌ای هم ندارن و تصمیم گرفتن در 45 سالگیشون بازنشسته بشن. یعنی 10 سال فرصت دارن که 12.5 میلیارد تومان به ارزش پول امروز جمع کنن. برای اینکه تورم ایران کل ماشین حساب ما رو آتیش نزنه، همه اعداد رو به پول امروز حساب میکنیم و فرض میکنیم که سرمایه گذاری این زوج در این 10 سال به طور متوسط سالانه 5% بیشتر از تورم بازده داشته باشه. سخت شد، الان توضیح میدم. ببینید با این فرض، برای اینکه طی 10 سال از صفر به 12.5 میلیارد برسن، باید تقریبا ماهی 81 میلیون تومان سرمایه گذاری کنن، یعنی سالی حدود 970 میلیون تومان. ببینید این خانواده سالی 500 میلیون خرج داره، ولی باید تقریبا 970 میلیون هم سرمایه گذاری کنه. برای کی؟ برای بازنشستگی در سن 45 سالگی. پس درآمد خالص خانوادگیشون باید حداقل حدود 1 میلیارد و 470 میلیون تومان در سال باشه، یعنی ماهی حدود 123 میلیون تومان. در واقع این خانواده فرضی باید حدود 2/3 درآمدش رو برای دوران بازنشستگی سرمایه گذاری کنه و با 1/3 باقی مونده زندگی کنه، که خب اتفاقا این با فلسفه اصلی فایر هم جور در میاد، چون طرفدارای دو آتیشه این جنبش بعضن 50-70% درآمدشون رو پسنداز و سرمایه گذاری میکنن. یعنی طرف حقوق میگیره، 70%شو میذاره کنار و با 30% باقی مونده زندگی میکنه. من البته فکر میکنم تو ایران خیلی ها همین کارو میکنن، اما تو برعکس 70% درآمد رو برای حساب خونه میذارن کنار و با 30% باقی موندهش هم باید زندگی کنن. حالا اگه سرمایه گذاری این زوج فرضی اصلا نتونه بیشتر از تورم رشد کنه چی؟ اون وقت برای جمع کردن همین 12.5 میلیارد به ارزش امروز باید ماهی حدود 104 میلیون تومان کنار بذارن. پس یکی از موتورای اصلی فایر سود مرکبه. شما فقط پول جمع نمی کنید، پولی که قبل از سرمایه گذاری کردین هم باید برای شما پول بسازه. اما اینجا یه تبصره خیلی مهمی هم وجود داره، مخصوصا وقتی داریم درباره ایران حرف می زنیم. این تبصره هم راجب اون قانون 4%ی که گفتم. این قانون 4% اساساً از مطالعات تاریخی بازار سرمایه آمریکا اومده و نسخه اصلیش هم بیشتر برای دوره‌های بازنشستگی حدود 30 ساله بررسی شده بوده. حالا کسی که در 40 یا 45 سالگی بازنشسته میشه ممکنه لازم باشه که سرمایه‌اش برای 50 سال یا حتی بیشتر جواب بده. از اون طرف ما داریم درباره اقتصادی مثل ایران حرف می‌زنیم که خب تورم بالا و نوسان ارز میتونه تمام این محاسبات رو کلن زیر و رو کنه و از بین ببره. پس وقتی میگیم این زوج باید 12.5 میلیارد داشته باشن تا بازنشستگی زود هنگام خوبی رو تجربه کنن، منظورمون 12.5 میلیارد با قدرت خرید امروزه، همین الان، همین ساعت، نه 10 سال دیگه. یعنی قرار نیست 10 سال دیگه اینا دقیقاً 12.5 میلیارد جمع کنن و بگن تموم شد بازنشسته شدیم. نه، چون ممکنه تا اون موقع با 12.5 میلیارد فقط بتونی بری سوپرمارکت و بگی آقا اون پفک بزرگه رو هم بذار روش. یه سوال مهم دیگه هم اینه که آیا خونه‌ای که خودت توش زندگی می‌کنی، تازه اگه این خونه مال خودت باشه، جزو این سرمایه حساب میشه؟ معمولاً نه، حداقل نه به طور کامل. چون فلسفه فایر اینه که این سرمایه باید بتونه هزینه زندگی شما رو تأمین کنه. ولی خونه‌ای که توش زندگی می‌کنی برات اجاره و سود نقدی تولید نمی‌کنه و نمی‌تونی آخر هر سال بگی خب امسال 4% اتاق خواب رو می‌فروشیم، سال بعد می‌ریم سراغ آشپزخونه. ولی خب خونه داشتن یه تأثیر خیلی مهمی داره. هزینه زندگی رو کلی میاره پایین. مثلا اگه همین زوج خونه نداشته باشن و با اجاره هزینه سالانه‌شون به جای 500 میلیون بشه 700 میلیون، عدد فایرشون دیگه اون 12.5 میلیارد نیست. 700 میلیون ضرب در 25 میشه 17 میلیارد و 500 میلیون تومان. یعنی فقط همین اجاره خونه 5 میلیارد تومان عدد.
2: بازداشت شده در جریان جنگ اخیر در خوزستان در شرایطی نامناسب در زندان شیبان اهواز نگهداری می شوند که شمار زیادی از آنان جوانان 18 تا 25 ساله هستند. ایران وایر به نقل از سازمان حقوق بشری کارون گزارش داده بیش از 600 زندانی سیاسی و عقیدتی در این زندان محبوسند و بیش از 300 زندانی در بخش قرنطینه نگهداری می شوند. بر اساس این گزارش ده ها نفر از آنان بدون دسترسی به وکیل در دادگاه هایی که تنها 10 تا 15 دقیقه طول کشیده با اتهام هایی مانند اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با اسرائیل به حبس هایی تا 20 سال محکوم شدند. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر همراه ما هستند از اتاوا کانادا. جمهوری اسلامی در خوزستان جوانان 18 تا 25 ساله رو با اتهام جاسوسی یا ارتباط با اسرائیل بازداشت کرده بر اساس گزارش که در ایران وایر اومده و در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای داره حبس‌های سنگین برای اونها در واقع اعمال می‌کنه. حکومت چطور فضای جنگ رو به مجوزی تبدیل کرده برای گسترش و سرکوب داخلی؟
3: سلام به شما بینندگان. من اول این توضیح رو بدم که در واقع در ابتدا سازمان حقوق بشری کارون خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه 600 نفر در بند 5 بند سیاسی زندان شیبان اهواز، بند 8 بند عقیدتی و قرنطینه زندان شیبان هستند. در قرنطینه بیش از 310 جوان محبوسن و برخلاف روال عادی که معمولا از قرنطینه ظرف یکی دو هفته زندانیا رو منتقل میکنن به بندها، اونا چندین ماهی که در واقع در اون بند قرنطینه قرار دارن و به این دلیل ساده است که در واقع در زندان شیبان دیگه جایی وجود نداره. ظرفیت زندانی که 2000 نفره امروز 4000 نفر درش محبوسن. ما با منابع خودمون در واقع این موضوع رو چک کردیم، مشخص شد که در واقع رنج سنی این افراد، رنج سنی خیلی پایینیه. جوانهای 18 تا 25 ساله عمدتاً کسانی که واقعاً بیگناهن. یکی از منابعی که من باهاش صحبت میکردم میگفت که واقعاً بچه‌ان واقعاً بیگناهن، در این حد که با وحشت نیمه شب از خواب بیدار میشن، فریاد میکشن. یعنی اصولا جمهوری اسلامی حتی مفهومی مثل مفهوم جاسوسی رو هم به ابتذال کشته، یعنی اومده به جوانان کم سن و سالی که صرفا شاید در اینستاگرام فعالیتی کرده باشن، با به رسانه یک عکسی یا وایسی فرستاده باشن، اونها رو اومده به اتهام جاسوسی به حبس‌های بلند مدت 20 سال، 10 سال، 7 سال، 5 سال. فردی که من باش صحبت میکردم میگفت اغلب 10 سال حکم گرفتن. البته هنوز تعداد دقیق مشخص نیست، ولی واقعا وضعیتی که در زندان شیبان الان وجود داره وضعیت وحشتناکیه. حالا اگر خیلی کوتاه بخوام برگردم به موضوع سرکوب و بحث جنگ، ببینید جمهوری اسلامی برای تا به حال اینطور بوده که برای سرکوب‌های خودش مثل هر رژیم توتالیتاریستی دیگه دنبال بهانه میگشته، ولی امروز به نقطه‌ای رسیده که حتی دیگه دنبال بهانه نیست. شما به اعدام‌ها نگاه میکنید، اعدام کرده برای اینکه به جسد یک مأمور لگد زده شده، اعدام کرده برای اینکه شمشاد آتش زده شده، یا خدمتتون عرض کنم که یا مثلا شیشه ایستگاه اتوبوس شکسته شده. اینها نشون دهنده اینه که حتی دنبال بهانه‌های سابق هم نیست و شرایط جنگی یک نعمتی رو بهش داده، یک فرصتی رو داده برای اینکه جامعه ایران رو بیشتر از همیشه در خفقان فرو ببره، پاش رو گردن مردم بذاره و نذاره کسی نفس بکشه.
2: و این کارزار نبه اعدام که به ابتکار شورای هماهنگ فرهنگیان شکل گرفته، خانم رضایی چطور میتونه دفاع از حق حیات رو تبدیل کنه به یک مطالبه عمومی؟
3: اول اینکه من بگم خیلی خوشحالم از این که یک نهاد صنفی مسئله اعدام رو مسئله خودش میدونه، به خاطر اینکه مسئله اعدام امروز مسئله جامعه ایران. البته این اولین بار نیست، ما قبلا در تجمعات بازنشستگان بارها شنیدیم که خواهان توقف احکام اعدام برای زندانیان سیاسی شدن، یا مثلا سه‌شنبه های نوه اعدام رو داشتیم که اول از زندان قزل‌حصار شروع شد و الان ده‌ها زندان ایران در واقع به این کارزار پیوستن. من فکر میکنم که حقیقتا اگر که بیایم به جامعه ایران نگاه کنیم، ما همین هفته گذشته بود فکر میکنم، بله، لبنان رو دیدیم که حکم اعدام رو لغو کرد به طور کلی، یعنی دیگه اعدامی در لبنان صورت نخواهد گرفت. ترکیه در سال 2004 این کار انجام داد. جامعه ایران رو وقتی شما مقایسه میکنید، در همون ترکیه که از 2004 حکم اعدامی صادر نشده و قانون مغایر با حکم اعدامه، بارها تجمعاتی صورت گرفته. به طور مثال سال 2016 مردم در واقع به رهبری رجب طیب اردوغان اومدن خواستار برگرداندن اعدام شدن، ولی مردم ایران با تمامی وجودشون، با گوشت و پوست و استخون خودشون به این نتیجه رسیدن که حق حیات موضوعیه که باید شامل حال همه بشه و این روندهایی که حکومت انجام میده برای انسان‌زدایی کردن از شهروندان، برای اینکه اعدامشون رو صادر بکنه، مواد مخدر جابجا کرده یا قتل صورت گرفته یا اینکه ماموری رو کتک زده، ماموری رو آتش زده، این موضوعاتی که مطرح میکنه، اینها همه در راستای انسان‌زدایی کردن از فردیه که قرار اعدامش بکنن و فردی که در واقع قرار قربانی سیاست اعدام بشه. من فکر میکنم واقعا مردم ایران به این شعور سیاسی و فرهنگی رسیدن و این واقعا جای تبریک داره. خیلی خوشحالم، اینو باز هم تاکید میکنم، که یک نهاد صنفی، یک نهادی که بحثش در واقع بحث ارتقای وضعیت زندگی یک گروهی از مردم ایران، یک صنف مشخصی، بحث اعدام رو مطرح کرده، بحث مخالفت باش رو مطرح کرده و به نظر من اینو واقعا باید پیش گرفت. مسئله نحوه اعدام چیزی نیست که خیلی دور از دسترس باشه، تا همین دیروز در لبنان وجود داشت، هرچند که خب به شدت نظام جمهوری اسلامی نبوده، ولی واقعا میشه امیدوار بود که فردای ایران، فردای آزاد ایران عاری از اعدام باشه.
2: خیلی متشکرم از شما رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا کانادا.
3: ممنون از شما.
2: همزمان با افزایش تنش میان اسرائیل و ترکیه بر سر حضور نظامی در سوریه، تام باراک فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه گفته حمله اخیر اسرائیل به یک پایگاه نظامی در این کشور ممکن است با هدف تحریک ترکیه به درگیری انجام شده باشد. تام باراک همچنین از احتمال ناهماهنگی میان ارتش اسرائیل، موساد و دفتر نخست وزیری این کشور گفت و تاکید کرد واشنگتن اطلاعاتی درباره استقرار نیروهای ترکیه در پایگاه ابو الظهور دریافت نکرده بود. اسرائیل کاس وزیر دفاع اسرائیل اظهارات باراک را نادرست دانسته و گفته اسرائیل پیش از حمله از سوریه خواسته بود مانع از استقرار نیروهای ترکیه در این پایگاه شود. وزارت خارجه سوریه حمله اخیر اسرائیل به خاک این کشور را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت سوریه و قوانین بین المللی دانست. رسانه‌های سوری گزارش دادند در این حمله به منطقه بیجن یک نفر زخمی شده. اسرائیل کاس وزیر دفاع اسرائیل گفته این کشور پیش از حمله هوایی به فرودگاه نظامی ابو الظهور به عالی ترین مقام های حکومت سوریه هشدار داده بود. کاس تاکید کرد هدف این عملیات جلوگیری از استقرار و فعالیت نظامی ترکیه در این پایگاه بوده. وزیر دفاع اسرائیل اضافه کرد پس از بی‌توجهی دمشق به این هشدارها مجوز حمله صادر شد و جنگنده های اسرائیلی شامگاه دوشنبه فرودگاه ابو الظهور را هدف قرار دادند. از بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل درباره نقش آمریکا در برابر تنش میان شرکا و متحدانش در منطقه پرسیدم.
4: علیه بمباران اون فرودگاه در سوریه در دقایق اخیر در سایت‌های اسرائیل فاش شد که اسرائیل در واقع یک رادار پیشرفته که ترکیه به اون منطقه آورده بوده رو هدف گرفته و ببینید مسئله اصلی اسرائیل در این منطقه برتری تکنولوژی هست. اگر یک تکنولوژی وارد بشه که مانع برتری اسرائیل بشه، اسرائیل معمولا این رو هدف قرار میده، چه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست، چه موشکی، چه مسائلی که ترکیه میخواد ایجاد کنه. و به خاطر همین در سالهای قبلی هم جمهوری اسلامی سعی میکرد یک مقدار وسایل و رادارهایی به خاک سوریه بیاره که اونها هم خونسا کردن. به هر حال برای اسرائیل خیلی مهمه که این برتری رو جلوگیری کنه. و برای اسرائیل ببینید اگر به یاد بیاریم در چند جبهه جنگیدن مسئله نیست، تا وقتی که اونها برتری نداشته باشن مسئله سربازها در مقابل مثلا تکنولوژی اسرائیل باشه یا سربازهای اسرائیل باشه. از جنگ 48 تا حالا اسرائیل بین 2 جبهه تا 8 جبهه حتی از 7 اکتبر داره می جنگه. به خاطر همین تعداد جبهه ها کمتر مهمه، کیفیت جبهه ها این چیزیه که در سالهای اخیر اسرائیل سعی میکنه جلوگیری کنه. و همینطور کاری که جمهوری اسلامی هنوز داره پافشاری میکنه در جنوب سوریه یا همون بلندی های جولان سوریه که از دوره سلیمانی شروع شد، اونها خب راحت تر میتونن مسئله تروریستی ایجاد کنن حتی با چند تا تفنگ ساده، پس اونها رو هم زیر نظر دارن. همیشه میدونیم که اتفاقاتی که از حزب الله به وجود میاد هیچ وقت توقف نداشته، برای همین هیچ مسئله ای از این نظر نداشته.
2: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. تصاویر ماهواره‌ای از شمال پرتغال، گستردگی خسارت‌های آتش‌سوزی‌های جنگلی و نابودی بخش بزرگی از پوشش گیاهی این منطقه را نشان می‌دهد. موج‌های گرما، خشکسالی و افزایش دما تابستان امسال شرایط گسترش سریع آتش‌سوزی را در بخش‌هایی از اروپا فراهم کردند. حزب عمران خان، نخست وزیر پیشین و زندانی پاکستان به دلیل اجرا نشدن دستور دیوان عالی درباره انتقال او به یک بیمارستان خصوصی از دولت این کشور شکایت کرد. تیم حقوقی عمران خان گفته او برخلاف دستور دادگاه به بیمارستان دولتی منتقل شده و پزشک شخصی او هم اجازه ملاقات با او را نداشته. در کنفرانس جهانی ربات 2026 در پکن 311 محصول جدید رونمایی شد. در این رویداد که تا یک شنبه ادامه دارد بیش از 3000 محصول از 26 کشور به نمایش درآمده. یکی از محصولات شاخص یک پایگاه متحرک برای حمل و پشتیبانی از ربات‌های انسان نما، سگ‌های رباتیک و پهپادهاست که قرار است تا پایان سال به تولید انبوه برسد. نخستین جشنواره فانوس‌های دریای گل در جنوب غرب چین آغاز شده. در این جشنواره 68 مجموعه بزرگ فانوس در مزارع گل، حاشیه دریاچه‌ها و مسیرهای جنگلی به نمایش درآمدند. بیش از 100 هنرمند این آثار رو با روش سنتی فانوس سازی زیگونگ ساختن، هنری که بخشی از میراث فرهنگی ناملموس استان سیچوان به شمار میره. ببینیم بخشی از این تصاویر رو با هم.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، جزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: سلام ما به لبنان،
8: جنوب ایران فداد جنوب لبنان،
9: رهبر شهید ما،
10: این نایب امام زمان،
11: کلمه انتقام،
12: انتقام، انتقام،
13: تنگه،
14: تنگه، تنگه،
15: به استیصال برسه سعی میکنی ترفه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: سلام ما به لبنان،
8: جنوب ایران فداد جنوب لبنان،
9: رهبر شهید ما،
10: این نایب امام زمان،
11: کلمه انتقام،
12: انتقام، انتقام،
13: تنگه،
14: تنگه، تنگه،
15: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزنی.
4: داریم آمریکا رو میشکنیم.

0: میکنیم که تو غلط میکنی.
1: محاصره دریایی رو میشکنیم.
2: بعد میفهمید ما کجا هستیم.
3: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.
4: یک دو سه، یک دو سه.
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
8: No boats have gotten into Iran.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: استراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
12: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
13: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
14: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
15: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
16: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
17: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
18: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
13: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: به محض اینکه کار اون با جمهوری اسلامی تمام بشه قیمت نفت پایین میاد، حتی پایین تر از چیزی که همین مدت کوتاه پیش بود. اما با وجود همه این خبرهای خوب گفتم از اینکه مجبورم این کار رو بکنم متنفرم، ولی باید یک انحراف کوچیک در مسیر داشته باشیم و بریم سراغ جمهوری اسلامی. باید مسئله هسته‌ای رو جمع کنیم، چون اونا داشتن به سلاح هسته‌ای میرسیدن و ما نمیتونیم اجازه بدیم سلاح هسته‌ای داشته باشن. نمیتونیم اجازه بدیم. پس رفتیم و جلوشون رو گرفتیم. اونها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. اونها اونقدر شهید میخوان توافق کنن که حتی ما خودمون نمیدونیم اصلا میخوان توافق کنیم یا نه. چون من الان تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا میدونم. وقتی کشوری دیگه نیروی دریایی نداره، نیروی هوایی نداره، رادار نداره، تجهیزات فنی و توان تولید نداره، تنگه هرمز قلمرو آمریکاست. رهبرانشون از بین رفتن، گروه دوم رهبرانشون هم از بین رفتن، بخش از گروه سوم رهبرانشون هم همینطور. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات منه. اصلا نمیدونم با چه کسی طرف شم. این خودش مشکله. تنها کشور دنیاست که هیچ کس نمیخواد رئیس جمهورش بشه. میگن چه کسی میخواد رئیس جمهورش بشه؟ میگن او نه، من نمیخوام رئیس جمهور بشم. پس یکم مشکل داریم.
1: So it's a little bit of a problem.
2: جمهوری اسلامی یک سازوکارهایی رو برای خودش در طول این چند سال اخیر ایجاد کرده، مثل شبکه دور زدن تحریم ها، مثل شبکه انتقال پول، مثل شبکه های پولشویی، همینطور توان در واقع امنیتی که در داخل کشور میتونه به سرکوب مبادرت بکنه. مجموعه اینها جمهوری اسلامی رو به مقدار و سطحی از تاباوری در واقع سوق میده، اما بسته به اون حجم اقدامات و عمق اقداماتی که آمریکا به لحاظ اقتصادی یا نظامی انجام میده، این تاباوری هم ممکنه با نوسان و تغییر مواجه بشه. مثلا اگر شرایط اقتصادی به همین منوال پیش بره، شاید جمهوری اسلامی این توان رو داشته باشه که بین 6 تا 9 ماه حتی تاباوری به اقتصادی داشته باشه در برابر این فشارها. اما اگر سطح و عمق حجم و عمق تحریم های اقتصادی افزایش پیدا بکنه، آنچنان که وزارت خزانداری آمریکا و رسانه ها گزارش میدن، حتی خود ترامپ اون رو یک جنگ اقتصادی میدونه، در اون صورت شرایط با تغییرات اساسی مواجه میشه. مجاری تجاری به ویژه روی زمین برای جمهوری اسلامی محدود میشه، امکان درآمدزایی از طرق مختلف به شدت کاهش پیدا میکنه، یعنی نه پول برای واردات تامین میشه، نه مسیر برای تجارت برای جمهوری اسلامی فراهم میشه. این میزان تاباوری رو بسیار پایین میاره. شاید 2 تا 3 ماه بیشتر نتونه این وضعیت رو به لحاظ اقتصادی تحمل بکنه. اگر در این میان جنگی هم رخ بگیره، شرایط برای جمهوری اسلامی به شدت وخیم‌تر میشه. بذارید اینجوری بگم براتون، اگر این در واقع این گزارش‌هایی که منتشر میشه درست

0: درست باشه و اون حجم بسیار بی سابقه از تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی اعمال بشه، همزمان هم یک جنگ گسترده اتفاق بیفته، موضوع تاب‌آوری جمهوری اسلامی به مسئله شکنندگیش در واقع دیگه اونجا از تاب‌آوری صحبت نمی کنیم، از شکنندگی صحبت خواهیم کرد و شرایط رو خیلی شدیدتر می کنه. خیلی خلاصه تر عرض کنم، به صورت کوتاه مدت جمهوری اسلامی تاب‌آوری رو داره، در میان مدت تضعیف شدید براش ایجاد میشه، اما در بلند مدت طبیعتا جمهوری اسلامی امکان سخت افزاری و نرم افزاری تاب آوردن در برابر چنین فشارهایی رو نداره.
1: که حاکمیت در بی تصمیمی گرفتار آمده و این البته عجیب نیست، چرا بر اساس آموزه‌های اقتصادی مدیریتی حاکمیتی که منابعی رو در اختیار نداره، فاقد کفایته، از طرفی فساد اون رو در بر گرفته، در محاصره خارجی گرفتار شده و همچنان باید افسود به این قضیه در شکافی رو که خودش ایجاد کرده گرفتار آمده، شکاف بین مقامات مختلف، فرزند رئیس مجلس و پزشکیان، رئیس به اصطلاح رئیس جمهور و سایر مقامات، مقامات سپاهی. و افزون بر این، اگر در گذشته یک فردی بود مثل علی خامنه ای که میتونست این بی تصمیمی رو حالا با انداختن بار هزینه به دوش ملت با سرکوب به نحوی اداره بکنه و اون رو به سامان برسه، الان حاکمیت این رو هم نداره. در فقدان مشروعیت و سقوط سرمایه اعتماد اجتماعی الان ما میبینیم که این بی تصمیمی که در اقتصاد گفته میشه تصمیم بعد بهتر از بی تصمیمی گرفتار آمده و در نتیجه این اظهارات متناقض، عجیب غریب و البته غیر قابل فهم رو میبینیم. بنابراین اون چیزی که میمانست این است که حاکمیت برای بقای خودش قیمت ها رو بالا ببره و مجبور این کار بکنه. چندین بار هم من خدمت شما گفتم که اگر نکند دچار مشکل میشه، ریزش فرض بکنیم بودجه و در نتیجه ناتوانی در پرداخت حقوق دستمزد نیروهای سرکوبش، هم از سرکوب نرم و سخت، یا فرزند اختلال و فروپاشی بخشی یا موقت این بخش از کشور یا اون بخش از کشور. بنابراین این می انجامه در نهایت به تنش‌های ابتداعا اجتماعی و سیاسی و اعتراضات عمومی. یکی از نگرانی‌های اساسی حاکمیت هم در بی تصمیمی خودش همینه و اونها آگاهی دارن که می انجامه به چه چیزی.
2: به هر حال مسئله اعتراضات دیماه یکی از اعتراضات خیلی بزرگ چند سال اخیر بوده، یکی از اعتراضاتی بوده که واقعا اگر کمی میشد مردم دوام بیارن یا اگر رژیم تا این اندازه وحشیگری نمیکرد، قطعا اتفاقات خیلی متفاوتی در افق سیاسی ایران افتاده بود. همونطور که بعدها متوجه شدیم که خیلی از شهرها و خیلی از در واقع کلانتری‌ها ممکنه که اون تسلط خودشون رو بر شهرها از دست داده باشن. بنابراین مسئله اتفاق دیما از چندین منظر قابل توجه بوده برای حکومت جمهوری اسلامی، هم به دلیل ازدیاد جمعیتی که در این راه اومدن بیرون، هم به دلیل اینکه خیلی ها اصلا قبل از اون در واقع از شبکه های اجتماعی استفاده میکردن و میگفتن داریم میریم که کشته بشیم و یا یه سری تغییراتی رو در جمهوری اسلامی به وجود بیاریم. بنابراین اون قدر و یقین و اون قطعیت مردم قدمی که به این راه گذاشتن مسئله مهمی بود. ما همه میدونیم که مسئله درخواست یا در واقع دعوت شاهزاده رضا پهلوی هم مسئله بسیار مهمی بود، آلترناتیو قوی که میتونه کاملا بیاد و جایگزین رژیم جمهوری اسلامی بشه. به هر حال طرفداران بسیار زیادی صدای ایشون بودن و ایشون رو صدا می زدن و همچنین نزدیکترین اعتراض هست در زمان جنگ به این ور. بنابراین در میانه دو جنگی که داشتیم اعتراضات بسیار مهمی بوده. از همین جهت هستش که مسئله این که تعیین تکلیف در این رابطه رژیم تصور میکنه مهمترین مسئله برای افکار عمومیه، برای اینکه اگر همچنان الان ما کم و بیش میبینیم که خیلی از کسانی که در زندان هستن از بازداشتی ها و متهمین زمان جنبش زن زندگی آزادی هستن، یا مثلا مثل همین خانمی که امروز حکم اعدام گرفته در واقع میاد و به یه مرد پیشتر از این اعتراضات، مسائل مربوط به پیشتر از این اعتراضاته. از لحاظ افکار عمومی مردم به نظر من دیگه نسبت به مسئله جنبش زن زندگی آزادی شاید اون حساسیت لازم رو نداشته باشن، ولی نسبت به مسئله اتفاقی که هزاران نفر در اون کشته شدن، اینها مسائلی هستش که برای رژیم بسیار مهمه. نباید فراموش بکنیم که اون جنبش دیما هنوز در زندان ها و در بازداشتی ها ادامه داره، هنوز بسیاری با احکام اعدام روبرو هستن، خانواده های بسیاری عزادار از دست دادن عزیزانشون و کشته شدگان هستن و خانواده بسیاری در به اصطلاح از احکامین اعدام الان عزادار هستن. بنابراین یه مسئله ملی و یک مسئله بغرنجی هستش که امروز جامعه ایرانی با اون روبروه.
3: امریکا در اقدام تازه جایگاه حزب الله را در چارچوب تحریم های خود باز تعریف کرد، اقدام که واشنگتن آن را تلاش برای برجسته کردن ارتباط این گروه با جمهوری اسلامی ایران می داند. وزارت خزانه داری امریکا اعلام کرده جایگاه حزب الله در چارچوب تحریم های امریکا به گونه ای بازتعریف شده که نشان دهد این گروه به گفته واشنگتن در خدمت حکومت ایران و تحت فرمان سپاه پاسداران به ویژه نیروی قدس فعالیت می کند. همزمان با افزایش فشارهای امریکا بر حزب الله، دولت لبنان نیز بر گسترش حاکمیت نهادهای رسمی تاکید میکند.
4: می خواهیم جنوب مانند تمام لبنان تحت حاکمیت دولت باشد. دولت و نهادهای قانونی اختیار تصمیم گیری درباره جنگ و صلح را در دست داشته باشند.
3: این سخنان نخست وزیر لبنان در حال مطرح می شود که حکومت لبنان بر تقویت نقش ارتش و بازگرداندن صلاحیت تصمیم گیری درباره جنگ و صلح به نهادهای رسمی تاکید دارد. در سوی دیگر واشنگتن با استفاده از تحریم ها تلاش می کند منابع مالی و ارتباطات خارجی حزب الله را محدود کند. تحریم های جدید در حال وضع شده که امریکا همزمان تلاش می کند مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل را پیش ببرد، مذاکراتی که حزب الله با آن مخالفت کرده است.
5: نیروی قدس و سپاه و حزب الله در شبکه های دارک وب از طریق رمز ارزها، از طریق حمل و نقل شمش های طلا و پول نقد، عمدتاً پولی رو که از خزانه ایران هست به حزب الله منتقل می کنند برای فعالیت های برون مرزی تروریستی سپاه پاسداران یا نیروی قدس، و ما نمونه هاش رو در 20 خورده ای سال اخیر دیدیم، برای مثال حمله به مرکز فرهنگی یهودیان.
3: این نخستین اقدام واشنگتن علیه حزب الله نیست. امریکا از سال 1997 این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده است. اما تصمیم تازه امریکا یک پیام سیاسی دیگر نیز دارد. واشنگتن می‌خواهد حزب الله را نه تنها به عنوان یک گروه مسلح لبنانی، بلکه به عنوان بخش از ساختار منطقه‌ای تحت حمایت ایران معرفی کند. در مقابل حزب الله خود را جنبش مقاومت لبنان می‌داند و با تلاش‌های محدودکننده نقش نظامی خود مخالفت می‌کند. اکنون پرسش این است که تحریم‌های جدید تا چه اندازه می‌تواند منابع مالی حزب الله را محدود کند؟ آیا همزمانی فشار آمریکا با تلاش‌های حکومت لبنان برای تقویت حاکمیت خود می‌تواند بر نقش این گروه در معادلات آینده لبنان تأثیر بگذارد؟ واسیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.

0: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادن درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدشده خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.
1: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
2: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
1: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
3: به واقع از خزر چی به ایران ندادن.
1: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه داد.
6: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
5: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد. حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.

0: دو بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم روی شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. در حالی که گزارش ها از تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر میدهد، باراک راویت خبرنگار اکسیوس به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش شده جمعه شب حدود 16 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز و نزدیک به آبهای عمان خارج شدند. بر اساس این گزارش حدود 40 نفتکش از این مسیر عبور کردند، رقمی که نسبت به هفته های اخیر بیش از دو برابر شده. به گفته خبرنگار اکسیوس، این اقدام بخشی از تلاش مورد حمایت آمریکا برای حفظ جریان انتقال نفت از تنگه هرمز است. همزمان با جایگزینی ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن با ناوگروه جورج واشنگتن در خاورمیانه، رویترز به نقل از دو رسانه تخصصی حوزه نیروی دریایی از کاهش روحیه میان حدود 5000 خدمه ناو گزارش داد. آبراهام لینکلن که در عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی نقش داشت، نزدیک به 9 ماه در دریا مستقر بوده. پیت اگزت وزیر دفاع آمریکا پیشتر گزارش‌ها درباره شرایط نامناسب و بحرانی در این ناو را رد کرده بود.
1: روز شنبه باراک راویت خبرنگار وبسایت خبری اکسیوس و نقل از منابع آگاه آمریکایی خبر داد که در روز جمعه نزدیک به 40 تانکر نفتکش از تنگه هرمز عبور کرده و بیش از 16 میلیون بشکه نفت تنها در یک روز تونسته از تنگه هرمز خارج شده و وارد بازار جهانی نفت بشه. در هفته‌ای که گذشت اکسیوس گزارش داده بود که ایالات متحده یک عملیات پنهانی رو آغاز کرده برای کمک کردن به خروج تانکرهای نفتکش از تنگه هرمز یا وارد کردن تانکرهای خالی به منطقه خلیج فارس، و این عملیات رو به کمک سنتکام ایالات متحده داره انجام میده و اتاق عملیات هم در اینجا در ایالات متحده در کارولینای شمالی است و این بار بزرگترین عدد 40 تانکر رو اکسیوس داره گزارش میده که در یک روز عبور کردن. در این حال مقام‌های جمهوری اسلامی میگن که در منطقه تماس‌هایی رو داشتند از کشورهای مختلف منطقه که خواهان این هستند که ترتیبات جدیدی اندیشیده بشه برای بحث تنگه هرمز و موافقت هم کردند با کشور عراق برای اینکه چندین تانکر نفت عراق رو اجازه عبور از تنگه هرمز رو بهش بدن. در این حال محسن رضایی هم روز شنبه گفتگوی تلویزیونی انجام داده و میگه از زمان جنگ 40 روزه تا الان سیستم‌های دفاعی و سیاسی جمهوری اسلامی در حال تکامل هست و جمهوری اسلامی از اون زمان تا الان بسیار تغییر کرده و مدام در حال بروزرسانی خودش هست و باید در رفتار دیپلماتیک خودش هم تغییراتی رو اعمال بکنه. توضیح بیشتری نداده و در این حال صحبت‌هایی هم که آقای پزشکیان انجام داده در روز جمعه و همینطور صحبت‌های آقای قالیباف در رابطه با معیشت مردم در رسانه‌های غربی روز جمعه و شنبه مورد توجه زیادی قرار گرفته. با این همه آقای پزشکیان روز شنبه تصریح کرده که برای پایان جنگ نباید جمهوری اسلامی رذیلانه تسلیم بشه و پایان جنگ به این معناست که همگی باید پیروزی جمهوری اسلامی رو بپذیرند. از سمت دیگر در رابطه با محاصره دریایی که بخشی از سیاست فشار حداکثری اقتصادی ایالات متحده است، ناو هواپیمابر جورج واشنگتن در منطقه مستقر شده. روز جمعه تصاویر منتشر کرد سنتکام از این ناو هواپیمابر و اینکه در حوزه استحفاظی سنتکام هست الان، و ناو هواپیمابر لینکلن بعد از ماها عملیات روی آب سرانجام عازم ایالات متحده و ایالت کالیفرنیا شده. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. در پی هشدار نارنجی هواشناسی و شدت وزش باد و طوفان شن، ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های 5 شهرستان منطقه سیستان شامل زابل، ضحک، هامون، نیمروز و هیرمند روز یک شنبه تعطیل شدند. این تعطیلی شامل دستگاه امدادی و خدمات رسان نمی‌شود. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دو شهروند بهایی به نام‌های ارسلان یزدانی و ثریا منوچهرزاده را در تهران و ساری بازداشت کردند. به گزارش شهرانها، ماموران وسایل شخصی شهروندان را هم ضبط کردند و از محل نگهداری ارسلان یزدانی اطلاعی در دست نیست. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با راه‌اندازی کارزار نه به اعدام از مردم خواست با امضای این دادخواست مخالفت خود را با مجازات اعدام ابراز کنند. این شورا تأکید کرد در جرایم غیر سیاسی مجازات‌های اصلاحی کارآمدترند و در پرونده‌های سیاسی هم بیان عقیده، اعتراض مسالمت‌آمیز و مطالبه حقوق شهروندی نباید جرم تلقی شود. همزمان با ادامه محاصره دریایی آمریکا و تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران خبر می‌دهد. بر اساس گزارش اوپک، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به کمتر از 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده، رقمی که نسبت به دوران پیش از جنگ بیش از 750 هزار بشکه کاهش نشان می‌دهد. شرکت تحلیل داده کپلر هم گزارش داده میزان بارگیری نفت ایران در هفته اخیر به 156 هزار بشکه در روز رسیده که کمتر از یک دهم دوران قبل از جنگ است. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در بخش قبلی خبر از تأثیر سیاست‌های تشدید فشار اقتصادی آمریکا بر اقتصاد ایران گفت.
2: صادرات غیر نفتی هم از نظر محاصره دریایی خیلی تفاوتی با نفت نمی‌کنه و مسیرها برای اون هم مسدود هست. خود آمار رسمی هم گمرک داده، میگه صادرات غیر نفتی تا اواسط مرداد حدوداً 24% کاهش داشته و میدونیم که مسیرهای جایگزین هم طبیعتاً چنین ظرفیتی ندارن که اینو جبران کنن. اما در خصوص قیمت ارز، ببینید در این بیانیه بانک مرکزی گفته که خالص خریدش در واقع 1.4 میلیارد دلار بوده. پس این نکته مهمه که الان بانک مرکزی که یک زمانی با عرضه‌های سنگین قیمت‌ها رو جابجا کرد در بازار، کارش به جایی رسیده که برای تأمین منابع رفته سراغ عرضه که در واقع در دست مردم، در صرافی هاست، در دست صادرکننده هاست و این رو اومده به ترازنامه‌اش منتقل کرده. پس این نکته مهمه که خود این اقدامی که بانک مرکزی الان داره انجام میده، خریدار در واقع دلار شده، اصطلاحاً داره در واقع نت بایر بازار هست، اعتراف به اینه که ذخایر خارجی وجود نداره. از طرف دیگه میشه گفت در واقع این یک سیگنال رو هم به بازار میده که بانک مرکزی در واقع نمیخواد نرخ ارز از این سطحی که در واقع در بازار رسیده پایین‌تر بره، اصطلاحاً یک کف‌سازی داره انجام میده در این نرخ‌ها، چون اینطور میشه تعبیر کرد که بانک مرکزی داره یک ریسکی رو میبینه و انتظار داره قیمت‌ها بالاتر بره و اومده در واقع دلاری که امروز در بازار موجود هست رو جمع کنه برای مداخله در قیمت‌های بالاتر ذخیره داشته باشه. پس این خودش میتونه یک سیگنالی باشه که انتظار داشته باشیم نرخ دلار بالاتر بره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. مدیر عامل شرکت راه آهن دولتی اوکراین گفته حمله پهپادی روسیه بامداد شنبه به یک ایستگاه راه آهن در استان اودسا در جنوب این کشور خسارت‌هایی بر جای گذاشته. تصاویر منتشر شده کارگران ایستگاه را در حال جمع‌آوری شیشه‌های شکسته و آوار ناشی از این حمله نشان می‌دهد. تصاویر ماهواره‌ای از شمال پرتغال، گستردگی خسارت‌های آتش‌سوزی‌های جنگلی و نابودی بخش بزرگی از پوشش گیاهی منطقه را نشان می‌دهد. موج‌های گرما، خشکسالی و افزایش دما تابستان امسال شرایط گسترش سریع آتش‌سوزی را در بخش‌هایی از اروپا فراهم کردند. در کنفرانس جهانی ربات 2026 در پکن 311 محصول جدید رونمایی شد. در این رویداد که تا یک شنبه ادامه دارد بیش از 3000 محصول از 26 کشور به نمایش درآمده. یکی از محصولات شاخص یک پایگاه متحرک برای حمل و پشتیبانی از ربات‌های انسان نما، سگ‌های رباتیک و پهپادهاست که قرار است تا پایان سال به تولید انبوه برسد. همزمان با ادامه اختلافات در جمهوری اسلامی بر سر مذاکره با آمریکا، حسین طائب رئیس سازمان بسیج از مردم خواست فریب بازگشت به میز مذاکره را نخورند. طائب در دیدار با فعالان مساجد گفته آمریکا به سمت آتش‌بس رفت اما به تعهدات خود در تفاهم نامه پایبند نماند. به گفته او واشنگتن در دوره 60 روزه پس از امضای تفاهم نامه تهدیدهای خود را متوقف نکرد، مانع حمله به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نشد و مدیریت تنگه هرمز را هم به تهران نسپرد. حسین طایب رئیس سازمان بسیج همچنین گفته کشته شدن علی خامنه ای به تضعیف گروه های نیابتی جمهوری اسلامی منجر نشد و نقشه جهانی قدرت با محوریت جمهوری اسلامی تغییر کرده. طایب بار دیگر به مردم هشدار داد فریب بازگشت آمریکا به میز مذاکره را نخورند. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل درباره اولین سخنرانی عمومی طایب بعد از منصوب شدن به ریاست سازمان بسیج توضیح داد.
3: به نظر من میرسه که خطوط کاملا واضحی وجود داره مبنی بر در واقع اراده حاکمیت. حالا این حاکمیت دقیقا ترکیبش چی هست؟ مشخص هست که مجموعه ای از عوامل اطلاعاتی، امنیتی و سپاهی هستند که تظاهر می کنند موجودیتی به نام مشتبه خامنه ای وجود داره و اونها دارن تحت فرمان او حرکت می کنند، ولی مشخص هست که شیوهی که اونها دارن ادامه می دن این قضیه رو، به خصوص از زمانی که تفاهم نامه به امضا رسید، شیوه در واقع به فلاکت کشوندن مردم ایران و در فلاکت نگه داشتن مردم ایران و در این حال بسیج کردن خودشون برای سرکوب هست.
0: سه بامداد به وقت ایران با بخش بعدی خبرها مجددا همراه شما خواهم بود. وقتتون خوش.

0: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
1: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
2: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
3: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
4: عملیات اقتصادی روز دی،
5: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
6: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
1: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده،
7: ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد،
5: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا،
2: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی،
6: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی،
8: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
2: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشین حکومت سقوط میکنه.
3: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
9: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
10: تماشایی می‌داره سینه درد.
11: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
12: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
9: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
13: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
14: بر همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
17: سلام ما به لبنان،
18: جنوب ایران فداد جنوب لبنان،
19: رهبر شهیدمون،
20: این نایب امام زمان،
21: کلمه انتقام،
22: انتقام، انتقام،
23: تنگه
24: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بسن.
25: داریم آمریکا رو میشکنیم.
26: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
27: یکی تصور میکنه کنار واسه محمود های بی رفت بده.
28: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
29: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
30: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
31: اولا که تو غلط میکنی.
32: محاصره دریایی رو میشکنیم.
33: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

درتی تنبل امشب با من نیوشه سرمی. جدال لفظی تهران و واشنگتن در آستانه تشدید جنگ اقتصادی ترامپ علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا بار دیگه هرمز رو قلمرو خودش خوند و گفت گزینه نظامی هم کنار نرفته. همزمان نشانهای تازه از شکاف و اختلاف در لایه‌های قدرت جمهوری اسلامی. ترامپ شرکای تجاری ایران را تهدید به مجازات سنگین کرد. امشب می‌بینیم چین، روسیه، ترکیه و عراق هر کدام چقدر با تهران تجارت می‌کنند. تایید وجود بنزین متانولی در ایران همزمان با زمزمه گرانی. دولت میگه استاندارد، شهروندان از خسارت به خودروهاشون میگن. و حمله پهپادی اسرائیل به جنوب غربی سوریه و تشدید تنش ترکیه و اسرائیل. انتقاد سفیر آمریکا از نتانیاهو. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. همزمان با شروع شمارش معکوس جنگ اقتصادی ترامپ علیه جمهوری اسلامی و در آستانه شدیدترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران، تنش لفظی تهران و واشنگتن بالا گرفته. ترامپ بار دیگه تنگه هرمز رو قلمروی آمریکا خوند و تاکید کرد که تمرکز واشنگتن بر فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. تهران همین تحریم‌های ثانویه رو محکوم کرده و نقض قوانین بین‌المللی خونده. همزمان نشانه‌های تازه‌تری از اختلافات داخلی درون حکومت ایران دیده میشه. در حالی که پزشکیان و قالیباف از ضرورت پایان جنگ میگند، برخی مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی بر تغییر دکترین نظامی و حتی حملات پیشدستانه تاکید دارند. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز می‌ریم به واشنگتن، پایتخت ایالات متحده. سمیرا قرهی اونجاست و در برلین همراه می‌شیم با دیگر همکارم احمد صمدی. سمیرا، واشنگتن داره آماده میشه برای فاز تازه‌ای از جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و در این بین تنش لفظی هم بالا گرفته بین طرفین.
1: مشخصا از سمت جمهوری اسلامی نیوشا ادبیات، بسیار ادبیات تهاجمی است، محکوم میکنند با شدید و لهترین کلمات اقداماتی که ایالات متحده داره انجام میده در حوزه اقتصادی. روز گذشته آقای عراقچی گفته بود که اینها هیچ کدام کار نخواهد کرد علیه جمهوری اسلامی. در تمامی این دهه ها این تحریم ها، حالا چه در قالب کارزار فشار حداکثری باشه چه پیش از اون در دولت اوباما پیش از انعقاد برجام، کار نکرده و از این به بعد هم کار نخواهد کرد. و در این حال که انتقاد میکنن از تصمیم ایالات متحده در رابطه با مسائل اقتصادی، در رابطه با کشورهای همسایه و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هم زبان بسیار تهاجمی است و این رفتار تهاجمی رو جمهوری اسلامی داره در سطح کلام ادامه میده. در رابطه با تنگه هرمز، اون چیزی که خب مرکزیت این مناقشه است، این تنش ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، ما روز آمار و ارقام تازه‌ای رو داریم. به رغم اینکه اونجا جمهوری اسلامی مدعی است کنترل در دست اونهاست، ایالات متحده مدعی است که کنترل در دست آمریکاست، ما داریم می‌بینیم که اخباری که میاد زد و نقیزه. مجموعه داده‌های رسمی هست که حکایت از این داره که تعداد بسیار کمی تانکر داره رد میشه و هر بار هم هر روز داره کمتر میشه. یعنی اگر روز چهارشنبه 14 تانکر رد شده بود، روز پنجشنبه 7 تانکر، نصف شده بود. اما در کنار این، ما راجع به عملیات مخفی آمریکا شنیدیم. آمار جدیدی که امروز باراک راویت خبرنگار اکسیوس داره میده، خب میگه 15 تانکر دیروز جمعه از تنگه هرمز از مسیر جنوبی در عمان عبور کرده. این 15 تانکر بیش از 10 میلیون، نزدیک به 15 میلیون بشکه نفت رو عبور داده. همه اینها میتونه تاثیر بگذاره روی بازار نفت و باعث بشه که قیمت نفت در هفته که پیش رومون هست، از روز دوشنبه که بازارها باز میشه، تلاطم چندانی رو نخواد نشون بده. در این حال خب مثلا روزنامه وال استریت جورنال که خیلی نگاه داره به مسائل اقتصادی، داره نگاه میکنه امروز مشخصا به بحث چین که چطور چین مدیریت کرده این کاهش واردات و چطور اونجا اون مدیریت چین سبب شده که بهای نفت های حدی دستخوش تلاطم های کمتری بشه. همه اینها الان نگاه ها روی مسائل اقتصادی است، بازار نفت، تلاطم ها. از این ور چقدر ممکنه که این کارزارهای اقتصادی آقای ترامپ جواب بده؟ جمهوری اسلامی عصبانی است از این وضعیت. دو روز دیگه دوشنبه ما در یک کنفرانس خبری جزئیات بیشتری رو خواهیم شنید از سمت وزیر خزانه داری که ببینیم خطوط دقیق تر این کارزار فشار حداکثری در کنار محاصره دریایی با ورود ناو هواپیما بر جورج واشنگتن به جای لینکلن به کجا خواهد
0: نیوشا. اما اونجا در اروپا هم واکنش ها افزایش داشته، هم صحبت از احتمال مشارکت بیشتر ناتو برای تامین امنیت در تنگه هرمز، هم اون احتمال اینکه جمهوری اسلامی بررسی کرده بر حال اینکه بخواد به اهدافی در اروپا حمله بکنه، پایگاه های آمریکا در اروپا را هدف قرار بده، واکنش برانگیز بوده.
2: همینطوره. خب ببین، نکته ای که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی هم به صراحت اعلام کردن که دکترین نظامیشون از دفاعی به تهاجمی تغییر کرده. این علنا از سوی سخنگوی ارتش گفته شده و مقامات دیگر جمهوری اسلامی هم به این موضوع اذعان کردن. پس بنابراین کشورهای اروپایی میتونن که منتظر باشن که چنین اتفاقی بیفته. اما در خصوص تهدیدهایی که مطرح است، خب در چند روز گذشته فاینانشال تایمز به نقل از دو مقام ایرانی گفته بود که احتمال هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در بلغارستان و قبرس در دستور کار هست و این در حالی که جنگ اتفاق بیفته جمهوری اسلامی این پایگاه ها رو هدف قرار خواهد داد. حالا این موضوع رو دستگاه اطلاعاتی امنیتی اروپایی دارن تایید میکنن، یعنی اتریش به مقامات بلغارستانی رو گوش زد کرده که چنین اتفاقی احتمالش خیلی زیاد هست بیفته. همچنین بر اساس اون چیزی که نخست وزیر پیشین بلغارستان اعلام کرده، دستگاه های دیگه اطلاعاتی غربی هم این رو به اطلاع مقامات بلغارستانی رسوندن و اونها در جریان امر قرار گرفتن که احتمال چنین اتفاقی میفته و بر همین اساس هم خواستار این شدن که نشست شورای امنیت ملی در بلغارستان برگزار بشه و ببینن که چه کار میتونن انجام بدن. اما در خصوص اینکه آیا اقدامی از سوی اعضای ناتو به ویژه اعضای اروپایی ناتو میتونه که در خلیج فارس و تنگه هرمز بیفته، واقعیتش اینه که هنوز مجموعه ناتو این کارو نخواهد کرد و اون چیزی که ما الان میشنویم در واقع ادامه سیاست‌هایی هستش که پیش از این مثلا فرانسه و بریتانیا می‌خواستن که یک ائتلافی رو درست بکنن خارج از ناتو و از کشورهای منطقه. حتی اعلام کردن 12 کشور پیوستن و یک ائتلافی رو راه انداختن، ولی دیدیم که عملاً به جایی نرسید و به نظر میاد که این کشورها از در واقع اون تهدیدهایی که جمهوری اسلامی کرده بود بر اونها اثر داشت و نخواستن که اون رو اجرا بکنن. الان رویترز میگه که برخی مقامات به نوعی مقامات نظامی میخوان که این کار رو انجام بدن و به نظر میاد که فشارهای اقتصادی از یک سو و اون مسئله تأخیری که در زنجیره تأمین کالاها میفته از سوی دیگه و فشارهایی که کشورهای منطقه به متحدان اروپایی میارن اونها رو وادار کرده که خارج از ناتو، برای اینکه وقتی وارد ناتو بشن بعد از آقای ترامپ در واقع به نوعی از موضع اون حمایت کنن، میخوان خارج از ناتو یک سری ائتلافات رو راه بندازن که باید ببینیم آیا به سرنوشت ائتلافی که فرانسه و بریتانیا را انداختن منجر میشه یا نه واقعا نیروهاشون رو میارن تو منطقه تنگه هرمز و به نوعی کمک میکنن به تامین امنیت کشوری در این منطقه.
0: احمد سعدی همکارم از برلین و دیگر همکارم سمیرا قرایی از استودیوی ما در واشنگتن، از هر دو بسیار سپاسگزارم. اما در ادامه برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با دیگر همکارم مراد ویسی که از استودیوی ما در واشنگتن با ما همراه شده. آقای ویسی، نشانه های تازه‌ای داریم میبینیم از اختلاف در لایه‌های مختلف حکومت در یکی از بحرانی ترین شرایط جمهوری اسلامی؟ یک جنگ اقتصادی تمام عیار علیهشون داره آغاز میشه. اگه بخواید یه تصویری به ما بدین از بلوک بندی از نسبتی که جایگاه‌های مختلف قدرت با هم پیدا کردند، اون تصویر چه به ما میگه؟
3: دو تا مسئله اساسی وجود داره، یکی ماهیت این شکاف و یکیش تأثیرش بر سرنگونی جمهوری اسلامی. راجب ماهیت این شکاف، ما الان شاید یک بلوک بندی هستیم، تفاهمگراها در مقابل تقابلگراها. تفاهمگراها پزشکیان، قالیباف و عراقچی چهرهای اصلیش هستند که دنبال نوعی توافق و تفاهم با آمریکان و اعتقادشون اینه که اینجوری دیگه نمیشه ادامه داد و باید جنگ رو تموم کرد و روز گذشته هم پزشکیان و هم قالیباف این رو اعلام کردن. پزشکیان گفت که باید جنگ رو تموم بکنیم الان و قالیباف هم گفت که اگر مسائل اقتصادی اینجوری ادامه پیدا کنه دوام نمیاریم. اولین باره که میگه دوام نمیاریم و دنبال اینن که یک توافقی با آمریکا داشته باشن. متقابلا در مقابل اینها حالا دیگه ما میدونیم که احمد وحیدی فرمانده کل سپاه و محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی کسانی هستند که میگن نه، مشکلات اقتصادی هست ولی باید با آمریکا جنگ رو ادامه بدیم. آمریکا در موقعیت قوی نیست به تصور اونها، که البته توهمه. و این اختلافی که وجود داره الان سه تا ویژگی جدید گرفته این تقابل. یک ویژگیش اینه که عمیق‌تر شده، قبلا به این شکل نبود، الان کاملا عمیق شده بین این دو تا بلوک اختلافاتی که دارن. نکته دومی که وجود داره اینه که علنی شده، نمیتونن دیگه پنهانش بکنن، علنی دارن به همدیگه حمله میکنن. نکته سومی که در موردش وجود داره، به نظر میاد که مشتبه یا نیست، اصلا کسی به اسم مشتبه وجود نداره، یا اگر وجود داره یا چنان بیماره که اصلا نمیتونه این رو کنترل کنه، یا نه اصلا قدرت کنترلش رو نداره، وگرنه به نظر میاد یه بلبشویه در سطح حاکمیت. این اختلاف در سطوح پایینی نیست، در عالی ترین سطوحه، یعنی بین مذاکره کننده ارشد قالیباف، بین رئیس جمهور، بین دبیر شورای عالی امنیت ملی که الان به نظرم از رئیس دولت و رئیس پارلمان هم مهمتره، و فرمانده کل سپاه. یعنی چهار نفر اصلی جمهوری اسلامی دو به دو در حال رقابت با هم دیگر. و اگر بخوام نکته دیگه ای بهش اضافه بکنم، دو تا نکته رو میتونم بگم. یکی اینه که این اصلا به این ربطی نداره که نسبت اینها با مردم چیه. هر دو طرف قاتل مردمن، یعنی پزشکیان، قالیباف، محسن رضایی و وحیدی، اینا همه موقعی که بحث سرکوب مردم میشه و کشتار مردم در کنار همن. پس اختلافشون سر چیه؟ اختلاف سر اینه که چه روشی جمهوری اسلامی رو نگر میداره و چه روشی ممکنه جمهوری اسلامی سرنگون کنه. مسئلهشون بقاست. پزشکیان و قالیباف میگن با توافق میتونیم بقا داشته باشیم، اونوریا میگن نه، اگر توافق کنیم هسته‌ای و موشکی و نیابتی و تنگ هرمز و همه رو ازمون میگیرن، بعد میان سراغمون و سرنگون میشیم. آخرین نکته که میتونم عرض بکنم نسبت این موضوع با سرنگونیه. این چه تأثیری داره روی سرنگونی جمهوری اسلامی؟ معمولا حکومت‌های دیکتاتوری اگر حتی مردم خیلی هم معترض باشن، دو چیز اگر داشته باشن سقوطشون دشوار میشه. یکی در حاکمیت شکاف نیفته، یکی اراده و توان سرکوب داشته باشن. و الان اینا داره میریزه. ما شاهد شکاف علنی در حاکمیت هستیم. این چجوری به سرنگونی کمک میکنه؟ اینطوری کمک میکنه. موقع شکاف وجود داره، در مورد مسائل اساسی نمیتونن تصمیم بگیرن. تردید در تصمیم گیری وجود میاد. مهمترین مثالش الان اینه، باید در مورد آمریکا تصمیم بگیرن که بجنگن یا توافق کنن، کاملا در موردش تردید دارن که کدومی که شو انجام بدن حکومت میمونه و کدومی که رو انجام بدن حکومت سرنگون میشه. و خود این تردید به اعتقاد کسایی که نظریات جدید انقلاب ها رو بررسی میکنن، شکاف در حاکمیت مهمه، ولی مهمترین جایی که باعث میشه حکومت بره به سمت سرنگونی اینه که این شکاف در حاکمیت باعث تردید در تصمیم گیری میشه و این تردید در تصمیم گیری حکومت رو متزلزل میکنه.
0: بسیار سپاسگزارم از همکارم که پیش از برنامه خودش وقت گذاشت و با ما همراه بود. آقای بیسی، میدونم که مفصل به همین موضوع اختلاف در لایه‌های مختلف حکومت در برنامه سیاست با مراد بیسی که ساعت 24:12 شب به وقت تهران پخش خواهد شد خواهید پرداخت. همکارم مراد بیسی از استوری ما در واشنگتن با ما بود. سپاسگزارم باز هم از شما. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده هر کشوری که با ایران مبادلات تجاری داشته باشه هزینه سنگینی خواهد پرداخت. بزرگترین شرکای تجاری ایران بر اساس داده‌های بانک جهانی و منابع رسمی رو بررسی می‌کنیم. چین بزرگترین شریک تجاری ایرانه. دو کشور سالانه بین 10 تا 41 میلیارد دلار با هم مبادلات تجاری دارند، اما به دلیل تحریم‌ها آمار دقیق نشده. اما می‌دونیم پکن حدود 10 میلیارد تجارت غیر نفتی دارند و در سال 2025 میلادی 80% نفت ایران به چین فروخته شده.
4: منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. ما کنترل کامل داریم.
0: رابطه جمهوری اسلامی روسیه بعد از خارج شدن آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها نزدیک‌تر شد. پیشتر وزیر انرژی روسیه اعلام کرده بود سال 2024 مبادلات تجاری دو کشور نزدیک به 5 میلیارد دلار بوده و ظرفیت افزایش هم داره. صادرات روسیه عمدتاً غلات، فلزات و مواد صنعتی و ماشین‌آلات و ایران در عوض مواد غذایی، پتروشیمی و ادوات نظامی صادر می‌کنه، از جمله پهپاد شاهد که در جنگ اوکراین خیلی ازش استفاده شد. امارات متحده عربی هم شریک تجاری مهمی برای تهران بود. مبادلات تجاری دو طرف در سال 2023 6 میلیارد و 200 میلیون دلار برآورد شده که عمدهش صادرات امارات به ایران بوده. تا تلفن، کامپیوتر و تنباکو از اصلی ترین واردات تهران ابوظبی پیش دستی کرد و چهارشنبه اعلام کرد تمام مبادلات تجاری با تهران رو قطع میکنه. جمهوری اسلامی سالانه حدود 4 میلیارد دلار مستقیم خدمات و کالاهای از جمله برق و گاز به عراق صادر میکنه. به گفته رئیس بانک مرکزی ایران 8 میلیارد دلار هم با بخش خصوصی مبادله میکنه. روابط تجاری با ترکیه هم در سال 2025 سرجم به 4 میلیارد و 500 میلیون دلار میرسید، اما بعد از جنگ کاهش داشته.
5: آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دیگه دیدن در حوزه جنگ سخت نظامی از پس ایران و عراق بر نمیان، رفتن تو جنگ شناختی و جنگ اقتصادی. سربازای این میدان، فرماندهان این میدان شمایید.
0: اما اینکه چقدر این خواسته ترامپ عملیه هنوز محل ابهامه. پول ماسگریو، استاد دانشگاه جورج تاون در قطر، میگه این نوع تحریم ها معمولا با همراهی چند جانبه عملی میشدن، یعنی در شرایطی که چین، روسیه و 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هم ازش حمایت بکنند. چون این کاری البته فقط اقتصاد ایران رو تحت تاثیر قرار نمیده و برای کشورهای دیگه هم هزینه خواهد داشت. بعد از اعلام تصمیم دونالد ترامپ برای اعمال این تحریم ها قیمت نفت برنت از 94 دلار گذشت و تغییر قیمت نفت اقتصاد آمریکا رو هم تحت تاثیر قرار میده. با اینکه آمریکا خودش نفت داره، اما چون قیمت نفت به صورت جهانی حساب میشه، در ایالات متحده هم قیمت سوخت افزایش چشمگیری داشته.
5: و ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی مردم اون گشنه باشن، گردش مالی نداشته باشیم، رشد اقتصادی نداشته باشیم، تولید ملی نداشته باشیم، دووم نمیتونیم بیاریم.
0: همراه میشیم با محمد ماشینچیان، همکارم که از واشنگتن با ما همراه میشه. محمد، شرکای تجاری متعددی نداره جمهوری اسلامی، به علت تحریم ها خیلی محدودند. با این شرکا تجارت های کلان و اساسی با جمهوری اسلامی انجام میدن. چقدر فکر میکنی که تن خواهند داد به تحریم ها و مجازات های اونطور که آقای ترامپ میگه سختگیرانه ایالات متحده برای اینکه بخوان با تهران متوقف کنن تمام مبادلاتشون رو؟
6: درود بر شما. برای اینی که ببینیم آیا این سیاست عملی هست، اجرایی، قابل اجرا هست یا نیست، باید ببینیم که این سیاست کیا رو هدف قرار داده. شما یک جمع‌بندی به نظر من خیلی خوبی کردید از شرکای بالقوه و حالا فعلی جمهوری اسلامی ایران، به طور کلی ایران در شرایط فعلی. اون کشورهای آسیای میانه و همسایگان که اهداف فرعی این سیاست هستن، مثل عراق، ترکیه و الان پاکستان که داره تلاش میکنه نقش بزرگتری بازی کنه و سهم بیشتری از کیک اقتصاد ایران رو به خودش اختصاص بده، اینا بستگی داره برای اینی که این سیاست چقدر قرار است طول بکشه و آیا قرار است که به صورت کلن اساسی در ساختار مراودات تجاریشون با و اقتصادیشون با ایران تجدید نظر کنن یا نه. مثلا بحث صادرات برق و خدمت شما عرض کنم که انرژی، مثلا انرژی به ترکیه و نظایر اینها، این بستگی داره به اینکه این سیاست قرار است چقدر طول بکشه و آمریکا میخواد چقدر این رو ادامه بده و ارزیابیش چقدر برای موفقیت کنه. ولی تمرکز اصلی این سیاست روی دو کشور، امارات متحده عربی و چین. روسیه که خودش خب تجارتش به هر حال چرا خاموش با ایران و خودش هم مشمول تحریم هست و عملا خیلی در این معادله بین به ویژه حالا اهداف اصلی نقش مهم و موثری حداقل در مقایسه با چین و امارات نداره. امارات خودش پیش دستانه، همونطور که به درستی اشاره کردی، تجارتش رو با ایران به صورت یک طرفه به طور کامل قطع کرده و این رو هم قبل از اینی که اصلا ایالات متحده سیاستش رو رسمی اعلام کنه اعلام کردن و من تصور نمی کنم که این موضوع تصادفی باشه. من معتقدم که این بعد از رایزنی و گفتگو و جمع‌بندی با ایالات متحده بوده، تصمیمش رو امارات گرفته و امارات متحده به هر حال سالهای طولانی تجارت با ایران داشت، علی‌رغم اینی که مشکلات اساسی سیاسی و منطقه‌ای داشتن با جمهوری اسلامی، ولی نفع و سود تجاری برای این اینقدر بزرگ بود که حاضر بودند چشم پوشی کنند و تجارتشون با ایران ادامه بدن. ولی الان دیگه جمهوری اسلامی تبدیل شده به یه تهدید وجودی برای امارات متحده عربی و این باعث شده که اینها کلن از خیر این منافعش بگذرند و ریسکاش اینقدر برای امارات زیاد شده. بنابراین پس امارات خودش همپای آمریکا با این سیاست همراه هست و ادامه خواهد داد. میمونه بحث چین. عملا این سیاست هم داره جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار میده برای سرنگونی اونطور که آقای بسنت گفته و هم چین رو به صورت غیر مستقیم تحت فشار قرار میده. با توجه به اینکه وقتی نگاه میکنیم به آمار و ارقام تجارت که نگاه میکنیم با چین، واقعا حجم مراودات ایران و چین رو به طور خوبی نشون نمیده. فقط سالی 10 میلیارد دلار اینها تخفیف نفت ایران و انرژی ارزانی که به چین میدن و در صورت من فکر میکنم که چین چاره دیگری نداره با توجه به اینکه حجم تجارتش با ایالات متحده خیلی بیشتر از این خودن 10 برابر تجارتش با ایران یا بیشتر با ایرانه و به همین خاطر چاره ای نخواهد داشت که با این سیاست همراه بشه. تنها بحث باقی مانده این است که چقدر این سیاست قرار طول بکشه تا به نتیجه برسه. با شناختی که ما از شرایط داخلی ایران داریم به نظر میرسه که فکر نمیکنم این سیاست خیلی سیاست قرار باشه که مثلا 10 سال طول بکشه یا همچین چیزی باشه.
0: محمد ماشینچیان همکارم از واشنگتن، ممنونم از تو محمد. همون جنگ ایران با جذب منابع نظامی بین‌المللی به خاورمیانه فرصت مناسبی برای احیای دزدای دریایی سومالی ایجاد کرده و امنیت مسیرهای کشتیرانی جهانی رو تهدید میکنه. پلیتیکو نوشته دزدان دریایی سومالی از فروردین ماه دست کم 5 حمله انجام دادن، از جمله یک کشتی باری که همین چند روز پیش بهش حمله کردن. اونها تا الان دست کم 3 نفتکش حامل مواد سوختی و شیمیایی رو هم دزدیدن و ده ها خدمه رو هم به گروگان گرفتن. این حملات هزینه های بیمه سوخت و امنیت خصوصی را افزایش داده و تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی. بیشتر گفته می‌کنم در همین رابطه با رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از برلین با ما همراه میشن. آقای طالبی، از اون سو بسته شدن تنگه هرمز و ناامن شدن بابل‌مندب و از سوی دیگه فعال شدن دزدان دریایی سومالی، روزهای خوبی نیست برای امنیت دریایی پس از جنگی که در گرفت؟
7: بله، مسلمه همونطور که شما هم اشاره کردید حوادث مرتبط به دزدی دریایی خب امسال به 19 مورد افزایش پیدا کرده، یعنی 4 برابر 2025. علاوه بر کشتی هایی که شما گفتید، آمار کشتی ها به 6 تا رسیده و این هم در شرایطی است که بابل‌مندب توسط حوثی ها تقریبا پرخطر و پر ریسک شده و ارتباطاتی که از قبل هم بین الشباب و همچنین دزدان دریایی در مورد کشتی های مادر و هجوم هایی که به صورت قایق ریزی انجام میدادند با هماهنگی حوثی ها هم ممکن بود، اون هم در قسمتی از جهان که یکی از پرنظامی ترین مناطقه، یعنی از جیبوتی گرفته تا سومالی، حتی نیروی گروه 49 ناوگان دریایی چین تا نیروهای امریکایی و حتی نیروهایی که وابسته به پیمان آتلانتا و همین پیمان جدید کد جیبوتی گرفته تا آسپیدس و همچنین برخی از اسباب عملیات نگهبان رفاه و همچنین نگهبان اقیانوس که در گذشته بود در این منطقه وجود داره. حتی نگاه بکنید 2 از این کشتی ها مرتبط با ایران بوده، سیبوی 1 که گفته میشه خب نفت ایران رو قاچاق میکرده و همچنین کشتی آسانا که از کراچی به بوساسو در سومالی رفته در حالی که در اونجا پالایشگاه وجود نداره و گفته میشه که جزء ناوگان سایه بوده. در چند روز گذشته فقط کشور ترکیه حملاتی برای آزادسازی گروگان های کشتی لوتوف انجام داده که این هم مهمه چون کشتی حاوی تجهیزات نظامی و پهپاد بوده. یعنی با این وضعیتی که ما داریم میریم، خلأ امنیتی که وجود داره به ویژه در ایندو پاسیفیک گرفته تا منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز سبب میشه که تمرکز نیروهای آمریکایی و اروپایی بر مناطق مختلف کمتر بشه و از این فرصت هم استفاده بکنن که در کنار اون افزایش قیمت نفت و فرار شرکت‌های بیمه از گذر از کانال سوئز و همچنین بابل‌مندب سبب میشه که در این منطقه حساس هم شاید در آینده درگیری هایی رو ذیل پیمان همون کد جیبوتی داشته باشیم، ولی کماکان هنوز اقدامات لازم برای این مسئله انجام نشد.
0: رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین، سپاسگزارم از شما طالبی. در خبر دیگه و در ایران، همزمان با بالا گرفتن زمزمه های افزایش قیمت بنزین، اختلاط بنزین با متانول هم تایید شده. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته میزان متانول مصرف شده حدود 0.5% که به گفته او مشکلی برای خودروها ایجاد نمی‌کنه. محمد رضا عارف، معاون اول پزشکیان، هم امروز صراحتاً گفته در ایران بنزین غیر استاندارد تولید میشه. در روزهای گذشته برخی شهروندان از خسارت وارد شده به خودروهاشون بابت استفاده از بنزین بنزین غیر استاندارد گفتن. بیشتر گفتگو میکنم در همین رابطه با عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی که از برلین با ما همراه شدن. آقای حسینیان، اولین بار نیست که صحبت از بنزین غیر استاندارده که هم آلودگی هوا میتونه ایجاد کنه هم برای خودروها مضر باشه. استفاده از متانول الان به چه شکله؟ چقدر سابقه داشته؟
8: درود به شما، وقتتونم بخیر. خب جمهوری اسلامی هر وقت به نفعش روایت رو طوری تعریف میکنه که سرجم مردم بدهکار بشن. تمام این سالها خود من بارها تا این سالهای گذشته تو همین برنامه دیگه خبریتون اعلام کردم که بنزین پتروشیمی، بنزین رفرمیت پتروشیمی رو دارن اختلاط میکنن با بنزین به خاطر اینکه تولید بنزینشون کمه، گپ بین مصرف و تولید هست. حالا وقتی که میخوان بنزین رو گرون کنن، آقای پزشکیان و معاونش عارف میگه که بنزین ها آلوده است و ما به خاطر مردم میخوایم این بنزین رو گرون کنیم تا بتونیم بنزین با کیفیتی به مردم ارائه بدیم. اینم از شاهکارهای دولت اصلاح طلب در جمهوری اسلامیه که به همون راحتی که آیه قرآن میخونن و نهج البلاغه میخونن به همون راحتی دروغ هم به مردم میگن. اما بحث متانول، به این بحث متانول یه چیز جدیدی نیست. در همه کشورها متانول یه مقداری، یه درصد مشخصی در بنزین استفاده میشه. تو همین انگلیس شما تقریبا این عدد 3%، در اتحادیه اروپا آلمان 3%، آمریکا تقریبا بالای 2% میشه، 2.75، و چین رکورد داره 15% متانول در بنزینش استفاده میکنه. اما مهمترین اما اینه که این بنزینی که درش متانول هست بر اساس ساختار خودروهایی که دارن اون سوخت رو مصرف میکنن و سوختی که و بنزینی که به خودروها در اون کشور ارائه میشه، این درصد متانول تغییر میکنه. در چین 15%، در انگلستان 3%، در آمریکا 2%. ماجرایی که اتفاق افتاده، این متانولی که در بنزین ایران داره عرضه میشه با توجه به اون عرابه هایی که ایران خودرو و سایپا به مردم فروختن و با توجه به اون بنزین بیکیفیت و اکتان پایینی که جمهوری اسلامی داره به مردم عرضه میکنه، عملا میشه گفتش که در کوتاه مدت قاتل هم موتور بسیاری از خودروها خواهد بود، هم بخش مجاری سوخت و اون سیستم سوخت رسانی از باک تا جایی که اون سوخت به موتور میرسه و سیلندر و پستون و کلیت موتور رو دچار آسیب‌های شدیدی میتونه بکنه.
0: سپاسگزارم از شما آقای حسینیان. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین آلمان با ما بودند. برگردیم به تحول
8: و سیلندر و پستون و کلیت موتور رو دچار آسیب‌های شدیدی میتونه بکنه.
0: سپاسگزارم از شما آقای حسینیان. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین آلمان با ما بودند. برگردیم به تحولات خاورمیانه. ارتش اسرائیل امروز یک حمله پهپادی در جنوب

0: با واکنش ترکیه مواجه شد، اما وزیر دفاع گفته پیش از انجام حمله به دولت دمشق هشدار داده شد و آمریکا هم در جریان حمله بوده. تام براک سفیر آمریکا در ترکیه بلندی های جولان رو مناطق اشغال شده از طرف اسرائیل توصیف کرده، موضعی که برخلاف مواضع پیشین دولت ترامپ. بریم به حیفا اسرائیل، همکارم اشکان صفایی اونجاست تا با او بیشتر صحبت بکنیم. اشکان، از یک سو تنش هایی که تازه است بین ترکیه و اسرائیل از جهت بالا گرفتن در دوره جدیدش، از طرف دیگه اظهارات کم سابقه تام براک که در حقیقت مواضع دولت خودش رو به نوعی نقض میکنه.
1: اظهارات کم سابقه ای بوده و واکنش های بسیاری رو هم داشته. به چند مورد جنجالی رو باید گفت تام براک امروز در مصاحبهش بیان کرد. یکیش در مورد همین بلندی های جولان بود. خب بلندی های جولان رو همین دولت دونالد ترامپ، دولت اولش در واقع، 7 سال پیش به عنوان قلمرو اسرائیل به رسمیت شناخت. تنها کشوری در جهان که این موضوع رو به رسمیت شناخته و الان خب تام براک میگه این مناطق اشغالی است و این موضع بین المللی رو داره در واقع بیان میکنه، اما خلاف موضع دونالد ترامپ. از طرف دیگه در مورد حمله هفته پیش اسرائیل به همین پایگاه ظهور آمد و به نوعی قشنگ اسرائیل رو متهم کرد، شخص بنیامین نتانیاهو رو متهم کرد، گفت شاید او داره به دلایل سیاسی این کار رو میکنه و میخواد تا پیش از انتخابات پارلمانی در اسرائیل که 2 ماه دیگر هست یک جبهه جدیدی رو با ترکیه باز کنه. در واقع گفت که میخواد ترکیه رو وادار کنه که به اسرائیل حمله کنه. و سومین مورد جنجالی هم که مطرح کرد درباره لبنان بود. گفت ما اگر میخوایم در لبنان کاری بکنیم باید حزب الله و جمهوری اسلامی هم کنار میز مذاکرات باشن، وگرنه گروه های دیگر رو ما همش میاریم سر میز مذاکره و نتیجه هم نخواهیم رسید. یک روز 2 روز بعد از اینکه وزارت دارایی ایالات متحده آمد و بار دیگر حزب الله رو گروه تروریستی اعلام کرد و این بار حتی دستبندی اون رو تغییر داد و گفت که گروه تروریستی هست که به نوعی زیر شاخه نیروی قدس سپاه هم هست و هیچ ارتباطی با لبنان و منافع لبنان نداره. شاید همین چیزها بود که باعث شد که وزیر دفاع اسرائیل در یک اقدام کم سابقه برای یک وزیر اسرائیلی بیاد و در روز شنبه بیانیه‌ای بده. در بخش مربوط به بلندی‌های جولان مشخصاً به صحبت‌های تام براک اشاره می‌کنه، اسم او رو میاره، میگه که موضعی که او گرفته خلاف موضع دولت ترامپ هست. در بخش دیگری که مربوط میشه به اینکه اسرائیل میخواد ترکیه رو تحریک بکنه که جنگ راه بیفته، در واقع بدون اینکه اسم او رو بیاره گفت برخی از مخالفان نتانیاهو این رو میگن و اون رو رد کرد.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا اسرائیل گزارش داد. ممنونم از تو اشکان. در ادامه همراه میشیم با غسان آشور، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستان. آقای آشور، مسئله احتمال رویارویی نظامی اسرائیل و ترکیه در سالهای گذشته بارها مطرح شده، الان مسئله سوریه و درگیری هایی که اونجا هست بهش اضافه شده. چقدر فکر میکنین که واقعا ممکنه در سطح این دو نهایتا با هم رو در رو بشن؟
2: احتمال اشتباه نظامی یا درگیری کوتاه مدت، زدن هواپیما یا کشتن چند سرباز در واقع وجود داره. وقتی نیروهای مختلفی در یه منطقه حضور دارن، حتی اگر متخاصم هم نباشن، این اتفاق میفته و در گذشته شاهد بودیم که اسرائیلی ها، حالا چه برای سیاست داخلیشون یا چه به منظور سیاست خارجی، از این تاکتیک ها استفاده کردن و بعدن گفتن مثلا اشتباه شده، و در حالی که یا بعدن مثلا معذرت خواهی کردن و هدفشون این بوده که پیامی رو برسونن. برای احتمالی که این اتفاق بیفته وجود داره و به خاطر همین هم هستش که می‌بینیم که نماینده ترامپ در خاورمیانه و آقای باراک و همچنین سفیرشون در ترکیه هم که ایشون هست داره در این زمینه صحبت میکنه. در واقع روابط آقای ترامپ با اون آقای ترامپی که چند سال پیش بلندی های جولان رو به عنوان جزی از اسرائیل قبول کرد، روابطش اون موقع با نتانیاهو و اسرائیل متفاوت هستش از روابطش امروز با اسرائیل و خاصتا با آقای نتانیاهو. و بعد از این جنگی که الان اتفاق افتاد علیه ایران و اون صحبت هایی که نتانیاهو کرد، قول هایی که به ترامپ داد و اون قانع کرد که ما رژیم ایران رو ساقط بکنیم و این اتفاق نیفتاد، الان

0: ترامپ از نظر سیاسی در درون خود آمریکا به نفعش نیست که خودش رو به متحد نتانیاهو نشون بده، و به خاطر همین هم هستش که مثلا نمایندش در سوریه و در عراق و همچنین سفیرش در ترکیه آقای باراک داره میاد میگه که مثلا این اشارهایی رو میکنه که این منطقه اشغال شده هستش، یا اینکه اسرائیلی ها در حال سعی این هستن که ترکیه رو به جنگ با خودشون بکشونن. ترک ها هم گزارش هایی در ترکیه وجود داشته اینو میدونن که اسرائیل داره سعی میکنه به نوعی درگیری مستقیم و حداقل جنگ کوتاه مدتی با اونها ایجاد بکنه. نه تنها این از در درون اسرائیل به نفع نتانیاهو هستش و تندروان دیگر، بلکه در خارج از کشور هم بر وضعیت اینها رو تغییر میده. یادمون نره که اسرائیلی ها 2-3 سال پیش محبوب دنیا بودن، الان در آمریکا و در اروپا بین مردم و حتی بین سیاستمداران بسیاری از محبوبیتشون رو و جایگاهشون رو از دست دادن، برای این درگیری جدیدی و ایجاد هرج و مرج جدیدی ممکن استش به نفع اینها بشه. اصولا سیاست اسرائیل در سوریه، در عراق و حتی در ایران سعی کردن این کار رو بکنن، ایجاد حد اکثر هرج و مرج ممکن هستش، در حالی که این به نفع ترکیه نیست و ترک ها خواستار این هستن که رهبری که الان در سوریه دارن و به اینها نزدیک هستش، به آمریکا هم حتی نزدیک هستش، در واقع این باقی بمونه. این ترک ها فکر میکنن که ثبات در ترکیه با رهبری کنونی به نفعشون هست. اسرائیل برعکس اون فکر میکنه، فکر میکنه که هر کسی هم که رهبری سوریه رو در داشته باشه، حالا چی این آقایی که الان هستش چه قبلا بشار الاسد یا هر کسی دیگری هم بیاد، اصولا عدم ثبات و هر جمعهش به نفع اینها هستش. برای این مشکل این دو کشور با هم دیگه در مورد سوریه مشکل اساسی هستش، و احتمالا حتی بدون درگیری نظامی هم رقابت اینها در سوریه برای اینکه تأثیر بذارن در آینده سوریه ادامه خواهد داشت.
1: حسن آشور تحلیلگر مسئله خبرمین از بستان، سپاسگزارم آقای آشور از شما. در خبری دیگه و در گوشه دیگری از جهان، اوکراین در تلاش تا چراغ سبز ایلان ماسک رو برای استفاده از پهپادهای مجهز به اینترنت ماهواره‌ای استارلینک جهت هدف قرار دادن پرتابگرهای موشکی در خاک روسیه جلب کنه. به گزارش فاینانشال تایمز، زلنسکی شخصا این درخواست رو با ترامپ در میون گذاشت، اما رئیس جمهور آمریکا ظاهرا تمایلی به این طرح نشون نداده. پیشتر ماسک استفاده از استارلینک برای حملات به خاک روسیه رو ممنوع کرده بود. بیشتر گفتگو می‌کنیم با یه ساره میفر، روزنامه نگاری متکنولوژی که از رجاینای کانادا با ما همراه شده. آقای ساره میفر، اول با ما بگین چطور پهپادها میتونن اساسا وصل بشن به استرالینگ، چه تفاوتی در کارکردشون ایجاد میکنه و چقدر ممکنه این اتفاق واقعا بیفته؟
2: خب این یه چیزی هست که واقعا جدید هم نیست، یعنی اوکراین از پهپادهای خودش در محدوده کشور خودش استفاده میکنه. به محض اینکه به هر حال حمله روسیه به اوکراین در سال 2024 شروع شد، همزمان با اوج استفاده از استارلینک بود، و وقتی که روسیه بسیاری از زیرساخت‌های ارتباطی اوکراین رو در همون روزهای اول این جنگ هدف قرار داد، استارلینک خیلی سریع تونست جزء ساختار دفاعی و ارتباطی اوکراین قرار بگیره. اما از همون اول محدودیتی که این شرکت گذاشت این بود که برای دفاع اوکراین میتونه استفاده کنه، و از چند روز اولی در داخل خاک روسیه ازش استفاده شد و سریعا استارلینک جلوش رو گرفت. برای حمله به درون خاک روسیه نمیشه ازش استفاده کرد. حالا زلنسکی داره میگه که این موشک هایی که داره میاد به سمت ما، یعنی اون پلانچر های موشک اسکندر یا موشک های به هر حال میان برد بالستیک، میگه من با اینها استارلینک رو میبرم، یعنی استارلینک رو سوار این ماهواره ها، این ببخشید این پهپادها میکنم که کمک بکنه که من جهتیابی، مسیریابی اینامو دقیق بکنم و برم خود لانچر رو هدف قرار بدم. یعنی باز هم میخواد، یعنی حداقل کلکی که میخواد بزنه یا ادعایی که میخواد بکنه که من میخوام دفاع بکنم، یعنی مثلا مثل بقیه عملیات ها که میره پالایشگاه های روسیه رو میزنه یا حمله میکنه به خاک روسیه نیست، و از این طریق بتونه مجوز لازم رو از ایلان ماسک بگیره. لازمه اینو بگم که جمهوری اسلامی هم اخیراً ویدیوهایی نشون داده از اینکه استارلینک روی پهپادهایی که از ایالات متحده سقوط کرده نصب شده. این ادعا اشتباه، اون لوگو اسپیس ایکس و ایالات متحده خودش از سرویس استارشیلد استفاده میکنه که اخیراً اونو در اختیار بریتانیا هم قرار داده، اما استارشیلد رو نمیتونه یعنی دولت آمریکا در اختیار اوکراین قرار نمیده، چون یک ابزار نظامی و دفاعی هست و اوکراین مجبور از استارلینک استفاده کنه و ایلان ماسک هم خیلی تاکید داره که استفاده نظامی از استارلینک نشه مگر برای دفاع. حالا باید ببینیم که شخص ایلان ماسک یا به هر حال اون هیئت حقوقی شرکت اسپیس ایکس راضی میشن به اینکه لانچرهای روسی رو با کمک اطلاعات اسپیس ایکس بزنن یا نه.
1: سپاسگزارم آقای سرمیفر. مهدی سرمیفر روزنامه نگار تکنولوژی از آژانس کانادا با ما بود. اما به موضوع دیگه بپردازیم. انتشار میزگردی درباره پرونده پژمان جمشیدی و افشای جزئیات تازه از روند رسیدگی به اون بار دیگه موضوع آزار جنسی، نحوه برخورد سیستم قضایی با آزاردیده‌ها و قربانیان تجاوز و حتی واکنش جامعه رو دوباره مطرح کرده. در میزگرد پادکست مجله زنان، ملیکا پارسادوست شاکی پرونده، ترانه علیدوستی بازیگر سینما و همراه الهه محمدی روزنامه‌نگار و جمعی از وکلا بررسی ابعاد این پرونده پرداختند. دادگاه پیش از این جمشیدی را از اتهام تجاوز، تبرئه و به دلیل ارتباط نامشروع به شلاق محکوم کرده بود.
3: در حضور سه قاضی مرد، سه وکیل متهم که رفتار به شدت خوبی هم با من نداشتن، یعنی خیلی شخصی به موضوع انگار که نگاه می‌کردن، انگار که مثلا من با اونا مشکلی داشتم، و در حضور خود اون آدم، در حضور اون آدم من باید جزئی ترین چیزها رو راجبش حرف می زدم که هر یک کلمش منو نابود می کرد. همه چشماشون روی من بود، وسطش یه پوزخندی هم بزنن، یه حرفی هم بزنن.
1: در این میزگرد نقدهای درباره فرایند قضایی، رعایت حقوق قربانی و چالش‌های پیگیری چنین پرونده‌هایی مطرح شد. ترانه علیدوستی در بخش صحبت‌هاش به دلایل تکرار این موارد در سینما پرداخت.
4: و من هیچ شانسی ندارم جلوی این آدمی که همکاراش به حتماً به اون اعتبار میدن، حتماً طرف اونو میگیرن، بیام یه حرفی بزنم. دلیل اصلی که اینقدر این اتفاق تو سینما میفته امنیت مطلق مرداست. حالا دلمون میخواست که رو به جلو باشه، نه یه بحثی که کسی رو تخریب کنیم اینجا، یعنی یه گذشته خرابی فقط به جا بذار.
1: این رو هم اضافه کنم که ما با پژمان جمشیدی و وکیلش تماس گرفتیم تا نظر اونها رو هم درباره حرفای مطرح شده در جلسه و همینطور پرونده منتشر کنیم، اما تا این لحظه هیچ کدوم به ما جواب ندادن. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران ورک از اتاوا با ما همراه میشن. خانم رضایی، میزگرد قابل توجهی با توجه به حساسیت‌هایی که می‌دونیم وجود داره، این چهره‌ها حرف‌های مشخص و روشنی می‌زنن راجع به چه که میگذره در پرونده های این چنینی، چطور دیدینش؟
5: سلام به شما بینندگان. اولین که من میخوام بگم اقدام خانم پارسادوست و مادرش مشخصا خیلی شجاعانه است، با توجه به این که در مقابل یه چارچوب مرد سالار که تمام در واقع امتیازها رو به مردان میده، حالا جدا از این که در واقع جایگاهی که اون مردی که در دادگاه حاضر شده و داره پاسخ میده از نظر وابستگیش به نهادهای قدرت و ثروت چگونه هست، شجاعت بی‌نظیری رو از خودشون نشون دادن برای بقیه جامعه ادوکسی کردن، و به نظر من این چیز بسیار مهمیه، قابل تقدیره. ببینید، ساختار حقوقی ما برخلاف ساختار حقوقی در جامعه لیبرال نمیاد اصل رو بر رضایت در رابطه جنسی بذاره، بلکه از یه در واقع ساختار حقوقی که پیشا مدرن 1500 سال پیش در قبایل عرب بادیه نشین منطقه حجاز بوده استفاده میکنه. خانم پارسادوست تو خود این صحبتاش اشاره میکنه که قانون صفر و صد میبینه، یا اعدام میده یا در واقع مجازات حدی شلاق رو مطرح میکنه. این عدالت نیست. ما قبلا در پرونده های مشابه چنین چیزهایی رو دیدیم، از جمله در پرونده کیوان امام که من با شاکی ها صحبت کردم، خیلی ناراحت بود از اینکه او قرار اعدام بشه. خب خوشبختانه البته اعدام نشد، ولی الان در خیابون‌های تهران داره راست راه میره و به هر صورت این شاکیانش هستن که الان در وضعیت نامناسبی قرار داره.
1: سپاسگزارم بسیار از شما خانم رضایی. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران ورک از اتاوا با ما بود. همینجا به پایان تیتر اول امروز می‌رسیم. تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. در حالی که گزارش‌ها از تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر می‌دهد، باراک راویت خبرنگار اکسیوس به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داد جمعه شب حدود 16 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز و نزدیک به آب‌های عمان خارج شده. بر اساس این گزارش حدود 40 نفتکش از این مسیر عبور کرده‌اند، رقمی که نسبت به هفته‌های اخیر بیش از دو برابر شده. به گفته خبرنگار اکسیوس، این اقدام بخشی از تلاش مورد حمایت آمریکا برای حفظ جریان انتقال نفت از تنگه هرمز است. همزمان با جایگزینی ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن با ناوگروه جورج واشنگتن در خاورمیانه، رویترز به نقل از دو رسانه تخصصی حوزه نیروی دریایی از کاهش روحیه میان حدود 5000 خدمه این ناو گزارش داد. آبراهام لینکلن که در عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی نقش داشت، نزدیک به 9 ماه در دریا مستقر بوده. پیتکزت وزیر دفاع آمریکا پیشتر گزارش‌ها درباره شرایط نامناسب و بحرانی در این ناو را رد کرده بود. مرضیه حسینی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. جزئیات بیشتری برای ما بگو از این جایگزینی نافای ایالات متحده و همینطور تردد نفتکش‌ها از سمت جنوبی تنگه هرمز.
1: خب این بحث تردد کشتی ها خبر بسیار مهمی هست پریسا، به این جهت که بر اساس آماری که ما دریافت میکردیم پیش از این، میانگین عبور کشتی ها از تنگه هرمز در نهایت، یعنی بالاترین عددی که گزارش میشد، حدودا 10 تا 12 کشتی در یک روز بود. حالا بر اساس گزارش خبرنگار اکسیوس آقای باراک راویت، گفته میشه فقط روز جمعه حدودا 40 کشتی از این تنگه عبور کردن. صحبت از میلیون ها بشکه نفتی هست که در واقع به واسطه محاصره آمریکا از تنگه هرمز خارج شده و صحبت هایی هست که توسط وزیر انرژی آمریکا هم تایید شد. آقای کریس رای تاکید کرد که این خروج گسترده نفت از تنگه هرمز با هدف ثبات در بازار جهانی نفت صورت گرفته، قرار هست تداوم داشته باشه و این فرد، یعنی وزیر انرژی آمریکا، ادعا میکنه که در طول یک هفته گذشته میانگین حدوداً 8 میلیون بشکه نفت هر روز از تنگه هرمز خارج شده. تاکید در بخش جنوبی تنگه هرمز هست، جایی که میدونیم جمهوری اسلامی به شدت با اون مخالفت میکنه. اینجا حوزه مرتبط با عمان گفته میشه و اینجا جایی هست که آمریکا کنترلش رو در اختیار داره. جمهوری اسلامی میدونیم حملات بسیار متواتری رو کرد به کشورهای منطقه، به کشتیهای متعلق به کشورهای منطقه، برای اینکه این ترددها رو مختل بکنه. در کنار این گزارش‌ها یکی از کاهش بسیار محسوس صادرات نفت جمهوری اسلامی هم هست. بر اساس گزارش‌ها از 2 میلیون بشکه در روز به حدود 270,000 بشکه در روز رسیده که معنی کاهش یک هفتم از صادرات نفت جمهوری اسلامی محسوب میشه.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت مرضیه حسینی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دو شهروند بهایی به نام‌های ارسلان یزدانی و ثریا منوچهرزاده را در تهران و ساری بازداشت کردند. به گزارش هرانا، ماموران وسایل شخصی شهروندان را هم ضبط کردند و از محل نگهداری ارسلان یزدانی اطلاعی در دست نیست. فرشاد ابراهیم پور عضو هیئت رئیسه مجلس گفته افرادی که از تحمیل تصمیم‌ها به رهبر جمهوری اسلامی صحبت می‌کنند یا با ساختار حکمرانی آشنا نیستند یا به اصل ولایت فقیه اعتقادی ندارند. ابراهیم پور تاکید کرد مصوبات شورای عالی امنیت ملی درباره سیاست‌های کلان کشور تنها با اطلاع و سپس امضای رهبر جمهوری اسلامی اجرا می‌شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با راه اندازی کارزار نبه اعدام از مردم خواست با امضای این دادخواست مخالفت خود را با مجازات اعدام ابراز کنند. این شورا تاکید کرد در جرایم غیر سیاسی مجازات‌های اصلاحی کارآمدترند و در پرونده‌های سیاسی هم بیان عقیده، اعتراض مسالمت‌آمیز و مطالبه حقوق شهروندی نباید جرم تلقی شود. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته حکومت قرار نیست در برابر آمریکا کوتاه بیاید اما میتواند مشکلات خود را با مذاکره حل کند. او تاکید کرد دولت پیرو رهبر جمهوری اسلامی است. او اضافه کرد ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح مانع از ورود سرمایه و شکلگیری سرمایه گذاری می شود. پزشکیان همچنین گفته اعضای شورای عالی امنیت ملی توافقنامه با آمریکا را بهترین توافق ممکن میدانستند.
2: مقام معظم رهبری شهید بنده خدمتشون بودم و سخنرانی‌هایی هم که داشت علناً اعلام کرده باید از این وضعیت نجنگ و نصار خارج بشیم. ایشون میفرمودن باید این کارو بکنیم و برای این کار بالاخره باید اون چی که تدبیر مصلحت حکمت و عزت اون رو بپذیریم. قرار نیست ما سرخم بکنیم، قرار نیست در مقابل دشمن ذلیلانه کوتاه بیاییم. با قدرت اما با منطق میتونیم بشینیم و مشکلاتمون رو حل کنیم، به این امکان پذیره.
0: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی خواستار اصلاح رفتار دیپلماتیک حکومت شد و گفت در شیوه اداره جنگ، دیپلماسی و مسائل سیاسی و اجتماعی تغییرات ایجاد خواهد شد. رضایی در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد تجربه های یک سال گذشته در جنگ آینده به کار گرفته می شود و این جنگ با درگیری های پیشین متفاوت خواهد بود. از شهید ساله سالگر رابط بین الملل و مسائل ایران درباره نشانه های مبنی بر تغییر یافتن موازنه داخلی میان طرفداران مذاکره و تندروها در نتیجه انتصابات اخیر پرسیدم.
3: در تجربه ای که ما چندین دهه از آقای رضایی داریم هیچ وقت یک عنصر تندرو نبوده. هرگز رضایی در گروه تندروها قرار نگرفته. اما اونچه که جدید هست اینه که همراهی و هم نظریش با مجتبی خامنه‌ای است و در نتیجه صحبت‌هایی که می‌کنه که به نظر من یکی از مهمترین صحبت‌هایی که امروز کرده این هست که ما اگر جریان محاصره اقتصادی بخواد ادامه پیدا بکنه دیگه به زدن مراکز نظامی آمریکا بسنده نمی‌کنیم، بلکه به دنبال منافع اقتصادیشون در منطقه خواهیم رفت، که این به نظر من نشون میده، خود همین حرف نشون میده که آقای رضایی و حالا یا تشکیلاتی که پشت سر ایشون هستن یه مقدار زیادی از وضعیت تنگه هرمز و تأثیری که باید روی اقتصاد امریکا میذاشته و اثر خرد کننده ای که باید ترامپ رو عقب مینشونده این امید رو از دست دادن و الان دارن تهدید میکنن به حمله به مراکز اقتصادی که از جمله به نظر من آرامکو که شرکت بلک راک امریکاییه که بزرگترین به اصطلاح شرکت هایی است که منافع در اینفراستراکچر و زیرساخت های آرامکو داره در منطقه شاید هدف اول جمهوری اسلامی باشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. مسئولان محلی در غزه گفتند به دلیل محاصره و کمبود مصالح ساختمانی یک ساختمان اداری برای برنامه جهانی غذا را با سنگ و مصالح بازیافتی از آبار ساختمان‌های بمباران شده ساختند. بر اساس تازه‌ترین ارزیابی ماهواره سازمان ملل که 7 اوت منتشر شد، حدود 82% ساختمان‌ها و سازه‌های نوار غزه تخریب شدند. تصاویر ماهواره‌ای از شمال پرتغال، گستردگی خسارت‌های آتش‌سوزی‌های جنگلی و نابودی بخش بزرگی از پوشش گیاهی این منطقه را نشان می‌دهد. موج‌های گرما، خشکسالی و افزایش دما تابستان امسال شرایط گسترش سریع آتش‌سوزی‌ها را در بخش‌هایی از اروپا فراهم کردند. در کنفرانس جهانی ربات 2026 در پکن 311 محصول جدید رونمایی شد. در این رویداد که تا یک شنبه ادامه دارد بیش از 3000 محصول از 26 کشور به نمایش درآمدند. یکی از محصولات شاخص یک پایگاه متحرک برای حمل و پشتیبانی از ربات‌های انسان نما، سگ‌های رباتیک و پهپادهاست که قرار است تا پایان سال به تولید انبوه برسد. همزمان با ادامه اختلافات در جمهوری اسلامی بر سر مذاکره با آمریکا، حسین طایب رئیس سازمان بسیج از مردم خواسته فریب بازگشت به میز مذاکره را نخورند. طایب در دیدار با فعالان مساجد گفته آمریکا به سمت آتش بس رفت اما به تعهدات خود در تفاهم نامه پایبند نماند. به گفته او واشنگتن در دوره 60 روزه پس از امضای تفاهم نامه تهدیدهای خود را متوقف نکرد، مانع از حمله به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نشد و مدیریت تنگ هرمز را هم به تهران نسپرد. حسین طایب همچنین گفته کشته شدن علی خامنه ای به تضعیف گروه های نیابتی جمهوری اسلامی منجر نشد و نقشه جهانی قدرت با محوریت جمهوری اسلامی تغییر کرده. طایب بار دیگر به مردم هشدار داد فریب بازگشت آمریکا به میز مذاکره را نخورند. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل درباره اولین سخنرانی عمومی طایب بعد از منصوب شدن به ریاست سازمان بسیج توضیح داد.
4: به نظر من میرسه که خطوط کاملا واضحی وجود داره مبنی بر در واقع اراده حاکمیت. حالا این حاکمیت دقیقا ترکیبش چی هست؟ مشخص هست که مجموعه ای از عوامل اطلاعاتی، امنیتی و سپاهی هستند که تظاهر می کنند موجودیتی به نام مشتبه خامنه ای وجود داره و اونها دارن تحت فرمان او حرکت می کنند، ولی مشخص هست که شیوهی که اونها دارن ادامه می دن این قضیه رو، به خصوص از زمانی که تفاهم نامه به امضا رسید، شیوه در واقع به فلاکت کشوندن مردم ایران و در فلاکت نگه داشتن مردم ایران و در این حال بسیج کردن خودشون برای سرکوب هست.
0: 4 بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما بشه.

0: además desde aquí, desde un avión, la altura, el ambiente, el silencio, o sea, no es lo mismo, entiendo yo, que verlo desde la calle con unas gafas o diferente.
1: Aquí pasa, ¿te quieres una foto? Sin la foto de la...
2: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
3: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
2: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
4: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. ترامپ این هفته مشخصا تایید کرد که قصدش فعلا فشار اقتصادی شدید بر رژیم هست و پایداری محاصره. تا کیش رو نگفته، اما نشونه ها حاکی از این هست که مسیر تردد نفت رو امریکا تا حدود قابل توجهی کنترل کرده و اگه از آخوند خریتی سر نزنه احتمالاً تا انتخابات میان دوره‌ای و از به همین منوال باقی خواهد موند. البته شاید بیبی نتانیاهو قبل این تاریخ برای پسر پیرمرد کودن متوهم و رفقاش سورپرایز هایی داشته باشه. برنامه این هفته راجع به همینه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر، برنامه این هفته رو با این صحبت ترامپ شروع بکنیم که فکر میکنم دو سه روز پیش پست کرد در تروث شبکه اجتماعی خودش و گفت هیچ مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست و هیچ مذاکره‌ای هم برنامه ریزی نشده. یه جمله بسیار مهمی بعدش گفت که پایه تحلیل‌هایی هست که در این اپیزود میخوام خدمتون ارائه بدم. گفت محاصره اقتصادی با قدرت هرچه تمام‌تر پابرجا خواهد موند. ببینید دوستان، من فکر میکنم این صحبت ترامپ سیگنال بسیار مهمیه. تا حدودی میشه فهمید پشت پرده چه خبر هست. مهمترینش اینه که ایالات متحده و جمهوری اسلامی سر اون اصول اولیه‌ای که مد نظر دولت ترامپ ظاهراً به توافق نرسیدن، چه سر تنگه هرمز و نحوه کنترلش، چه سر مسائل بعدش مثل برنامه اتمی و موشکی و گروه‌های تروریستی رژیم در منطقه. ببینید یه صحبتی هم کرد در مورد همین مذاکره در کاخ سفید بود، گفت که اون چیزی که ما می‌خوایم رو جمهوری اسلامی حاضر نیست بده و به همین دلیل چشم‌اندازی برای توافق وجود نداره. صحبت مهمیه، اینو گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدیم.
1: با توجه به پایان مهلت تفاهم نامه، آیا امروز نسبت به 50 روز پیش به رسیدن به یک توافق نهایی برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نزدیک‌تر شده اید؟
2: اونا میخوان به توافق برسن، اما نمیخوان اون نوع توافقی را انجام بدن که من فکر میکنم لازمه. ببینید، ما فقط به یک دلیل وارد این ماجرا شدیم. جمهوری اسلامی نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجهید؟ جمهوری اسلامی نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت.
0: گوش دادید چی گفت؟ در یک مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز هم تأکید کرد رژیم باید پرچم سفید رو بالا ببره، یعنی همون چیزی که در روزهای ابتدایی جنگ 40 روزه گفت، تسلیم کامل. نشونه دیگه چیه؟ وزارت خارجه قطر این هفته اعلام کرد تا زمانی که رژیم و عمان به نتیجه قطعی در رابطه با تنگه هرمز نرسن، هیچ مذاکره‌ای بین تهران و واشنگتن برقرار نخواهد شد. چرا این رو گفته؟ نظر من اینه که احتمالاً مسائلی بین تهران و مسقط در جریان هست که آمریکا باهاش موافق نیست. در همون صحبتی که از ترامپ براتون پخش کردم در کاخ سفید، یه جای دیگه‌اش گفت اگه عمان بخواد جفتک بندازه و اینها، ما میدونیم که چجوری کنترلش بکنیم. البته در گفتگو با خبرنگار فاکس نیوز که اصلا گفت بمبارانشون میکنیم اگه بخوان حرف زیادی بزنن. با اینکه متحد سنتی امریکا هست در منطقه، این حرفش به نظر من سیگنالیه به همه کشورهای منطقه که حساب کار دستشون بیاد. به قول معروف به در میگه که دیوار بشنوه. گوش بدید این صحبت رو هم برمیگرد.
1: امروز صبح گفتید اگه عمان جلوی بازگشایی تنگه هرمز رو بگیره، پدرشون رو با بمباران در میارید. آیا میشه گفت دیگه صبرتون در برابر عمان که یکی از شرکای راهبردی شماست تموم شده؟
2: نه، فکر نمی‌کنم. خیلی خوب رفتار کردن، ولی خیلی راحت از پسشون برمیای، درست مثل بقیه کارهایی که انجام میدیم.
0: دقت کردید؟ یعنی این آدم میدونه که با اون ورژنی که الان در جمهوری اسلامی حاکم هست به جایی نخواهد رسید. هفته پیش هم بهتون توضیح دادم، درسته که این اراذل رژیم اختلافات تاکتیکی با هم دارن، امثال دزد بزرگ قالیباف، از اون ور وحیدی و تروریستای اطرافش و خود مشتبه، اما با توجه به اینکه میدونن این اختلاف ها ممکنه به قیمت از دست دادن جونشون تموم بشه، چون اسرائیل با هیچ کدومشون شوخی نداره، سر این موضوع که این پیچ خطرناک رو باید همه با هم رد بکنن بعدش به دعواشون برسن، به نظر من با هم اختلاف نظری الان ندارن، حداقل در این مقطع تاریخی کوتاه که درش هستیم. ترامپ هم این رو متوجه شده، یعنی ظاهرا دو سه ماه پیش یه مقدار امید داشت که بتونه یه دیویژنی بین اینها ایجاد بکنه، ولی ناامید شده. یه صحبتی از قالیباف رو شما گوش بدید، این تازه کسیه که میدونیم با آمریکایی‌ها در تماس هست و یه دم براش اکلیل می‌ریختن در شبکه‌های اجتماعی به عنوان رودریگز و از این حرفا. ببینید که راجع به آمریکا و اسرائیل چی میگه.
3: امروز نیز بر اساس تکلیف تحقق شروط و تدابیری که رهبر معظم انقلاب تعیین کردند، با بکارگیری قدرت منطق و استفاده از منطق قدرت و با هماهنگی میدان دیپلماسی و میدان نظامی، تلاش می‌کنیم که آمریکای متوهم را مجبور به پرداخت حقوق ملت ایران کنیم. و روشن بگویم، تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد.
0: من مثلا تو کدوم سوراخ سنبه های اینا جلساتشون رو تشکیل میدن این روزا؟ برای ما قالیباف و اینجوری به عنوان رئیس مجلس ندیده بودیم. گوش دادید، این حرفا از توش توافقی در نمیاد و به نظر من خود قالیباف هم متوجه شدم تو که چند هفته پیشم خدمتتون عرض کردم اون پنجره فرصتی که داشت که با آمریکا کنار بیاد به احتمال زیاد به اتمام رسیده و اسرائیل این بار اگه عملیاتی رخ بده بهش رحم نخواهد کرد. پس بیاین اصلا بحث این که مذاکره جدی در جریان بود، توافق نزدیکه رو فعلا بذاریم کنار، لااقل در کوتاه مدت و حتی میان مدت، و بپردازیم به اینکه الان بازیگران اصلی کیا هستن و هر کدوم در این شرایط چه چیزی به نفعشونه و چی براشون خط قرمز هست. اولیش مهمترین بازیگر خود امریکا هست. دوستان، صحبت‌های ترامپ نشون میده تداوم همین وضع، یعنی نه جنگ، نه صلح، نه مذاکره، با قیمت 80 90 دلاری نفت و برقرار موندن محاصره در حدی که جمهوری اسلامی رو به فنا بده، خیلی به ضرر آمریکایی‌ها نیست. ترامپ باش کنار اومده و داره همینجور ادامه هم میده. نشونه هایی وجود داره که میگم و به هر حال ثابت میکنه که یه جورایی امریکای ترامپ با وضعیت فعلی کاملا کنار اومده. در یک ایونت انتخاباتی صحبت میکرد 3-4 روز پیش، اگه گوش بدید میگه من اصلا معذرت خواهی نمیکنم که در امریکا بنزین گرون شده، کار درستی انجام دادم. دیشب هم در یه سخنرانی دیگه گفت 100 بار دیگه هم تکرار بشه همین کار رو انجام خواهم داد. این رو گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چه خبر است.
2: پس من فقط اینو میگم، اگه مجبور شدید یه ذره بیشتر پول بنزین بدید، یادتون باشه که دارید این هزینه رو میدید تا یه کشور بسیار شرور نتونه هسته‌ای بشه. اونا بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان هستن. ما نمیخوایم سلاح هسته‌ای داشته باشن. پس وقتی مجبور شدید یکم بیشتر پول بدید، اینو یادتون باشه. بنزین شده 4 دلار، اشکالی نداره. من هیچ وقت عذرخواهی نمیکنم. من کار درست رو انجام دادم.
0: پس ایالات متحده الان به نظر من موضعش اینه. هفته پیشم دقیق بهتون توضیح دادم 6-7 میلیون بشکه داره با کمک ارتش امریکا از تنگه هرمز همین الان رد میشه، که امروز هم CBS در یه گزارشی تایید کرد که سنتکام داره کمک میکنه این اتفاق بیفته. 7 میلیون بشکه عربستان داره از اون ور رد میکنه سمت شرق با اون خط لوله‌ای که از غرب به شرقش داره، و مهمتر از همه توضیح دادم بهتون هفته پیش چین خرید نفتش رو نزدیک 5 میلیون بشکه در روز کم کرده از مارچ 2026. همه اینها باعث شده تا حدودی عرضه و تقاضای جهانی الان بالانس باشه. برای همینه که اینقدر جمهوری اسلامی جفتک و ملق داره میندازه که فعلا به هر حال قیمت نفت رو ببره بالا، اما فعلا تأثیری نداشته دیگه، رو همون کانال 890 دلار مونده. حالا باید ببینیم که رژیم الان چقدر میخواد خباثت بیشتر به خرج بده و امریکا چقدر تاب‌آوری خواهد داشت. این از موضوع امریکا. حالا بریم سراغ قدرت جهانی بعدی، چین. یک خبری این هفته اومد و کمتر بهش توجه شد، مبنی بر اینکه این کشور یعنی چین تمام وارداتش از هرمز و باب المندب رو متوقف کرده. دوستان، این تایید صحبت‌هایی هست که در اپیزود قبلی خدمتتون عرض کردم که واردات نفتش رو روزی حدود 5 میلیون بشکه کم کرده و پکن میدونه مهمترین و بزرگترین قربانی افزایش جهانی قیمت نفت به صورت دایرکت و مستقیم خودش هست، چون به نفت ارزون احتیاج داره، منابع نفتی نداره و باید این چرخ بچرخه که تولید و صادراتش هم به هر حال بچرخه دیگه. درسته نفت گرون اقتصاد امریکا رو هم متزلزل میکنه، خطر رکود جهانی رو به همراه داره، ولی اینها همه پروسه‌ای هست که مدت‌ها ماه‌ها زمان می‌بره تا در کشورهای مثل امریکا که خودشون منابع نفتی فراوان دارن، الان ونزوئلا هم در اختیار داره امریکا، تبدیل به بحران بشه. این در حالیه که دست چین از منابع نفتی ارزون قیمت همین ونزوئلایی که از دست داده و جمهوری اسلامی با این محاصره‌ای که برقراره تا حد زیادی کوتاه شده. چین اگه قیمت نفت بره تا 120 دلار تا کجا میخواد از ذخایر استراتژیکش استفاده بکنه؟ کاهش خرید نفت رو تا کجا میتونه ادامه بده؟ پس ببینید، چین الان قربانی بزرگ این جنگ هست. ما میدونیم که پکن روی رژیم نفوذ گسترده‌ای داره، پس ممکنه این شرایطی که الان ترامپ رقم زده فقط هدفش تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی و سپاه و اینها نباشه، همونطور که در مورد ونزوئلا هم موضوع اصلی مادورو نبود و کوتاه کردن دست چین از همسایگی امریکا بود دیگه. حالا یه دیداری هم حدود 3-4 هفته دیگه قرار انجام بشه بین ترامپ و شی جین پینگ، در ماه سپتامبر برنامه‌ریزی شده. بعد ببینیم خروجی این دیدار چه خواهد بود. آخرین باری که شی به واشنگتن سفر رسمی داشت 11 سال پیش بود در دوره اوباما، غیر اون دیداری که در دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ در مارالاگو داشتن که سفر رسمی محسوب نمیشد، سال 2017. خلاصه حرفم اینه که در مناقشه ایالات متحده بر رژیم یک نگاه همیشه باید به پکن باشه، که حالا از مهمان برنامه مفصل ازش سوال خواهم کرد. قدرت بعدی روسیه هست. تصاویری که اتاق فرمان پخش کنه بله الان دارید میبینید، حملات اخیر اوکراین به مواضع استراتژیک روس‌ها در عمق خاک این کشوره، کمک‌هایی که شده، حالا چه بحث اطلاعاتی، چه بحث ماهواره‌ای، چه لوجستیک، هم از طرف اروپا و هم از طرف امریکا به خصوص به نظر من این کمک‌ها افزایش پیدا کرده، باعث شده که اوکراین به صورت نسبی موضع قوی داشته باشه حداقل توی این یک دو ماه گذشته. روسیه الان توی یک چاه جدید افتاده به نظر من در جنگ اوکراین. حالا نمیخوام وارد بحث جنگ این دو تا کشور بشم، اما دوستان پوتین بدون پول نمیتونه در برابر اوکراین مقاومت بکنه. روسیه منابعش رو از کجا تامین میکنه؟ بخش عمدهش از نفت و گاز و همین فرآورده‌های نفتی میاد دیگه. در چه صورت روسیه این درآمدها رو همچنان حفظ خواهد کرد تا زمانی که تنگه هرمز و باب المندب ناامن باشه، در مسیر تردد انرژی در این مناطق اختلال ایجاد بشه و مشتری‌های مثل هند فشار بیارن روی امریکا که ما مجبوریم خرید از مسکو رو ادامه بدیم و امریکا معافیت‌های نفتی برای روسیه رو بخواد تمدید بکنه؟ به قول گفتنی حساب 2-4 تا دیگه، بالا رفتن قیمت‌های حامل‌های انرژی تنها برگ برنده کرملین هست که این ماشین جنگ اوکراین ادامه پیدا بکنه براش دیگه. پس برای روس‌ها بد شاید نباشه به نوعی ادامه این تنش‌ها به صورت کنترل شده. گزارش‌های من دیدم که حتی برخی اطلاعاتی که حوثی‌ها بر اساس اون تونستن یه سری جاها رو هدف قرار بدن و در باب المندب و عربستان یه جایی رو زدن، روس‌ها به یمنی‌ها این اطلاعات رو دادن. این از روسیه و چین و امریکا که توضیح دادم. حالا بریم سراغ خود جمهوری اسلامی. ببینید الان بازنده اول و آخر و وسط همه این سناریوها و تقابل‌هایی که در جریان هست به نظر من رژیم جمهوری اسلامیه. من اینو به عنوان کسی که مخالف این اراذله نمیگم دوستان، خود رئیس جمهورشون این پزشکیان مشنگ در صحبتاش میدونید دیگه همینجا حرف میزنه، حالش هم نیست، خیلی سیگنال‌های مهمی میده. واضح توی سخنرانی این هفته با مثال توضیح داد که محاصره روشون چه تأثیری گذاشته. این رو گوش بدید، برمیگردم ادامه میدم.
4: معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا ما کشتی می آوردیم، حالا کلی مسیر رو بر میکنه میاد، قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم، نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن.
0: امروز هم گفت ما تا زمانی که تو موضع قدرت هستیم باید با امریکایی‌ها کنار بیاییم. حتی قالیباف هم یه صحبتی کرد که گفت اگه مردم در نتیجه محاصره و اینها به گرسنگی بیفتن ما جنگ رو باختیم. دقت کردید این وضعیت فلاکتبار رژیم هست و به نظر من مهمترین دلیل راجب ایران هست که ترامپ الان میگه محاصره همچنان با قدرت در جریانه و خیلی هم دیگه دنبال مذاکره نیست. همه این شرایط باعث شده جمهوری اسلامی پیش خودش فکر کنه که تنها راه چاره‌ای که داره اینه که قیمت نفت رو به هر قیمتی بالا ببره، یعنی ببره سمت 110 دلار و 120 دلاری که در اوج جنگ بود، که مثلا از نظر خودشون ترامپ تحت فشار قرار بگیره. این اراذلی که تو پادکستاشون میان توی هفته صحبت میکنن، اونایی که به خصوص نزدیکتر به سپاه و منابع ارشد امنیتی اطلاعاتی رژیم هستن، این سناریوشونه که ارائه میدن. دوستان بر فرض اینکه موفق بشه که با توجه به وضعیت تردد در تنگه هرمز و دلایل دیگه که احتمالش ضعیف است و اینها، این سناریوی بالا بردن قیمت نفت براش به نظر من راه رفتن روی لبه تیغ هست برای جمهوری اسلامی. ترامپ ممکنه که اگه شرایط همینطور بمونه لااقل تا انتخابات علاقه به حمله مجدد نداشته باشه، اما دقت کنید از اون طرف حاضر نشده مهلت آتش‌بس رو هم تمدید بکنه، یعنی گزینه نظامی کنار